0: Europa har altså stått I flammer den siste uken. Et belte av skogbranner har bredt seg fra Atlanterhavskysten til det østlige Middelhavet og fra Skottland til Sør-Spania, det viser NASAs oversikt.
1: Ja, det var et lite potpourri det, for når været blir våtere og mer ekstremt, så må jo også Norge da bygges for en ny virkelighet. Vi hørte litt om hvordan det har stått til I sommer. Og ja, kanskje det veiene, jernbane og boliger som må tåle mer vann, flom og skred enn før. Men hva kommer regningen på, og hva må vi gjøre? Ingrid Hjort, du var leder for et utvalg som I sommer la fram en rapport som hadde titlen «Norge I hardt vær. Samfunnsøkonomiske vurderinger av klimatilpassning». Kanskje ikke den som ligger på nattbordet til nordmenn flest, men du har I hvert fall lest den og jobbet med utvalget. Hva var målet med denne jobben og utvalget?
2: Ja, dette ekspertutvalget fikk I mandat å forsøke å se inn I fremtiden og beregne mulige samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster av klimaendringene som relevante for klimatilpassning. Mm. Så det vil si at hovedfokus I rapporten har vært på hvordan samfunnet påvirkes av endringer I naturmiljøet I Norge. Vind og vær, skred og flom, havnivåstigning for å nevne noe. Så da det viktig å merke seg at dette ekspertutvalget hadde et ganske sånn begrenset fokus. Det som skjer I Norge, og at det må være relevant for tilpassning. Og det gjør at mange konsekvenser av klima ikke blir belyst av oss.
1: Mm. Så jeg skulle spå litt inn I fremtiden. Det jo ingen enkel øvelse, som vi vet, men dere har prøvd det I hvert fall. Hva var de viktigste funnene deres da, som dere presenterte I denne rapporten?
2: Ja, så mandatet ber oss om, så skulle vi belyse både kostnader og gevinster. Og så skulle vi så langt som mulig prøve å tallfeste disse. Men de fleste konsekvensene, de lar seg jo ikke sette en prislapp på, enten fordi det metodisk veldig vanskelig, eller fordi det ikke finnes noen studier vi kunne bruke. Mm-hmm. Så våre overordnede beregninger, som da brede, nasjonale gjennomsnitt langt inn I fremtiden, de ment å skisse ut en fordeling på tvers av samfunnet. Og da kan jeg si litt om på en måte vinneren og taperen I denne fordelingen.
1: Ja, gjør det.
2: Så vi tror at reiselivssektoren, for eksempel, kanskje kan oppleve økt aktivitet. Og så kan det være gevinster å hente for jordbruket, for det blir jo lenger vekstsesong, hvis vi klarer å tilpasse driften til dette. Men at noen I gjennomsnitt kan oppleve gevinster, det betyr jo ikke at det også mange kostnader. Konkurser, skader, skjebner som går tapt. Så særlig jordbruket jo også veldig utsatt for disse ekstremene som det vil bli flere av, tørke og styrtregn.
1: Mm.
2: Så det var litt om vinnerne, og så kan jeg si litt om taperne.
1: Ja, gjør det.
2: Og en klassisk jo skader på eksisterende bygg og infrastruktur, som ikke tilpasset de nye værforholdene, og de plassert på utsatte steder. Men dette også et område hvor vi har mye tall og data tilgjengelig. Det kommer god løpende dokumentasjon fra forsikringsselskapene, og derfor blir det også automatisk en stor kostnadspost. Og da det viktig å merke seg at selv om det den største posten da I form av kronebeløp, så kan det like gjerne handle om at dataen her tilgjengelig. For vi vet jo ikke om det den største konsekvensen, for det kan jo være andre store konsekvenser vi ikke har et kronebeløp på.
1: Mm.
2: Så mitt liksom viktigste hovedbudskap da, fra dette at dette et, ja, et forsøk på et regnskap, men det svært mangelfullt. Mange ukjente størrelser, og vi må ikke la de tallene og kronebeløpene vi kommer skygge over alt det som ikke kan prissettes.
1: Og der fikk vi på en måte hele Norge I hardt vær rapporten litt sånn på ja, 2 minutter var det vel kanskje, så takk for det Ingrid Hjort. Leser deg riktig, tolker deg rett, hvis det altså noen funn handler om at dette litt sånn på sviktende grunnlag og rett og slett vanskelig å si noe om, så da blir det ikke noen funn. Det litt der?
2: Ja, og da blir det et funn vi snakker om I ord, vi omtaler og beskriver det, men det kommer ikke ut som et tall.
1: Mm.
2: Og da forsvinner det også lett I kommunikasjonen.
1: Og hva kan vi bruke rapporten til da på best mulig måte?
2: Ja, ikke sant? Den skisser jo ut en fordeling I samfunnet,
1: ja.
2: Gir oss et innblikk I kanskje noen vinner og tapere, men den hjelper oss kanskje ikke til å ta så veldig gode, konkrete beslutninger I klimatilpassningen. Da trenger man andre beregninger.
1: Ikke en ny rapport. Å jo. Det jeg glad i.
3: Martin, aldri få nok.
1: Aldri få nok rapport her. Vi ikke alene i studio, Ingrid. Martin Skanke sitter også her. Du også da samfunnsøkonom, leder av Klimarisikoutvalget. Det var i 2018. Klimautvalget 2050, som var i 2023. Mange årstall her. Et spørsmål, bare sånn med en gang til. Er det riktig å si at samlet sett så ser det ut at kostnadene av klimaendringer ikke kommer til å ramme Norge like hardt som man kanskje har fryktet?
4: Nei, jeg vil ikke si det på den måten.
1: Hvilken måte vil du
4: som,
1: si det på?
4: Vel, som Ingrid sa, så er det jo sånn at den rapporten hun nettopp har arbeidet med, den hadde et veldig avgrenset mandat. Den handlet om virkninger for Norge av at klima endrer seg i Norge. Vi visste jo i utgangspunktet at Norge, i sammenlignet med de aller fleste andre land i verden, antagelig vil bli rammet mindre. Men, i hvert fall når vi snakker om direkte virkninger, men det er dette er jo bare én risiko, det er andre viktige risikoer vi må ha med oss. For eksempel, virkningen for Norge av at klima endrer seg i andre land.
1: Mm.
4: For vi er jo veldig tett sammenvevd med andre land gjennom handel.
1: Og det, det er du ekstra opptatt av.
4: Ja, men det var jo ikke en del av deres mandat, men det er virkninger for oss av at klima endrer seg globalt. Et konkret eksempel bare for å gjøre det litt mer håndgripelig. Vi har en stor fiskeoppdrettsnæring i Norge. Tror cirka 70% av det fôret som fisken spiser er plantebasert, og en viktig del av det er soja. Sojaproduksjonen i verden er konsentrert i to land. Det er Brasil og USA, kanskje 2/3 av hele markedet. Hvis vi får tørke samtidig i Brasil og USA, kommer sojaprisen til å gå opp, og det betyr mye høyere kostnader for en viktig næring i Norge.
1: Mm.
4: Det viser bare at gjennom handel så er vi eksponert mot klimaendringer i andre land, og mer nå enn før, fordi at økonomien har blitt mer sammenvevd gjennom handel. Og klimarisikoutvalget pekte også på en mer sånn langsiktig risiko. Det er at vi har kontinent Afrika med veldig sterk befolkningsvekst. Nord-Afrika og Midtøsten kan bli veldig rammet av klimaendringer. Jordbruk er en viktig næring og sysselsetter mange. Det er en veldig ung befolkning, mange som skal ha jobb. Hvis vi får klimaendringer som gjør det vanskelig å skape jobber i Nord-Afrika og Midtøsten, så kan vi få et stort press på migrasjon til Europa.
1: Mm.
4: Og vi så i 2014-2015, da kom det ca. 1 million migranter til Europa. Det hadde jo enorme sosiale politiske virkninger i Europa, viste seg å være veldig vanskelig å håndtere. Det er jo den type virkninger som vi bør være bekymret for, og det er jo virkninger som det er helt umulig å sette en prislapp på. Så jeg tror det er veldig viktig å ha med seg det at når vi snakker om risiko, så snakker vi egentlig om tre ting. Vi snakker om hva er sannsynligheten for at noe skjer, hva er konsekvensene hvis det skjer, men hvor mye vet vi egentlig om sannsynligheter og konsekvens?
1: Mm.
4: Og her er det ikke bare at det er mye vi ikke vet, men det er veldig mye vi ikke kan vite. Og det betyr at risikonivået er høyt. Og det betyr at verdien av å unngå klimaendringer er høy.
1: Må vi bare sitte og vente da, til vi vet hva som skjer?
4: Nei, vi bør være ambisiøse i klimapolitikken. Det svaret er at vi er nødt til å tenke at vi bør være villige til å betale for å dra ned det risikonivået. Og det økonomifag og sunn fornuft forteller oss om risiko, er at når vi står overfor stor risiko, så bør vi forsøke å gjøre det som vi i ettertid kommer til å angre minst på. Og hvis vi tenker på, jeg er sikker på at alle som lytter, har forsikret huset sitt mot brann. Hvorfor gjør man det? Ja, det er jo ikke fordi at man forventer at du skal tjene penger på forsikringen. Tvert imot, de aller fleste forventer jo at de ikke får bruk for den forsikringen, for sannsynligheten for at huset brenner ned er nesten null, men ikke helt null.
1: Mm.
4: Så hva er det du vil angre minst på? Ja, hvis året har gått og du oppdager at huset ditt ikke har brent ned, så angrer du kanskje bittelitt på at du kjøpte en forsikring som de ettertid viste seg at du ikke trengte. Men hvis huset ditt brenner ned og du ikke har forsikring, så angrer du veldig, veldig mye.
1: Vi tar poenget, vi må være proaktiv og på sitt føre.
4: Ja, vi bør ta hensyn til at vi står overfor en type risiko som vi rett og slett ikke kan sette tall på. Og jeg tror det er litt det som Ingrids poeng også, at det er lett at vi blir veldig fokusert på tallene, på de, og da går oppmerksomheten mot de områdene vi kan sette tall på. men det er veldig mye annen risiko som ikke kan tallfestes, som kan være veldig viktig.
1: Mm. For det var vel noen som, altså da denne rapporten kom for, ja det var vel i sommer, som var litt sånn, ja, men da kanskje vi kan slappe litt mer av da, da var det, ikke, ikke, så, så det var ikke så farlig likevel. Mm. Var det litt sånn noen reagerte?
5: Ja, og det er jo litt synd, og det er jo også, det er jo litt det som er svakheten med en samfunnsøkonomisk analyse, er at det er, og kanskje også vi som mennesker, vi blir veldig blendet av tall. Vi har mye makt, lett å formidle, kan formidles på alle språk. Men den rapporten er tjukk, og det står mye der, mye av det Martin nevnte nå står der. Mm. Hvis man virkelig leser den, så får man med seg at vi tror ikke at klimaendringene blir billige for Norge.
1: Nei, hvor mye vil det koste?
5: Nei, ikke sant? Det har ikke vi beregnet. Det er umulig, kanskje, å sette en prislapp på. Og så må vi jo huske at ikke sant, vi er ekspertutvalget om klimatilpassning. Så det handler her om å forberede seg på at samfunnet, dette er endringer som vil komme uansett.
1: For dette er et begrep som kommer seilig inn her i denne tematikken, altså klimatilpassning som du snakker om nå. Det går jo rett inn i å være forberedt. Forklar hva som ligger i det, og hvor mye av dette som er på plass nå.
5: Ja, altså klimatilpassning. Tenk på klimapolitikken, den har på en måte to, den er delt i to. Det ene handler om utslippskutt. Det har vi veldig lyst til å snakke om hele tiden, og det er interessant, men en annen del av det er også tilpassningen. Fordi klima neste 30 årene, det er ganske gitt. Det er bestemt av utslipp vi allerede har sluppet ut. Og klimatilpassning, det er litt som å sette et plaster på såret. Og utslippskutt, det er å prøve å ikke få et sår i det hele tatt, eller å begrense det såret. Så det er veldig forskjellige politikkområder. Og det vi driver med, det kan ikke nødvendigvis overføres til en debatt om utslippskutt. Så hva er klimatilpassning da? Det koker ofte ned til noe sånn vedlikehold, eller beredskap, å være forberedt på endringer.
1: Nei, altså er det far for at klimatilpassning begynner å konkurrere med selve utslippskuttene om penger og politisk oppmerksomhet, at det blir på en måte at de konkurrerer hverandre ut, og så kommer vi dårligere ut av det?
5: Ja, det peker vi på i den rapporten, og det er en bekymring, særlig når kanskje man tenker at ja, klima er klima, dette handler om klima, vi putter det i samme pott, men så egentlig er det veldig forskjellig. Utslippskutt er rettet imot et stort globalt problem, lange tidshorisonter, du skal påvirke et klimatisk system, det tar lang tid, og du gjør utslippskuttene i helt andre sektorer. Klimatilpassning, det er veldig her og nå. Mm. Det er husholdningene, næringslivet og kommunene som tar beslutninger daglig, og det gjøres allerede.
1: Ja, det gjøres allerede, men i hvilken grad er, skal vi si, det på plass, og hva må vi ha mer fokus på fremover, tenker du?
5: Ja, vi har besøkt mange kommuner i dette ekspertutvalget, og inntrykket var egentlig at disse kommunene, de er veldig bevisst. Ekstremværet kjennes, det ses på budsjettet, men de strever jo litt, fordi det som rammes av ekstremvær og skader som oppstår, er jo ofte, det er litt sånn uklart ansvar, mange aktører er involvert, både det private, offentlige, forsikringsselskap, så det blir litt uklare ansvarsforhold, og vi påvirker hverandre med beslutningene våre, så her må vi jobbe med politikk og samfunnsutvikling for å klare å gjøre samfunnet mer tilpasset.
1: Og hvis vi venter, skal vi si, 5-10 år med de viktigste tiltakene, da blir vel den regningen enda større og verre?
4: Den blir større og verre, og så tror jeg det er veldig viktig, som Inge sier, dette handler jo ikke om én stor beslutning, men det handler om millioner av store og små beslutninger som tas hver dag i bedrifter, i husholdninger, i kommuner. En av de, hvis du skal sammenfatte hva er klimautfordringen i Norge, fysisk klimarisiko, handler jo i veldig stor grad om vann på avveie. Det er det som at vi får mer nedbør og mer konsentrert nedbør. På Østlandet betyr det større risiko for flom. På Vestlandet betyr det mer risiko for ras. Og dette ser kommunene, og utfordringen er jo mer at tiltak i en kommune får betydning for risikoen i en annen kommune, lenger ned det samme vassdraget.
1: Mm.
4: Sånn at det er også et organisatorisk spørsmål, hvordan er det vi organiserer oss for å få tatt gode beslutninger samlet sett?
1: Hvem er det som skal få regningen for dette her da? Er det staten, kommunen, næringslivet, eller er det hver enkelt av oss?
5: Ja, det er alle, rett og slett.
1: Ja, da tok du ordet og sa alle.
4: Til syvende og sist er det alle. Det er oss som skattebetalere. Det er oss som forsikringstakere. Vi bruker kanskje 40 milliarder kroner i året på forsikre bygninger i Norge, så privat og næringsliv. den regningen går opp når skadefrekvensen går opp. Så denne regningen kommer syvende og sist til alle innbyggere I Norge.
1: Og så snakker du om arbeidet her I de ulike kommunene. Kan det, dette bli et skal vi si, fordelingsspørsmål at noen kommuner, noen mennesker rett og slett har bedre råd til å beskytte seg enn andre?
4: Det en viktig ting, og så det det at det noe med at hvor lett det å overbevise innbyggerne I en kommune om at de skal investere mye penger I å unngå flom som vil ramme en annen kommune.
1: Mm.
4: For det ofte det som tilfellet at tiltak et sted I et vassdrag har virkninger mye lenger ned. Så vi nødt til å tenke mye mer helhetlig på hvordan vi forvalter risiko langs hele vassdrag, også der hvor det veldig mange kommuner som knyttet til det samme vassdraget.
1: Sier altså samfunnsøkonom Martin Skanke Ingrid Hjort, du vil ha ordet.
5: Ja, klimatilpasning, det vil forsterke ulikhet som allerede eksisterer. Jeg snakket jo litt om vinnere og tapere I sted, Og det å utnytte en mulighet, det krever også ressurser. Eller det å begrense en skade. Så klimatilpassningen I seg selv, ikke sant? Ok, konsekvensen av klimaendringene kostbart, men å gjøre tilpassningen, enten det å utnytte noen gevinster der, krever jo også penger. Så de som har mye penger på bok, ressurssterke, har jo en gevinst her. Så klimatilpassning forsterker ulikhet.
1: Ja. Så mye ikke så bra.
5: Nei, så det ikke sant, og den ulikheten kan være blant husholdningene, blant næringslivsaktører som konkurrerer I et marked, eller blant kommunene. Så du en liten kommune med lite ressurser, du ikke så godt stilt. Men hvis vi hever blikket da, og ser på et slags verdensnivå, så jo Norge som nasjon godt stilt her.
1: Mm-hmm.
5: Som nasjon har vi jo mye penger på bok, og vi har også et høyt kunnskapsnivå. Så sånn sett, I en internasjonal kontekst, jo nasjonen Norge godt rustet for å gjøre klimatilpasning.
1: Ok, og god kunnskap sier det, men vi har noen kunnskapshull også når det kommer til å sette sammen økonomien og klima, Martin?
4: Vi har kunnskapshull, men jeg tror som det viktigste her at vi kan lete og lete etter mer kunnskap. Det bra å utrede, det bra å prøve å sette prislapp på det vi kan, men det veldig mye vi rett og slett ikke kan vite noe om. Jeg bare minner om, allerede temperaturen I verden høyere enn den noen gang har vært I menneskehetens historie. Slik at vi allerede I litt ukjent territorium. Vi vet ikke hvordan temperaturutviklingen vil bli de neste 10 årene. Vi vet heller ikke de økonomiske og sosiale konsekvensene av det, og vi kan ikke vite heller. Slik at vi kan ikke nå sette oss ned og si at vi skal regne I 10 år til for å finne et enda mer presist svar. Før vi gjør noe. Vi nødt til å leve med at det veldig mye vi ikke kan vite, og det betyr I seg selv at risikonivået høyt, og at det viktig å ha et høyt ambisjonsnivå I klimapolitikken.
1: Og klimaendringene, de vil påvirke landet over hele fjøla, det det ingen tvil om, men det noen områder som på en måte, vil bli merket dette først, hvis det ikke skjer dette?
5: Ja, altså, Norge et langstrakt land, og allerede har vi jo ganske stor variasjon I naturmiljøet og været. Og det vil det fortsette å være. Så kanskje det viktigste budskapet vårt at ulike deler av landet vil oppleve svært ulike typer utfordringer. Og det ser vi jo, det naturmiljøet som forskjellig, det påvirker hvilken næringsstruktur som trives ulike steder I landet. Og her prøver jo vi å skisse ut at noen næringer kanskje kan oppleve gevinster, andre kan oppleve kostnader. Og så det disse næringene som tett på naturen, primærnæringene våre, jordbruk, fiske, skogbruk, havbruk, som jo særlig utsatt her, fordi det jo naturmiljøet som påvirkes I første rekke av klimaendringene. Og vår rapport peker jo blant annet på kystnære strøk, fordi det studier som viser at fiskeressursene våre, som vi høster av I dag, vil påvirkes og flytte på seg når havet blir varmere.
1: Dette da ytre faktorer som kan spille inn, men hva vet vi om viljen til tilpassning og til å være med på dette spleiselaget rundt I landet vårt?
5: Ja, jeg tror det ikke noe problem å drive med overbevisning om at dette nødvendig, fordi ekstremvær kjennes på kroppen, og den enkelte husholdning kjenner det også. Men kanskje når det kommer til hvordan tiltaket skal se ut, hva løsningen, hvor skal vi bygge oss ut av det, skal vi flytte på noe, så kan det bli krevende politiske avveininger.
1: Hvis du skulle, etter å ha lagt frem denne rapporten, peke på en klimatilpassning som Norge bør bruke mer penger på allerede fra og med i dag?
5: Hva vil du si da? Dette er et lurespørsmål. Vi svarer jo ikke så mye på de konkrete løsningene. Og det er rett og slett fordi det finnes ikke one size fits all. Det er helt forskjellig hva som er det riktige på de ulike stedene.
1: Ok, nå svarer jeg heller ikke på konkrete spørsmål fra Eko. Martin Skanke, hva er det viktigste budskapet her til slutt fra deg og der du sitter?
4: Nei, når det gjelder tilpasning så tror jeg at mye handler om samarbeid mellom mange aktører. Jeg tror det som er noe av problemet er at Norge er veldig silodelt i ulike etater. Og særlig kommunene skal forholde seg til veldig mange ulike aktører, veldig mange ulike departementer, direktorater som har ansvar for sin lille bit. Så vi er nødt til å se på hvordan kan vi få til samarbeidsformer som gjør det lettere for kommunene å håndtere den, for kommunene er egentlig de som står i første linjen når det gjelder klimatilpasning i Norge.
1: Og så var du inne på dette med at dette handler jo også om alt det som skjer utenfor Norge. Hva er det mest, hvor er vi mest sårbare der? Er det matpriser? Er det handel, finans, migrasjon?
4: Jeg tror det kommer litt an på tidshorisonten, sant? Fordi at vi ser jo allerede virkninger i energimarkedene. Jeg tror vi kan liksom tenke oss at det slår ut i for eksempel da sojapriser og sånne type ting. Hvis vi tenker noen ti år frem, så tror jeg det vi kommer til å slite mest med er virkningene av klimaendringer i Midtøsten og Nordafrika, og det store migrasjonspresset mot Europa, og de sosiale og politiske konsekvensene det kan få. Og det ble påpekt allerede av klimariskoutvalget i 2018, at på lang sikt så er det kanskje den største usikkerheten vi står overfor.
1: Takk for det, Martin Skanke. Takk også til deg, Ingrid Hjort. Takk for at jeg kom til Ekko.
6: En podcast fra NRK.
7: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
6: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Ja, klima jo også absolutt penger, som vi nettopp har snakket om her I Eko, og Norge ligger fortsatt langt bakpå når det gjelder å kutte utslippene. Samtidig så CO2-nivået I atmosfæren det høyeste på rundt 2 millioner år, og vi bruker milliarder på å fange CO2 for å lagre den under havbunnen. Men kan den også, kan også naturen hjelpe oss? Vi inviterte to forskere I studio for å høre hvordan vi kan håndtere CO2-utslippene. Mona Møllenvik leder arbeidet med karbonfangst og lagring I SINTEF og fortalte at det finnes flere måter å gjøre det på.
1: De måtene som vi har sånn teknologisk, det handler om CO2-håndtering, eller CCS, som kommer fra engelsk, Carbon Capture and Storage. Og da det sånn at man har punktutslipp fra industrien, som man kan fange CO2 fra. Det kan være sementproduksjon, sånn som vi har I Brevik, det kan være prosessindustri, energigjenvinning, søppelforbrenning, hydrogenproduksjon og til og med gasskraft. Og denne CO2-en kan fanges med ulike prosesser, og så kan den gjøres klar for transport med skip eller rør, og injiseres under havbunnen. I tillegg så det noe som heter CO2-fjerning, og det kan kalles enten DAC, altså Direct Air Capture, som betyr at du fanger CO2 fra lufta. Og så kan man også bruke biomasse, hvis du brenner biomasse, og fanger CO2 fra det, og injiserer den CO2-en, lagrer den permanent, så fjerner du CO2 fra atmosfæren. Og det jo teknologier som man tenker nødvendig, for det at vi ikke har kommet I gang med å redusere utslippene raskt nok for å kunne nå klimamålene.
0: Og så har du nevnt allerede det store prosjekter allerede I gang her, for eksempel I Brevik og på Klemetsrud, der man da altså fanger CO2 fra sement og forbrenning. Og dette med sement, du har jo nevnt det her så vidt, men det jo et veldig viktig punkt hvis vi skal lykkes

0: læringsprosessen.
1: Kan vi bare ta en kjapp sånn, hva, altså for CO2 trenger vi på en måte til en viss grad, men hvis det blir for mye, så er det ikke bra, det er derfor det må fanges. Og ta en sånn kjapp på hvorfor CO2 egentlig er skadelig, og hva det kan føre til.
0: Ja, altså det vi snakker om er klimaendringer. Og siden den industrielle revolusjonen startet, og man begynte å bruke fossile brensler, kull, olje og gass, så økte utslippene av CO2, menneskeskapt CO2, og CO2-nivået i atmosfæren begynte å stige. I 1876 så var det 290 ppm cirka CO2 i atmosfæren, og nå er vi på 428 cirka. Og CO2 trenger vi jo i atmosfæren, for det er den som gjør at det er levelig på jorda på grunn av klimaeffekten. Det er sånn at sola stråler inn til jorda, den varmen absorberes i jorda. Når jorda stråler ut igjen til atmosfæren, så treffer de varme strålene, blant annet CO2-molekyler i atmosfæren, som fordeler varmen fra de igjen i alle retninger. Og det betyr at når CO2-konsentrasjonen øker, så kommer det mer varme igjen til jorda, sånn at jorda får en høyere temperatur i den like vekten.
1: Da får man denne såkalte drivhuseffekten,
0: ja.
1: Som jeg husker jeg lå våken om nettene og tenkte på slutten av 80-tallet, og vi ligger fortsatt kanskje enda mer våkne nå, med tanke på de verdiene og økningen som du nevnte her i sted. Erik Joner, hei til deg også.
2: Hei, hei.
1: NIBIO jobber du i, hva står det for?
2: Norsk institutt for bioøkonomi. Vi er et forskningsinstitutt med rundt 700 ansatte, hvor brorparten av oss sitter på oss sammen med NMBU, ja. Universitetet.
1: Velkommen til deg også. Altså, vi hører jo om disse Langskip-prosjektene og alt det som har blitt satt i gang, men naturen kan gjøre det selv og billigere på en måte. Forklar det.
2: Ja, vi har jo dette fantastiske fenomenet som kalles fotosyntese, og det binder jo karbon fra atmosfæren og lager planter av det. Og da var Mona inne på at siden industrielle revolusjon så har vi begynt å slippe ut fossile karboner, og at det fører til oppvarming. Men landbruket og befolkningsveksten har jo gjort at vi også har forandret landskapet enormt mye, og planter og jord er store reservoarer av karbon. Særlig dette med jord har vært noe som har sluppet ut veldig mye karbon siden industrielle revolusjon, eller siden befolkningsveksten begynte å akselerere på 1800-tallet, så har faktisk så mye som 25% av det karbondioksidet vi har i atmosfæren som er ekstra sammenlignet med det vi hadde på 1800-tallet, det har kommet fra jord. Folk tror jo at det bare er fossilt utslipp som har økt CO2-nivået i atmosfæren, men 25% av det kommer faktisk fra jord, fordi vi har dyrket opp jord og driver landbruk for å fø en stadig større befolkning. Så er jo dette her en prosess som man kanskje kan håpe at reverseres, at man kan bruke fotosyntesen til å få karbonet tilbake igjen i jorda, og drive landbruk og skogbruk og naturforvaltning på en sånn måte at karbonlagret i jord igjen vokser.
1: Men som du også ser, naturen har drevet på med denne karbonfangsten her siden, ja, det holdt på å si tidenes morgen. Myrer, skog, havbunn fungerer som enorme karbonlagre. La oss ta og snakke litt mer om myrene. For i en myr så vokser jo da plantene og alt som dør blir liggende fordi det er vått, kaldt og surt. Altså det råtner ikke, og på den måten så bygges det da lag på lag med karbon. 1 millimeter mer for hvert år. Hvor mye myr har vi i Norge?
2: Cirka 9% av Norges landareal er dekket av myr, så det er, til sammenligning så er det 3% som er landbruksareal, og kanskje en 40-45% som er skog. Så det er ganske betydelige arealer.
1: Bare som forklare en gang med utgangspunkt i myra, hva skjer nede i myra, og hva skjer når noen begynner å grave opp der?
2: Ja, altså myr er jo et av de næringsfattigste miljøene vi har på landjorda, og det som skjer er jo at det vokser noen mose og kanskje noen andre grasarter og urter og trær og sånn der. Når disse plantene og mosene dør, så

0: begraves de av nye planter, og siden det så vått der, siden det ikke kommer noe oksygen til her, og siden det som regel ganske kaldt og surt, som du sier, og i tillegg altså veldig næringsfattig, så klarer ikke sopp og bakterier å bryte ned dette her og sende det tilbake igjen til atmosfæren, sånn som de gjør for eksempel i landbruksjord, hvor det luft i stedet, og hvor det ikke så surt, og hvor det mye næringsstoffer, altså mineralnæringsstoffer som nitrogen og fosfor. Mm. Så på den måten så akkumulerer jo da myrene litt karbon for hvert år, helt til vi eventuelt begynner å grave dem opp, ja. Eller til vi får klimaendringer som gjør at temperaturen stiger, og en del av disse faktorene som på en måte bevarer karbon i myra, ikke virker så godt lenger.
1: Og hvis man da begynner å grave opp myrejord, så får man altså da CO2-utslipp akkurat på samme måte som alt annet som vi ikke vil ha.
0: Ja da, for da begynner man selvfølgelig å få oksygen inn i disse massene igjen, og da begynner bakteriene som der å spise av det og puster ut CO2.
1: Mona, vi har jo da på den ene siden, som du har forklart så fint, store teknologiske prosjekter til milliarder av kroner som jobber med karbonfanging og lagring. Og på den andre siden så har vi da Myra, vi har naturen som gjør denne jobben gratis. Hvorfor må vi snakke om begge deler når vi skal finne løsningen her?
2: Bakgrunnen for det jo at vi trenger å gjøre alt vi kan for å bremse klimaendringene. Og nå vi jo i en tid i historien hvor verden blir farligere, det mye krig og folkeforflytning rundt oss, og vår forsvarssjef sier jo at klimaendringene en eksistensiell trussel for hele planeten vår. Så da kan vi ikke sette et tiltak opp mot et annet. Så når det gjelder klimaforskning som jeg representerer i SINTEF, så jobber vi jo med mange klimateknologier, mange energiteknologier. Da det ikke sånn at vi sier vi satser på det ene eller det andre, men vi gjør alt vi kan for at alt skal lykkes best mulig. Og når det gjelder sammenhengen mellom natur, klima og CO2-håndtering, så det et veldig spennende område, og her trengs det også mer kunnskap, og vi jobber hardt i SINTEF og sammen med NTNU og Universitetet i Oslo for å etablere prosjekter hvor vi ser på disse sammenhengene, at vi utvikler modeller som gjør at vi bedre kan forklare effekten av beslutninger, sånn at vi kan bygge på kunnskap når vi skal utvikle samfunnet. Mm. Når vi skal ta beslutning om hvordan naturareal for eksempel skal brukes til formål som et moderne samfunn gjerne vil, og slik at vi kan forstå konsekvensen av disse beslutningene.
1: Ja, dere jobber godt med dette, og samarbeider også godt med andre, som du nevner. Når du sier den eksistensielle trusselen som dette utgjør, hva handler det om konkret?
2: Nei, altså, vi jo på en måte i starten av de klimaendringene som vi har snakket om siden du lå våken på slutten av 80-tallet, og vi ser effektene gjennom hvordan værsystemene endres. Vi får naturkatastrofer av ulik art, sånn at jord og matproduksjon og alt dette henger sammen, og vi har ikke nevnt havet, men i det karbonkretsløpet så jo havet også veldig, veldig viktig. Og en økt temperatur endrer havets egenskaper, sånn at vi helt nødt til å gjøre alt vi kan, både industriaktører som har CO2-utslipp, myndighetene som skal legge til rette for at det blir tatt riktige og gode valg, både i forhold til industriutvikling, og ikke minst altså konkurransekraft for Norge, for vi ønsker jo å fortsette å ha et moderne samfunn, hvor vi opererer på lag med naturen, og ikke bruker naturen som om den var en uendelig gratis ressurs.
1: Mm. Men det kan bli en perfekt storm hvis ikke man tar tak i de mange ulike faktorene som du nevner her, og dette med at man tenker på å ha en oppfatning av naturen som gratis, det du også opptatt av, Erik Joner.
0: Ja, man tenker på en måte ikke over naturkostnaden eller klimakostnaden hvis man driver med utbygging, enten det handler om myr eller skog eller landbruksjord, så er det på en måte utbygging og tomtepriser og eiendoms gevinster som gjelder, og ikke I like stor grad hvor mye vi tenker på miljø og klima.
1: Hva tror du grunnen til at vi måtte alltid ha tenkt at naturen der det bare å ta seg til rette og gjøre som vi vil?
0: Vi har jo ikke vært så mange som vi har vært tidligere, og vi har på en måte ikke sett konsekvensen av at vi driver rovdrift på naturen. Det ser vi I mye større grad I dag, og det mange som har sagt fra om at dette her ikke kan fortsette, og vi blir jo nødt til å tenke på en annen måte når det gjelder hvordan vi tar oss til rette I de arealene som har andre funksjoner enn bare å være byggegrunn.
1: Mm. Erik, det også viktig for deg å legge til at vi ikke bare en klimakrise, som Mona sa kom her, vi har en naturkrise. Forklar litt sånn forskjellen på det, for det lett å bare si det ene eller andre. Altså, hva handler den naturkrisen om, det vi har vært inne på det med?
0: Naturkrisen handler jo om at det mange såkalte økosystemfunksjoner som naturen gir oss. Altså det har vært mye snakk om insekter, alle har hørt Anne Sverdrup Tygeson snakke om hvor viktig insektene for pollinering og for andre økosystemfunksjoner. Vi mister jo mye av disse tjenestene ved å fragmentere naturen og ved å ta oss til rette der hvor vi kanskje har de mest verdifulle biologiske ressursene.
1: Mm.
0: Vi binder jo veldig mye karbon gjennom de naturlige prosessene, for eksempel skogtilvekst. Vi binder rundt 20 millioner tonn CO2 gjennom tilvekst I skog, og det da minus det vi tar ut av tømmer. Skogen I Norge vokser jo veldig mye mer enn det vi klarer å hogge, og det for så vidt bra, for det en del skog som godt kan få bli stor og gammel. Men det et slags sånt overskudd, og vi snakket om myr I sted også. Myrer vokser for så vidt også. Men problemet med dette her jo at dette godtar jo ikke EU som karbonlagring.
1: Mm-hmm.
0: Dette business as usual. Dette får vi ikke lov til å bokføre. Altså, det forskjell på hva som binder karbon, og hva vi får ha lov til å regnskapsføre opp mot IPCC og mot klimaregnskapet vårt. Da.
1: Ja, hvorfor får man ikke lov til det her ved EU?
0: Nei, de har sagt at vi må gjøre en ekstra innsats. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og si at ja, vi har så mye skog, vi kan fly så ofte vi vil til New York og London og feste, og så lar vi bare skogen gjøre jobben. Vi har flaks, vi bor I et land med mye skog. Nei, vi nødt til å gjøre en annen innsats vi også, og det at skogen vokser sånn som den alltid har gjort, det kan vi dessverre ikke få lov til å telle.
1: Vi har jo mye
0: samme myra.
1: Ja, det akkurat det. De har jo på en måte poeng, vi har jo mye skog der, kan du skjønne det da, de direktivene og litt, at vi ikke på en måte bare kan lene oss med at vi hadde
0: ja, da, flaks med og de store skoglandene, og Finland jo inne I EU, Sverige og så videre, de prøver selvfølgelig å få godskrevet skogen på en eller annen måte, og til en viss grad så får man jo også til det. Der hvor man kanskje kan gjøre ting lettere, det jo egentlig I jordbruket. Altså, jeg nevnte vi har relativt lite jordbruksjord I Norge, desto mer I Europa, og fordelen med landbruksjord sammenlignet med skogsjord og myrjord at vi kan gå inn og rote med den.
1: Ja.
0: Det jo ikke så lett å gjøre ting I skog. Du kan kanskje gjørsle skog, men da endrer du på en måte litt økosystemet der også. Det ikke så mange som glad I å gjøre skogen mer næringsrik. Det noen sånne næringsfattige organismer som gjerne vil ha den næringsfattige som forsvinner.
1: Mm.
0: Men I jordbruket så vi jo uansett nødt til å drive og herje med jorda. Og
1: der det lov å
0: Der det lov å lagre karbon så mye man ønsker.
2: Vi har ikke snakket om at Norge har jo en stor petroleumsnæring. Vi produserer veldig mye olje og gass som eksporteres hvert år, I tillegg til at vi har utslipp fra den næringen I Norge. Nå jobber EU med lovgivning for å få opp CO2-lagerkapasitet for EU, og foreslår en lov som gjør at de som produserer olje og gass skal utvikle og bygge ut og legge til rette for CO2-lagring. Og det noe som ikke treffer Norge med en gang, men det treffer oss gjennom, deler av det I hvert fall treffer oss gjennom EØS-avtalen, og det noe vi må må forholde oss til. Mm. Og det at vi har en industri som slipper ut CO2, det kan vi ikke. Vi kan ikke ha en sovepute med at vi har natur som vi kan gjøre opp regnskap med. Vi må få bort utslippene fra industrien, og det jobbes det veldig hardt med. Og det er viktig nå at Norge fortsetter å bygge kapasitet, bygge kompetanse og legge til rette for at det blir mer lønnsomt å ikke slippe ut enn å slippe ut. I dag så eksporterer Norge olje og gass som gir 500 millioner tonn CO2 når det brukes utenfor Norge, og det har ikke vi, sånn som Parisavtalen ser ut nå, et ansvar for, men vi har uansett et ansvar for å bidra til at det kommer fra teknologi, at den blir billig nok, at den blir tatt i bruk, og derfor ser jeg dette Langskip-prosjektet kjempeviktig, og utgangspunktet for det prosjektet er en næringsrettet forskning for CCS-teknologi som ble startet for 25 år siden, og det er kjempeviktig nå at vi fortsetter å finansiere næringsrettet forskning som gjør at vi kan få til energiomstilling der vi spiller på lag med natur i det arbeidet, og så vi må fortsette å være utålmodige.
1: Ja, vi må fortsette å være utålmodige. Ikke noe sovepute her i går, og der nevner du også Langskip-prosjektet igjen, og det er disse store anleggene på Brevik og på Klemetsrud, hvor man da fanger CO2, den blir fraktet og holdt midlertidig i noen rør, og så blir den lastet på skip, og så langt ut på havet blir det pumpet 2700 meter ned i havbunnen. Vi har snakket litt om EU her, hvis vi skal løfte, holdt på å si, blikket litt og se ut til andre land, så må vi jo ta med dette her med klimakvoter kanskje i denne praten her. I statsbudsjettet som jo kom forrige uke, så står det at om dette med at vi kjøper klimakvoter her i Norge, altså at vi betaler andre land for utslippskutt. Hvordan ser egentlig det utslippsregnskapet ut for oss, Mona?
2: Altså det betyr jo at man kan i stedet for å ta utslipp her hjemme, så kan man kjøpe kvoter ute som gjør at andre land og aktører kan investere i teknologiutvikling og få til utslipp utenfor Norge. Og det er jo noe bra med det at vi har et kvotesystem, men det er viktig også for Norge i et konkurranseperspektiv og i et ansvarsperspektiv at vi ikke bare kjøper oss ut av det fordi vi har råd til det, men at vi fortsetter sånn som egentlig Norge har gjort da vi for eksempel utviklet olje- og gassnæringen på 70-80-tallet, så ble det jo investert mye i at vi skulle ha kunnskap, teknologi hjemme. Det er mange som mener at det har tjent Norge godt, og nå må vi passe på at vi også tar en fortsatt ledende rolle på energiomstilling, CO2-håndtering, hydrogen, og at vi gjør det både med fremoverlent forskning og teknologiutvikling med aktørene innenfor forskning og næringsliv, og i tillegg at vi får opp mer kompetanse, mer samarbeid. Ja.
1: Men nå snakker vi først og fremst om klimakvoten, og Erik, hvor mye hjelper det å kjøpe klimakvoter, tenker du?
0: Jeg synes jo, ja, selvfølgelig hjelper det. Det er billigst og mest effektivt på mange måter. På den andre siden så er det jo en form for ansvarsfraskrivelse, og vi er nødt til å gjøre begge deler. Vi kommer ikke i mål uten, dessverre. Jeg synes jo at det som vi faktisk kan gjøre her i Norge er det som er mest spennende, særlig for oss som forsker på det, og som for eksempel har utviklet ting som erstatter denne CCS, eller som komplementerer det. Da. Altså jeg nevnte landbruket her. Vi har jo en teknologi som bygger på biokull.
1: Du skal snakke om biokull nå.
0: Ja, hvis du har et minutt igjen.
1: Vi har alltid tid til biokull.
0: Ja, da. Nei, altså, dette med å fange CO2 med aminer på Brevik og i pipa på Mongstad og andre steder, det er selvfølgelig en kostbar og komplisert ting. Fotosyntese gjør det samme helt gratis. Det å begrave CO2 under Nordsjøen er også veldig dyrt. Det å bare produsere biokull og begrave biokull i landbruksjord, altså selve lagringen der, er jo også helt gratis. Mm. så er det denne teknologien med å lage biokull, som for så vidt ikke er noe rakettforskning, men, og som kanskje derfor har vært litt underprioritert, fordi at det på en måte ikke er noe veldig spektakulært ved det.
1: Ja, du slår et slag for biokull i landbruket. Si litt mer om det er ganske enkelt å få det til.
0: Ja, altså hvis man tar planterester, skogsavfall eller halm eller slam, hva som helst, og så brenner det på en sånn måte at man ikke tilsetter oksygen, sånn at det ikke brenner opp, men at det blir kull av det. Grillkull er laget på den måten. Så kan man ta og knuse dette her og blande det inn i jord, og der blir det liggende, i motsetning til hvis man bare blander disse planterestene inn i jorda, så blir det jo til CO2 i løpet av et par år. Biokullet blir liggende der og fungerer faktisk også som et jordforbedringsmiddel. Det gjør jorda mer porøs, det lagrer, jorda lagrer mer vann på den måten, jorda drenerer ut overskuddsvann, alle de tingene som man trenger for å gjøre jorda mer klimarobust i møte med mer ekstremvær, de kan man forbedre med biokull.
1: Hvordan får man flere til å bruke biokull da?
0: Man må få en satsing på å produsere biokull, man må få en større anerkjennelse av nytten ved å bruke biokull, og man må gjøre selve fenomenet litt bedre kjent blant befolkningen.
2: Mm-hmm. Unnskyld.
1: Ja, Mona.
2: Nei, altså biokull er jo viktig for industrien også. Så metallindustrien kan bruke biokull i sin produksjon i stedet for fossilt kull. Og hvis man kombinerer det med å fange CO2 fra de prosessene, så får man dobbelt effekt.
1: Så ja. Vi er alle enige om at biokull er bra. Hvorfor har vi ikke kommet enda lengre med det da?
0: Det er ikke sexy nok. Det er ting som krever noen millioner, mens prosjekter som koster noen milliarder er veldig mye mer prestisjefylt for politikerne å fremme. Så, ja, så er det ikke like stor mulighet for å tjene penger på det. Det går investorer etter.
1: Hvor begeistret er egentlig du, og entusiastisk er du i forbindelse med disse gigantprosjektene som vi har snakket om tidligere i partneret?
0: Jeg må bare være enig i at vi må gjøre alt vi kan på alle områder, men kostnadseffektiviteten i ting bør man jo kanskje vurdere.
1: Det er dyrt.
0: Det var dyrt med Mongstad, begrepet en mong som ble overskredet.
1: 5 milliarder var det?
0: 4 kanskje, ja. Det har vært brukt, eller vi har brukt adskillige mong på karbonfangst og lagring. Det har lykkes etter hvert, det har tatt ekstremt lang tid. Vi begynte jo med biokull for 10-12 år siden, og kunne for så vidt ha satt i gang med det innenfor landbruket på relativt kort tid, og hatt ting opp allerede nå. Men som sagt, det har noe med hvem som finansierer ting og hvem som er villig til å satse på det.
1: Og så nevner du prestisjen her. Jeg vet ikke hva du tenker, Mona, som kan jo gå på både en og to og flere mongsmeller her. Skal vi bare pøse ut fra pengebingen på dette her, og ikke tenke så mye på hva det faktisk koster?
2: Jo, vi skal selvfølgelig tenke på hva det koster. Det å introdusere en helt ny teknologi koster alltid mye i begynnelsen. Så har vi noe som heter læringskurve. Det har vi sett på solenergi, vi har sett det på landbasert vindkraft, og nå er det på en måte havvind som skal gå samme kostnadsreduksjonskurven, og CCS skal gjøre det hvis vi fortsetter å få nye anlegg. Så neste prosjekt vil alltid lære fra de første, og etter et visst antall prosjekt så er kostnaden betydelig redusert.
1: Erik, vi har snakket om at biokull i landbruket kan være en løsning med at vi på en måte hjelper naturen til å gjøre mer av det den allerede gjør. En annen ting er jo, vi snakket om myra her i sted, vi kan restaurere myr. Hvordan gjør man det?
0: Ja, vi har jo drenert mye myr og brukt det til matdyrking for eksempel. Det har tjent oss godt. Det er mye god myrjord som har gitt mat til folk.
1: Mye god myr her i landet, det har jeg vært inne på før.
0: Ja. Men ting endrer seg i landbruket. Det er bruksnedleggelser og større produksjonspress, små gårdsbruk legger ned en del myrarealer som tidligere har vært dyrka, kan man restaurere ved å simpelthen reversere den dreneringen, putte korken tilbake igjen I flaska så det ikke renner ut igjen.
1: Mm-hmm.
0: Så vil på en måte vannstanden på dette arealet øke, og man får igjen disse forholdene som bevarer karbon, altså at man får vannmettning hvor det ikke oksygen til sted I bakken, så vil gradvis pH og sånne ting synke, og næringsstoffene brukes opp, sånn at det på en måte bevarer karbon.
1: En siste ting, bare for med det, av sikkert enda flere ting som vi kan gjøre for å hjelpe naturen med å gjøre det den så god på allerede, jo å plante skog der det passer, og ikke så vil det da bare bygge oss ut av problemet. Hvem skal plante den skogen, Erik?
0: Ja, det jo skogeierne, og det jo subsidieordninger på plass for å plante skog. Da skal man, det mange ting
1: plantes
0: man kan gjøre.
1: Nok?
0: Det plantes ikke nok, men man skal jo også være litt varsom med hva man planter og hvordan, og det sitkagran-problematikken på Vestlandet kjent for mange. Det ikke bare å strø ut med frøplanter og få opp noe som fanger veldig mye CO2. Man skal også tenke på at dette skal bli funksjonelle økosystemer.
1: Til slutt her, dere to, hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra? Jona, du ordet først.
0: Vi må jo rett og slett redusere forbruket vårt. Når politikere snakker om fortsatt vekst, så det ikke forenlig med å ta vare på klima og miljø og natur. Vi bruker vanvittig mye ressurser. Vi har allerede I april I Norge brukt opp vår andel av ressursene for året,
1: ja.
0: og stjeler da av fremtidige generasjoner og andre lands rett til å ha ressurser tilgjengelig for eget velvære og eget liv.
1: Mona, hva kan vi som enkelt individer gjøre for å bidra?
2: Ja, det jo viktig hva vi gjør I hverdagen vår, og så tenker jeg også det viktig at vi ikke slutter å snakke om klimakrisen, at vi minner politikerne våre om at den har ikke gått over, og at vi må ha politikk som viser at vi har forstått det, og at Norge tar sin del av det store ansvaret det å gjøre noe med dette her.
1: Det sa Mona Melvik, som leder arbeidet med karbonfangst og lagring I SINTEF. Og så hørte du Erik Joner, forskningssjef ved NIBIO, og da var de altså på besøk her I Ekko I vinter.
3: Godt sagt I Ekko.
4: Professor ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet I Oslo, Anne Kveim Lie, om hvorfor antibiotikabruken på verdensbasis kalles den stille pandemien.
5: Antibiotika ekstremt viktig for moderne medisin. Det selve skjelettet I moderne medisin, intensivavdelingene, kreftmedisin, nesten alt vi gjør I moderne medisin forutsetter at vi har antibiotika I bakhånd hvis det skulle oppstå en infeksjon. Så uten antibiotika så blir det vanskelig å se for seg at for eksempel du kan få erstatta hofta di, eller hvis man mister nyra si at man kan få transplantasjon til en ny nyre, eller at du kan få behandling for kreft. Derfor så antibiotika selve liksom, nøkkelen til å forstå hvordan moderne medisin fungerer. Og hvis vi ikke har antibiotika, så må vi si farvel til veldig mange av de prosedyrene vi har nå. Det jo noe av det som utfordringen I dag, hvor antibiotika truer med å ikke virke lenger, rett og slett, fordi mikrobene har utviklet resistensmåte.
6: Hvor langt unna vi det nå, da?
5: Det vi fremdeles ganske langt unna, heldigvis. Men det sånn at mikrobene veldig flinke til å utvikle resistens, og hver gang det kommer nye midler på markedet, og det for øvrig veldig lenge siden det kommet gode nye midler på markedet, så har det blitt utviklet resistens. Vi allerede der at det på verdensbasis dør veldig mange mennesker av infeksjoner som ikke lar seg behandle, fordi at de mikrobene som har skapt de infeksjonene har blitt resistente mot antibiotika. Så antibiotika virker ikke lenger mot dem. Så vi har allerede kommet langt, og mange kaller det den stille pandemien, og mange mener at vi burde snakke mye, mye mer om dette, fordi det en globalt stor helsetrussel på linje med klimakrisen.
3: Godt sagt I Ekko.
1: Ja, du hører på Ekko her I NRK Peto, og vi straks tilbake igjen. Vi etter 3 minutter med en oppdatering fra NRK Nyheter, så får vi besøk av 2 eksperter som skal hjelpe oss å spå hva vi skal ha på tallerkenen I fremtiden, for vi må trolig endre hva vi spiser. Bli med oss inn I neste time, og send gjerne inn spørsmål via NRK radioappen.
7: Dette NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært I havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tor Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
8: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
9: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
8: Jeg sa med en gang, det Grete og forhåret, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikkene, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
7: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland I april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø-Glimt slo I kveld Nijmegen 3-1 I Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen I fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad-Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
10: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra I neste uke. De har vunnet 3-1 I Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det I land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt I Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
9: Ja, vi må ikke bli bortskjemte.
7: Politiet I Stavanger har pågrepet 2 menn I 30-årene og 1 kvinne I 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann I 30-årene. Politiet kom I kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg I Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt I arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt I byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo I en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart I september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Herre Hammersvik.
3: Dette Ekko.
1: Kanskje får den hellige fredagstakoen etter hvert konkurranse fra ja, byggegryn, tang, tare. For klimaendringer, ekstremvær og en mer urolig verden kan påvirke både hva vi klarer å produsere I Norge og hva vi kan importere. Samtidig så har vi ressurser vi I dag utnytter ganske dårlig, så da ender vi opp med spørsmålet, hva bør vi egentlig dyrke, produsere og spise mer av I Norge fremover? Det spør vi om nå, I Ekko. Jeg heter fortsatt Svein Olengesvold. Og hva tenker du, kjære lytter, hva tror du står på den norske middagstallerken om 20 år, 30 år, enda lengre frem I tid? Send oss gjerne svar på det, eller noen spørsmål eller andre tanker til dette temaet, og det gjør du I NRK radioappen. Søk opp programmet Ekko, send inn melding. Med meg så har jeg da Ida Grung-Øyersand, som leder Sintefs kornsatsing for matsystem og bioressurser. Velkommen, Ida.
11: Tusen takk, konsernsatsning.
1: Ja. Konsern, ikke korn, det var ikke korn.
11: Ikke bare korn.
1: Jeg tenkte bare at det konsernsatsing, selvfølgelig. Morten ja. Lillemo skal prøve å få din tildriktig, altså professor I planteforedling ved NMBU.
12: Ja.
1: Ja. Velkommen til deg også. Vi begynner med deg, Ida Grung-Aursand. Hva er du mest redd for skal forsvinne fra matbordet ditt I fremtiden?
11: Ja, jeg må jo først starte med å si at jeg jo egentlig ikke så redd, fordi min oppgave jo å jobbe med mulighetsrommet. Så jeg ser jo alle de mulighetene vi har for nye matsorter fremover. Men jeg må jo si, som du sa litt I introen her, at det kan jo være at den norske folk har blitt litt vant til det globale kjøkken, og det jo ikke sikkert at det blir like mye avokado og tropisk frukt. Og det kan jo også være at god hvetebakst ikke blir like enkelt å få tak I hvis vi får en krise.
1: Der nevnte du noen ting som jeg tipper at vi kommer sterkere tilbake til litt senere I denne praten, så det jo bra at du er optimistisk og tenker på en måte positivt. Ida og dere I SINTEF jo da, som vi vet, opptatt av beredskap. Hvilken posisjon mener du at mat bør ha I beredskapet I Norge?
11: Ja, det riktig at vi I SINTEF vi jobber veldig mye både med totalforsvaret og beredskap. Jeg kommer rett fra Arendalsuka nå, og det har jo vært et viktig fokus der. Man bør jo helt klart vi mener jo at mat ekstremt viktig I det her beredskapsarbeidet. Da. Det jo mange som tenker først på forsvar og strøm og helse, sant? Men uten mat så det jo ingen som dug. Så det helt grunnleggende for at samfunnet skal fungere.
1: Mm. Så det nesten på topp det da, av prioritetene?
11: Ja, det vil vi si da.
1: Mm. Ja. Hvor stor del av, hvor mye snakker dere om mat I Arendalsuka som du nettopp var på da?
11: Det var mange arrangementer, det jo et voldsomt apparat I Arendal, over 2000 arrangementer, det var jo mange arrangementer der som også dreide seg om mat og matens rolle I beredskap, så det var veldig bra å være der og høre det, at det folk som opptatt av det.
1: Vi hørte også da Ida, som Morten nevne bygg her, du har jo forsket på kornsorten bygg, du. Hvorfor blir den nevnt der? Hvorfor har den, en lovende fremtid her I landet?
12: Altså, vi dyrker jo tre typer korn I Norge. Hovedsakelig det å vete, bygg og havre, og alle kornslagene jo veldig viktige. Bygg jo særskilt viktig I Norge, fordi vi dyrker bygg på halvparten av kornarealene våre. Bygg kan vi dyrke helt opp til ja, Helgelandskysten faktisk, så det et kornslag som egner seg også I mer marginale områder.
1: Mm.
12: Mens her på sentrale Østlandet så det jo veldig mye vetedyrking, da, og det blir litt vanskeligere når vekstsesongen blir veldig kort. Og bygg brukes jo I dag hovedsakelig kun til kraftfôr. Over 99% av det bygget vi produserer går til kraftfôr, men det jo et stort potensial til å bruke bygg også til menneskemat.
1: Ja, hvorfor det et sort potensial, og hvordan skal vi da få til den overgangen der? Vi jo så glad I den veten.
12: Ja, altså vi skal jo dyrke så mye vete vi kan uansett også. Men,
1: ja, takk begge dere.
12: Ja, men bygg har da en sentral rolle I de områdene hvor vi ikke kan dyrke vete. Og da må vi jo tenke på også matprodukter hvor vi kan bruke bygg, og det jo et potensial til å bruke bygg for eksempel så til erstatning for ris. Man kan koke polert bygggryn, for eksempel, og det serveres jo I dag på fine restauranter, for eksempel, også. Så det,
1: ja, hvis du går inn på en litt sånn fancy kafé på et flott Stockholm, så det gjerne denne her bygg, og der betaler man gjerne litt sånn ekstra, så hvorfor skal ikke dette kunne bli noe vi blir mer glad I og kjent med?
12: Så jeg tenker I forhold til matberedskap, da, så må vi også, vi som forbrukere, tenke litt, og så prøve å etterspørre varer som kan produseres her I Norge.
1: Mm. Hvilke fordeler har bygda?
12: Altså du tenker på I forhold til mat, altså den har jo veldig høyt innhold av kostfiber og beta-glukaner, så det veldig gunstig for fordelelsen vår.
1: Man blir mett lengre også, kanskje?
12: Ja, og du får mer varig energi I kroppen da.
1: Mm. Men per nå så det kanskje mest å regne som dyrfôr?
12: Ja, Og den har en sentral rolle der også, for vi trenger jo fôr til dyra våre også, og bygger jo da som sagt det kornslag vi dyrker mest av i Norge. Der er det et potensial til å øke proteininnholdet i bygg, for da kan vi trenger vi ikke å importere like mye soja og raps for å få til kraftfôr med riktig proteininnhold til husdyra.
1: Mm. Smaker det like godt da med bygg?
12: Altså, du tenker for dyrene sin del?
1: Nei, jeg tenker for oss, hvis vi skal begynne å spise mer bygg.
12: Ja, det bygg kan smake godt det, hvis du bruker det riktig i ulike...
1: Men det må brukes riktig, for det er litt vanskeligere å få til.
12: Ja, du kan ikke bake brød og bygg da, det kan du ikke. Så det er jo inngå i andre matprodukter da.
1: Mm. Nå ble det veldig mye om bygg her, men det var gøy det. Morten Lille, må spørre deg litt mer sånn, skal vi si, overordnet eller overbyggende. Hvilke utfordringer tenker du at vi står overfor med norsk matproduksjon fremover?
12: Altså, vi tenker på det store bildet, så har jo Norge aldri vært, helt siden middelalderen, så har vi vært avhengig av import. Vi har aldri klart å produsere nok mat her i vårt eget land. Og så har vi på en måte kanskje de siste 10 årene tatt maten for gitt, at vi alltid kan ha tilgang på mat, og så nå har vi jo god økonomi også i Norge. Men så begynner det vel å gå opp også for politikerne etter hvert, at selv om vi har bra kjøpekraft, så er det ikke sikkert at forsyningssikkerheten er der. Så, og vi har jo sett før i krisen, hvis vi går tilbake til Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet, også under Første verdenskrig, så ble det jo forsyningskrise. Og da får vi virkelig merke det på kroppen, når vi ikke har mat på tallerken. Så jeg tenker vi må prøve å utnytte de ressursene vi har i Norge, prøve best mulig å utnytte de arealene, og dyrke det som kan dyrkes i Norge.
1: Ja, hvor nærme tenker du vi er en sånn lignende krise nå, hvis vi ikke tar noen grep?
12: Det er jo vanskelig å spå for fremtiden, men det er jo mange tegn i tida, både med geopolitisk ustabilitet, men også vanskelige dyrkingsforhold. Da. Vi har jo større år-til-år-variasjon i klima også, som gjør at avlingene kan slå feil, og hvis avlingene slår feil i Norge, så er det stor sannsynlighet for at de også gjør det i nabolandet vårt. Og da kan det være vanskelig, også med import.
1: Vi eksporterer 95% av sjømaten, importerer nesten all frukt. Vi har ikke så mye plass, altså vi har lite matjord her til lands. Hva tenker du, Ida Gung-Aursand, fra Sintef-siden? Hvor sårbare er vi her i landet per nå, tenker du?
11: Det er jo riktig det du nevner rundt at sjømaten er en stor mulighet som vi har i Norge. Nå er jo ikke den norske befolkningen kanskje riktig så god til å spise fisk som vi skulle ha ønsket. Og jeg er veldig enig i det som blir sagt, det at vi må, norske forbrukere, vi må bli gode til å spise også norsk mat.
1: Hvordan kan vi bli gode til det da?
11: Nei, det er jo, vi har jo noen kostholdsråd, og det jobbes jo egentlig hardt med at folk skal følge dem, og hvis vi blir flinkere til det, så er vi jo egentlig berustet i forhold til beredskap.
1: Er vi for glad i fredagstakoen og grandiosaen?
11: Det går jo an å ha laks i fredagstakoen også.
1: Ja, det er sant.
11: Så jeg tenker at vi må prøve å utfordre folk litt her til å tenke litt nytt. Men i en krise da, så er det viktig å si at vi produserer jo faktisk 40 millioner måltider hver eneste dag fra sjømatnæringen. Sånn at vi har jo mat. Og vi har 1 million tonn fisk stående i oppdrettsmeierne i dag, så vi har jo egentlig verdens største kjøleskap. Sånn at vi har mat. Men det er viktig å spise den maten i fredstid, eller når det ikke er krise, for det er ganske krevende å få folk til å legge om kosthold også. Sånn at vi har en jobb å gjøre der.
1: Ja.
11: Og så vil jeg også slå et slag for beredskapsvennene, for vi ser jo i Ukraina sant, at handelen opprettholdes jo i veldig stor grad, sånn at vi kan tenke selvberging, men jeg tror det er like viktig at vi tenker hvordan skal vi sammen med våre beredskapsvenner ha et godt og robust matsystem. Og da har vi jo gode venner i våre naboland og i Europa som vi handler med, hvor vi kan bytte varer. Og det er jo, som var nevnt historisk også her, altså fra historien også, så har vi jo vært vant til å bytte fisk mot korn. Så det, Det tenker jeg et viktig del av det da.
1: Ja, det en vei å gå, bytte ut fisken og fikk kornet igjen, holdt på å si, Morten.
12: Ja, det var mye fornuftig her, og jeg sier også ja takk til mer fisk på tallerkenen. Jeg tror det veldig bra for oss, også helsemessig. Men det jo et paradoks da, at over 90% av det fôret som vi fôrer laksen med i Norge er jo importert. Så der har vi også en sånn utfordring i forhold til beredskap om det skulle bli problem med forsyning av fiskefôr.
1: Ja, hva kan vi gjøre med det da?
12: Da må vi jo kanskje prioritere litt sterkere.
11: Ja, det har jeg veldig lyst til å svare på, hvis det er mulighet.
1: Ja. Ja.
11: Vi har jo et samfunnsoppdrag som er pekt på av regjeringen, som handler om bærekraftig fôr til husdyr og til laks. Og det jobber vi veldig aktivt med også i SINTEF. Og det å finne løsninger for å kunne produsere mer fôr i Norge. Det finnes utrolig mye kunnskap og også muligheter for å faktisk få opp en norsk fôrproduksjon. Men her må vi gå sammen i partnerskap, næringsliv, investorer og myndigheter sammen med forskning for å få realisert de her nye løsningene. Så vil vi også ha mye mer robust lakseproduksjon, og også kylling og gris som helt avhengig av fôr. Mm. Og så må jeg si at laksen klarer seg en stund uten fôr, sånn at det er ikke helt akutt, men det er jo viktig at vi også tenker på det her med fôr. Og så har vi fiskerinæringen som ikke trenger fôr. Så det må jeg også få nevne at en tredel av de 40 millioner måltidene kommer jo fra fiskeriene, der vi fangster fisk som ikke vi har fôret.
1: Her ble det litt mer temperatur, merker jeg med en gang i dag, unge Øsson. Altså, du da fornøyd, Morten Lillemo, med det du hører her?
12: Eller? Ja, altså, det også enig at det foregår veldig mye interessant. Jeg kjenner også til det der samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr, og det er jo den veien vi går. Vi er nødt til å se på hvordan kan vi klare å øke den innlandske fôrproduksjonen i Norge.
1: Mm. Ok. Vi har fått et spørsmål fra Marius. Takk for at du har sendt melding, Marius. Det har han da gjort via denne NRK Radio-appen. Egen app hvor du kan gå inn, søke opp et program, for eksempel Ekko, som du hører på nå, og så sende inn en melding. Og Marius skriver da, når skal nåværende matvaner opphøre? Det ser kanskje litt brutalt ut, men tenker vi at markedskreftene skal få bruke opp for eksempel muligheten for dyrking av hvete, eller skal man være proaktiv og starte med betydelig økning av byggdyrking før det er strengt nødvendig? Hvorfor skal vi eventuelt tyne nåværende ressurser maksimalt? Hva er fordelene med å sitte stille i båten frem til den kantrer?
12: Jeg tenker vi må være proaktive her, og det må jo starte, vi må jo ha et marked også for den maten som produseres, så vi må egentlig starte med forbrukeren, altså å skape en etterspørsel etter matvarer som vi kan produsere mer av i Norge, og så vil det på en måte markedet komme litt etter, og vi kan sikkert støtte opp av mange forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter og støtte gründerbedrifter og sånn, men vi må, for at bonden skal kunne dyrke en vare, en matvare, så må det finnes et marked. Han eller hun må få solgt et sted, og i industrien så de kan produsere varer som forbrukeren etterspør. Så det må jo, vi må jobbe med, langs hele verdikjeden.
1: Mm.
12: Og vi lever jo også i et fritt land, for så vidt også, så vi kan ikke tvinge folk til å spise noe de ikke vil ha.
1: Nei,
12: vi må bruke gulrot i stedet for pisk.
1: Ja. Hva sier du, Ida?
11: Nei, jeg er veldig enig i det som blir sagt her. Vi må jobbe med verdikjeder, og vi må også jobbe med forbrukerne. Fordi det er jo litt sånn som du sier, det er jo markedskreftene som rår, men vi vil jo også bo i et fritt land. Så det er jo, jeg vet ikke hvor mange som har blitt fornøyd hvis myndighetene skulle ha bestemt hva som var i fredagstakoen, eller hva man skal spise til frokost. Jeg tror ikke det er så enkelt.
1: Kanskje ikke slått så godt ut. Gulrot i stedet for pisk fra deg også. Tore tenker på alle de overbefolka i hermetegn ferskvann som vi har i Norge. Gjedde, mort, abbor. Jeg kan fortsette å ramse opp dette nesten uutnyttet ressurser. Så god mat. Jeg mener at vi kan spise dette før vi går løs på liksom gresshoppene. Tenk alle gode bær som råtner i skauen. Tenk på alle rips som henger i hagen. Noen betraktninger og innspill der fra Tore. Har du lyst til å svare, Tore, Morten?
13: Ja, jeg er helt, helt enig. Jeg synes jeg liker også å gå og plukke bær om høsten. Jeg har jo vært på molteferie i Trøndelag nå i slutten av juli og plukket kilosvis med molta, og det lite, mindre og mindre konkurranse om sånne veldig fine ressurser vi har i utmarka i Norge.
1: Ja, hvorfor er det det da?
13: Jeg tenker vi er så bekvemmelige å bare kjøpe ting i butikken, men jeg tenker beredskap handler også om å utnytte lokale ressurser, tenker jeg. Så, det må jo bli flinkere
11: til alle sammen. Ja, det er helt sant. Ja. Og vi må se til Finland. Det har befolkningen helt annen forståelse av hva beredskap er.
1: Ja, hva er det finnene har skjønt som ikke vi har skjønt her?
11: Nei, altså i Finland så har hver enkelt husstand og person en forståelse av hvordan man skal klare seg selv. De har jo cash, og de har butikker hvor man kan handle med kontanter hvis strømnettet dette, hvis det digitale systemet rakner. Og de har også matlager, altså beredskapslager hjem. Og vi er oppfordret til det i Norge, sant? Men jeg er litt usikker på hvor mange som egentlig har god matberedskap hjem. Det tror jeg ikke er mange nok ennå.
1: Morten?
13: Ja, siden Finland nevnes her, så har jeg også lyst til å nevne at i Finland så har de jo i hele liksom, etter krigstida og frem til i dag hatt sånne stående kornlager med, der man lagrer nok korn til et helt års forbruk. Det hadde vi også i Norge, frem til slutten av 80-tallet, tror jeg, og så ble det avviklet, og det, nå er det en politisk kamp med å få det etablert igjen, og jeg tenker det er en typisk statlig oppgave å sørge for at vi i hvert fall har lagring av matvarer som kan lagres over tid, og korn er jo et godt eksempel på det.
1: Er det derfor de har blitt gode i vårt naboland Finland, fordi staten har vært med på å på en måte pushe dette?
13: Ja, og så er de jo den russiske naboen rett og slett av, ikke sant? Så de kjenner nok på trusselen på en litt annen måte enn oss.
1: Men vi kan jo kjenne litt på den vi også. Hvorfor får vi ikke noen voksne som kommer inn og sier at her må hjemmeberedskapen økes betraktelig?
13: Altså, det er jo jeg merker jo at det er en slags oppvåkning for tida, men det går litt sent da.
11: Ja, og så tror jeg litt ulikt i ulike deler av landet, hvor mye man kjenner på den trusselen fra Russland da. Men det er viktig at vi våkner.
1: Trusselen for Russland er en ting, vi kan kanskje legge den død akkurat nå, men dere er altså veldig opptatt av beredskap i dag. Hvorfor har det gått litt tregt hvis du er enig i det?
11: Jeg tror at vi nå er en generasjon som har vokst opp i fredstid, og som har hatt lys i horisonten, og så har her kommet litt brått på. Og det er mye erfaring fra tidligere, som har vært nevnt her, også andre verdenskrig, som kanskje er litt glemt, men som er veldig viktig at vi tar opp nå og lærer av det som våre forfedre og generasjonene før oss faktisk gjorde for å ha god beredskap da.
1: Og hva var det de gjorde der for de som ikke har den historien present fra 2. verdenskrig?
11: Nei, altså, når det gjelder befolkningen da, så det med å ta vare på maten, sant? Vi har jo, vi kaster en tredjedel av maten som blir produsert i Norge, det meste hos forbruker. Det er et stort matsvinn. Og det med å, du sier det ikke kamp om måltemyrene lenger, sant? Det er noe med det å faktisk sanke og ta vare på mat som man har tilgjengelig, som jeg tror er kanskje litt glemt nå da. Som også er et lite bidrag, men så minner jeg jo at det på en måte, det er jo vi som storsamfunn som også må ta vare på det med matproduksjon, sant? Industrien og myndighetene, som må sørge for at det store volumene er på plass.
1: Så må det jo sies at altså, i totalberedskapsmeldingen fra myndighetene så blir vi jo bedt om å være forberedt på kriser og krig, og at vi da kanskje må endre maten. Er det, da, blir det fordi vi bør, eller kommer det som en naturlig konsekvens, tenker dere?
13: Det kommer som en naturlig konsekvens, egentlig. Altså, når det blir begrenset tilgang på mat, så må vi jo klare oss med den maten som finnes her. Men, og det å etablere en matproduksjon, en ny matproduksjon, det tar jo tid også, ikke sant? Det krever kompetanse og erfaring og så videre. Så det tar lang tid å stable på beina en ny produksjon i Norge av nye matvarer. Så det å ha et levende jordbruk over hele landet, tenker jeg er veldig viktig som en sånn robusthet da.
1: Ja, til et levende jordbruk.
13: Ja.
1: Da har vi slagordet. Og så hadde vi en fin bolk her om bygg. Lovise skriver inn til oss, og der må vi snakke om at bygg har lang tradisjon som matkorn I Norge. Graut med bygg, med og uten meieriprodukt, vaskgraut, rømmegraut, har vært daglig basiskost I mange generasjoner, så byggen har jo vært der lenge.
13: Helt enig, og jeg vokste opp med kløbb, for dem som trøndere og hører på vet kanskje hva det men kumle da, heter det I andre deler av landet, det jo... Det jo potet og byggmjøl,
1: ja.
13: Og med litt flask på toppen, så jo det snodder der.
1: Det finnes ikke noe bedre, Nei. Jeg vokser opp med det selv. Vi kaller det kumle,
13: ja.
1: Ikke kalle det. En anonym som skriver, tror det blir viktig for alle som har en liten, også apropos egen beredskap her, blir viktig for alle som har en liten hageflekk, å dyrke I pallekam, gullerøtter, poteter, rødbeter, løk. Det gull verdt. Nå det jo ikke alle som har det privilegiet å ha en liten hage eller en sånn veranda hvor de kan holde på med dette, men...
13: Jo, jeg helt enig. Det utgjør kanskje ikke så veldig mye som volummessig, men det noe med å dyrke din egen mat. Det gjør noe med mentaliteten din og forståelsen for hvor krevende det kan være faktisk å produsere mat. Da.
1: Men hvis det virkelig skulle røyne på og krisen blir total, så holder det vel kanskje ikke som en sånn eneste løsning I lengden?
13: Nei, men jeg tenker et viktig bidrag.
1: Ja. Ja.
11: Det et viktig bidrag, også det med forståelsen som du inne på, men så det også noe med dere som egentlig litt I samme gata, som regionale matsystemene, at man har lokal mat som produsert I nærheten, sant? Så man ikke trenger de lange transportetappene for å få tak I. Så det med lokale matsystem som har tilgang til de ressursene man trenger, en del av det da.
1: Kortreist mat.
11: Kortreist, ja.
1: Står seg godt til fortsatt. Pøni skriver, hva med de som, altså ikke pøni, men pøni, hva med de som trenger glutenfritt korn, som havre for eksempel? Tenker på matberedskap I forhold til disse. Hva svarer du vedkommende her, Morten?
13: Jo, jeg tenker det også veldig viktig. Nå det sånn at liksom, man produserer havre jo glutenfritt I utgangspunktet, men for at det skal være trygt, da, så må det jo produseres på gårdsbruk, hvor man ikke dyrker andre kornslag, og det må jo så høstes med egen skurtesker og ha en helt separat varestrøm.
1: Eller sånn fin på det, på en måte.
13: Ja, ja. Og der har vi en vei å gå I Norge, for jeg kjenner flere med cøliaki selv, og de drar ofte til Sverige for å handle, fordi det utvalget av glutenfrie matvarer I Norge veldig begredelig da, I forhold til hva vi finner I nabolandet vårt.
1: Ja, så de som trenger glutenfritt korn, de må kanskje bli ekstra bekymret oppi dette her, da?
13: Ja, det noen grunn til en viss bekymring I hvert fall.
1: Ja. Sven spør, hvorfor brukes og dyrkes ikke rug I Norge, hilsen gammel danske?
13: Vi dyrker rug I Norge, ja. Men på et liter forsvinner lite areal. Da. Det jo under 5% av kornarealet vårt som rug. Men vi dyrker rug. Vi kunne dyrke enda mer rug også, men det jo begrenset etterspørsel etter rug også. Jeg synes selv rugbrød veldig godt,
1: ja.
13: Men jeg må jo ofte dra utenlands for å finne godt rugbrød. Det vanskelig å få tak I godt rugbrød her I Norge.
1: Godt rye bread I utlandet. Smaker ekstra godt, enig I det. Frode, vi blir oppfordret her til å spise mer frisk. Fisk, det kom vel både fra Morten Lillemo, altså professor I planteforedling ved NMBU, som på plass I studio, og Ida Grung Aursand fra Sintef, som med oss fra et eller annet sted der ute I Norge. Begge dere heier jo selvfølgelig på fisken, og Frode har skrevet «Ja, men se på middagsheftene». Fra for eksempel Coop og Rema 1000. Et typisk opplegg 20 forslag basert på diverse typer kjøtt, og et par basert på fisk. Altså at det en stor overvekt av kjøtt I det man får presentert I disse heftene der. Her må noen skjerpe seg, sier Frode Kristiansen Honningsvåga. Hvilket ansvar har markedet og matkjedene her, tenker dere? På det med fisk?
11: Jeg veldig glad for at han kommer inn med det her innspillet.
1: Ja.
11: Og jeg tenker at det et veldig viktig bidrag, at man fra dagligvarekjedene bidrar med gode oppskrifter, og som enkel å lage, som folk kan ta I bruk. Og jeg vil jo si at det finnes en del, jeg har jo også sett på de matkassene som folk kan kjøpe I noen deler av landet. Det begynner jo å komme seg med noen mer sjømat oppskrifter der også. Men så det jo også mye vegetar da, så det kanskje fort at det bekker dit. Men jeg heier på det innspillet, og jeg veldig enig I at jeg tror det veldig viktig påvirkning av forbrukeren til å velge fisk da.
1: Ser du en ting hva vi som forbrukere kan gjøre både med hjemmeberedskap og hvordan vi skal forholde oss til dette når vi går I butikken og skal handle, men Kjetil spør hva med kommunene, Oslo kommune for eksempel, beplanter med prydplanter og triste bladtrær, kommunen kunne heller plante frukttrær og bærbusker, det samme gjelder borettslag, sier Kjetil. Det noe vi kunne vunnet noe på, tenker dere?
13: Absolutt, absolutt. Ja. Jeg har jo sett mange eksempler på det også, at det har vært plantet frukttrær I sånne felleshager og sånn, og det jo bra.
1: Ja, det jo en
11: fin beredskap. Og det jo brukt forskjellig dyrking på, ja, også dyrking på tak har jo vært blitt mer vanlig også, så jeg tror det en trend da, at det kommer mer.
1: Ja, du, altså en ting hvis man ser det poppe opp her og der, men hvordan kan du si at det en trend, Ida?
11: Nei, vi jobber I SINTEF med noe som kalles smarte byer, og det ser vi på muligheten for å utnytte areal til blant annet matproduksjon da, inn I byrommet, så det han inne på

0: liten tur ut fordi en neve tare, litt bygggryn og kanskje også vekster vi I dag forbinder med langt varmere land. Ja, et varmere klima kan gjøre det mulig å dyrke helt nye ting her I Norge, og NRK-podcasten oppdatert, de besøkte nylig et uvanlig dyrkingsprosjekt på Jæren I Rogaland.
1: Der ligger et stort bygg av glass. Det varmt og klamt inne der, for temperaturen nærmer seg 27 grader, og luftfuktigheten skyhøy.
2: Og det veldig fin blad, så det alltid interessant å se hvordan den nye planten vekster, så det litt...
1: Blant plantene går en kvinne I hvit frakk. Den klamme lufta plager henne ikke, for hun mest opptatt av å vise fram pasjonsfrukten hun har klart å dyrke fram.
2: De har god farge. De har veldig god smak.
3: Det her Carolina Palma. Vi besøkte hun hos Nibio, der hun forsker på planter. Og I dag importerer vi jo faktisk 97% av all frukt vi spiser, og omtrent halvparten av grønnsakeren. Men her mener hun da at det et stort potensial for å bli mer selvforsynt. Altså at vi kan dyrke ting I Norge, ikke importere det bare.
4: Men det noen ting du tenker vi kan dyrke I Norge fordi at det faktisk kommer til å bli varmere da?
2: Det kan bli med for eksempel sotpotet. Hvis vi har litt varmere sommeren eller litt langere sesong på grunn av klima.
1: Men det krever nøyaktighet. Alt fra belysning til temperatur og luftfuktighet planlagt til punkt og prikke, og redninga avansert teknologi.
0: Ja, vi hørte fra NRK-podcasten oppdatert om et uvanlig dyrkeprosjekt på Jæren som forskere fra Nibio holder på med. Kjenner dere to eksperter her I Studio Eko I dag til lignende eller andre sånne utradisjonelle dyrkningsforsøk eller, forsøk, eller forskningsprosjekter som gir oss håp inn I det vi snakker om nå?
5: Altså, vi har jo klimaendringene, de jobber jo på vår side her I Norge da, med varmere klima så blir det jo mulighet etter hvert å dyrke nye vekster, og vi ser jo mer og mer dyrking av mais for eksempel her på Østlandet. Jeg vet også om forsøk på å dyrke søtpotet, også innenfor grønnsakssida så det jo mer asiatiske grønnsaker som dyrkes I Norge etter hvert, fordi de etterspørres hos forbrukerne, og hvorfor trenger vi å importere hvis vi kan produsere det selv? Mm. Så det skjer mye positivt der. Det ser jeg også besøkt, altså sett at det etter hvert mulig også dyrke vindrua I Norge, I de mest varmeste områdene.
0: Oi, så det var mange som våkner her.
5: Ja, så det kan være fremtidig for Norge, når vi ser på nedover I Europa, hvor det begynner å bli vanlig med 40 grader lufttemperatur på sommeren, så trives ikke vindruene noe særlig I Frankrike heller. Mm. Og så tenker jeg ikke bare på dyrking av nye ting, men vi kan også lage nye matprodukter av ting vi produserer tradisjonelt her I Norge også. Vi trenger ikke å bruke vindruer for å produsere vin. Bringebærlandet I Drøbak jo et godt eksempel på hvordan man utnytter bringebær, som ikke fine nok eller gode nok til å gå til frisk konsum. Da. De blir jo da brukt til vinproduksjon I stedet, og de vinflaskene forsvinner nesten før de produsert.
0: Men potensialet for vin herfra da etter hvert, men kanskje den blir kommet til å koste litt enda, blir dyr?
5: Ja, det jo også alltid et kostnadsspørsmål, ikke sant? Men hvis klimaet blir bedre, så vil det relativt sett bli bedre å dyrke også I Norge.
0: Vindruer, du har nevnt avokado tidligere, Ida Gung Ørsheim, hvilke andre ting bør og kan vi dyrke mer av via sånne prosjekter som dette for eksempel, både på land og på hav?
6: Ja, det jo enig at klimaet jobber for oss, men det jo deler av landet som fremdeles har en liten vei å gå. Vi har jo lagt bak oss en ganske kald sommer I Trøndelag for dem som går nordover, så vi SINTEF jobber mye med Også med, vi har spennende prosjekter innenfor vertikalt landbruk, der vi kan dyrke planter I etasjer, innendørs, og da bruker vi LED-lys da, og styrt klima, der målet at vi kan produsere mat med mindre arealbruk og mye mindre vannforbruk, da, og nær forbrukerne. Så det flere spennende prosjekter på det, og det også noen bedrifter som har begynt å lykkes litt med den type produksjon. En annen ting som vi gjør jo at vi utnytter slamme fra fiskeoppdrett, fra landbasert oppdrett. Og det kan vi dyrke salat og mikroalger. Og litt enkelt så kan vi jo kanskje se at vi gjør fiskevers om til salat da. Eller til fiskefôr.

0: stor. Så det mange spennende prosjekter som vi har på gang her.
1: Dere, vi må ta noen flere av alle spørsmålene som har kommet inn. Ingrid spør, hei, hva tenker dere om manglende offentlig beredskapslager av frø og settepoteter som kan brukes å dyrke fram ulike grønnsaker, apropos å få fram nytt?
2: Der er jeg helt enig at der trenger vi et større push. Nå virker som at også regjeringen og politikerne i Norge også er i ferd med å våkne. Da. Det har jo vært liksom, snakket om nå, på trappene liksom, litt mer såkornberedskap og kornlager og sånn i Norge, men foreløpig synes jeg at det monner veldig lite i det store bildet. Da. Det må litt, og det er jo en typisk statlig oppgave. Det med beredskapslagring kan man ikke forvente at markedsaktørene skal ta på sin egen kappe når de er i en tøff konkurranse. Her må staten stille opp.
1: Styret i Hedmark Bygdekvinnelag har vært på tråden, holdt på å si, sendte meldingen. De skriver den praktiske matkunnskapen er utrolig viktig i beredskap, muligens den viktigste. Gi kunnskapen videre, bruk tiden på å videreføre kunnskap om råvarene du eller naboen dyrker. Høst bære, praktisk matkunnskap er vår viktigste beredskap. Takk for den, Oddrun Merete. Og så snakker vi jo litt om butikkene her. Hilde kommenterer at jeg tenker at tilbudene i kjedebutikkene til de store matvaregigantene i stor grad styrer hva vi spiser. I hvilken grad er de med på samfunnsoppdraget for å få oss til å spise sunt og bærekraftig? Jeg vet ikke, hvem er dere som vil svare på det?
0: Jeg kan gi svar. Vi hadde jo, altså det er helt klart at de har en kjempeviktig rolle når det gjelder matberedskap. Og vi så jo under covid, sant, hvordan de ble en samfunnskritisk funksjon, og alle butikkene holdt åpent og måtte levere all type mat til forbrukere i hele landet, mens resten stengte ned. Så de har en kjempeviktig funksjon. Og så er det jo litt sånn der også at det er markedskrefter som rår, så det er jo trangt om hylleplassen og vanskelig å komme inn i dagligvarekjedene. Men de har jo etter hvert begynt å ha en sånn hylle med mer lokal mat, hvor det er muligheter da, for å få prøvd seg.
1: Og så har de begynt med mat som ikke er lokal, for det er en anonym her som påpeker, eller som skriver at vedkommende har lagt merke til at Kiwi har sluttet å selge mel fra Norges møllene, og heller selge svensk mel, regal. Her må forbrukerne være våkne og kjøpe norsk mel for å sikre at vi ikke bygger ned norsk kornproduksjon. Et poeng, tenker du, Morten?
2: Ja, nå vet jeg ikke om det er importmjøl, det som er fra Regal, eller det kan ikke jeg svare på stående fot, men vi bruker nok norsk mel i Norge hvis det er mulig, fordi vi har et importvern, da, tollvern på import, men vi har jo hatt noen vanskelige vekstsesonger bak oss, hvor vi ikke klarte å produsere nok, og da har det blitt åpnet opp for mer import.
1: Vi har snakket mye om bygg. Inger Bett skriver, bygg har en nydelig nøttesmak, og smaker godt. Så da vet vi det, for de som ikke husker. Eller hvis det er helt konkret, dere to til slutt, vi hopper, skal vi si, 20 år frem i tid, vi er i 2046. Morten, hva ligger på din middagstallerken, tror du da?
2: Jeg tror ikke det er så veldig store endringer, egentlig. Sånn mattrender går jo langsomt, men jeg tror kanskje vi kommer til å dyrke mer mais i Norge. Kanskje kan vi også begynne å dyrke sojabønner om 20 år.
1: Litt mer mais i taco-miksen da, kanskje. Ja. Ida, hva spiser du på fredagskvelden i 2046?
0: Ja, jeg håper jo at den norske forbrukeren har et bedre utvalg fra ressurser, også fra havet, og at vi kan spise mer det vi kaller lavtrofiske ressurser, som for eksempel blåskjell eller tare, eller andre matvarer fra havet som ikke nødvendigvis trenger fôr. Og at vi utnytter matvarene på best mulig måte, og slutter å kaste en tredel. Det må være en målsetning for oss.
1: Dette må vi snakke mer om en annen gang, kanskje med nettopp dere to. Ida Grung Ørsan fra Sintef, Morten Lillemo fra NMBU, og tusen takk til alle dere som sendte inn spørsmål. De som ikke ble besvart, skal vi spare på og svare på ved en anledning snart.

0: Ja, det var lite matprat det I dagens Spør Ekko. I morgen en ny dag, og den dagen heter torsdag, og da det jo for de som kjenner til Ekko-programmet igjen tid for å se inn I Trumps USA. Programleder I morgen, det deg Jakob Avlo, du og panelet skal blant annet snakke om en mystisk kvinne som stadig oftere blir sett sammen med president Trump.
1: Ja, det handler om en 35 år gammel kvinne. Hun går ofte og bærer på en portabel printer okay. under armen. Ja. Ja. Hun heter Natalie Harp. Amerikanske medier omtaler henne nå ironisk som Trumps menneskelige smokk. Hvorfor det? Jo, fordi jobben hennes å fore presidenten med en uendelig strøm av positive nyheter, skryt på utskrevne papirark og god ord fra sosiale medier. Det jobben hennes døgnet rundt.
0: Veldig old school å drive og printe ut sånn, ja, ja.
1: Det... Ja, man skulle ikke tro det I høyteknologisalen, men hun gjør det. Ja. Men hvor stor makt har egentlig denne rådgiveren som styrer hva maktmennesker Trump får lese og se? Hun en ufarlig assistent, eller en av de viktigste portvokterne I amerikansk politikk akkurat nå? Mm. Ja, og så skal vi jo også snakke om bombeplanene mot Oman, for Trump har rasende sagt at det fort kan bli en realitet som svar på utvikling av Hormuz-stredet. Og en annen sak, det jo forholdet mellom Trump og Nordkorea og Sørkorea. Og vårt panel I morgen som består av Tove Gravdal fra Morgenbladet og Eirik Løkke fra Civita skal svare på dette og ikke minst kommentere og svare på lytternes spørsmål. Så gå nå allerede da, ikke sant?
0: Høres ut som det mye å snakke om også denne uka her
1: meget,
0: I Trump-USA.
1: Meget å ta tak I. Inn I appen NRK Radio, og hvis du ikke allerede der, hent opp Ekko, finn send inn-knappen og spør og kommenter alt du måtte ønske.
0: I Ekko I morgen klokka 9 I Trump-USA blant annet, og med deg da, programleder Jakob Avola.

0: podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
1: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
0: Ekko.
2: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
3: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
4: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
0: Oppdatert.
5: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
6: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
5: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
0: Urix.
7: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
0: Hør podcastene I appen NRK Radio.
8: Havskilpaddene kravler ut mot havet med en gang de kommer ut av eggene. Fugler trekker tusenvis av kilometer, og nyfødte mennesker de snur hodet mot berøring på kinnet for å finne mat. Hvordan kan alt dette forklares? Hva det som gjør at både dyr og mennesker kan utføre komplekse handlinger uten tidligere erfaring? Finnes det et svar med to streker under? Vi skal høre med vårt ekspertpanel I Abelstårn hva de har å si.
9: Hei, Abelene. Satt her om dagen og så en film om havskilpadder. Disse dyrene legger, som vi vet, egg I sanden på strender. Eggene etterlates, og når ungene fødes, det første mann til havet før en måke tar deg til frokost. Kort sagt, skilpadder drevet av instinkt for å overleve. Men hva egentlig instinkt? Det erfaringer skrevet I genene som gjør at vi vet hva vi burde gjøre, hvordan jakte, hva vi bør spise og hva vi bør unngå av farer, og så videre, og så videre. Og noen ganger så virker det også som om disse instinktene kan ta feil. Takk for alle svar. Selv de gitt på instinkt. Vennlig hilsen, Øyvind Skovgaard. Ja, Simon, du kjenner til disse havskilpaddene, du?
10: Jeg har vokst opp I Florida. Jeg bodde I Florida til jeg var 20 år, i USA. Og der har vi jo havskilpadder som legger egg på strendene. Så da jeg var barn, så kunne man også adoptere havskilpaddenest. Så jeg hadde masse adopterte havskilpaddebarn da jeg vokste opp. Og så kunne man være med ut og se når de klekket, og så når de på en måte løpte til vannet da. Så egentlig så det kanskje noe av det første jeg hadde som en erfaring med å se dyr handle på ren instinkt. Og det jo tydelig at havskilpadde for meg også kanskje det beste eksempelet på at disse dyrene, de ikke født med blanke ark. Ikke sant? Mm. Det et eller annet som disponert der som gjør at de har en viss forståelse for hvordan de skal handle, selv om ingen har lært dem hvordan de skal handle. Og det jo klart at disse havskilpaddene, de løper jo egentlig mot vannet, og så det mye forskning som har blitt gjort for å prøve å forstå hvorfor det havskilpaddene, eller hvordan det havskilpaddene greier å komme til havet. Og da har man jo sett at forskere har prøvd å forstå dette I litt større grad, og så har man sett at det to viktige ting. Det ene jo da månelyset, fordi havskilpadder klekker stort sett på natta. Og så det jordas magnetfelt. I Florida, der jeg vokste opp, så har vi jo veldig mye bebyggelse langs stranda. Og de bebyggelsene, de har ganske sterke lys. Og det jo et ganske stort problem for disse havskilpaddene da, fordi når de klekker midt på natta, så skal jo de følge det sterkeste lyset som de ser. Og veldig mange steder nå, så ikke det lenger månen på grunn av lysforurensning. Så for eksempel I Florida, der jeg vokste opp, så var det veldig mange havskilpadder som da, I stedet for å gå mot havet, gikk mot motorveiene. Og da kom det utrolig nok, til og med I Florida, noe lovgivning på plass, som sa at I disse periodene så har du ikke lov til å ha på veldig sterke sånne flomlys, for eksempel hvis du har boliger som langs stranda, som har løst mye av det problemet der da, faktisk. Men da jo spørsmålet, hvordan det disse, altså når disse havskilpaddene kommer ut av eggene, hvordan det de faktisk å forstå at de skal til havet? Og da jo dette egentlig et ganske komplekst spørsmål.
9: Ja.
10: Men jeg tror at man kommer ikke unna at genet er involvert på en eller annen
9: måte. Ja.
10: Altså det er en slags genetisk disposisjon, og det er en slags genetisk underlag for at man skal kunne gjøre disse handlingene. Og instinkt har jo ofte vært et ord man har brukt litt sånn forskningsmessig for å prøve å forstå hvorfor er det dyr handler som de gjør, når vi ikke helt forstår hvorfor de handler som de gjør.
9: Mm.
10: Så det har blitt en sånn samlebegrep for å prøve å forstå dyrs handling uten at de handler fordi de har lært noe, for eksempel. Og hvis vi tar havskilpaddene som et eksempel, så tenker jeg jo at de har jo, det genetiske underlaget gir dem jo muligheten til å tolke lys, det gir dem jo muligheten til å tolke jordas magnetfelt, og det gir dem en evne til å tolke miljøet rundt seg. Men selve handlingen, som ikke nødvendigvis er lært, men som ligger i, altså ligger i havskilpaddene, da, det er jo kanskje det vi har, det er der vi prøver å beskrive det, den selve handlingen som et instinkt.
9: Mm.
10: Og instinkt er veldig vanlig hos dyr, og selvfølgelig mennesker. Men det er jo litt løgn å si at vi forstår helt hvorfor instinkt er som det er.
9: Ja.
10: For det tror jeg ikke vi har en helt sånn, vi har ikke noe svar med to streker under på det enda.
9: Ja. Men det føles litt som at det er så lettvint selvfølgelig å gå til datamaskinanalogien igjen, men fort gjort å gjøre det. At det på en måte er et slags sånn hardkoda operativsystem som ligger inne i selve minnebrikken på biosen, eller hva den heter, ikke sant?
10: Ja, og jeg tenker jo at altså, genene har at dette her med gener versus miljø, ikke sant? Med arv og miljø er jo komplekse ting, og det er jo mye samspill mellom de som skjer innad i et individ, men også innad i en populasjon og innad i en samfunn, ikke sant? Disse påvirker hverandre veldig, i veldig stor grad. Og det er jo mye som nedarves hos dyr og selvfølgelig mennesker, som ikke er nødvendigvis genetisk.
9: Ja.
10: Så for eksempel så ser man jo at det er et konsept som heter epigenetikk, hvor du endrer uttrykket av genene uten å endre selve koden.
9: Ja.
10: Og det er jo også noe som nedarves hos veldig mange, eller innen de veldig mange populasjoner. For eksempel fordi forskere elsker rotteforsøk, så har det jo vært noen rotteforsøk hvor de har sett på hvis de har skapt en utrolig sterk fryktrespons hos rotter, som da får barn, så ser man at de rottene som blir født får den samme fryktresponsen uten å ha blitt utsatt for det stimuliet før.
9: Da er det ikke sånn at det må være da altså best gå og hoppe over en generasjon, for at den, hvis den skal kodes epigenetisk, så må det kodes i eggcellene til neste avkom, og så vil de, nei, hvordan blir det? Komplisert.
10: Nei, altså jeg tror ikke.
9: Fordi at, men altså at en rotte er jo født med de eggcellene den har, så ja. du kan ikke omprogrammere de som allerede er laget.
10: Jo, men altså, så den epigenetiske er ikke, det går jo ikke også bare på kjønnscellene, men det man også ser er jo at for eksempel hos disse rottene her da, så er jo det var neste generasjon at man så at de hadde den samme fryktresponsen som mødrene hadde. Og for å også på en måte gi det et annet rotte eksempel, for det har man jo aldri nok av, så er det jo romvesenrottner nesten, hvor selvfølgelig det var noen forskere som tenkte vi må jo teste hvordan det er for rotter å være gravide i verdensrommet. Så da tok de noen gravide rotter opp i verdensrommet, og så lot de være gravide oppi der.
9: Mm.
10: Og så tok de ned, og så fødte de, og så de at disse barna, eller disse rottebarna som ble født, de manglet den evnen til å kunne forstå helt hva som er opp og ned.
9: Mm.
10: Ikke sant? Så du så at tyngdekraften rundt mora hadde en stor påvirkning på instinktene til disse rottene til å kunne handle uten å ha lært. Og det er jo et sånt, det er jo en utfordring da, fordi hvis du er sånn som oss, hvis vi blir dyttet over enden og vi ikke greier å komme oss opp, eller vi liksom ikke har en sånn handling hvor vi på en måte selvfølgelig baserer oss på refleks og instinkt, så blir vi jo liggende der. Og det så du jo at disse rottene ble, og så måtte de rett og slett læres opp til at, ja men de skal jo selvfølgelig, de har jo en evne til å reise seg igjen. Men det instinktet til å faktisk kunne gjøre det, og de fysiologiske prosessene som skjer bak, de ble på en måte fjernet når rottene var i magen i verdensrommet.
9: Så rottene var i hele fosterutviklingen foregikk i virkelighetstilstand. Når de kom ned, så klarte de ikke å reise seg. Da hadde de...
10: Nei, de forsto ikke tyngdekraften helt okay. da, egentlig.
9: Og det tenker du at en sånn epigenetisk tilnærming? Fordi at, jeg mener, balanseorganet har det vel ikke skjedd noe med, antagelig?
10: Ja.
9: Det fysiske balanseorganet?
10: Så det, ikke sant, det fysiologiske har jo ikke endret seg, ikke sant? Kroppen har jo ikke endret seg noe, og egentlig så den genetiske koden har heller ikke endret seg, ikke sant? Så dette rottefosteret hadde jo vært født med den samme genetiske koden hvis den var født i verdensrommet eller på jorda. Men så er det jo et eller annet som da tydeligvis har skjedd her. Ja. Og da er kanskje noe av forklaringen nå at det har vært noen endringer da i genuttrykket, som er da det epigenetiske her. Men...
9: For et eksempel på arv- og miljødiskusjonen.
10: Ja, og så for å gi et annet eksempel
9: på... Men da, tenk på hvis vi skal dra til Mars og kolonisere ute i rommet for unger i vokser opp i vekstløs tilstand.
10: Ja, tenk på alle barna til Elon Musk da. Ikke sant? Ja. Og så, han har jo nok til å kolonisere en hel planet. Ja, men... Dette ser vi hos mennesker også, at dette med instinkt og arv og miljø, det går veldig på kryss og tvers av hverandre.
9: Ja.
10: Og man ser jo eller det er jo noen forskere som har sett at folk i dag som kanskje har litt større risiko for diabetes eller fedme, eller noe et eller annet som er underlagt, altså et eller annet underliggende der, at det kan ofte være en effekt av forfedre som har gått gjennom store sultperioder.
9: Ja.
10: Og da er det ikke sånn at disse forfedrene har opplevd at sultopplevelsen har endret genene, men det har kanskje endret for eksempel metyleringen, ikke sant? At det er et eller annet som har gjort at genuttrykket har endret seg såpass mye, og at det har også hatt konsekvenser for barn og etterkommere som bor, eller som lever i dag. Men gensekvensen har jo ikke endret seg.
9: Du, vi skal ikke dvele veldig mye lenger med dette her, men vi må litt innom mennesket også. Så jeg bare innom deg, Eva. Altså, dette med mennesker. Hvor mye er vi styrt av instinkter, og hvor mye er vi tillært, tror du?
11: Det er et vanskelig spørsmål å svare helt konkret på, men vi har jo altså, instinkter akkurat som dyr. Vi har jo en rekke liksom adferdsmønstre som ikke handler om kultur eller som ikke kommer fra barneoppdragelse eller tillærte kunnskaper.
9: Er det et litt sånn ullent skille? Er det vanskelig å skille ting?
11: Ja, jeg tror det er viktig å alltid tenke at sånn interaksjonen mellom arv og miljø er liksom, ja, det er jo ikke det ene eller det andre sånn som regel i verden da. Men man kan jo tenke at instinkter er disse liksom atferdsmønstrene som ikke er tillært og som vi gjør for å overleve og reproducere ofte da. Det er ofte den typen atferd som vi definerer som instinkter, akkurat som i biologien.
9: Så hvis du hadde vokst opp på en øde øy helt alene, så hadde du skjønt at det her er mat, dette kan jeg dytte i munnen og spise.
11: Ja, ikke sant?
9: Og tror du, hvis du hadde vært en mann og en kvinne på hver sin ødøy, som hadde vokst opp på hver sin ødøy, tror du de hadde funnet ut hvordan de skulle lage barn sammen, hvis de møttes?
11: Ja,
9: uten å ha lært det?
11: De måtte jo komme til samme øy først, da.
9: Ja, ja. Men tror du det er liksom, det instinktet er såpass, at det er jo ikke noe veldig opplagt hva man skal holde på med der?
11: Ja, jeg ville tro det. Det er en morsom tankeeksperiment.
9: Ja.
10: Noen forskere bruker instinkt, eller de kaller instinkt en slags genetisk hukommelse,
9: ja.
10: Hvor man har en hukommelse som at jeg husker ikke hva mine tippoldeforeldre husker. Ikke sant? Jeg ser jo ikke inn i minnet deres,
9: ja.
10: Men jeg er jo på en måte et uttrykk av det de har opplevd. Og det tenker jeg er kanskje litt... Det er der instinkt kommer inn, da, at vi er jo et produkt av veldig mange som har levd og som har hatt erfaringer.
9: Så det er liksom den virkelig lange læringskurven til mennesken som faktisk kodes inn i genene våre, eller til dyr. Da.
10: Og dyr, ikke sant? Og det er en fordel hvis du har lyst til å overleve og lyst til å reprodusere, og hvis du er en havskilpadde som skal finne havet, for eksempel.
9: Ikke sant? Og da kan vi tenke, da sender jeg nå avslutningsvis en tanke til min gode produsent han også, som er veldig redd for edderkopper. Dette er antagelig noe som er hardkoda inn i hennes gener, fordi det var farlig med edderkopper en gang i tiden.
12: Abelsen.
8: og i det klippet fra Abel Sohn så hørte du da marinbiolog Simon Hasselø Kline, psykologiforsker Eva Hilland og programleder Torkel Jemtrud i dette innslaget her. Altså. Og hvis du vil høre mer, så det bare å logge seg inn i appen NRK Radio, søk opp Abel Sohn, der kan du også sende inn spørsmål til ekspertpanelet, og sist men ikke minst så kan du også stjernemerke Ekko, så får du alltid beskjed når vi ute med noe nytt.
0: En podcast fra NRK.
12: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
13: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
12: Men hvordan fikk de det til?
14: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
12: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
14: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
8: Og med det så nærmer Ekko for i dag seg straks slutten. Vi tilbake igjen samme tid i morgen, og da spør vi om kommentarfeltene fortsatt har en plass i samfunnsdebatten. Etter titusenvis av hatmeldinger mot AUFs Gaute Skjervø tar vi opp det tema, og så blir det også en ny episode av Trumps USA, hvor vi da rydder i overskriftene fra Det Hvite Hus med, som alltid, kunnskapsrike gjester. Håper du blir med oss da også. Vi som har laget dagens sending, det en fin gjeng bestående av Olav, Tesse Viesvang, Brita Garden, Beate Riser, produsent av Penny Wayne Claire Kemba, og i studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
15: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
16: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
17: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
16: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som vedtatt. Der vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det det som oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det det vi jobber med.
15: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
18: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme, og som var litt redde og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
15: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Øren. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
19: Jeg glemmer aldri de hendene, liksom. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Alle disse små ungene, så redde vi var.
20: Da jeg var liten, trodde jeg at jeg hadde en helt vanlig familie. Vi bodde i en blokkleilighet i en helt vanlig drabantby i Groruddalen. Jeg trodde jeg hadde en helt vanlig mormor. Jeg husker så godt de lange dagene mellom de høye blokkene med akebakker og store gressplener. Da mormor kom gående, løp vi mot henne. Vi må ha vært 20 unger. Og hun strakte armene ut og lo. Hun var en sånn høyreist, flott dame med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Alle barna kalte henne mormor. De trodde hun bodde der, med mamma og meg. Men egentlig bodde hun to blokker lenger bort. Mormor pleide å heise ned et fat med vafler fra kjøkkenvinduet. Jeg hadde alt jeg trengte der, på den gressplenen. Bak smilet var det umulig å se at mormor skjulte et helt liv, fullt av mørke hemmeligheter.
19: Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
20: Mormor var født av to foreldre som var romanifolk, og for det var hun fratatt alt som betyr noe i livet. Og de som tok det var myndighetene, staten Norge. Mormor og jeg var perlevenner, helt til hun døde en desemberdag for 16 år siden. Det er mye jeg ikke fikk snakket med henne om. Mamma har en perm med brev og papirer som forteller historien om mormoren min, Hulda.
21: Jeg har jo ønsket at vi skal se på dette sammen og åpne mammas tøffe liv. At vi kan dele det.
20: Men jeg har ikke klart det. Før nå. Du hører historien om Huldungen. Mitt navn er Stine Cecilie Winther. På spisebordet til mamma ligger det en blå perm. Jeg vet egentlig ikke helt hva som venter meg. Men mamma vet. Og hun vet at det vi skal inn i nå, er et av de mørkeste kapitlene i norsk historie.
22: Hva er alle disse papirene?
21: Det meste av det er jo fra Riksarkivet.
22: Og dine notater, ser jeg.
21: Mamma fortalte meg historier fra sin barndom som jeg har da skrevet ned da.
22: Og så er det brev?
21: Jeg har masse håndskrevne brev.
22: Hvordan blir det for deg å gå inn i det?
21: Det rører jo noe i meg, som jeg jo også har dvelt ved da, gjennom mitt liv.
20: Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få høre stemmen til mormor igjen. Men nå har jeg fått tak i gamle lydopptak av mormor. Hverken mamma eller jeg har visst om at de finnes. Det er første gang på 16 år at mamma skal få høre stemmen til moren sin igjen. Jeg gir henne et headset og spiller av opptaket.
23: Er du klar?
21: Ja.
20: Etter hvert som minuttene går, blir hun mer og mer alvorlig i ansiktet.
21: Ja. Helt utrolig.
20: Det er 1938, og førkrigstid i Norge. Mormor og familien er tatere. De kaller seg også romanifolk, eller reisende, for de liker best å reise. De legger ut på månedslange turer med hest og kjerre. Mange tatere er kreative. Malere, blikkenslagere, musikere. De lager ting og selger på veien. Taterne har røtter fra India, og etter en lang vandring gjennom Europa har de vært i Norge helt siden 1500-tallet. De har sitt eget språk, romani, og de ser annerledes ut enn nordmenn flest, med fargerike klær, sjal og søljer. Mormor er 8 år. Hun har 2 storesøsken, Karl og Maria, og lillebror Ludvig på 3 år, som alle kaller for Ludde. Mormor og familien reiser mest om sommeren. De sover der det passer, under åpen himmel, i telt eller på låver. For å fortelle venner hvor de har reist, former de piler av kvister på bakken, før det blir sang og musikk ved bålet, til langt på natt. Resten av året bor de i et lite hus ved sjøen i Kristiansund på Nordmøre.
21: Mamma var veldig glad i foreldrene sine, og veldig nær lillebroren sin, Ludde. Et av mammas fineste barndomsminner, det når hun hører moren synge og faren spille fiolin etter at barna har lagt seg. Da lister hun seg ned fra loftet og setter seg i trappa. Sitter og hører på. Hun synes moren Gustava er så vakker med det lange, svarte håret. Og hun kaller mamma for huldungen. Faren Carl er en rolig og stillferdig type. Og så var det en sen og kald kveld da. De sitter i hestekjæra etter en lang dag på handel. Det er helt mørkt og nesten bare fullmånen som lyser opp veien foran dem. Mamma sitter tett inntil moren sin og blir så trøtt av lyden fra hesten som klakker av gårde. Så sier moren, se på den fine månen, Hulda. Når du ser den, må du alltid tenke på meg. Etter hvert så nærmer de seg en bondegård. Så sier moren, du får si til bondekona du da, hullungen min, at du er så sliten og trøtt. Så kanskje vi får sove på låven i natt. Så får de det. Men så kom vårkvelden som endrer alt. Ungene sover på loftet da mamma våkner av bråk og mannstemmer fra underetasjen. Og hun lister seg ned. Moren er ikke der. Men hun ser at det lensmann som står i gangen og snakker med faren. Og faren begynner å gråte, og mamma forstår at det noe veldig galt. Så får hun høre det. Moren er død.

0: Hva skjedde?
1: Nei, vi vet jo ikke sikkert da. Vi vet at tidligere på kvelden så kommer det en mann og banker på døren. Antagelig så er hun alene akkurat da. Jeg vet ikke om denne mannen kommer inn i huset og de snakker, krangler. I alle fall så løper hun ut og over jordene der og han etter. Og så skal hun etter Signe falle om da. For i papirene fra statsarkivet så står det jo at moren døde under tragiske omstendigheter.
2: Mormor får aldri vite hva som skjedde med moren sin. Men det er ikke bare sorgen som truer familien. For politikerne har blitt enige om at romanifolkets kultur og reisende livsform ikke passer inn i Norge. De mener taterne faller utenfor samfunnet. Nå, i 1938, videreføres en politikk som startet sent på 1800-tallet. Staten, kirken og datidens barnevern driver et organisert arbeid med mål om at de reisende skal bli fastboende. Det blir ulovlig å reise og handle på taternes vis, og til slutt ulovlig for tatere å eie egen hest. Men den mest effektive metoden er likevel ikke å ta dyra fra familiene. Det er å ta barna. De skal fjernes fra foreldrene sine så tidlig som mulig, så de ikke lærer seg og viderefører taterkulturen. Med makt, og ofte uten forvarsel, blir barna tatt av politiet og barnevernet, og overlatt til en kristen privat organisasjon, Norsk Misjon blant hjemløse. De har fått i oppdrag å etablere barnehjem rundt i landet. Det blir umulig for foreldrene å kjempe mot overmakta. De blir fortalt at barnehjemsoppholdet er midlertidig, men for de aller fleste blir adskillelsen permanent. Det er blitt juni, og ungen er ute i hagen. Det er under 2 måneder siden moren Gustava døde. Det siste faren Carl vil, er å splitte familien. Men han vet at han ikke har noe valg. For i dag kommer Norsk Misjon blant hjemløse for å hente mormor og lille Ludde. Carl går inn i huset og henter en gullring. Den var Gustavas. Han setter seg på huk ved siden av datteren og tar frem ringen.
3: Da var jeg 8 år. Vi var ute og lekte, vet du. Hun forstod jo ikke så mye av dette her. Vi skulle jo bare kle på oss og reise med en båt. Vi skulle bare være en liten stund borte, og så skulle vi reise tilbake igjen. Og pappa gråt, husker jeg. Løp bort til vinduet og tittet inn av vinduet. De andre hadde gått foran meg, husker jeg. Så synes jeg ser pappa går frem og tilbake ut på kjøkkengulvet. Så ser jeg tøflene på han liksom. Det var siste gangen jeg så pappa.
2: Nå er mormor og Ludde på vei til Jakob Valnums barnehjem, også kalt Solstrand barnehjem. Mormor holder gullringen til moren sin i den ene hånda, og lillebroren sin i den andre. Og der de sitter i båten, aner de ikke hvor de skal, hvor lenge de skal bli der, eller hva som venter dem. Båten legger til kai ved en herskapsgård, omringet av store bjørketrær og velstelte plener med solbær og ripsbusker.
3: Det var på Karmøy, og ligger helt nede ved sjøen. Aldeles nydelig. Stort, flott hus, og det ser veldig idyllisk ut. Men så var det rett og slett konsentrasjonsleir for barn.
2: De blir tatt imot av bestyrerinnen på barnehjemmet. Hun er mørkledd, med langt skjørt, høy krage, og hvitt, stramt oppsatt hår. Hun ber mormor åpne den knyttede hånden. Hun tar ringen fra henne.
3: Vi måtte si mor til henne. Det var en atmosfære, så du kunne liksom føle at her må du bare være stille. Du skulle liksom helst ikke... Ja, ikke noe bråk. Veldig strengt. Militært på en måte.
2: Det er 34 andre barn på barnehjemmet. Fra 2 til 13 år. Det de har til felles er at de alle er tatt fra familiene sine. Alle har taterforeldre. Alle snakker romani. Og alle tror at de snart skal hjem. De forstår ikke hvorfor de voksne er sinte, og de kan ikke reglene. Barna skal tvinges til å glemme familiene sine, og livet de har levd før. De får ikke snakke språket sitt, og de minste barna får beskjed om at foreldrene er døde, eller ikke vil ha dem mer. Når mormor og Ludde følger etter de voksne, mot den store porten foran herskapsgården, vet ikke mormor at her, på Jakob Valnums barnehjem, skal hun bli 5 år, og at det hun skal oppleve her, skal prege henne resten av livet.
3: Alle disse små ungene, så redde vi var, så underdannet vi var, og så den strenge, høyhalsa, hatefulle blikket.
2: Bystyrerinnen har en dobøtte på soverommet sitt. Den må barna tømme. En morgen ser de henne gå over gårdsplassen med en stor kniv i hånda. Hun går bort til et bjørketre og begynner å skjære av greiner. Bjørkris.
3: Jeg glemmer aldri de hendene hennes. Sånne kraftige, sånne mannfolkhender på noe vis. Du måtte kle av deg. Det var i første etasje. Det var der hun hadde sitt kontor og sin et lite rom ved siden av sin soverommet. Og så sto hun og slo ryggen og stumpen da, rumpa. Og det var jo ikke bare meg, det var jo ikke etter tur og orden, det vet du. Du skulle banke ut det taterblodet, du skulle banke ut det du hadde i kroppen.
2: I gangen, utenfor bestyrerinnens kontor, står barna i kø. Der inne piskes de nakne kroppene med bjørkeris. Etterpå tvinges barna ned i badekar med saltvann.
3: Det svev, vet du, vi gråt. Du må tenke salt i sår, vet du. Ja. For det skulle liksom være bra for huden, det. Og de sårene du hadde. Du skulle trykkes ned, skjønner du. Men dette her, det var som det skulle være det. Og vi trodde det skulle være sånn. Til slutt så tror du det. At der gjør det noe med.
2: Det er en hønsegård på barnehjemmet. Hit går mormor ofte. Hun later som at hønene er hennes egne. At dette er hennes gård, og at hun ikke er redd mer. Det hjelper. Her kan hun smile. Barna har like klær. De sover på sovesaler. Vekkes til samme tid hver morgen. Og sitter ved langbordet i spisesalen, med bestyrerinnen i enden. Hun leser fra Bibelen. Barna vet ikke sikkert hva som utløser mishandlingen, men det de vet, er at straffen er størst om de sier de vil hjem, savner foreldrene sine, eller snakker språket sitt.
3: Ja, da var det juling. Du må ikke snakke. Du må ikke si det. Det var en styggedom som skulle bort ifra deg, og det må du lære deg til. Du må ikke si sånn. Spisestuen lå faktisk helt nede i kjelleren, kan du se. Men det var en pen spisestue, stod langt bord, men innenfor der så var det et stort kott. Og der var det mye rotter. Og der ble vi stengt inn i det kottet. Der var det ikke lys. Og der kunne du skrike til, det var blå. Og ingen hørte deg. Og der kunne du sitte uten mat.
2: Foreldrene aner ikke hvor barna deres befinner seg, eller hvordan de har det. Brev kommer nesten aldri frem. Men en dag ligger det et brev og en pakke på mormors seng. I brevet står det «Til Hulda». «Fra pappa». Hun pakker opp en dokke. Selv om hun ikke får beholde den, så vet hun at faren tenker på henne. Dette er aller siste gang mormor hører fra faren sin.
3: Den dokka som jeg fikk av pappa, og vet du, stor, fin og helt naken. Litt brunaktig, husker jeg. Som du lo på Sonja, sa han, gå og hent Sonja. Legg dokka der. Nå skal du gi den dokka til Sonja. Si, den skal du få. Den skal ikke jeg ha. Si det nå, så gråter jeg, vet du. Nei, si det. Skal du se.
2: Bestyrerinnen forskjellsbehandler barna. Og for en gutt på 12 år er det aldri straff.
3: Hun var så glad i den gutten. Han kunne godt gjøre hva han ville. Han husker så godt han kunne komme ut med sånne sølvpapir også da, og vise oss for det hadde han fått av hun da.
2: 12-åringen tar øret til lille Ludde i den ene hånda, og øret til en annen liten gutt i den andre.
3: Og så løp han ned den bakken, så blodet liksom det rant nedover.
2: Bestyrerinnen tar alltid 12-åringen i forsvar.
3: Han leker. Han bare leker.
2: Sommer blir til vinter. Vinter til vår. Og mormor og Ludde har for lengst forstått at oppholdet ikke er kortvarig. Noen av de eldste barna har vært på barnehjemmet i 7 år. Mishandlingen tiltar. De låses oftere inne i kottet, og nå piskes de flere ganger i uka. Noen må plukke sitt eget bjørkeris. Det er spesielt en gutt som brenner seg fast i mormors minne.
3: Ja, han var ikke sterk, han skjønner du. Han døde, han. Han døde der, han, og det var etter en sånn voldsom opplevelse. For da hadde han også nettopp vært i det kottet der. Det ble liksom dysset ned, så du måtte... Nå tør jo ikke jeg stå i himmelen, det var ingen som tok livet han, det er ikke det jeg mener, med den påkjenningen der. Så jeg tenkte tilbake på det, må være varsom med den sier også, vet du.
2: Det viskes i gangene. Alle barna vet om det som har skjedd. Men ingen må snakke høyt om den lille gutten som ikke lever lenger. Mormor har et hjemmested. Hun løper over gårdsplassen og ut i hagen. Her klatrer hun opp i et stort bjørketre. Så høyt hun tør. Vaier i vinden. Drømmer seg vekk. Her er det bare henne. Bladene. Nå er det 4 år siden hun har sett familien sin. Men når hun lukker øynene, kan hun tydelig se ansiktene. Og hun har jo lillebror Ludde. Og selv om de to for det meste holdes adskilt, ser hun alltid etter han på avstand. Og oppsøker han så ofte hun kan. Det er en lege som har fast tilsyn med barnehjemmet. Han kommer oftere og oftere på besøk. Han spør hvor skrikene kommer fra.
3: Han undersøkte jo oss, og da måtte vi kle oss. Og jeg husker så godt, for da hadde jeg blitt 12 år. Og da sier han, ja, du er vel litt for hardhendt for disse små. Du må ikke være så hardhendt mot dem. For da så han pisken du hadde, slagen du hadde. Bjørkeris, det syns jo på kroppen din.
2: Til tross for legens observasjoner, fortsetter mishandlingen.
3: Det var akkurat som hun hadde en tilfredsstillelse over det. Ja, akkurat efterpå så kunne hun sitte og se på det. Sånn, sett deg ned der. Du husker så godt denne hårnålen som hun tok ut i øret og så på deg med liksom sånne merkelig blikk. Var det vondt? Nei. Da hadde jeg begynt å bli hard. Du kan bare slå, jeg gråter ikke likevel. I morgen skal du reise. Plutselig. For det var ikke noe sånn, du skulle ikke ha noe forberedelser. Det er bare at i morgen skal du flytte. Ja vel. Du fikk ikke lov å spørre hvor. Og jeg gikk til broren min, og han var så avhengig av meg, vet du. Og han gråt og gråt og gråt. Det var helt forferdelig. Jeg synes jeg ser han stå og rista i det gjerdet der når jeg med bussen kom og hentet meg.
2: For mormor er oppholdet på Jakob Valnums barnehjem over. men ikke for Ludde. Mormor skal aldri glemme synet av lillebroren sin, som står igjen bak porten.

0: Jeg husker så godt en sommerdag fra min egen barndom. At jeg går på en smal sti. Mormor går foran meg. Hun holder meg godt fast i hånda. På begge sider av oss er det kratt og villbringebærbusker. Sola skinner mellom bladene. Mormor snur seg mot meg og sier, jeg slipper deg ikke. Når mormor reiser fra barnehjemmet og broren sin, er hun 13 år. Plutselig sitter hun på et tog med en liten koffert på fanget. I Norsk Misjon blant hjemløse jobber det en dame som kalles for Søster Ester. Hun skal følge mormor til et fosterhjem på Kløfta. Der skal mormor bo på en bondegård hos et ektepar med en datter på 6 år.
1: De fikk jo penger for meg.
0: Mormor stirrer ut av togvinduet. Et sted der ute er familien hennes. Men hun vet at hun ikke kan komme hjem. Hennes skjebne er i misjonens hender. Søster Ester virker snill. Hun sier at de to kan skrive brev til hverandre. Der kan mormor skrive hva hun vil. På gården skal mormor bo adskilt fra de andre. I en liten tømmerhytte i utkanten av gårdstuene, en drengestue. Der er det en seng, et bord og en vedovn. Her skriver hun sitt første brev.
2: Det er jo masse brev mellom mamma og Ester. Kjære søster Ester, hvordan har du det? Jeg liker meg nok så bra her, men de er ikke kristne. De leser ikke for maten engang. Jeg faller hendene og ber så alle ser på. Den vesle jenta er så gretten. Hvis jeg vasker gulvet og hun går i veien, sier jeg at hun må flytte seg litt, og da begynner hun å skrike, og da kommer moren og jeg for sen. Jeg vil håpe det blir bedre med tiden. Skriv snart. Hjertelig hilsen din Hulda.
0: Mormor begynner på skole her. Men i perioder blir hun tatt ut av undervisningen og satt til hardt gårdsarbeid. Hun har lite klær, og skoene begynner å bli for små. Kona gir henne et par tresko. Bonden er den eneste i familien som smiler til mormor. De to har lange vinterdager sammen på tømmerhogst. Mormor har bare treskoene og tynne klær. Hun er ofte syk.
2: Kjære søster Ester, jeg tenker at i dag er jeg 14 år. Jeg har vært dårlig, og det var veldig fælt. Jeg fikk ikke ligge, jeg måtte være oppe og vaske og skure. Dagen etter skulle jeg på skolen, og da orket jeg ikke gå. Da ble de sinna. Nå er det leit på skolen også. Nå begynner skolebarna å erte meg for at jeg ikke har noen ordentlig hjem, og mine egne foreldre. Ja, sånn er det her på jorden. Men det er jo det samme, for når jeg flytter opp til himmelen, da skal de ikke erte meg mer. I dag morges sto jeg opp og skulle kle på meg, men ut av vinduet så jeg en sjø. Det er lenge siden jeg har vært så glad. Men da jeg sto opp og gikk ut, var det bare skodde. Og jeg lengter til sjøen. Her er så vanskelig å være. Sinte er de hver eneste dag. Snakker lite hele dagen. Når jeg spør om noe, så kommer det så kaldt fra dem at man kunne ønske seg 100 mil bort. Du må hilse så mye til Ludde. Åssen er det med han? En hjertelig hilsen, din Hulda.
0: Mormor leker sjeldent med noen. Bader aldri om sommeren, går aldri på ski om vinteren. Hun liker seg best i fjøset. Her kan hun sitte til langt på kveld. Det er så godt å kjenne varmen fra kyrne. En kveld, på vei tilbake til tømmerhytta, lyses gårdsplassen opp av en klar stjernehimmel. Mormor kikker opp. Like der oppe er månen. Nå forstår mormor at også her, i verden utenfor barnehjemmet, skal det visst være skamfullt å være henne. Til slutt så tror du det. At deg er det noe med.
2: Kjære søster Ester, nå skal du høre, jeg vil flytte. Jeg orker ikke være her lenger. Jeg ber deg så pent jeg kan. Jeg gråter meg i søvn nesten hver eneste kveld. Får jeg flytte? Hilsen Hulda.
0: En tidlig høstdag får mormor svar. Om noen uker

0: De fleste feirer friheten etter 5 års tysk okkupasjon. Men statens behandling av taterne fortsetter som før krigen. Regjeringen jobber fortsatt for at tatere skal bli fastboende, men mormor flyttes rundt fra sted til sted. Nå venter kaotiske år i mormors liv. Etter et nytt barnehjemsopphold på Lillegården barnehjem i Porsgrunn og et opphold på husmorskolen i Oslo, mormor 17 år og hjemløs. Misjonen tar ofte ansvar for barna frem til de rundt 16 år. Etter det må de klare seg selv. Søster Esther holder likevel kontakt med mormor. Hun skriver at det vanskelig for henne å hjelpe mormor nå, og hjemme hos henne det ikke plass. Der bor det allerede en tatergutt. Mormor vandrer gatelangs i Oslo. Av og til får hun overnatte bakerst i Trefoldighetskirken. Der ligger hun på en jernseng i det mørke kirkerommet og tenker på Ludde. Han fremdeles på Jakob Valnums barnehjem.
1: Kjære søster Esther, jeg skulle ønske jeg kunne få meg et arbeid, men jeg kommer ikke til å trives i en huspost. Jeg trives bedre på en anstalt. Jeg ville være veldig takknemlig om jeg kunne få lov til å reise til barnehjemmet. Jeg har ikke sett Ludde på mange år. Det ville være en stor opplevelse for meg. Men du får gjøre det du selv synes passer for meg. Kjærlig hilsen, Hulda.
0: Esther svarer at mormor ikke skal tenke så mye på Ludde. Han har det godt på alle måter. Hun skriver også at hun synes mormor bør bytte navn. At Hulda er et typisk omstreifernavn som vil komme til skade for henne senere. Hun kommer med flere forslag, men mormor er ikke klar for å bytte navn nå. En dag får søster Esther et brev fra Bærum sykehus. Mormor er innlagt. Hun er syk av tuberkulose. Legen skriver at etter sykehusoppholdet bør mormor være under tilsyn av helsepersonell, på en institusjon der hun kan hvile og komme seg. Hun får plass på et rekonvalesenthjem i Valdres. Mormor er syk i over et år. Men det nå, når mormor på bedringens vei, at lykken skal snu. Nå møter mormor kjærligheten.
1: Nå mamma 18 år, og hun får seg jobb på et ungdomslokale i bygda. Og der blir hun kjent med en gutt. Han odelsgutt fra en gård i nærheten, og de to forelsker seg. Han stadig på besøk hos henne da, på rekonvalesenthjemmet, og det jo egentlig ikke lov. Men de to vil jo bare være sammen. Gutten bestemmer seg for at han vil ta med seg mamma hjem til gården da, for å bli introdusert for foreldrene.
0: De aksepterer mormor fra første stund, og nå vil de at mormor skal bli her på gården i Valdres.
1: Kjære søster Esther, jeg har flyttet fra rekonvalesenthjemmet. Hos noen snille mennesker, og jeg selv har det som et hjem. Jeg har på følelsen av at det jeg har håpet på så lenge endelig har gått i oppfyllelse. Hils Ludde og alle jeg kjenner. Hjertelig hilsen, Hulda. Mamma blir veldig nære disse foreldrene, særlig moren. Hun tar med seg mamma opp på familiens seter, og der blir hun lært opp til å yste ost og lage smør, og de to blir godt kjent og har lange, fine samtaler.
0: En vårdag, året etter, merker mormor på kroppen at noe annerledes. Hun gravid. Foreldrene vil at de to skal gifte seg. Og nå bytter mormor navn. Hun velger seg navnet Kate. Høsten kommer. Magen vokser. Men frieriet uteblir. Odelsgutten har ombestemt seg. Han kan ikke gifte seg med mormor. Foreldrene gjør alt de kan for å overtale han, men til ingen nytte. Moren hans skriver et brev.
1: Kjære søster Esther, tillat meg å kalle deg slik. Vi har sagt at Kate kan bli hos oss, så kan min sønn reise på sjøen eller på et annet arbeide. Han dessverre steil og vil ikke på noen måte gifte seg. Det vel det at han redd ertingen fra kameratene,

0: gjort det som står i min makt for å lette byrden hennes. Både far og jeg vil helst de skulle giftet seg. Vi skal ikke svikte Kate. Jeg har skrevet til en kusine. Hun er pensjonert jordmor og vil gjerne ha Kate i hjemmet sitt. Det eneste nå er at Kate kommer i rolige og gode forhold, og det gjør hun.
1: Mormor er 6 måneder på vei når hun pakker tingene sine og reiser fra gården. Resten av svangerskapet skal hun tilbringe hos den pensjonerte jordmoren før hun skal føde på et mødrehjem i Oslo. Misjonen har funnet et sted å bo for mormor og barnet. Mormor har akkurat fylt 20 år. En desemberdag i 1949 føder hun en sønn. Men så skjer det helt utenkelige. Hun rekker ikke engang å se sønnen før han blir tatt fra henne.

0: Hvem blir du? Når du har mistet alt og alle som betyr noe i livet. Hva skal til? For at et menneske reiser seg og bryter med en skjebne og en skam som er påført av omverden. Mormor får seg jobb som stuepike på et cruiseskip som går mellom Norge og Amerika. Hun får venner og ny identitet. Hun snakker ikke så mye om fortiden. Dessuten heter hun ikke Hulda, hun heter Kate. Og innen hun er 25 år, har hun mistet telling på hvor mange ganger hun har vært i New York. Der vandrer hun i gatene i nye kjoler med stramt liv, smale solbriller og langt svart bølgete hår. Under dørsprekken på mormors lugar kommer det stadig frierbrev. Men det bryr ikke mormor seg om, for hun går hånd i hånd med en deksgutt. Han er min bestefar. De skal gifte seg. Og når de går av båten i 1959, er mormor 29 år og gravid. Mamma blir født, og 7 år senere får hun en lillebror. Familien etablerer seg på Ammerud i Oslo. Men ekteskapet hangler. Og etter 10 år blir de skilt. Nå er mormor 37 år og alene med 2 barn på 1 og 8 år.
1: Mamma utdanner seg som hjelpepleier og får seg jobb på Ullevål sykehus. Min barndom var kontrastfull. Mamma var en varm og sprudlende, sterk kvinne. Gjorde alt for at vi skulle ha det bra. Og hun spilte gitar og elsket jo å synge også. Det var mye latter. I sommerferien var vi ukesvis i et gammelt hvitt trehus på Sørlandet. Og da var mamma på sitt lykkeligste. På baksiden av huset så gikk det en smal sti, og der var det masse bringebærbusker. Og den stien gikk opp til et tjern vi pleide å bade i. Det var så mye fine øyeblikk. Men så gikk hun inn i mørke perioder. Og da ble hun deprimert. Da kom minnene fra fortiden opp, og livet ble rett og slett vanskelig. Og en dag når jeg kom hjem fra skolen, så hører jeg noen klynkende lyder. Og jeg går mot soverommet til mamma. Og lydene kommer altså fra klesskapet hennes. Og jeg lukker opp døren, og der sitter hun inne i skapet og gråter. Og hun prøvde jo også å døyve smertene med alkohol. Da var livet vanskelig for alle tre. Uforutsigbart for oss barna.
0: Det er 1971. Mormor er 42 år, mamma er 12 og lillebroren 5. Selv om mormor strever med minnene og tapene fra fortiden, gir hun aldri opp håpet om å få se Ludde igjen.
1: Mamma jobber som frivillig på Blå Kors på kjøkkenet, lager til frokost for uteliggere og rusavhengige og de uten fast bopel. Og der blir hun kjent med en sosialarbeider som hun forteller historien sin til. Og han lover henne at han vil hjelpe henne med å finne Ludde.
0: Sosialarbeideren sporer opp ulike områder hvor han mener det kan være sannsynlig at Ludde er. En tidlig ettermiddag, noen uker senere, kommer han og henter mormor. De skal til Sverige.
1: De kjører i hans bil til Göteborg. Og der går de altså kveldstid rundt i slummen.
0: Det blir natt, og til slutt kommer de frem til en forlatt bygning. En falleferdig bygård som skal rives. Her inne er det mennesker som ikke har noe annet sted å være.
1: Så denne sosialarbeideren tar mamma da i hånden, for hun er kjempenervøs. Og der er det jo mørkt, og det er skummelt. Og det er bare sånne lyspærer her og der som henger i taket. Og de går oppover trappene fra etasje til etasje. Og de går fra rom til rom, og det er mennesker som ligger på madrasser. Det stinker både av rødsprit og av alt. Innerst i et rom der, da. Der er han. Ludde. Hun gjenkjenner han med en gang.
0: Når mormor bøyer seg ned og omfavner lillebroren sin, er det som at tiden har stått stille. De blir sittende her, i det mørke rommet, i flere timer. Ludde har blitt en voksen mann på 37 år. Siden han og mormor ble skilt ved porten til Jakob Valnums barnehjem for 32 år siden, har Ludde levd et vanskelig liv i misjonens makt. Først på ulike barnehjem og institusjoner, så på sjøen og på gata. Nå er han alkoholiker og hjemløs. Det eneste mormor vil, er å ta med seg lillebroren sin hjem.
1: Så reiste de jo da til Oslo og til oss. Og der får jo jeg se Ludde for første gang. Jeg kommer hjem fra skolen, og på mitt rom så står det da en mann med langt skjegg og langt hår og en lang frakk, og smiler litt sånn underfundig og litt usikker. Og jeg synes jo dette er kjemperart. Dette er jo da min onkel, onkel Ludde. Han bodde hos oss i flere uker. Når han kom på beina igjen, så hadde jo han og mamma det veldig fint. Og de spilte gitar og sang. Gleden ble jo noen ganger overskygget av frustrasjon, og mamma ble jo kjempelei seg når da Ludde dro ut igjen, da. Sprakk, som han sa den gangen. Men han var vel så traumatisert på mange måter, han også, at han hadde vel ikke evne til liksom å helt sette rot, da, på en måte, å være på et sted. Han syntes nok det var vanskelig.
0: Ludde får det bedre og bedre. Han og mormor gjenoppretter en nær kontakt som skal vare livet ut.

0: I møte med nye mennesker blir det ofte vanskelig for mormor å forklare hva hun har opplevd. Fortelle om alle hun har måttet gi slipp på. At hun oppvokst i Kristiansund, men også på Karmøy, på Kløfta, i Porsgrunn, i Oslo og i Valdres. At hun har to barn, men egentlig tre. At hun som ung kvinne fødte en sønn som ble tatt fra henne. Og at hun aldri slutter å lure på hvem han og hvordan han har det. Men bitene i mormors liv faller mer og mer på plass. Mormor får et barnebarn, og i 1991, når jeg tre år, har mormor blitt 62 år gammel.
1: En vinterdag så kommer mamma til meg med en brun konvolutt fra fylkesmannen.
0: Den morgenen har mormor fått et brev hun vil vise frem til mamma.
1: Og der står det at hennes sønn, som blir fratatt henne, ønsker kontakt. Er det mulig? Er det han? Og jeg ser jo på hele ansiktet hennes at hun gjerne vil få kontakt med han. Og hun har jo tenkt på han og snakket om han. Så vi visste jo at han fantes et eller annet sted.
0: Sønnen, som Norsk Misjon blant hjemløse, tok fra mormor på fødestua, nå 43 år. Han har ikke visst noe om sin biologiske mor. Men nå har han funnet mormor, og de to begynner å brevveksle. Han har levd et godt liv i adoptivfamilie på en helt annen kant av landet. Han gift og har fått to barn. Nå vil han møte mormor. En sommerdag, et halvt år senere, går sønnen til mormor av T-banen på Ammerud stasjon. Han leter seg frem til riktig blokk, riktig oppgang, og ringer på døra. Og der, i gangen, møter mormor sitt eldste barn for aller første gang. Det blir et fint møte. Mormor vil høre alt om hvordan livet hans har vært. De blir sittende til langt på kveld. To blokker bortenfor bor mamma og jeg. Jeg ligger og sover. Mamma spent på hvordan møtet har gått. Avtalen at det bare mormor som skal treffe sønnen denne første gangen. Men nå klarer ikke mormor å vente med å introdusere han for mamma.
1: Og det har blitt litt sent på kvelden, så jeg var egentlig i ferd med å skulle legge meg. Og så ringer det på døra, og der står han altså, lys levende. Vi gir hverandre en klem. Og så går vi nå inn i stuen der da, og der ble vi sittende en god stund og prate, og han snakker om livet sitt, og vi har en hyggelig stund, men jeg synes jo det er ganske surrealistisk. Han blandede følelser. Jeg kjenner han jo ikke. Jeg ante jo ikke da at vi skulle få så god kontakt som bror og søster, som vi faktisk fikk, og som vi har til dags dato. Og det veldig fint å tenke på.
0: Selv om mamma har ønsket at vi skal gå igjennom mormors liv sammen, innser jeg nå hvor mye dette koster henne.

0: Hvordan syns du at det har vært?
1: Jeg har gruet meg litt. Men samtidig så ser jeg viktigheten av det. Å høre de lydopptakene var jo veldig sterkt. For som du sier, det var jo mange, mange år siden jeg hadde hørt stemmen hennes.
0: Det skjønner jeg, mamma.
1: At vi har vært igjennom det sammen, det er jeg kjempeglad for.
0: Etter å ha vært nå igjennom nesten hele denne historien, så bare kjenner jeg på et sinne. Hvordan kunne de tenke at dette var løsningen?
1: Ja, det er ikke til å tro. Og helt ubegripelig at det norske stat har stått bak alle disse forferdelige handlingene. Jeg tenker at det er nok mange som enda lider og har plager etter sin traumatiske oppvekst, da, som taterbarn. Men det lyser opp i alt, da. Mamma ble jo en veldig sterk person. At hun kom seg videre.
0: Hva er det som står igjen for deg?
1: Jeg er stolt av mammaen min. Til tross for alt hun har vært igjennom. Til tross for traumene, slagene, piskingen. At hun var i stand til å gi kjærlighet og varme til barna sine.
2: Mormor beskriver barndommen som et åpent sår som aldri vil gro. Men jo eldre hun blir, jo viktigere blir det for henne å snakke om fortiden. Så når mormor blir kontaktet av fotojournalisten Bernt Eide, som skal skrive en bok sammen med Ellen Aanesen, om uretten som ble begått mot romanifolket, og om barna som ble tatt, vil mormor fortelle han sin historie. Journalisten skal også lage en fotoutstilling med portretter i Oslo Rådhus, med samme tittel som boka. Nasjonens barn. Prosjektet har et tydelig mål om å forhindre kollektiv fortrengelse av det forfatterne kaller en skamplett på vår moderne historie. At statens behandling av taterne, som vi mest av alt trenger å huske, ikke ser ut til å få noen vesentlig plass i den store fortellingen om Norge. Eide og Aanesen skal skrive om romanifolk som sto opp mot en samlet norsk offentlighet i kampen for å få se barna sine igjen. De samme barna som smilte på idylliske sommerbilder i en rekke aviser. For offentligheten ble barnehjemmene presentert som trygge, gode hjem, der de lykkelige dagene står som lyse minner for resten av livet. Som en del av forarbeidet gjør Bernt Eide lydopptakene av mormor.
3: Senere i livet har jeg vært å se på hendene til folk. Jeg føler jeg kan se på hendene om de er snille. Ja, det er akkurat det med hendene. Da. Jeg liksom, ja, det er noe merkelig. Ja, tør aldri låse døra. Det er klaustrofobi, og ja, det har jeg hatt bestandig. Jeg kan ikke ha noen låste dører, for å si det sånn, da. Og hvis ikke krigen hadde sluttet, så hadde vi blitt sendt til konsentrasjonsleirene. Det er jeg nesten overbevist om. Så at det har blitt folk av oss, det er jo nesten utrolig.
2: Mormor er 78 år, våren 2008, når boka utgis og fotoutstillingen åpner. Jeg kommer aldri til å glemme synet av mormor, som står i Rådhusgalleriet og stirrer opp på det store portrettet av seg selv. En gammel, rynkete kvinne, med klare, grønnbrune øyne og tykt, sølvgrått hår. Langs veggene henger det 23 fotografier av voksne og eldre mennesker. De var 23 av de rundt 2000 barna som staten tok.
3: Her står jeg nå. Jeg som ikke fikk lov å snakke mitt eget språk. Det folket mitt på et vis. Og det var dem jeg skulle bort ifra. Og mer eller mindre utryddes. Så tenkte jeg, var liksom ikke klar til likevel da.
2: Det var dem jeg skulle bort fra. Og mer eller mindre utryddes. Men så har de liksom ikke klart det likevel, sier mormor i dette siste opptaket. Bare noen uker etter utstillingen blir mormor alvorlig syk. Det desember. Jeg sitter på en stol i et hvitt rom. Foran meg ligger mormor i en sykeseng. Jeg holder henne godt fast i hånda. Hun slapp meg aldri. Til slutt blir det jeg som må slippe henne. En iskald lille julaften bærer vi mormors kiste mellom tunge kirkedører og ut i snø og vind. På motsatt side av meg bærer sønnen som ble tatt fra henne. Jeg forstår nå at alle mormors relasjoner har vært preget av den vanskelige fortiden. Mellom meg og henne var det aldri sånn at hun var annerledes. Kanskje var det å bli sett som et helt vanlig menneske, som en helt vanlig mormor, det hun trengte mer enn noe. Når jeg tilbake mellom de høye blokkene på Ammerud, når jeg kikker opp på mormors gamle balkong, og når jeg går rundt i de samme gatene der mormor var alene med to barn, der hun tok med seg Ludde hjem, og der hun også dro meg rundt på akebrett, slår det meg hvor nær denne historien er i tid. Skammen mormor måtte leve med kastet lange skygger. Men det stopper her. Det kunne ikke falle meg inn og skamme meg over mormor. For meg var du alltid bare lys og fri. Akkurat som huldungen. Huldungen er laget av meg, Stine Cecilie Winther, sammen med både og. Lyddesign av meg og Magnus Solli Andersen. Fortellingen bygger på brev og dokumenter etter mormors liv, hentet fra Nasjonalarkivet, mormor og mammas notater, muntlig overlevering og lydopptakene av mormor, som er gjort av Bernt Eide. En stor takk til mamma, som har gjort denne fortellingen mulig. I 1998 fikk taterne en unnskyldning fra norske myndigheter. Statens egen utredning fra 2015 dokumenterer overgrep, brudd på grunnleggende menneskerettigheter og alvorlige krenkelser mot romanifolket. Mormors fulle navn var Hulda Nikoline Aleksandersen. Hun døde som Kate Hansen. Prosjektet støttet av Kulturdirektoratet. Manuskonsulent Andreas Veier Osvold, eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen, og ekstern redaktør i NRK Marius Hol.

0: er NRK Nyheter klokka fem. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså, det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, det er Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv, for jeg kjenker igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Feth og Andreas Helmersen. Haitham Alesami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Alex sitter på en hemlighet. Han vet nemlig at Pia har en annen pappa enn hun tror hun har. Men skal han si det? Sånne dilemma dukket opp I inboxen vår I etikettaten, og for å hjelpe Alex og andre som strever med å ta et viktig valg, så har vi samlet en varm og klok gjeng her I etikettaten I dag. En ordfører, en skuespiller og en filosof. Jeg føler jeg bør starte med ordføreren I Oslo, Anne Lindboe. Hvordan du på å holde på hemmeligheter?
1: Det spørs litt hva slags hemmeligheter det. Hvis det noen sånn veldig viktige hemmeligheter, så jeg god til å holde på dem. Hvis det mer sånn gledelige nyheter, da vel kanskje ikke den beste.
0: Da det vanskelig å holde pokerfjeset.
1: Ja, men dette tenker jeg den problemstillingen som du nevnte nå jo I den klassen vanskelige eller hemmeligheter som man bør holde på utgangspunktet, tenker jeg.
0: Helt klart. Klaus Sonstad her, TV-fjes, radiostemme. Nå det Nye Hjorten I Nye Hjorten Teater, om man kanskje tar med I Trondheim, som De leikegrind, jeg kaller det det. Og når du da skuespiller, du også god på å skjule sannheten, eller?
2: Et teater jo et sted for sladder, så det gjør meg etter. Folk elsker jo å høre siste nytt om hvem som har fått hvilken rolle, og hvor og hvordan og hva.
0: Ja.
2: Men når det gjelder sånn ordentlige hemmeligheter, så har jeg og kompisen min, for eksempel, vi har et kodeord som, som egentlig tatt fra eksen min. Atomavfall.
0: Okay.
2: Og da, hvis jeg sier det først, du må si noe, her atomavfall altså. Da kommer det aldri ut noen plass.
0: Nei, riktig.
2: Så hvis du ikke sier det, så du kan jo skjønne likevel kanskje at du ikke skal røpe det til noen, men da blir det aldri, det sånn kode, hvis du sier fra, da vet du at det her skal vi ha inn I hjertet vårt, så her skal vi prate om vi to, bare vi.
0: Ja, nettopp.
2: Ja, så det fint å ha et kodeord da.
0: Ja, det fint. Ja. Det ikke det kodeordet for etikketaten I dag. Her skal vi snakke åpent om problemstillingen.
2: Ja, det ellers vil ha blitt en kort sending. Dessverre, det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke lyst til å si noe om det, det atomavfall for meg.
0: Men det noen navn som skal skjules da,
2: ja, ja.
0: Fra innsenderen våre. Ved siden av det, filosof Ragnhild Folkestad, som har tenkt mye på det å skjule sannheten og ljuge for andre, men behersker du det å ljuge selv?
3: Oi. Andre hemmeligheter, de jeg ganske gode å holde på. Egne hemmeligheter. Jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg har sagt til meg selv, nei, det skal jeg holde for meg selv litt. Grann. Jeg trenger ikke å buse ut med det, men jeg klar. Altså, jeg litt en åpen bok på sånne ting. Litt barnslig engasjert.
0: Ja. Det godt at dine egne hemmeligheter da, som vanskelig å holde, ja, I det minste. Og det her å skjule sannheter, da, det jo sjelden noe med heie på her I etikketaten. Men kanskje må vi faktisk gjøre et unntak her I dag. Vi skal komme til Alex sitt dilemma om han skal si fra til Pia om at hun har en annen pappa enn det hun tror hun har. Men vi skal starte med et annet dilemma om et usunt vennskap. Vi har fått melding I appen NRK Radio hvor det står «Hei, som mødre flest har jeg et ønske om å inkludere og ikke ekskludere andre barn. Men hvor går grensa? Jeg kjenner på et behov for å skjerme datteren min på 12 år for kontakt med et annet barn som jeg mener at det svært uheldig at hun sammen med. Vennskapet turbulent, I perioder fint, andre ganger utartet det seg med voldsomme, harde, stygge ord som jeg aldri bruker her hjemme, og at det andre barnet utagerer fysisk på datteren min. I slike situasjoner som det mange av, blir datteren min leise. Hun kan også endre språkbruk til noe jeg svært ukomfortabel med. Jeg kjent med at familien til det andre barnet har utfordringer på flere plan. Datteren min vil ofte være sammen med henne, og jeg er ikke villig til å godta mine forsøk på grensesetting. I det siste har det begynt å møtes I smug. Hvordan skal jeg som mor og medmenneske manøvrere meg her? Ja, vanskelig problemstilling. Anne, hva dine umiddelbare tanker etter å ha hørt om denne situasjonen?
1: Som mamma til tre så kjenner jeg meg jo litt igjen I det dilemma. Man jo forferdelig bekymret for barna sine, kanskje litt overbekymret noen ganger, og vil jo gjerne beskytte dem mot alt som kan være vanskelig. Så jeg spurte faktisk min datter, da, hun 16, og da fikk jeg et sånt krystallklart svar. Hun var veldig tydelig på at når du 12 år, da kan ikke foreldrene bestemme hvem som skal være vennene. Det må man få bestemme selv. Og så sa hun at, tenk om denne 12-åringen, eller denne vennen, at datteren er den eneste vennen hun har. Tenk deg hvordan det føles da, når du også har det litt vanskelig hjemme, som hun tydeligvis har, da, og så er du ikke velkommen i den familien eller hos vennene dine heller. Det går ikke an. Og det må jeg innrømme at jeg gjorde litt sånn inntrykk på meg. Mm. Så selv om jeg har veldig forståelse for behovet for å beskytte barnet ditt, så tror jeg nok terskelen skal være ganske høy for å blande seg inn i hvem barna dine skal ha som venner, så lenge det ikke er en veldig stor aldersforskjell, eller en veldig stor maktbalanse, eller at det er helt sånn åpenbart helseskade. Da har man jo selvfølgelig ansvar som foreldre i forhold til å sette grenser.
0: Klok 16-åring. Klaus, hva dine tanker om mammaen sitt dilemma?
2: Som trebarnsfar? Det vanskelig, men det er en ting som jeg hang meg opp i, det er at de har begynt å møtes i smug. Mm. Og det er jo krafta i noe når, spesielt når du får motstand fra foreldre. Da kan det jo bli nesten mer sånn, det her, ingen skal få lov til å ødelegge det her for oss. Mm. Og nå prøver mamma eller pappa, eller de prøver å stoppe meg, så da gjør vi det hemmelighet. Det tror jeg er sånn, det er verdt å merke seg at det kan fort skje. Og så er det veldig sårbart også, for at jeg var veldig imponert over den, var det datteren din? Nei, ja, det var datteren din.
1: Ja.
2: Så det var veldig kloke ord. Men selv så har jeg jo hatt et barn som har vært i litt sånn dårlig forhold, og kjent egentlig på at jeg har tenkt mindre på det andre barnet, mest på mitt eget barn. Mm. Og ønsket å tatt bort barnet mitt fra det, for at man blir så, ja, man ser at det her er uten særlig. Mm. Men samtidig så kan man kanskje heller prøve å snakke om det, og prøve å påvirke det, samtidig som det er et vennskap som får lov til å eksistere. Mm. For at da, jeg kan jo supple litt, men det jeg vil si nå da, mm. Ikke prøve å stoppe det, men kanskje prøve å forandre eller være med på å bidra. Snakk om det man ser. Mm. Det er jo ikke alltid at barnet ser det selv helt ennå heller. Man sier sånn, synes du sånn, hvorfor sier du det? Hva som er gære med det? Så man har ikke kanskje egentlig oppdaget det som foreldre ser da. Mm. For vi er jo veldig på, ofte.
0: Altså, vi må studere litt nærmere den verktøykassa som denne mammaen har da, til å gå inn og regulere, justere, kanskje hindre. Men Ragnhild, dine tanker?
3: Jo, ja, først som forelder selv, jeg er mamma til en 6-åring da, så det er jo en litt annen alder, men så kjenner jeg jo, jeg kjenner meg jo veldig igjen i foreldreperspektivet som allerede har blitt nevnt her, det at omsorgen for eget barn og ønske om å beskytte er ganske sterkt, det sitter litt som en sånn ryggmarksrefleks, sånn at det utfordrer nok oss litt, den her situasjonen. Og samtidig så sier jo så tenker jeg på hva ønsker vi å lære barnet vårt, hvis det er sånn også, sånn at det fungerer jo faktisk ikke å prøve å sette og si og begrense vennskapet her da. Hva ønsker vi å lære et barn, og hvordan lærer vi bort inkludering? Jeg tror ikke det er festtalene, det er ikke der barn lærer det. Det er jo når de voksne utover det i praksis, og når det er vanskelig, og ikke trekker seg fra situasjoner hvor det blir litt vanskelig for den voksne. Det er jo der vi virkelig har muligheten til å lære bort inkludering. Spesielt hvis vi kjenner på at dette her utfordrer oss litt.
0: Mm. Ja, for det står jo i meldingen her at mammaen er kjent med at familien til det andre barnet har utfordringer på flere plan. Hva har det å si her, Anne?
1: Jeg tenker at det har jo ganske mye å si, i hvert fall for det andre barnet. Og så er det jo sånn, jeg kjenner meg jo veldig igjen i det som alle er inne på her, ikke sant? Man vil beskytte sitt eget barn, og så har man tidligvis selv kanskje også litt sånn begrenset med energi og overskudd i forhold til å gå inn i andres utfordringer. Mm. Men hvis man makter, da, og hvis man orker å på en måte ta på seg den veldig viktige og fine oppgaven det er å gå inn, så kan det jo bety en enormt stor forskjell for det barnet som kanskje har det ganske kjipt hjemme. Og det å på en måte bli ekskludert på alle arenaer, ikke sant? Ta det vanskelig for en 12-åring som jeg antar denne vennen er. Da. Det er jo ingenting som er vanskeligere, så hvis du klarer å være den voksne som inkluderer, så kan det bety utrolig stor forskjell for det barnet. Og så kan det hende at det også faktisk vil være med på å endre adferden? For jeg bare tenker her at hvis denne vennen da, opplever hun har det vanskelig hjemme, kanskje sliter på skolen, det vet vi ikke noe om, og så opplever hun også å bli avvist hjemme hos vennene sine, og bli begrenset i forhold til vennskap, som er noe av det aller viktigste man har når man 12 år, så vil jo ikke det akkurat være positivt for adferden din heller. Så man kan jo håpe da, kanskje at hvis hun føler seg inkludert og trygg, det var det også min datter på 16 som foreslo, inviter henne på middag da, kanskje hun kan være med på sånn spillekveld og få lov å overnatte og sånn, og da kanskje hun liksom blir litt tryggere og får det bedre, da kanskje hun blir litt mindre sint og sier litt mindre stygge ting. Så det er verdt å teste ut i hvert fall, tenker jeg. Det kan bety utrolig mye for den, det barnet blir sett.
0: Men hvordan ville det vært for det da, hvis det var din datter, Klaus, som var 12 år, kom hjem med en venninne som utagerte fysisk, stygg språkbruk. Hvordan ville det vært å inkludere henne?
2: Nei, men da hadde jeg jo snakket til henne. Det hadde jeg gjort. Det hadde ikke vært noe redd for å gjøre sånn, såpass trygg jeg på meg selv. Da hadde jeg sagt, sånn kan du ikke snakke her. Hva er det som skjer nå? Da hadde vi pratet om det. Og jeg veldig enig i den inkluderingsbiten også. Det er jo det som litt... Kanskje som, da jeg leste her det her brevet da, det er litt, her er det jo en familie som har problemer og utfordringer, men det kan også være sånn at det er et sånt maktforhold og en sånn ubalanse i et vennskap der en unge tilsynelatende har et helt vanlig hjem som det går greit i, mens ditt barn fortsatt blir utsatt for den her domineringen og utskjellingen og sånn, ikke sant? Så det er jo viktig, det for meg det viktigste er jo aksen, mitt barn, det andre barnet, og så, ok, det er et problem av hjem, det kan bety noe, jamfør det som Anne sier her, som datteren egentlig sier, fine ting. Så det der først, det er dem to, og så er det som er rundt, og som for eksempel, det går an å snakke med foreldre, ikke sant? Det kan være vanskeligere hvis det er utfordringer der, og ting, men det kan også være at foreldre ikke vet om det, kanskje ungen oppfører seg annerledes ut, tar en annen plass i det forholdet, kanskje har de en dynamikk mellom dem to gjør. Så det er masse hent på å prate med dem, hvis jeg har hørt noe sånt, så har jeg gått inn og sagt, hva er det som foregår? Og da må vi sette oss ned. Og jeg har hatt masse middager og servere, og inkludere barn. Og da kan man snakke om masse forskjellige ting, om det oppfører seg og sånn også.
0: Kjenner du at det, Anna, at det kan være en kjønnsforskjell her?
1: Ja, det kan det helt sikkert være. Og så tenker jeg at det hadde nok vært lurt, som også flere har vært inne på, å sette seg ned og ta en ordentlig samtale med denne datteren om hvorfor er dette vennskapet viktig for deg. Ikke sant? Og det å prøve å ta barneperspektivet noen ganger, så kan det, vi ser jo ting veldig fra et voksent standpunkt, ikke sant? Fra gjennom voksne øyne. Og finne ut da, er dette forholdet et forhold med en maktubalanse? Er det sånn at barnet ditt kanskje liksom føler en på veldig ambivalens, kan synes det vanskelig, synes hun denne volden, som jo helt uakseptabel, veldig vanskelig, ikke sant? Hvordan påvirker dette forholdet henne? Og så er det som litt interessant med barn, er at det faktisk sånn noen ganger at motsetninger tiltrekker hverandre, det har jeg sett som barnelege, og det litt sånn, når man går inn i barnepsykologien, også barn har en litt sånn merkelig evne til å regulere hverandre. Så noen ganger så er det litt sånn yin og yang. Det kan være et barn som er veldig introvert og forsiktig, et annet barn som kan være veldig sånn utadvent og nesten litt sånn uvørn, som kan ha veldig stor glede av hverandre. Så det tenker jeg så er litt sånn spennende ting å utforske her. Hva gir dette forholdet faktisk datteren da? Kanskje er det veldig mye positivt i det forholdet. Det kan jo tyde på det, gjennom at hun absolutt vil fortsette å være sammen med henne og sniker seg ut i smug når hun ikke får være sammen med henne og sånt. Så det bare gå inn og ta den samtalen og prøve å se på forholdet med litt andre øyne, samtidig som man selvfølgelig må slå ned på banning og spesielt det med fysisk voldsbruk, for det er jo helt uakseptabelt.
0: Her er det mye å gå inn i, Ragnhild. Jeg har lyst til å starte der med når er det lov å gripe inn, fordi her er det fysisk utagering. Det kunne vært at jenta introduserte datteren for alkohol, narkotika, kriminalitet. Når skal mammaen inn og avgrense kontakta?
3: Jeg synes egentlig Anne har allerede vært inne på det. En ting er det man kanskje kan se, altså noen ting er det veldig viktig å sette tydelige grenser der og da, og det er, tror jeg, veldig viktig at, at man må ikke være redd for å sette grenser, for å være redd for å ekskludere. Sånn at det liksom, man kan ikke la ting skure og gå her da. En annen ting liksom, det som hva skal jeg si, problematisk og utagerende atferd hos en 12-åring, som vi tenker det mye som kanskje kan løses ved grensesetting, trygghet, ved å gå inn tidlig og si at sette tydeligere, sånn her alle velkomne, men her det ikke lov å slå hverandre og så videre. Da må vi ta en pause, da bremser vi, og så sette helt tydelige rammer. Men når det begynner å gå på sånn, ja, hvis du nevnte rus, hvis det begynner å gå på sånn at man tenker at det rett og slett fare for skade, altså, da går det en helt klar grense, tenker jeg, for det en grense for hvor mye vi som foreldre skal ta på oss, og der har vi rett og slett et foreldreansvar som på en måte trumfer litt andre ansvar da, tenker jeg. Men også der så tenker jeg vi må ta litt tilbake den her it takes a village, og at det krever en hel landsby å oppdra barn, og jeg tenker at det er mange som er gode på det. Jeg synes jeg ser det overalt, ja. Foreldre som er flinke til å se litt i andre barn og ikke bare ens egne, og det er så innmari bra, det betyr så utrolig mye for og det ikke bare for de barna som sårbare, men alle barn trenger altså, trygge voksne som ser det, og noen ganger så er det ikke foreldrene som når inn, vi når inn litt på, kan nå inn litt på forskjellig vis. Sånn at jeg tenker at vi må holde fast på det litt sånn til siste slutt, også da, men klart at man, det er en avveining når man først og fremst må gripe inn og sette en absolutt strek, og i hvert fall ta seg en veldig alvorlig samtale da, med barnet sitt, hvis det etter hvert er snakk om å bli utsatt for et kriminelt miljø, for eksempel. Da er det veldig fare på ferd hvis man ikke tar tak tidlig, og ting kan gå fort i noen aldre der, hvor barn, liksom, hun er jo en brytning, altså 12-åringer er jo veldig sånn en brytningsfase, hvor det blir mer og mer det at man orienterer seg mot andre venner, mot venner da, som hovedinnflytelseskilde, rett og slett. Så man må være våken.
0: Ja, og det kan jo være ganske skummelt som foreldre, da, at venner har så stor innflytelse, men hvilke konsekvenser kan det egentlig ha da, for en jente å være i usunne vennskap da?
2: Nei, men så tenker jeg da, først har jeg bare lyst til å justere meg selv litt, for jeg sa det med jenter, så mente jeg mest det her maktspillet, ikke fysisk, sånn, jeg vil bare understreke det, for jeg har ikke engang superenkel forskning, men jeg snakker om det makt, at man på en måte, den ene blir alfa, hun og den andre blir med på løpet. Og så er det litt sånn som jeg tenkte på nå, det er jo ekstra sårbart hvis det er det vennskapet her som er, at ikke en av andre venner, ofte kan jo bli litt sånn at man blir litt sånn oppslukt av den ene, så mister man litt kontakt, det kan være vanskelig å være flere, sånn, så nei, det blir oss to. Og så tenkte jeg også på hvor viktig det er, hvertfall når dere snakker mer om, som ikke jeg har tenkt så mye på, ikke sant, akkurat nå, den med rus og den der brytningstida, da er det enda viktigere at man ikke driver å gjemme seg bort. Sant, ja.
0: Men hva tror du, Anne, at mammaen egentlig er redd for?
1: Jeg tror alle vi foreldre, barna våre er jo det kjæreste vi har, og vi er nok redde for både at de skal ikke ha det greit, ikke sant? At de skal mobbes, at de skal utsettes for ting som sårer dem, er jo noe vi er veldig bekymret for, og så har hun jo sikkert grunn til å være bekymret for det som vi har snakket litt om nå, ikke sant? Hva er neste skritt til dette forholdet? Blir det rus? Blir det miljøer som kan være skadelige for barnet ditt? Og det er jo en helt sånn reell, potensiell bekymring. Samtidig så er det jo i denne historien foreløpig ingenting som tyder på at det er noe, i hvert fall her da, så står det jo mest om at det er på en måte litt sånn utagerende adferd og språkbruken som er problemet foreløpig. Så en ting jeg tenker også kunne vært litt smart av kanskje, det er også å være litt sånn nysgjerrig på hvor det kommer fra. Fordi når barn ikke har det bra, så er det jo to ting som skjer. Det ene er jo enten at du blir veldig introvert og stille og den usynlige på en måte jenta eller gutten, eller så er det at du utagerer med å bli litt sånn både verbalt og fysisk urolig og krevende. Så kanskje det å ta en prat med læreren for eksempel i klassen til dette barnet, hvis de går i samme klasse da, eller hvis de går på samme skole med rektor, altså en voksen du har et tillit forhold til, og bare si at, vet du hva, disse er venner, jeg ser at denne vennen har noen problemer med adferden sin, så jeg litt bekymret, for jeg vet jo også at det går i hvert fall rykter, eller jeg har noen informasjon som tilsier at hun kanskje ikke har det så greit hjemme. For det er nettopp akkurat den at folk bryr seg, ikke sant? Vi vet jo ikke hvordan dette barnet har det hjemme. Kanskje hun utsettes for alvorlig omsorgssvikt. Og hvis ingen tar fatt i det, så kan hun faktisk risikere å få hele barndommen sin ødelagt, og det får utrolig alvorlige konsekvenser for resten av livet. Så det å være noen som bryr seg litt, da.
0: Mm.
2: Ja, jeg bare, når jeg hører det her, så blir jeg mer og mer overbevist om at det... Når jeg har gjort det selv, jeg husker også mamma hadde sånn åpent hus for unger hjemme, og så jeg var litt sånn paff når jeg fikk mine første barn, for jeg hadde så lite sånt selv. Jeg synes det var så slitsom tanke å ha inn så mye unger, men jeg elsket at vi var basen. Og nå kommer poenget mitt, jeg tror at hvis du har lyst til å prøve å få det forholdet til å fungere, for at det er viktig for ditt barn, men det er utfordrende, for der skjer det, og du ser at også ditt barn lider litt under, så er det i hvert fall å få det hjem til deg, la ting skje der.
0: Mm.
2: Så, og det er jo egentlig tilbake til det som egentlig, nå så stjæler jeg jo Annes 16-årings ja. Tips her, da må bare
0: essensen
2: lå
0: der.
2: Ja, det. Jeg føler at jeg nå er litt snikket her. En lang vei rundt det som vi kunne ha sagt i starten. Verdens korteste etikket
0: ja.
2: Det er datteren til Annes, så ja, hadde vi bare vært ferdig med dilemma.
0: Skulle tro det var du som var politiker, Klaus. Nei, men her ligger det egentlig en god oppfordring til alle sammen. Jeg tror mange har fått noe å tygge på. Hva gjør du for å være denne trygge, gode relasjonen også til andre enn ditt barn? It takes a village, som Ragnhild minnet oss på. Men så anerkjenner vi også at det kan koste å ta en sånn rolle i andres liv, men det kan være så ekstremt viktig. Høl i shortsen. Det er tema for neste dilemma vi skal inn i her i Etikketaten, store sprang. Og det er jo fordi vi får veldig mange forskjellige spørsmål i innboksen vår fra dikkene som hører på, setter vi veldig pris på. Innboksen kan nås i appen NRK Radio hvis du søker opp Etikketaten der. Og de som blir utfordret på det her dilemmaet i dag, da, det er Anne Lindbo, som er ordfører i Oslo. Det er Klaus Sonstad ved Nyhjorten Teater her i Trondheim. Og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken, heite jeg. Og nå er det Robert sin tur. Han skriver: «Hei, i kassakøen i en butikk sto jeg bak en godt voksen dame som jeg la merke til at hadde en stor revne i shortsen bak. Impulsen min var både å si fra og samtidig la være. Ødelegge dagen hennes med en gang, eller late som ingenting og la henne oppdage det hjemme. Hadde det vært en bekjent, kunne det vært enklere, tror jeg. Innspill», skriver Robert. Anne, hva ville du gjort?
1: Altså, da ville jeg nok liksom først tenkt hvor ille er denne revna. Altså, jeg tenker det er ganske stor forskjell på om det er en liten sånn scratch, eller om du går med hele rumpa bar liksom uten underbuks, og du ser rett inn der sola aldri skinner. Altså, hvis det siste er realiteten, så tenker jeg da har man ikke noe annet valg enn å si fra. Men hvis du har en sånn revne da, som ikke nødvendig er veldig sånn, hva skal jeg si, intimiderende, så hvem vet, kanskje hun bare har slengt på seg en sliten shorts for å løpe ned på butikken og kjøpe Grandis og cola og løpe tilbake og jobbe i hagen eller noe sånt med denne slitne shortsen. Og da hadde i hvert fall jeg blitt litt irritert hvis noen hadde påpekt hvordan jeg var kledd i køen i kassa. Så her må jeg si at det kommer an på størrelsen på revna.
0: Jeg ser for meg at du liksom står i kassakø, og så bare ser du, oi, Devne er ordføreren i Oslo, jeg er rett bak meg, og så kommer det hjem og ser sånn, oi, Devne viste rumpa mitt, ordføreren i Oslo.
3: Og så har Anne stått der og vurdert sånn på millimeteren, er det hvor mange centimeter åpning er det her?
2: Skal jeg si dere hvor stor den revna var?
0: Fortell,
2: ja. Den var stor nok til at Robert skrev inn til Etikettaten, ja, ja. Og tok den. Den var så stor var den revna.
0: Så det kan vi legge til grunn at den var ganske stor, men han har faktisk, Robert er veldig engasjert engasjert i der. Han har sendt oss enda en ny melding, nemlig, fordi at han sier akkurat det som du nevnte på her, Anne, om at det har noe å si hvor flid den her personen har gjort med påkledninga. For hvis det en sånn lumberjack-look, som man skriver, litt sånn der skogsarbeider-type, så hadde han nok ikke brydd seg. Så det virker som at det her er en godt voksen dame som var ganske pen i tøyet, da. Som jeg får også legge det til grunn. Klaus, hadde du prikket på skulderen og sagt hei hei, så der var det skjedd noe greier i shortsen?
2: Det hadde jeg gjort.
0: Det hadde du, ja. Uten å gjøre det.
2: Ja, men man kan jo ikke nøl egentlig, fordi det der er jo en del, det er knyttet til femsekundersregelen.
0: Ja, det finnes en sånn regel.
2: Ja, det finnes en sånn regel. Den er jo egentlig mer da, i sånn situasjon, altså, her vi sitter og prater nå da, så la oss si at du, Ragnhild, hadde spist et kakestykke av en grunn vi hadde feiret for at vi har det så artig her, og så har du fått krem på nesa, for at du hadde svepet med skjea, skjønner du, og du hadde ikke merket det selv. Og så går det ett sekund, to sekund, tre, hvem sier fra? Og hvis du da går herfra og sier ha det, og så skal du bare på toalettet, så ser du i speilet at du har krem på nesa, så har du tenkt, jeg har jo ikke spist kake på en time. Har de seriøst suttet og snakket med meg en time nå, uten å si fra at jeg har krem på nesa? Det er femsekundsregelen da. Og da må du bruke den også her, for da slipper du å tenke deg om. Du har fem sekunder på å si fra du oppdaget det, sånn, ellers er det på en måte for sent, for du står jo bak det mennesket. Du kommer til køen, ser din revna, og så er det 1001, 1002, og så må man si fra. Og da tror jeg hadde sagt, unnskyld, jeg vil bare si fra til deg, det kan være at du vet om det selv også, at du klarer over det her, men du har en sånn revne i shortsen din, og hadde ikke sagt det sånn at andre hadde hørt det.
0: Nei.
2: Så det vil jeg bare si fra, og hvis du synes, men sånn, ok. Og da tenker jeg til mennesket sånn, å Gud, har jeg det? Ja, du har det. Ja, takk for at du sa fra. Eller, ja, det er favorittshortsen min, og revne har vært der i 30 år, den. Ja.
0: Kunne ikke brydde meg mindre.
2: Brydde meg, men det er flere enn deg som har sagt fra. Ja. Helt i orden. Det går fint. Ikke bli flau nå.
0: Er du på Team Klaus, Ragnhild?
3: Ja, jeg er veldig på Team Klaus. Jeg skjønner ikke hvorfor det sitter inne. Det skjønner jeg. Jeg kjenner meg veldig igjen. Altså, det har jo vært situasjoner hvor jeg har gått med krem på nesa, skulle jeg til å si. Men altså... alle kan vi kjenne seg igjen i altså buksesmekk-situasjonen for eksempel.
0: Ja.
3: Og så bare, hvor lenge, hva og hvorfor har ingen fortalt meg? Altså, litt sånn da. Men jeg er helt enig i at, jeg ville synes det var mer påliggende å si fra, hvis jeg så det var... Av og til så kan man skjønne at noen rett og slett ikke bryr seg så hardt på en måte, hvis det ligger i kortene. Men også kan jeg skjønne også at det er noen ting som er mer sånn sensitivt å si fra om, fordi at det er så innmari flaut. Altså, klær er liksom ikke så personlig. Hvis det var snakk om et eller annet med intimhygien, eller et eller annet som er mer sånn skambelagt, så kan jeg skjønne at det er litt, sitter litt lenger inne, men liksom, at det er en remne i buksa, det tenker jeg.

0: halve arbeidsdagen faktisk med aircondition der nede. Og da ble jeg litt varm. Men da tror jeg at folk ikke, tenker at folk ikke har oppdaget det. Da er jeg sammen med ganske frittalende mennesker på et teater, så jeg tror jeg hadde sagt, hey, Chris, sip up. Men jeg tror det bare handler om at vi må avskamifisere sånne ting. Da.
1: Men hvorfor, hvorfor kan det være så skummelt, Anne?
2: Jeg vet ikke om det er så skummelt, men man, det går kanskje mest på det at man er litt redd for å såre noen. Og spesielt hvis det er mennesker som kanskje ikke bryr seg så mye om utseende eller hva skal vi si, hvordan å være liksom helt flawless da, på alle vis, så har man liksom ikke lyst til å legge sin egen standard heller over på de, så derfor så tenker jeg at det er veldig sånn, det er veldig viktig å differensiere litt mellom de små tingene som noen var inne på her i stad, og det som virkelig, som åpenbart er en glipp da, eller noe man ikke er klar over selv. Og jeg husker jo en gang jeg opplevde, jeg var på restaurant og så kom det en dame ut fra toalettet med liksom en sånn kjempelang remse toalettpapir hengende i skjørtekanten ned på en måte og langt nedover gulvet liksom, og bare for å toppe alt så var altså liksom skjørtekanten hekta opp i strømpebuksa. Så kan du se for deg, det er jo helt forferdelig, og da er det klart, da sa jeg jo fra. Altså, da hadde hun dessverre rukket å gå gjennom halve restauranten allerede. Men,
0: og du? Ja. Hei, du! Du må stoppe!
2: Jeg tok tak i toalettpapiret som en sånn brems og holdt den igjen. Ja. Så i sånne situasjoner så er det jo veldig viktig å gripe inn. Men jeg fikk også, jeg husker at jeg hadde en, når jeg ble ordfører da, så ansatte jeg en ny kommunikasjonssjef, og så sa jeg at liksom, din viktigste jobb, det er å sørge for at jeg ikke har persilledusk mellom tennene før jeg skal på TV. Så jeg sender meg jo veldig igjen i den der grøss, og gru liksom, når du etter et intervju der, eller en, du holdt en tale et lokale der det har vært flere hundre mennesker som har sett på deg, så går du på toalett etterpå, og så ser du deg, og så har du den kleden mellom tennene, liksom. Det er jo ikke gøy. Så jeg så ville nok personen for min egen del satt veldig pris på at folk sa fra. Så kanskje jeg bare er litt feig og ikke skal legge meg opp i andres business, jeg vet ikke. Kan kanskje man blir bedre til å si fra.
0: Knyttet til rollen din da, at det blir litt sånn annerledes. Jeg tror kanskje at ja, nå kjenner jeg bare ordføreren, men jeg har ikke vært ordfører selv, men liksom, du får en annen rolle, det kan jo være det også. Men det er omsorg i det da.
2: Ja.
0: For jeg kjenner veldig godt igjen, jeg har jo jobbet i TV også, og da det å rette på andre, sant? Sånn, ta en skjorteflik og dytte den under dressjakka, eller si frem sånne ting i tenner, og sånn, folk blir jo utrolig glad. Sånn, du skjønner at de får sånn rødme av glede over at de skal slippe å stå like etterpå med skjortekragen opp, og, for det er ikke alle som får det med seg, sant? Og jeg har også sett bilder i presse, og sånn, tenkt sånn, oi, der så vi rett opp i en buse, sant? For at det er blittspillet på kveld, og så det er det du ser, og ikke saken, og sånn. Så det, hvis man tenker omsorg, at det er omsorg, så må man da heller tåle, la oss si at denne dama hadde blitt sur da. Ja, og så, eller hvorfor sier du det til meg? Da tenker jeg at det ligger litt på hu. Jeg tror man må gjøre det, man tenker at nå sa jeg fra, så må du bli sur på meg for det. Eller hvis du blir sur, så lever jeg greit med den dagen ditt jeg forholder meg noe mer til deg da. Det er litt sånn, for det er omsorg i det å oppleve. At jeg ser jo det nå, og hvis, så den kremhistorien på nesa er en sann historie da. Den er fra en kollega av meg, der jeg jobbet i Adresseavisa som journalist.
1: Ja,
0: han hadde suttet i et møte med toppfolk i Oslo, og en kvinnelig møtedeltaker hadde gått rett ut i Oslos gater uten at en mann rundt det møtebordet hadde klart å si fra. For at 5-sekundersregelen ble overtrådt, ikke sant? Og dermed blir det flaut, for at 2 minutter senere, hun har jo sluttet å spise kake, så minuttene går, og da hvis og hun sitter og prater og diskuterer, så sier plutselig en person, excuse me, I think you have some cream on your nose. Da er det sant, da er det sånn, ja, men det her er jo 7 minutter siden, har dere stått og kikket på meg 7 minutter? Sant? Så det går ikke, så derfor må du bare agere omgående.
1: Det er ikke så ofte at vi liksom gir det råd i etikketaten, ikke tenkt om.
0: Det var derfor jeg ble så glad for det her dilemmaet, for det her er sånn da, det er sånn vi kan grunne og tenke og sånn, ikke sant? Så som Anne sier at hun kjenner på masse ting som er inni seg og kanskje er litt feig og sånn da. Nei, men da, vi er forskjellige mennesker, sånn, det er ikke noe, du er ikke, noe, ikke arranger deg eller snakk deg ned, men det handler om at hvis man bare tenker, vi gjør med en gang, det er akutt, så blir det lettere, og så er det stort sett, så, da har du jo sett et menneske, at man står i sin egen

0: tenker vi også oppslukt av oss selv, for det er jo det. Jeg møtte I gangen her nå en tidligere NRK-kollega som sa at I går så hadde han tatt skjegget og klippt seg, og ingen av ungene mine hadde sett det. Så sa jeg, hva? For det første jeg sa til henne var, du har klippt deg og tatt skjegget. Ingen av guttene mine, så var jeg sånn. Nå tenker jeg sånn, gå gitt. Må vi skjerpe oss, må vi få blikket opp og frem.
1: Ikke sant?
2: Ja. Men kanskje det det man håper da, apropos tilbake til den kremhistorien. Hvis dette var et rom fullt av mannfolk, kanskje ingen la merke til. Altså, han hadde krem på nesa, ikke sant? De bare så det ikke, de la ikke merke til det. Og det det man noen ganger kan liksom trøste seg selv, men det sikkert totalt selvbedrag. Det var ingen som la merke til det, og hvertfall ikke hvis det var et...
0: Min kollega la merke til det, han var I det rommet. Så han og hun da, det var liksom...
1: Men det jo det med håpen og med kjem hjem og ser deg selv I speilet.
0: Ja.
1: Det var vel ingen som la merke til det her.
2: Nei,
1: det. Håper på det. Men hvis man da skal agere så fort da, hvis man skal opprettholde den her 5-sekundsregelen, så tror jeg nesten at vi må bestemmes for å fokusere på det her, den her omsorgsbiten da, og ikke på det her, den her konfliktskiheten som bor I oss alle I ulike grad. Så Robert, om man bare bestemmer seg for at neste gang noe sånt skjer, rett på sak.
0: Mm.
1: Yes.
3: Mm. Og det mye, mye god læring faktisk, å ikke alltid tenke seg om 2, 3 og 4 ganger. For hvis man da får litt feedback, så det jo mye praktisk kunnskap som lært I det, og gjør, feiler litt grann.
1: Skjønner, kom fra filosofen. Ja, så fint. Ja.
2: I politikken da, da vi et litt annet ordtak, det sånn, tenk deg om 2, 3 eller 4 ganger før du sier dette på TV, for eksempel. Ja. Eller lenger ut nå på Facebook når du har drukket litt for mye vin.
3: Ja, ok. Ja, ja, ja. Ok, Anne.
0: Men de gjør det jo ikke, eller politikere. De sier at de skal tenke seg om, og så bare burner de ut
1: med det. Ja, det var det. Vi skal ta og skifte modus her I Etikketaten. Vi skal inn I alvoret. Anne Lindbo, ordfører for Høyre I Oslo, Klaus Sonstad ved Nye Hjorten Teater og filosof Ragnhild Folkestad sitter altså rundt bordet her. Og vi skal ta for oss et dilemma som en anonym lytter har sendt oss. Og altså, da jeg last den meldingen her for første gang, så traff det meg rett I hjertet. Hør på det her. Jeg har en søster... Vi kan kalle henne for Pia. Hun vet ikke at hun søstra mi, da hun tror at faren som hun har vokst opp med hennes biologiske far. Min far visste selv ikke om hun før han møtte mammaen hennes på butikken sammen med Pia, da Pia var 2 år gammel. Da la han 2 og 2 sammen og fant ut å svare. Han har prøvd å få delt omsorg uten hell, og jeg har selv visst det her I mange år. Familien til min far stor og helt fantastiske, og jeg vil gjerne møte Pia og inkludere henne I familien. Men det rett til meg å fortelle henne dette? Jeg har prøvd å opprette kontakt via mammaen til Pia for å få til et møte, men hun har ikke svaret. Nå Pia over 18 år. Hun tante til 2 av mine barn, uten å vite om det. Jeg har selv ikke noe kjempebehov for å møte henne. Jeg kjenner henne ikke. Men jeg kan jo tenke meg selv at om jeg var henne, så ville jeg visst det her. Eller ville jeg det? Helsing anonym, som vi da kaller Alex. Så Alex har en søster som ikke vet at hun søster hans. Klaus, hva kjenner du på når du hører om situasjonen til Alex?
0: Nei, jeg kjenner på jeg tenker på familie og på to ting, det ene jo blod og det andre familie sånn at du, sånn som jeg har en som jeg har en bror jeg sier han broren min, så jeg, men du har jo ikke noen bror så jeg, nei, han er jo sønnen til stemora mi som jeg alltid tar den der, men han broren min vi møtte hverandre da vi var 11 han var 10 og jeg var 11 At han broren min. Det familie for meg, sant? Men så har du blodsfamilie også. Så det tenker jeg på, at det sånn, hva familie? Mm. Også det med at noen vet noe som noen andre ikke vet, og sitter med noe og tenker, kan jeg ødelegge alt hvis jeg sier noe? Og det veldig feil av meg at jeg aldri sier noe? det et sinnssykt heftig dilemma å være oppe i. Mm. Så derfor så kikker jeg på dere andre her og ber dere ta litt over nå, så jeg kan få lov til å tenke meg litt mer om, for det er jo helt vilt. Så det var det jeg hadde å si om denne saken akkurat. Nå kommer jeg sterkere tilbake etter at disse kloke kvinner har fått lov til å uttale seg.
1: Ja, ok, Anne, jeg kaster stafettpinnen til det.
2: Ja, dette er vanskelig. Og så skulle jeg gjerne visst litt mer om hvor gammel Pia er. Om hun er over 18, altså er hun voksen, eller er hun et barn?
1: Hun er over 18, ja. Ja. Like over 18 får jeg inntrykk av.
2: Ja. Da tenker jeg nok sånn i utgangspunktet, at når du er 18 og voksen, at da har du en rett til å vite hvem som er dine biologiske foreldre. Og det er jo et helt sånn eksistensielt spørsmål egentlig. Og så er det jo litt sånn at hvis det er en annen som er faren her, og mange andre vet, så er det nok et tidsspørsmål før dette kommer for en dag. Det er jo vanskelig å holde sånt skjult. Og det er jo spørsmålet om, er det ikke bedre at det da er en på en måte ønsket handling, og at hun får vite om dette på en ok måte, enn at det blir en sånn kjip ting som skjer, et eller annet som glipper ut, sladder, hun finner ut av det på en veldig vond måte. Og så synes jeg altså at her er det faren som skal være den som forteller dette. Altså, det er ingen andre, tenker jeg, som jeg tenker Alex som søsken bør oppfordre faren sin til å ta denne samtalen med datteren sin. Ja, jeg tenker det, selv om jeg synes det er fryktelig vanskelig, men bedre å vite, og så kan Pia selv velge om hun ønsker å ha kontakt med denne faren, eller om hun er helt fine med å ha den familien som hun er vokst opp med. Men da har hun et reelt valg da, om hun velger å inkludere også den andre delen av familien i livet sitt, eller om hun har det fint sånn som hun har det nå.
1: Rett til å vite, Ragnhild, sannheten skal på bordet, eller hva tenker du?
3: Sannheten skal på bordet, ja. Det er jo veldig eksistensielt, det dilemmaet her. Det går så rett i kjernen på, er sannhet alltid det vi trenger? Og ikke bare det, handler det også om hva er klokskap? Kan det lages som en regel om at sannheten skal alltid fortelles? Eller kan det til og med være uklokt? Altså, kan sannhet uten klokskap være hensynsløshet? Da? Om timing, for eksempel, spiller det noen rolle? Det er mange ting her, da. Jeg ble jo litt fristet til å kalle på Ibsen, og kalle på Ibsens ånd inn i studiet, for jeg fikk så veldig assosiasjoner til Villanden når jeg leste hele Dilemma, for det er jo noen sånne paralleller, hvor det er familien Ekdal, hvor det finnes en svær familiehemmelighet, som far Ekdal ikke er biologisk far til barnet Hedvig, og jeg tror ikke, jeg er usikker på om Ekdal husker ikke helt om han selv vet det, men da er det jo to, det presenteres jo to forskjellige posisjoner i forhold til sannhet i det stykket. Og det er den setningen som vi sikkert alle husker fra norsktimen, med han Relling som sier at hvis du tar livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken fra mennesket med det samme. Og Villanden er jo veldig tragisk, så vi skal ikke skremme Alex her heller, tenker jeg det er liksom. Men samtidig, det er jo mange lag av alvor her.
0: Kanskje heller gå til en spanske flue?
3: Spanske, da må du...
0: Gled deg, pappa, her er jeg! Det er han faren som har vært utro med, og tror at han får sønnen sin i huset som beiler til sega datter, ikke sant? Og den er mye mer sånn lystig, det var bare sånn, en mer leken variant der det egentlig ender godt, da.
3: Ja, fint.
0: For at jeg tenkte det forferdeligheten som foregår i... For nå kom jeg på, jeg har sett Villanden selv for lenge siden, og når du begynte å snakke om det her, det er sterke saker, og det er ikke noe særlig artig det som ender til slutten.
3: Nei, så vi skal ikke grave seg ned. Vi skal ikke grave seg ned for tidlig. Vi kan holde det åpent for at det er mange. Men det er jo to posisjoner her. Det er jo en der som tenker at sannheten skal fram for enhver pris, og får jo, det er mye filosofisk støtte for det også. Det handler jo om nettopp, som Anna har vært inne på, er at når du er 18, så du har rett til, du har krav på å få vite sannheten om hvem du er, hvor du kommer fra, og at det er litt som å umyndiggjøre et menneske fra å her tror kanskje tar Pia valg som er basert på egentlig helt feil. Feil virkelighet, altså. Så ja, det är mycket här då som vi säkert ska grave mer i.
1: Det minner mig på att med tidigare har pratat om lögn och sanning här i etikettaten med filosof Lars Svensson som pratade om hur mycket makt den personen som inte pratar sant då, som helt på en hemlighet som är Alex da, i det här tillfället har för det är han som egentligen styr då Pia sin tillgång på verkligheten rätt och slett.
0: Ja men är det det? För att är det inte här en mor? Mm. Är det inte någon för att Anne snackar om far? Far må fortelle. Men är det inte en mor?
1: Här är det också en mor som vet och har skjult det här för Pia.
0: Jag syns egentligen att det ligger på mor och far då och lika gärna mor må fortelle som far och inte Alex han bara har fått det syske han får det sysken tankan och känslan upp. Mm. Så att jag förlitar att han har lust att sitta med en makta I det hela tatt. Han har inte fått kvaler, han har fått barn, han börjar se att det är en familj. Så det är föräldrarna som har pålagt Alex det här vonde.
1: Mm. Och Alex lägger ju fram det här som ett väldigt sånt tydligt dilemma, fortelle eller inte fortelle. Finns det någon sån gyllen medelväg här Anne? Är det liksom möjligt att undersöka hur det går med Pia, hur förhåll har hon till sin sociala far som hon tror är sin biologiska far eller är det enten eller?
2: Jag vet inte om det hjälper så mycket egentligen för vi är ju I bund och grund på det lite sån existentiella Pia som är vuxen, hennes rätt til å vite hvem som hennes biologiske opphav, uansett, tenker jeg nesten litt om det gode eller dårlige relasjoner. Og så det klart at liksom hadde faren hennes vært en massemorder som satt I fengsel, så kunne man kanskje tenkt at, ok, la oss bare krysse fingrene for at hun ikke finner ut. Men her virker det som det en sånn forholdsvis normal familie med gode relationer man kan också spöra sig vad var det som gjorde att moren tog detta valget ikke sant? Hun har säkert haft sina grunder till att inte fortelle Pia om att hon har en annan biologisk far än det hon själv tror så här är det ju mycket vi inte vet I historien så men jag tänker att det ändrar sig lite när Pia har blivit vuxen jag kan ha förståelse för det när du har ett barn ikke sant? Da, og hvorfor også han faren gikk med på og ikke hva skal vi si være en del av Pias liv vet vi heller ikke så mye om men jeg tenker at det der endrer seg litt når du blir voksen og igjen, altså, jeg har litt vanskelig for å tro at dette ikke kommer for en dag når det så mange som vet om det og jeg har jo selv mennesker jeg kjenner som har fått vite om sånne ting på veldig ubehagelige måter og blitt forferdelig såret fordi mange har visst altså, vi snakket litt om krem på nesa I sted, liksom, at vi har en forpliktelse til å si fra når noen går med en kremklatt på nesa, altså her vi på et litt annet nivå, så skal vi plutselig ikke si noe for meg så blir det veldig feil, for dette jo eksistensielle spørsmål som dreier seg om livet ditt og valg du skal ta hun går jo potensielt glipp av en stor, ny, ekstra familie som kan være et kjempepluss I hennes liv også, det trenger jo ikke nødvendigvis heller å ødelegge forhold til han som har tatt på seg ansvar og vært hennes far I hele oppveksten jeg kjenner jo om flere som har veldig glede av både liksom biologisk far og den faren du har vokst opp med som har vært det for deg I hverdagen, ikke sant? Så, nei, så jeg tenker at her må man nok bare la henne få vite det, men igjen jeg helt enig at det bør være foreldrene hennes, enten, men hvis moren ikke vil da, det virker jo som man har tatt kontakt der, men hun svarer ikke, så det jo vanskelig, så den eneste Alex kanskje kan gjøre jo å gå på sin egen far og prøve å oppfordre han til å si fra.
0: Det akkurat det.
1: Jeg tenker også på alle de historiene fra media om folk som møter sine biologiske foreldre etter å ha vært fraskilt I veldig lang tid, om det adopsjon eller at det har vært noe sånn bytt på fødestugget har det vært noen historier rundt og så møte deg igjen sine foreldre og så prate deg om at det har vært et sånt savn inni deg, noe som har manglet, som det kanskje ikke har klart å liksom, sette ord på men at det liksom finn en brikke I seg selv når de da treffer igjen de biologiske foreldrene sine da. Men altså her det eksistensielle spørsmålet Ragnhild, hvor kan filosofien liksom, læres knyttet til det spørsmålet her og tanker om lögn och sannhet och sannfärdighet.
3: Att jag heller väldigt mot här att vad är det alltså vad är det rättfärdighet är liksom vad vi skyller folk och här är det någon som skyller Pia sannheten. rett og slett.
1: Og nå høres det ut som alle de kan tenke at mammaen har tatt liksom, feil valg her. Da. Hun burde ha sagt det her i utgangspunktet. Men Anne, skal han ikke respektere mors sitt valg her? Da? Har det ingen betydning at hun ønsker å legge lokk på det her?
2: Jo, på en måte... Når Pia var liten, så kan jo mor ha hatt gode grunner. Og så tenker jeg akkurat, når barn er små, så er det ikke noe tvil om at det er jo hensynet til barnet som er viktigst. Så dersom det for barnet var, og for Pia var best, å vokse opp uten å ha et forhold til den biologiske faren, så kan jeg forstå det. Og det men dette er jo ufattelig vanskelig. Ikke sant? Som barneombud så var jeg veldig mye inn i disse problemstillingene i forhold til... samvær, ikke sant? Disse store spørsmål omkring er det bra for barnet å ha samvær med far eller mor fordi de er biologiske? Ikke nødvendigvis, ikke sant? Det kan være relasjoner som skader et barn og da er det hensynet til barnet som må være det førende og ikke foreldrenes behov. Så her igjen, det er jo fryktelig mye vi ikke vet om hvorfor den moren har tatt det valget, men jeg tenker uansett når du har blitt 18, da har du på en måte da er du voksen, da har du et valg i forhold til å si nei eller ja til det som blir lagt på bordet, det kan ikke et barn. Ikke sant? Så derfor så tenker jeg at her er det lurt å være ærlig.
0: Det er jo litt sånn serie på TV, at man venter til man er 18, og så får du vite en hemmelighet, fordi du har blitt stor. Og da er mor som tar det og sier at det er holdt her unna, og sånn var det, det skjedde, og du var... hvis det var sånn en one night stand og, men jeg elsket deg så, vi har elsket deg og sånn, jeg ville bare holde det og holde rent og vi hadde ikke et forhold og, du skal vite at den ekte faren din har også prøvd og sånn, han, så, at det har kommet sånn da. Det blir jo så mange visst og fremt, men 18 år er det viktige poenget. Det da endrer alt seg, og det burde egentlig vært noe som foreldrene kunne ha forberedt seg på også. Da har du 18 år med det du vil bygge opp av, og du har fått det livet ditt, og han har trukket seg tilbake. Han som prøvd, og det synes jeg også er veldig rørende, for veldig mange trekker seg unna og tenker, ok, jeg slapp det. Men her er det fine ting også. Men 18 år, da er jeg endret.
1: Men snakk om å ta livsløgna fra et menneske da, hvis denne mammaen både har skjult det for datteren, men kanskje også for han hun er i lag med i dag. At kanskje han tror at jeg er pappaen til Pia. Og så er han ikke det.
0: Ja, da er det et sånt teaterstykke, eller en sånn film eller en serie som vi sier, nei, det er usannsynlig, det kunne aldri skjedd i virkeligheten. Ja, og så har det skjedd i virkeligheten.
3: Yes. Ja. Ja. Med ekstra add-ons detaljer i virkeligheten her alltid.
0: Ja, det er mer. Ja. Men det er mer!
1: Ja. Virkeligheten er mer spennende. Ja,
0: den er heftig, da, og veldig, det er veldig, man kan relatere seg uten å egentlig ha noe som helst for mening om det, bare man er... Det er at sånt, man har skilt foreldre og fått et søsken. Og
1: Vil du legge til noe på slutten?
3: Ja. Jeg bare tenker på at mor som faktisk, at Alex faktisk har prøvd å kontakte mor og si litt om det her. Vi vet jo kanskje ikke helt hva han har sagt, men han har jo sagt noe om tema da. Mm. At det er veldig interessant at han ikke har hørt fra hun. Fordi det tenker jeg at da treffer det veldig på et dypt alvor. Her er det mye som skjer. Det kan jo hende det foregår en gigantisk prosess hos mor her nå. At man, det er litt den der, og jeg er veldig for, jeg tror vi liksom enstemmig vet at om å følge opp det med litt press på mor her, for det burde så absolutt komme fra henne.
1: Jeg vil tro at det øker stressnivået en del jo mor da Alex tok kontakt og sa at han kjenner til, vet om denne hemmeligheten som hun har prøvd å skjule i lang tid. Og så er det litt mysterium for meg hvorfor pappaen ikke har sagt fra, fordi det står jo her at han har visst det her i mange år. Han har prøvd å få delt omsorgsrett for Pia. Det har vært noen advokater henne i bildet. Han har betalt barnebidrag gjennom alle år, så om han, det kan at han har tatt liksom et aktivt valg om å ikke si fra.
0: At han har kapitulert og trukket seg tilbake, ikke sant? Etter å ha prøvd å fått ansvar og prøvd å fått vært med.
1: Og da kan den at det ligger på Alex da, og at det er derfor han har sendt oss den her meldingen.
0: Sannheten skal sette oss fri.
1: Og kanskje skape litt trøbbel på veien.
0: Ja, absolutt.
2: Så tenker jeg også at sånn i utgangspunktet, så i denne situasjonen så er det jo helt riktig for den der 18, men jeg tenker også målet må være sånn åpenhet også for alle barn. Og det er jo veldig interessant nå, ikke sant, at barns rett til å vite hvem som er foreldrene dine, og dine, den står veldig, veldig sterkt, og det gjør for eksempel nå at det å ha anonym donor jo ikke lov I Norge nå, ikke sant? Mm. Og det nettopp av hensyn til barn at du skal kunne på et eller annet tidspunkt, hvis du selv vil, så skal du kunne finne ut hvem som din biologiske far. Mm. Og det betyr ikke at han har noe ansvar eller noe på en måte, men faren også, altså, hvis du noe, altså, sæddonor da, for eksempel, så har du selvfølgelig ingen juridiske eller økonomiske forpliktelser, men du må på en måte akseptere at på et eller annet tidspunkt så det et barn som kan komme og banke på døra di og bare vite hvem du Og det jo nettopp fordi det så grunnleggende for oss. Det som du var inne på I sted også, ikke sant? At du kjenner nesten inni deg at det noe som mangler. Det et spørsmål, hvem egentlig faren min? Det har vært fratatt muligheten til å finne ut av det, eller vite noe om det. Det så eksistensielt alvorlig på en måte for et barn. Og derfor så det åpenhet vi må etterstrebe i... Ja, så mye vi kan, og det betyr jo ikke at du skal ha en relasjon, nødvendigvis, men det å vite allikevel veldig betydningsfullt.
1: Mm. Jeg tror ingen misunner Alex som sitter på den her løgndommen, som kan være fryktelig tung å bære, uten å vite hva han skal gjøre med den. Men nå har han fått tydelig råd om at her må det legges press på mor og far. Forhåpentligvis så kommer de på banen etter noen ultimatum fra Alex. Kanskje får ungene til Alex en ekstra tante. Det håper vi på, og at hun blir godt tatt imot I den her store, fantastiske familien da, som Alex skildrer den som. Skriv gjerne til oss hvordan det går videre da. Vi vil gjerne høre mer fra den her familiesoga. Kunne blitt et teater faktisk, jeg ser på det, Klaus.
0: Ja, absolutt. Ja. Det spiller seg ut for å nøyene mine nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og når vi sier Pia blir godt mottatt, ja, men jeg håper også at Pia mottar nyheten på en god måte.
1: Ja. Sant?
0: Så det så mange ting her.
1: Begge deler. Ja. Mm.
2: Alex også, jeg synes vi skal hilse til Alex og si at for en fyr du liksom. For en omsorgsfull, reus, flott. Man kunne jo, det jo ikke bare få vite at man har et nytt søsken heller, så det å være så inkluderende og raus og ønske å inkludere henne I livet sitt, det vakkert.
1: Etikketaten skal lukkast og låsast. Anne Lindbo skal ta på ordførerkjede og kaste glans over stort og smått I Oslo by, vil jeg anta. Klaus Sonstad skal tupere håret, forlenge augebrynene noen centimeter og gå inn I rollen som doktor proktor på den nye Hjorten teater I Trondheim.
4: Det medfører riktighet.
2: Ja, det skulle jeg ha sett.
1: Der var vi.
4: Du hjertelig velkommen, Anne.
2: Tusen takk.
1: Ragnhild Folkstad skal holde dialogfana høyt da, I din rolle som ikke doktor proktor, men jobben din I STL, som da samarbeidsorganet for tros- og livssynssamfunn, jobber også I konfliktrådet her I Trondheim. Produsent var Lise Sørensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi vil gjerne høre fra dikken som hører på da. Ris ros, kanskje dikken har noen tanker rundt dilemma som vi ikke tenkte. Skriv til oss I appen NRK Radio, så snakkes vi om ei vike.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg å riste. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, det er Grete, for hun ble ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette er Ekko.
7: Denne sommeren her er den varmeste som noen gang er målt i Vesteuropa. Og Norge må rustes for dette klima som er i endring. Men hva vil det koste å klimatilpasse landet vårt? Og hvor dyrt kan det bli å la være? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, denne sommeren her, den har gitt oss stadig nye påminnelser om hvordan et varmere klima kan se ut.
8: Nå blir det sett varmerekorder både i Asia og Europa. Flere land i Europa er rammet av hetebølger, og tidligere i dag var det 48 grader flere steder i India.
9: Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon.
10: Europa har altså stått i flammer den siste uken. Et belte av skogbranner har bredt seg fra Atlanterhavskysten til det østlige Middelhavet og fra Skottland til Sør-Spania, det viser NASAs oversikt.
7: Ja, det var et lite potpourri det, for når været blir våtere og mer ekstremt, så må jo også Norge da bygges for en ny virkelighet. Vi hørte litt om hvordan det har stått til i sommer. Og ja, kanskje er det veiene, jernbane og boliger som må tåle mer vann, flom og skred enn før. Men hva kommer regninger på, og hva må vi gjøre?
11: Ingrid Hjort, du var leder for et utvalg som I sommer la fram en rapport som hadde titlen «Norge I hardt vær. Samfunnsøkonomiske vurderinger av klimatilpassning». Kanskje ikke den som ligger på nattbordet til nordmenn flest, men du har I hvert fall lest den og jobbet med utvalget. Hva var målet med denne jobben og utvalget?
12: Ja, dette ekspertutvalget fikk I mandat å forsøke å se inn I fremtiden og beregne mulige samfunnsøkonomiske kostnader og gevinster av klimaendringene som relevante for klimatilpassning. Mm. Så det vil si at hovedfokus I rapporten har vært på hvordan samfunnet påvirkes av endringer I naturmiljøet I Norge. Vind og vær, skred og flom, havnivåstigning for å nevne noe. Så da det viktig å merke seg at dette ekspertutvalget har et ganske sånn begrenset fokus. Det som skjer I Norge, og at det må være relevant for tilpassning. Og det gjør at mange konsekvenser av klima ikke blir belyst av oss.
11: Mm. Så jeg skulle spå litt inn I fremtiden. Det jo ingen enkel øvelse, som vi vet, men dere har prøvd det I hvert fall. Hva var de viktigste funnene deres da, som dere presenterte I denne rapporten?
12: Ja, som mandatet ber oss om, så skulle vi belyse både kostnader og gevinster. Og så skulle vi så langt som mulig prøve å tallfeste disse. Men de fleste konsekvensene, de lar seg jo ikke sette en prislapp på, enten fordi det metodisk veldig vanskelig, eller fordi det ikke finnes noen studier vi kunne bruke.
11: Mm-hmm.
12: Så våre overordnede beregninger, som da brede, nasjonale gjennomsnitt langt inn I fremtiden, de ment å skisse ut en fordeling på tvers av samfunnet. Og da kan jeg si litt om på en måte vinneren og taperen I denne fordelingen.
11: Ja, gjør det.
12: Så vi tror at reiselivssektoren, for eksempel, kanskje kan oppleve økt aktivitet. Og så kan det være gevinster å hente for jordbruket, for det blir jo lenger vekstsesong, hvis vi klarer å tilpasse driften til dette. Men at noen I gjennomsnitt kan oppleve gevinster, det betyr jo ikke at det også mange kostnader. Konkurser, skader, skjebner som går tapt. Så særlig jordbruket jo også veldig utsatt for disse ekstremene som det vil bli flere av, tørke og styrtregn.
11: Mm.
12: Så det var litt om vinnerne, og så kan jeg si litt om taperne.
11: Ja, gjør det.
12: Og en klassisk jo skader på eksisterende bygg og infrastruktur, som ikke tilpasset de nye værforholdene, og de plassert på utsatte steder. Men dette også et område hvor vi har mye tall og data tilgjengelig. Det kommer god løpende dokumentasjon fra forsikringsselskapene, og derfor blir det også automatisk en stor kostnadspost. Og da det viktig å merke seg at selv om det den største posten da I form av kronebeløp, så kan det like gjerne handle om at dataen her tilgjengelig. For vi vet jo ikke om det den største konsekvensen, for det kan jo være andre store konsekvenser vi ikke har et kronebeløp på.
11: Mm.
12: Så mitt liksom viktigste hovedbudskap da fra dette at dette et forsøk på et regnskap, men det svært mangelfullt. Mange ukjente størrelser, og vi må ikke la de tallene og kronebeløpene vi kommer med skygge over alt det som ikke kan prissettes.
11: Og der fikk vi på en måte hele Norge I hardt vær rapporten litt sånn på to minutter var det vel kanskje, så takk for det Ingrid Hjort. Leser deg riktig, tolker deg rett hvis det noen funn handler om at dette litt sånn på sviktende grunnlag og rett og slett vanskelig å si noe om, så da blir det ikke noen funn. Det litt der?
12: Ja, og da blir det et funn vi snakker om I ord, vi omtaler og beskriver det, men det kommer ikke ut som et tall.
11: Mm.
12: Og da forsvinner det også lett I kommunikasjonen.
11: Og hva kan vi bruke rapporten til da på best mulig måte?
12: Ja, ikke sant? Den skisser jo ut en fordeling I samfunnet, gir oss et innblikk I kanskje noen vinner og tapere, men den hjelper oss kanskje ikke til å ta så veldig gode, konkrete beslutninger I klimatilpassningen. Da trenger man andre beregninger.
11: Ikke en ny rapport.
12: Å jo.
11: Det jeg glad I.
12: Martin, aldri få nok.
11: Aldri få nok rapport her. Vi ikke alene I studio, Ingrid. Martin Skanke sitter også her. Du også da samfunnsøkonom, leder av Klimarisikoutvalget. Det var I 2018. Klimautvalget 2050, som var I 2023. Mange årstall her. Et spørsmål bare sånn med en gang til. Det riktig å si at samlet sett så ser det ut at kostnadene av klimaendringer ikke kommer til å ramme Norge like hardt som man kanskje har fryktet?
13: Nej, jeg vil ikke si det på den måten.
11: Hvilken måte vil du
13: som,
11: si det på?
13: Vel, som Ingrid sa, så det jo sånn at den rapporten hun nettopp har arbeidet med, den hadde et veldig avgrenset mandat. Den handlet om virkninger for Norge av at klima endrer seg i Norge. Vi visste jo i utgangspunktet at Norge, i sammenlignet med de aller fleste andre land i verden, antagelig vil bli rammet mindre. Men, i hvert fall når vi snakker om direkte virkninger, men det er dette er jo bare en risiko, det er andre viktige risikoer vi må ha med oss. For eksempel, virkningen for Norge av at klima endrer seg i andre land.
11: Mm.
13: For vi er jo veldig tett sammenvevd med andre land gjennom handel.
11: Og det, det er du ikke så opptatt av.
13: Ja, men det var jo ikke en del av deres mandat, nei, men det er virkninger for oss av at klima endrer seg globalt. Et konkret eksempel bare for å gjøre det litt mer angripelig. Vi har en stor fiskeoppdrettsnæring i Norge. Jeg tror cirka 70% av det fôret som fisken spiser er plantebasert, og en viktig del av det er soja. Sojaproduksjonen i verden er konsentrert i to land. Det er Brasil og USA, kanskje 2/3 av hele markedet. Hvis vi får tørke samtidig i Brasil og USA, kommer sojaprisen til å gå opp, og det betyr mye høyere kostnader for en viktig næring i Norge.
11: Mm.
13: Det viser bare at gjennom handel så er vi eksponert mot klimaendringer i andre land, og mer nå enn før, fordi at økonomien har blitt mer sammenvevd gjennom handel. Og klimarisikoutvalget pekte også på en mer sånn langsiktig risiko. Det er at vi har kontinent Afrika med veldig sterk befolkningsvekst. Nord-Afrika og Midtøsten kan bli veldig rammet av klimaendringer. Jordbruk er en viktig næring og sysselsetter mange. Det er en veldig ung befolkning, mange som skal ha jobb. Hvis vi får klimaendringer som gjør det vanskelig å skape jobber i Nord-Afrika og Midtøsten, så kan vi få et stort press på migrasjon til Europa.
11: Mm.
13: Og vi så i 2014-2015, da kom det ca. 1 million migranter til Europa. Det hadde jo enorme sosiale politiske virkninger i Europa, og viste seg å være veldig vanskelig å håndtere. Den type virkninger som vi bør være bekymret for, og det er jo virkninger som det er helt umulig å sette en prislapp på. Så jeg tror det er veldig viktig å ha med seg det at når vi snakker om risiko, så snakker vi egentlig om tre ting. Vi snakker om hva er sannsynligheten for at noe skjer, hva er konsekvensene hvis det skjer, men hvor mye vet vi egentlig om sannsynligheter og konsekvens?
11: Mm.
13: Og her er det ikke bare at det er mye vi ikke vet, men det er veldig mye vi ikke kan vite. Og det betyr at risikonivået er høyt. Og det betyr at verdien av å unngå klimaendringer er høy.
11: Må vi bare sitte og vente da, til vi vet hva som skjer?
13: Nei, vi bør være ambisiøse i klimapolitikken. Det svaret er at vi er nødt til å tenke at vi bør være villige til å betale for å dra ned det risikonivået. Og det økonomifag og sunn fornuft forteller oss om risiko er at når vi står overfor stor risiko, så bør vi forsøke å gjøre det som vi i ettertid kommer til å angre minst på. Og hvis vi tenker på, jeg er sikker på at alle som lytter, har forsikret huset sitt mot brann. Hvorfor gjør man det? Ja, det er jo ikke fordi at man forventer at du skal tjene penger på forsikringen. Tvert imot, de aller fleste forventer jo at de ikke får bruk for den forsikringen, for sannsynligheten for at huset brenner ned er nesten null, men ikke helt null.
11: Mm.
13: Så hva er det du vil angre minst på? Ja, hvis året har gått og du oppdager at huset ditt ikke har brent ned, så angrer du kanskje bittelitt på at du kjøpte en forsikring som de ettertid viste seg at du ikke trengte. Men hvis huset ditt brenner ned og du ikke har forsikring, så angrer du veldig, veldig mye.
11: Vi tar poenget, vi må være proaktiv og på sin føre.
13: Ja, vi bør ta hensyn til at vi står overfor en type risiko som vi rett og slett ikke kan sette tall på. Og jeg tror det er litt det som Ingrids poeng også, at det er lett at vi blir veldig fokusert på tallene. På de, og da går oppmerksomheten mot de områdene vi kan sette tall på, men det er veldig mye annen risiko som ikke kan tallfestes, som kan være veldig viktig.
11: Mm. For det var vel noen som, altså da denne rapporten kom for, ja det var vel i sommer, som var litt sånn, ja, men da kanskje vi kan slappe litt mer av da, da var det ikke så, det var ikke så farlig likevel. Mm. Var det litt sånn noen reagerte?
12: Ja, og det er jo litt synd, og det er jo også... Det er jo litt det som er svakheten med en samfunnsøkonomisk analyse, er at det er, og kanskje også vi som mennesker, vi blir veldig blendet av tall. Vi har mye makt, lett å formidle, kan formidles på alle språk. Men den rapporten er tjukk,
14: Og det står mye der, mye av det Martin nevnte nå står der. Mm. Hvis man virkelig leser den, så får man med seg at vi tror ikke at klimaendringene blir billige for Norge.
11: Nei, hvor mye vil det koste?
14: Nei, ikke sant? Det har ikke vi beregnet. Det er umulig, kanskje, å sette en prislapp på. Og så må vi huske at ikke sant, vi er ekspertutvalget om klimatilpassning. Så det handler her om å forberede seg på at samfunnet, dette er endringer som vil komme uansett.
11: For dette er et begrep som kommer seilende inn her i denne tematikken, altså klimatilpassning som du snakker om nå. Det går jo rett inn i å være forberedt. Forklar hva som ligger i det, og hvor mye av dette som er på plass nå.
14: Ja, altså klimatilpassning. Tenk på klimapolitikken, den har på en måte to, den er delt i to. Det ene handler om utslippskutt, det har vi veldig lyst til å snakke om hele tiden, og det er interessant, men en annen del av det er også tilpassningen. Fordi klima neste 30 årene, det er ganske gitt. Det er bestemt av utslipp vi allerede har sluppet ut. Og klimatilpassning, det er litt som å sette et plaster på såret. Og utslippskutt, det er å prøve å ikke få et sår i det hele tatt, eller å begrense det såret. Så det er veldig forskjellige politikkområder. Og det vi driver med, det kan ikke nødvendigvis overføres til en debatt om utslippskutt. Så hva er klimatilpassning da? Det koker ofte ned til noe sånn vedlikehold, eller beredskap, å være forberedt på endringer.
11: Nei, altså, er det far for at klimatilpassning begynner å konkurrere med selve utslippskuttene om penger og politisk oppmerksomhet, at det blir på en måte at de ja, konkurrerer hverandre ut, og så kommer vi dårligere ut av det?
14: Ja, det peker vi på i den rapporten, og det er en bekymring, særlig når kanskje man tenker at ja, klima er klima, dette handler om klima, vi putter det i samme pott, men så egentlig er det veldig forskjellig. Utslippskutt er rettet imot et stort globalt problem, lange tidshorisonter, du skal påvirke et klimatisk system, det tar lang tid, og du gjør utslippskuttene i helt andre sektorer. Klimatilpassning, det er veldig her og nå. Det er husholdningene, næringslivet og kommunene som tar beslutninger daglig. Og det gjøres allerede.
11: Ja, det gjøres allerede, men i hvilken grad er, skal vi si, det på plass, og hva må vi ha mer fokus på fremover, tenker du?
14: Ja, vi har besøkt mange kommuner i dette ekspertutvalget, og inntrykket var egentlig at disse kommunene, de er veldig bevisst. Ekstremværet kjennes, det ses på budsjettet, men de strever jo litt, fordi det som rammes av ekstremvær og skader som oppstår, er jo ofte, det er litt sånn uklart ansvar, mange aktører er involvert, både det private, offentlige, forsikringsselskap, så det blir litt uklare ansvarsforhold, og vi påvirker hverandre med beslutningene våre, så her må vi jobbe med politikk og samfunnsutvikling, for å klare å gjøre samfunnet mer tilpasset.
11: Og hvis vi venter, skal vi si, 5-10 år med de viktigste tiltakene, da blir vel den regningen enda større og verre?
13: Den blir større og verre, og så tror jeg det er veldig viktig, som Ingrid sier, dette handler jo ikke om én stor beslutning, men det handler om millioner av store og små beslutninger som tas hver dag, i bedrifter, i husholdninger, i kommuner. En av de, hvis vi skal sammenfatte hva er klimautfordringen i Norge, fysisk klimarisiko, handler jo i veldig stor grad om vann på avveie. Det er det som, at vi får mer nedbør og mer konsentrert nedbør. På Østlandet betyr det større risiko for flom, på Vestlandet betyr det mer risiko for ras, og dette ser kommunene, og utfordringen er jo mer at tiltak i en kommune får betydning for risikoen i en annen kommune, lenger ned det samme vassdraget.
11: Mm.
13: Sånn at det er også et organisatorisk spørsmål, hvordan er det vi organiserer oss for å få tatt gode beslutninger samlet sett?
11: Hvem er det som skal få regningen for dette her da? Er det staten, kommunen, næringslivet, eller er det hver enkelt av oss?
14: Ja, det er alle, rett og slett.
11: Ja, da tok du ordet og sa alle.
13: Til syvende og sist er det alle. Det er oss som skattebetalere, det er oss som forsikringstakere. Vi bruker kanskje 40 milliarder kroner i året på å forsikre bygninger i Norge, så privat og næringsliv. Den regningen går opp når skadefrekvensen går opp. Så denne regningen kommer syvende og sist til alle innbyggere i Norge.
11: Og så snakker du om arbeidet her i de ulike kommunene. Kan dette bli et, skal vi si, fordelingsspørsmål, at noen kommuner og noen mennesker rett og slett har bedre råd til å beskytte seg enn andre?
13: Det er en viktig ting, og så er det det at det er noe med at hvor lett er det å overbevise innbyggerne i en kommune om at de skal investere mye penger i å unngå flom som vil ramme en annen kommune?
11: Mm.
13: For det er ofte det som er tilfellet, at tiltak et sted i et vassdrag har virkninger mye lenger ned. Så vi nødt til å tenke mye mer helhetlig på hvordan vi forvalter risiko langs hele vassdrag, også der hvor det veldig mange kommuner som knyttet til det samme vassdraget.
11: Sier altså samfunnsøkonom Martin Skanke, Ingrid Hjort, du vil ha ordet.
14: Ja, klimatilpasning, det vil forsterke ulikhet som allerede eksisterer. Jeg snakket jo litt om vinnere og tapere i stad, og det å utnytte en mulighet, det krever også ressurser. Eller det å begrense en skade. Så klimatilpasningen i seg selv, ikke sant? Ok, konsekvensen av klimaendringene er kostbart, men å gjøre tilpasningen, enten det er å utnytte noen gevinster her, er jo også, krever jo også penger. Så de som har mye penger på bok, er ressurssterke, har jo en gevinst her. Så klimatilpasning forsterker ulikhet.
11: Ja. Så mye ikke er så bra.
14: Nei, så det er ikke sant, og den ulikheten kan være blant husholdningene, blant næringslivsaktører som konkurrerer i et marked, eller blant kommunene. Så er du en liten kommune med lite ressurser, er du ikke så godt stilt. Men hvis vi hever blikket da, og ser på et slags verdensnivå, så er jo Norge som nasjon godt stilt her.
11: Mm-hmm.
14: Som nasjon har vi jo mye penger på bok, og vi har også et høyt kunnskapsnivå. Så sånn sett, i en internasjonal kontekst, er jo nasjonen Norge godt rustet for å gjøre klimatilpasning.
11: Ok, og god kunnskap sier det, men vi har noen kunnskapshull også når det kommer til å sette sammen økonomien og klima, Martin?
13: Vi har kunnskapshull, men jeg tror som det viktigste her er at vi kan lete og lete etter mer kunnskap. Det er bra å utrede, det er bra å prøve å sette prislapp på det vi kan, men det er veldig mye vi rett og slett ikke kan vite noe om. Jeg bare minner om, allerede er temperaturen i verden høyere enn den noen gang har vært i menneskehetens historie. Slik at vi er allerede i litt ukjent territorium. Vi vet ikke hvordan temperaturutviklingen vil bli de neste 10 årene. Vi vet heller ikke de økonomiske og sosiale konsekvensene av det, og vi kan ikke vite heller. Slik at vi kan ikke nå sette oss ned og si at vi skal regne i 10 år til for å finne et enda mer presist svar før vi gjør noe. Vi er nødt til å leve med at det er veldig mye vi ikke kan vite, og det betyr i seg selv at risikonivået er høyt, og at det er viktig å ha et høyt ambisjonsnivå i klimapolitikken.
11: Og klimaendringene, de vil påvirke landet over hele fjøla, det er det ingen tvil om, men er det noen områder som måtte vil bli merket dette først, hvis det ikke skjer dette?
14: Ja, altså, Norge er jo et langstrakt land, og allerede har vi jo ganske stor variasjon i naturmiljøet og været. Og det vil det fortsette å være. Så kanskje det viktigste budskapet vårt er at ulike deler av landet vil oppleve svært ulike typer utfordringer. Og det ser vi jo, det naturmiljøet som er forskjellig, det påvirker jo hvilken næringsstruktur som trives ulike steder i landet. Og her prøver jo vi å skisse ut at noen næringer kanskje kan oppleve gevinster, andre kan oppleve kostnader. Og så er det disse næringene som er tett på naturen, primærnæringene våre, jordbruk, fiske, skogbruk, havbruk, som er jo særlig utsatt her, fordi det er jo naturmiljøet som påvirkes i første rekke av klimaendringene. Og vår rapport peker jo blant annet på kystnære strøk, fordi det er studier som viser at fiskeressursene våre, som vi høster av i dag, vil påvirkes og flytte på seg når havet blir varmere.
11: Dette er da ytre faktorer som kan spille inn, men hva vet vi om viljen til tilpasning og til å være med på dette spleiselaget rundt i landet vårt?
14: Ja, jeg tror det er ikke noe problem å drive med overbevisning om at dette er nødvendig, fordi ekstremvær kjennes på kroppen, og den enkelte husholdning kjenner det også. Men kanskje når det kommer til hvordan tiltaket skal se ut, hva er løsningen, hvor skal vi bygge oss ut av det, skal vi flytte på noe, så kan det bli krevende politiske avveininger.
11: Hvis du skulle, etter å ha lagt frem denne rapporten, peke på en klimatilpassing som Norge bør bruke mer penger på allerede fra og med i dag, hva vil du si da?
14: Ja, dette er et lurespørsmål. Vi svarer jo ikke så mye på de konkrete løsningene. Og det er rett og slett fordi det finnes ikke one size fits all. Det er helt forskjellig hva som er det riktige på de ulike stedene.
11: Ok, nå svarer jeg heller ikke på konkrete spørsmål fra Eko. Martin Skanke, hva er det viktigste budskapet her til slutt fra deg og der du sitter?
13: Nei, når det gjelder tilpasning så tror jeg at mye handler om samarbeid mellom mange aktører. Jeg tror det som noe av problemet at Norge veldig silodelt i ulike etater, og særlig kommunene skal forholde seg til veldig mange ulike aktører, veldig mange ulike departementer, direktorater som har ansvar for sin lille bit. Så vi nødt til å se på hvordan kan vi få til samarbeidsformer som gjør det lettere for kommunene å håndtere den, for kommunene egentlig de som står i første linjen når det gjelder klimatilpasning i Norge.
11: Og så var du inne på dette med at dette handler jo også om alt det som skjer utenfor Norge. Hvor vi mest sårbare der? Er det matpriser? Er det handel, finans, migrasjon?
13: Jeg tror det kommer litt an på tidshorisonten, sant? Fordi at vi ser jo allerede virkninger i energimarkedene. Jeg tror vi kan tenke oss at det slår ut i for eksempel da sojapriser, sånne type ting. Hvis vi tenker noen ti år frem, så tror jeg det vi kommer til å slite mest med virkningene av klimaendringer i Midtøsten og Nordafrika, og det store migrasjonspresset mot Europa, og de sosiale og politiske konsekvensene det kan få. Og det ble påpekt allerede av klimariskoutvalget i 2018, at på lang sikt så det kanskje den største usikkerheten vi står overfor.
11: Takk for det, Martin Skanke. Takk også til deg, Ingrid Hjort. Takk for at jeg kom til Ekko.
6: En podcast fra NRK.
15: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
6: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Ja, klima jo også absolutt penger, som vi nettopp har snakket om her I Eko, og Norge ligger fortsatt langt bakpå når det gjelder å kutte utslippene. Samtidig så CO2-nivået I atmosfæren det høyeste på rundt 2 millioner år, og vi bruker milliarder på å fange CO2 for å lagre den under havbunnen. Men kan den også, kan også naturen hjelpe oss? Vi inviterte to forskere I studio for å høre hvordan vi kan håndtere CO2-utslippene. Mona Møllenvik ledde arbeidet med karbonfangst og lagring I SINTEF og fortalte at det finnes flere måter å gjøre det på.
1: De måtene som vi har teknologisk, det handler om CO2-håndtering, eller CCS, som kommer fra engelsk, Carbon Capture and Storage. Og da det sånn at man har punktutslipp fra industrien, som man kan fange CO2 fra. Det kan være sementproduksjon, sånn som vi har I Brevik, det kan være prosessindustri, energigjenvinning, søppelforbrenning, hydrogenproduksjon og til og med gasskraft. Og denne CO2-en kan fanges med ulike prosesser, og så kan den gjøres klar for transport med skip eller rør, og injiseres under havbunnen. I tillegg så det noe som heter CO2-fjerning, og det kan kalles enten DAC, altså Direct Air Capture, som betyr at du fanger CO2 fra lufta. Og så kan man også bruke biomasse, hvis du brenner biomasse, og fanger CO2 fra det, og injiserer den CO2-en, lagrer den permanent, så fjerner du CO2 fra atmosfæren. Og det jo teknologier som man tenker nødvendig, for det at vi ikke har kommet I gang med å redusere utslippene raskt nok for å kunne nå klimamålene.
0: Og så har du nevnt allerede det store prosjekter allerede I gang her, for eksempel I Brevik og på Klemetsrud, der man da så fanger CO2 fra sement og forbrenning. Og dette med sement, du har jo nevnt det her så vidt, men det jo et veldig viktig punkt hvis vi skal lykkes med å kutte for sementen. Der ligger det mye å hente.
1: Ja, sement det står for store deler av de globale menneskeskapte CO2-utslippene, sånn 7%. Og man greier ikke å lage sement uten CO2-utslipp, for det en del av selve produksjonsprosessen, altså kalsineringsprosessen.
2: Du hører NRK P2.

0: God morgen der du denne torsdagen.
1: Datainnbrott i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, det frykter Mental Helse og Barneombudet.
2: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
0: FPU-lederen trekker seg etter varsel, det melder han på sin egen Facebook-side.
1: Sånn hørtes ut i stova til Lene da det var jordskjelv i Nordland i natt.
0: Hørtes først litt ut som at det var det FPU-lederen hadde meldt på sin egen Facebook-side. Det var det altså ikke. Og så skal vi også innom at Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Det melder britiske medier. Hvorfor? Det skal vi prøve å få svar på.
1: Vi skal stille spørsmål i dag er Linn Vik og Katrine Nybø.
0: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i vår kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet.
3: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt,
4: sier Einar Strand, som leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
5: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette

0: Saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
1: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, og vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbygge den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
2: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
3: Reporter her var Dag Åsdalen.
4: Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de tilsette i Vy. Den siste tida så har signalfeil, strømbrott og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsenkinger på Østlandet. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb da de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
5: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
6: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
5: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
6: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
5: Vi vet jo at det er steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
6: Gjøraholmen er ikke i tvil om hva som er grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
5: Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vart da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det er jo det som er største årsaken.
6: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
7: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb i krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det er en kjøreledning som faller ned, eller lett og annet som skjer med infrastrukturen, så er det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
6: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
8: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
9: Jeg vil ikke si jeg er fornøyd, men det er store problemer, det er det.
8: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå i en time nå fra Holmestrand til Oslo.
9: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
6: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane NOR denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
10: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, er jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
6: Men inntil signalfeil og avsporinger er ryddet oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
5: Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen, et eller annet sted må noen blåse ut. Og da er det kanskje lettest å ta han stakkaren i uniform.
4: Reporter her var Daniel Eriksen.
3: Seks personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt.
4: Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Han skrev at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot han i varslingssaken, men på grunn av slik saken har utviklet seg, så var det vanskelig å holde frem som leder, skriver han.
3: Den spanske regjeringen vil hente rundt 500 barn fra Ceuta og til fastlandet. Ifølge spanske medier er det snakk om jenter som kom til eksklaven da titusenvis krysset grensen fra Marokko i slutten av juli. Spania har med andre ord snudd siden de først mente at alle skulle returneres til Marokko.
4: Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av regelen. Det opplyste statssekretær Joakim Øren i Justis- og beredskapsdepartementet til avisa Vårt Land. Tidligere denne veka så henla politiets tryggingstjenesten

0: anmeldelser av flere ytringer som var rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. AUF offentliggjorde deretter flere av disse kommentarene som ble meldt til politiet, blant annet trusler og henvisninger til terroråtaket på Utøya.
1: Politiet i Stavanger har pågrepet to menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene, mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge Vest-Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke fremstå som skadet.
0: Prins Harry og Meghan flyttet tilbake til Storbritannia om bare noen veker. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal nå bo i en privat bostad utenfor London. De to barna til paret klare til skolestart i september, ifølge meldingene.
1: Et jordskjelv med styrke på 4,3 rystet Nord-Norge i 23-tiden i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy. Lene Valen bor i en leilighet midt i Bodø sentrum, og slik som dette hørtes skjelvet ut innenfra stua hennes.
2: Plutselig så begynte det.

0: Ja, reporter Linda Fedler, hun sa at hun først trodde det var vaskemaskinen til naboen, men det var det ikke.
1: Det høres litt ut som en vaskemaskin.
0: Ja, det gjør det. Hva mer kan du fortelle om jordskjelvet?
1: Nei, vi vet at episenteret, det var jo da ute i havet, og at det var rundt 45 kilometer vest for Ørnes, og 75 kilometer sørvest for Bodø. Og klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet da, utenfor Nordland. Og det største skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer, ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSSC. Og det mange innbyggere som, i området som skal ha kjent dette skjelvet godt. Tor Olsen fra Ørnes, han forteller at han satt og så på film med kona, da det plutselig begynte å riste.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, det her Grete og forhåret, og ganske redd og kona mi, at det her et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Ja, hvor vanlig det med jordskjelv i dette området, Linda?
1: Seismolog Bettina Götz-Allmann sier at det ikke et uvanlig fenomen med jordskjelv i dette området, og at man opplever mye jordskjelvaktivitet her.
4: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
1: Ja, det første skjelvet det startet klokken 22.55 i går kveld og hadde en styrke på 3,2. Og 12 minutter senere så kom hovedskjelvet, og etter det to mindre skjelv på samme sted. Og de siste 25 årene så har det vært rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Og det heller ikke uvanlig at de har en styrke på rundt 4. Det forteller da seismologen.
0: Og som vi hørte fra seismologen, så det ikke forventet at det skal føre til store skader. Har det blitt rapportert i noe så langt?
1: Nei, ikke enda. Men i Alstahaug kommune på Helgeland så mistet rundt 1700 strømkunder strømmen like før klokken 23. Omtrent på samme tid da, som jordskjelvet startet. Nettselskapet Linnea prøver nå å identifisere hvor feilen ligger, og kan for øyeblikket ikke bekrefte at strømstansen hadde noe med jordskjelvet å gjøre.
0: Reporter Linda Fedler, takk skal du ha.
5: Vegvesenet får trolig ikke viljen sin i en av landets dyreste bomstasjoner. De ville nemlig ha slutt på rabatten på 33% i Ryfast-tunnelene mellom Stavanger og Strand kommune. Men nå varsler politikerne på Stortinget at bomtaksten skal holde fram på et lågere nivå.
6: Kilometer etter kilometer, hundrelapp etter hundrelapp. Det koster å bo i Ryfylke når du må gjennom Ryfast hver dag. Selv om det ikke var gratis med ferie før heller, sier Evi Regine Thorsen.
7: Tidligere så var det 60 000 cirka i året for pendler. Nå det jo i alle fall dobblet seg.
6: For ett år siden så sette Stortinget ned bomprisen med 33% som et prøveprosjekt. Men fra nyttår vil Statens vegvesen ha full takst igjen. Og det får strambuen til å reagere.
7: Det snakker jo om over 100 000 i bompenger for de som pendler.
6: Ja. Sier du det, ja? Og da, på hva måte står de veien for utviklingen, da, tenker du?
7: Ja, unge som vil bosette seg her, og unge som vil jobbe i byen og bo her. Det er kjempeviktig.
8: Vi håper helst på at det blir fortsatt billig, og helst det billigere enn de nå merker det for. Du ser når regningen kommer fra dette selskapet, så...
6: Han ikke liten?
8: Nei, han ble ikke veldig liten, nei.
6: Det sa Finn Engø. I dag stadfester Erlend Jordal i Høyre at partiet vil støtte videreføringen av låg bomtakst. Og det kan bety at flertallet sikrer, sammen med blant andre Senterpartiet og FRP på Stortinget.
9: Høyre har vært opptatt av å sette ned takstene i Ryfast. Det har han varslet tidligere, så vi kommer til å være tydelige med våre egne representanter og grupper. Dette er også noe de er nødt til å være med på.
6: Starten på at bomtaksten i Ryfast etter hvert gikk ned med en tredjedel, var et forslag fra Mimir Kristiansson i partiet Rødt på Stortinget i fjor vinter. De andre partiene, med unntak av AP og MDG, sa etter hvert ja til dette.
10: Det jo et flertall på Stortinget som vil ha ned bompengetaksene I Ryfast. Så vi samarbeider jo gjerne med både FAP og Høyre og hvem det skulle være for å sørge for det. Men jeg usikker på om vi trenger å gå hele den veien, fordi jeg tror at vi skal få dette til budsjettforhandlinger I høst.
11: Vi ser det jo på regninger. Når vi kjører til og fra fotballkamper med gjerne to og tre unger, tre ganger I uka, eller ja, det viser igjen.
5: Til sist hørte du Elise Unander Mjølhus, reporter var Ingvald Nordmark. Det forsinkinger og innstillinger I togtrafikken I Oslo også I dag. Det skjer på grunn av en feil på en sporveksel, det skriver Aftenposten nå. Skøyen har færre spor I bruk, og du må regne med forsinkinger og at noen tog kan bli innstilt der. Dette skjer mindre enn ett døgn etter dette hastemøtet mellom samferdselsminister Jon Ivar Nygård og jernbanetoppene her I landet, der togproblemer var tema.
0: Og enten du sitter ved frokostbordet eller venter på toget, så kan du I hvert fall ha selskap av oss I nyhetsmorgen. Nå klokka straks 7:15.
5: Datainnbruddet I Lørenskog kommune I vår kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med styresmaktene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet.
0: Kong Charles fikk beskjed på søndag. Prins Harry og Meghan flytter hjem.
5: Det blir mer rotte og mus på Sørlandet I høst. Varmt vær gjør at de formerer seg mer. Arkitekterne og byggebransjen selv må ta skulda for at det blir bygd for dyrt og for komplisert. Det mener en av de leiende arkitekterne I landet. Det blir bygd langt færre bostader enn det vi trenger her I landet, og noe av grunnen at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skulda på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleier I MAD Arkitekter, Nikolai Riese, på bransjen selv.
12: Hvem det som har ansvar for at det har blitt så dyrt?
13: Ja, det kan jeg fortelle. Nei, det meg. Jeg har ansvar for at det har blitt så dyrt.
14: Mens behovet for boliger bare øker, synker salget av nye boliger. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at nyboligsalget I andre kvartal det laveste på over 25 år. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, som styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
13: Og grunnen til at det som har skjedd med meg at vi har glemt å være arkitekter. Vi tegner fasader og planløsninger, og så vi ikke så veldig opptatt av byggets andre elementer.
14: Riese mener norske bygg overkonstruerte med massevis av unødvendige komponenter og dyrteknikk, hvor reglene ofte blir brukt som en ren hvilepute.
13: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at, vi ikke, at det blir så dyrt. Det jo ikke det. Det jo sånn at de reglene kan utfordres, men det krever at arkitekten da, må tenke selv.
14: I stedet for varige og enkle løsninger bygger vi ifølge arkitekten dyrt og dårlig.
13: Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte? Det litt sånne åpenbare ting.
14: Og han har flere eksempler.
13: Vi har jo veldig fokus på energi, og nå det også satt I gang et sånt prosjekt om at du skal skifte ut vinduene dine med tre lag, spare masse energi. Problemet med de tre lagene at det vinduet så tungt at når du lukker det opp så popper vinduet bare ut av veggen. Og hva må du gjøre da? Jo, da må du forsterke veggen. Og så når du har forsterket veggen, og så det da en gammel dame da, som skal lukke opp det vinduet, hun klarer det ikke. For det håndtaket det så hardt. Og hva det bransjen gjør da? Jo, da lager vi en sensor og en automatisk vinduesåpner. Ikke sant? Og da har vi det gående.
14: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen. Han mener byggebransjen har hengt etter på produktivitet I mange år, og ber bransjen selv ta grep for å fornye seg.
12: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt også?
15: Ja, hvis du sammenlegger denne byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre industri, andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst gjennom flere tiår, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten også I en bransje. Dere vet at folk jobber hardt.
14: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere. Men konstituert direktør Maria Hoff enig I at bransjen kan bygge enklere og rimeligere.
16: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig, men da må vi sammen da renske bort det som ikke reelle krav, samtidig som denne bransjen jo helt nødt til å forholde seg til de kravene som ligger der.
5: Reporter i denne saken var Marit Sirum Eikre.
0: Bodø Glimt nå det vi må kunne kalle for storfavoritter til å kvalifisere seg til Mesterligaen etter at de overbevisende vant borte mot nederlandske Nijmegen I går kveld. De gullkledde ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen, og etter pausen stanget Haitham Alassami inn Glimts tredje mål.
17: Patrick Berg skal ta hjørnesparken, og der kommer han løfteballen innover I motstander 6 meter. Kommer han dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alassami som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Ja, det endte til slutt 3-1, og norsk fotball har nå ikke bare én, men to reelle muligheter for å hevde seg I mesterligaen til høsten.
17: Bodø Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra I neste uke. De har vunnet 3-1 I Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det I land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø Glimt I Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det!
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen. Og returoppgjørene for Glimt og Viking de spilles tirsdag og onsdag neste uke.
5: Prins Harry og hertuginne Meghan flyttet tilbake til Storbritannia fra USA senere denne måneden. Kollega Øyvind Nyborg, hva skjer?
18: Nei, de tar med seg Archie da, som 7 nå, og Lilibet som 5 og flytter tilbake. De sier at barna skal begynne på skole, og det blir jo spekulert I om de skal begynne på stjerneskolen Eton, og at de kanskje skal flytte til et litt rolig, men ganske idyllisk område som heter Cotswolds. De skal ikke bo I noe kongelig residens, ikke motta noen offentlige midler, og så det jo da fortsatt kanskje litt uklart hva som vil skje når det gjelder sikkerheten rundt dem, fordi myndighetene har jo så langt strupet den for parret.
5: Hvordan forholdet mellom Harry og Meghan og resten av kongefamilien nå?
18: Det har jo egentlig tint litt opp den siste tiden. Harry har jo møtt faren sin, kong Charles, etter at han fikk kreft. De har også vært på besøk, og kongeparet har jo fått møte barnebarna og sånn, og så videre. Men det klart at dette som har blitt kalt Megxit, jo et lite sår I moderne britisk historie. De flyttet for 6 år siden. Det har blitt Netflix-serie, podcaster, de var på Oprah Winfrey og så videre, og det var mye snakk om rasismeanklagene. Det var jo snakk om at et ikke navngitt medlem av kongefamilien hadde blant annet spurt om barnet til Meghan kom, og hva slags hudfarge vedkommende kom til å få. Så var det mye kritikk av britisk presse.
5: Mm. Du var korrespondent for NRK I London da kontroversene rundt paret raste som verst. Og da de flyttet til USA, hvordan så britene på alt dette her?
18: Nei, det startet jo egentlig veldig bra. Det var fryd og gammen. De spanderte jo på paret et eventyrbryllup og opppussing I Windsor og så videre. Men etter hvert så kom jo mediesakene om at Meghan var egentlig litt som prinsesse ville ikke, en litt sånn vanskelig person. Mens Harry han forsvarte jo kona si, han var veldig følsom for alt som kunne minne om kritikken som hadde rammet hans mor, prinsesse Diana, og etter hvert så var det vel sånn at mange folk så på Meghan som den som egentlig hadde buksene på i forholdet, og at hun var vanskelig, og etter hvert så ble det jo Sånn at mange så på de som litt sånn bortskjemte drittunger nærmest. Men nå etter hvert som de flyttet da, så er det mange som rett og slett glemte parret. De hadde jo mye omsorg for Harry, de så jo på hans trøblete oppvekst, han mistet mora si tidlig, han hadde vært igjennom mye utagerende festing og sånn, man tenkte jo at endelig har jo fyren landet, men mange så på det som et svik da han forlot landet. Nå er jo selvfølgelig spørsmålet, hvordan blir de tatt imot på nytt, og hva vil skje med kongehuset, et kongehuset som kanskje også ligger litt nede på grunn av skandalene rundt Andrew.
5: Takk, kollega Eivind Nyborg.
0: Hjem igjen nå, etter den verste sommeren på 10 år med mye regn og forsinket slott, så kan endelig vestlandsbøndene gå I gang med andre slotten. For Erik Hafstad I Førde blir det nå lange dager I traktoren for å berge avlingene.
5: Endelig kan traktoren gå, og bonden får slå.
19: Nei, det klart, det jo sent. Det jo klart for lenge siden. Men det har ikke vært vei før nå, så.
5: Men nå skiner sola altså over vestlandsbøndene etter vekesvis med regn. På et jorde I Førde kjører Erik Hafstad rundt I en rød traktor, medan graset suser bortover. Den andre runden med slotten I gang, godt forsenka.
19: Nei, en vanlig sommer siste år har jo hatt 3 slotter, da. Og nå vi jo kommet ganske langt ut på sommeren før vi får seg andre slotten. Mm. Så det klart at det jo det ikke optimalt, sånn sett, da. Men
5: plass det I forhold til mengde av gras?
19: Nei, mengden ser ut som den grei. Vi har bare så vidt begynt å slå ned, egentlig, men det ser ut som det bra på, sånn sett.
5: Årets sommer den verste på 10 år. Den første runden med slotten ble forsinket med en måned flere steder. Også den andre runden med høsting har litt vente på seg. Men nå det altså håp, noe som gleder bondelagsleier I Vestland, Jan-Erik Fløttere.
20: De værmeldingene gjør nå til at vi blir noe, ja, vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg, og folk skal få slått andre slotten, og få den berget I hus på en sånn noklunde god måte da.
5: Jeg tror at den kan berge årets avling.
20: Ja, jeg tror det at vi berger nok den på volum, og så det nok som så har kanskje litt dårlig kvalitet på gråfôret, på noe av gråfôret. Men det går noe an å få kompensert litt med litt bedre kraftfôr og slik. Så jeg tror det at vi, sånn generelt på Vestlandet, så skal det gå noklunde greit, for det at vi ser noen andre plasser I landet, I Agder og Telemark, der andre slotten på en måte har tørket vekk, sant? Og de har nå egentlig ingenting.
5: Bønder NRK har snakket med sier årets sommer den dårligste på 30 år. Mengden gras ender på det javne, men kvaliteten dårlig. Når veiervarslet endelig synte sol, var det en tanke som for gjennom hovedet til førdebonden.
19: Jeg tenkte det bare, jeg ser klart arbeid her.
5: Ja. Ja, blir det lange dager nå?
19: Ja, det blir det.
5: Men du klar?
19: Ja, det går fint.
0: Reporter her var Astrid Solheim Korsvold.
5: En tidlig vår og gode sommertemperaturer på Sørlandet trolig oppskriften på at det blir flere rotter og mus I haust. Mange av skadedyra rekker å få flere kull I starten og slutten av sommeren når det varmere.
21: Det veldig mye rotter. Visse bydeler I Kristiansand, Grimstad har mye, Arendal har veldig mye. Så det har vært en stor oppblomstring de siste årene, faktisk.
5: Sier daglig leder I skadedyrkontrollen, Glenn Hovdal. Han ser en økning I antall rotter og mus på Agder gjennom de siste 2 årene.
21: Og det har vel med naturen å gjøre, hvordan den oppført seg. Altså, vi har fått en litt tidligere vår, så vi liksom rekker å få litt mer litt lengre sommer da, og når vi får lengre sommer og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat. Vi kanskje blitt litt late med å fjerne nedfallsfrukt og fjerne ting. Vi blitt enda mer glad I å mate ful.
5: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
21: Og statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de 2 siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett, jo da veldig stor. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også I år har det vært en veldig tidlig vår med høyere normaltemperatur enn vanlig. Og vi har hatt mye nedbør, frodig natur og alt sammen. Så alt ligger egentlig til rette for at også I år blir det ganske mye mus. Det har jo også en del å si for råttene, så vi har, de også vil jo da få bedre vekstvilkår.
2: Nå får Hovdal raskt telefoner fra folk når de ser råtter rundt huset sitt.
21: Bare det å se råtter i hagen og som kanskje går opp på terrassen hos oss og sånt, nå jo, det føles ikke bra. Så vi ser jo det at når de ringer så har de et ganske, de ganske stresset, de vil gjerne ha hjelp veldig, veldig fort. Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv. I hvert fall hvis de har et hus som sikkert da, som ikke har så store muligheter for at rotter og mus kan komme seg inn.
5: Reporter her var Elisabeth Sandve. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvir seg for å dele informasjon med styresmaktene, det har vi hørt denne halvtimen. Etter klokka 7 så kommer Karianne Tung, statsråden, til oss for å svare på om hva det kan de gjøre for å gjenopprette tilliten.
3: En podcast fra NRK.
22: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
23: Den største flyulykke noen gang i Norge.
22: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
24: Det gikk jo istappet gjennom massemedienes hjerner.
22: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
5: Og det var klokka 7. God morgen.
2: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter varsel, men sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene.
5: Hackere fikk tak i store mengder sensitiv informasjon fra Lørenskog kommune. Kan vi kjenne oss trygge på det vi deler med styresmaktene, skal vi spørre digitaliseringsministeren som kommer hit.
2: Vi ansatte gruer seg til å gå på jobb på grunn av aggressive togpassasjerer.
25: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt.
5: Barn av drepne politimenn i Ukraina har fått en vekes pustepause i Norge.
26: Lys og glede, trygghet, kunne sove en natt uten flyalarmer og bråk.
2: Så det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen.
5: Nyhetsmorgen i dag får du med Linn Vik og Katrine Nybø, og vi begynner med FPU-leieren, Linn.
2: Ja, for Lars Barstad Løvold, lederen i Fremskrittspartiets ungdom, trekker seg. Det skriver han på sin egen Facebook-side. På tirsdag meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold avviser påstandene. Politisk kommentator i NRK Håvard Nyhus, hvorfor trekker han seg hvis han ikke har gjort noe galt?
27: Det sier han jo ikke. Han vil jo ikke uttale seg om hvorvidt han har gjort noe galt eller ikke. Han velger ganske enkelt å avstå fra å forklare seg, så folk får bare konkludere på egen hånd. Han velger i stedet å rette en bredside mot mediene og i særdeleshet TV2.
2: Ja, for han går jo hardt ut mot TV2 og deres fremgangsmåte her. Hva er det han sier egentlig?
27: Han sier at de har gått langt i å nærmest trakassere medlemmer i FPU i jakt på kilder, og at han rett og slett ikke finner seg i det, og mener at dette er den beste måten å roe stormen på.
2: Ja, for han skriver jo da at når det brenner på dass, så må man slukke brannen, uavhengig av om det var jeg eller TV2 som startet den.
27: Ja, dette er jo den klassiske dreieboka i politisk krisehåndtering. Man distraherer og retter skytset en annen vei. Så sånn sett er ingenting nytt under solen.
2: Så har NRK også tatt kontakt med TV2 for å få deres kommentar her, men vi har ikke fått noe svar på det foreløpig. Men i dag så skulle altså organisasjonsutvalget i FPU behandle dette varslet. Gjør de det nå uansett?
27: Det ikke gitt om de kommer til å behandle det akkurat i dag, men de har plikt til å fullføre denne prosessen. Den ikke knyttet til hans posisjon, den knyttet til han som person, så dette varslet skal behandles til sin ende. Det ligger i kortene, fordi dette handler om å ivareta medlemmene i partiet. Så gjør det kanskje jobben til organisasjonsutvalget litt lettere. De mister en mulig sanksjonsmulighet, som å ta for ham vervet, sånn sett så blir jo den prosessen litt enklere.
2: Hvor alvorlig er dette varslet?
27: Det er et varsel som handler om uønsket seksuell oppmerksomhet, og det går jo inn i et sånn større MeToo-kompleks. Utover det så kan jeg ikke kan ikke vurdere hvor alvorlig det Vi har, som jeg var inne på, så har jo hovedpersonen her latt være å forklare seg. Det som sikkert at det alvorlig for Fremskrittspartiet. Det jo til politisk genanse for Fremskrittspartiet. Det et omdømmeproblem når disse tingene kommer opp, og det kommer jo på toppen av at det har vært oppmerksomhet knyttet til drikking på FPUs sommerleir. Så summen av dette her til genanse for Fremskrittspartiet.
0: Ja, som du sier så hadde det jo vært flere saker om, altså fra sommerleiren, både også en voldtektssiktelse som den ble henlagt, men også saker da om at unge har reagert på at det var mye alkohol der. Tror du disse sakene spiller inn på at FPU-lederen trekker seg?
27: Det kan absolutt være en del av beslutningsgrunnlaget hans, og så har jo Fremskrittspartiet og FPU gjort det litt vanskelig for seg selv, kanskje. De andre partiene har jo tatt konsekvensen av at dette en veldig skummel cocktail å samle ulike årganger på ett sted, og med uklare grenser. Det fest? Det arbeid? Det politisk møtevirksomhet? De fleste partiene har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. For Fremskrittspartiet så det litt vanskeligere med hensyn til deres ideologiske fundament, som handler om frihet under ansvar. De har altså til gode å innføre disse restriksjonene, så det kan jo hende at det nå også blir en debatt om det i Fremskrittspartiet.
0: Hvem blir leder for FPU nå?
27: Det sannelig ikke sikkert. Det som litt pikant og litt delikat jo at det at nestlederen i FPU Løvolds samboer og kjæreste. Så hvorvidt hun rykker opp, eller om de må legge kabalen helt på nytt, det skal jeg ikke si for sikkert.
0: Håvard Nyhus, kommentator i NRK. Takk skal du ha.
5: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i vår kan gjøre at folk kvir seg for å dele informasjon med styresmaktene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokument med sensitiv personinformasjon har hamnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leier den lokale foreningen i mental helse, frykter at saker kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Sier Einar Strand, som leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
6: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
4: Det sier Cecilie Iversen, som også sitter i styret for Mental Helse Lørenskog. Men det ikke bare kommunens egne innbyggere som kan bli skremt av det som kan være det største datainnbruddet i en norsk kommune noensinne.
7: Ja, altså dette viktig, fordi dette påvirker jo den tilliten vi har til myndighetene.
4: Spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet sier nordmenn normalt har stor tillit til myndighetene.
7: Vi forventer at de tar vare på informasjonen vår, at de beskytter den på riktig måte, og dette utfordrer det perspektivet, og det en viktig del av dette.
8: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
8: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
4: I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
9: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
1: Det viktigste at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
0: Det sa Einar Strand til slutt til reporter Dag Åsdal.
5: Digitaliseringsminister Karianne Tung, god morgen.
10: God morgen.
5: Tillit jo en hjørnestein i det norske samfunnet. Hvor alvorlig det at folk ikke stoler på at styresmaktene tar vare på den sensitive informasjonen?
10: Det svært alvorlig, og hendelsen I Lørenskog viser jo oss også hvordan digitaliseringen ligger som en grunnmur I samfunnet vårt I dag, og hvor viktig det at vi klarer å ta vare på data og opplysninger med oss, fordi når sånne store kriminelle angrep skjer, da, som det vi har sett I Lørenskog, hvor veldig sensitive personopplysninger kommer på avveie, så rokker det ved tilliten til oss nordmenn, og da også videre tilliten til egentlig myndigheter, til digitaliseringen, og det alvorlig.
5: Hvordan kan en gjenopprette denne tilliten da?
10: Jeg tror det veldig viktig at Lørenskog og andre virksomheter som blir utsatt for denne type digitale angrep åpen om hva som skjer. At man deler hvordan situasjonen hva man har gjort, og ikke minst hvordan man håndterer det fremover, og at man som I Lørenskog sitt tilfelle her oppretter et innsynssenter hvor innbyggere kan komme og få svar på om deres opplysninger lekka. For med åpenhet så det også mulig å lære, og da det mulig å øke bevisstheten, og da klarer vi også å ta vare på tilliten.
5: Hva kan du gjøre da konkret for å forhindre at dette gjentar seg?
10: Altså det utrolig rørende og skremmende å høre hvordan disse angrepene rammer enkeltpersoner. Det informasjon om livene til folk som potensielt ligger langt tilbake I tid, og det opplysninger som du ikke vil at andre skal vite, og som man nå har tilgang til gjennom det mørke nettet. Regjeringen har de siste årene styrket regelverket, innført nye lover, vi har styrket veiledninger, og vi har økt samarbeidet mellom myndigheter og kommuner, men det klart at her en verden omfattende kriminalitet som øker. Verden har blitt farligere. Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har.
5: Men bør man revurdere hvor man lagrer så vanvittig sensitive opplysninger om barn og andre?
10: Du bør I hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting og det det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data for behandling av data det handler ikke nødvendigvis om teknologi det handler om oss mennesker informasjon om oss som skal sikres og trygges, regelverket på plass, men da handler det kanskje om å gjøre jobben I hverdagen da, og I en tid hvor du og hverdag hvor du presset på tid, du har mange oppgaver du skal løse så det kanskje ikke den strategiske og overordnede oversikten du alltid prioriterer, og det vi nødt til å bli bedre på.
5: Men bør du stille strengere krav da til kommunene når det gjelder datatrygghet?
10: Vi har strenge krav I dag. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men I en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir kan gjøres om til krav og andre ting også, for å kanskje få opp den bevisstheten mer. Men jeg har lyst til å skryte av Lørenskog kommune som har vært åpen og som har lagt en helt fabelaktig innsats nå I 14 uker for å forsøke å trygge innbyggerne sine og få oversikt I samarbeid med NSM og Kripos og andre.
5: Ja, for du var I Lørenskog I går og snakket med kommunen om problemer. Hva slags inntrykk ga det?
10: Et veldig sterkt inntrykk. For det første, hvor alvorlig et data- og digitalt angrep faktisk og hvor hardt det rammer oss. Det viser at digitalisering ikke en teknisk detalj, det noe alle sammen må ta på alvor. Her det sensitive opplysninger som på avveie, som ingen skal vite om. Og så gir det selvfølgelig et sterkt inntrykk å høre kommuneledelsen fortelle om hvordan hverdagen har vært. Her det folk som ikke har hatt ferie, som har stått på, som ønsker å være på plass for innbyggerne sine, og som veldig villige til å dele av den erfaringen, og det blir viktig for andre norske kommuner. Lørenskog en forholdsvis stor kommune, men vi har mange små kommuner som trenger å høre Lørenskog sin erfaring, sånn at det ikke skjer hos dem.
5: Takk, digitaliseringsminister Karianne Thun.
10: Takk.
0: Om en drøy halvtime det politisk kvarter, og der skal det handle om et opprør I Høyre I dag, Johannes.
11: Det skal det, for selv om Ine Eriksen Støre hadde fått mye skryt av både Oslo-kommentariat og deler av partiet for å være tydelig på at hun vil ikke forlenge drivstoffavgiftskuttene på diesel, så det flere lokallag I Høyre som nok så forbanna. Såpass frustrerte de at de faktisk har brutt ut et aldri så lite distriktsopprør I Høyre. og til meg I politisk kvarter så kommer Ine Eriksen Søreide. Hun møter to av opprørerne fra eget parti, så det bare å vente I spenning.
2: Det kvart på åtte.
5: Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de tilsette I Vy. Den siste tida så har signalfeil, strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet. Og det også forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo, også I dag. Bane Nord melder at færre spor I bruk ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb da de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
25: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
12: Fungerende leder I konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktørene.
25: Vi stiller nok ikke opp I samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
12: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
25: Vi vet jo at det steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
12: Gjøraholmen ikke I tvil om hva som grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
25: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
12: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser. Men bekymret over hvem som tar støyten.
13: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
12: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
14: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
15: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
14: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
16: Jeg tenker Bane Nord som organisasjon har en utfordring som de må løse.
12: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdne unnskyldningen I går kveld.
17: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
12: Men inntil signalfeil og avsporinger ryddet opp I, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
25: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen, et eller annet sted må noen blåse ut, og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
5: Reporteret var Daniel Eriksen. Klokka 16 minutter over 7, dette nyhetsmorgen I NRK.
2: 8 personer drept etter et russisk angrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det melder byens ordfører. I tillegg skal flere militæranlegg være truffet.
5: Mor til den ene av de 4 unge kvinnene som døde I brannen på Hamar I fjor høst har nå skrevet bok om det som skjedde.
2: Det var jordskjelv med en styrke på 4,3 I Nordland I natt. En av dem som kjente det var Tore Olsen.
18: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Den spanske regjeringen har snudd I saken om de enslige mindreårige migrantene I Ceuta I Nord-Afrika, etter først å ha sagt at alle som tok seg ulovlig inn ville bli returnerte til Marokko, så åpner nå altså Spania for at 500 barn og unge får komme til det spanske fastlandet. Korrespondent I Europa, Anders Børingboe, hvorfor har Spania snudd?
3: Ja, spanske myndigheter viser ifølge spanske medier til at dette sterke menneskelige hensyn. De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Dette ønsker altså spanske myndigheter å gjøre noe med, men det klart, når de hentes til Spania, inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
5: Hva situasjonen for alle disse barna nå, og hvorfor har det vært så kontroversielt å hente deg til det spanske fastlandet?
3: Ja, de har levd under ganske dårlige forhold. Det jo 7 000 til 9 000 personer i alt som fortsatt i Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen for noen uker siden. Så det det spanske myndigheter ønsket å gjøre noe med. Og så mener jo kritikere allerede i Spania at flere av disse barna da, ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn i EU, og der går debatten i Spania nå.
5: Ja, du i Brussel, dette blitt en politisk betent sak. Hvorfor mente EU at alle, også barna, måtte returnere?
3: Ja, det har med EUs nye migrasjonspakt å gjøre. EU vedtok også en ny migrasjonspolitikk så sent som i juni, hvor politikken at personer fra et land som Marokko i dette tilfellet, hvor det sjelden beskyttelsesbehov, da skal sakene hurtig behandles på grensen, og folk sendes ut igjen. Så andre EU-politikere, toppolitikere, ja, for eksempel Giorgia Meloni i Italia, mener at dette et brudd på den politikken som EU helt nylig har vedtatt.
5: Spania blitt kritisert av blant andre Mette Fredriksen og Giorgia Meloni, som sagt, av hanteringen av Ceuta. Hvorfor har dette blitt toppolitikk?
3: Ja, det mange politikere i Europa som markerer seg på dette, og det har jo blitt en uvanlig allianse mellom Danmark, som heter Fredriksen, som sosialdemokrat, og Giorgia Meloni, som en yttre høyre politiker i Italia. De sendte ut en felles melding i sosiale medier, hvor de nettopp skrev at dette var en uvanlig allianse, men at man trenger å trygge Europas grenser, og man kritiserte jo Spania og statsminister Pedro Sánchez i sterke ordelag, for Spania har jo blitt et annerledes land oppi dette, og nylig tillot jo for eksempel Spania å ta inn 500 000 illegale migranter til lovlig opphold og arbeid i Spania.
5: Takk, Anders Børingbo, vår Europakorrespondent.
0: Vi skal rette opp en feil. Kjæresten til FPU-lederen som har trukket seg ikke nestleder i Ungdomspartiet, som vi sa tidligere i sendingen. Hun ble foreslått, men ble ikke valgt. Hun nestleder i lokallaget i Oslo. I tillegg så sitter hun i sentralstyret i FPU. Natt til 8. september i fjor så brenner det i en enebolig i Hamar. Fire unge kvinner i alder av 18 til 19 år omkommer i brannen. I nabohuset bor Birgit Valla. Den 18 år gamle datteren hennes, Astrid, en av dem som overnatter i eneboligen som brenner. Når Birger våkner av lydene fra nabohuset, aner hun ikke at datteren hennes befinner seg der. Nå har hun skrevet bok om det som skjedde.
19: Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer. Og fra da så kom jeg i en sånn veldig sånn handlemodus. For jeg visste ikke at Astrid sov der. Jeg trodde hun sov hjemme, for hun pleide jo det. Fra at liksom, livet perfekt på en måte. Du har bekymringer, men de på en måte... De ikke viktige, liksom. Til at datteren din død. Altså, det så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort.
20: To uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive.
6: Notatene ble etter hvert til en bok.
19: Altså, kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn 2 uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
6: Hun skrev hver morgen, satt i 2. etasje, rett ved rommet til Astrid, og kunne se ned på brandtomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
19: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg huskte til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet og at det skulle bli, ikke bli glemt på en måte.
6: I boka beskriver hun også det hun kaller tåresuppe. Og gi sorgen plass, og ikke flykte fra den.
20: Fortell først hva tåresuppe er.
19: Ja, tåresuppe, altså det er egentlig bare å gråte. Gråt av minna, de følelsene som måtte komme. Det er jo litt det som vi gjorde, ikke sant, ved at huset var så nærme. Og jeg satt og så på huset, og så på de som jobbet med undersøkelsene. Det var en del av tåresuppa, og bare gråt. Alle sånne, det som vi har oppe i suppa, det er jo minner, følelser, tanker, alt egentlig som har med det som har skjedd da, også gråt.
6: Det har snart gått 1 år siden brannen som rystet et helt samfunn.
19: Hva skal jeg si, det har vært det verste året i mitt liv liksom. Det er liksom det er før og etterpå. I starten så er det jo bare sånn unntakstilstand. Og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting. Og da er det sånn her livet skal være nå. Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det enda.
6: Etter nesten 1 år med etterforskning er det nå konkludert med at brannårsaken er ukjent. Og i går henla statsadvokaten saken.
19: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg et drit i hvordan den brannen startet. De er døde, og det får vi aldri gjort om på.
2: Reporter her var Vibeke Wold Haagensen og Frode Meskau.
5: Et prorussisk trollnettverk har spredt løgner om valfusk i Sverige og kommer falske skuldinger mot den svenske statsministeren Ulf Kristersson. I løpet av en time på tisdag så ble 7 falske videoer publiserte på den sosiale medieplattformen X. 2 av videoene er merkt med logoene til SVT og Dagens Nyheter. 2 andre klipp har misbrukt de grafiske profilene til Euronews og Der Spiegel. Vi ser denne typen ting over hele Europa. Russerne sikter seg inn på land som støtter Ukraina, sier Ulf Kristersson til SVT.
2: I natt ble 8 personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter.
5: Ja, krigen raser med andre ord med full styrke i Ukraina. Nå har barn av politifedrar som har mistet livet eller er saknet i tjeneste i Ukraina fått et etterlengta friminutt i Norge. Nylig var de en veke i Vestfold og Telemark og besøkte alt fra badeland til klatrepark. Det var i vår politidirektoratet fikk en førespurnad fra de ukrainske kollegaene sine om det var mulig å gi disse barna en pause fra krigen.
21: De er høyt oppe, men likevel trygge. I klatreparken i Vestfold er det ingen droner, flyalarmer eller eksplosjoner. Her får de noe helt annet, forteller Petter Aronsen, pensjonert politimann og organisator i SEM Rotary.
22: Lys og glede, trygghet, kunne sove en natt uten flyalarmer og bråk. Rett og slett gi de et frikvarter fra den hverdagen de har hjemme.
21: De 14 barna mellom 10 og 14 år er her med mamma eller bestemor. En av dem er 12 år gamle Valentin. Det er en pause fra alt som skjer i Ukraina, fra flyalarmene og alt. Alle disse barna har politifedre som har mistet livet eller er forsvunnet. For å gi dem en pause fra krigen fikk politidirektoratet i vår en henvendelse fra sine ukrainske kollegaer. Frivilligheten i Norge ble koblet på, og nå får de ukrainske barna en uke full av opplevelser.
22: I dag vi her på høyt og lavt, og de skal til Bø, til Sommarland, og de skal til redningsselskapet i Borre, og de skal på Vikingodden i Tønsberg, og Sør-Øst politidistrikt har en aktivitetsdag med dem også.
21: Minnene fra uka i Norge tar de med seg tilbake til hverdagen i hjemlandet, sier Rita, som mor til 12-årige Valentin. Det selvsagt en kjempefin ferie. De får en liten pause fra situasjonen i Ukraina. De kan begynne det nye skoleåret med nye krefter og mange positive følelser så langt det mulig.
5: Så reporter i den saken som var Gry Eirin Skjelbred.
2: Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen i dag. Bane Nor melder at færre spor i bruk ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer mindre enn ett døgn etter hastemøte mellom samferdselsminister Jon Ivar Nygård og landets jernbanetopper der togproblemene var et tema. Om cirka 10 minutter så skal vi snakke om Kina, for god dialog med Kina er viktig for Norge, det mener regjeringen. Norge var jo i fryseboksen i mange år etter fredsprisen som Liu Xiaobo fikk i 2010. Samtidig Kina et land som ifølge sikkerhetsmyndighetene våre kan utgjøre en trussel mot Norge. Hva grunnen til det? Det får vi spørre Vebjørn Dysvik om når han kommer til oss 7:50. Han nemlig ambassadør til Kina og regjeringens representant i Beijing. Før det så det tid for de siste nyhetene her hos oss. Godeste Anders Borgen Væring på vei inn i studio akkurat nå.
4: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
7: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
8: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
20: Jeg tror det det siste jeg
23: gjør. Føler jeg tåler en ny bank.
24: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
26: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
27: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
28: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
29: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykte mental helse og barneombudet.
30: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
29: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
31: Vi stiller ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
29: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra kontakt til helsevesenet.
1: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
32: Sier Einar Strand, som leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
30: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
32: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
30: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler og blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
32: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
3: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
1: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må

0: og inviterte henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham. Politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
1: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det sagt, så det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom, og denne saken etter hvert sprakk I media, så sånn sett så det forståelig.
0: Ja, hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold her?
1: I politisk sammenheng så jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre I MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, I dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold I dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
1: Det ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt I dag, men utgangspunktet at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
0: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen I Fremskrittspartiet og fra TV2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha, politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegg eller en sporveksel. Ja, det en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og I dag igjen så melder Bane Nord om trøbbel ved Skøyen stasjon I Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte I Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
2: Vi vant til å få kjeft. Det noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
3: Fungerende leder I konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktørene.
2: Vi stiller nok ikke opp I samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
3: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
2: Vi vet jo at det steder i det landet for Vy sin del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser, men bekymret over hvem som tar støyten.
4: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
3: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
3: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdende unnskyldningen I går kveld.
7: Jeg vil jo bare beklage sterkt. De forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene.
3: Men inntil signalfeil og avsporinger rydda opp I, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
2: En alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: Reporter her, Daniel Eriksen, og så det altså da trøbbel på Skøyen stasjon I Oslo I dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland I går kveld. Episenteret var I havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og I Bodø, der var Lene Valen hjemme I leiligheten da hun opplevde skjelvet.
8: Slik hørtes det ut hjemme I stua til Lene Valen sent I går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv I havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
9: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
8: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv I Nord-Norge ikke et uvanlig fenomen, og at dette et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
10: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
8: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 I samme

0: området. Det så langt ikke meldt inn skader etter skjelve.
1: Så reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder I MAD Arkitekter, Nicolai Riise, på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
3: Det bred enighet om at det krise I nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nicolai Riise, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres.
3: Riise mener norske bygg unødvendig kompliserte.
2: Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
3: Og han har flere eksempler.
2: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med 2.
3: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
4: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
5: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
3: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere, men konstituert direktør Marie Hoff enig I at bransjen kan bygge enklere.
6: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
1: Reporter det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
7: God dialog med Kina viktig for Norge, det sier regjeringen. Samtidig Kina et land som ifølge våre egne sikkerhetsmyndigheter kan utgjøre en trussel mot Norge. Vebjørn Dysvik, ambassadør til Kina og regjeringsrepresentant I Beijing, velkommen hit.
8: Tusen takk.
7: Hva det første kineserne tenker på når de tenker på Norge?
8: Det pleide å være laks. Så da jeg reiste ut I Kina, så sa jeg var norsk, så første jeg hørte da var laks. Men nå har det endret seg. Det første jeg hører nå Haalandet. Så fotballen har tatt over rollen fisken spilte. Erling Braut Haaland. Så fotballen har tatt over rollen fisken spilte.
7: Så Haaland har blitt større enn laksen?
8: Ja, nå han heldigvis også... Han promoverer sjømatrådet også, så det går hånd I hånd.
7: Ja, det bra. Du, hvordan egentlig Norge sitt forhold til Kina nå?
8: Det stabilt og godt. Vi har god utveksling på politisk nivå, og undertegner samarbeidsavtaler, og alt egentlig veldig god driv, så det relativt lett å være norsk ambassadør I Beijing.
7: Det var jo på frysepunktet I veldig mange år på grunn av den fredsprisen. Når du jobber nå I Kina, så det et samfunn med et ettpartistat, med en stadig mer autoritær leder. Hvordan driver man diplomati I et sånt land?
8: For det første det et veldig spennende sted å jobbe, fordi Kina treffer Norge på så veldig mange områder. Det veldig mange norske aktører som trenger hjelp med å finne balansen mellom samarbeid og sikkerhet. Jeg pleier å si vi driver politisk kiropraktikk. De som kommer til oss med litt for høye skuldre, hjelper dem å få dem litt ned.
7: Knekker de opp litt.
8: Og de som kommer med litt sånn løs og slapp holdning, prøver vi å få dem til å stramme seg litt opp.
7: Ja, det det som man må gjøre? Altså må man være litt sånn oppstrammet I møte med Kina?
8: Nei, det mer at hvis man alle aktører som skal ha med Kina å gjøre, må finne en god balanse mellom samarbeid og sikkerhet. Det gjelder også om land som helhet, men også hver enkelt aktør som har med Kina å gjøre. Det andre som springer fra Kinas natur jo også at det et lavinformasjonssamfunn, så det ikke noe politisk kvarter hvor du kan høre politikerne debattere om veien videre og sånn. Så man må jobbe litt annerledes for å finne informasjon og være mer tålmodig, langsiktig, for å kunne finne ut hva det som skjer I samfunnet og dermed kunne gi gode råd til norske aktører.
9: Og så sier jo sikkerhetsmyndighetene våre at Kina også er et land som kan utgjøre en trussel mot Norge. På hvilken måte da?
8: Nej, de åpne trusselvurderingene så identifiserer de jo helt konkrete ting som er relatert til Kina, spionaktiviteter, cyberaktiviteter, etc. Så det en realitet. Men så har vi liksom en sånn diffust område som dreier seg om avhengighetene til Kina, som i noen tilfeller er krevende. Det ikke nødvendigvis Kina sin skyld, men strukturen på den globaliserte verdensøkonomien, hvem som produserer kritiske mineraler og sjeldne jordarter og sånn.
9: At vi har litt for mange ting som merket made in China?
8: Eller det i hvert fall for stor avhengighet bare av en leverandør. Det alltid problematisk uansett hvilket land den leverandøren fra. Det har vi sett også under pandemien, at den globaliserte verdensøkonomien sårbar, og den type sårbarheter krevende for alle. Dette også en sårbarhet som kinesiske aktører ser på.
9: Så har vi hørt denne uka at president Donald Trump kutter den militære tilstedeværelsen i Sør-Korea, og i går besøkte den kinesiske utenriksministeren Sør-Korea. Så det ikke så lenge siden Trump var i Beijing. Hvordan forholdet mellom USA og Kina?
8: Det jo et stormaktsforhold. Vi under den forrige amerikanske administrasjonen så ble det rullet opp en god del tiltak for å prøve å begrense Kinas teknologiutvikling på viktige områder, viktige strategiske områder. Disse videreført, men det vel fair å si at det en annen tone fra toppen, PT. Mm. Og så kineserne, de måler seg jo mot USA, og lærer fra USA om hvordan man en stormakt. Og det virker, ja, det ikke sikkert de lærer alt i disse dager.
9: Takk skal du ha, ambassadør Vebjørn Dysvik. Jeg regner med at Ine Eriksen Søreide har vært i Kina som utenriksminister. Nå hun høyreleder og må håndtere bråk på helt annet nivå nå i politisk kvarter.
10: Hun brukte sommeren på en lytterturné der hun snakket med grasrota i partiet. Men hørte hun godt nok etter, for Ine Eriksen Søreide vil ikke forlenge avgiftskuttene på diesel til tross for at flere kommunelag i Høyre bønnfaller henne om å snu. Velkommen til Opprørets kvarter. Og her sitter du, Ine Eriksen Søreide, som i ansvarlighetens navn har tatt på deg rollen som Stortingets kanskje tydeligste motstander av fortsatt avgiftskutt etter 1. September. God morgen.
11: God morgen.
10: Vi skal vi til en frustrert partikollega av deg på Voss, som ikke skjønner bæret av hvorfor du gjør som du gjør i denne saken. Sveinung Ribber, du nestgruppeleder for Voss Høyre. God morgen.
12: God morgen, her fra Vossabygde, Fredrik og alle i studio.
10: Så bra. Du har en beskjed til Line Eriksen Søreide. Hva det du vil si til henne?
12: Drivstoffsordningen, den må fortsette etter 1. September. Avgiftene må holdes nye. De drivstoffsavhengige næringene må vette hørte. På den måten så vil den også kan opparbeide handlingsrom til å jobbe videre med permanente løsninger.
10: Ikke sant? Og så har du
12: de
10: sagt...
12: i næringene trenger hjelp nå, ikke godt nok om 3 til 4 år. Om Høyre skal vinne stemme i distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet faller ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
10: Ikke sant? Og så har du sagt til VG Ribber at ledelsen må ta til vettet. Dette må ikke bli en liten Oslo-styrt sak som de skal kjøre igjennom. De må huske på at det har et helt land de skal ivareta. Norge mer enn bare Oslo. Det sterk kritikk du kommer med av egen partiledelse her, Ribber.
12: Det sterk kritikk. Det ikke nok å høre. De må ta inn over seg det de hører. Det stor skillnad på distrikt og by. Infrastruktur, avstander og hva som det viktige. De har vært rundt og hørt, men har de hørt nok på distriktet?
10: Men Ribber, det jo delte meninger om dette innen de høyre Søreide har også fått skryt internt for å være både tydelig og ansvarlig. Snakker du på vegne av mindretallet her?
12: Det vel vanskelig å vite om man snakker på vegne av mindretallet eller ikke, men tilbakemeldingene i distriktet, de temmelig entydige, og ifra næringene de veldig tydelige.
10: Følg med oss du, Ribber. Ja, Inn Eriksen Søreide, hva ditt svar til din partikollega her? Han veldig frustrert.
11: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist i alle fylker i hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør i Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers, men støtte og det at vi står samlet og godt bak det vedtaket vi fattet i mars, som altså var at det skulle være et midlertidig kutt i drivstoffavgiftene, det opplever jeg som sterkt.
10: Men du hører jo hva Ribe sier her, å ikke forlegge avgiftskuttene har store konsekvenser for både folk og næringsliv på Voss. Tar han feil når han sier det?
11: Jeg mener at det andre ting som har kommet fram i vår dialog med både partimedlemmer og lokallag, og ikke minst også næringa, som det vi jobber med nå.
10: Og det det 12 lokallag det snakk om her, og flere enn det også når jeg har ringt rundt.
11: Det 12 lokallag her, og de må selvfølgelig ha mulighet til å mene det de vil, men den beslutningen vi har tatt jo basert på at de tilbakemeldingene vi får både fra partiet, men også fra næringen, at det næringen nå mangler, eller næringslivet mangler, det forutsigbare rammebetingelser, det lavere skatt, og særlig bygg- og anleggsbransjen, de mangler oppdrag. Og
10: så det jo noe skattekutt som ligger på bordet nå, uansett hvor mye du måtte ønske deg det, det får du ikke politisk flertall for. Du kan fortsette med dette avgiftskuttet, det en reell mulighet. Hvorfor ikke bare gi dem det ene, når du ikke kan gi dem det andre?
11: Situasjonen veldig annerledes i dag enn den var i mars da Stortinget vedtok dette midlertidige kuttet i avgiftene.
10: Jeg ser pumpepriser på nok så høy tall, jeg altså.
11: Pumpeprisene jevnt over, så sent som i går, ligger på et sted mellom 18 og 21 kroner for bensin og diesel. Poenget at situasjonen var en annen i mars. Da var det riktig å gjøre det vi gjorde, men vi sa samtidig at det skulle være midlertidig frem til 1. september. Nå situasjonen en annen. Vi må skille mellom krise og mer normale situasjoner som det nå. Og det å bruke mer økonomisk handlingsrom nå utenom budsjettene på dette, det mener jeg fratar oss handlingsrom for å kunne gå inn for store skatteletter i høstens budsjett. Det det mulig å få til allerede i høst, hvis for eksempel Senterpartiet ønsker å være med
10: på det. Men på siste måling gjort av opinion så får Høyre 15,3%. Det det laveste tallet siden du ble partileder i februar. Viser det at denne ansvarlighetslinjen som du nå har lagt deg på kanskje ikke resonerer så godt med velgerne som det du skulle ønske? Folk vil ha billigere diesel.
11: Jeg opplever at vår politikk og den linja vi har valgt i denne saken resonerer veldig godt.
10: 15,3% holder.
11: Og så meningsmålinger, og de kommer til å bli avgjort på valgdagen, både 2027 og 2029. Det jeg opptatt av at Høyre skal ha og må ha en ansvarlig økonomisk politikk som henger sammen, og vi må bruke de tiltakene som treffer best. Det eneste som viktig for folk i lengden om de har nok penger til å håndtere de svingningene som kommer. Da må vi til med kraftige skatteletter som vi har foreslått, kommer til å foreslå. Og det altså
10: men som det ikke flertall for nå?
11: Det kan det jo bli hvis Senterpartiet ønsker å gjøre noe til høsten. Vi trenger ikke å vente til 2029. Poenget at vi kan heller ikke la norsk politikk fortsette å være et lappeteppe av krisepakker der vi løper etter alle utfordringer med denne type pakker. Det som kreves i lengden skattelettelser, så folk og bedrifter får mer å rutte med, stabile rammebetingelser og noe som gjør den økonomiske forutsigbarheten bedre både for folk og bedrifter.
10: Ja, Riber, får du ro i kroppen når du hører svaret fra partilederen din her?
12: Nei, jeg gjør ikke det, og det, grunnen til det, det at tilbakemeldingene vi får som ute i felten og møter folk hele tiden, de tydelige og klare. De sier at det merkelig at Høyre, de har meldt seg inn i og har stemt på, et næringsparti nå snakker næringen rett imot.
10: Ja. Da får vi takke deg, Jarle Ribe, Sveinung Ribe, takk for at du var med. Ja, vi får hoppe videre til neste mann, Elin Agdestein. Du gruppeleder for Høyre i Steinkjær. God morgen.
13: God morgen fra Trøndelag.
10: Du en av dem som står bak brevet som sendt til partikontoret i Oslo. Har denne saken utløst det du vil kalle et internt opprør i Høyre?
13: Vi føler jo at vi har en plikt å si fra når avstanden mellom den politikken Høyre står for sentralt, og hverdagen ut der blir så stor. Jeg synes Sveinung Riiber beskriver det veldig godt, hva slags konsekvenser de høye pumpeprisene har for viktige næringer, transport, landbruk, anleggsbransjen, som næringer som bærer opp lokalsamfunnene ut I distriktene. Og pumpeprisene jo langt høyere ut I landet enn de innenfor Ring 3. Og skulle avgiftsletta falle bort 1.9, så vil pumpeprisene fort nærme seg 30 kroner eller mer, og da det krise.
10: Svar på det, Sørede.
13: Ine snakker jo om en normal situasjon, men hverdagen ut I landet tror jeg oppleves langt fra normal. Tvert imot veldig usikker, og det henger jo sammen med den situasjonen vi står I verden. Da. Det krig I nabolaget I Europa, den geopolitiske spenning, prisveksten har vært høy, det skyhøye strømpriser, skatter og avgifter har økt kraftig siden 2021. Og da vi inn på mer inn på bare pumpeprisene, da snakker vi faktisk om helheten, som har vært veldig viktig også for Høyre.
10: Ja, helheten som Agdestein viser til her, Sørede, den vel du også opptatt av?
11: Jeg veldig opptatt av helheten, og det jo en av årsakene til at vi tok den beslutningen vi gjorde I mars, og står på den nå. Det ikke noe I situasjonen nå som tilsier at vi skal forlenge denne drivstoffkutt, eller avgiftskuttet på drivstoff, og det fordi situasjonen en annen. Og det jo verdt å reflektere over at det Stortinget da vil bruke eventuelt på å forlenge dette avgiftskuttet, det like mye som alle norske kommuner fikk I realvekst I 2026. Poenget mitt følgende. Vi har en situasjon I Norge med en regjering som har økt skattene for folk og bedrifter. Det en politikk som skadelig for næringslivet, det en politikk som skadelig for folks lommebok, og derfor har vi klare forslag som går I motsatt retning. Det vil også gjøre folk I bedre stand til å håndtere de situasjoner som vi vet kommer til å komme fremover også, med dyrere eller høyere priser på forskjellige ting. Vårt forslag jo helt uavhengig av prisen I butikkhyllene eller på bensinpumpene, og det jo rett og slett for at folk skal få muligheten til å håndtere de situasjonene selv.
10: Men vi skal høre et lite klipp fra sist gang vi to satt her da I april. Vi spiller det.
14: Så det ny høyrepolitikk, det avgiftskuttet som dere foreslår?
11: Nei, tvert imot. Dette helt velkjent høyrepolitikk, og det kommer jo fordi regjeringen ikke tar noen initiativ I Stortinget til å få ned prisen på drivstoff for folk. Folk merker det på lommeboka samme dag som beskjeden kom fra Norges Bank om at vi kan forvente renteøkninger.
10: Altså forrige uke så varslet Norges Bank mulige rentehevninger. DNB tror at den kan komme allerede ved neste rentebeslutning I september. Betyr det at du villig til å snu dersom renta skulle gå opp I september?
11: Nå det sånn at rentemøtet I Norges Bank, det får vi ta når det kommer. Vi har jo vært kritiske til at...
10: Du peker på sammenhengen mellom drivstoffavgifter og rente her.
11: Jeg får svare på spørsmålet ditt. Det vi har vært kritiske til jo at regjeringen fører en politikk som med på å legge press på renta og få økt rente. Det har mye å si for folks lommebok. Men det også viktigere at folk får rundhånda og rause skattelettelser som gjør at de kan håndtere situasjonene bedre. Det akkurat det samme for næringslivet. Og det altså en situasjon I dag som veldig annerledes enn det den var I mars da dette vedtaket ble fattet. Vi står på det vedtaket vi fattet da, det var riktig å gjøre det da, og det var riktig å gjøre det midlertidig da. Og jeg var, som jeg kan si til Elin, som jeg satt på Stortinget sammen med I mange år, god kollega, jeg var I flotte Levanger hele fredag, og dette var ikke et stort tema der. Det som var et stort tema var rammebetingelser. Det folk opptatt av at næringslivet skal ha rammebetingelser som gjør at de både kan drive, at de kan drive solid. Det ikke midlertidig avgiftskutt som bygger trygge arbeidsplasser rundt I landet. Det det gode rammebetingelser som
10: Rammebetingelsene her, Agdestein?
13: Nei, nå tror jeg Høyre må stikke fingeren I jorda og vise I praksis at man spiller på lag med både folk og bedrifter. Det jo det nye slagordet, på lag. Og skatteletta, ja, det skal vi selvfølgelig ha, men det hjelper jo ikke på nå-situasjonen. Det hjelper ikke 1.9. Det det avgiftskutt som gjør.
11: Men 1.9, Elin, ikke situasjonen den samme som den var I mars da dette midlertidige kuttet ble innført. Og det viktig å skille mellom krisesituasjoner som det vi hadde I mars og en mer normal situasjon. Vi har sagt hele veien at skulle situasjonen igjen bli akutt, så skal vi selvfølgelig være med på å diskutere løsninger. Men det vi opplever at både folk og næringsliv ønsker og ber om, det å ha lavere skatt, bedre rammebetingelser, så man kan håndtere de svingningene som kommer, I stedet for at politikere skal lage krisepakker som midlertidige for alle ting som kan dukke opp.
10: Men du vil ikke løpe etter enhver krise med en krisepakke, men du åpner opp for å komme med en krisepakke dersom det skulle oppstå en krise. Det er en slags logisk brist i det resonemanget der.
11: Absolutt ikke. Jeg mener vi ikke kan ha krisepakker i normalsituasjoner. Og nå er vi i en helt annen situasjon enn vi var i mars. Det var riktig å gjøre dette i mars, men det er riktig å ikke forlenge det nå.
10: Agnestein?
13: Jeg tenker at vi opplever ikke at vi er i en normalsituasjon. Tvert imot, og det har jeg prøvd å argumentere med også, og Høyre må speile den virkeligheten som er ute i hele landet. Og klart skal vi komme tilbake i en situasjon hvor vi kan virkelig få varige skattelettelser, så er vi avhengig av å gjøre et sterkt valg, et godt valg, og at Høyre er mobilisert rundt i hele landet. Og da må vi ha en politikk som folk kjenner seg igjen, og det er litt av problemet nå, at jeg tror at virkeligheten ut i distrikts-Norge oppleves helt annerledes enn det gjør kanskje i sentrale strøk, og det er politikken vår litt for mye preget av.
10: Ja, Søreide, Høyre styrer 107 kommuner i Norge, og vi går inn i et kommunevalgsår. Hva blir viktig for deg inn i det neste året for å unngå å havne i den leie skvisen som vi snakker så fryktelig mye om mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet?
11: Det er å være et tydelig parti på det som er vår politikk. Det er å bedre skolen, det er å få flere i jobb, det er å kutte skattene for folk og bedrifter. Og vi har 107 kjempeflinke ordførere og byrådsledere som representerer 2/3 av Norges befolkning. De gjennomfører god høyrepolitikk hver dag, og det er det som skal bidra til at vi skal gjøre et godt valg i 2027. Og jeg har jo gleden av å reise rundt i hele Norge. Jeg snakker med hundrevis av mennesker, både velgere, medlemmer, tillitsvalgte og andre. Og de er veldig opptatt av at vi nettopp skal ta den tydelige plassen som vi gjør. Og så betyr jo ikke det at alle er enige i alt hele tiden, hverken i Høyre eller i noe annet parti. Det lever vi veldig godt med, men vi lytter altså til det folk snakker om. Vi tar deres bekymringer på alvor, og vi presenterer de løsningene som vil bidra til å avhjelpe de problemene.
10: 15,3% på siste måling. Hva er ditt mål at Høyre skal ligge på om litt over et år fra nå?
11: Jeg kommer ikke til å gi noe tall på det, annet enn at vi skal jobbe på fram mot valget både i 2027 og 2029, og så er det valgresultatet som til syvende og sist er en viktig meningsmåling.
10: Jeg trodde egentlig ikke at du kom til å gi meg et konkret tall heller, men det var verdt et forsøk. Det var i alle fall et politisk kvarter. Johannes Jørgen Særlåsson heter jeg, og på gjensyn.
15: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
16: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør hvertfall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det er det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
15: Minst 9 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke er spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
17: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
15: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor I bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren I går kalte Bane Nor og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
18: Ja, mange altså drepne I Ukraina. Vi skal straks snakke med vår korrespondent om angrepet I natt.
9: Så skal det handle om forsinkelsen og innstillingen I togtrafikken I Oslo, også I dag altså, og mange lar sinnet gå ut over konduktørene.
19: Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
18: USAs samlet statsgjeld har passert 373 000 milliarder kroner. Gjelden har mer enn doblet seg på mindre enn 10 år.
9: Og Bodø Glimt tok et stort steg mot Mesterligaen I går kveld.
18: Visste du at det finnes en lufthavnsprest på Gardermoen, Linn?
9: Nei. Det dit man går når man har gitt opp kundeservice?
18: Det spørs det, og kanskje burde de innføre dette tilbudet også for togpassasjerene på Oslo S. Men forløpig så jobber Torbjørn Olsen bare på Oslo Lufthavn med å ivareta folk I store og små kriser når de ute på reise. Han kommer til oss om ikke så alt for lenge for å oppsummere hvordan sommeren vår.
9: I et smål I dag får du av Katrine Nybø og Linn Vik.
18: Vi startet med at Iran sitt militære lederskap sier at de vurderer å angripe baser I Europa dersom Donald Trump trapper opp krigen. Det kommer frem I avisa Financial Times. Iran I full krigsberedskap, og ledningen I landet kommer svært offensive utsegner. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor troverdig dette, og hva går de eventuelle planene ut på?
20: Det umulig å vite hvor troverdig dette Financial Times jo en seriøs avis, og de baserer denne saken på anonyme kilder som de sier de har snakket med I det iranske lederskapet, I det iranske militære lederskapet, som visst nok også har lagt planer for å angripe baser I Europa som de vet USA har brukt og bruker I krigen mot Iran. Helt konkret blir Bezmer-basen I Sør-Bulgaria nevnt. Bulgaria jo et av de NATO-landene som ga Donald Trump tillatelse til å bruke baser på deres jord. Det skjedde jo etter intense debatter I andre NATO-land som nektet amerikanerne å bruke militærinstallasjoner I deres land I krigen mot Iran. Spania og Italia nektet blankt Trump å bruke installasjoner. Frankrike satte store restriksjoner, sa ikke blankt nei, men likevel store restriksjoner. Bulgaria var det landet som ga Trump tillatelse til å bruke blant annet Bezmer-basen, og den viktig, for der har USA stasjonert en rekke tankfly som helt avgjørende I luftkrigen mot Iran. Altså det fly som gjør det mulig for amerikanske jagerfly å fly lange distanser og fylle på drivstoff I luften for å kunne fortsette bombetoktene. Så en helt sentral rolle spiller disse flyene som stasjonert I Bezmer. Og Kypros blir nevnt. Der det også en rekke britiske baser som har blitt brukt I krigen mot Iran. Og iranerne har visst nok peilet seg frem til at hvis Donald Trump trapper opp krigen, så vil også disse basene være åpne mål for iranske missiler.
18: Men dersom Iran går til angrep på baser I Bulgaria, så kommer jo det til å løse ut artikkel 5 I NATO som sier at et åtak på ett medlemsland et åtak på hele alliansen. Hvorfor skulle Iran ville trekke verdens mektigste militær allianse inn I krigen?
20: Det jo det veldig mange stiller seg spørsmål rundt etter denne Financial Times-saken. Iran står allerede opp mot mektige USA og Midtøstens kanskje mektigste militærmakte Israel I denne krigen. De vil nødig dra NATO inn I denne krigen, og derfor det en del som betviler denne saken I Financial Times. Det kan hende at dette en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår I konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på I Midtøsten, men også sender raketter mot baser I Europa. Så det kan hende at dette en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
18: Hva grunnen til at Iran på offensiven da?
20: Iran føler nok at de har overtaket i denne krigen. De sier åpent at vi overlevde 40 dager med bomberegn fra verdens mektigste militærmakt USA og Israel, som sammen bombet Iran over 20 000 ganger i løpet av de 40 dagene. De bombet det aller meste av Irans militære infrastruktur. Det klarte ikke å knekke oss. Vi står oppreist, vi utfordrer USA, og vi er det landet som kommer til å utfordre amerikansk hegemoni på en måte ingen andre har turt å gjøre. Vi har vist USAs sårbarheter, vi har vist Israels sårbarheter, og vi er her fortsatt. USA prøvde å velte regimet vårt, de prøvde å skape internt opprør ved å bevepne grupper. De lyktes ikke med det. Vi er her fortsatt. Nå er det vi som har overtaket. Vi har stengt Hormuzstredet, og vi kommer til å fortsette denne krigen, fordi målet til Iran, det sier de åpent, er at USA og Israel skal tenke seg om 10 ganger neste gang de angriper Iran, for Iran er ikke et land som kommer til å sitte stille. De vil sparke fra seg. Det er grunnen til at Iran er på offensiven.
18: Takk, Yama Wolasmal.
9: Til USA nå. Landets statsgjeld passerte i går 40 000 milliarder dollar for første gang, og gjeldsveksten har skutt fart i år. Samtidig stiger gjeldsrentene landet må betale for lånene sine, noe som har skapt trøbbel for USAs sentralbank. Og reporter Johan B. Settem, hva mer kan du fortelle om dette?
0: Ja, det er helt riktig. USA har jo en klokke eller en oversikt, slik som vi har for vårt oljefond, for hvor stor statsgjelda er til enhver tid. Og den viser jo da at i løpet av de 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelda økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og er jo nå over da 40 000 milliard dollar. Og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner i sekundet.
9: Og her hjemme så er det jo mange som sliter med boliglån og da, på grunn av høye renter, også i USA, men i går så grep sentralbanken inn der for å få ned rentene.
0: Ja, USA har jo på mange måter gått i luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. På grunn av den galopperende gjelda så har jo da rentene på de lengste lånene økt til godt over 5%, og det må vi da over 20 år tilbake i tid for å se. Så i går så sa jo da den amerikanske finansministeren at man ville doble, sentralbanken ville doble sine støttekjøp av disse her lånene da, for å få rentene ned, og det var jo da disse her lengste lånene da, som er veldig viktige for de som skal kjøpe bolig, for eksempel i USA, der er det vanlig med 30 års fastrentelån på bolig.
9: Hva har det noe å si for oss?
0: Ja, den amerikanske tiårsrenta er verdens viktigste rente å påvirke. Nær alle andre renter i den vestlige verden, så er det ikke bra for oss heller at den skyter i været. Og problemet er naturligvis ikke løst av at sentralbanken både går ut og låner obligasjonspenger i markedet og kjøper da tilbake sine egne lånepapirer, fordi at etterspørselen ikke er stor nok til en rente som de mener lav nok.
9: Du sa USA har gått litt i luksusfella. Det er kanskje flere vestlige land det gjelder for?
0: Ja, for hvis du ser egentlig alle, eller veldig mange vestlige land, kanskje med unntak av Norge og noen få andre, så er man jo lånefinansiert, bruker langt mer penger enn det man har. Og da ser man jo det at land som Japan, Storbritannia, Frankrike, der er jo budsjettunderskuddet galopperende, og lånerentene som staten må betale er jo nå tilbake til nivåer som man ikke har sett før finanskrisen i 2007 og 2008, og vi husker jo hva som skjedde da.
9: Det er kanskje ikke siste vi hører om statsgjeld og renter i høst?
0: Det er det ikke.
9: Johan B. Settem, takk skal du ha.
18: Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de tilsette i Vy. Den siste tida, også i dag, ifølge Bane NOR, så har nye signalfeil, strømbrott og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkinger på Østlandet. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb, der de blir skjelt ut av passasjerer.
21: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
22: Fungerende leder i Konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
21: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
22: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
21: Vi vet jo at det er steder i det landet, for Vy sin del, som får innstillinger. fordi det mangler folk.
22: Gjøraholmen ikke I tvil om hva som grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
21: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
22: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser. Men bekymret over hvem som tar støyten.
2: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
22: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
4: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
5: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
4: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
5: Jeg tenker Bane NOR som organisasjonen har en utfordring som de må løse.
22: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane NOR denne uforbeholdne unnskyldningen I går kveld.
23: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelsene har vært og det de har medført passasjerene. Så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
22: Men inntil signalfeil og avsporinger ryddet opp I, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
21: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut. Og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
18: Reporter var Daniel Eriksen.
7: Dette Nyhetsmorgen. Husk at du kan se og høre oss akkurat når du vil I appen NRK Radio og NRK TV. Nå klokka straks kvart over åtte.
18: Minst 9 personer drepne og over 30 såret I et russisk luftattak I Ukraina mot Kiev og regionen rundt ifølge lokale styresmakter.
7: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter varsel, samtidig avviser han påstander om upassende oppførsel.
18: Og heller ikke I dag kan du rekne med tog som du skal I Oslo-området, det nemlig forsenkinger og innstillinger I trafikken på grunn av feil på en sporveksel. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge I 23-tida I går kveld. Episenteret var I havet utenfor Meløy. I Bodø var Lene Valen hjemme I leiligheten da hun opplevde skjelvet.
24: Slik hørtes det ut hjemme I stua til Lene Valen sent I går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv I havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
25: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov... Eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
24: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv I Nord-Norge ikke et uvanlig fenomen, og at dette et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
26: Det ikke stort, så det langt utenfor havet. Det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
24: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 I samme område. Det så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
18: Sa reporter Linda Fedler.
7: Arkitektene og byggebransjen selv må ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her I landet, og noe av grunnen at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder I MAD Arkitekter, Nikolai Riese, på bransjen selv.
27: Hvem det som har ansvar for at det har blitt så dyrt?
28: Ja, det kan jeg fortelle deg. Det meg. Jeg har ansvar for at det har blitt så dyrt.
29: Mens behovet for boliger bare øker, synker salget av nye boliger.
1: Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at nyboligsalget I andre kvartal det laveste på over 25 år. Nå ser en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, som styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
28: Og grunnen til at det som har skjedd med meg at vi har glemt å være arkitekter. Vi tegner fasader og planløsninger, og så vi ikke så veldig opptatt av byggets andre elementer.
1: Riese mener norske bygg overkonstruerte, med massevis av unødvendige komponenter og dyr teknikk, hvor reglene ofte blir brukt som en ren hvilepute.
28: Veldig mange har jo fokus på, og det byggereglene som gjør at, vi ikke, at det blir så dyrt. Det jo ikke det. Det jo sånn at de reglene kan utfordres.
1: I stedet for varige og enkle løsninger bygger vi ifølge arkitekten dyrt og dårlig.
28: Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
1: Og han har flere eksempler.
28: Vi har jo veldig fokus på energi, og nå det jo også satt I gang et sånt prosjekt om at du skal skifte ut vinduene dine med tre lag, spare masse energi. Problemet med de tre lagene at det vinduet så tungt at når du lukker det opp så popper vinduet bare ut av veggen. Og hva må du gjøre da? Jo, da må du forsterke veggen. Og så når du har forsterket veggen, og så det da en gammel dame da, som skal lukke opp det vinduet, hun klarer det ikke, for det håndtaket det så hardt. Og hva det bransjen gjør da? Jo, da lager vi en sensor og en automatisk vinduesåpner. Ikke sant? Og da har vi det gående.
1: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen. Han mener byggebransjen har hengt etter på produktivitet I mange år, og ber bransjen selv ta grep for å fornye seg.
3: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt også?
6: Ja, hvis du sammenlegger denne byggebransjen som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre industri, andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst gjennom flere tiår, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten også I en bransje der vi vet at folk jobber hardt.
1: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere. Men konstituert direktør Marie Hoff enig I at bransjen kan bygge enklere.
8: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig, men da må vi sammen da renske bort det som ikke reelle krav, samtidig som denne bransjen jo helt nødt til å forholde seg til de kravene som ligger der.
10: Reporter, det var Marit Siri Meikre.
18: Bodø/Glimt halvveis I mål mot mesterligaspel etter at de vann bort mot nederlandske Nijmegen I går. Bodø/Glimt leier 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafett og Andreas Helmersen. Og etter pausa så stanger Haitham alle sammen inn Glimt sitt tredje mål.
11: Patrick Berg skal ta hjørnesparken, og der kommer han løfteballen innover I motstander 16 meter. Kommer det litt, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø/Glimt, og det alle sami som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
18: Og det endte til slutt 3-1, og norsk fotball har nå ikke bare en, men to reelle muligheter for å hevde seg I meisterligaen til høsten.
11: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra I neste uke. De har vunnet 3-1 I Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det I land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt I Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det!
18: Sa NRK sin fotballkommentator Olav Tråen, og returoppgjøret for både Glimt og Viking skal spilles tirsdag og onsdag neste veke.
10: De hjelper mennesker I krise og til stede når noe alvorlig skjer, ofte også I livets største øyeblikk. Men visste du at Oslo Lufthavn har sin egen prest? Og han sitter her hos oss, lufthavnsprest Torbjørn Olsen. Velkommen til Nyhetsmorgen.
12: Tusen takk og god morgen.
10: Hva det mest spesielle du har opplevd I jobben din?
12: På Gardermoen skjer det mye spesielt med 26 millioner mennesker gjennom terminalen. Det mest spesielle nok folk som flytter inn I terminalen og blir der I lengre perioder. Det nok det mest spesielle.
10: Skjer det ofte?
12: Det skjer veldig ofte. Ja. Over lengre eller kortere perioder, så noen Jeg flytter inn fordi flyet går om 3 uker, og så det også noen som nesten blir I terminalen et helt år før de kommer seg
0: videre. Det sånn som Tom Hanks I den filmen.
12: Ja, det jo virkelig den filmen. Det en som heter Mehran Karimi Nasseri, som bodde på Charles de Gaulle I 18 år. Så det verdensrekorden.
0: Men det lov?
12: Det jo ikke forbudt å være fattig, men det jo ikke lov. Så vi har noen sånne små lapper på dørene på Gardermoen, at skal du være her, så må du enten reise, eller så må du hente noen. Men det jo noen som lusker seg inn, og noen kler seg ut som passasjerer, og har kåpe og koffert, og ser ut som de skal til Gran Canaria, men de skal ikke noe sted.
0: Men for å kunne være inne?
12: For å være på et sted som alt åpent, og det varmt, og det mat, og det vann, og så snakker jeg med en del, så spør jeg, hvorfor du her? Og da det veldig mange som sier, her det trygt å være. Her det andre mennesker, her blir vi passet på. Hvis alternativet å ligge på gata I Oslo. Mm.
0: Hva gjør du egentlig I dagene dine som lufthavnsprest?
12: Jeg synlig og tilgjengelig, og så hjelper jeg både passasjerer og ansatte med store og små kriser. Det kan være noen som ikke har penger, rota bort pass, ikke har mat, ikke har noe sted å bo, eller... Mange har heller ikke reiseevne, og de klarer ikke å reise. Og det forskjellige årsaker til det, men mange kommer til Gardermoen, og så kommer de ikke videre. Og da det min jobb å fange de litt opp, og veilede de, og kanskje snu de og sende de hjem igjen.
0: Du bor ikke der?
12: Nei, jeg bor ikke der. Men det der mye, til alle døgnets tider. Så, og vi har dessverre også dødsfall I terminalen, og på fly, og 2 stykker som drar, og bare 1 som kommer tilbake, og da prøver jeg å hjelpe til å støtte med det jeg kan.
0: Du som prest jo vant til å være til stede I store øyeblikk I livet, enten det gjelder noe som veldig trist, eller noe som veldig lykkelig. Hva med bryllup, skjer det?
12: Jo da, bryllup skjer. I morgen skal vi ha bryllup.
0: Skal du det?
12: Ja, så det jo ikke 25-åringene som kommer til meg, men det 50-60-åringene.
0: Og hvorfor vil gifte seg på Gardermoen?
12: Nei, det jo fordi de vil gjøre det enkelt. Og det veldig mange mennesker trenger en anledning til å gifte seg, og anledningen at de skal ut og reise. Og da blir den reisen en bryllupsreise. Og de som gifter seg hos meg jo ofte de som har vært gift før, eller samboere som har vært samboere I 20 år og tenker at vi bør kanskje gifte oss, og så dukker det opp en anledning, en reise, bryllupsreise. Så da kommer de til meg, og så kan vi gjøre det veldig enkelt, så slipper de ha med svigermor også.
0: Det liksom I avgangshallen, eller sikkerhetskontrollen?
12: Nei, vi har et kapell på Gardermoen, vi har et stillerom,
0: okay, ja.
12: Og der har vi vilsene, så der skal vi ha bryllup I morgen. Så da har paret med seg forlovere. Noen ganger så kommer jo paret uten vittner, og da må vi finne noen vittner, da bruker vi ansatte, noen ansatte som veldig glad I bryllup, eller enda mer gøy, hvis vi kan finne noen passasjerer som ser litt ordentlig ut I tøy, og som har litt tid.
0: Det synes de hyggelig også.
12: Det synes de hyggelig.
0: Du, vi har hørt I dag om ganske mange fortvilte togpassasjerer på grunn av forsinkelser I togtrafikken I Oslo-området, som ikke bare gjelder I dag, men som har vært I mange uker, og også da hørt fra konduktører som forteller at de har blitt skjelt ut, de blir fysisk angrepet. Som prest, da, som vant til å møte mennesker I situasjoner hvor man litt stresset og skal rekke noe, hva ville du gitt som råd til de passasjerene som kjenner at det bobler litt over?
12: Det å puste med magen. Stressnivå kjempehøyt, også når du går inn på en flyplass, og da glemmer de både kofferter og kjæring og unger, veldig mange, men stress ned, pust med magen, løft blikket, les på skiltene, og det viktigste rådet, spør om hjelp. Det alltid noen I gule eller oransje vester. Spør om hjelp, så får du hjelp.
0: Tusen takk for at du kom til oss, lufthavnsprest Torbjørn Olsen.
18: Etter den verste sommeren på 10 år med mye regn og forsenket slott, så kan endelig vestlandsbøndene gå I gang med andre slotten. For Erik Hafstad I Førde så blir det nå lange dager I traktoren for å berge avlingene.
9: Endelig kan traktoren gå, og bonden får slå.
13: Nei, det klart, det jo sent. Det jo klart for lenge siden. Men det har ikke vært vei før nå, så.
9: Men nå skiner solen altså over vestlandsbøndene etter vekesvis med regn. På et jorde I Førde kjører Erik Hafstad rundt I en rød traktor, medan graset suser bortover. Den andre runden med slotten I gang, godt forsenka.
13: Nei, en vanlig sommer siste året har jo hatt 3 slotter, da. Og nå vi jo kommet ganske langt ut på sommeren før vi får seg andre slotten. Mm. Så det klart at det jo det ikke optimalt, sånn sett, da. Men
9: hvordan det I forhold til mengde av gras?
13: Nei, mengden ser den ut, så den grei. Vi har bare så vidt begynt å slå ned egentlig, men det ser ut som det bra på sånn sett.
9: Årets sommer den verste på 10 år. Den første runden med slåtten ble forsinket med en måned flere steder. Også den andre runden med høsting har litt vente på seg. Men nå det altså håp, noe som gleder bondelagsleier I Vestland, Jan-Erik Fløttere.
2: De værmeldingene gjør noe til at vi blir noe, ja, vi blir med godt mot det, at nå skal det kanskje ordne seg, og folk skal få slått andre slotten, og få den berget I hus på en sånn noklunde god måte da.
4: Jeg tror at den kan berge årets avling.
2: Ja, jeg tror det at vi berger nok den på volum, og så det nok som har kanskje litt dårlig kvalitet på gråfore, på noe av gråfore. Men det går noe an å få kompensert litt med litt bedre kraft. For oss, så jeg tror det at vi sånn generelt på Vestlandet så skal det gå noklunde greit for det at vi ser noen andre plasser I landet I Agder og Telemark der andre slotten på en måte har tørket vekk, sant? Og de har nå egentlig ingenting.
9: Bønder NRK har snakket med sier årets sommer den dårligaste på 30 år. Mengden gras ender på det javne, men kvaliteten dårlig. Når veiervarslet endelig synte sol, var det en tanke som for gjennom hovedet til førdebonden.
13: Jeg tenkte nå bare, jeg ser klart arbeid her.
4: Ja. Blir det lange dager nå?
13: Ja, det blir det.
4: Men du klar?
13: Ja, det går fint.
0: Reporter her var Astrid Solheim Korsvold.
18: Barn av politifedre som har mistet livet eller saknet I tjeneste I Ukraina har fått et etterlengtet friminutt I Norge. Nylig så tilbrakte de en veke I Vestfold og Telemark og besøkte alt fra badeland til klatrepark. Det var I vår at politidirektoratet fikk et spørsmål fra sine ukrainske kollegaer om det var mulig å gi disse barna en pause fra krigen.
5: De høyt oppe, men likevel trygge. I klatreparken I Vestfold det ingen droner, flyalarmer eller eksplosjoner. Her får de noe helt annet, forteller Petter Aronsen, pensjonert politimann og organisator I SEM Rotary.
14: Lys og glede, trygghet, kunne sove en natt uten flyalarmer og bråk. Rett og slett gi de et frikvarter fra den hverdagen de har hjemme.
5: De 14 barna mellom 10 og 14 år her med mamma eller bestemor. En av dem 12 år gamle Valentin. Det en pause fra alt som skjer I Ukraina, fra flyalarmene og alt. Alle disse barna har politifedre som har mistet livet eller forsvunnet. For å gi dem en pause fra krigen fikk politidirektoratet I vår en henvendelse fra sine ukrainske kollegaer. Frivilligheten I Norge ble koblet på, og nå får de ukrainske barna en uke full av opplevelser.
14: I dag vi her på høyt og lavt, og de skal til Bø, til Sommerland, og de skal til redningsselskap I Borre, og de skal på Vikingodden I Tønsberg, og Sør-Øst politidistrikt har en aktivitetsdag med dem også.
5: Minnene fra uka I Norge tar de med seg tilbake til hverdagen I hjemlandet, sier Rita som mor til 12-årige Valentin. Det selvsagt en kjempefin ferie. De får en liten pause fra situasjonen I Ukraina. De kan begynne det nye skoleåret med nye krefter og mange positive følelser så langt det mulig.
18: Reporter I Saka var Gry Arin Skjelbred.
0: Klokka 9 det Ekko som sender 2 timer på NRK P2, og torsdager så betyr det et dypdykk I hva som rører seg I Trumps USA, programleder Jakob Arvola, I dag, blant annet om en mystisk kvinne som følger tett på den amerikanske presidenten om dagen.
15: Ja, det handler om Natalie Harp, ofte sett med en bærbar print. Under armen og masse papirer som hun går og bærer på, og som hun da forer den amerikanske presidenten med, og det handler om skryt fra sosiale medier og innspill. Men hva slags makt har Natalie Harp egentlig inne I Trump-administrasjonen? Det skal vi finne ut av, dette og mer til. Og gå gjerne inn I appen NRK Radio og send oss spørsmål. Vi har ekspertpanelet klart.
0: Ekko på NRK P2 rett etter klokka 9, altså.
18: Nå klokka straks 8.32 I Nyhetsmorgen.
0: Minst 9 personer drept, over 30 såret I et russisk angrep I Ukraina mot Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter.
18: Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon I Oslo retta. Feilen har ført til forsinkelser I togtrafikken også denne morgenen, og dette kommer til å vare utover dagen, melder Bane Nor.
0: Den spanske regjeringen vil hente rundt 500 barn fra Ceuta til fastlandet I Spania. Ifølge spanske medier det snakk om jenter som kom til eksklaven da de tusenvis krysset grensa fra Marokko I slutten av juli.
18: Ukraina altså 9 mennesker drepne og 33 skadde I russiske åtak mot hovedstaden Kyiv og områder rundt I natt. Korrespondent Fredrik Tomra, hvor omfattende angrepet I natt?
16: Nei, det har ikke kommet noe endelige tall på antallet droner og missiler som skutt over Ukraina, men her ble vi vekket av at sengene ristet, bygningene de ble truffet av eksplosjoner og man ble revet ut av nattesøvnen nok en gang. Det ser ut til at russerne har brukt flere av disse jetdrevne.

0: i Kyiv-etterangrepene, og at det har oppstått store branner i Kyiv-regionen som følge av angrepene.
1: Ja, det kan virke som at disse angrepene begge veier blir mer og mer intense, og at det rammer sivile mål veldig hardt. Er det riktig å si?
0: Ja, det er riktig å si, og vi ser det på dødstallet veldig klart og tydelig. Det dør flere sivile nå, det skades flere sivile, og det er en konsekvens av at ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så er de ikke alltid presise, og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brann i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep, og det er en ganske dramatisk utvikling, og der det er selvfølgelig sånn at det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Det virker fjent med fred akkurat nå. Hvor står egentlig de diplomatiske forsøkene på å få til en avtale?
0: Nei, det virker som det er helt fullstendig fastlåst. Det har tidligere i juli og tidlig august satt snakk om at disse sjefsforhandlerne til USA, Steve Witkoff og Jared Kushner, skulle komme til Kyiv. Det har vi foreløpig ikke sett noe til. De har tidligere besøkt Moskva flere ganger, men enda ikke besøkt Ukraina. Russland har ingen interesse av å sette seg ved forhandlingsbordet med Ukraina nå. De føler nok at de vinner fram militært, og når Ukraina ikke lenger er sant å forsvare seg mot denne type store angrep slik de har gjort før, og de heller ikke ser ut til å kunne få kapasitetene til å gjøre det i nær fremtid, så er det vanskelig å tvinge Russland til forhandlingsbordet. Men Ukraina forsøker det de kan, og de fortsetter med disse langtrekkende droneangrepene som de håper skal kvele økonomien i Russland nok til at de klarer å få de tilbake ved bordet.
1: Takk, korrespondent Fredrik Tomra.
2: Store datainnbrudd i Lørenskog kommune i vår kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen i mental helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
3: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
4: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Da kommunen ikke ville betale løsepenger, ble informasjonen dumpet. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
5: Veldig mange er usikre på hva de skal gjøre, eller om de tør i det hele tatt ta kontakt med både kommunen, men også helsetjenester, fordi de er redd for at både informasjon om dem har lekket, men eller kan lekke noe i senere tid.
4: Det sier Cecilie Iversen, som også sitter i styret for Mental Helse Lørenskog. Men det er ikke bare kommunens egne innbyggere som kan bli skremt av det som kan være det største datainnbruddet i en norsk kommune noensinne.
6: Ja, altså dette er viktig fordi dette påvirker jo den tilliten vi har til myndighetene.
4: Spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet sier nordmenn normalt har stor tillit til myndighetene.
6: Vi forventer at de tar vare på informasjonen vår, at de beskytter den på riktig måte, og dette utfordrer det perspektivet, og det er en viktig del av dette.
7: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
4: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
7: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
4: I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
8: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
3: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. kommunen

0: må rydde opp ordentlig.
1: Sa Einar Strand til siste reporter Dag Åsdalen. Og hva skal staten gjøre for å gjenopprette tilliten? Da åpenhet viktig, fortell digitaliseringsminister Karianne Tung, som var her litt tidligere.
2: Jeg tror det veldig viktig at Lørenskog og andre virksomheter som blir utsatt for denne type digitale angrep åpen om hva som skjer. At man deler hvordan situasjonen hva man har gjort, og ikke minst hvordan man håndterer det fremover, og at man som i Lørenskog sitt tilfelle her oppretter et innsynssenter hvor innbyggere kan komme og få svar på om deres opplysninger lekka. For med åpenhet så det også mulig å lære, og da det mulig å øke bevisstheten, og da klarer vi også å ta vare på tilliten.
1: Hva kan du gjøre da konkret for å forhindre at dette gjentar seg?
2: Altså det utrolig rørende og skremmende å høre hvordan disse angrepene rammer enkeltpersoner. Det informasjon om livene til folk som potensielt ligger langt tilbake i tid, og det opplysninger som du ikke vil at andre skal vite, og som man nå har tilgang til gjennom det mørke nettet. Regjeringen har de siste årene styrket regelverket, innført nye lover, vi har styrket veiledninger, og vi har økt samarbeidet mellom myndigheter og kommuner, men det klart at her en verden omfattende kriminalitet som øker, verden har blitt farligere. Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har.
1: Men bør man revurdere hvor man lagrer så vanvittig sensitive opplysninger om barn og andre?
2: Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vit hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data. For behandling av data, det handler ikke nødvendigvis om teknologi, det handler om oss mennesker, informasjon om oss som skal sikres og trygges. Regelverket på plass, men da handler det kanskje om å gjøre jobben i hverdagen da, og i en tid hvor du og hverdag hvor du presset på tid, du har mange oppgaver du skal løse, så det kanskje ikke den strategiske og overordnede oversikten du alltid prioriterer, og det vi nødt til å bli bedre på.
1: Men bør du stille strengere krav da til kommunene når det gjelder datatrygghet?
2: Vi har strenge krav i dag. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir kan gjøres om til krav og andre ting også, for å kanskje få opp den bevisstheten mer. Men jeg har lyst til å skryte av Lørenskog kommune som har vært åpen og som har lagt en helt fabelaktig innsats nå i 14 uker for å forsøke å trygge innbyggerne sine og få oversikt i samarbeid med NSM og Kripos og andre.
1: Ja, for du var i Lørenskog i går og snakket med kommunen om problemer. Hva slags inntrykk ga det?
2: Et veldig sterkt inntrykk. For det første, hvor alvorlig et data- og digitalt angrep faktisk og hvor hardt det rammer oss. Det viser at digitalisering ikke en teknisk detalj, det noe alle sammen må ta på alvor. Her det sensitive opplysninger som på avveie, som ingen skal vite om. Og så gir det selvfølgelig et sterkt inntrykk å høre kommuneledelsen fortelle om hvordan hverdagen har vært. Her det folk som ikke har hatt ferie, som har stått på, som ønsker å være på plass for innbyggerne sine, og som veldig villige til å dele av denne erfaringen, og det blir viktig for andre norske kommuner. Lørenskog en forholdsvis stor kommune, men vi har mange små kommuner som trenger å høre Lørenskog sin erfaring, sånn at det ikke skjer hos dem.
1: Sa digitaliseringsminister Karianne Tung.
3: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skriver han i en Facebook-post på Facebook-siden sin. På tirsdag så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Løvold avviser påstandene, og politisk kommentator i NRK Håvard Nyhus. Hvis han avviser påstandene, hvorfor trekker han seg da?
4: Han trekker seg fordi han sier at situasjonen ikke holdbar, trykket for stort, og at han da velger å tre til side for å bringe ro.
3: Og noe av det han gjør samtidig jo å lange ut mot TV 2 I dette Facebook-innlegget. Jeg kan lese opp noe av det. Han sier at selv om jeg ikke I nærheten av å oppleve sakens realiteter, slik mediene og TV 2 fremstiller det, innser jeg at det stilles spørsmål ved mitt grunnlag for å kunne lede FPU, fordi TV 2 gjennom sine trakasserende virkemidler, blant annet overfor svært unge lokale tillitsvalgte I FPU, river tilliten ned. Hva det han egentlig beskylder?
4: Det kraftig kritikk, og jeg noterer meg at TV 2 nå tar til motmæle og sier at de har fulgt vanlig god presseskikk og har gode vittneobservasjoner av det som skal ha skjedd. Det TV 2s versjon av dette, og utover det så sier de at kritikken ikke konkret nok til at de kan gå nærmere inn på det. Mer generelt så dette en ganske klassisk manøver fra noen som hardt presset. De forsøker å dreie fokus over på mediene.
3: Og så det jo dette varslet da. Kan du si noe mer om hva det egentlig inneholder?
4: Det et varsel om at han skal ha skjenket en mindreårig, og I tillegg til det har utsett henne for såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Så det alvorlige anklager. Dette I så fall et brudd på partiets etiske retningslinjer, og så har man jo også I tillegg til det en klassisk historie om maktasymmetri og forskjellig alder. Så politisk sett så dette en veldig betent sak.
3: I dag så skulle organisasjonsutvalget FPU behandle varslet mot han. Forløpig det ingen I FPU som har kommentert dette her I dag ennå, etter at han da la ut dette på Facebook selv. Tror du varslet fortsatt blir behandlet nå?
4: Det skal behandles. Det ikke gitt om det blir behandlet I dag. Om det har organisasjonsutvalget til gode å si noe. Men dette forandrer ikke på varslet som sånn. Det skal behandles etter de føringer og prosedyrer som gjelder. Det et varsel mot en person, og ikke mot rollen hans eller vervet hans, så det skal forfølges helt til sin ende.
3: Kan det være aktuelt at han kommer tilbake I lederjobben når det varslet eventuelt behandlet, og hvis det viser at, sier at det ikke har vært noe å kritisere her, eller han ferdig?
4: Han ikke politisk ferdig. Det har vært større comeback enn dette tidligere, så jeg skal ikke avvise at vi bare har sett starten på hans karriere, og sånn sett så dette utfallet ennå ikke gitt.
3: Hvor fort tror du de må få på plass en ny leder?
4: Det bør de jo få på plass forholdsvis tidlig. Dette jo et parti som tar mål av seg å bli landets største, og det jo bare så sent som sist uke at denne lederen fløy veldig høyt og gjorde stor suksess på Arendal. Jeg tror de vil raskt få en ny en inn I den rollen som kan ta den stafettpinnen videre.
3: Politisk kommentator NRK Håvard Nyhus, takk skal du ha.
1: 8.46 klokka nå. Dette Nyhetsmorgen I NRK.
3: Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon I Oslo rettet. Den førte I utgangspunktet til forsinkelser I togtrafikken denne morgenen, og de forsinkelsene kommer til å vare utover dagen, melder Bane Nord.
1: USAs samlet statsgjeld har passert 373 000 milliarder kroner. Gjelden har mer enn doblet seg på mindre enn 10 år.
3: Leder for Fremskrittspartiets ungdom Lars Barstad Løvold trekker seg altså, det skrev han på Facebook sent I går kveld.
1: Vegvesenet får trolig ikke viljen sin I en av landets dyreste bomstasjoner. De ville ha slutt på rabatten på 33% I Ryfast-tunnelene mellom Stavanger og Strand kommune. Men nå varsler politikerne på Stortinget at bomtaksten skal holde fram på et lågere nivå.
0: Kilometer etter kilometer. Hundrelapp etter hundrelapp. Det koster å bo I Ryfylke når du må gjennom Ryfast hver dag. Selv om det ikke var gratis med ferie før heller. Sier Evi Regine Thorsen.
5: Tidligere så var det 60 000 cirka I året for pendler. Nå det jo I alle fall dobblet seg.
0: For ett år siden så sette Stortinget ned bomprisen med 33% som et prøveprosjekt. Men for nyttår vil Statens vegvesen ha full takst igjen. Og det får strambuen til å reagere.
5: Det snakker jo om over 100 000 I bompenger for de som pendler.
0: Ja. Sier du det? Ja. Og da, på hvilken måte står de I veien for utviklingen, tenker du?
5: Ja, unge som vil bosette seg her, og unge som vil jobbe I byen og bo her. Det kjempeviktig.
6: Vi håper helst på at det blir fortsatt billig, og helst billigere enn de nå. Og merker det for. Du ser når regningen kommer fra dette her selskapet, så...
0: Han ikke liten?
6: Nei, han pleier ikke å være liten, nei.
0: Det sa Finn Engø. I dag stadfester Erlend Jordal i Høyre at partiet vil støtte videreføringen av låg bomtakst. Og det kan bety at flertallet sikrer, sammen med blant andre Senterpartiet og FRP på Stortinget.
7: Høyre har vært opptatt av å sette ned takstene i Ryfast. Det har han varslet tidligere, så vi kommer til å være tydelige med våre egne representanter og grupper. Dette også noe de nødt til å være med på.
0: Starten på at bomtaksten i Ryfast etter hvert gikk ned med en tredjedel, var et forslag fra Mimir Kristjansson i partiet Rødt på Stortinget i fjor vinter. De andre partiene, med unntak av AP og MDG, sa etter hvert ja til dette.
8: Det er jo et flertall på Stortinget som vil ha ned bompengetaksene i Ryfast. Så vi samarbeider jo gjerne med både FRP og Høyre og hvem det skulle være for å sørge for det. Men jeg er usikker på om vi trenger å gå hele den veien, fordi jeg tror at vi skal få dette til budsjettforhandlinger i høst.
9: Vi ser det jo på regninger. Når vi kjører til og fra fotballkamper med gjerne to og tre unger, tre ganger i uka, eller ja, det viser igjen.
1: Det siste hører du Elise Unander Mjølhus, reporter Ingvall Nordmark.
3: Insidious heter en skrekkfilmserie som har fått mange tilhengere gjennom de siste 16 årene. Og hvis du har lyst til å bli skremt, kan du ta en tur på kino i morgen. Da kommer nemlig oppfølgeren som heter Insidious Out of the Further. Og NRKs filmkritiker Birger Vestmo sier den kan by på noen grufulle grøss.
10: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
11: Those are not dreams,
12: Gemma. Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess i 2010. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre I Insidious-serien.
11: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
12: Historien hänger sammen med de foregående filmene, både tematisk og stilmessig, men fungerer også fint som en frittstående fortelling. Den nye hovedfiguren Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor I barndomshjemmet sitt med datteren Maya, spilt av Aylen Austin. Tilbakeblikk viser at da Gemma var på Mayas alder, hadde mora, spilt av Laura Gordon, noen mørke forstyrrelser, og nå begynner Gemma å få dem selv. I et drømmebesøk I det hinsidige, altså The Further, blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruell, men blir redda av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
10: Hva dette stedet?
11: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
12: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk I alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
10: How do I stop this?
11: You're not alone in here.
12: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay I stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel I kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor, selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjea, spesielt I visualiseringen av demonene I det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
11: When the dead rise, it will be the end of the living.
13: Terningkast 4.
3: Det var Birger Vestmo som stod bak denne anmeldelsen, og du kan finne flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.
1: Prins Harry og hertuginne Meghan flyttet tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, men skal nå bo I en privat bostad utenfor London.
3: Ja, de har 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, og de klare for skolestart I september, melder BBC. Og kong Charles, deres bestefar, da, fikk vite om flyttingen på søndag, melder også BBC.
1: Natt til 8. september I fjor så brenner det I en enebostad I Hamar. 4 unge kvinner I alderen 18-19 år dør I brannen. I nabohuset bor Birgit Walla. Den 18 år gamle dotteren hennes Astrid en av de som overnatta I enebostaden som brenner. Men når Birgit våkner av lydene fra nabohuset så aner ikke hun at dotteren hennes I huset som brenner. Nå har Birgit Walla skrevet bok om det som skjedde og om den dramatiske natta.
14: Altså, de var så lang, de flammene. De gikk liksom fra bunnen, og du så ikke noe himmel. Det var bare flammer. Og fra da så kom jeg I en sånn veldig sånn handlemodus. For jeg visste ikke at Astrid sov der. Jeg trodde hun sov hjemme, for hun pleide jo det. Fra at liksom, livet perfekt på en måte. Du har bekymringer, men de på en måte... De ikke viktige, liksom... til at datteren din død. Altså, det så stor endring at det går ikke an å ta det inn over seg så fort.
15: 2 uker etter brannen våknet Birgit med en sterk følelse av at hun bare måtte skrive. Notatene ble etter hvert til en bok.
14: Altså, kroppen min var sånn lenge, mens hodet mitt etter sånn 2 uker, det var jo da jeg begynte å skrive boka.
15: Hun skrev hver morgen, satt I 2. etasje, rett ved rommet til Astrid og kunne se ned på branntomta. På den måten følte hun nærværet til datteren.
14: Så tenkte jeg bare, jeg må bare få det ned, sånn at jeg huskte til ettertida. Så det var bare for min egen del, både få det ut av hodet og at det skulle ikke bli glemt på en måte.
15: I boka beskriver hun også det hun kaller tåresuppe. Og gi sorgen plass, og ikke flykte fra den.
16: Fortell først hva tåresuppe.
14: Ja, tåresuppe, altså det egentlig bare å gråte. Gråt av minna, de følelsene som måtte komme. Det jo litt det som vi gjorde, ikke sant, ved at huset var så nærme. Og jeg satt og så på huset, og så på de som jobbet med undersøkelsene. Det var en del av tåresuppa, og bare gråt. Alle sånne, det som vi har oppe I suppa, det jo minner, følelser, tanker, alt egentlig som har med det som har skjedd, også gråt.
15: Det har snart gått 1 år siden brannen som rystet et helt samfunn.
14: Hva skal jeg si? Det har vært det verste året I mitt liv, liksom. Det er før og etterpå. I starten så det jo bare sånn unntakstilstand. Og så må du jo begynne å gjøre litt vanlige ting igjen. Og da det sånn her livet skal være nå? Hvordan skal livet være nå? Jeg vet ikke det enda.
15: Etter nesten 1 år med etterforskning det nå konkludert med at brannårsaken ukjent. Og I går henla statsadvokaten saken.
14: Nei, det gjør meg ingenting. Jeg tenkte faktisk allerede den morgenen, så tenkte jeg et drit I hvordan den brannen startet. De døde, og det får vi aldri gjort om på.
1: Reporter her var Vibeke Wold Hågensen og Frode Meske. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon I Oslo nå retta. Feilen har ført til forsinkelser I togtrafikken også denne morgenen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, det melder Bane Nor. Dagens forsinkelser skjer etter flere veker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen gjorde at samferdselsministeren kalte Bane Nor og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte I går.
3: Det var helt greit å kjøre bil I dag tidlig. 4:00 da jeg dro på jobb, bare for å ha sagt det. Snikskritt. Men Rafael, det var kaldt.
17: Ja, jeg var litt senere enn deg da, men det var kaldt. Kaldt på hendene.
3: Du sykler?
17: Ja,
16: vet ikke om det lov med handsker nå I august. August
3: det, det fortsatt sommer.
16: Det fortsatt sommer, men det, og det blir jo sommer I løpet av dagen. Så vi jo på Østlandet, og her blir det jo 20 grader I løpet av dagen. Men det startet kaldt, det var jo 4-5 grader de kaldeste stedene, så jeg. Så en kald start på dagen, og I fjellet har det vært frost. Så det kaldt, men som det ofte nå på året, så blir det jo varmt utover dagen. Vi får rundt 20-22 grader de varmeste stedene på Østlandet. Vil nok dukke opp noen haugskyer.
3: Hva da?
16: Haugskyer. Det sånne kumuluser, sånne blomkåler. De som på en måte høyere enn de breiere. Det sånne små dotter.
3: Hva gjør de?
16: De gjør at det kan dukke opp noen regnbyger her og der.
3: Okay.
16: Og det sånn som det verdt, at du sykler, og så det sol, og så du våt, for det regner jo samtidig som det sol. Så sånn det kan det være I dag også, at det noen regnbyger til og fra, helst I de indre strøkene på Østlandet. Kanskje vi kan få det på... Sørlandet har litt mindre sjans der, eller så det jo skiftende skydekke, sola kommer frem på Sørlandet, og så på Vestlandet får du jo sol I de sørlige områdene innimellom det som måtte være av eventuelle byger. Det nok få I Rogaland, større sjans hvis du kommer litt lenger nordover. Men de som får regn I dag, det Trøndelag.
3: Ja, for der ser det ut som det blir ganske mye regn nå.
16: Der blir det vått. Ja. Det varsel om mye regn, et gult farevarsel der, på at det kan være en 45 millimeter på 12 timer. Det har regnet ganske bra sør I Trøndelag allerede, og det vil jo trekke litt lenger sørover mot Møre og Romsdal etter hvert, og mot kvelden også enda litt lenger sør I Vestland. Men det som skjer litt nord I Trøndelag, der blir det litt lettere siste del av dagen. Men en våt dag I Midt-Norge, det må man vente seg. Nordland, litt regn av og til, for det meste skyet. Lett når vi kommer til Troms og Finnmark, der kommer sola frem innimellom. Blir ganske varmt, kanskje 20 grader, det ikke sikkert, men det kan bli 20 grader og en nordisk sommerdag stedvis I Troms og Finnmark. Men det blåser fra nordøst, så du må være I le for den. Og langs kysten av Finnmark kan det være litt eller annet tåke. Kommer vi lengst nord til Spitsbergen, der blir det oppåsvær I dag.
1: Ansvarlige for Nyhetsmorgen I dag av våre Anne Skårse, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Aksel Segelke I studio, Katrine Nybø Lindvik. Takk for oss.
17: NRK Nyheter, nå klokka 9. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegget eller en sporveksel, det en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og I dag igjen så var det trøbbel ved Skøyen stasjon I Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte I Vy. Konduktørene gruer seg til å gå på jobb, sier Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd.
18: Vi vant til å få kjeft. Det noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var. Til en alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
17: Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham I en varslingssak. Denne uka meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekningen, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland I går kveld. Senter for skjelvet var I havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
19: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, da Grete forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
17: Norsk fotball kan få to lag I mesterligaen for menn I høst. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 I Nederland I går kveld, og stor favoritt for returoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld så greide Viking uavgjort 2-2 mot Dinamo Zagreb I Kroatia, og skal spille den andre kampen I Stavanger. NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp spesielt imponert over Bodø-Glimts prestasjon.
20: Dette helt fantastisk, dette så imponerende. Bortebane I Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Reiser hjem til Bodø med to mål å gå på. til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
17: NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette et

0: Han fikk det tvilsomme kallenavnet Little Rocket Man av Donald Trump. Nu vil den amerikanske presidenten bli bestis med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un. Hvem det som tjener på det? Og hva gjør det med maktbalansen mot Asia? Og hvem den mystiske kvinnen som følger Trump overalt for tida, med en bærbar printer under armen? Velkommen til Ekko, jeg heter Jakob Arvola. Ja, det deilig høst. Jeg håper du nyter både vær og vind og tyttebær i hytt og vær, og ikke minst Trumps USA, den faste torsdagsspalten her i Ekko. Har du som lytter innspill eller spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, finn «Send inn»-knappen i Ekko og skriv til oss. Dagens panel i Tospan, det Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i Civita. Hei til dere begge to.
1: Hei, hei.
0: Vi tar en liten sånn kjapp aktuell runde nå først. Jeg tenker at vi starter med nominasjonen i Florida. Vi må bare ta en liten sånn status på hva det som har skjedd der. Erik først.
2: Det var primærvalg i Florida, både på demokratisk og republikansk side, altså hvor partiene skal finne ut hvem som skal representere de i kongressvalget. Så det jo ganske sånn sene primærvalg da, for da kommer november ganske fort. Mm. Ron DeSantis, som sikkert mange kjenner dem, skal jo gå av. Hvem det som skal overta som guvernør? Der vant Byron Donalds det republikanske valget, og så David Jolly for demokraterne, og her den republikanske kandidaten stor favoritt, Florida. Obama vant jo Florida begge gangene, men siden den gang så det trendet veldig republikansk. Og så var det også nominasjonsvalg for senatet, hvem skal overta for Marco Rubio. Mm. Og der var det den største overraskelsen kanskje går med en sette Angie Nixon, som tilhører det demokratiske sosialistiske bevegelsen i det demokratiske partiet, som slo en som het Alex Winman. Winman hadde vel noe sånn som 15 ganger mer penger, men det ikke alltid penger avgjør. Du må også gjøre en god valgkamp, og det gjør han ikke. Angie Nixon, som da en av disse progressive, hun vant med 13% eller noe sånt, og skal da opp mot republikanerne i Moody, tror jeg nettet, hvis jeg husker riktig, som kommer til å bli vanskelig, men det i hvert fall et tegn da, på at det en slags venstrevinn i det demokratiske partiet.
0: Tove Gravdal, hvorfor Florida så viktig? Hva det med den staten?
3: Det har jo vært en vippestat lenge, men som Erik sier, den har jo trendet republikansk i lang tid, og noe av det som blir spennende å se ved valget 3. november, det er jo om, for det har vært en sånn omstrukturering av grensene for valgkretsene i Florida, som er et ledd i dette tilfellet republikanske forsøket på å få flere seter i representantenes hus. Og det som blir spennende er jo om demokraterne greier å liksom holde på noen av de setene som de har fra Florida da. Og det kan de kanskje greie nettopp fordi at Trump er så upopulær, og at det kan ramme republikanerne ganske hardt, sånn at demokraterne faktisk greier å gå kraftig frem selv i valgkretser hvor Trump vant klart i 2024. Mm. Og det vi så både i Florida og faktisk også i noen andre av nominasjonsvalgene nå på tirsdag og tidligere i sommer også, det er at det er ikke nå lenger sånn som det har vært lenge for republikanerne, at det å ha Trumps støtte betyr at du vinner nominasjonskampen. Det så vi blant annet i et par valgkretser i Florida, hvor Trumps foretrukne kandidater tapte nominasjonskampen, og vi så det også i Wyoming, hvor det var nominasjonsvalg nå på tirsdag for guvernørvalget, hvor Trumps kandidat tapte, og vi har sett det tidligere, altså jeg tror i alt 5 av de guvernørkandidatene som Trump har støttet i primærvalgene har tapt sine valg. Det gjelder også Minnesota for eksempel, som var, hvor det var en milliardær som Trump støttet, og som tapte nominasjonskampen i Minnesota. Mm. Og jeg vil bare nevne også, når det gjelder nominasjonsvalgene på tirsdag, så var det jo også et veldig spennende valg i Alaska, som kommer til å være en av de avgjørende kampene 3. november, år, hvor da en demokratisk kandidat, Mary Peltola, vant kampen om å bli nominert mot sittende senator Dan Sullivan, og det et av de senatssetene som i spill 3. november, og der blir det en veldig, veldig spennende kamp å følge.
0: Det var innledningen til dagens Trumps USA. Du har også skrevet en ganske fersk analyse, Tove, i morgenbladet. Jeg kommer tilbake til den, for vi skal se litt på hvilke problemer som Trump nå møter utover. Aller først, før vi går løs på dagens aller første konkrete tema, Eirik, hva det viktig å følge med på nå i de nærmeste ukene?
2: Ja, altså det er alt Trump kommer med mye hele veien, og det er ikke viktig å følge med på, men det lager veldig masse støy, som vi også ofte diskuterer i programmet her, så det er jo å se litt bakenfor her, hva det som skjer, hvordan den økonomiske utviklingen inn mot november, hva skjer i valgkampen som i full gang, nå kommer det en del lokale målinger rundt omkring, og de kan jo være vanskelig nok å måle, men det i hvert fall det jeg kommer til å se på nå fremover i de mest spennende distriktene og i senatsvalgene og guvernørvalgene i november, og så er det vanskelig å følge med på alt, så det blir i hvert fall noe av det jeg skal se på.
0: Og har Trump vært aktiv på Truth Social i natt norsk tid? Ja da, han har jeg tror jeg telt en sånn 5, 6, 7, 8 meldinger bare for inntil for 2 timer siden. Nå skal vi over på dagens første konkrete tema. Vi skal til Asia. Donald Trump, han har gitt ordre om å kutte kraftig i de felles militærøvelsene som USA pleier å ha med Sør-Korea. Årsaken? Jo, vel, folkelig sagt, han vil ikke tråkke Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på tærne. Men det var en gang da tonen var en helt annen.
1: And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Rocket Man. We're going to do it because we really have no choice. And I want to tell you something, and I'm sure he's listening because he watches every word, and I guarantee you one thing, he's watching us like he never watched anybody before. That I can tell you.
0: Ja, det var en gang i tida, det var faktisk i 2017, at Trump kalte den nordkoreanske diktatoren for Little Rocket Man, uten å legge skjul på frakt. Men nå er Kim i ferd med å gå fra kullen til koselig peisvarme, sammen med det som kan bli den nye politiske vennen Trump. Ja, kommer verden til å stå til påske, eller hva som skjer? Tove, hvordan skal vi forstå det som skjer nå mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea?
3: Altså hvis vi skal trekke linjene langt tilbake da, så var det jo noen som lurte på om verden stod til påske også i 25. juni 1950, da Nord-Korea ved hjelp av Kina og daværende Sovjetunionen invaderte Sør-Korea. Da hadde altså den koreanske halvøy vært delt etter Japans okkupasjon under krigen, og så måtte de kapitulere og trekke seg ut, og Sovjetunionen tok kontroll over Nord-Korea og USA over Sør-Korea, og så kom denne invasjonen etter at amerikanske styrker da hadde trukket seg ut. Og da fikk USA en autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd til å gå inn tungt militært for å drive de nordkoreanske styrkene tilbake igjen. Og siden da har jo USA vært militært til stede i Sør-Korea og har vært liksom garantisten for at ikke det kommunistiske regimet i nord invaderer Sør-Korea igjen. Og dette har vært en hellig allianse på mange måter, til tross for at Sør-Korea også har hatt sine diktatoriske tendenser opp gjennom årene. Og så har da Trump hevdet nå denne uken, når han liksom skulle begrunne at at han vil trappe ned på denne militære støtten, så gikk han da hardt ut mot Sør-Korea og hevdet at de betaler ikke for vår støtte, og det var bare jeg som sørget for at de begynte å betale da jeg ble president i 2017. Og det er jo sant å si bare tull, fordi da den kalde krigen tok slutt, så begynte Sør-Korea å betale for amerikansk militær støtte i 1991. Og riktig nok så greide Trump å øke den støtten noe, og så påstod han videre at Joe Biden stoppet disse betalingene fra Sør-Korea, som Trump da angivelig hadde fått i stand. Det stemte heller ikke, fordi Biden økte faktisk innbetalingene fra Sør-Korea til den amerikanske militære tilstedeværelsen. Men nå klager da Trump igjen, ikke sant, over at Sør-Korea da etter hans oppfatning ikke betaler for dette, ikke fortjener all den amerikanske støtten, og fordi han da personlig har et så godt forhold til Kim Jong-un, så mener han at det er da alt for provoserende overfor Kim Jong-un at de holder på med militærøvelser i farvannet utfor Nord-Korea.
0: Men Erik, altså, har han så personlig gode forbindelser med Kim Jong-un? Altså, hva er dette for noe?
2: Han har i hvert fall hatt noen møter, den første amerikanske presidenten som også var på nordkoreansk territorium. Så helt feil blir det ikke å si at han har et bedre sånn personlig forhold Trump til Kim Jong-un, men i Trumps verden så betyr jo det at USA og Nordkorea har et godt forhold. For det er sånn Trump tenker, hvis han personlig har et godt forhold til noe, ja, for han snakker om Putin også. Han har jo kjempegodt forhold til Putin. Derfor er USA og Russland, de har et godt forhold. Og hvis han ikke har en god personlig kjemi med noen, da har USA som nasjon et dårlig forhold. Det er sånn Trump tenker om internasjonal politikk. Men utover det, altså, hvis man da tar det premisset at han har et godt forhold til Kim Jong-un, men hva hadde hjulpet USA? Altså, han hadde jo møter etter at han begynte med dette Rocketman, så var han jo plutselig veldig, veldig godt forhold, hadde møter, de begynte å snakke om at de skulle ha en atomvåpenavtale, hvor USA og Trump ville ha en sånn grand bargain, en stor avtale. Nordkorea ville ta det trinnvis. De møtte i Hanoi, de møtte i Stockholm, og så gikk bare dette fisslet ut. Og nå er jo Nordkorea med, brukte hele tiden sammen med Trump til å bygge opp sitt atomarsenal, og farligere enn noensinne. Så om når Trump hadde et godt forhold, så hadde det ikke hjulpet USA noen ting.
0: Nei, det er slik. Tove, vi skal... Tore skriver her til oss i appen NRK Radio. Hva ønsker Donald Trump med å bli venn med Kim Jong-un, Nordkoreas diktator? Er det bare at han generelt elsker diktatorer? Er han ikke nesegrus beundrer av Putin også? Er ikke dette så langt fra den amerikanske drømmen som det er mulig å komme? Altså, er ikke kommunisme noe av det verste USA vet?
3: Ja. Nei, det er et godt spørsmål, og det er jo vanskelig å sette seg inn i hodet til Trump, men nå vet vi jo såpass mye om hans fremgangsmåte og tenkemåte at vi kan jo slå fast at han er jo tiltrukket av autoritære ledere, og han ønsker jo helt klart å bli en selv som har all makt, og som kan gi direktiver og ordre, og så skjer det han vil. Og det gjør jo Kim Jong-un, og det er tydeligvis noe Trump er veldig tiltrukket av, og så har han da denne, som Erik påpeker, denne troen på at hans personlige relasjoner til andre ledere skal kunne endre verden. Og jeg vet ikke om han fortsatt mener at han skal kunne få i stand en avtale med Nord-Korea om kontroll av deres atomvåpen, det om han fortsatt tror på det, men det er vel kanskje det han, hvis det nå blir et møte mellom Trump og Kim Jong-un, som det ser ut til at de nå planlegger, så er det vel det som skal være begrunnelsen da, at de skal få til en avtale om å kontrollere atomvåpenprogrammet deres. Men vi vet at det er jo overhovedet ikke realistisk, og så er det jo helt absurd å tenke på at Trump har gått til krig mot Iran for å stanse deres atomprogram, mens han da flørter beinhardt med Kim Jong-un, som da, etter, ifølge Trumps informasjon, har 59 atomvåpen allerede. Det var det Trump som opplyste denne uken.
2: Ja, helt, altså det er absurd når du ser det den alliansen, hvis du skal kalle det det, mellom Nord-Korea, Russland og Iran, hvor USA er i direkte konflikt med Iran, at han likevel rekker ut en hånd til Nord-Korea, som i tillegg til det også ganske sikkert fortjener betegnelsen verdens verste land, altså i denne, det er mange plasser det er ille i verden, men Nord-Korea er i en absurd situasjon, uten at Trump bryr seg så mye om det. Men jeg tror også vi skal forstå den tilnærmingen her fra Trump, som at han er sur på at Sør-Korea ikke har bidratt mer i Hormuz. det går skikkelig dårlig i Iran nå. Han har kjeftet, skjelt ut europeiske nasjoner, sier sånn at NATO stiller seg opp for oss, og sier han jo, men vi trenger det jo ikke. Men de stiller, altså denne, altså, som vanlig så jo Trump et veldig godt eksempel på det som Carl Joachim Hambro en gang i tiden sa, det står en vær fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre. Og Trump kommer der hele veien. Nå han sur på Sør-Korea for at de ikke har bidratt mer. Og Trump gir jo blanke F i menneskerettigheter i Nord-Korea. For han så betyr historien ingenting. Det hans personlige relasjon til alle, og nærmest kan transcendere enhver historisk og geopolitisk realitet. Så det nok et eksempel på at Trump mangler fullstendig jordledning til virkeligheten, og det jo resten av verden gissel av.
0: Hvordan kan man anta at det her blir mottatt på sikt i Sør-Korea, Tove?
3: De har jo foreløpig reagert veldig forsiktig og diplomatisk og prøver å ikke provosere Trump tilbake igjen, og foreløpig er det ikke noe grunn til å reagere heller, fordi at realitetene på bakken er jo at denne militærøvelsen som nå allerede pågår, den kommer til å gå som normalt. Kanskje de kommer til å avfyre noen færre raketter eller prøveballonger, men de foreløpig kommer dette samarbeidet til å pågå som normalt, og så vet de jo at Trump skal sitte i bare 2,5 år til, så det kan hende at bare de også utviser en viss tålmodighet, så går dette over. Men det er jo et signal, og det er jo i tråd med det Trump har jo, akkurat der har han jo vært ganske konsistent gjennom 10 år, at han synes det er urettferdig at USA driver og betaler så mye for å være en sikkerhetsgaranti for andre land i verden.
2: Det er jo også en annen veldig farlig potensiell effekt av det her, og det er jo at Sør-Korea ser som kanskje vi skal få oss våre egne atomvåpen. Mm. Kanskje Japan sier det samme. Mm. Og da får du en relasjon til Kina som ikke kommer til å like dette i det hele tatt. Og who can blame them? Altså, du har jo Sør-Korea som har hatt en relasjon til USA, det har også vært viktig der for å hindre den spredningen av atomvåpen. Men hadde jeg vært i Sør-Korea, så hadde jeg sagt veldig nøye på at vi bør få oss vår egen atomvåpen, for du kan ikke stole på USA. Japan hadde tenkt akkurat det samme, så det farlig potensiell utvikling på sikt.
0: Øyvind skriver her, Tove, er det ikke slik at Trump er sjalu på Sør-Korea fordi de har god økonomi og vil ha de store IT-bedriftene vekk for å gi plass til amerikanske? Han tenker jo forretning.
3: Ja, det kan jo godt være. Og det, ja da, og han vil jo ta i bruk de maktmidlene han har da. Både krav om å betale mer og at USA bidrar mindre militært, men sikkert også med nye tollsatser og for å presse Sør-Korea. De kan jo regne med det.
2: Ja, så Wall Street Journal påpekte jo at Trump var litt misfornøyd at det ikke hadde kommet alle disse investeringene som Sør-Korea hadde lovet skulle komme, for det startet jo Trump hele veien når han snakket om det skulle komme billioner på billioner, altså milliarder på norsk da, av investeringer fra det ene landet etter det andre, og dette var jo som enkelt tall som bare eksisterte i Trumps hode, men det var jo noe det han gikk ut med, og så har han jo sikkert fått litt sånn lovnader da fra litt sånn, ja, ikke helt konkrete, men lovnader om at det skal komme også fra Sør-Korea, og så har ikke dette kommet, og det er jo også Trump litt sur for.
0: Hva tror dere vil kunne komme som reaksjoner i verden for øvrig, for eksempel fra Kina?
3: Jeg tror Kina kommer til å sitte stille i båten og se på dette utspille seg og gni seg i hendene. Xi Jinping tjener jo på dette, ikke sant? At Trump undergraver støtten til sin viktigste alliert Sør-Korea. Mm. Og det tjener Kina på, og det tjener Russland på. At Trump da på en måte groomer Kim Jong-un, som jo altså sender soldater til russisk side i Ukraina, altså det er jo virkelig så uforståelig og så absurd som det går an, og de trenger ikke å gjøre noe, de kan sitte stille i båten og se at Trump roter det til både for USA og for mange av oss andre som egentlig bør være ganske bekymret over det vi nå ser, for det er, altså FNC Sikkerhetsråd innførte jo sanksjoner i 2006 da Nord-Korea begynte med atomprøvesprengninger, og da var verden samlet i, til og med Russland og Kina var med på det sanksjonsregimet mot Nord-Korea for å stanse den atomvåpentrusselen som da virkelig oppstod i Nord-Korea. Og nå er jo dette bare helt smuldret opp, og det jo ordentlig farlig at Nordkorea sitter der med alle disse atomvåpnene i et diktatur med en komplett uforutsigbar leder som nå i ferd med å berede grunnen for at hans nå 14 år gamle datter skal overta makten etter han, og at dette regimen blir sittende med kontroll over så mye atomvåpen, det veldig, veldig farlig for hele verden, og at Trump ikke ser det og gjør noe med det, men det er helt utillatelig.
0: Dette Trumps USA her i Ekko, det torsdag, og har du innspill eller kommentarer eller spørsmål til Tove Gravdal eller Eirik Løkke, så gå inn i appen NRK Radio og send inn der. Vi skal nå over til utviklingen i Midtøsten.
4: President Donald Trump is threatening to bomb the country of Oman if it gets in the way of the U.S. and its war with Iran. The president telling Fox News there have been back-channel communications between Washington and the IRGC, and that he is, quote, in no hurry when it comes to ending the ongoing conflict.
0: Ja, slik meldte nyhetsnettstedet Bloomberg om saken i et oppsiktsvekkende intervju med Fox News, som sparte ikke presidenten på krutt. Bakgrunnen at Oman og Iran har forhandlet om å styre den veldig viktige skipstrafikken i Hormuz-stredet på egen hånd, og det helt uten amerikansk innblanding. Tove Gravdal, Oman har jo historisk sett vært en slags sånn golfens Schweiz, da, for å si det slik, og opptrådt som mekler. Hva det som nå kommer til å utspille seg, tror du?
3: Ja, Trump finner seg jo ikke i at noen skal gjøre en avtale som han da ikke får lov til å være med på og ta æren for. Så det nok grunnen til at han da truer med å bombe Oman. Og det igjen, altså det går inflasjon i ordene her, men det igjen ganske absurd. Fordi Oman jo en alliert igjen da av USA, og har jo spilt en veldig, veldig viktig rolle som tilrettelegger og megler i særlig forhandlinger lenger med Iran. Det gjaldt allerede tidlig i Obamas periode da de begynte å forhandle om det som ble da en atomavtale med Iran, hvor Oman la til rette for de hemmelige forhandlingene som den gangen ble ført i Muscat, i hovedstaden i Oman. Og det har de gjort nå også under Trump. De har spilt en veldig, veldig viktig rolle og vært en budbringer, rett og slett, mellom iranske ledere og amerikanske forhandlere. Og at Trump truer da dette landet med å bombe det. Det jo ikke første gang han gjorde det allerede i mai. Men det virker som om igjen så det da Trumps ego som taler, og hans narsisistiske hang til å være delaktig i alt, og så han vil ikke at de skal forhandle bak hans rygg om en avtale som kan få skipstrafikken gjennom Hormuzstredet til å gå på skinner igjen, og det grunnen til at han truer med å bombe Oman, og det virkelig helt uforståelig.
2: Ja, altså det er jo alltid det er som, til slutt så kan man vanskelig ta det Trump sier på alvor. Altså, i Oman så blir han nok tatt på alvor i den forstand at det et kraftig signal til at Trump er misfornøyd, og han igjen uttrykker det han mener. Og så har jo også Trump stått og snakket om at Hormuzstredet skulle bli amerikansk territorium, altså, og at de har kontroll over Hormuz. Altså igjen så ser du jo Trump fullstendig frakoblet virkeligheten. Om han tror på dette selv, eller om dette et slags politisk teater reality show, det er antageligvis det siste, så er jo fekt av det likevel. Han snakket hvor lenge, en uke siden, at det var siste sjanse for Iran. Altså, du kan bare ikke ta Trump alvorlig lenger. Altså, du kom til en situasjon hvor den amerikanske presidenten, som tradisjonelt har veid sine ord på en gullvekt, med Trump som bare slenger ut alle ting, og du kan, det er amerikanske presidenten igjen. Kanskje ta det helt fullt på alvor. Og når det gjelder Oman, så ligger jo også de veldig geopolitisk strategisk til, for det er jo i sør de en del av Hormuzstredet og Iran i nord, så de måtte jo vært involvert på en eller annen måte. Amerikansk tilstedeværelse har jo vært i Oman lenge, selv om de ikke har sånne egne baser som de for eksempel har i Bahrain og Qatar, så har de jo god tilgang til Oman og har 40 år i militært samarbeid med Oman, så det er igjen å snakke om at de skal bombe baser som de selv bruker. Altså, det er som Tove sier, det er absurd.
0: Tove, kan vi bare ta en liten sånn kjapp oppsummering av utviklingen i Hormuzstredet siden midten på sommeren og frem til vi er nå? Hva er status der nå?
3: Det ble jo inngått da en sånn foreløpig avtale, en Memorandum of Understanding, som det heter i diplomatispråket, i midten av juni. Da var Trump på middag i Versailles og undertegnet en avtale med Iran foran TV-kameraene, som da ble undertegnet i Teheran på samme tidspunkt. Og det var da en foreløpig avtale om hvordan de skulle løse konflikten rundt Hormuzstredet, og den la opp til at man skulle forhandle videre om ganske omfattende løsninger, altså både om Irans rakettprogram, atomprogram og så videre. Så ga de seg selv 60 dager på å bli enige om en endelig avtale, og alle visste jo allerede da at den fristen på 60 dager, den kom jo til å ikke bli holdt, og den gikk ut nå på mandag, og det foregår jo ikke forhandlinger. Det har jo vært kanskje noen antydninger om at Steve Witkoff, som er liksom Trumps sjefsforhandler, og Jared Kushner har hatt noen kontakter med Iran, eller via mellommenn da, men nå er det angivelig ikke forhandlinger i det hele tatt, og det er ingen utsikter til at det blir noen endelig avtale mellom de to partene, og Iran virker jo heller ikke veldig interessert, og The Wall Street Journal meldte denne uken at Iran har brukt disse 60 dagene på å bygge opp sitt våpenarsenal igjen. De er forberedt på mer kamphandlinger, og dessverre for det iranske folk, som nå er veldig, veldig hardt presset av økonomiske sanksjoner. Le Monde meldte i går om forferdelige tilstander egentlig. Folk har ikke råd til å kjøpe mat, og vi kan se for oss at folk begynner å sulte i Iran, men de har da et regime som nå er hardere og mer innstilt enn noensinne på å gå i konfrontasjon med USA, så her ligger det ikke an til noen forhandlet løsning med det første, det kan vi være sikre på.
0: Hva tror du, Erik Løkke?
2: Nei, jeg er enig i alt det Tove sier, og som vi også diskuterte på forsommeren når denne avtalen kom, og man trengte jo ikke være noen også damer for å si at det, ja, la oss nå vente og se da, hva denne avtalen, og det gikk ikke lang tid før man var uenig om hva som faktisk var. Den understandingen var ikke så understanding allikevel. Hvem har kontrollen over Hormuz, hvordan skulle man gjøre det? Simpelthen så var det vanskelig å se for seg på at det skulle komme noe langt videre, og nå er man sett for USA, eller sett for Trump, malt seg inn i et hjørne hvor man rett og slett ikke vet hvordan man skal komme seg ut. Trump snakker ofte om at ja, den nye gjengen, hvem nå enn den er, ifølge han, de er mye enklere å forhandle med. Nja, det virker ikke akkurat sånn. Og nå var jo Trump, altså en av de meldingene som kom i natt på Truth Social, var jo en slags økonomisk D-dag for Iran. Igjen, altså ingen tvil om at hvis Trump hadde hatt god tid, det har han ikke, fordi velgerne er kjempemisfornøyd, det kom et kongressvalg snart, dette er ting som det iranske regimet ikke trenger å tenke så mye på, som gjør at de har tiden på sin side, og hvis de da i hermetegn bare kan tåle litt juling, så bruker USA også masse penger per angrep, de bruker så mye at det kan bli et strategisk problem. De iranske svaret med droner er ekstremt mye billigere å bruke og kan være mer bærekraftig over tid, som de har brukt tiden også til å bygge opp igjen. Så her har USA rett og slett et strategisk problem. Selv om Pentagon og militæret treffer alle tingene de skal gjøre, altså lykkes med angrepen rent taktisk sett, så greier de ikke å manifestere dette i noen som helst form for strategisk seier. Trump har enda ikke greid å forklare hvorfor det var nødvendig å gå til krig nå. Han har ikke peiling eller noen evne på å definere hva seier her skulle bety. Så dette kommer til å fortsette videre, og det er et størst problem for Trump.
0: Vi skal slippe Midtøsten nå, men Nils Einar, han har et innspill til deg, Tove. Enig med Gravdal om Nordkorea. Iran bør vel heller ikke ha atomvåpen, men hvorfor er det ingen som problematiserer Israels store lager av atomvåpen? Landet har heller ikke skrevet under ikke-spredningsavtalen. Hva tenker Gravdal om det? Og et spørsmål til, hva for et land er det farligste for resten av kloden vår, Iran, Israel eller USA.
3: Oi, oi, oi, ja, det altså moral og rettlinjethet er det jo vanskelig å finne på, i den globale politikken. Og vi finner det i norsk utenrikspolitikk, vi finner det i, ikke minst i amerikansk utenrikspolitikk, og vi finner det i Sikkerhetsrådet, hvorfor fordømmes et land og ikke et annet som gjør akkurat det samme, ikke sant? Mm. Så dette er jo et av de virkelig store, store spørsmål for oss som prøver å forstå det som skjer i verden. Og altså det farligste er jo at atomvåpen kommer under kontroll av uforutsigbare ledere i systemer som det ikke er kontroll over. Og nå, altså vi har den der NPT-avtalen, som er altså ikke-spredningsavtalen for atomvåpen, men den rammer jo ikke de landene som allerede har atomvåpen, og nå har vi dessverre ikke lenger avtaler som regulerer bruk av atomvåpen, fordi avtalene som ble inngått mellom USA og Russland, eller tidligere Sovjetunionen, de har jo gått ut på dato, og er ikke blitt reforhandlet. Så vi er inne i en verden nå, altså jeg har dekket utenrikspolitikk i 40 år, og jeg husker jo på i 90-årene hvordan vi liksom alle senket skuldrene og tenkte at, å ja, nå bygger de store landene

0: Så det kan oppstå situasjoner hvor plutselig et av landene, og det kan også gjelde Russland og Kina og USA, at plutselig så tar man i bruk atomvåpen fordi det oppstår en situasjon som for eksempel Kuba-krisen i 1962, ikke sant, hvor vi var veldig, veldig nær en sånn farlig situasjon. Og det nå er det flere land som har atomvåpen, og det er veldig, veldig farlig for verden.
1: Ja, og vi skal holde tak i det, for Marius, han skriver her, tanken på opprustning av i utgangspunktet vennligsinnede land er også skremmende når man ser på hva som har skjedd med en gang stabile USA, det er jo det du er inne på her nå, Tove, at man får lignende regimeendringer i andre land som man har hatt i USA, som i tillegg skaffer seg atomvåpen, er ikke bra. Hvor mange trekk fram på dette urovekkende sjakkbrettet tror dere Trump og hans administrasjon tenker, Eirik?
2: Trump tenker ikke strategisk eller taktisk overhovedet. Jeg tror ikke han er opptatt av disse tingene overhovedet. Da finnes folk i USA heldigvis som er opptatt av det, og da kommer jo en tid etter Trump, og det er et stort system i USA som er opptatt av disse tingene, men president Trump er jo ikke det. Og litt sånn denne, altså, det hadde vært en fordel om vi hadde hatt et fungerende NPT, altså Non-Proliferation Treaty, som definerte hvem som var legitime atommakter og hvem som ikke var, og at man holdt spredningen nede. Men jeg vil jo li, altså, Israel har jo vært, er jo et demokrati. Jeg personlig i hvert fall er mindre bekymret for at Israel har atomvåpen enn at Nord-Korea og Iran har det. Og det betyr ikke at det ikke er problemer i Israel og så videre. Og når det gjelder hva er de store truslene i verden? Jeg pleier ofte å tenke sånn at hvis Vesten står sammen, hvis NATO står sammen, så skal vi håndtere Kina og Russland. Men Vesten, som opplever et USA i krig med seg selv, med Donald Trump, det er antageligvis det absolutt farligste, med tanke på den vestlige alliansen sånn fremme.
1: Straks over til et nytt tema, men før vi går dit, Tove, Harald han skriver her nå, vi ser nå at unge i USA stiller store spørsmål ved alt støtten til Israel. Det er å håpe at det går den veien at USA bryter med Israel til sist, skriver og mener Harald, for er ikke Israel den virkelige hodepinen for USA?
0: Ja, Israel er jo en av mange hodepiner, men det er en veldig, veldig interessant utvikling i USA nå når det gjelder støtten til Israel. Og vi snakker jo i Norge, så snakker vi ofte om den jødiske lobbyen som presser amerikanske politikere til fortsatt støtte til Israel. Og det er jo ikke en jødisk lobby, det er jo en lobby som er anført av gjerne dypt kristne evangelikale milliardærer. Og det er stadig flere av amerikanske jøder som også er motstandere av denne støtten til Israel og ekstremt kritiske til den politikken som statsminister Netanyahu fører. Og denne endringen i amerikansk opinion, den kommer jo til å få konsekvenser for amerikansk politikk etter hvert. Og vi kommer til å se Israel som et tema i valgkampen nå før mellomvalget. Det i avgjørende delstater, for eksempel i Michigan, så kommer USA støtte til Israel til å være et veldig, veldig viktig tema, og det kommer også til å være et viktig tema i nominasjonskampen for demokraterne når de skal velge seg presidentkandidat i 2028, så kommer det til å være et av de spørsmålene som de kandidatene kommer til å bli møtt med hele tiden, og det er veldig interessant å se, og også blant republikanerne så er det nå stadig flere som mener at nå er det nok, vi kan ikke fortsette med denne støtten til Israel.
1: Dette er Trumps USA i Ekko. Vi skal videre til nytt tema. Det skal handle om en kvinne som vi gjerne kan kalle den nye Trump-viskeren, hvis man skal si det slik. Hun følger for tida presidenten overalt. Hun har blitt kjent for å bære papirer og alltid ha med seg en portabel printer. Slik oppsummerer CNN henne.
3: Her name is Natalie Harp. Her title is special and executive assistant to the president. He reportedly told the White House staff that she was, quote, the only one who loved him as much as his wife and kids.
4: Good evening. I'm Natalie Harp, a formerly forgotten American from California.
5: She's a former host for the far-right network One America News. And today, at just 34 years old, is considered one of President Donald Trump's closest personal assistants.
6: She's just totally devoted to him. In Oval Office meetings, she sits on the chair the side of the room with her laptop open.
5: Harp is known for toting around a portable

0: printer and printing stacks of papers and positive press for President Trump on the spot.
1: Eirik Løkke, gi oss et innblikk i hvem Natalie Harp er, og hvem er hun?
2: Ja, hun er en konservativ dame, midten av 30-årene, så hun er ganske ung, betydelig yngre enn Trump i hvert fall. Og som vi hørte her, hun har jo tidligere vært i mediene. Hun ble kjent i Trumps første periode fordi hun hadde en kreftform og greide å få medisinsk hjelp til det, og ga skryt til at det var Trump-administrasjonen og Trumps politikk som hadde bidratt til det. Litt sånn usikkert i hvilken grad det spilte en rolle, men i alle fall så fikk Trump med seg dette og tok Harp inn i sin administrasjon, og siden 2022 tror jeg så har han vært en sånn fast del av Trump. Nå er kanskje den en av de viktigste assistenten, hvis ikke den viktigste assistenten til Trump. Hun blir kalt the human printer, av de grunnen at hun alltid har med seg en printer. Hun har tilgang til Truth Social, kan utforme innlegg, hjelpe Trump med alle disse tingene, så hun har lite, hva skal du si, sånn institusjonell makt, men hun har enorm tilgang, og sånn sett så er det jo viktig, og det har jo blitt mer og mer skriverier om dette forholdet mellom Harp og Trump. Det Michael Wolff, som jo skriver mye spissformulerer seg ofte, mener jo at Harp er en av årsakene til at Melanie Trump vil være mindre i offentlighetens lys enn tidligere.
1: Tove Gravdal, hun er altså da mer enn bare en vanlig presserådgiver, kan vi slå det fast?
3: Ja, det er helt klart. Det er hun som har Trumps øre, og det hun bruker denne printeren til, da, det er å skrive ut rosende omtaler av Trump, og han liker jo ikke å sitte og lete på nettet selv, så hun leter frem disse omtalene av han, og printer ut sånn at han kan lese det på papir, da, alle disse her, disse positive omtalene av ham selv, så hun fôrer hans ego hele tiden. Og så ble hun jo, hun har jo vært med da i Trumps nære krets i lang tid, men så kom hun jo virkelig frem i lyset nå, takket være et lite stikk fra senatoren John Ossoff fra Georgia, som i en valgkamptale, han er jo nå på gjenvalg, sist søndag, viste til en hendelse i sommer, altså vi har hørt om dette at Trump måtte evakueres og måtte smugles over i et annet fly da han skulle returnere fra Ankara til USA etter NATO-toppmøtet, og blant de, jeg tror det var bare 3 eller 4 nære medarbeidere som da var med han i denne catering-vognen da han ble smuglet over i et militærfly, og Natalie Harp var en av de 3 som var med, og dette har da ført til, det viser liksom hvor tett hun er på Trump, og så var det John Ossoff som da sa, som hånet, eller fremstilte Trump da i talen på søndag, så sa han at ja, han er ikke så opptatt av å utføre sine plikter som president, det ser ut til at han er mer opptatt av denne ballsalen sin og å reise rundt med Natalie. Og det har jo bare, altså, dette er en sånn one-liner som nå bare, vi kan bare merke oss den, for den kommer vi til å høre igjen og igjen og igjen fremover. Og John Ossoff ble intervjuet igjen på mandag og liksom gjentok dette angrepet på Trump, og han har på en sånn helt utrolig finurlig måte greid å sette fingeren på noe som kommer til å forfølge Trump nå fremover, og reaksjonene i Det Hvite Hus tyder jo på at han traff et enormt ømt punkt. Altså, det var noen hårreisende angrep på John Ossoff fra Trumps nære medarbeidere og fra hans offisielle Twitter-konto, hvor han også angrep Kristen Holmes, CNN-journalisten, som ba han om en kommentar til dette utspillet fra John Ossoff. Og det er jo helt opplagt. Altså, jeg er ikke psykolog, men det er jo ganske, vi vet jo at når folk reagerer sånn veldig aggressivt på noe, en kritisk merknad, så kan det tyde på at du har truffet et dømt punkt, og du har truffet spikeren på huet, og i dette tilfellet så har jo da Det Hvite Hus selv ved denne enorme reaksjonen bidratt til å liksom bare virre opp alle mulige slags spekulasjoner om hva slags forhold Trump egentlig har til Natalie Harp. Det er ikke sikkert det er et seksuelt forhold, men at det er usunt sunt, nært. Det er det jo også, er det jo, altså sikkerhetsfolka rundt Trump har jo vært bekymret for at hun har denne helt, det er ikke noe filter mellom, mellom henne og Trump.
1: Ja, for Eirik, jeg er nysgjerrig på hvordan havner man inne i en sånn sirkel, den aller, aller innerste, der du går 30 centimeter fra presidenten?
2: Nei, men altså, mye smisking, mye, og, som Tove inne på, fore på Trumps ego. Nå er det jo, som sagt, denne historien tilbake i hans første periode om den bakgrunnen med kreft som gav et inntrykk på Trump da, så sånn sett så var han jo hermet en heldig med at hun også fikk Trumps oppmerksomhet, og så er hun jo ung og pen, det hjelper jo i Trumps verden, altså Trump er jo den eneste presidenten som har hatt interesse for unge damer av presidenter i USA, det er det mange av. Men mye smisking, du har jo andre, altså, og for Trump så er jo den innerste kretsen viktig, fordi nesten sånn all form for institusjonell lovgivning og prosesser er borte når Trump, det nasjonale sikkerhetsrådet som går gjennom og så videre, dette liker ikke Trump, de kan ha noen personer til seg, og så kan han få noen råd her, og så tar han avgjørelser. Så hele det tradisjonelle Washington D.C. byråkratiet med prosesser og sånn eksisterer nesten ikke under Trump. Så, og du har jo Laura Loomer som vi har vært innom, som også greit å smiske seg inn, så det er jo litt sånn der, ja, spesielle folk som ofte kommer inn til Trump, og det er jo ikke bra.
3: Ja, og så er det jo en ekstrem lojalitet. The New York Times har jo avslørt sånne små lapper, små brev som Natalie Harp har skrevet til Trump, hvor hun da erklærer at du er det eneste som gir livet mitt mening, og så videre. Og hun har ikke hatt en dags ferie siden hun begynte å jobbe for Trump, og hun var jo, gikk jo så langt som til å sove i et garderoberom i en måned på en av golfanleggene til Trump for å være i nærheten av han. Så hun har jo strukket seg veldig langt for å være i nærheten av Trump, og jeg bare så et intervju med broren hennes som, altså det virker jo som om, jeg skal ikke si at det er noe gærent med henne, men altså det er noe, det virker som det er noe nesten sykelig, altså hun har vært tiltrukket av presidenter og maktpersoner siden hun var barn, og drev og skrev brev angivelig til George W. Bush da han var president, og så videre, og at hun da, altså at det er noe, ja, som det er vanskelig for andre å forstå da, i denne tiltrekningen hun helt åpenbart har, og denne ekstreme lojaliteten som hun har til Trump, og som da Trump vet å være.
1: Ja, hvorfor verdsetter han det, Erik?
2: Fordi at lojalitet er det viktigste for Trump. Altså, det kabinettet, administrasjonen som Trump har, det viktigste kravet der er lojalitet. Nå skal jeg ikke si at ingen av disse også kan noe, for det er folk som åpenbart kan noe der, men det er jo ingen tvil om at veldig mange av de som er i administrasjonen og rundt den, er det jo fordi at de utviser ekstrem lojalitet til Trump, ikke fordi at de nødvendigvis har kompetanse eller peiling på hva de holder på med, og dette er alfa og omega for Trump. Og så skal vi huske på da, over tid så har vi jo sett at du kan jo vise ekstrem lojalitet til Trump, men det er ikke alltid han utviser den samme lojaliteten tilbake. Det er bare i den grad han føler at han har nytte av det, så setter han jo selvfølgelig pris på det fore egoet, og så videre. Men hadde jeg vært, holdt på å si, Natalie Harp eller noen av de andre, så hadde jeg alltid vært oppmerksom på at denne går en vei, denne lojaliteten. Trump er noen av de siste personene du ville hatt med i et barslagsmål, for å si det sånn.
1: Arve, han skriver her, er Donald Trump en nyttig idiot for sterke konservative krefter? Altså med intellektet så kan han umulig ha sygt alt av innfall fra sitt eget bryst. Eller, altså, det er jo et veldig ladet spørsmål, men det må vi tillate her i Donald Trumps USA. Og hva tenker du, Tove?
3: Jeg vil ikke brukt sagt at han er en nyttig idiot, Nei. For han er ikke en idiot. Han er smart på en del måter, ikke minst når det gjelder å bruke media og skaffe seg oppmerksomhet. Men han har vært et nyttig redskap for konservative krefter i USA, som jo har lykkes veldig, veldig langt på vei med å få igjennom det de, som er deres politiske dagsorden.
1: Hva er han skarp på da?
3: Ved å skaffe seg oppmerksomhet, og ved å være i medienes søkelys hele tiden, det er jo, og det, og han har jo selv sagt, ikke sant, dette berømte sitatet om at jeg kan skyte noen på Fifth Avenue og komme unna med det, og det har vi jo sett at han har gjort igjen og igjen, altså han har gjort ting som har vært helt totalt uhørt og ville ha vært det for enhver annen president. Og vi har jo på en måte gitt opp og gå etter i sømne. Altså Hillary Clinton ble felt i 2016 fordi at hun hadde brukt en usikret server, ikke sant, til å drive med e-postutveksling. Det er bare en sånn helt minimal uregelmessighet som nå, som er avdekket i Det Hvite Hus og i kretsen rundt Trump. Og den korrupsjonen, den åpenbare korrupsjonen som han nå bestyrer, og som han ikke har problemer med å vise for all verden engang. Han kommer jo unna med det. Og altså denne skamløsheten tror jeg kanskje er hans fremste egenskap. Og han lærte jo tre ting av Roy Cohn, sin mentor, en advokat som døde av AIDS i 80-årene, men som var veldig tett på Trump i 1970-årene, og som lærte han at du innrøm aldri nederlag, gå alltid i angrep, og erklær alltid seier. Mm. Og det har jo Trump levd etter hele tiden, og det ser vi jo nå, ikke sant? Altså, å erklære seier på når han egentlig står overfor, for eksempel i Gaza da, hvor han i slutten av juli sa at nå har vi laget dem, nå har Hamas gått med på å legge ned våpnene, og dette er den beste planen, og nå blir det fred og sikkerhet for all fremtid i Gaza. Og til og med her i NRK, når jeg hørte hvordan dette ble kommentert her, så ble det sånn, har dere skjønt at vi kan ikke stole på Trump, at dette er sant når Trump sier det? Og det har jo vist seg at det er jo, altså de er like langt unna en varig fred i Gaza som, ja, som de har vært helt siden 7. oktober 2023.
1: Du hører på Trumps USA her i NRK P2 med Tove Gravdal og Eirik Løkke i studio.
4: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Og vi skal forsøke å snøre sekken litt grann i dag. Lyst først til deg, Eirik. Det er et spørsmål fra en lytter her. Hvis demokraterne vinner i begge kamre i kongressvalget til høsten, Trump blir stilt for riksrett, og med flertall for demokraterne blir Trump dømt, kan han da bli avsatt? Det her er selvfølgelig et veldig hypotetisk spørsmål.
2: Ja, det har jeg svært liten tro på, rett og slett fordi at det kreves 2/3 flertall i senatet for å dømme. At de skulle få til en riksrettssak, de allerede har to mot han. Det trenger du bare gjøre med den da, et flertall i representantens hus. Og hvis demokraterne får det, så kan de gjøre det. Men jeg er usikker på hvor interessert de er i det. Altså at det kan også sånn, være kontraproduktivt og backfire, så de sier, hvis de skulle gjøre det. Men i alle tilfeller så er det svært lite sannsynlig at Trump skulle ende opp med å bli dømt i en riksrettssak, rett og slett fordi at han har fremdeles et godt nok grep på republikanene til at det er ganske uaktuelt.
1: Og så er det Nils Einar da, som har et oppdatert spørsmål til det han hadde i stad. Hva tror dere er det farligste landet for verden akkurat nå? Er det Kina, Russland eller USA, eller kanskje noen helt andre?
3: Altså sett fra Norges ståsted, så er det jo farligst at USA ikke lenger er en troverdig samarbeidspartner. Og at hele grunnlaget for vår sikkerhetspolitikk, som vi har levd med etter den andre verdenskrig, det er i ferd med å smuldre opp under Trump. Og vi kan jo heller ikke se for oss at selv om demokraterne skulle vinne tilbake makten i 2029, så er det ikke... Altså det er skapt en sånn utrygghet og en usikkerhet rundt den sikkerhetsgarantien som vi har basert vår eksistens på langt på vei, og med da økt trussel fra Russland, så er jo utviklingen i USA veldig urovekkende.
2: Jeg er helt enig. Som jeg svarte litt på tidligere, at USA i krig med seg selv, Donald Trump, er jo det som er det mest risikofylte for Vesten, og deriblant Norge. Og så får du jo etter hvert også valg i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, hvor du har høyrepopulister som er på, eller hvilket begrep du skal bruke, ytre høyre, som jo også vil være særdeles negativt, i hvert fall for den liberale idétradisjonen, liberale verdensorden, som jo også er i ferd med å smuldre opp hvis du får den type reaksjoner. Og så har vi jo sett at Meloni i Italia, som også mange frykter, ikke har vært så ille med likevel. Hvis du får en sånn reaksjon, så er jeg mer bekymret for hva som skjer internt i Vesten enn hva som skjer med landet rundt. Mm.
1: Tove Gravdal, du jobber jo i Morgenbladet, og du har akkurat publisert en analyse der du går gjennom de viktigste trøbbelsakene for Trump akkurat nå. Hva er de viktigste?
3: Ja, det viktigste akkurat nå er jo det at det var jeg hørte på en amerikansk kommentator som sa at Trumps støtte nå i nominasjonsvalgkampen fremstår stadig oftere som en sånn dødskyss fremfor en positiv støtte, og det kommer vi til å se fremover. Vi kommer til å se republikanske kandidater frem mot mellomvalget som ikke kommer til å ønske at Trump kommer og driver kampanje hos dem, fordi det kan antagelig virke mot sin hensikt, og Trump kommer til å kjempe stadig hardere for sin egen troverdighet, og ikke minst for å finne en vei ut av denne hengemyra som han havnet i Iran, og for så vidt også i Gaza. Og det som jeg synes er interessant nå, det er at vi har jo altså, sett utenifra oss, og det Trump gjør er så absurd og uforståelig, at vi har jo hele tiden på en måte ønsket at det amerikanske folk skal se, hva ser dere ikke hvor gal han er, ikke sant? Jeg husker jo selv da jeg dekket valgkampen i 2024, og jeg sto i kø inn til Madison Square Garden og sammen med masse Trump-tilhengere og snakket med dem i flere timer, og bare sa, ja, men ser dere ikke hvor gal han er? Ser dere ikke hvor sprøtt det er? Og de sa, nei, da, han skal fikse økonomien, og han skal rydde opp i kriminaliteten, og han skal stenge innvandrerne ute, og dette går så bra. Og vi har liksom håpet at, og vi har kanskje ment litt optimistisk da, at nå må de jo forstå hvor gal han er. Men akkurat nå har jeg, nå tror jeg vi kanskje har kommet til et sånn vippepunkt. Nå har Trump vært hovedpersonen i globale medier i 10 år, og nå kan det se ut til at stadig flere begynner å gå lei, og begynner å forstå mer av den metodene han bruker, og det er jo også konservative, stadig flere konservative kommentatorer og meningsbærere som begynner å gå lei av han, og jeg tror også at disse Epstein-dokumentene kommer til å dukke opp igjen og kan ramme Trump, og vi vet jo ikke hvor innblandet han var i de ulovlighetene Epstein holdt på med, og ja, så jeg tror liksom vi har kommet kanskje til et punkt nå hvor Trump kommer til å kjempe mot opinionen og mot mediene i mye større grad, og at han nå begynner å se mer ut som en taper enn han har gjort fram til nå.
1: Thomas skriver her, nesten ingenting går Trumps vei. Vil vi se han bikke under 30-tallet i oppslutninga før mellomvalget, Eirik?
2: Det kan være at det kommer enkelte målinger. Jeg tror ikke at den gjennomsnittlige delen som ligger nå rett i overkant av 35, det skal noe til at den går så langt ned, men altså helt umulig er det ikke, for det er jo så Tove inne på. Altså, det er jo trenden er helt soleklar, og spesielt i spørsmål om økonomi, altså mer enn den enkeltmålingen om folk støtter den eller ikke, så ser man hvor enormt mye troverdighet han har tapt på økonomi, som blir det absolutt viktigste. Og når folk også ser at han er opptatt av helt andre ting, som er jo litt av det John Ossoff er inne på og så videre, så har det faktisk en effekt. Og så er det jo noe sånn der når jeg ser ikke amerikanere hvor gal Trump er, noen som ser det og som er veldig tydelige på det, er republikanere i kongressen. I lukka rom så sier de det. De tør ikke å si det i det offentlige rom. Men kanskje at oppslutningen til Trump begynner å bli så lav nå, at de begynner å få ryggrad og si hva de egentlig tenker etter hvert, spesielt hvis det her blir et skikkelig dårlig valg for republikanerne. Da kan du få en del republikanere som begynner å få ryggrad, og da, når det tipping pointet kommer, da kan det ramle raskt, altså.
1: Vi rekker et siste spørsmål fra lytterne. Det er Kjersti som spør. Trump har sagt at han vil stille for en ny presidentperiode, i hvert fall trua med det da, eller lagt muligheten åpen. Er det spøk, eller er det en reell trussel, spør også da, Kjersti?
3: Jeg tror faktisk ikke han kommer til å gjøre det.
1: Han kan ikke det nå.
3: Han kan jo ikke rent formelt ut fra den amerikanske grunnloven, men altså, det er jo umulig å si, men, fordi han er jo en uforutsigbar person, men da er det jo å håpe at det republikanske partiet retter seg opp i ryggen, og at de greier å kippe han ut.
2: Det fristende avslutter med et sitat fra Trump selv. We will see.
1: Yeah. Vi får altså se. Det tror jeg er det beste svaret vi kan gi deg, Kjersti, her i Trumps USA på torsdag, den faste spalte vi har da. Eirik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i Civita, tusen takk skal du ha. Og tusen takk også til Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Vi her i Ekko, vi fortsetter jo nå etter klokken 11. Det er straks 3 minutter med nyheter her på NRK P2. Ekko fortsetter etter nyhetene på denne måten. Hatmeldinger i kommentarfeltene til AUF-nestleder Gaute Skjervø. Men er det ikke straffbart å skrive at noen skulle ønske noen skutt å dø? Da henla PST anmeldelsen. Hvordan kom vi egentlig dit? Jeg heter Jakob Arvola, og dette går rett veien, for klokka den er straks 10.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus. Tusenvis av dokumenter med personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet, og i hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kievs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i 3 ulike bydeler truffet. Regjeringen i Spania la rundt 500 barn slippe inn i landet fra flyktningskrisen i Ceuta. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen fra Marokko i slutten av juli. Dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
1: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det er klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Statsgjelden til USA har aldri vært så høy som i dag. Den har økt kraftig både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelden mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, det sier økonomireporter Johan B. Settem.
2: Ja, USA har jo på mange måter gått i luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og er jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner i sekundet. På grunn av den galopperende gjelda så har jo da rentene på de lengste lånene økt til godt over 5%, og det må vi da over 20 år tilbake i tid for å se. Så i går så sa jo da den amerikanske finansministeren at sentralbanken ville doble sine støttekjøp av disse her lånene da, for å få rentene ned.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, men skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn klare til skolestart i september, det melder BBC. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette Ekko.

0: De tusen hatmeldinger i kommentarfeltene til avgående AUF-leder Gaute Skjervø. Men det ikke straffbart å skrive at de skulle ønske noen skutt og dø. Så PST henla anmeldelsen. Hvordan kom vi hit? Det begynte jo så fint. Åpne kommentarfelt slik at alle skulle få en stemme i samfunnsdebatten. Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola. Ja, AUFs Gaute Skjervø må gå med voldsalarm etter titusenvis av hetsende meldinger. Det har blitt så ille at hans politiske opponent Ola Svenneby rykka ut og ba folk tenke seg om.
1: Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på?
0: Og i dag så virker det veldig lenge siden kommentarfeltet fremstod som demokratiets redning. Folket skulle få si sin mening, og sånn var det jo i mange, mange år.
2: Når kommentarfeltene kom, så var jo det helt fantastisk for oss som hadde hatt lyst å skrive i avisene på 80- og 90-tallet. Det var jo en helt ny verden, for det var jo ikke mulig å få inn et leserinnlegg i en avis for 15 år siden. Og det er jo vanskelig i dag også, men da var det jo en mulighet. Nå kan jeg bli hørt, og nå kan jeg fortelle min mening.
0: Det sa en aktiv kommentarfeltskribent til oss her i Ekko for noen år siden. Men så ble verden bare mer og mer polarisert med algoritmene i førersetet. Caroline Andrea Ihlebekk, velkommen til Ekko.
3: Takk skal du ha.
0: Du professor i journalistikk ved Oslo Met. Hva var egentlig norske redaksjoner ville? Hva ville norske redaksjoner da de åpna kommentarfeltene rundt årtusenskiftet?
3: Ja, på denne tiden så var det jo en veldig stor teknologioptimisme. Internett var kommet, og det var mye fokus på innovasjon og utvikling. Og en del av debattene som foregikk da handlet jo om at det var et maktskifte. At makten gikk fra elitene, som i over lengre tid hadde fått uttale seg, til det vanlige folket. Mm. Og for pressen så var jo dette nært knyttet også til samfunnsoppdraget som de har for å tilrettelegge for debatt. Og det ble sett på som en stor mulighet for å knytte publikum nærmere seg, for å øke lojaliteten mellom redaksjonene og de som leste og de som ville uttale seg. Så det var mange nye ulike formater som ble prøvd ut. Det var liksom Folkets Avis, det var debattforum, det var kommentarfelt. Så man håpet jo på at det skulle være mer dialog mellom folk, at det skulle styrke demokratiet, at det skulle føre til en nærere relasjon mellom redaksjonene og leserne sine. Så ble det også mye snakk om da at vi må liksom tåle en tøffere tone når alle skal med, nå går vi til på en måte et annet samfunnslag, og at samtalene skulle minne mer om de man hadde på kafé, mer uformelle. Alle skal med, var vel egentlig motto.
0: Og før der igjen så skal vi friske opp historien, for da måtte du rett og slett sitte hjemme med penn og papir eller med skrivemaskin, og så måtte du postlegge et brev med frimerke på og sende det til avisredaksjon, og i avisredaksjon så var det da en leserbrevsredaktør som vurderte om dette skulle på trykk.
3: Ja, det stemmer, ikke sant? Før så var jo terskelen for å uttale seg i pressen, radio, TV, aviser, var jo veldig, veldig høy. Det var få som kom til ordet. Så det, ikke sant, det representerer jo et veldig stort skifte i nettopp medienes portvaktmakt, som man kaller det ofte, og terskelen for å kunne delta og ytre seg offentlig.
0: Hvor lenge varte denne gullalderen, hvis vi kan si det sånn, der man trodde at kommentarfelter skulle berike offentligheten?
3: Ja, den festen varte vel kanskje ikke veldig lenge. Det ble fort mer komplisert, og det handler jo også om at folk ytret seg ikke på helt den måten man kanskje så for seg eller ønsket, og debattene fort tok en annen tone. Så det klart at alle disse diskursene om på en måte den offentlige debatten, ikke sant, de fungerer jo samtidig, så der noen var veldig positive og så potensialet i dette, så var også noen negative også fra starta, det må jo sies. Men kritikken den tiltok utover 2000-tallet og mot slutten av 2000-tallet opp mot 2010. Mange kritiserte da denne formen for debatt for å være som skriblerier på en dovegg, husker jeg det ble skrevet om, at det var som en søppelkasse, at det svekket offentligheten. Så gikk man fra en periode hvor redaktørene fortsatte å forsvare denne formen for debatt, til at det blir mer og mer slitasje i redaksjonene. Så det har jo vært mange debatter, ikke sant, om hva skulle redaksjonene gjøre for å styrke denne type debatt. Skulle man få lov til å ha anonyme debatter, for eksempel? Skulle man forhåndsredigere? Hva slags type kontroll skulle man ha i etterkant? Så mye av debatten gikk jo også ut på hva slags type ansvar har redaktørene, eller har redaksjonene, og hvordan skal dette utøves? Og så må jeg også kanskje trekke fram at ikke sant, det er jo en gradvis også utvikling og en mer også affektiv debatt om debatten, altså metadebatten. Men det fikk jo også et brudd, vil jeg si, i 2011 og ved 22. juli terrorangrepet.
4: Hva skjedde da med kommentarfeltene?
3: Det som skjedde da, det var jo altså at først og fremst så var det jo kaos i redaksjonen, ikke sant? Man prøvde å få oversikt over hva som hendte, og det ble også kaos knyttet til, ikke sant, hva er det som skjer i kommentarfeltene nå. Og der hvor noen hadde valgt en veldig sånn åpen og lav terskel for å delta, og hadde liksom relativt få kontrollmekanismer inne, så ble man nå redd for hva er det egentlig som skjer. Spres manifestet i Breivik, foregår det trusler, foregår det hets, spres det desinformasjon, og flere valgte da å stenge ned kommentarfeltene sine over for noen dager eller over litt lengre tid. Og i etterkant av det så ble det også innført strengere kontrollmekanismer med kommentarfeltene spesielt. For eksempel at man ikke hadde de åpne på natta, at man eksperimenterte med mange forskjellige former for moderering og aktivitet i kommentarfeltene, ikke sant? For eksempel få inn erfarne journalister som skulle være med å debattere, og dette med en ansvarliggjøring også ville føre til en bedre debatt. Det ble også igjen nye diskusjoner om man bør gå gjennom alle innlegg i forkant eller i etterkant, som det tidligere også hadde vært diskusjoner om, blant annet når det kom inn et punkt i Vervarsom-plakaten i 2001. Så det var en tiltakende styrke i disse debattene, og også mer kritikk knyttet til kommentarfeltene og den digitale offentlige debatten. Så her skjedde det et markant skifte.
4: Og så etterpå, på der så ble jo kommentarfeltene noe mer enn bare kommentarfelter hos de enkelte redaktørstyrte mediene, for så eksploderte det jo i sosiale medier. Hva skjedde da?
3: Det er jo også en slags gradvis overgang til sosiale medier. Det har jo vært et relativt komplekst forhold mellom pressen og sosiale medier, og hvor mye man skulle bruke det som en distribusjonsplattform. I utgangspunktet, men med det så fulgte det jo også en debatt og en strategi om å legge debatten sin over på sosiale medier. Og det betyr jo at kommentarfeltene på nettavisenes egne sider, de ble enten stengt ned eller mye mindre viktige og synlige. Så ja, det har jo endret seg totalt sett, og nå kan man jo se, ikke sant, at nå foregår jo debatten i alle kommentarfelt på mange forskjellige steder på sosiale medier, så det er en veldig fragmentert debatt. Og ja, så nå handler det jo ikke så mye om hva slags type kontroll man forventer, eller det handler også om det, men også hvem er det som skal ta dette ansvaret. Er det, ikke sant, der hvor redaktørene hadde dette ansvaret, så handler det jo nå om enkeltindivider som har store følgere, om politikere, om kjendiser, ikke sant, hvem er det, hva slags ansvar skal de ta for å moderere kommentarfeltene sine. Og den debatten har foregått relativt lenge, men den ser vi jo også blusser opp igjen i dag.
4: Og så skal vi jo dykke ned i dette med, ja, for eksempel 90 000 hatmeldinger mot Gaute Skjervø, og så får man da inntrykk av at nettet er fullt av rasende og ondskapsfulle folk. Men hva sier forskninga her? Hvor mange av disse som hetser og truer, hvem er de egentlig?
3: Ja, det er et utrolig vanskelig spørsmål, og det er veldig vanskelig å forske på. Og det er jo også fordi at de færreste vil jo beskrive seg selv som et nettetroll, eller som en hetser, eller som ondskapsfull, akkurat som de færreste vil kalle seg selv for en rasist eller for en mobber. Så det er veldig vanskelig med disse type merkelappene som blir satt på folk, fordi det ikke er noe som folk kaller seg selv. Samtidig så vil også folk har veldig ulik forståelse av hva hets er, ikke sant? Vi har en juridisk forståelse av hatytring og av trusler, men hva er egentlig hets og trakassering, ikke sant? Hvor går grensene for dette? Undersøkelser da, som er gjort liksom survey-messige undersøkelser, hvor man gjør undersøkelser hvor man spør folk, så er det jo veldig få som sier selv at de skriver denne type ting. Det er ekstremt få liksom, som sier, som innrømmer at jo, jeg skriver den type kommentarer, helt nede 1-2%. Mens det er flere som sier at de liker, eller i hvert fall deltar i opphetede debatter, og at tonen kan bli krass, og at det tåler man på en måte. Men disse er igjen også utsatt for mer hets selv, og det er flere menn og unge som deltar i den type debatter. En del mer kvalitativ forskning hvor man har gått i dybden, hvor man har snakket med folk som enten har blitt kastet ut av kommentarfelt, eller som man vet uttaler seg krasst eller på en krass måte i kommentarfelt, viser jo også at, ikke sant, det er jo et sterkt engasjement som ligger i grunn. Ofte så skriver man i affekt, kanskje man angrer på det man har skrevet i etterkant når man ser reaksjonene på det, eller når man får lest det opp igjen. Det er vanskelig å sette seg inn i det. Det er også noen sånne studier som har sett på ulike personlighetstrekk som går igjen hos det som man da også kan kalle for nettroll. Men det er relativt mangelfull forskning.
4: Du hører på Ekko, og vi snakker om hatretorikk og truende meldinger og skremmende meldinger på nettet, sammen med Caroline Andrea Ihlebekk, som er professor i journalistikk ved Oslo MET. Vet vi hvor mye av det vi leser på nettet som kommer ifra ekte mennesker, og som kommer ifra såkalte botter, altså som er automatiserte profiler som styres av en maskin, egentlig?
3: Ja, jeg prøvde å se litt på hva vi vet om dette. Jeg har ikke forsket på det selv. Og det er også ganske vanskelig å svare på, dessverre. Altså, vi vet jo at det å nøre eller nære oppunder på en måte den type konflikter har vært en yndet taktikk fra blant annet russiske myndigheter, ikke sant? At man har gått inn og har falske profiler og botter som sprer hat, eller som oppunder til konflikt. Men så vidt jeg vet, så er det ikke noen stor grunn til å tro at det er det som er det største problemet i Norge, og heller ikke denne saken som vi snakket om tidligere. Så jeg tror det er et større problem å prøve å forstå hvorfor folk skriver som de gjør, og konsekvensene av det.
4: Ja, vet vi hvorfor folk tyr til så sterke begreper og ord?
3: Veldig mye er affektbasert, altså man reagerer på noe som man tenker er provoserende og skriver ut fra det. Så kan man jo også være veldig politisk engasjert, ikke sant? Jo mer, mer man har en mening om noe, ikke sant? Det er knyttet til holdninger og verdier, jo mer provosert kan man kanskje også føle seg av noen som mener noe annet. Det er en del som også er redde for samfunnsutviklingen, og føler en del av kritikken som har kommet mot Arbeiderpartiet, for eksempel, ikke sant? Man tar ikke innvandringen på alvor, og at man føler seg på en måte føler seg utsatt, rett og slett. Så må det jo også sies at en del kommer fra et hat som ikke er hverken sunt eller bra.
4: Ja, for eksempel VG ringte jo denne uka opp flere av de som AUF, eller Arbeiderpartiet da, offentliggjorde som profiler, og en av de sa til VG at dette står jeg for.
3: Mm. Ja, ikke sant? Og det jo et eksempel på nettopp, ikke sant? For jeg så også de andre som hadde kommentert eller fått lest opp kommentarene, de gikk tilbake og sa sånn, jeg skulle kanskje uttalt meg annerledes, ikke sant? At man går tilbake på det man har skrevet, mm. når man hører det, ikke sant? Blir lest opp, eller at man må forsvare det i etterkant. Mange ville vel bare tenke at denne kommentaren er det ingen som får med seg, ikke sant? Den bare forsvinner. Men så er det jo noen som er politisk motivert også, og som mener at politikere må tåle å få den type kritikk, som de kanskje ville kalle det, eller hets, som andre ville kalle det.
4: Og så er vi jo over på jussen og jussens område, for Ola Svenneby, han spør altså om det er greit med denne hetsen, selv om det er lov. Hvem er det egentlig som har hovedansvaret her? Er det sosiale medierplattformene? Er det redaktørene, eller er det oss som enkeltpersoner som setter oss ved tastaturet?
3: Så alle har jo et ansvar for vår felles digitale offentlighet, det er klart. Men og jeg tenker jo at hovedansvaret må ligge på den som ytrer den type altså har den type meninger og ytrer de offentlig. Det må man stå for, altså skal man også bli de det er individer som blir dømt for hatefulle ytringer. Samtidig så kunne jo også plattformene gjort det mye mer hvis de ville. Det har jo vært også en debatt om hva slags ansvar plattformene har for å ta vekk innhold som ikke er ønsket. Men det er jo en vanskelig balansegang her også, ikke sant? For man ønsker jo ikke at man skal fjerne for mye innhold, man ønsker en sterk ytringsfrihet og en mulighet til å ytre seg som ulike ting. Så det er også en vanskelig debatt, eller en vanskelig diskusjon. Men jeg tenkte også på at ved profilerte politikere, og kanskje også spesielt ungdomspolitikere, så har også partiene og organisasjonene et stort ansvar for å følge de opp og for å gi på en måte både trening, men også hjelp når denne type ting skjer. Og der tror jeg mange har blitt mye flinkere. Mm. For det er klart at det å stå alene i noe, det er mye tøffere enn å føle at du får støtte og hjelp i sånne type situasjoner.
4: Og debatten, den tas jo videre i en kronikk på NRK.no denne uka, der Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Solveig Husøy Aas, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, kommenterer krav om å stenge disse kommentarfeltene, som altså da Skjermø har tatt det ordet for. Og der er Redaktørforeningen veldig klar, de er ikke enige i det, og kommentarfeltene har gjort samfunnsdebatten mer tilgjengelig for flere, skriver dem. For det her er vel et poeng, for å dra linjene tilbake til starten, altså der du måtte sende inn et fysisk brev til en redaktør som måtte vurdere dette, og at flere nå får tilgang til samfunnsdebatten på en enklere måte.
3: Mm. Absolutt, og det å stenge ned kommentarfelt, altså da snakker vi om på en måte kommentarfeltene på nettavisene sider på sosiale medier, det ville jo være veldig synd. Det betyr jo også bare at den type debatter ville gå over til andre type formater, andre type aktører. Og så skal det jo også sies at de aller fleste som kommenterer, opplever jo, eller kommenterer noe med politikk og samfunn, de opplever jo ikke hets. Ikke sant? Sånn at det er jo en sånn nyansering her også, om at mange debatter fungerer helt fint. Og det er ikke bare hets og drit som skjer i de kommentarfeltene.
4: Mm. Fordi at det å få høre at politikken din er feilslått, eller helt på viddene, det er jo ikke hets.
3: Det er ikke hets. Så ikke sant? Det er et viktig skille her også, og det tror jeg i disse metadebattene om digitale debatter, så brukes det en del begreper som gjør at det blir vanskelig å igjen til den der subjektive opplevelsen også av hva er dette, ikke sant? Er det kritikk? Er det hets? Er det trakassering? For det er klart at omfanget har også noe å si. Hvis du får veldig mange trusler, for eksempel, og så kommer det kritikk inni der, så er det nok vanskelig å skille, ikke sant? Er dette legitimt? Er dette illegitimt? Og folk har jo også ulike grenser for hva de tåler, men det er klart å stenge kommentarfelt helt. Det ville også ha noen konsekvenser.
4: Mm. Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som jo også er leder av Stortingets justiskomité, han har sagt at man ikke bør snakke så mye om hets, at folk blir skremt bort ifra debatten, rett og slett skremt vekk ifra tastaturet. Hva sier forskningen? Er det omtalen av hetsen, eller hetsen i seg selv som skremmer folk til tøyshet?
3: Det kan godt være at Helgheim har et poeng her. Altså, veldig mange debatter på sosiale medier, som jeg sa, fungerer jo veldig fint, ikke sant? Og det er ikke noen problemer i de kommentarfeltene i det hele tatt, eller den type debatt, og folk har glede av å delta i det. Og det forsvinner jo ofte litt i denne type metadebatter. Det finnes ikke noen helt entydig forskning heller på dette feltet. Altså, jeg tittet på en studie som handler om polarisering, og den viste at oppfatningen av polarisering, det kan innvirke på den sosiale tilliten som folk har til hverandre, uavhengig om polarisering er reelt eller ikke. Ikke sant? Og noe av det samme kunne man jo tenke seg at kunne være tilfelle for nettdebatter, at hvis man tenker at nettdebattene bare er forferdelig, så vil man kvie seg for å delta.
4: Mm.
3: Samtidig så viser også forskning, blant annet gjort av Institutt for samfunnsforskning, at det er en økning av unge, blant annet, som er villige til å, liksom ønsker å delta i kommentarfelt eller på sosiale medier om samfunn og politikk. Så det viser jo på en måte en motsatt tendens. Hvis veldig mange blir skremt fra, så ville man jo kanskje sett et veldig dramatisk fall i de som da deltar i på denne type debatter.
4: Mm. Og så må vi til sist innom samfunnsnytten det her har, det store spørsmålet som kanskje ingen har svar på. Skal vi bevare kommentarfelt som et demokratisk organ, en demokratisk ventil, eller må vi begynne å tenke helt nytt nå?
3: Altså, det er jo viktig at, eller vi kan jo ikke gå tilbake i tid, så den digitale offentligheten, den er jo kommet for å bli inntil det oppstår noe nytt som vi ikke kjenner til enda. Og jeg tror at kommentarfelt i en slags form vil fortsette å ha en funksjon. Altså nå, som sagt, ikke sant, kommentarfeltene har jo endret seg fra at det var knyttet til journalistikken til at det er kommentarfelt under alle typer sosiale medieposter, ikke sant, om det er TikTok, eller om det er Instagram, eller Facebook, eller den type ting. Og det finnes også mange nye alternativer og initiativer og tjenester som folk utvikler for å skape gode debatter. Jeg håper jo også at norsk presse fortsetter å ta en veldig aktiv rolle fremover for å invitere til gode debatter som fungerer, hvor også den brede befolkningen og vanlige folk blir invitert til å delta, om det er i kommentarfelt eller i andre formater. Det er veldig viktig at det ansvaret blir tatt på alvor.
4: Helt til sist, tror du at loven blir endret, at vi ser en skjerping av hetsing på nett?
3: Det har jeg vanskeligheter for å se. Altså, jeg tror ikke det kommer til å løse problemet. Så jeg tror ikke det. Nå er jeg jo ikke jurist, så jeg skal uttale meg litt forsiktig her. Men det er klart, jussen kan hjelpe til med noe, men ikke alt. Og ytringsfriheten må fortsatt også stå veldig sterkt i et norsk demokrati.
4: Her i Ekko så har vi snakket om kommentarfeltene, hvilken rolle de fyller, og hva slags skremsler de kan utgjøre for folk som ønsker å delta i debatten. Tusen takk for at du kom hit, Caroline Andrea Ihlebekk. Du er professor i journalistikk ved Oslo Met, og det var Jan Erlend Leine som forberedte denne saken.
5: En podcast fra NRK.
6: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
5: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: God her I NRK P2, enda en drøy halvtime til. Jeg heter Jakob Arvola, og nu skal det handle om Norge som nasjon og hvordan vi har satt oss selv på verdens dagsorden. I flere ti år så har Norge hatt en ganske ambisiøs idé om seg selv, altså at et lite land langt mot nord kan bidra til å løse noen av verdens største konflikter. Og da setter man inn sine beste kvinner og menn. En av de som faktisk har forsøkt, det diplomaten Tor Wennesland. Han har vært midt I konflikten mellom israelere og palestinere, arbeidet under den arabiske våren, hatt kontakt med Hamas og vært involvert I noen av Norges mest krevende diplomatiske oppdrag. Her et bittelite tilbakeblikk I mikroperspektiv.
1: Ja, de oppfatter at sikkerheten på Vestbredden bedre, og det det ingen tvil om at han
2: Sier Tor Wennesland, Norges sendemann til de palestinske områdene.
3: Men det klart at det krevende å henge med I svingene her, og få med seg alt som skjer.
4: Men det like enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep I stort format og I kjempeskala.
5: Gistene var helt fra dag 1 det helt sentrale spørsmålet for å få på plass en våpenhvile, og det tok altså 2 år.
3: Og ja da, vi har nære kontakter på begge sider av den politiske splitten, jeg vil si nærmest daglig.
6: FN drevet av jødehat?
4: Nei, blatant antisemitisme noe vi må stå på og pushe tilbake på.
7: Vi ser jo nå at man ved å angripe Iran prøver å lave en situasjon som fører til maksimalt kaos internt I Iran. Mens Iran på sin side angriper gulfen for å lave mest mulig kaos der.
0: Tor Wennesland, velkommen til Ekko.
8: Takk og takk.
0: Du, hvordan det å høre deg selv nå? Dette var bare et lite utvalg av saker som vi har funnet I NRK-arkivet.
7: Nei, jeg husker jo disse tingene godt. Ja. Så, og jeg husker jo hvilke dilemmaer vi var oppe I og hvordan vi prøvde å takle det. Så det... Det nær fortid.
0: Vi skal snakke mye om både fag I diplomati og om deg, men også velkommen til deg, Marte Heian Engdahl. Du forfatter, du historiker, og du har skrevet bok om livet og virke til Thor her. Og den boka, hva heter den boka?
9: Et helsikes oppdrag.
0: Hvorfor det et helsikes oppdrag?
9: Nei, boka jo, innrammingen på det her det øyeblikket, det starter med det øyeblikket da muren falt, og det representerer på en måte jeg ser det for meg litt som en åpning, en dør vi kan gå gjennom, og mange skal finne en ny rolle I den her nye verden, og Norge skaper seg en ny rolle som fredsnasjon I verden. Og sånn har vi holdt på nå I noen 10 år, og det per I dag definitivt, selv om kanskje ikke døra helt lukka, så den I hvert fall bare på en liten gløtte nå. Det en helt annen situasjon. Rammebetingelsene ute I verden annerledes, og også internt I Norge. Og da hadde jeg lyst til å prøve å se tilbake på den epoken, og prøve å sjekke hva med det. Vi vet at det som står foran oss, vi vet ikke helt hva det skal bestå av, men vi vet at det vil være antagelig mer krig og kriser. Det flere på flukt. Terskelen for å gå til krig stadig lavere. Så hva med det vi har lært og erfart og prøvd på, kan vi ta med oss videre? Og da på en måte litt av svaret I titelen også, det et helsikes oppdrag å prøve på det. Det ikke dømt til å mislykkes, men det dømt til å være trått, det dømt til å være vanskelig, og Tor da en av dem som har vært utøver I det feltet og I det faget, da, og da følger jeg på en måte, det det som bokas grep, da, at den følger han på reisen ut.
0: Ja, Tor Wennesland, du startet ikke livet med planen å bli toppdiplomat og fredsdiplomat. Du har studert teologi, og du har vært militærnektor og jobbet blant annet med mellomkirkelig råd. Hvordan tok den tanken om å bli diplomat form?
7: Nei, den kom på en telefon en lille julaften da jeg var hjemme hos mor og faren min I Kristiansand, hvor det var en byråsjef I UD som ringte og spurte om jeg hadde lyst til å begynne i UD. Og i så fall jeg ville det, så ville han gjerne ha et møte med meg 3. juli. Sånn begynte det.
0: 3. juli da? Det var ikke mye betenkningstid da?
7: Nei, men du sier, det er jo... Du bør jo ikke så veldig lang tid på å si at det er. Nei.
0: Hva skjedde da med den unge Tor Wensland?
7: Nei, da kom jeg jo inn i et system som jeg bare kjente litt deler av fra utsiden, og de delene jeg kjente av det var det som hadde å gjøre med det arbeidet mellomkirkelig råd på det tidspunktet hadde vært involvert i, og det ene var nedrustning, det andre var internasjonal solidaritet, og det tredje var menneskerettigheter. Så de folka som jobber med det i UD, de viste jeg om. Og det var fra den utviklingsdelen at jeg ble rekruttert inn til de som holdt på med det som da hette nord-sør-forhandlingene. Altså de strukturelle forhandlingene om råvarepriser, handelsavtaler og den type ting mellom industriland og utviklingsland. Mm.
0: Og så ble det veldig mye i Midtøsten. Hvorfor det? Hva er historien og bakgrunnen for det?
7: Nei, igjen er det jo litt tilfeldigheter, fordi at jeg kom hjem fra Dublin og holdt på med da Europabevegelsen og tapte EU-avstemninger som generalsekretær i den. Og så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjøre noe annet enn å gå tilbake til UD, og da fikk jeg tilbud om å jobbe med en helt nyopprettet bit av UD, som heter Nord-Sør-avdelingen, nei, som heter Midtøsten-avdelingen, mm.

0: Vet du, vi har stadig yngre lyttere. Vi må forklare hva Oslo-avtalen var, som Tore her snakker om.
1: Ja, Oslo-avtalen er jo, altså for det første så Oslo-prosessen var en hemmelig bakkanal, en hemmelig prosess opprinnelig for å prøve å støtte det som var den formelle prosessen, men som etter hvert ble et spor da, altså der det var en håndfull, liten håndfull israelere, en liten håndfull palestinere sammen med en liten håndfull nordmenn som begynte å snakke mer og mer detaljert om hvordan man kunne bygge opp en fredsprosess mellom de to partene. Og det, når det munner ut i Oslo-avtalen, så er jo det en ganske vanlig misforståelse at Oslo-avtalen er en stor fredsavtale. Oslo-avtalen er en prinsippavtale, mer enn tenk på det som en intensjon. Men det viktige, og som gjør at det faktisk, da må vi huske på, da har konflikten der vært totalt fastlåst og uten noe politisk prosess helt siden 1948, og i 1993 da, så kommer man til det som er et stort diplomatisk og politisk gjennombrudd ved at ikke bare altså PLO sier at den palestinske frigjøringsorganisasjonen sier nå skal vi legge vekk den væpna kampen og sette oss ved forhandlingsbordet. Og Yasser Arafat, som leder den organisasjonen, han hadde vært til den dagen omtrent terrorlista og fiende nummer én i Israel. Mm. Og Israel, staten Israel, sier det er greit, det der er palestinske folkets rettmessige representant, dem skal vi forhandle med. Og det kravet de har om selvstendighet, det er et legitimt krav. Så det her er jo, det hører både unge og eldre lyttere, det løser på ingen måte alt, nei, men ingenting er mulig uten det utgangspunktet. Mm. Så det her er jo, nå når vi ser tilbake på det, nå er det, føles det lenge siden både politisk og historisk, ikke sant? For nå er situasjonen så katastrofal på bakken. Men det her er utgangspunktet for en tid som var, faktisk var fylt av håp om at en annen fremtid var mulig for de her to folkeslagene. Og i den så spilte Norge en ganske usannsynlig rolle. Og etter hvert så har vi jo selvfølgelig gjort masse ulike ting for å fortsette å spille den rollen. Ikke bare fordi, altså både fordi vi har vært opptatt av både israelsk sikkerhet og frihet og trygghet og palestinsk tilsvarende, men også fordi, mener jeg da, at det har vært en veldig god valuta for Norge utenrikspolitisk. Vi har hatt god bruk for å være i en sånn rolle. Mm.
0: Tor Wennesland, når man går inn i en sånn konflikt som med mål om å løse den, eller å få parter til å snakke sammen, hvordan starter man da med parter som i utgangspunktet ikke tåler hverandre?
2: Da jeg begynte med dette, så var vi kommet forbi det stadiet. Mm. Men og det var et mye mer omfattende avtaleverk da jeg begynte på bakken der nede. Men det som var særegent, var at motkreftene til denne avtalen var blitt vesentlig sterkere i Israel. Altså, man ville ikke ha dette lenger. Og det andre var at palestinerne var splittet internt på en måte som de ikke var før. Så rammebetingelsene var da forskjellige, men det var fremdeles mulig for Norge å være i det feltet. Vi hadde direkte adgang til begge parter på en ordentlig måte, og det var vilje på noen punkter til å bevege disse samtalene fremover, og spesielt på ett område, det var at man på palestinsk side gjorde en svær jobb sammen med det internasjonale samfunnet for å bygge opp en statskapasitet, og det klarte man i 2011. Så jeg var midt oppi det, og så var det jo sånn da, at da plutselig endret alt seg igjen, for da fikk man den arabiske våren, og den agendaen der ble skjøvet helt til side, fokus var på Kairo, på Tunis, på hva som skjedde i Jordan og i Gulfen. Så Midtøsten forandret seg dramatisk, og de folka som var involvert i det jeg holdt på med, de snudde ryggen og snakket om andre ting. Og så har vi hatt en periode hvor det har skjedd mye, og så har vi nå fått en ny endring som ikke var da jeg begynte med dette.
0: Hva er det for noe?
2: Ja, vi får en krig i Europa som er svær. Vi får en stat-til-stat-konflikt i Europa. Det er det ene. Det andre er at vi, i motsetning til Israel-Palestina-feilen, hvor den ene part er en ikke-stat,

0: det er ikke-statlige aktører inn I den, så får vi nå en stat-til-stat-krig med USA involvert I Midtøsten, som vi nå midt oppi og ikke har løst. Og dette tar da, det suger ut absolutt all oksygen av den agendaen man holder på med. Det umulig å sette opp grupper som kan presse partene til en enighet, for det ikke der fokus Og når fokus tas vekk, så sier det som Marte inne på, da vi på vei inn I en tid der rammebetingelsen helt forskjellig fra det rammebetingelsen var I en relativt fredelig verden etter at Berlinmuren falt og Europa ble mer integrert. Svaret på det jo ikke at vi har mindre diplomati nå. Mm. Vi har mye mer. Vi reiser rundt med handelsavtaler og tollavtaler og Ukraina-krig og det som måtte være. Det mye mer hektisk I UD nå. Men ikke på det området vi holdt på med I etterkant av Oslo-avtalen.
1: Mm. Marte, du og dere beskriver da I boka et norsk fredsdiplomati som ikke ofte starter med regjeringer og formelle delegasjoner seg imellom, men helt ned på uformelle kontakter og enkeltpersoner. Forklar.
2: Ja, jeg skal kanskje for Tors del frita han for ansvaret for boka da, siden det jeg som har både ført og holdt pennen og bestemt overalt I teksten, så det sikkert ikke alt der vi enige om, men det jeg prøver å beskrive blant annet, det her jeg har lyst til å si det først, at ønsket mitt å prøve å konkretisere nettopp det du spør om, hva det sånn her type diplomati egentlig går ut på, og bakteppet for det selvfølgelig at jeg synes det vi skal ha mer diskusjon om det på et bredere nivå I norsk offentlig debatt, om vi skal fortsette med det her, om vi skal gjøre det annerledes, om hva har vært bra med det, og hva har vært dårlig. Av åpenbare årsaker til dine lyttere som følger med I nyhetsbildet, så det en stor sånn debatt på trappene, eller vi kanskje midt oppi inn allerede på sett og vis. Og da det jo en del av det at det fredsdiplomatiet ofte skiller seg fra sånn klassisk multilateralt diplomati eller systemiske som diplomatiske forhandlinger der man landene sitter representert I delegasjoner som forhandler med hverandre og så videre og det store tekster og så videre for I det her type diplomatiet og ja, både I Afrika vil det være riktig å si om det og I Midtøsten og I andre land så det I mye større grad enn I det norske samfunnet, det enkeltpersoner som døråpnere og som har veldig mye makt. Så det betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være, hvis jeg skulle ha holdt på med og prøvd å skape bedre stemning I Ekko-redaksjonen, ikke sikkert jeg hadde startet med kringkastingssjefen, men ikke sikkert jeg hadde startet med deg heller, Jakob, at kanskje jeg snakker med broren din, eller for å finne ut hva sier han, hva det du opplever han liksom problemet, og så det lettere for deg også at jeg har tatt et steg vekk fra deg, ikke sant? Så sånn jobber man I den her dype diplomatiet, med å prøve å liksom få tak I mennesker som kan har råd eller tør å sette seg ned med hverandre, kanskje på vegne av noen andre, eller på vegne av staten til og med, men uten å ta så enorm risiko. Men faren da, selvfølgelig at det nettopp, plutselig kan det hende at du bare sitter der med en knippe enkeltpersoner, fordi man ikke får materialisert det inn I noe mer. Så det jo et felt der du må være veldig obs på at du hele tiden har retning og kvalitet på det arbeidet du gjør. Hvis ikke, så det bare masse pjatt og prat.
1: Retning og kvalitet, sier Marte her, Tor. Hvordan sikrer man retningen?
0: Ja, for det første så må det man holder på med være forankret helt til topps I det systemet du jobber I. Enten det utenriksdepartementet, eller det FNs generalsekretær. Og jeg har gjort begge deler. Så du må ha ryggdekning for det du gjør. Så må du ha en evne til å etablere en type kontakt med det som du etter hvert og har lært deg til, de sentrale beslutningstagerne og aktørene. Og hvor det veldig svake institusjonelle systemer, så blir enkeltpersonene mye viktigere. Og da til slutt, så ender det jo I en ganske absurd situasjon, og det at hvis det blir en krise som må håndteres akutt, så du da avhengig av at du har bygget opp en relasjonskapital, som gjør at når du tar telefonen og ringer, så blir telefonen tatt. Og det andre at du da kan gjøre relativt raskt en del avtaler og en del diskusjoner for å få til ting som du ellers ikke vil få til. Hvis du ikke har de relasjonene i denne typen diplomati, får du ikke gjort noen ting.
1: Mm. Og vi ser, men nå ser vi jo da at det var ting som kanskje ikke gikk så bra etter hvert. Nå er vi i en situasjon der store deler av Midtøsten står i brann. Hvordan kom vi dit? Hva var det som glapp på siden her, tror du, Tor?
0: Nei, det kom andre aktører inn. Det er det ene som er veldig viktig, og det andre er at det hadde vært tumulter internt i arabiske land i etterkant av den arabiske våren, og komboen var ikke enkel. Altså, bare liksom for å beskrive det veldig kort. Trump markerer som president et veldig klart avvik fra det som vi har forholdt oss til som Norge når det gjelder relasjonen til USA. Det gjelder veldig klart i Midtøsten. Så det er det ene. Det andre er at Israel lykkes i å flytte fokus bort fra til og med en Gaza-krig og situasjonen på Vestbredden til å dreie seg om en relasjon med Iran. Og når man drar i gang det på det nivå vi har sett etter 28. februar, så legges alle kortene på nytt. Og når man da kommer i den situasjonen at på tross av det, så får man ikke til noe. Altså, det er jo ikke bare sånn at det er en stakkars norsk diplomat som på en måte blir skjøvet ut i skoddeheimen, fordi at folk ikke lenger er opptatt av det han holder på med. Men vi ser jo helt tydelig at selv stormakter og mektige aktører ikke klarer på mellomstatlig nivå å mekke på plass det noen av oss har holdt med på litt mindre nivå.
1: Mm.
0: Og så er institusjonene torpedert. Sikkerhetsrådet funker ikke lenger. FN er sterkt svekket. Og viktige institusjoner som har vært lim i internasjonalt arbeid er dysfunksjonelle, og en av de viktige der er jo selvsagt Verdens Handelsorganisasjon. Så hele det systemet som var en forutsetning er borte, og det betyr ikke at de nåværende aktørene er så veldig mye bedre enn det Norge var til å få til nå.
1: Marte, Thor han bruker uttrykk å mekke på plass ting her. Er Norge akkurat nå egnet til å mekke på plass ting i verden? Hva tror du?
2: Det er litt vanskelig å svare på det akkurat nå, med såpass mange ting som er i endring samtidig, både av eksterne ting, som det Tore er innom, altså det som skjer på det internasjonalt nivå, men også internt i Norge, så er det jo oppmerksomheten går i mange andre retninger på grunn av de internasjonale endringene, også her for oss. Men jeg tror jo at det som er viktig å huske på og vite om med Norge, er jo at Norge har da, i de her tiårene som jeg beskriver i boka, akkumulert masse kompetanse, erfaring og kunnskap om hvordan man nettopp kan gå inn i det som er umulige rom og på tabubelagte spørsmål. Man har opparbeidet seg tillit, også fordi man er en aktør som ikke står og holder en pressekonferanse dagen etter om hva man snakker om i møte, og som ikke henger ut noen til tørk etterpå hvis ting ikke går bra.
1: Mm.
2: Norge har tror jeg skodd seg veldig godt på å være en veldig langsiktig partner og en tålmodig arbeider i det her feltet. Og det vi ser nå er jo den rake motsetningen. Det er en veldig utålmodig, veldig topppersonifisert forhandlingsstil, som er liksom dagens motebilde i internasjonale forhandlinger.
1: Mm.
2: Og når jeg sier at det er vanskelig å svare på er det plass for Norge, så er det sånn, det er jo behov for det som jeg beskriver. Det synes jeg er åpenbart. Men om det er plass for det, det er jo kanskje ikke akkurat nå, og kanskje ikke like åpenbart. Kanskje det kommer noe som er større risiko nå for Norge, fordi at vi har en alliert i USA som ikke lenger til å kjenne igjen, og det en vesentlig forutsetning for det norske fredsdiplomatiet gjennom de 4-10 årene vi har holdt på med det. Og så hvis den faller helt, bunnen faller helt ut av det, så vil det være vanskelig for Norge å fortsette på samme måte. Men da synes jeg at det viktig at vi kanskje prøver å ha ro nok i oss til å diskutere, men hva da? Er det virkelig ingenting med det vi har gjort som vi skal ta med oss videre? Og på hvilken måte kan vi i så fall gjøre det? Og jeg tror sånn sett at det masse norske diplomater og politikere har å bidra med inn i en verden som trenger jo mer sånn type arbeid enn på veldig mange år.
1: Boka, den heter altså Et helsikes oppdrag, skrevet av deg, Marte Heian Engdahl, og det handler om deg, Tor Wennesland, og norsk diplomati. Og vi skal avslutte med å spille noen takter fra Bjørn Eidsvågs Jerusalem, for det var et av innslagene på lanseringen i går. Lytt

Du burde stått der rakrygga og kry, men virker noe skamfull og urolig.

0: er vanskelig å se. Hva har skjedd, Jerusalem? Har de hellige bedratt deg? Eller har du alltid vært sånn som nå?
1: Jerusalem med Bjørn Eidsvåg, og saken du nettopp hørte, den var forberedt av Jon Haukeland.
0: De kives som det meste hos deg, om myter og om hvem som tok deg først.

0: som trodde jeg var sjelefri å få.
1: Godt sagt i Ekko.
2: Psykolog Sunniva Itland om prokrastinering og råd til oss som utsetter ting vi har planlagt å gjøre.
3: Første steg tenker jeg å finne ut hvorfor en prokrastinerer. Da pleier vi faktisk å finne ut av det ganske sånn praktisk ved å kanskje ha en heimoppgave der den skal gå i gang med oppgaven, så observere hva skjer inni deg når du skal gå i gang med den oppgaven. Dukker det opp noe motstand? Hvordan håndterer du den? Hvordan er tankegangen? Og så kan vi undersøke hvorfor. Fordi at der er litt ulike grunner til at den havner inn i det her mønstret, og da har det jo litt ulike løsninger også. Noen tenker for eksempel det at den må ha oversikt over hele oppgaven før den kan gå i gang, sånn at en bruker veldig masse tid på å tenke og gruble, og en opplever kanskje selv at den er i gang med oppgaven, men den har ikke gjort noe sånn praktisk, konkret, som å, for eksempel den har ikke begynt å skrive, men den har tenkt veldig, veldig, veldig masse. Sånn at hvis en har den ideen der, så må en kanskje utfordre den litt. Sånn, kan du gå i gang litt uten å ha hele den oversikten, for eksempel. Så er det også noen som bruker stress som strategi, som tenker at ja, men jeg gjør det her best, det fungerer best hvis jeg venter til siste liten, det er eneste måten jeg kan få gjort det på. Da må vi kanskje utfordre den litt, og så øve på å gå i gang uten at den må ha det stresset. Og så er det også noen som tenker det at de må ha motivasjon for å kunne gå i gang, kan ikke gå i gang før jeg føler meg riktig. Det er noe som kan føre til at den da bruker masse tid på en måte prøve å føle seg motivert i stedet for å gå i gang. Og så er det sånn at motivasjonen ofte kommer når en går i gang. Så det er noen ulike veier inn i prokrastineringen der vi må se litt på, og kanskje utfordre den tankegangen da, sånn at den kan lage seg nye strategier. Jeg jobber ofte med folk med å hjelpe folk å lage en bedre sånn strategi for å komme i gang. Og det kan jo handle både om miljøet og hvordan en, altså hvor en sitter, og hvordan en går i gang med oppgaver. Så for eksempel det her med å dele opp oppgavene i mindre biter, ofte så små at det blir veldig lett å komme i gang. Det er ofte veldig, veldig nyttig for mange, sånn at i stedet for å tenke at her skal jeg skrive en hel bok, eller her skal jeg skrive en hel oppgave, så da blir det jo veldig vanskelig å sette seg ned hvis en tenker på det som et stort prosjekt. Men hvis oppgaven er, nå skal jeg få oversikt over tidsfristene, eller nå skal jeg åpne boka og lese 10 sider, så er det lettere å komme i gang.
4: Monika har skrevet noe som tangerer det vi snakker om nå. Hun skriver, er det egentlig bare negativt? Altså, jeg føler jo at veldig mye vi gjør i livet er å løpe og rekke neste ting, neste ditt, neste datt. At vi skynder oss til alt. For hva? Hvorfor skynder vi oss sånn? Altså, det må vel være bra altså, å ha denne, skal vi si, approachen eller tilnærmingen over til livet, at det for eksempel kan bli mindre stress, og at det blir helsegevinst av det, for alt man vet. Hva sier du, Sunniva?
3: Nei, jeg tror ikke det er så mange helsegevinster ved å prokrastinere.
4: Ok, men å bli mindre stresset må vel være bra?
3: Ja, blir jo mindre stresset akkurat der og da, men hvis en prokrastinerer veldig masse, så blir en nok ofte mer stresset, sånn alt i alt da. Det er ganske tydelig at det skaper ganske masse stress å prokrastinere. Og ofte så er jo folk veldig klar over det også, sant? At når de utsetter ting, så går de gjerne og tenker på, jeg skulle gjort det, nå får jeg dårlig tid, nå er jeg sent ute.
4: Da kommer stresset
3: sigende på. Ja, så de blir gående og bekymrer seg. Ja, og det kan skape utrolig masse stress. Men det er jo prokrastinering, når vi bruker det ordet, så er det jo fordi at vi vet at det skaper problem for oss. Det å prioritere hva en skal bruke tida si på, tenker jeg noe annet, og så tenker jeg også at en kan bruke prokrastinering på en positiv måte, hvis at en for eksempel prokrastinerer ting som en ikke burde gjøre. Og det er noe vi jobber med i behandling. Sant? Kan du prokrastinere det og bekymre deg? Kan du utsette det? Kan du prokrastinere ting som du tenker at du ikke burde gjøre, som for eksempel det å ete den sjokoladen hvis du har bestemt deg for at du skal gjøre mindre av det? Sant? Kan du vente litt med det? Det går an å bruke til sin fordel. Jeg tenker at det handler om vaneendring. Også at en kan lage seg en plan, gjøre den veldig konkret, Jeg tror mange av de som sliter med å endre prokrastinering tenker at de skal gjøre en sånn kjempestor endring fra en dag til en annen. De skal gå ifra å unngå ting til å sitte kanskje altså 8 timer med studiene, gå på trening, ete bare sunt, altså alt skal endres på en gang, i stedet for å dele det ned i bittesmå mål. Og så er det veldig, veldig viktig, opplever jeg, å være grei med seg selv, fordi at de som bruker, som er litt harde mot seg selv, som kjefter på seg selv og grubler over hvorfor er jeg sånn, hva er det med meg, hvorfor får jeg aldri det her til, sånn, sammenligner seg med andre, bruker masse tid på den type tenking, det gjør det veldig masse vanskeligere å få bukt med det. Fordi at vaneendring tar tid, en kommer til å mislykkes mange ganger, og så tror jeg at hvis en da begynner på den igjen, og så justerer, så kan en absolutt få endret på det her.
1: Godt sagt i Ekko.
5: Her i Ekko så har vi blant annet snakket om diplomati i dag. Vi har snakket om kommentarfeltet og vært innom Trumps USA. Og hvis du har lyst til å høre om en ting vi har snakket om i dag, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og søk oss opp der. I morgen så er det fredag, og da er det duka for et duggfriskt panel i Abels tårn klokka 9 her på NRK P2, og der skal man blant annet svare på hvordan dommedag vil fortone seg for planeten vår. Er det sola som en dag sluker jorda? Og det blir også tid til viktige spørsmål om urinblæra. Hvorfor fyller den seg noen ganger raskt og noen ganger sakte, selv om vi drikker like mye? Og hvorfor hjelper det med lyden av rennende vann for enkelte når vi skal tisse? Det er altså Abels tårn i morgen på NRK P2 klokka 9. Dagens Ekko-sending er straks over. Vi som har laget denne sendingen er Jan Erlend Leine, Jon Haukeland, produsent Kari Ørstavik, vaktsjef Kari Bekken Larsen, og jeg heter Jakob Arola. Håper dere får en super duper fin høstdag eller sommer, eller hva det måtte være. Ja, her, nå kommer nyhetene.
6: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Minst 13 mennesker er drept og flere enn 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Angrepene blir mer og mer intense og rammer sivile mål veldig hardt, det sier korrespondent Fredrik Tombra.
7: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så er de ikke alltid presise. Og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brann i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep. Og det er en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
6: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen er VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon, der bare de kan være med. Regjeringens råd om behandling av data i det offentlige kan bli gjort om til krav, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter det store datainnbruddet i Lørenskog kommune. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ha tak i dataene våre, det mener Tung.
8: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så er det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også, for å kanskje få opp den bevisstheten mer.
6: Styringsrenta i Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Renta kan bli økt fra 1,75% dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta i Sverige er mye lavere enn i Norge, fordi arbeidsledigheten der er nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen er lavere. Statsgjelden til USA har aldri vært så høy som I dag. Den har økt kraftig både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelden mer enn doblet seg på mindre enn 10 år og har passert 40 000 milliarder dollar. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
9: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World I Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
10: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, og velkommen til denne salen. Det stappfull sal her nå, veldig varmt, for det sol her I Stavanger, og det havsutsikt rett bak oss her på Tau scene. Velkommen også til lytterne I NRK P2-universet som hører på oss der ute. Den neste timen så skal vi snakke om autokratenes psykologi. Fordi vi trodde jo en stund ikke sant, at de totalitære ideologiene de lå bak oss og vi var det liberale demokratiet, det hadde seiret vi var kommet til det som statsviteren Francis Fukuyama kalte for the end of history men plutselig så diktatorene og autokratene her igjen Putin han oppdrar barnesoldater trener barnesoldater Trump I full gang med å nedbygge demokratiet. Vi har sånne små autokrater som Orbán og Erdogan. Og ofte så får vi høre at denne utviklingen, den må forklares ved økonomiske konjunkturer og usikkerhet og sikkerhetspolitikk, den type ting. Men det ikke også sånn at disse lederne har noen nykker, altså vi ser I politikken tendenser til nykker og innfall og karakterbrister og emosjoner som kanskje også kan forklare noe av den autoritære utviklingen. Så vi har faktisk tenkt å spørre, kan psykologi forklare noe av den autoritære samfunnsutviklingen? Og da har vi et superspennende panel med oss. Dette Nils Rune Langeland, historiker, aktuell med en bok som heter Diktatoren, Vestens politiske teologi. Og så har vi Sigurd Verven her, filosof Universitetet I Oslo, som nettopp har skrevet en pamflett som heter Den rike pøbelen. Og så har vi Jardar Østbø her I midten, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole, og mange har kjenner en han fra hver gang Russland debatteres I mediene. Så egentlig så vil jeg begynt med å høre med dere alle tre det samme egentlig litt sånn, fra toppen av hodet, tenker dere det kan finnes noen psykologiske kjennetegn ved autokraten? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
11: Ja, det ikke lett å svare entydig på det, selvsagt. Det det mange som prøvd. Like etter 2. verdenskrig, så var det veldig stor interesse for dette spørsmålet, og det ble gjort kjempesvære sammenlignende den tidlige samfunnsforskningen, også I Norge, og sånne psykologiske, for å finne liksom, den autoritære personligheten. Og mange, ja, det har gått mye av dette har gått I glemmeboka I dag, men det var et stort forskningsfelt dette her tidlig på 40-50-tallet. Problemet bare det at hvis du da tenker deg at de fant en slags sånn Narvestad-type, da. Altså det en slags petimeter som som regelrytter, rett og slett, så lar ikke denne figuren seg plassere entydig på en politisk skala. Han kan like gjerne vise seg at denne autoritære personligheten en liberal idealist, eller en sosialist, eller høyre radikal. Slik at det løp på en måte den innfallsvinkelen nådde på en måte en grense.
10: Kan jeg bare spørre, sier du da at den autoritære personlighetstypen, det en rigid person som ble på en måte identifisert i de studiene?
11: Ja, altså, disse studiene fanger kanskje opp medløperen, men ikke føreren.
10: Ja vel.
11: Fordi at føreren eller diktatoren da, på en måte kjennetegnet av det motsatte, nemlig evnen til å oppheve loven, men ikke bare loven I streng juridisk forstand, men ikke minst de sosiale normene. Det er det som på en måte er denne kjernen i denne suvereniteten. Den autoritære personligheten er en som kan er også en outsider og har et outsiderblikk, som kan se hele forfatningen. Og akkurat som de gammeltestamentets profeter som
10: men, på, ja. Nils Rune Langeland, ja. Det skal du få komme tilbake til, for det ja. Vet jeg, det er ja. En hovedtese i din 600 ja. Sider lange bok.
11: Ja, ja, ja, ja.
10: Men takk skal du ha. Ja. Det var veldig informativt. Vi hører også med deg, Gjerdar Østbø, og da er det vel kanskje Putin som du kjenner best til, da, men mener du finnes noen psykologiske trekk der du kunne pekt på?
12: Jeg vil jo si, altså i hvert fall for å kunne fungere som en moderne autokrat, eller som autokrat generelt, så er dette at da må man være opptatt av makt og dominans, spesielt dominans kanskje, styrke, ikke vise svakhet. En del andre ting også, men hvis jeg skulle trekke fram liksom en ting, eller det første jeg tenker på vil være dette med dominans. Og hvis du ser på en mann som Putin, så er han veldig opptatt av å dominere, har vært opptatt av å dominere hele tiden. Fra barnsbein av egentlig, vokst opp under røffe forhold i en bakgård i Leningrad, ikke sant, og videre på 90-tallet, ja, innom KGB selvfølgelig, men trådte sine politiske barnesko i St. Petersburg på 90-tallet, hvor det må være viktig å sette skapet på plass, måtte deale med organiserte kriminelle helt seriøst, nesten hver dag i sitt daglige virke. Mm. Og dette med å sånn at han
10: kan jeg bare spørre deg noe litt underveis her, fordi jeg har lest, det tror jeg har sett, det er sånn bilde som fester seg hos veldig mange, og jeg leste, det var i selvbiografien hans at han hadde vært i en kamp en eller annen rotte når han var barn eller noe sånt, som var sånn, og da forstod han at man måtte angripe først. Altså, er det en sann, er det noe du vet, ja, er en sann historie?
12: Til og med rotter må man dominere, ja. Nei, altså, ja, nei, det er, den stammer nok fra den offisielle selvbiografien fra da han var allerede utsett til å bli Jeltsins arvtaker som vicepresident i 2000, og hvor det da ble skrevet en selvbiografi. Og da kom han fram med denne historien, og vi vet jo ikke hvor godt, eller hvor viktig, hvor gjennomtenkt det var, men det, jeg synes det er ganske beskrivende. Det er egentlig en berømt historie, det at han det var, viser jo også at han er en mann av folket. Han hadde liksom ikke født med sølvskjei i munnen. Han måtte, ja, hvis det skulle gjøre noe gøy, så var det å jage rotter rundt i bygningen. Og så oppdager han det at ved en anledning så var det en rotte han klarte å jage inn i et hjørne. Men det som skjedde da var at rollene ble helt byttet om, for nå hadde ikke rotta noe å tape. Så da var den som angrep han.
10: Sånn det var.
12: Og det er jo på en måte ikke et valgspråk, men en slags leveregel for han som autokrat. Altså hvis han er ofte sånn som usetter beslutninger og vil ha færrest mulig kostnader ved sine beslutninger, men hvis det er uunngåelig, hvis han oppfatter det som uunngåelig at det blir kamp, det blir vold, da må man slå først, da må man angripe. Hvis ikke, så taper man.
10: Mm. Interessant, takk. Og du da, Sigurd Verven, som har skrevet om, du har tatt fram et begrep om den rike pøbelen fra Hegel, men har du også andre tanker om altså generelt, om autokrater har psykologiske kjennetegn?
13: Ja, og så tenkte jeg samme baner som Gjerdar, at det må være en vilje til dominans, ikke sant? Siden autokrati er et styre hvor en person eller en liten gruppe personer har til og med et ubegrenset makt, eller i hvert fall mindre begrenset makt enn i andre styreformer, så må det på en måte være noen som trives med eller oppsøker makt og prøver å utfordre begrensninger av egen makt. Så hvis man skal peke på et sånt psykologisk kjennetegn, så kunne man kanskje kalle det for en type grenseløshet.
10: Grenseløshet.
13: Det jeg har gjort da i min bok, hvor jeg har skrevet om Donald Trump mer spesifikt, da, men jeg tipper at det også kan ha en relevans for andre autokrater. Mm. Og med grenseløshet da, så mener jeg en vilje og til dels også evne til å trå over grenser som gjelder for andre mennesker. Ja. og ikke føle seg bundet av de begrensningene som andre gjerne er begrenset av. Og man kan kanskje forstå det som en innfallsvinkel til det, er mer sånn å tenke at det handler om at man ikke helt skjønner hvor de grensene går, man liksom ikke har de samme moralske sperrene. Og noen ganger kan kanskje det være en forklaring, mens i andre sammenhenger så tror jeg kanskje at, i hvert fall når det gjelder Donald Trump, da, så skjønner han ofte hvor grensene går, og han nyter nettopp å gå over grenser, fordi han skjønner at her går jeg over grenser som andre ville stoppet ved, da, ved å være nettopp grenseløs, da, grenseoverskridende.
10: Ja, kjempefint. Nils Rune Langland, har du et innspill?
11: Ja, altså, jeg går ut for at de fleste her har sett mafiafilmer og gangsterfilmer og slikt, og denne mafiapsykologien tror jeg også er veldig sentral her, da. Og da er det nettopp at den gjør regler, eller det som var anstendighet og konservativ, eller veldig sånn småborgerlig moral, til en form for kitsch. Ja. Altså, de blir blåst opp, men samtidig mister all kraft og innhold. Et lite, helt konkret eksempel. På innsiden av konsentrasjonsleiren Buchenwald, tror jeg det stod, så stod det et gammelt konservativt slagord: enhver får som fortjent. På fremsiden så stod det: arbeid gjør fri. Det er også et sånt gammelt, konservativt, autoritært slagord. Alle vet jo at det som skjedde i disse leirene på alle mulige måter gjorde narr av disse konservative, sånt som på en måte kunne vekke gjenklang hos vanlige bønder, arbeidere og vanlige folk. Ja, dette er gode, gode leveregler. Så denne evnen til å trolle alle mulige, inkludert religion, monarki, paven, alle autoriteter blir på en måte forgiftet av denne mob psychology, da. Slik at de på en måte blir blåst opp til å være viktigere enn noen gang. Nå skal vi virkelig gjenopprette de gode gamle verdiene og holdningen og orden og reda, som de sier i Sverige. Og så er det på en måte det absolutt motsatte. Det samme finner, altså et veldig godt eksempel på det samme er SS-uniformsbruk under 2. verdenskrig. Altså, på en måte så blir det en slags hypermilitarisme, men så er det ikke ekte militarisme, for du driver på med dødningehoder og svære, fantasifulle navn på disse divisjonene. Ikke sånn som så det vanlige militære, som har sånn bataljon 113 eller 6. divisjon og slike ting, men de oppkaller de etter sagnhelter, og slik at en opphever på en måte, dette er jo da et kjennetegn ved fascismen, altså en opphever ingenting, men alt blir tømt for innhold, eller blåst opp i noe slags, altså gjort om til kitsch, da, på en måte.
10: Når du snakker om mob psychology og liksom denne, hvorfor virker det? Altså, hva er det som, for det er jo en psykologi i lederne her, men det er også en psykologi i følgerne her, ikke sant? Og ja, kunne du ta utfordringen med å forklare liksom massepsykologien i dette, Sigurd?
13: Ja, nå vil jeg bare følge opp en ting som Nils Rune sa, for det slo meg også at Trump holder jo heller ingenting hellig. Han har laget sin egen kryptovaluta, så det er hverken børs eller katedral er hellig, og han har laget sin egen bibel. Liksom, begge deler selger han med presidentembedet som liksom salgsplakat og til privat fortjeneste. Men du stilte et annet spørsmål.
10: Ja, jeg stilte sånn, litt grann om dynamikken mellom fører og følgere. Da. For det er jo psykologisk samspill her, så det går jo ikke an å helt på en måte snakke om førerpsykologi uten å se en psykologien rundt føreren også. Vær så god, fortsett.
13: Ja, jeg er jo opptatt av den tyske 1800-talsfilosofen Hegel. Han har et begrep om det han kaller lidelse under ubestemthet, som jeg tenker kan være relevant for å forstå fremveksten av høyrepopulisme i dag. Da. Der er tanken at hvis mennesker mangler ytre struktur, altså mangler holdepunkter utenfor seg selv for hvordan de skal leve livet sitt, liksom tradisjoner forvitrer, tidligere religioner har ikke samme makt lenger, og så videre, så blir man på en måte kastet tilbake på seg selv. Så man må søke innover etter spørsmål på hvordan jeg skal leve livet mitt, og man vender øyet innover etter spørsmålet hvem er jeg, og det er ikke så lett å svare på. Og da mener Hegel at da kan man bli mottagelig da, for en autoritær leder som kommer og gir svar, som kommer med store fortellinger om hvem som fiender, hvem som venner, og som Nils Rudde var inne på, da, ønsker å gjenopprette tidligere former for fasthet, eller kanskje det ikke reelt sett historiske tidligere former for fasthet, men det noen ideer man kan late som at fantes senere en gang i fortiden om fasthet, som man kan vende tilbake til. Da.
10: Ikke sant? Ja. Og den veldig tydelig i det du ser, da, Gjerdar Østbø. Altså, man vender tilbake til en nostalgisk fortid og en liksom, idé om gammelt, man skal tilbake, du snakket om den Ukraina-besettelsen, suverenitetsbesettelsen.
12: Ja. Ja, altså jeg vil kanskje ikke si at det en sånn nostalgi som sådan, altså det blir ofte nevnt at Putin har omtalt Sovjetunionens sammenbrudd som en svært stor geopolitisk katastrofe, altså ikke den største, men en meget stor geopolitisk katastrofe, og han spiller aktivt selvfølgelig på elementer av sovjetnostalgi med nasjonalsangen, uniformer, rikssymboler og så videre. Men dette med suverenitet er jo da for Russland, og også for så vidt for autokraten, er jo et sånt gjennomgangstema. Det er jo sånn som han og egentlig alle i det innenfor regimet, og for så vidt også alle som driver med strategi og utenriks- og sikkerhetspolitikk i Russland, er nærmest besatt av suverenitet og beholde sin, skal ikke ha noen, skal påtvinge dem noen standarder, skal i alle fall ikke ha noen sånn påvirkning, og i hvert fall ikke noen invasjoner fra utlandet selvfølgelig, som de har opplevd flere ganger gjennom historien, og historien er veldig levende for russerne og russiske ledere, og særlig for Putin, som ivrig amatør-pseudo-historiker. Og for uten da naturlige grenser, så er Russland svært utsatt, og det er da en sånn en geopolitisk sårbarhet som de føler på, og som da blir en forklaring for, eller en, kan man si, en unnskyldning for at de trenger en sterk leder, en suveren, en som kan sette lover og regler til side, og det er jo nettopp det, det vil sikkert Nils Rune kunne snakke mye om, altså det er jo det i tilsidesettelsen av normer og regler at den suvereniteten framstår, og Putin, han har levd store deler av sitt liv enten utenfor, i alle fall utkanten av lover, normer, regler, bakgården, og KGB, hvor man har rett til å bryte reglene, i alle fall i det landet man er, for å nå sine mål, for å få den gode informasjonen man vil ha. Og på IP St. Petersburg på 90-tallet, hvor det var jo nesten ingen regler i det hele tatt. Og nå da, i internasjonal politikk, hvor ok, det er, vi snakker om den regelbaserte verdensorden, men det er jo i realiteten, det finnes ikke noen tredjepart som kan sette skapet på plass, og da gjelder det å være igjen. Dominans, det gjelder å være suveren. Stormakten, den suverene, er den som kan sette egentlig side. Det gjør USA, da må vi også gjøre det, fordi vi er en stormakt. Og hvis vi blir sagt at vi må følge reglene, for det, da vil det være implicit være at det ikke er en stor makt, og det er også en sånn angst for russere og russiske strateger nå.
10: Ja, jeg hørte Barack Obama hadde sagt at Russland er bare en regional makt, og da var liksom, da røk sikringen, det var, at det var en avgjørende...
12: Da, det var ikke noe smart å si hvis man vil være kompis med Putin i hvert fall, da. Eller ha han som en god samtalepartner.
9: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
10: Ja, altså... Nils Rune Langeland, nå skal vi til din teori som du nettopp har lagt frem i en tykk bok som heter Diktatoren, rett og slett. Og der fører du tråden tilbake mange tusen år til profeten og martyrene. Kan du forklare rett og slett kort hva denne tesen, hva det karismatiske herredømmet?
11: Ja, altså karisma jo et sånt ord som alle intuitivt forstår, men ingen skjønner, sant? Altså det sånn, eller det veldig vanskelig å forklare, og så det flyter veldig fort ut. Altså det føles som hva karisma og hva ikke karisma. Men la oss ta litt tråden til litt det som min sidemann snakket om med Putins interessante biografiske, som passer veldig godt inn i dette skjemaet, at han har vært i gategutt i St. Petersburg. For det en ting som kjennetegner diktatorene fra Lenin, altså i det 20. århundret, så er det at de ikke er lovgivere. At de bryr seg ikke om lov og rett, og ikke forfatningsskaper engang. Og dette er veldig annerledes enn for eksempel den store militærdiktaturen, eller militærgeniet må vi nesten kalle han, Napoleon, som var et ektefødt barn av den store franske revolusjonen, og som virkelig ga lover som fremdeles gjelder i Europa, Code Napoleon, som det heter på fransk, rundt omkring. Så denne lange perioden i outsider, undergrunnen, Lenin, altså lange eksiltilværet med endeløse, av en knallhard lesehest av en annen verden. Den andre store, da, nemlig Hitler, som bodde en lang periode som mislykket kunststudent på et manns. Altså, han er verdenshistoriens første homeless som kommer til makten. Incel og homeless, kan du si, på en gang. Abu på Mansaberget og maler postkort, ikke sant, som han selger. Og sånn. Altså, vi kunne tatt mange flere, men denne lange, vi kunne til og med kanskje tatt med Khomeini i dette bildet, med sitt lange eksil til å være i Paris. Det ligner på Gammeltestamentets profeter, som på en måte er de første politiske politikere, på mange måter. Og en stort kjent tysk samfunnsforsker som heter Max Weber, han utviklet denne teorien om karismatisk herredømme nettopp ved å studere de gammeltestamentets profeter. Og der har du denne fortellingen, at vedkommende er, vi kjenner det fra Bibelsåger, Amos, Jeremias, Ezekiel, Jesaja, alle disse her. Det er to veldig viktige sånne strukturelle eller kjennetegn da. Ensomheten, ja. At det er den ene, det lange oppholdet, enten i ørken, på fjellet, eller i undergrunnen, eller på en eller annen plass, eller i Trumps tilfelle, reality-TV, ikke sant? Altså i det sleazy New York-miljøet, hvis du ser på denne Netflix-biografi-filmen som ligger ute, får du et ganske godt inntrykk av det. Men det er, og da kommer du, så vender vedkommende tilbake igjen til byen, og begynner å tale mektig og kraftfullt på torg og åpne plasser, og det er i denne, allmenne budskapet som er muntlig, altså det er ikke sånn, altså når Weber hadde da gått, denne samfunnsforskeren hadde gått og studert alle verdensreligionene, så vrimler det jo av astrologer, stjerner, altså magikere, orakel, men det var veldig ofte, som den dag i dag, god business å være orakel. Men profetene var veldig, er profeter fordi at det er veldig dårlig forretningsidé å komme og si at alt går til helvete.
10: Ja, det er det.
11: Og at hvis ikke det nå snur, så kommer noe fri. Men dette budskapet til profetene, det var alltid politisk. Altså, det var reelle farer, og av og til gikk de også i oppfyllelse. Altså, det kom en invasjon like etterpå, eller et eller annet fryktelig skjedde.
10: Men hvordan var det de fikk oppslutning da?
11: Ja, og da er det Weber sier at, fordi at da stiller han nærmere neste spørsmål, ja, men kaffe tar ikke de lokale myndighetene og bare slår ihjel denne plageånden? Altså, i denne filmen Monty Python så får det ganske godt innblikk i dette. Der er det gjort i komedier da, ikke sant? Med to konkurrerende profeter og så videre. Disse halvgale mennene som går rundt og taler vilt og hemningsløst, jo, de får oppslutning. Folk blir interessert, og det er da Weber sier, dette er de første frie demagoger, altså de har ikke noe embete, de har ikke noe utdanning, de har ikke noe kunnskap, det er ikke noe filosofi, det er ikke noe idé, de er ikke valgt, de bare opptrer Og så skjer det noe som gjør at du ikke kan slå han ihjel, eller hive han ut av byen. Og de får altså makt, altså, og dermed så er det en slags demokratisk urkime i denne profetfiguren da, som dukker opp igjen.
14: Kan jeg bare si,
11: og han rir på et esel inn i Jerusalem
14: også. Jeg må gripe litt inn, for du sier det en demokratisk urkime. Mm. Samtidig som du faktisk trekker en linje fra som Jesus til via Hitler til Trump, sånn at det jo ingen demokrati, altså det, her det en spenning mellom demokrati og diktatur og også vold, og på en måte hvordan det du forklarer voldsaspektet her, fordi diktatorene jo knyttet til militærbruk ofte, mens ja, profetene var jo ikke det.
11: Ja, men det to veldig ulike typer diktatur, altså... Altså, vi har fremdeles med oss det gamle romerske diktaturet, altså som en militærteknisk spesialoperasjon, altså som en oppgave, unntakstilstand, fullmaktslover, alt dette her. Altså, du skal løse en, du skal gjennomrette ro og orden, du skal løse en avgrenset oppdrag, ikke sant? Det er uproblematisk. Men det suverene diktaturet er når Jesus framfor Pilatus i borgården sier, den som hører min røst er i sannhet.
14: Ja, altså
11: det er sammensmeltningen av frihet og sannhet, og der toucher diktaturet og det radikale demokratiet hverandre. For det betyr at, ja, men jeg insisterer på min sannhet. Jeg er fri til å finne min egen sannhet. Og bare ta et blikk på det store internettet, så hvor utbredt denne holdningen er, som en slags frigjørende. Jeg tror ikke på vaksine, sant? Jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det grønne skiftet, jeg tror ikke på det. Jeg har min egen sannhet. Og der er det på en måte demokrati og diktatur på en måte da berører hverandre, egentlig.
14: Idemessig.
11: Altså idemessig. Fordi at det som, ja, vi kan kanskje komme inn på det, hvorfor nå? Dette her,
14: ja, det kan vi kan ta det rundt. Jeg vil også bare høre, for vi kobler jo Trump-skikkelsen litt tydeligere på disse strømningene, for det synes jeg er interessant. Du har jo, du har jo gjort en analyse av Trump og for så vidt MAGA og kalt det den rike pøbelen. Kan du forklare hvorfor, Sigurd Verven?
13: Ja, det et uttrykk jeg har fra Hegel, som jeg nevnte i sted. Hegel skrev rettsfilosofien, som er hans politiske filosofi, i 1821, eller kom ut da. Og der snakker han stort sett om det han kaller en fattig pøbel, og problemet med fattigdom, og hvordan moderne markedsøkonomier med nødvendighet produserer fattigdom i en ende, og rikdom i en annen ende av det økonomiske spektret. Og så holdt han forelesninger over denne rettsfilosofien, og da snakket han også påfallende mye om muligheten for at det danner seg det han kaller en rik pøbel. Mm. Så den fattige pøbelen er jo mer sånn opplagt på en måte hva det kan være.
14: Det kan vi se for oss litt.
13: Ja, så det er jo ikke, Hegel mener jo ikke at alle fattige er pøbler, men fattigdom gjør noen strukturelt tilbøyelige til å skjene ut da, i en form for moralsk og psykologisk fordervelse og en posisjon hvor man på en måte vender seg mot samfunnsfellesskapet og slutter å arbeide, slutter å bidra. Ofte er jo årsaken at man har blitt presset ut i arbeidsledighet og sånn, og påpeker han da. Så det er den fattige pøbelen. Men så påpeker han at en lignende type sånn offermentalitet og en følelse av å ha blitt sviktet av samfunnsfellesskapet og et ønske om hevn kan oppstå blant de rikeste. Og da kan man lure på hvorfor i alle dager kan det skje. Og Hegel gir noen svar da. Han mener at noen av de rikeste har en tendens til å havne utenfor vanlig arbeidsfellesskap. Mm. På litt ulike måter. Han har kanskje ikke selv alle forklaringene på det, men man kan jo tenke seg at det handler om at de har jobber som ikke ligner på andre menneskers jobber. At de kanskje driver med finansspekulasjon og på en måte ikke får erfaring med gjenstridige materialer som yter motstand og som krever en form for faglig dyktighet som man sammen med andre kollegaer, andre dyktige fagfolk kan få en slags sånn felles erfaring med, og som man kan ha et fellesskap om. Og man kan også tenke seg at det er mer at rikdommen gjør at man lever et liv bare sammen med de andre rike, og som lever på samme måte, og som på en måte blir avsondret. Da, fra,
14: men det er jo en minoritet.
13: Så det blir en slags minoritet, da, en slags utenforskap, eller i hvert fall en annen måte å leve på da, enn det som er det alminnelige. Og Hegel forklarer det mye med arbeidet. I tillegg så kommer også en slags motstandsløshet i den måten å leve på. Da, ikke sant? Hvis man har veldig mye penger, så er det veldig mange dører som står åpne. eller som kan åpnes med de pengene, som ikke er mulig å åpne for de som ikke har de samme midlene, og at det også kan nære en sånn type grenseløshet, da, som jeg, for å bruke det stikkordet igjen. Så for Hegel da, så kan dette føre til en type mangel på genuin anerkjennelse. Altså en type, og da må jeg forklare hvorfor bruker jeg det ordet, anerkjennelse. Det er veldig viktig for Hegel, ikke sant? Han forstår mennesker som vesener som begjærer anerkjennelse. Så vi blir de vi blir gjennom å gi og motta anerkjennelse, og da snakker han ikke om nesegrus, beundring, eller ha veldig masse følgere i sosiale medier. Han snakker om på en måte, det å møtes i øyehøyde av et annet menneske, og bli sett som et menneske av det andre mennesket, og gjerne i en kontekst hvor man har et eller annet felles. Og dermed så blir arbeid og arbeidsfellesskapet en veldig viktig arena for anerkjennelse, sånn Hegel tenker. Mm. Og det er typisk for moderne samfunn da, med arbeidsdeling og moderne arbeidsliv. Og i det arbeidsfellesskapet, hvis det handler om noe materielt eller symbolsk i ulike sammenhenger, så er det muligheten for å få da, en sånn type, en type anerkjennelse som handler om noe som vi begge har erfaring med, og kan anerkjenne hverandre som dyktige i. Så for en bonde så handler det om å få kornet til å vokse og få gode avlinger. Men for virkelig å kunne si «jeg er bonde», og kjenne det, at det kan jeg si med selvtillit og trygghet, og en sånn for å få stabilitet i identiteten, så må den yrkesidentiteten ha en sånn forankring da, i anerkjennelsesrelasjoner til andre.
14: Og den får ikke, det får ikke disse elitene?
13: Nei, det er påstanden at ja. I hvert fall noen av dem, og spesielt hvis det kommer fra familier hvor de kanskje ikke har fått anerkjennelse i familien, som er en annen institusjon for anerkjennelse, sånn Hegel tenker, så vil de kunne skjene ut og få en følelse at jeg er også et offer i samfunnet. Jeg har ikke fått noe tilbake, jeg får ikke den anerkjennelsen jeg fortjener.
14: For det er jo det store mysteriet hvorfor Trump kan stå på talerstolen og liksom lange ut mot elitene.
13: Yes, og som han selvfølgelig også er selv, ikke sant? Men jeg tror faktisk at det, jeg tror ikke Trump har på noen maske da, ikke sant? Nei. Jeg tror faktisk han opplever seg selv som et offer. Og vi har ganske mange andre rikinger som også opplever seg selv som offre, som drar til Schweiz, ikke sant? Stakkars oss. Ja. Hvorfor er det sånn når de tilsynelatende har kommet best ut av

0: når man setter ord på den, så er det, vekker det en gjenklang da, der ute som kanskje oppleves som genuin. Og,
1: ja. Ja. Det er jo et interessant spørsmål da, ikke sant, i møte med Trump. Da. Er det da sånn at det vi ser når Trump har tatt makten og støttespillerne hans er blant verdens rikeste menn, stort sett, er det den rike pøbelen da, som har tatt makten i samfunnet, og har de gjort det fordi de har fått støtte fra den fattige pøbelen?
0: Ja,
1: mm. Da blir spørsmålet, er det de fattigste i USA som stemte på Trump? Og så perfekt passer ikke terrenget med kartet, da, for liksom, hvis det var alle de fattige hadde stemt på liksom, de rikeste, så hadde det liksom, vært et perfekt eksempel på at pøblene i bånd og pøblene på toppen allierer seg i et politisk prosjekt.
0: Gjenkjenner hverandre. Og...
1: Men de fattigste i USA, mange av de stemmer jo ikke ved valg.
0: Mm.
1: Så det er heller sånn at de som, hvis det er noen som kjennetegner, det er jo mange forskjellige folk som har stemt på Trump, men liksom typisk Trump-velger er en som har opplevd eller frykter et økonomisk fall, og som dermed på sett og vis da, er preget av fattigdom, så det passer på en måte litt med Hegels analyse, kan du si, men de er ikke blant de fattigste, nødvendigvis.
0: Mm. Vi må... på en måte løfte blikket og spørre litt hvorfor denne autoritære vendingen kommer nå. Men vi kan... Først hadde du bedt om ordet, Jardar Østbø. Hadde du noe innspill til den rike pøbelen, eller?
2: Ja, nei, det var dette her med offer. Fordi, altså... Ja, for å trekke inn Putin igjen, da, til helt tilfellig eksempel, så er jo ikke han en som kan ses omtales som et offer, og han vil kanskje... Jeg sier det selv. Altså, han har hatt flaks hele veien, han overlevde, hans to eldre søsken døde. Han kom inn på jusstudiet på en eller annen merkelig måte fra en røff arbeiderklasse bakgrunn. Han klarte på en eller annen merkelig måte å bli utenlands etterretningsoffiser, og så videre, og så videre. Så veien har bare gått opp, egentlig. Men på vegne av Russland, så klarer han veldig å spille på, og genuint snakke om hvordan Russland har blitt satt til side, altså blant de andre stormaktene da, som Russland hevder at de er. Og så dette med anerkjennelse, det var egentlig det som var det viktigste her. Altså, for Russland så er det ekstremt viktig å bli anerkjent på like fot som de andre stormaktene, anerkjent av de andre stormaktene, ja. Og med det så innebærer det også at da har man lett å bryte reglene, sette til side normene, hvis man må, og spesielt i sitt eget nære utland, sin egen innflytelsesfære da. Og denne følelsen bruker man da internasjonalt, for eksempel for å appellere til tidligere kolonier, altså i det globale sør, Afrika, India, sånn aktiv engasjementspolitikk der, da, som strekker seg utover forhold til Vesten og så videre.
0: Altså denne offer, bare følge opp, for du sa Putin taklet ikke pandemien så bra, og da tenkte jeg på det, når du snakker om offer, altså å være offer, og på en måte også egentlig være forfulgt, kringsatt av fiender, altså en slags sånn paranoia. Men kunne du bare bakket, liksom, hvordan er det, hvor langt går det her hos Putin?
2: Ja, altså det er jo mange konspirasjonsteorier om Putins hang til konspirasjonsteorier, det er ute, for å si sånn. Men når det er sagt, så det at man er paranoid betyr ikke at man ikke er forfulgt, for å si det sånn. Han har god grunn til å føle seg forfulgt. Han har overlevd flere, ifølge diverse lekkede etterretningsrapporter og sånn, så har han overlevd diverse attentatsforsøk, mer eller mindre seriøse, og han er særdeles upopulær hos millioner av ukrainere, og særdeles upopulær i størstedelen av Vesten, og så videre. Sånn at det er det, men i tillegg så har du den forurettaheten som ble som selvforsterkende, altså man har under pandemien, så man er fra før omgitt av ja-mennesker som gjerne, og til og med fra de som skal utfordre en, og han har tidligere var tidligere kjempeflink, mye flinkere enn Jeltsin for eksempel, til å lytte til folk han var uenig med, for eksempel økonomisk rådgiver han hadde, hvor det første møtet bestod i at denne rådgiveren sa, eller kommende rådgiveren sa, du er helt uenig i det du gjør i Tsjetsjenia, det er en stor forbrytelse. Men likevel så ble han da ansatt som økonomisk rådgiver senere. Men dette her helt gone

0: Altså snakker vi 2021. Og når man da i isolasjon og kjemperedd for å bli syk, kjemperedd for å bli forgiftet, altså alle smittevernstiltaks, oldemor omgir han med smitteverntunneller og alt mulig, og karantene på 2 uker. Og når man i tillegg da sitter sammen med en historiebesatt gammel kompis og en litt for stor mengde med litt for patriotisk pseudo-historie, så går det ikke bra, for å si sånn.
1: Det var det som skjedde med han. Altså, ja. Kom ut av pandemien med en god del vrangforestillinger.
0: Ja, sånn vrangforestillinger. Så ikke sånn klinisk forstand, men en historiker vil nok kalle det fra sitt ståelse, vil jeg si.
2: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
1: Takk skal dere ha. Og så det dette spørsmålet som vi har liksom latt ligge, fordi hvorfor kommer dette nå? Vi har hatt glasnost, vi har hatt murens fall, vi skulle være i end of history, fordi nå skulle vi alle sammen leve i liberale demokrati over hele verden. Hvorfor skjer ikke det nå? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
3: Altså, en ting som diktatur og det jeg vil kalle for radikalt demokrati eller demokratisk revolusjon deler, er også konspirasjonsteorien. Og la meg gå til et norsk eksempel for å illustrere litt, for å gjøre det veldig konkret, og som hentet fra nylig media, så høsten 2019 så sprakk 2 skandaler i Norge. Det var da, jeg tror det var Dagens Næringsliv, begynte å etterforske Rød Larsen sitt, og bevilgningen til hans institutt i New York. Men det var også da NAV, den såkalte NAV-skandalen, ble rullet opp. Og hva, det som, disse to tingene henger faktisk sammen. Det er på en veldig, på mange forskjellige og interessante måter i dette bildet her. Jeg gjorde litt grann research på dette her, og jeg fant ut at noen av de som hadde vært, vi trenger ikke gå inn i alle detaljene rundt NAV-skandalen, men de fleste her har sikkert hørt om den, eller kjenner sånn i gåvetrekk hva det handler om. Altså folk som hadde tatt med seg trygdeytelser til utlandet, så er de blitt dømt, og mange hadde sittet i fengsel. Noen av de, og erstatningssummene de fikk fra staten, er uhyre små, vi snakker sånn 200 000 kroner eller der omkring. Så gikk et par av disse her til søksmål mot staten for oppreisning. Altså ikke bare få en sånn teknisk oppreisning. Og tappte sånn det suste, og ble idømt saksomkostningene av staten. Og regjeringsadvokaten sin advokat skryter av hvor tøff den norske staten er, og hvor streng den er, og hvor lite den gir ved dørene på sånne erstatningssøksmål. En av disse her, som jeg så i bildet av, hun var dødelig kreftsyk og døde like etterpå, og så videre. Så det er jo en brutal behandling av folk som er syke og fattige. Så ble jo denne Rød Larsen-saken, begynte denne ballen å rulle med Epstein, ikke sant? Og Epstein selv er jo den perfekte konspirasjonsteori, altså som nærmest som en sånn Mephistoles-figur som kommer inn på studerkammet til Rød Larsen og i forskjellen i bytte, akkurat som Faust, ikke sant? Og så lover deg all verdens herligheter. Men Det som gjør at disse to sakene på en måte henger ihop, det er at det viser seg her et veldig autoritetsfall. Altså, og da tenker jeg på hele bistandssektoren som Rød Larsen var en slags edderkopp i, ikke sant? Og vi må tenke politisk makt nærmest som en slags form for offentlig magi. Altså alle som har vært barn og sett på tryllekunstner eller på sirkus, ikke sant? Så plutselig så ser du noe som gjør at du ikke tror på noe lenger av det som skjer på scenen. Og da er det fryktelig vanskelig å få den magien opp og gå igjen. Og da, her kan vi trekke en veldig lang linje. Altså den moderne staten, slik som vi kjenner den, stater som vi lever i og som har vært ut for du nevnte dette, hvorfor nå, hvorfor denne liberal, dette liberale demokratiet, denne allmenne vitenskapen og alt denne fornuften. Men staten har en mørk kjerne, nemlig at den oppstår en gang, den gangen for å nøytralisere religionen. Altså religionskrigene som raste på 1500- og 1600-tallet. Senere så skulle den nøytralisere klassemotsetningene på 1800-tallet. Og så, men den, den må hele tiden nøytralisere på en måte identiteter, viktige identiteter. Og det siste eksempelet kan du si, den også nøytraliserer kjønn, ikke sant? Og da er det slik at egentlig så har for eksempel i Norge, de nordiske land, så finnes det en veldig brei oppslutning om likhet og, altså kan du si, likhet og frihet. Det har vært lite historisk motstand mot kvinnefrigjøringen, det har vært lite motstand til og med, jeg vil også påstå, mot homofile sine rettigheter, og det har vært til og med en bra oppslutning om innvandringspolitikken og det grønne skiftet. Alle disse her har hatt ganske brei, for det har blitt oppfattet som nemlig en sånn nøytral, vitenskapelig, sånn, og også den omstridde kjønnspolitikken da, ikke sant, som egentlig er ganske marginalt, men la det ligge litt nå. Så men så er det plutselig så kan oppstå mistanken apropos for å hoppe tilbake til Rød Larsen og Epstein, at det skjuler seg et subjekt, en konspirasjon bak denne prosessen som hele tiden opphever nasjonal identitet, religiøs identitet og til og med kjønnsidentitet, ikke sant? Alle disse ekstremt viktige identitetene, og da er det du får dette magifallet. Plutselig så er det som har vært sånt, altså at det over 50 milliarder år så går til bistand, det er ingen debatt om det, det er ingen revisjon, det er ingen som vet hva, nesten hva det går til, ikke sant? Den er bare tillit. Og det, så det, disse spørsmålene her handler om tillit, og da er det at du får, da får du på en måte to konspirasjoner mot hverandre på en måte. Altså staten er egentlig en slags sammensvergelse mot folket, så du ser hele vestlige verden nå rammet av den samme. Og da er jo det håpet som veldig mange kjenner og som jeg snakker med, de tenker at redningen må være korreksjon. Altså, vi blir litt grann mer strengt på å innvandre Mette Fredriksen-løsningen i Danmark, ikke sant? Litt grann med korreksjon. Og så NATO-korreksjon. Når Trump er borte igjen, så skal vi tilbake igjen til det samme igjen, og så videre. Men jeg er ikke sikker på at du får ikke den, når det er tilliten til heilskapen i systemet, og det også linker over til Trump, altså outsideren som kommer utenifra, som ser hele, ikke bare den juridiske, lovlige, økonomiske, men også de moralske, normative, vitenskapen, universiteten, skolesystemet, alt er forgiftet, alt er råttent.
1: Sånn som jeg tolker deg nå prøvde jeg egentlig å forstå noen mønstre, men det kan gå til ende, men at du beskriver en slags sånn høyre revolusjon. Mhm. For du sier at man ikke kan få det tilbake i flasken på en måte. Sånn at, og alle disse sakene, altså NAV og NAV-skandalen og Epstein, det er jo en klasse, altså det er en typisk klassemotsetning, mens de andre sakene du nevnte, grønne skift og kjønnsspørsmål og sånt, dette er veldig polariserte kulturkrigs temaer. Mm. Sånn at jeg, når du sier staten er en sammensvergelse mot folket, så på en måte leser du også da liksom dette høyre revolusjonære opprøret, ja, men, på egne premisser, er det jeg lurer på.
3: Men også en mulig venstrerevolusjonær, for jeg tenker, ta NAV-saken da. Så kan du si at den selvsikkerheten han for regjeringsadvokaten har til å gå ut i media og si at, og gni seg i hendene, nå har vi tatt det skikkelig hardt her, den hviler på den naive tilliten til staten som jeg trakk denne lange linjen i, ikke sant? Så hvis den brutaliteten plutselig blir synlig for oss alle, den er akkurat den samme synligheten som gjelder Rød Larsen og Epstein. Så disse to Barnet som ser keiseren uten klær, de vender seg både I en venstre retning og en høyre retning her, I dette tilfellet, vil jeg påstå.
1: Dette må jeg nesten høre hva dere andre I panelet også tenker om, denne liksom en dype, dype mistilliten som virveler opp I den tapningen som Nils Rønne Langeland beskriver her. Hva tenker du, Jardar Østbø, det... Hvorfor kommer det nå da, dette opprøret?
0: Ja, nei, den mistilliten tror jeg... I hvert fall igjen da, penset over på Russland og tidligere kommunistland generelt, hvor noen av dem har hatt en autoritær, det man kaller en autoritær backlash. Andre har fortsatt velfungerende demokratier, men har stor grad av misnøye. Så følger jeg den analysen i stor grad, vil jeg si. Så det en skuffelse over at staten ikke leverer det de har forventet at den skal levere. Altså, hvis man ser på disse her populister generelt, høyrepopulister, så altså, ideologi er ikke så viktig lenger, eller I hvert fall ikke ha en sammenhengende, konsistent ideologi. Altså, Hitler hadde sin Mein Kampf, Stalin drev og fram mot sin død, selv om han hadde full kontroll, drev og diskuterte sånne teoretiske spissfindigheter og sånn, for å ha en sånn konsistent marxistisk, leninistisk tilnærming. Det ser vi ikke nå hos Putin, det ser vi ikke egentlig hos noen som jeg kan tenke på. Så det blir liksom, om det høyre og venstre, altså høyre populister, høyre autokrater, vil jo gjerne ha en velferds argumentere på, om folkets velferd, velferdsordninger, støtte til barnefamilier og så videre. Og når da mange venstrepartier begynner å bli veldig opptatt av ja, identitetsspørsmål og sånne ting, så er det kanskje ikke så veldig vanskelig. Altså, det er også politikk. Altså, folk vil ha bedre levestandard, folk vil ha trygghet. Jeg ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om, dessverre kanskje, ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om minoriteter, for eksempel.
1: Mm. Takk. Og hva med deg da, Sigurd Verven? Hvorfor tenker du der tilbake?
4: Altså, hvis vi skal snakke om tillit og fravær av tillit, så tror jeg vi også vi må nevne økonomiske forskjeller. Da. Men nå har jeg jo allerede gjort et nummer av det, at det kan være noe som svekker tilliten I samfunnet. Da kan man jo sjekke ut Harald Eia, har jo popularisert for NRK sammenhengene mellom økonomisk utjevning og relativt økonomisk egalitære samfunn da, og høye nivåer av tillit. Men hvis jeg skal si noe annet, da, for ikke gjenta meg selv, så vil jeg jo snakke om måter å tenke om frihet på. Da. At vi har levd I en form for liberalisme, eller vi kaller det nyliberalisme, I vestlige land siden begynnelsen av 80-tallet. Og det kanskje det to ideer om frihet som har vært veldig dominerende. Det ene en form for negativ frihet, at frihet fravær fra altså fravær av begrensninger satt av andre mennesker. Så en slags sånn at alle dører står åpne, uavhengig av om jeg benytter meg av dørene, og egentlig uavhengig av hva de inneholder, eller hva som bak dem. Og den andre ideen da, som knyttet til den at frihet valgfrihet, å ha mange alternativer åpne. Så ha en haug med TV-kanaler, ha en haug med strømleverandører som vi kan velge mellom. Vi ikke glad for at vi har det, for eksempel?
1: Fantastisk, ja.
4: og at vi har... Har alle muligheter å åpne. Og da det jo det også litt sånn relatert til noe jeg snakket om I sted, at hvis man bare sier at det friheten, og man på en måte styrer etter det, bygger ned på en måte, andre mer sånne innholdstunge fortellinger om hva som viktig I et menneskeliv, og sier at nei, det viktige på en måte, at vi har denne friheten, og så det opp til hver enkelt å bruke den til det vi vil, så tror jeg det kan føre til en slags sånn, ja, subjektivitet på tomgang, da. At man kastes tilbake på seg selv og opplever en form for tomhet som gjør at man blir mottagelig for store fortellinger. Nesten nær sagt, uansett hva det skulle være.
1: Ja, Det veldig interessant. Tenker, nå har vi sittet nesten en time og snakket om på en måte politisk psykologi, ikke sånn klinisk psykologi, det jo ikke det vi driver, men jeg har på en måte innbilt meg at psykologi ikke kan bruke, altså jeg har hørt da statsvitere for eksempel si at psykologi det kan man ikke bruke som forklaringer på samfunnsfenomener. Man kan gi individer psykologiske merkelapper, men det litt nesten litt sånn forbudt i en del samfunnsvitenskaper å bruke psykologiske forklaringer, sånn at du kan liksom si en viss terrorist som sier han korstogsridder, han eller tempelridder, han kan man diagnostisere, ikke sant? Mens nå da, når krigsministeren i USA, Pete Hegseth, lager en korstogskrig, uttalt korstogskrig, så det liksom politisk rasjonelt, eller må forklare det innenfor den politiske rasjonelle sfæren da. Men tenker dere nå, etter at vi har liksom forsøkt oss nesten at psykologi har forklaringskraft på samfunnsfenomener? Nå det helt taust. Vær så god, Nils Rune Langland.
3: Ja, helt sikkert personlighetstype, men... Men jeg tror det handler mer om å ha et, altså i dette tilfellet om du har en revolusjonær bevissthet som outfit utenfra blikk, og hvordan dette utenfra blikket oppstår, og hva som opprettholder det, det kanskje et personlig psykologisk spørsmål, men det et faktum da, og det virker, og det må være såpass, det må sitte såpass djupt at for å si det sånn, altså vår altså alminnelig populister type rampegutt, altså sånn Simen Velle-aktig for FRP's gamle sprit- og sukkerpopulisme, som jeg velger å kalle det, det er ikke diktaturfähig, for å si det, bruker jeg et tysk ord. Altså, for en diktator, du må ha en, du kan ikke ha dårlig samvittighet. En rampegutt har dårlig samvittighet. Så denne formen for populisme kan føre til korreksjon av, som du ser masse eksempler på, ikke sant? Men jeg vil, uten at jeg vil ikke stille meg til noe dommer over vår mann over Atlanterhavet, Donald Trump, men for meg ser det ut nesten som at Trump, som neppe driver og leser masse ideologi eller slike ting, har et ekte revolusjonær bevissthet. Altså i hans nok så konsekvente mangel på til altså å bli hanket inn av det alle trodde, ikke sant? At du skal liksom appellere til dårlig, ja, kall det samvittighet da, eller vanlige normer, eller så. Hans systematiske grensespill med disse grensene tyder på en mentalitet som veldig annerledes enn den sprit- og sukkerpopulismen, som er på en måte, nå høres kanskje litt flåset ut, men ulydige bønder er ikke noe fare for staten. Men en revolusjonær bevissthet, som det kan også være en sånn hardkokt, mafiøs Putin-type, men det kan også da tydeligvis oppstå i et som i et rikmannsmiljø i en som en tilsvarende outsider posisjon. Og hvordan denne mentaliteten da kan oppstå i så ulike sociotoper da, for å bruke et litt sånn fremmedord her, altså i miljøer, det jo et mysterium nesten, men det virker som om det skjer, altså. Og da må det faktisk sitte så djupt i denne personen at du tror, altså som den som hører min røst i sannhet, som en nazarean sa framfor Pilatus.
1: Da har du trukket hele linjen fra tidenes morgen til i dag. Vår sending den går mot slutten, og vi innenfor Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, og jeg må takke for en utrolig spennende og meningsfull samtale. I dette panelet så satt Nils Rune Langland, historiker, Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier, og Sigurd Verven, filosof. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv prosent i NRK Ole Jan Larsen, ekstern redaktør Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Framstegspartiets ungdom har avslutat varslingssaker mot den tidigare ledaren. Det skriver generalsekretär Maja Sø Paulsen i en textmelding till Aftenposten dagen efter Lars Barstad Løvold trekte sig. I fylle varslet hade han skänkt alkohol till ett 17 år gammalt partimedlem och bedde ho sova samman med sig. Løvold säger han trekker sig själv om man inte känner sig att i påstanden. Partileder Sylvi Listhaug i Framstegspartiet säger hon är glad för att Løvold sett partiet först. Regjeringen åpner for å endre lover om hatefulle ytringer, det får vårt land opplyst. Det er 4 år etter at Ytringsfridomskommisjonen tilrådde klargjering av reglene. Denne veka har AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til politiets tryggingstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot Gaute Skjervø, mellom annet trusler og henvisninger til terroråtaket på Utøya, er henlagt. Den militære ledningen i Iran vurderer å angripe amerikanske baser i Europa om Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike åtak vil utløse NATO sin artikkel 5, som slår fast at et åtak på ett medlemsland er et åtak på hele alliansen. Men mange tviler på opplysningene, det sier Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
0: Norsk Tipping stadfester at det er en godt forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen er VG sin avsløring om en feil i systemet som mellom annet blir brukt til supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner blir betalt til saksøkerne. Det utgjør 1% av kravet deres. Spillerne skal mellom annet få en egen lottotrekking som kompensasjon, der bare de kan være med. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de mellommeldse avgiftskutta kom i april. Prisen på 1 liter bensin øker om over 6% fra juni til juli, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen gikk opp fra knapt 18,50 i juni til 19,6 i juli, viser tallene deres. Dieselprisen øker enda mer med 7,66% per liter fra knappe 19 kroner i snitt i juni til over 20 kroner i juli. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Er det mer disiplin, eller er det mer kjærlighet som skal hindre fravær, skolevegring og dårlige resultater? For alle vil jo at våre små skal lære å ha det bra, og til slutt bli dugende mennesker. Men hva er riktig metode for norsk skole? Møte en rektor som mener han har løsningen. Og så, bør Ine Eriksen Søreide få lov å ha kjæresten sin i fred? Eller må en toppolitiker forvente at privatlivet også er allemannseie? Og apropos politikere, er bruken av ordet krise måten å vinne velgere på? Eller kommer vi til å gå lei av at partilederne på Stortinget svartmaler Norge anno 2026? En sak for vårt kommentatorpanel som er tilbake etter sin sommerpause. Og med det, velkommen til Kompass, NRK P2s program for livssyn, etikk og verdier med Pål Plassen i studio. Og først altså, hva er den riktige resepten for en norsk skole som sliter? Bør vi innføre mer disiplin i form av håndhilsing og elever på stramt geledd ved pulten? Eller er det varme og kjærlighet som er de verdiene som elevene bør få rikelig av? Velkommen til oss, Trond Nilsen.
1: Takk skal du ha.
0: Du er rektor ved Lofsrud skole i Oslo. Du har blitt hentet inn som rektor på flere skoler med store sosiale problem, og har jobbet mye for å finne måter å endre de her negative trendene på. Om du prøver å være konkret, hva var det du så da du begynte å jobbe ved de her skolene?
1: Nei, først og fremst så jeg jo at når du jobber på, eller når du kommer på en skole som har store utfordringer, så er det en del ting som går igjen, både i forhold til hvordan adferden er, men ikke minst, så tenker jeg det viktigste er hvordan de voksne jobber sammen, hvor samstemte de er, at vi er et profesjonsfellesskap, at folk vet hva som gjelder, og at ikke det er fragmentert. Og det jeg så var vel at på de skolene som sliter, så har kanskje elevene tatt makta. Det er for lite struktur og rutiner, og et lærerkollegie som er for fragmentert. Og det er jo det en må jobbe med hvis en skal snu et skolemiljø.
0: Så utfordringer både med det psykosociale og læringa, rett og slett?
1: Ja. Altså, det er mangel på strukturer, folk vet ikke hva som gjelder, og det er kanskje også mangel på et profesjonsfellesskap hvor lærerne er samkjørte på hvordan de skal jobbe både i forhold til undervisning, konsekvenshåndtering, hvordan de skal vinne relasjoner og alle de tingene som en lærer skal gjøre i løpet av en dag da.
0: Så hva var det du gjorde?
1: Altså, først så tenker jeg at det viktigste, jeg mener da i bunn og grunn at du kan ha hvilket som helst elever, hvilket som helst foreldre og ligge i hvilket som helst område. Hvis vi voksne jobber riktig, så mener jeg at hvilket som helst skole kan bli en god skole. Spesielt i forhold til læringsmiljø, så vil det ta litt lengre tid å få gode elevresultater. Men det vi gjorde var at vi måtte begynne helt sånn basic og finne ut av hva er det som skal gjelde for oss, hvilke regler skal vi ha, hvordan skal vi håndheve de reglene, og så er jeg veldig opptatt av at veien til å skape bedre læringsmiljø handler om to ting. Du må kunne vinne hjertet til eleven, se den enkelte, og i tillegg til det så må alle elever oppleve mestring. Og så høres det veldig sånn floskelaktig ut, og jeg tror alle skoler tenker at, jeg tror ikke noen er uenige med meg i å si at det er en viktig ting, men så må du også få til å få alle til å jobbe etter de samme prinsippene, og det å få alle på en skole til å jobbe etter de samme prinsippene, det er jo krevende, og det er jo det som er den store jobben.
0: Vinne hjerter, snu skolemiljøet sammen, altså, det er titelen på boka. Hva handler det her å vinne hjerter om?
1: Nei, altså, hvis en går inn og så ser på, altså, hva er det folk som har slitt og som har kommet seg ut av det, gang på gang poengterer, det er jo at det var en eller annen som så meg. Det var enten en lærer, en fotballtrener eller en annen voksen som så en. Og jeg tenker at hvis du er i skolen, så kan ikke det være tilfeldig om du blir sett. Det kan ikke være tilfeldig at noen bryr seg. Det må være systemer som underbygger at alle elever som går på en skole blir sett og opplever mestring.
0: Fortell oss helt konkret, da, hvordan vinner man hjertet? Har du en episode, for eksempel, du kan fortelle om?
1: Altså, jeg har mange episoder jeg kunne fortelt om, men jeg tenker at det viktigste er at man setter i gang rutiner som alle som jobber på en skole gjør. Og det handler om ganske sånne enkle ting. Hilserutiner, at vi hilser når de kommer på skolen, vi forventer et hei tilbake, at vi hilser når de kommer inn i klasserommet, ser alle i øynene, alle skal være hilst på to ganger før de setter seg ved pulten, at vi har sett av tid til systematiske elevsamtaler, slik at alle lærere snakker en til en med eleverne minst hver 14. dag, hører hvordan de har det, er det noe som er vanskelig, og så videre og så videre. Sender positive sms ut til foreldre med kopi til eleven, slik at vi faktisk ser og gir tilbakemelding på det som de gjør bra, og det er veldig mye. At du har systemer for å savne elever, slik at ingen elever kan begynne å komme for sent eller ha fravær på skolen uten at noen ringer hjem og savner dem. Det å ha et konsekvenshåndteringssystem, slik at det skal være sanksjoner knyttet til dårlig adferd i klasserommet, men det skal være sanksjoner som hjelper eleven å bli bedre, og ikke det å utvise og stenge ute. Da blir ikke elevene bedre. Og så er det det å bry seg om hele eleven. Det å gå på skole er en del av hele livet, og det skjer mye annet i livet til disse elevene også, og vi må bry oss om alt, legge oss opp i alt, og vise at vi er til stede for dem også når det er vanskelig. Og så i tillegg så må de få til mestring, og de elevene som kanskje ikke er så teoretisk flinke, der har vi blant annet arbeidsgiver hvor de får jobbe helt praktisk, og også tjene egne penger i den forbindelse med å opprette elevbedrifter og så videre. Da kan de tjene opp til 1000 kroner i måneden. Og veldig mange av de elevene som ikke er så flinke på teori, kan ha styrker der som kommer frem, og så kan de bruke de styrkene til å få de interessert i teori igjen.
0: Og ta av seg kapsen.
1: Altså, ja, det er en greie som folk henger seg opp i. Jeg tenker at det å ta av seg kapsen og stille opp og ha normal folkeskikk, synes jeg også er viktig. Men som jeg også sier, at en av grunnene til at vi også har den regelen, det handler også om at vi skal kunne se at vi voksne er flinke til å være samstemte. Hvis du kommer inn i et klasserom og du vet at du har en regel om at du skal ta av deg lue, ytterjakke og kaps, og du kommer inn og ser at 7 elever sitter med kaps på, da vet du at den voksne som da er i klasserommet ikke har tatt den kanten da. Og det å være samstemte, det er viktig for de andre kollegaene også, for hvis ikke vi gjør dette her likt, så er det vanskelig for den andre læreren som kommer inn etterpå og skal ta den kampen.
0: Apropos lærerne, jeg vet at du også har fått en del motreaksjoner. Er det noen som synes at det er en vel rigid metode?
1: Ja, altså jeg tenker at når en starter opp, så er det ikke alle som er enige i at en går inn som leder og leder. Lærere er ofte vant til å være autonome og styre sin egen hverdag, men jeg tror det er ekstremt viktig med skoleledelse. Jeg tror det er ekstremt viktig at en går inn og leder, fordi at etter å ha vært på Lofsrud i 7 år nå, så er jeg ganske sikker på at det er ingen av våre lærere som vil gå tilbake til der de ofte måtte ta avgjørelser selv uten å være en del av et rammeverk. Og så er det veldig viktig at innenfor rammeverket som skal være veldig tydelig, og hvor alle skal på en måte opptre lojalt, så er det stor grad av frihet. Det er ikke sånn at den går inn på detaljnivå og styrer hvordan læreren skal undervise. Men det er noe med å ha en tanke rundt hvordan en god time skal se ut. Er det forskningsbasert? Jobber det relativt litt, slik at det er lett for andre lærere som kommer etterpå? De kjenner strukturerne. Hvordan er det vi løser adferdsproblematikk? Det er klart det at hvis alle løser adferdsproblematikk ulikt, så blir det uforutsigbart for elevene, og det blir vanskeligere for alle. Så det, ja.
0: Men om du skal, altså jeg vet at du har fått litt kritikk for metodikken din også, om du skal prøve å se hva som er krevende med det opplegget ditt, hva ser du da?
1: Altså det krevende er det at når du går inn og prøver å endre en skole ved bruk av kjærlighet i stedet for straff og sanksjoner, så er det veldig mange som mener at, for det tar lang tid, en må stå i det, og det at en begynner med alle disse gode intensjonene, det betyr ikke at eleverne endrer seg på 1, 2, 3. Så kanskje etter 6-7 måneder så begynner folk å si, nå må vi få gjort noe, for de er ikke blitt så veldig mye bedre. Og da er det å stå i det, og så er det også å klare å få alle som er til stede og reflektere rundt, ja, men hvordan var det for 5 måneder siden? Og så er det å spore den lille fremgangen, for det å endre adferd, det tar tid. Det som jeg sier, hvis vi hadde sagt til en førsteklassing at Gud, kan du ikke lese, vise deg jo alfabet i går, så er det, alle skjønner at det kunne, det, jeg er enig i at det, så fort går det ikke å lære å lese, men en må også tenke på det samme måten på adferd, at en må stå i det over tid, og når eleverne først er vunnet hjertet på, så er de helt nydelige, og da er det på en måte evig, men hvis du holder på med straff, så kan du straffe en gang, to ganger, tre ganger, og så blir det bedre en liten periode, og så blir det verre igjen, og til slutt så kan du utvise i 3 dager, og så kan du utvise ditt Oslo S, og så kommer de tilbake etter 3 dager, og de er ikke bedre elever, og du skal ha det. Så, så det er tanken.
0: Og det er først og fremst Oslo skoler du har jobbet på, stemmer ikke det? Kan det her funke overalt?
1: Altså jeg tenker at det å bli sett og det å oppleve mestring, det er noe allmenngyldig, og det å ha et profesjonsfellesskap hvor lærerne føler at de vet hva de skal gjøre til enhver tid innenfor rammer, og være trygge på at lærerne er samstemte, at de støtter hverandre, at det trygghet til å kunne mene og utvikle seg uten at, ja, jeg tenker at, ja, jeg tror det kan overføres til de aller fleste skoler.
0: Og du er i Storstad, du er professor og skoleforsker ved NTNU. Hva tenker du om det Trond har gjennomført på skolene han har vært rektor på?
2: Altså, jeg vet ut veldig mye om hans metoder, men det er klart at det her er, sånn som jeg hører, så er det på skoler som virkelig har et problem, og som vil jeg tenke også er i områder som har en del levekårsutfordringer, og det er en del med elevsammensetninger som gjør at det er store problemer på skolen. Men det her er jo ikke noe representativt bilde av hvordan det står til i norsk skole. Det er mye elendighetsbeskrivelse av hvordan det står til i norsk skole. Det er helt riktig. Men så gærlig er det ikke, og det er jo en del variasjoner også. Og det jeg er enig i er at vi trenger skole med mer ro. Ro til faglig jobbing. Men det som vi finner i vår forskning, og jeg støtter meg også på dansk forskning her, som jeg tenker kanskje er en litt annen måte å så angripe det her problematikken på, det er å heller tenke at vi skal begynne med det faglige miljøet, den faglige trivselen. Vi har jo skole først og fremst for læring, for at vi skal mestre livet. Vi skal kvalifisere oss inn som samfunnsborgere. Vi skal bli arbeidstakere eller arbeidsgivere eller hva som helst. Og da er det en del ting vi må lære og kan. Og det vi finner er at hvis man bygger en god faglig trivsel, altså rundt det faglige arbeidet, rundt skolefagene, en god relasjon mellom lærere og elever, og den relasjonen der handler om at de lærerne som både stiller krav, og så sier at ja, jeg tror at du får til det her, det kan være vanskelig, men du må jobbe med faget, og vise omsorg, altså støtte, de greier å bygge på de skolene og de klassene, så greier de å bygge et faglig fellesskap, og med det så følger det også et sosialt fellesskap og mental trivsel hos elevene. Så jeg ville heller begynt litt i andre enden hvis jeg skal gi et forslag til Skole-Norge.
0: Ja, du, vi bør jo slippe til elevene selv også. Vi har vært ute her og pratet med noen som går på skole, og rett og slett spurte om de trives.
3: Ja.
4: Ja. Fint miljø, veldig fine folk, mye som skjer, mange å snakke med, fine lærere.
5: Så man får jo sånn trygghet på skolen her, synes jeg.
4: Man lærer jo litt av det sosiale sammenspillet da, når man er med masse folk, og da lærer man jo litt hvordan man skal oppføre seg rundt andre.
5: Kanskje vært litt mer ut, for at man blir litt sånn stengt inne.
0: Jeg har et lite knippe 9. klassinger her. Oddvar Storstad, du har også sett på hva elevene har av kunnskap, blant annet gjennom et prosjekt som heter Demokomp, det er demokratisk kompetanse hos elevene. Hva fant dere der?
2: ja, altså sånn jevnt over, vi har også undersøkelser som er ledet på 9. trinn, som heter ICC-studien, der vi også ser på demokratisk kompetanse, eller kunnskap, og det, så jevnt over så står det bra til i norsk skole sammenlignet med en rekke andre land, men det går nedover. Og det har gått nedover siden 2015, altså midten på 2010-tallet, og ikke bare når det gjelder demokratikunnskap, men også lesing, matematikk, naturfag og så videre. Så det er noe som er symptomatisk med norsk skole, og det må vi gjøre noen ting med. Fordi at vi alle må ha noe grunnleggende kunnskap om hva demokrati er, hvordan det fungerer, hvorfor vi har det. Fordi at skolen er det viktigste instrumentet vi har for å bygge demokratisk beredskap, altså at vi har i stand som land, som nasjon, å stå opp mot det som truer demokratiet vårt, og da må vi bruke skolen, så er jeg absolutt veldig opptatt av at vi må få et mer fokus på læring, kunnskap i skolen, og da trenger vi ro, men jeg er ikke så sikker på om det å sitte med kapsen på er det viktigste. Jeg sitter jo overfor programleder her, og vi ser at han sitter med caps på. Ja, det går helt fint.
0: Jeg skal ta den av, for nå føler jeg liksom at to lærere i studio her ikke liker det her. Men Trond, du sitter og hører litt på Oddvar, har du noen kommentarer?
1: Altså, jeg tror vi er jo ikke enige om at vi er på skolen for å lære fag. Det som er mitt poeng er det at vi skal komme i posisjon for læring. Og jeg kan jo si det at på Lorsøy-skolen nå, de siste 3-4 årene, så har vi i profesjonsfellesskap nesten ikke snakket om adferd overhovedet. Vi driver med språkutviklingundervisning, vi driver med lesing, vi driver med læringsstrategier, og jobber egentlig kun med fag nå. Poenget er det at du må komme i posisjon til å kunne drive med det faget. Og det å gå rett inn i faget, det mener jeg er ja, hvis jeg skal være litt sånn floskete, så mener jeg at det er lett å sitte og si hvis en ikke har vært i skolen over lang tid selv. Det handler om å komme i posisjon slik at du faktisk kan drive med læring, og det er klart at det å få elevene glad i faget, det er kjempeviktig, men ofte så må en starte med den relasjonen først. Det må være en grunnmur på plass, og jeg mener at i Skole-Norge så er den grunnmuren alt for ofte hoppet over, og så går en rett inn i faget, og så driver en med brandslukking i år etter år, og egentlig aldri får undervist sånn som en ønsker, fordi at en kommer ikke i den posisjonen. Så jeg er litt uenig i at en skal hoppe rett inn i fag, men jeg er 100% enig i at det viktigste elevene skal ha på skolen, det er at de skal oppleve mestring innenfor fag, de skal bli glad i faget, og det beste er at hvis de går videre, så er de mer glad i fag enn læreren. Men det er veien til det som jeg snakker om.
0: Ja, du er.
2: Ja, men her tror jeg også litt av forskjellen på din jobb på ungdomsskolen i Oslo, og min jobb som forsker. For det rådet jeg gir er at det her begynner vi med fra første skoledag, som veldig mange elever har hatt denne uka nå. Det må bygges den tryggheten, og det grunnlaget og den grunnmuren allerede fra første skoledag. Og derfor er jeg fryktelig glad for det som fellesskoleutvalget nå har lagt fram for noen dager siden, der de blant annet vektlegger at vi trenger både kunnskap og dannelse, eller danning, og fremover også leken sin rolle, og da ikke den nødvendigvis pedagogiske leken som mange snakker om, men frileken, og at den skal ha et mye større plass i skolen de første årene. Det tror jeg er kjempeviktig for å holde på nysgjerrigheten til elevene, det at de opplever faglig glede og mestring, og så tror jeg en annen ting som også er kjempeviktig, som jeg gikk til alene som har påpekt det, det er altså å gjøre de praktiske fagene praktiske igjen. Få tilbake symaskinene og høvelbenkene i skolen, vær så snill.
0: Hva tenker du forskningen har å bidra med i forhold til å peke ut retningen for skolen videre da, Trond?
1: Nei, altså jeg tenker jo det at forskningen, jeg synes jo, altså er veldig, altså skolen synes jeg er blitt, i løpet av de 26-27 årene jeg har jobbet i skolen, synes jeg skolen bare blir bedre og bedre. Og så er det noen resultater som går i feil retning, det vet jeg, men det kan også ha noe med demografi å gjøre. Men uansett, skolen, jeg synes at vi, skoleverket generelt er blitt veldig mye flinkere til å bruke forskning, vi er blitt mye, mye flinkere til å begrunne de valgene vi gjør, og lærerkollegiet synes jeg blir mer og mer kompetent. Så det at den elendighetsbeskrivelsen av norsk skole er ikke med på jeg heller. Jeg mener at det er veldig, veldig mye bedre, altså det er mye, mye bedre nå. med hvordan skolen har fokus på læringsmiljø, hvor opptatt lærerne er at, å ha inspeksjon og så videre, enn for eksempel når jeg gikk på skolen på 80-tallet. Så jeg er helt enig at, at forskning er kjempeviktig, og det er jo det vi hele tiden forholder oss til. Men det som kanskje har kommet litt i bakgrunnen, vi har hørt forskning nå i mange, mange år, jeg tror de fleste skoler er veldig forskningsinformerte, men utfordringen ligger i hvordan gjør det rent praktisk. Hvordan er du omsetter alle, all forskningen til praktisk erfaring og hva du gjør i skolehverdagen, og det mener jeg er viktig at vi diskuterer.
0: Hva er resepten hvis vi skal prøve å konkludere litt her, Oddveig, sett fra ditt ståsted?
2: Jeg er litt sånn matt da, over alle som mener noen ting om skolen hver eneste dag.
0: Er ikke det bra da? Må vi ikke diskutere skolen da?
2: Jo, det må jo, det er kjempebra, og det, for meg som skoleforsker så er det jo kjempeinteressant. Men samtidig så er det veldig mange som mener mye, og man mener sterkt. Og det som er med forskning også er at det peker litt i forskjellig retning, og det jeg absolutt ønsker meg er at man er mer bevisst på hvilken forskning man bruker, at den er evidensbasert, og at man er mer sikker på at man bruker den forskningen som virkelig kan si noe om effekter. Og så en annen ting som jeg absolutt har tro på, det er også stol på lærerne. La lærerne få rom og tid også til å utvikle det her profesjonsfellesskapet sitt, og få et kollegie der du kan bygge en skole nedenfra og opp, og med en skoleledelse som støtter det her lærerkollektivet. Det tror jeg er viktig.
0: Jeg tror vi kunne prate om skole i mange timer, og kanskje skal vi sette av bedre tid til det her neste gang, merker jeg. Tusen takk for at dere var med oss nå, Oddveig Storstad, som er professor og skoleforsker ved NTNU, og Trond Nilsen, som er rektor ved Lofsrud skole i Oslo, og som har altså skrevet bok om sin metodikk, om hvordan han har jobbet i skole med store utfordringer. Vinn hjerter, snu skolemiljøet sammen, heter den. Straks i Kompass, kommentatorpanelet, som i dag skal prate om toppolitikeres rett til privatliv og pulsklokker, blant annet. Men først så vil jeg at du skal høre godt etter her.

Får ikke du også en litt sånn nostalgisk filmfølelse av det her? Som om det er fra en scene i en gammel film med store stjerner. Og så er det da også en stor stjerne som har komponert det her, nemlig skuespiller Sir Anthony Hopkins. Og om få dager platedebuterer han med fullt orkester i ryggen. I en alder av 88 år skal altså Hopkins gi ut sin første plate. Første gang du la merke til Hopkins var kanskje i filmen Nattsvermeren på 90-tallet. Han spilte seriemorderen og kannibalen Hannibal Lecter. Etter denne rollen visste hele verden hvem han var. Han har kalt plata si for Life is a Dream, og det er ikke tilfeldig. For gjennom de siste 50 åra så har han også gjort noe mer enn å spille skuespill. Han har også spredt sin livsfilosofi. Går du på nettet så finner du drøssevis av videoer med Hopkins som prater om livet, om sine erfaringer og gir råd. Og så er det også en god del videoer der han spiller piano eller danser med katta si, som heter Sir Niblo. Hopkins forteller om sin arbeiderklasseoppvekst i Wales. Han var en skoletaper som ble mobba og banket opp, men som utrolig nok likevel klarte å komme inn på en anerkjent teaterskole. Slik ble han, allerede som ung mann, en respektert karakterskuespiller i England, og så ble han oppdaget av Hollywood, og han suste inn i drømmefabrikken der. Men livet i Hollywood var ikke så godt for Hopkins. Oppi 30-årene så innså han at han var en fullblodsalkoholiker som var i ferd med å ødelegge livet sitt. Hopkins forteller om et avgjørende øyeblikk. Han hadde søkt hjelp mot drikkinga, og en dag, da han var på vei inn i et terapimøte, så hørte han en stemme innenfra. Stemmen sa, «Nå er det over, nå kan du endelig begynne å leve igjen.» Men at han ikke skulle glemme at alt som hadde skjedd hadde en årsak. Og den dagen sluttet han å drikke for godt. Siden den gang har Anthony Hopkins fremsnakket livet. At vi må leve det livet vi har fått, fullt og helt. Selv vårt enkle daglige liv er et under. I Anthony Hopkins livsfilosofi er det en dødssynd å sutre og klage. Livet skal leves på vei fremover, og det er ikke lov å gi opp. Man skal aldri, aldri gi opp. Og som 88-åring og platedebutant, så har han vel kanskje bevist at han lever som han lærer. Og det du har hørt i bakgrunnen her er suite for solo, piano og orkestra, Bracken Road. Og Bracken Road er singelen på plata som kommer 21. august. Og stykket, det er inspirert av Hopkins sin oppvekst i Wales, og han startet å skrive på melodien allerede på 60-tallet. Hopkins har spilt inn plata sammen med britiske Philharmonia Orchestra.

0: Og så kan du også gå og se Remains of the Day i en eller annen strømmetjeneste, som også er en nydelig Anthony Hopkins film. Her tona i hvert fall han og musikken hans ut.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og vi er inne i første ordinære sendeuke av Kompass denne høsten, og for deg som hører på oss for aller første gang, så kan vi fortelle følgende. Hver torsdag stiller tre skarpskodde kommentatorer hos oss for å diskutere aktuelle saker med en kompassvri. Og de tre som stiller villig i dag for å prate om svartmaling i politikken, pulsklokker og om Ine Eriksen Søreide sin hemmelige kjæreste, det er følgende. Vi kan begynne med kommentator i Vårt Land, Åste Dokka, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Klarer du å ta med deg feriepulsen inn i hverdagen?
2: Prøver å la være. Det blir litt dårlig arbeid av det.
0: Kommentator i Dagsavisen, Maisa Etterich.
3: Hei, hei.
0: Men fortsatt nordlandstrompet.
3: Absolutt.
0: Og redaktør i Panorama Nyheter, Emil André Erstad, hallo.
4: Hallo.
0: Sist sett med bæremeis på ferie. Nå i gang med årets sjølberging, regner vi med.
4: Ja, ja, fullt i gang. Ja. Snart fullført.
0: Det er godt. Vi går i gang og spør, visste dere at det er full krise? Krise når det kommer til drivstoff, boligkrise, strømkrise og krise ditt og krise datt. Eller for å sitere Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm etter partilederdebatten fra Arendalsuka. Norges mesterskap i svartmaling, skrev han. Og han slengte på: er det rart at folk tror det går dårlig her til lands med politikere som dette? Og om vi sier at Slettholm har rett i sin analyse da, Maja, hva skjer i hodene våre når alt blir fremstilt som en krise?
3: Ja, altså, går vi kanskje i beredskapsmodus og tenker krise fort? Det er litt, altså, en del av politikkens vesen er jo å beskrive et problem, og så komme frem med en løsning. Og problembeskrivelser har jo ført til ganske mye sånn suksessfull oppslutning rundt en god del partier, blant annet FRP under siste valg. De har vært ganske gode på å sette fingeren på hva de mener er problemer i samfunnet, og velger han like sånne klare og tydelige ting. Men hvorvidt det gjør oss til noe bedre eller dårligere mennesker, det vet jeg ikke. Det gjør oss i alle fall kanskje litt uspiselig fra et internasjonalt perspektiv, fordi i Norge så har vi det fortsatt veldig, veldig, veldig mye bedre enn veldig, veldig, veldig mange andre mennesker.
0: Ja, Emil, kan vi bli mindre produktive og dystre hvis vi får høre at alt er krise?
4: Ja, altså det tror jeg absolutt, og så tror jeg at Kjetil Raknes hadde en god tekst i Aftenposten denne uka, der han peker på at dette gjør oss egentlig alle til høyrepopulister på sikt. Altså vi vil være mer mottagelige for det budskapet som ikke er ganske... Dette er ikke unikt for Norge at vi bruker denne krisemaksimerende, sånn som den daglige politiske virkeligheten. Ser det i en rekke europeiske land at folk som har det relativt bra, klager veldig på sin situasjon. Og det er fordi at de kanskje hadde det litt dårligere enn de hadde det for 10 år siden eller 15 år siden, men sammenlignet med liksom andre der ute, og hvordan vi hadde det før, lenge siden, så har vi det jo veldig bra. Men dette er jo i tråd med det som er agendaen til veldig mange høyre politiske partier i Europa akkurat nå, da, og som de lykkes veldig godt med å håve inn velgere på. Mm.
0: Men er det for å fiske velgere, og det å fyre opp under misnøye, er det for å få folk til å stemme på deg?
4: Nei, jeg tror ikke bare det. Jeg tror velgerne selv er med på dette, at mange har en opplevelse av at økonomien kanskje strekker litt kortere til, det er dyrere bensin, det er en del ting som peker i feil retning sammenlignet med tidligere, og så er vi vant til at det skal bli bedre. Det er liksom, har vært utviklingen, og det er det vi forventer. Jeg tror vi må vende oss til en ny virkelighet, at det ikke er det er ikke det vi kan forvente, og at det kommer til å gå litt opp og ned.
0: Åste, kan vi si at det på et vis er umoralsk å bruke kriseordet når vi lever i det sjette rikeste landet i verden?
2: Ja, det er nesten umoralsk bare å bo her, i det perspektivet. Men jeg tenker at det også er et uttrykk for noe ganske dypt menneskelig, og det har jeg hørt en historiker si en gang, at til alle tider har folk haft en uppfattning och jo I alla samfund har folk haft en uppfattning av att de lever I krisetider. Och de har rätt. Och det betyder ju att vi faktiskt erfarer att allt går I dass, men att vi erfarer att vi står I fare för att någonting kan gå dåligt. Att vi skönner att hvis ikke vi utdanner flere sykepleiere eller skaffer flere fosterhjem eller hva det skulle være, så det et alvorlig samfunnsproblem, og det må vi, der må vi være litt førevar. Så jeg tror denne utropningen av kriser der for å fortelle oss at noe står på spill, og at vi nødt til å gjøre noen tiltak for å hindre at vi kommer dit. Og så tror jeg det spiller veldig på lag med oss I media, da, som glad I store ord og harde kontraster og sensasjoner og sånn, og gjerne tyr til sånne type begreper, I stedet for å si «vi har et problem». Ja, så har vi en krise.
0: Maja, hva slags ansvar kan vi I media ta for å ikke fremstille alt som vandrende krise?
3: Ja, altså jeg vet ikke, vi må bare huske på at demokrati drives av konflikt og du får ikke konflikt uten motsetninger, og media veldig gode på å speile de her motsetningene og konflikt jo I så måte ikke noe jeg nevner på en sånn mer negativ konnotasjon, men det jo mer sånn at man har en konflikt på Stortinget, hvor man diskuterer hvorvidt man skal gjøre om helseplattformen har vært en krise eller ikke. Og da tar jo ofte politikere I bruk store ord, fordi de ønsker forandring, og så tar jo media også og løfter det på også kanskje i samme språkdrakt. Jeg tror ikke det media sin rolle I utgangspunktet først og fremst å dempe de her debattene og potensielle konfliktene enn så små de kan fremstå I den store verdenssammenhengen.
0: Ja, noen vil kanskje mene det, Maja. Det jo nettopp blitt startet et nytt nettsted, et nytt nyhetsnettsted som heter Demo, de vil angripe journalistikken på en annen måte?
3: De angriper også journalistikken, de går jo ut I sin, men de går I sin markedsføring ut og sier at all annen journalistikk ikke dyp nok som vår journalistikk, så de har jo også lagt seg på en konfliktlinje for å vise frem hvor forskjellig de fra andre medier, så vi må bare ikke, og det ikke negativt, vi jo kompromisssøkende

0: Så jobbet dere blant annet med krisene i det vi tidligere kalte U-land. Altså, hva tror du folk i Sør-Sudan for eksempel hadde tenkt om våre kriser?
1: Nei, det klart at det blir jo smått. Og det tror jeg liksom ikke kan være målestokken for norsk politisk journalistikk. Sør-Sudan eller Myanmar eller Syria, eller, det tror jeg ikke. For det er helt andre situasjoner, helt andre virkeligheter. Men det klart at det vi skriver om i Panorama Nyheter, der vi dekker verden og krisene der ute, det er en helt annen skål og helt andre dimensjoner. Men det vi ser er at folk har jo vanskelig for å ta dette inn. Altså, det å lage krisjournalistikk om verden der ute er vanskelig, fordi folk er litt mettet på det. Folk vil ikke helt ta inn over seg all den lidelsen som er der ute. Og det er klart, det er ikke sikkert det er så lett å gjøre heller når du er, hvis du opplever at du har nok med ditt.
0: Hvor lett er det å bryte mønstret da også? Det å være den politikeren som sier at det går jo egentlig ganske bra, kan bare gjøre det enda bedre, være litt sånn positiv Pia?
2: Det har vært et deilig frisk pust, synes jeg. Og se om man får noen oppmerksomhet på det, se om man får en oppslutning, og at det kunne være en bra stemme inn på både Storting og regjering og i mediebildet.
3: Men da blir man jo beskyldt for å ikke forstå folket. Ja. Så det er jo, hvis man er jo en politiker som for eksempel Ine Eriksen Søreide, som da har gått ut og sagt at nå har jeg snakket med veldig mange folk, det er kanskje ikke så stor krise med den dieselavgiften som vi trodde, så sier jo, altså, og maner til en sånn ansvarlighet, og nå tar vi en pust i bakken, så sier jo hennes motstandere at ja, men du lytter ikke til folket, du representerer eliten. Og det er det som er da den populistiske altså metoden, det er å være folkets talerør på den måten, ved å være god på å beskrive de problemene som folk kanskje opplever på ekte, eller som kan oppleve i fremtiden.
0: Noe jeg tror mange radiolyttere synes er litt krise, er den der da dere satt i regjering-diskusjonen i Politisk kvarter på morgenen her på P2, til stadighet alle gjør det. Hvor konstruktive er egentlig politikerne våre også det?
2: Kanskje dette er en av grunnene til at jeg ikke hører på Politisk kvarter, jeg vet ikke det. Nei, jeg synes når politikk blir veldig sånn, handler veldig mye om hvem som sa hva og maktspill og sånn, da mister jeg interessen. Jeg er interessert i samfunnsproblemer og hvordan de kan løses, ikke så interessert i å høre på folk skylde på hverandre.
0: Vi skal ta pulsen på et annet tema. Maja, tar du en sjekk på klokka når du våkner på morgenen for å se om du har sovet dårlig eller godt?
3: Ja.
0: Emil, er det klokka di som bestemmer om du skal løpe fort eller sakte?
1: Ja.
0: Ja. Oste da, strav og sjekk på klokka med jevne mellomrom?
2: Aldri. Jeg har selvfølgelig ikke smartklokke. Det er jo det styggeste som noen har funnet opp de siste 10 årene. Men jeg følger med på Strava, da. Men det er på telefonen.
0: Ole Jakob Madsen er professor ved UiO, og han vil ha slutt på nedsnakkingen av smartklokken, og da tror jeg han tenker på teknologien, ikke estetikken. I Morgenbladet sammenligner psykologen forakten for klokkene med ikonoklasmestriden, altså striden rundt bildene av Gud. Oste, ikonoklasmestriden, hva var det?
2: Ja, en ikonoklast, det er det vi på norsk kan kalle for en bildestormer. Vi kjenner ordet ikon som betyr bilde. Og når vi snakker om ikonoklasmestriden, så henviser det som oftest til en strid i det bysantinske eller østromerske riket på 700-tallet, hvor keiser Leo liksom tok Kristusbildene av myntene og fjernet mosaikker i offentlige bygg, og faktisk til slutt forbød avbildninger av guddommen, eller Jesus, eller Gud. Men det har mye dypere røtter, fordi dette kommer jo fra andre Mosebok, fra det som vi kaller de 10 bud, der Moses får beskjed fra Gud om at du skal ikke lage deg noe gudebilde. Og en morsom ting med det er at noen kan kanskje tenke, men det er ikke en del av de 10 bud. Men det er det. Det står i Det gamle testamentet. Men Martin Luther, da han gjorde de 10 bud kjent i vår kulturkrets, tok det ut, for han mente det er noe ugyldig siden Gud har gjort seg selv synlig i Jesus Kristus, så kan vi også avbilde Gud. Dette var en lang innledning, merker jeg.
0: Ja, hvordan går det å sammenligne det med pulsklokker?
2: Jo, poenget til Ole Jakob Madsen er å si, hvis målingen blir poenget, og ikke det målingen egentlig måler, altså hvis det å ha en høy søvnskår blir viktigere enn å ha sovet godt, hvis det å ha mange kilometer på Strava er viktigere enn det å faktisk løpe de kilometerne, så forveksler man på en måte avbildningen med det som

0: egentlig er målet. Så at det liksom en forskyvning av fokus fra det å være sprek eller det å være aktiv, til det at klokka di har oppdaget at du er sprek eller aktiv. Og jeg tror mange kan kjenne den, hvis jeg for eksempel samler på kilometer, og hvis jeg liksom legger en telefon hjemme når jeg skal på butikken, så blir jeg litt sur på meg selv, for da har jeg på en måte mistet de kilometerne. Men det er jo bare tull, fordi jeg har gått akkurat de samme kilometerne, det er bare ingen som har registrert at det har skjedd. Og dette her er jo, jeg kan tulle med det smartklokka og sånn, men det er jo, dette er jo en ting generelt i samfunnet, at vi er veldig opptatt av måling, det skjer jo i skolen og alle mulige steder, og har lett for å glemme at grisen blir jo ikke noe feitere av å bli veid. Altså hvis målet er masse gris, så må du prøve å få det til å skje, i stedet for å veie den hele tiden. Og de fleste av oss, vi har såpass god kontakt med vår egen kropp, at vi vet jo om vi har sovet godt, i den grad vi trenger å vite det på en måte, vi vet om vi er sliten i beina, det er mange ting vi som er vanlige motionister da, ikke egentlig trenger å vite. Men de som trenger å vite det, det er de som overvåker oss, og som vi gir vår data helt frivillig til.
1: Emil, har det blitt en litt sånn trend der vi sier sånn, kast smarttelefon, du får det bedre uten smartklokka, altså vil vi helst høre om teknologi som ikke fungerer på et vis? Er vi på vei til litt teknohat?
2: Ja, vi er veldig forbi det. Altså, vi er jo langt inn i det, og det er veldig ukontroversielt å lire av seg sånne ting. Men jeg synes jo det er interessant den debatten Madsen reiser, og hvis du er ute og løper, jeg er en del ute og løper, jeg var en del ute og løper før dette her begynte, og har selv hengt ned på den her smartklokke-greia, og klokka mi gir meg konstant beskjed om at jeg er for dårlig trent og for dårlig form, og jeg er ganske hard kompis å ha på armen.
1: Har ikke du vært konkurranseløper da?
2: Jo, sant, jeg har jo det, men jeg registrerer jo at det er mange, mange, mange flere ute og løper nå. Det synes jeg er en interessant observasjon, altså at bare sånn, den veksten det har vært i løping og folk som blir motivert av dette. Det synes jeg ikke er helt irrelevant å ha med i diskusjonen.
3: Mm. Jeg hadde aldri klart å løpe en mil i en alder av 40. For første gang gjorde jeg det i en alder av 45 år. Jeg og Emil sitter jo her på samme rom for første gang, og ser vi har samme klokkeprodusent altså, på armen. To helt totalt forskjellige mennesker. Jeg har jo ikke drevet på med noe motionisme eller idrett i det hele tatt. Og så sa min mann, men hvis du begynner med zonetrening, så klarer du sikkert å løpe 10 kilometer. Det er ingen grunn til at du ikke skal klare å løpe 10 kilometer. Så sa jeg, hva er zonetrening? Ja, kanskje du må ha en sånn smartklokke for å få det til.
1: Mm. Hva var det for noe da?
3: Det er jo at du skal passe på pulssonene dine, så du skal følge med hvor pulsen din ligger når du løper. Og hvis du er flink og tar med det og lære det. For at i motsetning til oss, så har jeg ingen tillit til min egen kropp. Jævlig dårlig til min beklager.
1: Dagens sitat.
3: Aner ikke om jeg sover godt eller ikke. Jeg tror alltid at jeg sover minst 2 timer lenger enn jeg har gjort. Det har jeg sannsynligvis enten scrollet eller lest en bok. Så jeg er jo helt avhengig av teknologiske hjelpemidler for å bli et sunnere menneske, dessverre. Jeg kan hamne der.
1: Men Emil, føles det trygt at de her Polar, Garmin, Apple og så videre, at de skal ha oversikt over kroppen din digitalt?
2: Altså, jeg er jo veldig skeptisk til tech-gigantene og deres makt og alt dette her, men samtidig, jeg tror også det er en liten risiko for at vi kanskje overvurderer av og til de negative intensjonene som disse tech-gigantene har med kroppene våre, da, og hva de kan være i stand til å bruke disse dataene til. Det tror jeg absolutt er en risiko for at vi overvurderer.
1: Mm. Også kanskje vi bare burde hatt mer ferie. For min del så går det veldig mye mer når jeg er ferie. Det er det som er tingen.
0: Ja, altså hvis vi tenker noe sånn, det viktigste nå i Norge, det er flest mulig kilometer på Strava. Da er vel noen tiltak vi kan gå til. Mm. Nei, men jeg tenker sånn generelt, det der med at vi bruker teknologi og bruker hjelpemidler til å få sving på ting og få bedre liv. Vi bruker jo teknologi bare ved å sitte her og snakke på radio, så det er ikke noe feil i seg selv. Så det å ha nytt av gode hjelpemidler, det er jo bare bra. Det må jo være greit, men det er kanskje noe med å prøve å holde det til det nivået da, at det er hjelpemidler og ikke liksom loven som skal fortelle oss hva som er hva. Mm.
1: Vi bytter fra lyden av Strava til lyden av blitslamper. Dette er Ine Eriksen Søreides hemmelige kjæreste, var en av de store overskriftene denne uka. Det var TV2 som kunne avsløre at, jo da, de visste at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, sin kjæreste, er en kar som heter Gunnar Børte. Og da svarte Søreide, Gunnar Børte og jeg kjærester, og det veldig hyggelig, mer har jeg ikke tenkt å si om det. Maja, det virker jo ikke som om Søreide i noen særlig grad ønsker å få kjærlighetslivet brettet ut, var det her helt nødvendig og en etisk riktig avsløring, og please da, vent nå, si hva Gunnar Børte jobbet med.
3: Fordi altså på grunn av det siste nevnte du nevnte der, men vi kan jo ta det etter hvert. Altså det jo riktig av aviser å spørre om både privatliv og andre anliggende, og så det jo frivillig for norske politikere å svare. Så har jeg en liten sånn her fryktelig sånn liten sånn jævel som visker meg i øret hver gang noen spør henne, Ine Eriksen Søreide, et privat spørsmål. Hvorfor spør man ikke mannlige politikere på samme måte? Man er jo veldig opptatt av at Ine Eriksen Søreide er utilnærmelig og såkalt privat i norsk offentlighet. Og det har jo på en måte heftet ved henne som en sånn negativ egenskap. Og det er veldig sjeldent at jeg har hørt at en mann har fått høftet med seg. At man, altså i hvert fall i ledende posisjoner, et ønske og med ambisjoner, om at de er alt for lite utbrettende om sitt eget privatliv. Men ja, jeg må bare si at rent som presseetisk så er det ingenting som er feil med å spørre en som kanskje håper på å bli Norges neste statsminister om privatlivet.
1: Er det ikke tålbart å ha partiledere som ikke er åpne med liv, lov og legning, Åste?
0: Jo, det er vel det, men noe av poenget med mennesker som har makt er at de kan inngå i forbindelser som er relevant for oss å vite om. Vi har jo mange eksempler på at politikere som er gift med noen, eller kjæreste med noen, eller kanskje er sammen med noen som de ikke egentlig er sammen med, at det har blitt problemer, ikke fordi at privatlivet deres er interessant, men fordi at det handler om hva slags kunnskap de har, eller hva slags forbindelser de har, og hvem de kan gi posisjoner, og så videre. Så det at vi media følger med på hvem er det nå disse maktmenneskene har rundt seg? Det synes jeg, så må det være i et demokrati.
1: Mm. Men vi må gå til Emil da. En gang så var du veldig på innsida av politikken. Betyr det at man, altså for å si det sånn, TV 2 har gjort det de kan for å finne ut mer om denne Gunnar. De har da altså funnet ut hvor han er fra, og litt om familien og sånne ting. Altså, må du vite hva du gjør hvis du blir kjæreste med en toppolitiker?
2: Ja, det tenker jeg. Det ligger i stillingsbeskrivelsen, og det tror de aller fleste er klare ved.
1: Stillingsbeskrivelsen til hvem?
2: Ja, til den eventuelle kjæresten.
0: Da han søkte om den stillingen.
1: Fikk innvilget, ja, og nå offentlig.
2: Det synes jeg absolutt. Nei, men altså, nå er ikke Ine Eriksen Søreide bare en toppolitiker. Hun er en av tre mulige statsministerkandidater i Norge og til å styre landet. Og jeg tror nok at vi ikke må undervurdere det at det er mange velgere som har et behov for å kjenne seg igjen i henne, på en måte, og på en måte ha et eller annet de kan identifisere seg med. Jeg tror både Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Kjell Magne Bondevik og alle de som har vært statsminister i Norge har vi jo visst ganske mye om. Og jeg tror nok en av Ine Eriksens største utfordringer nå er akkurat dette, at hun er så privat. Jeg tror det gjør det vanskelig for henne, sånn som når hun sitter på Politisk kvarter i dag tidlig, og prater om drivstoff og får kritikk for å ikke skjønne folk der ute, og når folk da ikke vet mer om hennes liksom, bakgrunn og privatliv, så er det vanskeligere for deg å kjenne seg igjen i henne. Jeg tror det er en kjempestor utfordring for henne fremover. Og så må jeg jo bare hylle Lars-Joachim Skarvøys evne til å leite frem, TV2-journalistens evne til å leite frem fakta om denne kjæresten da, som han gjør på ganske forbilledelig vis.
1: Men også, det kan det ikke bli et nærhetstyranni i det her?
0: Jo, absolutt. Altså, selvfølgelig. Og jeg synes jo egentlig jeg vet for mye om ganske mange politikere og har gjort over tid, og for så vidt også mannlige politikere. Dette handler jo ikke bare om kvinnelige politikere, men om deres liksom, ekteskap og barn og kjøkken og matvaner og så videre. Og slankeprogrammer. Altså, det vil jeg faktisk ikke vite. Jeg er ikke interessert. Jeg vil bare vite hvis jeg synes det er relevant. Så der er kanskje ikke en av de velgerne som Emil tenker på. Men som Maja sier, det er jo frivillig av politikerne å svare, og det, den frivilligheten har jo Ine Eriksen Søreide benyttet seg av.
1: Mm. Men så er nå en gang den her Gunnar da, han er toppleder i forsvarsindustrien. Hva gjør det med saken, Maja?
3: Ja, det gjør jo saken veldig interessant ut fra et sånt maktkritisk perspektiv. For Ine Eriksen Søreide har jo vært forsvarsminister i Norge, har jo, sitter jo i forsvarskomiteen på Stortinget og har jo veldig stor interesse av forsvarspolitikk. Ikke minst så har jo Høyre også tatt et eierskap til forsvarspolitikk og stemmer ofte for blant annet materialinnkjøp da på Stortinget. Og derav da en av tilbyderne er bedriften som hennes nye kjæreste, vil jeg tro, jobber i. Og det er jo ingenting i veien, altså politikere kan jo være kjæreste med folk som, de, som har interesse av å påvirke politikken, og det er det jo kanskje ofte også, men da må jo kommer habilitetshensyn inn, og da må man jo liksom fortelle om diverse bindinger før man stemmer i saker, eller før man driver på med politisk debatt på vegne av den ene eller andre posisjonen. Så derfor blir jo desto viktigere at vi vet da at ja, hvem politikere sammen.
1: Ja, hva kan man lære av saken rundt Erna Solberg og Anniken Huitfeldt for eksempel? Hva kan nye politikere bare skjønne først som sist?
2: Du kan ikke være for forsiktig, tenker jeg, på en måte.
3: Du er alltid inhabil.
2: det tror jeg liksom bør være Ine Eriksen Søreides ryggmagsrefleks i møte med dette. Hun svarte jo at dette hele Stortinget er enige om, alle politikerne i norsk politikk er enige om dette forsvarsforliket, så det er liksom ikke noe som hun alene. Men jeg tror nok på bakrommet så bør hun være så forsiktig som hun bare kan.
1: Men Emil, siden du mener at politikernes privatliv bør være åpne titteskap, må Ine Eriksen Søreide nå være proaktiv og heller prøve å selge inn privatlivet sitt til media, sånn at hun har litt regi, altså litt sånn hjemme på det rotete kjøkkenet til Erna-aktig?
2: Ja, men altså, rotete kjøkkenet til Erna er jo en artig greie, sant? Fordi var det noe Erna bevisst gjorde, eller var det tilfeldig? Det har vært en stor liksom, diskusjon. Sant?
3: Hun påstår selv at det var helt tilfeldig, ja. Som styrte hjemme.
2: Ja, det var tenåringer, og de ble kjempesure på henne for at hun inviterte pressen.
1: Men da fikk vi den historien nå, det menneskeliggjør det.
2: Ja, det er det menneskeliggjør, jeg tror veldig det. Men så tror jeg også Magdalene Andersson ble spurt om sexlivet sitt nå, liksom på SVT eller hvor det var.
1: Oste krymper seg.
2: Ja, men da svarte Magdalene Andersson ganske godt. Folk vil ikke vite om sexlivet til sjefen. Mm-hmm. Eller, du vil gjerne lure på det, men du vil ikke at sjefen din forteller deg om det.
3: Ja, det er jo cringe.
2: Og det synes jeg er ganske bra svar av Magdalene Andersson da. Bare sånn, jeg kom ikke til å svare på det spørsmålet. Hun var invitert inn i en sånn leken setting, og det var liksom lagt opp at hun skulle svare på det. Dit men ikke lenger, sa hun. Og det tror jeg det kan bli for mye av det gode.
1: Ja, ikke sant hos det?
0: Ja.
1: Men altså her kan vi humre litt, men jeg må bare ta med det at da TV2 la ut linket til denne saken på Facebook-siden sin, så ble kommentarfeltet så drøyt tydeligvis at de har stengt det. Her kommenteres utseende, beskyldninger flys veggemellom og i det hele tatt. Noen gratulerer så klart, men for å si sånn, hvis du vil fortsette å ha en bra torsdag, så ikke les det feltet. Det er litt av et tid vi lever i, dere, Maja.
3: Ja, jeg så jo nettopp en klipp hvor Jon Stewart, altså en talkshow-vert i USA, sa jo noe om det her, om at sosiale medier ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Og da pekte han nettopp på det her, at du kan jo komme inn i et rom og ha en samtale, og så går det noen forbi, og så sier de, du er en jøde. Altså sånn typisk ting som ikke har noe med saken å gjøre, bare for å fremprovosere en reaksjon. Og dermed så blir det slutt på den frie samtalen. Og det er akkurat det jeg opplever med sosiale medier nå. Jeg synes jo det har alltid vært egentlig ganske ille, men jeg synes kommentarfeltene nå er bare fullstendig avsporende på alle mulige saker, og når det gjelder politikere i særdeleshet, så er de avsporende på en så stygg måte at man kan nok gi etterretningstjenesten rett i at man må være litt obs på hybride aksjoner og polarisering i kommentarfeltet.
1: Vi skal prate mer om sosiale medier og kommentarfelt utover høsten, det bare kjenner på meg. Skal vi slutte å si at det er jo hyggelig med alle som får kjæreste, da?
3: Ja.
1: Lenge leve kjærligheten.
3: Gratulerer med kjærligheten.
0: Tipp topp.
1: Og vi takker kommentator i Vårt Land, også til dere, kommentator i Dagsavisen, Maja Sveterich, og redaktør i Panorama Nyheter, Emil André Erstad, for at dere var med. Vi skal finne igjen hvilepulsen inn mot helslag, og det skal vi gjøre med nydelige Susanne Sundfør, som synger for oss her. Hører du sangen som heter I It Am?

Du hørte Susanne Sundfør som I gang med ny musikk altså på det nye albumet Revelations of Divine Love, så har hun latt seg inspirere av mange hundre år gamle tekster. Det var innemurt nonne på 1300-tallet som skrev de her tekstene, Julianne av Norwich, og det her nye albumet til Sundfør, det slippes i oktober. Det blir konsertturné også, men en liten forsmak fikk vi her da, og sangen som heter I It Am. Og så skal vi altså rundt da på turné. Hun har spilt inn albumet i Bragernes kirke i Drammen med egen stemme og kirkeorgel. Det britiske Kit Downs som organisten som også blir med på turnéen i Norge. Og så er det sånn at Kompass går mot slutten i dag. Du kan gå inn i appen NRK Radio, søk opp Kompass, og der kan du høre oss så mange ganger du bare vil. Om du har noe på hjertet, har du ris eller ros, så trykker du på knappen som heter send inn, og da kommer meldingen din rett inn på skjermen min her i studio. Gikk du glipp av intervjuet som jeg hadde med Ingrid Bjørn om denne uka, så det vel verdt å få med seg. Det kan du laste ned som podcast hvis du søker opp Kompass, altså, inne i appen NRK Radio. De som lagde Kompass i dag, det var Lars Ole Skjønberg, Erling Nordmann, produsent var Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen. Tilbake i morgen 12.03 i P2, og vi høres da.

0: NRK Nyheter klokka 13. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaker mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten dagen etter Lars Barstad Løvold trekte seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17 år gammelt partimedlem og bedt hun sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg att I påstanden. Partileder Sylvi Listhaug I Fremskrittspartiet sier hun glad for at Løvold ser partiet først. Norsk Tipping stadfester at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen VG sin avsløring om en feil I systemet som mellom annet blir brukt til supertrekkinger av lotto. Norsk Tipping betaler 5 millioner kroner til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det spillerne nøgde med, sier Anders Lund I Sands advokatfirma som leier søksmålet.
1: Fordi vi tenker at dette en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne I gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
0: De 17 000 skal mellom annet få en egen lottotrekking som kompensasjon der bare de kan være med. Arkitekterne og byggebransjen må selv ta skulda for at det blir bygd for dyrt og komplisert, det mener en av Norges leiende arkitekter. Færre bostader enn det vi har behov for blir bygd I Norge, og noe av grunnen at det koster så mye. Bransjen har lenge skulda på regelverket og langsomt byråkrati, men styreleder Nikolai Riese I Med Arkitekter peker på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
3: Det bred enighet om at det krise I nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter her Marit Sirum Eikre. Nordmenn har blitt mer uroet for atomulykker, det viser nye tall fra Direktoratet for strålevern og atomtryggleik. I 2020 mente 44% at det var trolig at atomvåpen ville bli brukt I løpet av de neste årene. Nå mener over 60% det. Men stråling av nordmenn mest opptatt av den fra sol og solarium, viser tallet fra DSA. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Hjukastein.
4: Hei alle sammen, og velkommen til Trygdekontoret. Mennesket har landet på månen, splittet atomet og funnet opp KI, men det største teknologiske gjennombruddet gjenstår ennå. Det vil si helt fram til I dag. For I dag skal vi løse det aller, aller største mysteriet, I hvert fall for menn I alle aldre, nemlig kvinnehjernen og hvordan den fungerer. For mange det kanskje ikke en overraskelse at kvinnens hjerne fungerer litt annerledes enn mannens, men få vet hvor mye hjernen faktisk påvirkes av kvinners forskjellige livsfaser. Heldigvis skal dagens gjest hjelpe både kvinner og menn å forstå litt mer om kvinnehjernen. Hun nemlig klinisk psykolog med doktorgrad I kognitiv neurovitenskap og ansatt ved Queen Mary University of London og tilknyttet Universitetet I Oslo og Universitetet I Oxford. Hun også forfatter og har skrevet boka Kvinnehjernen. Velkommen til Trygdekontoret, Anne-Marie D. Lange.
5: Tusen, tusen takk.
4: Aller først, kvinner fra Venus. Avkreft eller B-kreft?
5: Vel, Nei, avkreft.
4: Avkreft, ja. Bra. Du har sagt at kvinners helse ikke forsket like mye på som menns. Den har jeg også hørt andre kvinner komme med. Hvorfor det et problem?
5: Ja, du helt rett. Det har vært veldig lite forskning på kvinnehelse generelt, også innenfor hjerneforskningsfeltet. Mm. Og problemet med det jo at det har konsekvenser for hvor god helsehjelp man får, hvor mye kunnskap det om kvinners kropp, hjerne, funksjon, hvordan vi har det, ulike opplevelser, og med det så kommer det også en del utfordringer knyttet til at ting blir tabubelagt, skambelagt, og at det blir vanskeligere for kvinner da.
4: Mm. Er dette et vedvarende problem i hvert fall frem til nå, det progressive 21. århundre?
5: Ja, altså det har jo blitt bedre. Vi har jo en ganske sånn mørk historisk bakgrunn med hysteridiagnoser og hvilekurer og diverse misforståelser av kvinners helse.
4: Mm.
5: Og i dag så er det jo mye mer balansert i forskningsstudier enn det har vært tidligere.
4: Mm.
5: Men vi er fortsatt ikke helt i mål der, nei.
4: Mm. Ja, du nevnte det nå. I boka di så skriver du om en diagnose som ofte ble satt på kvinner før, nemlig hysteri.
5: Mm.
4: Det var ikke bare et slags, skal vi si, naturalistisk beskrivelse av klin, gærne kvinnefolk, men altså det var en diagnose. Fortell om den.
5: Ja, nei, da var man jo hysterisk omtrent uansett hva problemet var da. Og det var en samlediagnose. Alt fra ja, altså angst, symptomer, uro, fysiske smerter, til og med blindhet, epilepsi, alt gikk inn i hysteridiagnosen.
4: Ja.
5: Og teorien bak det, sånn i utgangspunktet, var jo da at livmoren, den vandret rundt i kvinnekroppen, den var rastløs og misfornøyd.
4: Den vandret rundt, ja. Altså geografisk i
5: ja.
4: Kroppen?
5: Ja, ja det trodde man.
4: Huh.
5: Og ja, så da kunne det oppstå en del problemer da, og legene på den tiden, de anbefalte jo da ofte at man burde gifte seg for barn, og egentlig komme seg inn i et liv som var mer naturlig for en kvinne da.
4: Så det er liksom peppermøens forbannelse?
5: Ja.
4: Altså var det at kvinnekroppen var fortrinnsvis kvinner som ikke hadde fått barn da, eller var det?
5: Nei, det var nok ikke bare det, men det var noe en av, ja, det var liksom, kunne være hva som helst. Hvis man hadde litt høye ambisjoner for eksempel, hadde ønsket seg en utdanning, eller likte å skrive og lese, så kunne det også bli problematisk for eksempel.
4: Og seksuell frustrasjon?
5: Ja. Og hvis man hadde for mye sexlyst, så var det, kunne det være hysteri. Mm. Hvis man hadde for lite sexlyst, så kunne det også være hysteri.
4: Mm. Er det, man sier jo fremdeles at damer er hysteriske hvis de viser i overkant mye følelser.
5: Mm.
4: Dette henger igjen.
5: Ja. Ja, det gjør jo det. Og det sier jeg jo også om meg selv ofte. Så det er jo noe med å på en måte, ja, det er jo et godt begrep på noen ting,
4: mm.
5: at når man blir hysterisk, men det er jo på en måte i daglig tal i dag noe helt annet enn det faktisk var. Og den diagnosen var jo, eksisterte i diagnosesystemet frem til 1980.
4: Såpass. Mm. Ja. Og da, med, som en så stor sekkebetegnelse som det du beskrev i sted?
5: Muligens litt sånn endringer på veien da, mm. men den var der, ja.
4: Mm. Men legene, backen det, altså resepten der var altså ekteskap, regelmessig samleie og graviditet, det var kuren?
5: Ja, eller hvilekur, da ble man lagt i en seng i et rom og hadde svært lite kontakt med omverden. Ja,
4: sånn sanatorium, liksom?
5: Ja, basically, ja.
4: Men ikke er så veldig lett stimulerbare kvinner, ja.
5: Mm. Riktig.
4: Ja, det er litt komisk når, altså man har jo hørt lenge fra litt sånn reaksjonære gubber at kvinnelige statsledere, for ikke minst, altså kvinner i maktposisjon, det er veldig farlig fordi kvinner er så emosjonelt ustabile, og nettopp det ligger litt den der hysterien innunder der, ligger og vaker,
5: ja.
4: Men det er litt komisk fordi de samme gubbene er gjerne tilhenger av, ikke minst Trump, da, som jeg tenker er kanskje mest sånn følelsesstyrt og hysteriske statslederen jeg har opplevd i min tid i hvert fall.
5: Ja.
4: Men er det en kjerne av sannhet i det? Altså, vil du si at kvinner generelt er mer følelsesstyrt? Kvinnehjern er mer følelsesstyrt enn mannhjern?
5: Nei, det vil jeg ikke si.
4: Nei?
5: Nei, og i utgangspunktet så er jo kvinner og menns hjerner like i oppbygging og funksjon.
4: Mm.
5: Så det med at kvinner er fra Venus og menn er fra Mars og alt det der, har jo ikke noe grunnlag i forskjeller i hjernestruktur eller noe sånt.
4: Mm.
5: Men det som skiller oss er jo at vi har ulike kjønnshormoner som påvirker hjernen. Og dette er jo noe som har kommet mer frem i forskningen i det siste, ja, det siste 10 år egentlig.
4: Mm. Da snakker vi, er det fortsatt i forbindelse med forskjellige livsfaser, livssituasjoner?
5: Ja, det er særlig i store hormonelle omstillingsfaser da, som pubertet, graviditet, overgangsalder.
4: Mm.
5: Og det som er med hormonene er at de produseres i varierende grad gjennom syklus og i disse ulike fasene. Og da fraktes de jo med blodet, og de når også hjernen,
4: mm.
5: der de binder seg til reseptorer og kan påvirke ulike signalstoffer, da, den nevrotransmittere som er involvert i humør, energinivå, konsentrasjonsevne.
4: Mm. Altså du holder jo på innen psykiatri også, er det noen psykiske lidelser som rammer kvinner og menn? Altså ser vi noen sånn kjønns preferanser der?
5: Preferanser? ja, det er kjønnsforskjeller i sykdomsforekomst.
4: Mm.
5: Blant annet er jo kvinner har vel nesten dobbelt så høy risiko for depresjon.
4: Mm.
5: Sammenlignes med menn, og da handler det sikkert om mange ulike mekanismer, og det er jo litt vanskelig med depresjon, fordi det kan være så mange årsaker til det. Men vi vet jo at hormoner kan være en av de, og hormonsvingninger da, at noen kvinner er mer sensitive til dette her enn andre.
4: Det er jo litt andre liksom, skal vi si, forestillinger som i hvert fall jeg føler at jeg går rundt og bærer på. Kvinner har de høyere, de sier jeg nå, har dere høyere smerteterskel?
5: Nå spør du godt. Det har vært litt omdiskutert, har det ikke det?
4: Mm.
5: Noen studier viser noe, andre studier viser noe annet.
4: Ja, for logikken er jo at dette har med fødsel å gjøre.
5: Ja.
4: Mm.
5: Men jeg er ikke så sikker for det, men det er i hvert fall ingen tvil om at kvinner tåler jo sinnssykt mye.
4: Ja, gjør de det?
5: ja, det gjør vi.
4: Men jeg tenker at det er logisk, altså at en kvinne skulle tåle, altså fødsel kan jo være såpass smertefullt at det er rett og slett, altså det er jo, som vi har snakket om i podcasten før, det kan jo gå på livet løs, på helsa løs, og det er jo traumatiske greier.
5: Mm.
4: Hva med, har kvinner mer resistens mot sykdom? For jeg blir jo ofte beskyldt for å ha manflu og mannesjuka.
5: Ja.
4: Og at jeg tåler lite.
5: Ja.
4: Tåler jeg mindre enn deg?
5: altså, det er jo et vanskelig tema, fordi det kan jo være litt psykologi i det også. Altså, hva er terskelen din for å klage, hvis den er veldig lav da?
4: Mhm.
5: Det kan jo hende, det vet du bedre enn meg.
4: Ja.
5: Men det synes jeg i hvert fall at min egen mann er veldig sånn, det skal veldig lite ubehag til da, før det er en dårlig dag.
4: Nei, ja.
5: Men sånn generelt så tenker jeg at det er noen forskjeller i immunforsvaret, og det gjelder egentlig ganske mange ulike sykdommer og tilstander faktisk. Men det er litt sånn ulent fortsatt, fordi at vi vet såpass lite om det.
4: Yes. Det er jo veldig, altså det må jo være veldig aktuelt å forske på da.
5: Mm, ja, det er interessant, sant? Og det er interessant for både kvinner og menn, obviously. Og ganske nyttig å få vite så mye som mulig om potensielle risikofaktorer, for eksempel.
4: Mm. Emosjonell EQ, altså emosjonell intelligens, har, dersom det finnes, og er målbart, og er en ekte ting i verden, har kvinner høyere EQ?
5: Ja, det vet jeg ingenting om. Nei, det vil jeg ikke svare på. Det er langt utenfor mitt fagfelt dette her.
4: Er kvinner mer empatiske?
5: Ja, det er det samme. Det er liksom, finnes det noen mål på dette her?
4: Mm, nei. Nei, jeg mener at EQ ble oppfunnet av en som var på vei hjem fra IQ-test, ja, og ikke hadde gjort det så bra. Det er jo min hjemmesnekra teori, da. Er det, altså mens jeg først driver og dabler her nede i fordomsgryta, er det noen kjente fordommer om kvinner og kvinnehjernen som faktisk stemmer?
5: Ja, for eksempel så har det jo vært mye snakk om liksom, mamma-hjern, baby-brain, ammetåke og sånne ting. Mm. Jeg vet ikke om det kan kalles en fordom, men det er kanskje noe man snakker om på en litt sånn sleivete måte.
4: Ja, det er greit å skylle på, skjønt.
5: Ja. Mm. Ja, men det har jo et reelt biologisk grunnlag. Mm. Så det, og det skjer store, disse store endringene som er helt åpenbare, man ser det jo på kroppen som vokser, liksom. Mm. Men det som skjer i hjernen er jo mindre synlig, men det har betydning for hvordan en del kvinner føler seg. Ikke bare et svangerskap, men også gjennom syklusen. Mm. Og PMS er jo også en sånn ting, sant? Er du så sur nå? Skal mensen igjen? Og, ja, noe som har blitt snakket om på en sånn måte som gjør at det... Ja, man kanskje føler seg litt, jeg vet ikke, at det blir bagatellisert da.
4: Ja, altså det blir veldig popularisert på en måte som gjør at du på en måte, altså man trekker ned seriøsitetsnivået litt i land kanskje, eller man bruker det veldig litt for raust.
5: Ja, og så er det jo, riktig at altså, vi har menstruasjon, de fleste kvinner har det, og ja, det er normalt, og det er noe veldig mange opplever, at humøret endrer seg litt i visse faser. Mm. Men det at noe er normalt, betyr jo ikke at det er hverken enkelt, eller noe man bare skal overse, for det kan jo også være en del ganske alvorlige tilstander knyttet til syklus, som har fått ekstremt lite oppmerksomhet.
4: Mm. Ann-Marie, plastisitet, det er et veldig, jeg synes det er et veldig kult begrepp, det er veldig spennende. Det handler jo om hvordan hjernen kan påvirkes og forandres, for hjernen er ikke en sånn satt liksom, enhet. Mm. Det er jo noe som endrer seg gjennom livet. Mm. Fortell, hva er, helt konkret, hvordan funker plastisitet?
5: Tidligere, sånn historisk sett, så tenkte man liksom at hjernen forandret seg og utvikle seg i barndom og ungdomstid.
4: Mm. Og så var det ferdig.
5: Ja, så var det ferdig. Mm. Og så var det stabilt liksom, hele voksenlivet, og før det begynte å gå nedover igjen da, i alderdommen.
4: Mm. Men det er jo feil, fordi at vi lærer jo, man lærer jo gjennom livet, og læring er jo, det skjer jo via plastisitet.
5: Ja, det gjør det. Og, så det er jo litt sånn, egentlig er det jo helt opplagt at det må skje endringer i hjernen, fordi det er nettopp sånn du lærer deg en ny egenskap da. Mm. Og da handler det jo om altså, nevrale forbindelser som dannes og styrkes og fjernes hvis man ikke bruker de. Så det er på en måte et sånn dynamisk samspill mellom hjernen og omgivelsene våre hele tiden. Mm. Og det som er veldig interessant er at hormoner også spiller en rolle i dette.
4: Ja, hvordan det?
5: Ja, så for eksempel i graviditet, der skjer det veldig dramatiske hormonøkninger da, starten. Og østrogen er et hormon som har effekter på hjerneområder som er knyttet til læring og hukommelse blant annet.
4: Mm. Bare først, østrogen, det er liksom kvinnehormonet, kan vi kalle det det?
5: Ja, du kan jo det. Men
4: det er ytringsfrihet, si. Men ja, for fortell, hva er østrogen?
5: Ja, det er et kjønnshormon, og det finnes flere typer østrogener. Østradiol er kanskje det som... det mest aktive gjennom liksom, kvinners reproduktive fase. Da. Mm. Så de er litt ulike, disse ulike typene, men ja, med tanke på det som er på en måte interessant å vite, er jo at de aktive eller potente typene som vi har i kroppen naturlig, har en effekt på hjernen. Og dette har jo blitt vist også i dyrestudier, at når man får økte nivåer av disse hormonene, mm. Også progesteron er også involvert innimellom, tror jeg.
4: Men østrogen... Aldri hørt om. Ja, fortsett.
5: Ok. Men i alle fall, da viser det seg at det blir på en måte en fase med økt hjerneplastisitet, sånn at hjernen blir litt mer mottakelig for læring.
4: Ja, dette minner meg om noe, altså det som mange mener er naturens store mirakel, altså dette er veldig vakre som skjer. Jeg snakker ikke om barnefødsel, men jeg snakker om hva som skjer med mannehjernen når den vipper 50 år. Og det jo sånn neurobiologisk vidunder, altså man vet og kan alle ting.
5: Ja.
4: Hva sier, det blitt forsket på? Hvordan skjer dette her?
5: Ja, jeg har ikke sett noen forskning på det.
4: Nei.
5: Men sånn basert på egne erfaringer så vil jeg jo si at jeg kan kjenne igjen disse tendensene, ja.
4: Det noe I det.
5: Ja, det det?
4: Det noe I det, ja.
5: Nå kommer alle mine fordommer frem da.
4: Ja, ikke sant? Det med besserviser-hormonet som kikker inn. Ja, det noe med det, altså. Der har jenter mye sunn hos menn. La oss ta disse endringene I kvinnehjernen, kvinnehjerneplastisiteten, ikke fra begynnelsen, men altså, jeg har selv to små døtre, og må si jeg gruer meg til det som kommer om noen år. Altså, hvordan påvirker puberteten kvinnens hjerne? Hva det jeg har I vente?
5: Ja. Det skjer jo store endringer rundt altså pubertetstid, både hos jenter og gutter. Da. Og da det jo disse kjønnshormonene som begynner å produseres, og hjernen utvikler seg jo I disse årene. Og da det jo mange som kjenner seg igjen I at det kan bli litt vanskelige tider, sant? At det kanskje litt grenser som brytes, og det litt krangling, og kan være vanskelig å organisere seg selv. Mm. Og jeg tror nå at en del forskere I alle fall snakker om dette som en nødvendighet, fordi at I den fasen så skal man utvikle seg veldig mye, og det gjør man i et samspill med omgivelsene, så man på en måte tilrettelegger litt for at man kan få prøve seg ut og sånne ting da. Mm. Men samtidig så betyr jo det at altså det en del hjerneområder som utvikler seg til og med inn I 20-årene. Mm. Blant annet de områdene som involvert I planlegging og organisering og impulskontroll og sånne type ting.
4: Og konsekvenser, og altså kunne se langsiktige konsekvenser av ting og sånn.
5: Ja, helt riktig. Mm. Så det må man være forberedt på, at det en fase der disse tingene ikke helt på plass. Mm. Men det jo ligger veldig mye positive utviklingsmuligheter I denne fasen vår. Da. Mm. Så man kan se på det på den måten også.
4: Så dette læring av selvstendighet, det separasjon, det altså de tingene der med å skulle bli voksen, så ser du det. Det hørte apropos dette med mannehjern 50+, som tror at den kan og vet alt, at dad jokes, altså sånne dårlige ordspill og sånne ting som jeg blir stadig mer glad I jo eldre jeg blir, at det det at barna blir flaue over pappans vitser, har en evolusjonær rolle.
5: Okay.
4: Eller betydning, og det også dette med at man skal kunne skilles fra flere, altså man skal ikke ha samme humoren som faren.
5: Nei.
4: For da blir du ikke voksen på en måte.
5: Ja.
4: Det et eller annet med at det skal være noe cringe, og det skal være noe kleint.
5: Ja, det liksom din måte å forsvare dine egne dad jokes på?
4: Eller? Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det et veldig beleilig forsvar, ja. Det det faktisk.
5: Ja, det får du bruke for det det verdt.
4: Mm, mm. Apropos sterke følelser og impulsive handlinger, vår korrespondent ute I Follo har kanskje ikke så mye kontakt med det motsatte kjønn, men selv Trygdebeist har fått med seg at det noe som skjer med kvinner en gang I måneden.
6: Det helters. At når jeg har fått I meg 10-12 drekter, de duggfriske binder ned på Kina-restauranten, og så bestiller jeg liksom nummer 13 og 14, så hun der dama som jobber ned på her, plutselig så jævlig sur, altså ikke le av dere Qingqiong-vitsa mine, ikke le av dere Xi Jinping-parodiene mine, eller noe som helst da. Og da jeg alltid tenkt at nå hun I overgangsalderen, hun vesla, men at nei, det nok heller Maos lille røde som på sin månedlige visit, for dama har jo faen meg PMS, pissesur meggesyndrom.
4: Hjerneforsker Anne-Marie Delange, Her kommer spørsmålet alle menn lurer på. Hva det som egentlig skjer med kvinnehjernen før og under menstruasjon?
5: Ja, kvinnehjernen den endrer seg jo i takt med hormoner som endrer seg gjennom syklusen. Så disse hormonene de produseres i varierende grad gjennom en syklus, og det handler jo om å tilrettelegge for mulig graviditet. Da. Så det er jo på en måte sånn som kvinnesystemet er satt sammen. Og disse hormonene, de som sagt påvirker jo hjernen da, og diverse mekanismer, for eksempel signalstoffer som er knyttet til humør, ja, det kan være følelsesregulering, og også konsentrasjonsevne, energinivå. Og det som ofte skjer rett før mensen, det er jo at en del kvinner får symptomer som kan knyttes til de tingene her, og da er det at hormonene har gått nedover ganske bratt før man liksom får den blødningen. Og det er jo da kroppen og hjernen har skjønt at her ble det ingen graviditet, så nå må vi begynne på nytt. Og sånn går syklusen. Og det er jo veldig stor variasjon i hvordan kvinner opplever dette da. Så noen har jo lite symptomer eller merker litt på energinivå og sånn, uten at det blir så voldsomt dramatisk. Men så er det andre som er veldig følsomme for hormonelle svingninger. Og da kan det for eksempel bli såpass ille at man havner i den kategorien som er PMDD, hvis du har hørt om det.
4: Nei.
5: Det er jo på en måte en mer alvorlig form for PMS, kan man si.
4: Hva er forkortelse for?
5: Nei, PMDD, det er jo premenstruell.
4: Det er det Bjarne Brønnbo får etter kjønnsoperasjon. PMDD.
5: Premenstrual dysphoric disorder, er det på engelsk i alle fall.
4: Dysfori, altså det motsatte er eufori. Du er rett og slett meget dårlig humør, eller nedstemthet.
5: Symptomene varierer, men det er ofte ganske kraftige psykiske symptomer, ja. Det er alvorlig. Altså, det er flere som oppgir at de har selvmordstanker og strever voldsomt, og synes det er fryktelig vanskelig å kombinere dette her med jobbsituasjon, sosiale ting, ansvar.
4: Samliv.
5: Ja. Så jeg tror liksom beskrivelsen jeg får fra kvinner som har dette, er jo ofte at de føler at de lever liksom i to versjoner av seg selv, som skifter hver eneste måned. Og det er jo ekstremt krevende i et samfunn der det er på en måte forventet at vi skal være stabile, med tanke på prestasjon og hva vi skal hver dag. Sånn, så det er ganske utfordrende.
4: Kan lure på hvilken, altså har dette her noe evolusjonær logikk? Liksom, har det hatt en eller annen rolle? Hvorfor, altså, hvordan har dette overlevd på en måte, evolusjonen?
5: Ja, det handler jo om at det reproduktive systemet fungerer på den måten det gjør, og at disse hormonsvingningene er nødvendige for å utløse for eksempel eggløsning. Sånn at det har jo mange ting for seg, helt åpenbart. Og så er det mer det at vi ja, altså kvinner i varierende grad er sensitive til disse endringene i hjernen. Og så tror jeg litt at det føles ekstra ille når det er noe som det er veldig lite kunnskap om, og man blir møtt på en dårlig måte i helsevesenet, for eksempel, der man bare blir fortalt at ja, ja, men alle har det litt ille før mensen. Men for noen er det faktisk virkelig ille, og det skal vi jo ta på alvor.
4: Det har vært en del fokus på hvordan p-piller påvirker kvinners kropp, men de påvirker jo også hjernen, ikke sant?
5: Ja, og det har det vært egentlig ganske lite forskning på, men de siste årene så har det kommet noen studier som tyder på at p-piller endrer litt på det, på en måte, naturlige hormonelle systemet. Og det er jo mening, for det er jo nettopp det som er poenget med pill også. Og foreløpig så synes jeg ikke at vi har god evidens for å si at det øker risikoen for det ene eller det andre sånn, med tanke på altså hjerneendringer. Men jeg tror jo at en del kvinner reagerer på hormontilførsel på båter som ikke er så greit da.
4: Sånn som hva da?
5: Nei, at man kan bli ganske, jeg vet ikke, ut fra mitt eget perspektiv i alle fall, så ble jeg flyforbannet hele tiden, basically.
4: Jeg ble hysterisk.
5: Jeg ble hysterisk. Jeg ble faktisk hysterisk.
4: Ja.
5: Det er en måte å si det på. Så det var bare å komme seg av. Og igjen her da, så er det jo sånn at de fleste kvinner håndterer og tåler p-piller godt. Opplever ikke noen store bivirkninger av det, men så er det en del likevel da, som kanskje får blir mer nedstemt eller ja, hysterisk som du sier da, som jeg ble i alle fall.
4: Oppfarende,
5: ja. Så det er jo vanskelig å vite helt hvordan man skal forholde seg til det, fordi at mange er jo ganske unge når de starter på dette, og det er jo en tid der hjernen er i stor utvikling også.
4: Og det er noen hjerneområder som går igjen når vi ser på disse, denne forskningen. Hippocampus, fortell, hva er det for noe?
5: Hippocampus er veldig sentral for hukommelse og læring. Den dukker ofte opp i veldig mange hjernestudier, så det er en viktig liten struktur.
4: Og også spiller en rolle når det gjelder emosjoner, ikke sant?
5: Ja, for alt er jo, hjernen er jo litt sånn at mange forskjellige områder arbeider sammen hele tiden. Så det er på en måte ikke sånn at ett område gjør en ting. Men hippocampus er jo inne i et slags nettverk av områder som er involvert i alt fra å huske en opplevelse til å regulere følelser i en vanskelig situasjon, ta beslutninger, alt mulig.
4: Og også, ja, for da snakker vi om det, altså prefrontal cortex, det er til og med jeg vet hva det er, det er den som prosesserer altså planlegging.
5: Det er på en måte hjernens dirigent, bruker vi ofte som eksempel da, for den har på en måte litt sånn oversikten.
4: Ja, og der ser man at p-piller kan ha en effekt.
5: Ja, kanskje. Jeg vil si at det fortsatt er usikkert.
4: Men det er en studie som viser at kvinner kan få tynnere cortex.
5: Ja.
4: Altså kvinner på p-piller får tynnere cortex når det gjelder belønningsrespons, og så liksom prosessering av sanseinntrykk og det, følelsesmessig og sånn.
5: Ja, men så er det studier som viser det motsatte også.
4: Er det det? Ah, typisk sånn. Ja. Du trodde kanskje gulrøtte var sunt, men nyere forskning viser at det er farlig.
5: Ja, sånn er det alltid. Ja, og det som er utfordringen med disse studiene er at det ofte har vært ganske få kvinner som har blitt forsket på.
4: Lite utvalg.
5: Ja, lite utvalg, og litt vanskelig å vite helt om dette vil kunne gjenta seg i andre utvalg da. Så det gjenstår å se, men det skjer i alle fall mye på dette feltet nå.
4: Noe det har vært snakk om i de siste årenes liksom oppblussing av hypermaskulinitet, så har man jo snakket mye om soyboys, altså alfahannene ser ned på disse her femigutta. Og da har det vært snakk om at p-piller kan styrke kvinners preferanse for litt mindre maskuline menn.
5: Ja.
4: Er det sant?
5: Altså, jeg har registrert dette. Jeg tror jo igjen at det kanskje også er litt omdiskutert, hvor mye evidens vi faktisk har for det. Men det er jo mulig at p-piller endrer en del ting, da, fordi at du gir jo kroppen og hjernen beskjed om egentlig at du er gravid, faktisk. Så om preferansene endrer seg i den sammenheng, ja, det er jo mulig.
4: Ja, for logikken der er at en kvinne som vil bli gravid, hun vil ha den maskuline tøffingen, men i det hun blir gravid, så vil hun søke seg mot en som er mer sånn, litt huslig, litt mer tøffelhelt, litt mer, som hun skjønner ikke kommer til å stikke av, altså dra på treningssenteret, og så knulle andre damer inn på dassen på treningssenteret. Jeg tror det er det som er logikken.
5: Ja.
4: Er det andre typer for prevensjon som påvirker hjernen?
5: Altså alt som har hormoner i seg gjør jo det. Og så er det vel ikke helt klart om liksom noe er bedre enn noe annet for det ene eller andre. Jeg tror det er litt sånn no one size fits all her. Men det er i hvert fall sånn at mer, altså nyere typer har hormoner i seg som ligner mer på de som kroppen produserer selv. Og det gjelder også hormonbehandling senere i overgangsalder. Og det virker som at det er positivt da, at man har mindre bivirkninger av det.
4: Vi har vært innom det, graviditet. Altså, hvordan forandres hjernen under graviditet?
5: Det som studiene tyder på så langt, er at det skjer endringer i volum i ulike hjerneområder. Og da, jeg gruer meg litt til å si dette her, fordi det er sånn, ja. Men,
4: hvorfor det? For at det styrker noen karikaturer eller stereotypier? Ok, da har du kommet til rett sted.
5: Ja, sant. Men det viser seg jo da at det ser ut til at volumet krymper.
4: Så hjernen blir mindre.
5: Men det er veldig viktig.
4: Begynner å skrangle litt oppi. Ja.
5: Det er viktig å påpeke at det faktisk blir ansett som noe positivt. Jeg skal forklare. Vanligvis tenker vi jo på altså, reduksjon i volym som noe negativt, sant? At det kanskje er det som skjer i demens og alderdom.
4: Limsniffing og tung drikking.
5: Ja, det også, ja. Men i

0: og greiene som ikke trengs.
1: Riktig.
0: Ja.
1: Så det forskerne...
0: Pruning.
1: Ja, pruning. Mm-hmm. Ja. Så det forskerne tenker her, det jo at det samme skjer gjennom svangerskap, og at hjernen da begynner å finstille seg på nye livsoppgaver da, som da handler om å ta vare på et barn. Som jo selvfølgelig helt åpenbart en kjempestor oppgave, og det kanskje ikke så veldig rart hvis hjernen er innstilt sånn.
0: Mm, mm.
1: Og så har det noen...
0: Du blir mindre flink til pole dancing, og litt sånn pirrende ekspressiv dans. Og så blir du mer, ja...
1: Ja, mer opptatt av å amme og lysse og sånne ting, ja.
0: Mm. Mm.
1: Ja, og i noen av disse studiene som har blitt publisert i løpet av de siste årene, så er det også en sammenheng med mål på tilknytning, da. Sånn at disse endringene som observeres i hjernen henger sammen med hvor mye positive følelser mødrene har overfor barnet sitt.
0: Mm.
1: Så ganske interessant.
0: Mm. Det jo et... altså, det å ha født et barn, du sier det positivt, så altså, det sunt for hjernen å føde?
1: altså, vi vet jo ikke helt hva disse endringene betyr. Det gjør vi ikke.
0: Mm.
1: Men hvis man skal se på det på den måten, og tolke de funnene sånn, så ser jo det ut til at det en adaptiv endring i alle fall. Så hvor sunt det det blir på en måte et litt annet spørsmål, men det ser i alle fall ut til at det kan være sånn at det noe som på en måte skal skje i hjernen da. Mm. Og det jo uten tvil en veldig stor livsendring som kommer.
0: Mm. Dette en ganske spennende forskningsmodell design her, altså brukte maskinlæring.
1: Ja.
0: Fortell om det, dette litt sånn AI-opplegg dette her.
1: Ja, så det som jeg har gjort på dette, akkurat på det feltet, å se på om tidligere barn kan ha en betydning for hjernens helse i mitt liv og eldre alder.
0: Mm.
1: Og det jo et litt annet spørsmål.
0: Altså, altså tidlig barn, det at man har fått barn eller ikke fått barn?
1: Ja, basically, ja. Tidligere i livet.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Og det vi fant der var jo at de kvinner som hadde fått barn hadde hjerner som så litt yngre ut. Så vi målte hjernealder ved hjelp av maskinlæring da, og tusenvis av MR-bilder.
0: Dere trente opp noen sånne AI-er?
1: Mm.
0: Eller dere trente opp noen sånne maskinlæringsspråklæringsmodeller?
1: Ja, så ikke språklæring da, men vi trener modeller på bilder fra MR-skannere.
0: Ja, nettopp. Mm.
1: Og så kan vi regne ut noe som vi kaller for hjernealder da. Og det et slags, du har sikkert hørt om biologisk alder.
0: Mm.
1: Det litt det samme, bare at her det hjernen. Og da kan man jo se på om det noen forskjeller mellom grupper da, med tanke på hvordan, altså om hjernen ser yngre ut eller eldre ut enn det som forventes for den alderen man.
0: Ja. Og da så du, da fant du, eller dere fant at de som hadde født barn, de hadde litt yngre hjerner, eller kunne se ut som litt yngre hjerner enn kvinner uten barn. Og jo flere barn, desto yngre så hjernen ut.
1: Mm. ja, det riktig. Og det ganske interessant, men vi kan jo understreke da, at dette jo kryssseksjonelle studier.
0: Det betyr
1: at vi har målt disse kvinnene på ett tidspunkt. Vi har ikke målt på hvordan hjernen så ut før de ble gravid.
0: Nei.
1: Så vi kan på ingen måte si at liksom, det graviditeter som har ført til dette. Disse hjerneendringene, det kan vi ikke si med sikkerhet.
0: Det kan være at kvinner med generelt litt yngre hjerner tenderer å få barn, og kvinner som ikke har det, ikke får det.
1: Helt riktig.
0: Mm.
1: Men samtidig så vet vi jo fra de studiene på graviditet at det skjer endringer i hjernen, og der har det også vist endringer som vedvarer i mange år etterpå, faktisk.
0: Mm.
1: Så, men det jo... litt sånn vanskelige funn det der også, for det jo en del som ikke har barn, og jeg husker jo liksom at det var mange som spurte meg, bør jeg få barn for å sørge for at hjernehelsen min er så god som mulig når jeg blir eldre? Og det blir jo et veldig ekstremt råd å gi da.
0: Og altså, det er litt tynt grunnlag å få barn på også.
1: ja.
0: Jeg vil ha yngre hjerne.
1: ja,
0: mm.
1: Ja men effektstørrelsene jo veldig små,
0: mm.
1: De er der, men de er små, og det betyr jo at det er en av veldig mange faktorer.

0: faktorer da, som kanskje påvirker hvordan hjernen vår ja, ser ut i mitt liv og eldre alder da.
1: Fødselsdepresjon, hva er det?
0: Ja, det er jo noe som rammer en del kvinner etter fødsel, men det kan også starte under graviditeten. Og det er jo på mange måter sånn at symptomene minner om det man kjenner som vanlig depresjon. Men det er akkurat i denne tiden her da. Og det som er så vondt med det da, er at man har en slags forventning om at det skal være liksom, sånn en lykkelig tid, og alt skal bare være så fantastisk. Og så er det en del som ikke kjenner det sånn. Og jeg tror det kan komme litt sånn snikende, eller det kan komme litt plutselig, og selv om det finnes ulike risikofaktorer for det, så kan det også komme litt out of nowhere. Sånn at man kanskje ikke er en som har hatt mentale helseproblemer før nødvendigvis, og så plutselig skjer dette i denne situasjonen, der man også har fått et kjempestort ansvar. Og man tenker jo at det handler nettopp om at disse store hormonendringene, endringer i immunforsvar og betennelsesprosesser, det skal skje naturlig gjennom svangerskapet og også i forbindelse med fødsel. Men hjernen er jo plastisk, og særlig i denne fasen. Og hvis man da, jeg vet ikke, det er mange som sier at det er liksom the perfect storm, for det er så mye som potensielt kan gå galt. Og da kan det for noen være resultatet da.
1: Forskning viser at nesten en av tre kvinner opplever fødselen som traumatisk. Og det er også noen som utvikler såkalt posttraumatiske stresslidelse etter det. Det er ganske høy pris å betale.
0: Ja.
1: Og jeg... For å få yngre hjerne.
0: Ja, og jeg tenker jo at disse tingene har vært ganske lite snakket om egentlig. Og jeg tror selv for kvinner som ikke utvikler alvorlig posttraumatisk stresssyndrom eller fødselsdepresjon, så kan det være ganske tøffe tak. Det er jo mye som skjer i kroppen, og det er mye som ikke er sånn som det var når man kommer ut på andre siden på en måte. Så jeg er jo litt opptatt av å normalisere disse erfaringene som kvinner har da, og normalisere at det ikke alltid bare er enkelt, og at vi kan på en måte få lov til å snakke om disse tingene åpent da, uten at det skal være vanskelig og ensomt.
1: Fordi leser jeg det sånn at det er et sånn skamelement, fordi at det er så forventning om at det skal være en lykkelig periode, og så leverer man på en måte ikke det, det blir det motsatte, og det, da er det et sånn skamlag der.
0: Ja, det hjelper jo ikke på at man skal føle at det er noe feil med en selv, på en måte.
1: Det å føde et barn, det påvirker altså mye, men også det å miste et barn kan føre til endringer i hjernen.
0: Ja, altså det har det jo vært veldig lite forskning på. Men når vi vet at det skjer endringer i kropp og hjerne...
1: Altså vi snakker om spontanabort der.
0: Ja. Ja. Så når vi vet hva som skjer i begynnelsen av et svangerskap, så er det jo helt klart at det er ganske mye som skjer ganske tidlig. Og selv når man har et svangerskap som avbrytes tidlig, så skjer det ting i kroppen og hjernen da. Men det har vært veldig lite fokus på dette egentlig i hjerneforskningen for å se på en måte hvordan hjernen responderer. Og nå er det noen studier som er pågående da, som holder på å se på dette her. Og grunnen til at det er viktig er jo fordi at det viser seg at ganske mange opplever dårligere mental helse i etterkant. Og selv om det er en opplevelse som er vanlig å ha, så har det også igjen vært tabubelagt, og lite snakket om.
1: Lite forsket på.
0: Og lite forsket på, ja.
1: Ann-Marie, det å fjerne eggstokkene eller komme i overgangsalderen har også stor påvirkning på hjernen.
0: Ja, dette er jo veldig vind for tiden. Mange som snakker om det.
1: Hvorfor det?
0: Ja, det er jo en bevegelse som har pågått i noen år, vil jeg si. Sånn som jeg opplevde da, så var det startet det litt med at det ble jo mangel på sånne hormonpreparater på apotekene i mange land. Og da viste det jo seg hvor stort behovet er blant kvinner for dette her.
1: Blir det hysteriske tilstander?
0: Det ble virkelig hysteriske tilstander. I UK var det demonstrasjoner og masse hysteri. Ja. Og da fikk i hvert fall jeg øynene opp for denne fasen av livet da, virkelig. Og det har jo vært noe som har vært veldig lite snakket om. Vi har visst veldig lite om det, både kvinner og også i helsevesenet. Så det er utrolig bra at dette kommer opp på bordet og debatteres på den måten det gjør nå da.
1: Fordi hva skjedde altså når hormonproduksjonen opphører, som den da gjør når man fjerner eggstokkene eller kommer i overgangsalderen, hva skjer da med hjernen?
0: Du kan tenke deg på en måte at hjernen har vært vant til et hormonelt miljø gjennom hele voksenlivet da, med sykluser, og så begynner det, altså det er jo det som kalles for endokrin aldring. Og alle vet jo at det blir vanskeligere å få barn jo eldre man blir. Så det henger jo sammen med dette. Og disse hormonene, de har effekter på hjernen og har på en måte holdt systemet i gang, sånn som vi har vært vant til. Og i overgangsalderen så er det jo en veldig sånn bratt nedgang i hormoner. Så det er en omstillingsfase for hjernen og kroppen.
1: Og hvordan reagerer hjernen?
0: Ja, så det vet vi egentlig også veldig lite om. Men det ser ut til at det kan være litt endringer i hjernens energiomsetning i en periode. Og det man hører ofte fra kvinner som har symptomer er jo typisk søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hjernetåke, angst, nedstemthet, ja, diverse. Listen er faktisk ganske lang. Men mange av de symptomene der, de er jo knyttet til hjernen og hjernens funksjon.
1: Er det også dette er kvinner som får fjernet eggstokkene før overgangsalderen, så ser man altså en høyere forekomst av kognitiv svikt senere i livet, altså rett og slett demens. Hvordan skjer det?
0: Ja, det er jo igjen noe som er lite utforsket, og det er litt vanskelig å navigere den forskningen, synes jeg, da, fordi dette kommer helt sikkert an på hvilke type behandling de har fått etter operasjonen. Og så skal det jo sies at en del av de utvalgene vi ofte ser på, de kommer fra en annen generasjon også. Og det skjer jo fremskritt hele tiden med tanke på medisinsk behandling. Men jeg tror jo at antakelsen er at når man på en måte stopper disse hormonene, så setter de i gang noen prosesser som for noen da kan øke sårbarheten for en del sykdommer.
1: Dere slipper liksom aldri unna.
0: Nei.
1: Overgang, så burde hele undergangsalderen, sier.
0: Ja, og det er jo, altså, det er jo fordelen med å på en måte slippe syklus da, etter hvert hvis man har vært i en situasjon der syklus har vært vanskelig. Og man slipper jo å tenke på at man kanskje kan bli gravid. Så det er jo, det kan jo være positivt, men vi må jo hjelpe kvinner gjennom denne fasen, sånn at det ikke blir helt ulevelig.
1: Og hvordan gjør man det altså med østrogentilførsel? Hva kan man gjøre?
0: Ja, det er jo et eksempel. Hormonbehandling. Veldig debattert. Og det handler jo om at forskning fra 2002, som kom ut fra det som heter Women's Health Initiative, stor studie som viste ganske høy økning i brystkreft blant annet når, i det utvalget som fikk hormonbehandling da. Og det var en viss type og en viss kombinasjon, så mange vil nok si at det kan ikke generaliseres. Det andre problemet med dette var at veldig mange av de kvinner var hadde vært i overgangsalderen i allerede 10 år, så de var litt eldre da. Og det som er greien er jo at disse hormonendringene, de starter jo før man mister menstruasjonen. Så det er en sånn periode som kalles for perimenopause, der ting svinger litt sånn all over the place. Og det kanskje...
1: Så havner du inn i den fasen fra mens til demens.
0: Ja, ja. Mm. Ja, men perimenopause kan være en vanskelig fase for mange, fordi at det er så uforutsigbare svingninger som kan føre til uforutsigbare symptomer før man på en måte kommer seg over på andre siden. Mm. Og det kan være vanskelig på en annen måte da. Men det er i alle fall en overgang som kan vare i noen år da.
1: Mm. Også sånne der autoimmune sykdommer kan bli påvirket her. Det er jo virkelig en cocktail dette her.
0: Ja, det er det. Mm. Det kan være ganske utfordrende å være kvinne.
1: Mm. Mm. Er det noen andre endringer man ser i kvinnehjernen etter hvert som, som kvinner blir eldre?
0: Altså, kvinner og menn har jo på en måte samme risikofaktorer, for eksempel altså kardiovaskulær risiko.
1: Altså hjerte
0: og kar. Mm. Det henger nært sammen med hjernens helse. Men det er en ting som er ganske interessant der, er at for eksempel overvekt, det har liksom alltid blitt snakket om som en risikofaktor for demens, som det er. Men her er det sånn at kvinner faktisk har sin topprisiko nesten 10 år senere enn menn i livet,
1: ja.
0: Som sammenfaller med da overgangsalderen.
1: Mm.
0: Og så har vi sett i noen av våre studier at faktisk det å være veldig tynn har en sammenheng med dårligere hjernehelse.
1: Oi.
0: Hos kvinner spesielt, og da er det gjerne de som også har genetisk risiko for demens da.
1: Mm.
0: Så det er veldig komplekse ting, men det som er viktig her er jo at hvis man ikke analyserer kvinner og menn hver for seg, så går man glipp av disse tingene. Alt bare legger seg på sånn gjennomsnittstall, på en måte.
1: For det er noen andre, det er noen risikoforskjeller mellom kvinner og menn i forbindelse med alderen.
0: Ja, og kvinner har jo, altså prevalensen er høyere for Alzheimers sykdom hos kvinner.
1: Mm.
0: Det er sånn cirka 2 av 3 da.
1: Hvorfor, vet man hvorfor, eller kan man, har man forsøkt å forklare det?
0: Ja, så en av forklaringene er jo at kvinner lever lengre enn menn, så det er mer tid til å utvikle denne type sykdom.
1: Mm.
0: Jeg tror også at kvinner lever lenger med sykdommen, sånn at til enhver tid så vil det på en måte være flere kvinner som har den.
1: Altså det vil påvirke statistikken, ja, rett og slett. Altså, det er flere kvinner som rekker å få sykdommen,
0: ja.
1: Og som lever lenger med den.
0: Men samtidig så er det også kjønnsforskjeller i sykdomsforløp og risikofaktorer. Og dette er det veldig mye aktivitet rundt nå i mitt fagfelt da. Fordi at det er så åpenbart store forskjeller, og da er det en del forskere i USA og egentlig globalt som prøver å finne ut av disse risikofaktorene og om det kan ha noen ting med overgangsalderen å gjøre. Og det handler jo litt om at demens er en sykdom som utvikler seg over veldig mange år. Alzheimer starter ikke plutselig når man er 90, sant? Det er noe som skjer i hjernen over lang tid da. Så mange vil jo si liksom at det er mer som en, nesten en midtlivssykdom enn en noe som skjer i alderdom.
1: Helt til slutt, hjerneforsker Anne-Marie, hva kan man gjøre for å ta bedre vare på hjernen? Både kvinnehjernen og mannehjernen?
0: Ja, det der synes jeg er så vanskelig spørsmål. Litt fordi at mye av forskningen har fokusert på nettopp det, sant? Individuelle ting man kan gjøre for seg selv. Og det er jo de samme greiene, sant? Det er jo å spise sunt og trene og gjerne sove godt, alt det der. Være aktiv, ha gode sosiale relasjoner. Listen er jo litt sånn åpenbar da. Men samtidig så synes jeg det er viktig å påpeke at det er ikke så enkelt å endre livsstil.
1: Nei.
0: Det er ikke alle som har muligheten.
1: Det krever plastisitet.
0: Ja, og det krever jo økonomi, og det krever, altså, hvis, for jeg får jo også høre det, jeg har vært hos legen og fått beskjed om å gjøre mindre, jobbe mindre, roe ned, bruke masse tid på meditasjon. Ok, men jeg prøver jo å stable en karriere på beina her, sant? Og det er jo ganske utfordrende som kvinne i akademia. Og da blir det litt sånn, ok, det kan hende at vi må se mer på systemet enn å fokusere så voldsomt på at hver person har ansvar for sin egen helse. Mm. Og det har man. Begge deler går an, sant? Vi kan ha to tanker i hodet på samme tid. Men jeg har ikke lyst til at det skal bli sånn at ja, kvinner må fikse sin egen situasjon. Kvinner må gjøre det de kan for sin egen helse. Selvfølgelig må de det, men det kan ikke stoppe der da.
1: Nei, det er vanskelig, og så er det, det er et berømt intervju med Ozzy Osbourne, hvor han står full og lager frokost på 80-tallet, og så blir han, ja, har du tenkt å gjøre noe med drikkingen din? Nei, ja, jeg ble lagt inn på Betty Ford Clinic, men it was so fucking boring. Ja. Det er noe med det.
0: Ja.
1: Det er kjedelig.
0: Ja, og vi har jo kjempeproblemer med å endre helsevaner.
1: Mm.
0: Det er vanskelig, veldig vanskelig å endre vaner. Og det er jo fordi at hjernen elsker forutsigbare ting. Mm. Den liker å gjøre de tingene som man er vant til.
1: Ja, og plastisiteten skjer jo ved at man gjør de samme tingene mange ganger.
0: Ja, det kan du si, ja.
1: Ja, så det er jo en sånn selvbekreftende system.
0: Det er det. Og hvis du skal gjøre noe nytt, dette kjenner jo av
1: og til. Gamle vane, vonde og venner, det er jo rent på neurologisk nivå.
0: Absolutt. Mm. Det er jo vondt, sant, å lære seg noe nytt, eller gjøre noe på en annen måte.
1: Mm. Er det noe forskning du driver med nå som du kan dele med oss?
0: Jeg har satt i gang noen prosjekter på stress og traumer, og det var noe som egentlig kom til meg etter jeg skrev den boken.
1: Mm.
0: For det er så allmenngyldig på en måte i så mange situasjoner, og jeg tror at dette med stress i kroppen da, kan ha ganske mye negative konsekvenser.
1: Er det kortisol som er den store skurken da? Altså stresshormoner, er det man kaller det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Stresshormoner er jo bra i seg selv. Det er jo der av en grunn.
1: For at de skal overleve?
0: Mm. Mm. Men hvis det blir høyt over lang tid, så begynner det å skje ting som er ikke så bra i kroppen da.
1: Og det er jo veldig, veldig viktig å si at stress betyr ikke, er ikke ensbetydende med arbeidsmengder, at du har mye å gjøre. At det, stress handler jo veldig først og fremst om at du er i en situasjonen preget av mye uforutsigbarhet.
0: Ja, er det sånn? Eller
1: altså
0: kanskje
1: at det er sånn du vet bare, hva skjer nå, hva skjer nå? Altså, ja.
0: Ja, eller at det er mye press da fra mange kanter på en gang.
1: Mm.
0: Sant? Du jobber fulltid og ansvar for barn og kanskje foreldre som begynner å bli eldre, det er jo et eksempel. Går litt rundt og er på vakt.
1: Men du er da i en situasjon hvor det krever bare en liten ulykke for å liksom rase hele korthuset.
0: Mm, riktig. Mm. Og det er jo en presset situasjon.
1: Mhm. Men lykke til med det, Anne-Marie, så håper vi å ha deg tilbake og snakke om det når du er i mål med det.
0: Ja, veldig bra.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk.
1: Og tusen takk til dere som hørte på, og tusen takk til de som var med å lage Trygdekontoret, nemlig Hilde Wollen, Jan Terje Østberg og Marco Reinersen. Denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre som podcast på NRK Radio. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Så slipper du i hvert fall det stresset da, bare vite, når kommer det en ny episode med Trygdekontoret? Nei, der kom, og plutselig, så da kan du bare roe helt ned og få kortisolproduksjonen ned. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da.
2: Her er NRK Nyheter klokka 14. En norsk 16-åring er varetektsfengslet i Sverige, siktet for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos stadfester overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømde fra en barnevernsinstitusjon i Norge. Det var de som varslet svensk politi etter å spore 16-åringen til byen sørvest for Stockholm. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Markus Lammert, talsmann for EU-kommisjonen, sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli.
3: De har levd under ganske dårlige forhold. Det er jo 7 000 til 9 000 personer i alt som fortsatt er i Ceuta etter at mange tusen kom over grensen. Og så mener jo kritikere allerede i Spania at flere av disse barna da ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de er sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn i EU. Der går debatten i Spania nå.
2: sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Og EU-talsmannen sa de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I den spanske byen og mindreårige blir sendt tilbake til Marokko. Nord-Korea har skått opp kring 10 ballistiske raketter I dag I fylle nabolandet Sør-Korea. Raketterne ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoved. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige fellesøvingen med det sørkoreanske militæret. Nord-Korea og Sør-Korea fremdeles formelt I krig etter at landet ble splittet mellom en kommunistisk og en vestlig støttet del I 1950-årene. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gir stor skade. Det ser forsker Bettina Allmann ved overvakingssenteret Norsar.
4: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
2: Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter I den omgang, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen og anbefalte et gullkantet trygt investeringsprosjekt.
6: Noen norske småkommuner blir fristet til å investere hundrevis av millioner kroner på den amerikanske børsen, men havner I trøbbel.
7: Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet.
6: Året 2007. Verden skal rammes av en finanskrise.
8: Risikerer store tap. Kommuner investerte lånte penger I det internasjonale finansmarkedet.
9: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og være enige på forhånd om man skulle satse alle pengene på rødt eller svart.

0: sør I Nordland så finner du kommunene Hattfjelldal, Hemnes og Rana. De ligger på siden av hverandre, fra sør til nord på grensen til Sverige. Et område med lite folk, mye skog og fjell og flere store vassdrag. Her politikerne på fornavn med hverandre. Og folk prøver å finne felles grunn så godt det går. Men det ett unntak. Øystein Meyer Johannesen, og kjent som Hestkuken fra Hemnes. En fritenker som valgt inn på sitt eget partiprogram, som ikke for alle.
1: De jo skeptiske når de hører at man vil legalisere marihuana, hasj og fleinsopp og LSD. Det nok tungt for de eldre å svelge.
0: Øystein aksjonerer gjerne mot store geopolitiske saker. Han fyrer på en bil utenfor kommunehuset I protest mot Israels behandling av palestinere.
1: Det ble jo hysteri I hele kommunestyret. Kallet meg terrorist, og landsmannen mente jeg måtte være en skrue løs I høyet.
0: Samtidig så han også opptatt av det lokale byråkratiet.
1: Nei, jeg kjemper jo på å ha større kontroll med administrasjonen. Fordi at det ser ut som levet sitt eget liv I den interne... Det blir en slags maktstruktur som utenfor demokratiets kontroll.
0: På starten av 2000-tallet så får de her tre kommunene en henvendelse fra to finansmeglere I Terra Securities. Meglerne har bistått kommunene tidligere, og nå har de et kreativt forslag. De tre kommunene har alle gode inntekter ifra vannkraft.
2: Det faste inntekter som tikker og går hvert år.
0: Morten Hofstad journalist I Finansavisen.
2: De får avkastning fra strømsalg og så videre og så videre.
0: Meglerne foreslår nå at kommunene skal ta opp lån med sikkerhet I de her inntektene. De lånte pengene skal kommunene investere på børsen, og sånn få en ekstra fortjeneste på kraftinntektene.
2: På finans så kalles det for en swap.
0: Og det at det kalles for en swap og ikke et lån, det faktisk helt vesentlig. For en kommune har ikke lov til å ta opp lån for å investere på børsen.
2: Du har ikke lov som kommune å ta opp lån og kjøpe verdipapir. Punktum. Det står I kommuneloven.
0: Mange kraftkommuner får den samme salgspitchen fra Terra. Og da en av de spør om dette opplegget lovlig, får de et brev tilbake fra kommunaldepartementet med et passutydelig svar.
2: Altså, tilstrekkelig uklar på lovligheten til at, ja, men det står ikke her at det ulovlig, så da det greit. Hvis du da litt kreativ finansselger, da, så kunne du da bruke det brevet. Det står ikke at det ulovlig, så heller ikke at det lovlig, men det virker som det greit.
0: Flere kommuner takker nei til Terra. Men Hattfjelldal, Hemnes og Rana fristes av litt ekstra fortjeneste. Det samme gjør fem andre kommuner.
2: Altså, det ble jo gjort selvstendige vurderinger, men vurderingene har vært forskjellige rundt I kommunene. Og det jo en tankevekker.
0: I Hattfjelldal Asker Almås ordfører. Han aldri usikker på om de gjør noe ulovlig. Han har stor tillit til Terra Securities, som et finanshus eid av norske sparebanker.
3: Noe mer solid I Norge eller sparebankene har man jo nesten ikke sett før seg.
0: Han helt trygg på at kommunen ikke tar stor risiko. Det har de også stilt krav om.
3: Og det var aldri snakk om de store fortjenestene. Det var små fortjenester. Sett I forhold til summen som ble investert. Kanskje I sykepleierstillinger, noe sånt der som vi kunne finansiere med plasseringen.
0: I Hattfjelldal bor SV-politiker Louise Fontaine. Hun og familien har en liten fjellgård noen kilometer ifra svenskegrensen. Sommeren 2007 så herjer det en bjørn I fjellet, noe som gjør at mange partifeller opptatt med å berge sauene sine.
4: Så dermed så var det som andre varer at jeg kom inn I en kommunestyresak om Tæra.
0: Tæra-meglerne har jevnlig foreslått at kommunen skal flytte investeringene sånn for å få litt bedre avkastning. Denne sommeren så tar de kontakt igjen med forslag om å flytte pengene til en ny type amerikanske verdipapirer.
4: Jeg fikk saken I hånden dagen før kommunestyremøtet, så var jeg veldig nervøs for at jeg ikke forstod noen ting.
0: Louise ikke vant til å sitte I kommunestyret og kjenne seg usikker. Saken kommer også på så kort varsel at SV lokalt ikke rekker å ha et møte I forkant.
4: Og når alle I huset har lagt seg, og jeg fremdeles sitter med papirene og prøver å forstå.
5: Selger kommunens CDO, Collateralized Debt Obligation, tilknyttet konsesjonskraftfondet norske kroner 42 millioner til en SPV, Special Purpose, og hvor avkastningen også koblet opp mot et TOB-program, Tender Option Bond Program, forvaltet av Citibank.
4: Så hadde jeg en computer og en veldig tynn nett. Og jeg tror det var både ett og to om natten før jeg kunne lægge mig. Og fremdeles ikke vite hvad det var for en sak, som vi skulle behandle.
0: På nett så finder Louise en artikel, som hun faste sig ved.
4: Det handlede om køb og salg af huse I Amerika.
0: I USA så det en boligboble, som I færd med at sprække.
6: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve. Amerikanerne har fått lånes...
0: Etter en lang periode med vekst har boligprisene begynt å falle, og mange hus tvangstalles. Dette gir bankene tap og skaper uro I økonomien.
4: Men hvordan det hang sammen med den saken som vi skulle behandle I kommunestyresalen, det var vanskelig å få til å binde sammen helt. Jeg forstår det ikke, og jeg anser meg selv som helt normalt menneske, normal intelligens.
0: Hattfjelldal har 1400 innbyggere, og det snakk om å investere 103 millioner. Hvis Oslo skulle ha investert like mye per innbygger, hadde summen vært nærmere 40 milliarder.
4: Det var den tanken jeg gikk inn med når jeg gikk inn. At vi forstår ikke det her, og vi kan ikke behandle det, for det dreier seg om enorme verdier, som vi I utgangspunktet ikke har I hendene, men som noe vi har lånt oss til.
0: Selv om Louise nervøs, så hun tidlig ute med å foreslå at de må utsette å behandle saken. Hun mener at de trenger mer tid til å skjønne hva det her før de bestemmer seg.
4: Men det var Asger Almås frem, og han argumenterte med at det her har vi gjort før, og at vi da hadde vunnet veldig mye penge for kommunen.
0: Ordføreren sier også at det her nærmest risikofritt.
4: Jeg hadde en oppfattelse av at det risiko, men I kommunestyresalen så hadde vi ordføreren som dempet det ned.
0: Louise fremmer likevel et forslag om at kommunestyret skal utsatt å behandle saken.
4: Og ordføreren sier at SV har et utsettelsesforslag, så sier han Ja, vi kan stemme om det her, men hvis vi ikke hiver oss på det her toget nå, så det kørt, og da vinner vi ingenting.
3: Det var jo Tæra som har satt en frist for når vi kunne si ja eller nei til å gå inn I investeringene. Vi ble jo også forespillet at det var så stor intresse för dessa produkter att vi inte kunde påvänta och få något längre tid på oss.
4: Och så stämmer vi på förslaget att det var det 16 mot min ene stämme. Alltså det var 16 mot en.
0: Efter att utsattelsesförslaget är nedstämt så ska kommunstyret stämma över om de ska gå för Terra sitt investeringsförslag. Och då stämmer alla, Louise inkluderat, för.
4: Det var på sätt och vis ett väldigt press, vill jag säga. När man inte förstår en pinne så blir man ännu mer stressad och tänker att det är jag som är dum. Jag är helt idiot att jag inte skönner att här kan man verkligen tjäna miljoner utan risiko. Det var så dumt att 17 representanter inte förstår någonting. För det kan omöjligt vara någon som har förstått något av det här. Och där måste vi bara lade stå till. Så jag stämde inte emot. Men jag sa i alla fall fra om att det här förstår vi inte en pinne av.
0: Efter kommunstyremöte så vurderar Louise om hon ska tips media.
4: Det här var på rött papper, det vill säga att man kan inte gå ut och säga något om det ut över kommunstyrelsen. Och jag har en vän som är journalist. Och så tänker jag, ska jag säga något till han eller ska jag inte säga något till han? Och så tänker jag, men jag kan ju inte säga något. Alltså det är rött papper, så det är bara att hålla käft.
0: I nabokommunen til Hattfjelldal så bor hestkuken fra Hemnes.
7: Han heter Øystein Meier Johannessen, og han sitter i kommunestyret i Hemnes i Nordland som representant for Samfunnspartiet.
0: Han er nær sagt en kjendis i Nordland, og har vært gjest på TV flere ganger.
7: Øystein har markert seg i norsk politikk med diverse ganske kokostunts.
8: Politiet i Oslo slo full drapsalarm i går kveld da det kom melding fra folk om at en mann var skutt ned på åpen gate på Majorstua i Oslo og trukket inn i en bil. En rekke etterforskere og teknikere arbeidet på det man fryktet var et drapsåsted til langt på natt i går. Men det hele var en bløff, satt i scenen av Øystein Meier som leder det såkalte Samfunnspartiet.
9: Ja, vi beklager jo selvfølgelig den voldslige tilsnittet, men det er jo medians egen skyld at dersom du opptrer som en brutal bølle så får du masse mediedekning, mens når du er en snill og ømhjertet person så blir du bare glemt å sette ned på heller.
0: På heimebane aksjonerer han mot lokalavisene når han føler at de ignorerer han.
1: De har nesten fornektet min eksistens.
0: Han dumper 100 kilo hønsskit på trappa til Brønnøysundsavis. Og når Rana Blad har åpen dag, så tropper han opp med 12 høns og en hane som han har skjenket full.
1: Han litt sånn brødskart med litt rødsprit på, men jeg har vedt han så ikke han skulle dø av alkoholforgiftning.
0: Det hele er en protest mot kvaliteten på avisa.
1: Det skulle høyne intellektuelle nivået på journaliststyrken i Rana Blad. Det ble jo et helsingens liv. Skjønhøne, de fløg jo og kaklet rundt inn i lokalet. Og han har fløg på det høyeste punktet og skulle passe på høneflokken sin. Det fortelles jo at det var rent hysteri som var inn i redaksjonslokalene.
0: Ordfører Kjell Idar Juvik opplever jevnlig at kommunestyremøtene blir krydret med Øystein sine aksjoner.
10: Han stilte opp med sauhøv og lammehøv utfør kommunestyresalen med navneskjelt på kommunestyrebestandene på ett møte. Jeg tror ordet useriøs er det riktige, men typen altså gjorde at han ikke ble lyttet, så han kanskje av og til bør bli lyttet på, for av og til så var han kanskje for ekstrem.
0: Øystein, han følger med på økonominyhetene. Der uro I den amerikanske økonomien et stort tema.
11: Også I dag har aksjekursene fallet over hele verden.
12: I New York var det ny nedgang I ettermiddag. Eksperter mener det nettopp I USA grunnleggende økonomiske problemer som ligger bak uroen I finansmarkedene.
0: Øystein derfor skeptisk da det blir snakk om å flytte investeringene til Hemnes kommune. Han veldig tydelig når saken diskuteres I kommunestyret.
1: Jeg gikk frem på talestolen og hadde et enkelt forslag som var følgende. Hemnes kommune avstår fra å investere på den amerikanske børs.
0: Ordfører Kjell Idar Juvik blir tvil når han hører på Øystein. Han fremmer derfor et utsettelsesforslag, akkurat som Louise gjorde I nabokommunen.
10: Vi ble matet med det samme informasjonen fra meglerne og det her, og så kom det en motstemme som var han.
0: Men utsettelsesforslaget stemmes ned, med en stemmes overvekt. Og Øystein en av de som stemmer mot å utsette saken. Han ønsker å stemme mot investeringene, og derfor så stemmer han også mot å utsette behandling av saken.
1: Og hvorfor skulle jeg stemme på det når jeg mente at det var bare å ikke gå inn på det? Så jeg måtte jo stille opp for mitt eget forslag. Og de andre kunne også ha stilt opp for mitt forslag, fordi at det ville jo bare føre til samme at det ikke ble noe. Investering på børsen I USA.
0: Når det etterpå stemmes over om kommunen skal gå for de her investeringene, så det kun Øystein og en annen representant som stemmer mot. Tross nedlaget så gir ikke Øystein opp. Han sender inn et innlegg til lokalavisa, Rana Blad, hvor han skriver.
1: Hemnes kommunes velferd satt på spill på det amerikanske børs.
0: Øystein skriver videre at det overhengende fare for at det kommer et krakk I den amerikanske økonomien, og at det liten gevinst og stor risiko for tap på kommunene sine investeringer. Sånn han ser det, så da kommunen driver med sammenlignbart med å spille rullett på kasino.
1: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og være enige på forhånd om at vi skulle satt alle pengene på rødt eller svart. Det tror jeg vi har hatt like stor sjans å få penger på.
0: Han oppfordrer lokalavisene til å ta tak I saken, men ingenting skjer.
1: Men jeg var ikke klar over at det skulle skje så fort, at det bare gikk en måned to, så var vi plutselig satt vi på fluepapiret. Limt opp etter veggen og kom oss ingen vei.
0: Mandag morgen, den 20. august 2007, så kommer det en bleik rådmann inn på kontoret til ordfører I Hattfjelldal, Asgeir Almås.
3: Han var helt fortvilt. Han var helt overgitt, altså. Han hadde det virkelig vanskelig.
0: Dagen før har rådmannen fått en telefon fra megleren I Terra Securities. Han har fortalt at kommunens investeringer halvert I verdi etter et kursfall.
3: Og at det lå en sånn mekanisme I produktene, at kommunene kunne bli pliktig å betale inn ekstra hvis at kursen kom under et visst nivå.
0: Kommunen må nesten umiddelbart betale inn en garantisum på over 20 millioner for å hindre at investeringene blir tvangssolgt med enorme tap.
3: Jeg trodde jo at det måtte være rett og slett en feil. Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet. For det har skjedd nå. Og jeg skjønner ikke hva han pratet om egentlig, for det der var noe som aldri har vært snakket om, at det lå en sånn triggermekanisme i de der produktene som gjorde at vi kunne hamne I en situasjon der vi måtte inn med noe garantibeløp.
0: SV-representant Louise Fontaine vurderer igjen å kontakte media når kravet om garantiinnbetalinger kommer.
4: Altså når det kom I august at vi skulle spørre på 24 millioner til for å støtte opp om investeringene våre, for at det ikke skulle ramle ihop. Og så tenkte jeg, skal jeg ringe? Men det var fremdeles på rødt papir. Jeg tenkte, jeg kan ikke si noe. Jeg måtte bare tie stille.
3: Men vi prøvde nå å ta kontakt med de andre kommunene da, og de har jo fått samme beskjed, både Rana og Hemnes.
13: Men ifølge Almås beroliger meglerne kommunen og sier at verdien kommer til å gå opp igjen. De trenger ikke å være redd for å tape hverken investeringene eller garantipengene.
3: Og det ender jo opp med at vi betalte inn den garantisummen som de krevde. Og det gjorde jo de andre kommunene også. Og det som skjedde, det var jo at kursen gikk jo opp da en del.
2: Det var en sånn stille formiddag på kontoret satt, og det var ikke så mye som skjedde, og da hender det at jeg bruker å ta med en sånn sveip og kikke gjennom lokalaviser kysten rundt, sånn, og det er jo ofte mye artig som står, og kanskje det var noe å plukke opp og noe spinn videre på et eller annet.
13: Morten Hofstad er journalisten i Finansavisen.
2: Og plutselig så ser jeg da et kommunestyrereferat fra Hemnes kommune, som sto i Ranebladet. Og der står det altså at i løpet av sommeren så hadde kommunen fått beskjed om at halvparten av sparepengene deres var blitt borte, og de får beskjed om å betale inn mer, sto det i saken. Og, men samtidig så beroliget da ordføreren at det her går nok sikkert bra, så det er ikke noe grunn til å bli stresset, så det går bra. Men det trodde jeg ikke helt på.
13: Hofstad, han kjenner til en lokalpolitiker i Hemnes.
2: Han har kjørt taxi i Oslo. Og jeg havnet i hans bil en gang, og så var vi jo begge pratet sammen dialekt, og da kommer han jo fort i gang, og man pratet, og det var en veldig artig, underholdende fyr. Og så når jeg da turen var over, så stakk han en flyer i neven på meg, altså et reklameskriv for et politisk parti som heter Samfunnspartiet. Og så blir jeg da klar over at her er jo da den nå så kjente Øystein Meyer Johannessen.
13: Når Morten ringer, har Øystein allerede prøvd å tipse flere riksaviser, uten å få en app.
2: Og han kunne med en gang si at, ja, har du sett det? Å, det er flere kommuner! Tenkte jeg da. Og da var det på en måte i gang.
13: Fra Øystein får Morten vite at Rana, Hattfjelldal og Narvik har investert i de samme verdipapirene som Hemnes.
2: Helt fra jeg leste det første kommunereferatet i Hemnes, så skjønte jeg at det her må være svært, det her må være alvorlig, fordi det amerikanske bankvesenet var i veldig store problemer. Så du jo på Dagsrevyen bildet av amerikanske bankkunder som sto i kø rundt kvartalet på Manhattan for å ta ut pengene sine, for de var redde for at banken skulle gå konkurs. Og det her var daglig på TV, i norsk TV også, Dagsrevyen.
14: Are you worried that you will not get your money?
15: Until it's in my pocket, yes.
14: And how long have you been saving the money you have in there?
15: 10 years.
14: So it is a lot at stake for you.
15: Yes, important money. It's a matter of life and death. That's why we're queuing up here.
2: Når du da får høre at et knippe distriktskommuner har investert inn i det her, så gikk alarmen med en gang.
13: Grunnen til krisen i USA er at mange med dårlig råd har fått lån til å kjøpe boliger.
6: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve.
13: Alt gikk greit så lenge boligprisene steg og renta var låg.
6: Amerikanerne har fått låne svært mye penger de siste årene, men nå er rentene på vei opp, og mange kan ikke betjene disse lånene sine.
13: Mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så laget kreative finansoda verdipapirer ut av amerikanske lån.
16: Banker og fond her har de siste årene tjent enorme summer på å videreselge boliglånene til amerikanere.
13: Når folk ikke lenger klarte å betale lånet, så ble de her papirene brått verdiløse.
16: Det denne gjeldskrisa som har skapt panikk her på New York-børsen de siste ukene.
13: Det nesten ingen som ser at krisa kommer, før den et faktum.
16: Og uroen har spredt seg til andre børser, fordi banker i Europa og Asia også har kjøpt opp amerikanske boliglån.
13: Men det faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene har investert i. Men de ekstremt kompliserte kommunelånsobligasjonene de har kjøpt, de går med i dragsuget når boligmarkedet kollapser. Hvordan de her kommunelånsobligasjonene skrudd ihop, det da veldig få i verden som egentlig forstår.
5: De renter unntatt fra beskatning, via instrumenter unntatt fra beskatning, og sikre investeringene til bruk av investeringene i fondet for å kapitalisere på makro- og mikroverdimuligheter.
13: Etter å ha snakket med Øystein, så begynner journalist Morten Hofstad å hente ut dokumenter fra kommunene sine nettsider.
2: Og det gjorde jeg jo da bevisst i det stille i den første fasen. Jeg skrev ingenting. For jeg måtte jo få et slags bilde av hva det her drev seg om.
13: Ennå så vet jeg bare om de fire kommunene i Nord-Norge.
2: Så var det fire kommuner i sør som kom til etter hvert. Så det var på en måte et taktisk valg, og da kunne jobbe med researchen i hemmelighet.
13: Først dagen før publisering ringer han rundt.
2: Fordi så snart jeg begynte å ringe, så måtte jeg legge til grunn at da gikk alarmen og dokumentet var dratt inn. Og det var akkurat det som skjedde. Men kommentarene var veldig sånn, enten avvisende, eller ingen kommentar, eller det her går over.
13: Den 31. oktober 2007 publiseres saken. Og på forsiden er det et svært bilde av Ranas ordfører.
2: Kommuner gamlet med arvesølle og fikk kolon. Sjokkregning på 100 millioner. Så står det under titel da, investerte 850 millioner i råtne amerikanske lån. Og det her var på en måte, det var uttrykk for status, den kunnskapen vi hadde så langt.
13: Selv om kommunene avmålt i sine kommentarer til Finansavisen, har flere av ordførerne begynt å tvile på investeringene. Kursen den har falt igjen, til tross for garantinbetalingene.
3: Vi kalte jo inn til meglerne etter hvert, til formannskapet. Vi vil ha en orientering om hva det er for noe som skjer. Han sa at det her bare en reaksjon, overreaksjon. Se et stille i båten. Det her går over.
13: Men så snart Finansavisen publiserer, så går alarmen i kredittilsynet, som de som passer på finanssektoren.
2: Jeg satt i intervju med hele sentralledelsen i kredittilsynet. De intervjuet meg på 2 timer. Det var jo noe de var opptatt av. Det var liksom personlig vinning. Hadde det vært et element her? Det noe rådmenn og ordfører og mirsjef og sånn som har fått penger under bordet, eller har fått en prosent eller provisjon eller sånn? Og det har jeg aldri sett spor av. Det er jo heller ingen andre som har sett spor av. Det man gjorde det her for han trodde var kommunens beste.
13: I midten av november så fall kursen på investeringene på nytt. Nå får kommunen krav om å betale inn nye millioner. Samtidig vokser krisa i USA.
17: $1.90 to $1.60.

0: Du har hørt første del av Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. De aktuelle meglerne som jobbet I Terra Securities har takket nei til å være med I dokumentaren. Redaktør for hele historien Egil Sundborg. Send oss gjerne e-post til helehistorien@nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
7: Dette Ekko I NRK P2.
8: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
9: Erling skriver til Ekko I NRK radioappen. Selvfølgelig, hvis jeg kan sette meg på tog I Bergen og 4 timer senere være midt I Oslo, vil jeg aldri mer brukt flyet den veien. Nei, jeg tror mange enige med deg, Erling, men hvordan kan det skje, og når? Det 3 med meg nå fra et studio I Arendal, for alle jo I Arendal denne uka, I hvert fall kan det virke sånn. Velkommen, Kristoffer Wand.
10: Takk for det.
9: Du styreleder I forum Nye Bergensbanen. Hvor mange timer det slik at du drømmer om at togturen fra Bergen til Oslo skal ta?
10: Nei, den bør ta 4 timer, for det bare da vi klarer å utkonkurrere flyet. Og det en utrolig fin strekning, som dessverre bruker like lang tid I dag som for 100 år siden.
9: Ja, tenk det. Du skal selvfølgelig forklare hvordan dette skal skje, men her altså flere togentusiaster. Velkommen, Randi Ness.
11: Takk skal du ha.
9: Du direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge, og som kjører Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Hvis du kunne bestemme, hvor mange timer ser du for deg togturen fra Trønderhovedstaden til Oslo kan ta?
11: Som jeg må ned til en 4-4,5 time for å kunne konkurrere med fly, og strekningen Trondheim-Oslo jo en av Europas mest trafikerte flystrekninger. Så når jeg hadde klart å fått ned reisetiden på tog, så kunne man tatt mye.

0: felt. Hvordan oppleves det nå å være omringet av entusiaster som Ness og Vant?
1: Det er jo veldig fint å få den entusiasmen. Jeg tenker jo på en måte fra den andre vinkelen med utgangspunkt i hva vi har i dag, og hvordan en sånn utviklingsretning kan være, og kanskje ikke nødvendigvis på en måte tenke at det endelige målet er det aller viktigste, men hvordan kan man steg for steg gjøre tilbudet bedre, er jo min inngang til denne diskusjonen.
0: Ja, du har jo gitt meg en oppgave, nemlig å lese i hvert fall deler av denne meldingen om fjerntog, altså hvordan, hvem var vel samferdselsdepartementet som fikk den. Veldig spennende lesning, og dere har ulike ambisjonsnivåer. Det skal du få forklare litt mer etter hvert. Men så er du jo altså med i Arendal. Var det noen av dere tre rundt bordet der som tok toget ditt?
2: Nei. Her har de jo brukt alle pengene på vei ned til Sørlandet, så toget det var rett og slett for ineffektivt for meg, altså.
0: Ja, og hva med dere andre? Måtte dere bruke bil, eller?
3: Jeg måtte ta flyet her i gangen. Det er klart at SJ har kontor i Trondheim, så det tar litt tid. Men da måtte jeg faktisk spørre min sjef om vi kunne få lov til å fly, for at vi har en ganske streng reisepolicy med at vi alltid skal ta tog en vei, og du skal ha unntak for å gjøre det. En reisepolicy som jeg egentlig ønsker at flere bedrifter skal ha.
0: Ja. Og Bjørlykke, er du programforpliktet til å ta tog, du?
1: Altså, jeg reiser jo fra Bergen, og da er jo det, og hadde ferie frem til i går, så da hadde det nok ikke vært mulig innenfor den rammen å komme seg via med tog hit.
0: Nei, men du, dette var veldig interessant, for nå er vi jo egentlig midt inne i tematikken, Kristoffer. Her, vi har ikke tid, for vi skal rekke noe, ikke sant? Vi vil fort fram. Hvordan skal Cecilie og Erling, som vi hørte om i starten, få drømmen sin oppfylt, å komme seg fra Bergen til Oslo på 4 timer?
2: Nei, for det første så må man satse på toget. Vi hadde en paneldiskusjon i går i Arendal, der vi utfordret politikerne på kan vi utkonkurrere flyet, og da sier alle politikerne at ja, vi satser på toget liksom, men for å faktisk få til noe sånt, noen store grep for dette landet, og så tenke Skandinavia, der vi kan konkurrere med flyet, så må man satse. Og vi bruker i dag nesten dobbelt så mye penger på vei som vi gjør på bane. Og det er en prioriteringsdiskusjon. Så hvis man vil få reisetiden ned Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Bergen-Oslo, så må man prioritere annerledes, rett og slett.
0: Men altså, du sa jo det at i 100 år så har det tatt 7 timer. Det er ganske vilt å tenke på, men hvorfor skal vi tro på din entusiasme nå, altså at 4-timersdrømmen kan bli virkelighet?
2: Nei, så da man bygde Bergensbanen i sin tid, så hadde man visionære politikere. Man hadde visionære byggearbeidere som bare satt i gang og brukte gode andeler av statsbudsjettet den gangen. Og vi trenger flere visionære politikere nå. Vi trenger politikere helt på toppnivå som sier at nå er det på tid å satse på banen. Nå kanskje vi skal bli litt mindre gråe og ikke bare tenke asfalt. Og så tror jeg også at i dag så vi lapper mye, vi styrer for mye med små enkeltprosjekter. Vi må tenke litt mer helhetlig. Nå skal vi ta en lang etappe om gangen, og så skal vi faktisk gjøre noe som millioner av reisende kan få nytte av.
3: Kan jeg få lov til å legge til en ting der? For jeg er helt enig at man trenger visionære politikere, og så trenger man politikere som tør å ta en beslutning, en langsiktig beslutning, som de selv ikke skal klippe snora på. Når du tar jernbaneinvesteringer, så tar du investeringer på vegne av dem som kommer, den generasjonen som kommer etter deg, 40, 50, 60 år etterpå. Og den type politikere trenger vi i dag, som tør å ta de store investeringsbeslutningene, som de selv ikke skal klippe snora på.
0: Du, det strømmer til med spørsmål her. Thor er først ute. Er det togene eller skinnene som begrenser hastigheten i dag? Nå kan dere se på hverandre der nede. Hvem er det som skal svare? Dere må bare velge. Jeg stoler jo på deres disiplin, siden dere sitter sammen og jeg sitter her i Oslo.
3: Jeg kan starte på Dovrebanen sine vegne da. Det er mye infrastruktur, men det er klart at nok av utfordringer i Norge i dag er at man har både utfordringer med infrastruktur, og man har utfordringer med togmangel, altså man har ikke nok tog for å kjøre så mange avganger som man kunne ha tenkt seg. Men på Dovrebanen så det mye infrastruktur, det mye gammel infrastruktur. For å ta ned reisetiden så trenger du mer dobbeltspor, du trenger å fornye sporene så du kan øke hastigheten. Så det mye infrastruktur som

0: svaret.
1: Ja. Mm. Og så kan jeg legge til der også at vi, da vi bygde Bergensbanen I sin tid, så bygde vi jo en tid der det var ganske vanskelig å bygge tunnel. Så derfor så jo også strekningen lagt opp ganske merkelig. Og det aller merkeligste med Bergensbanen det jo at du kjører en kjempe omvei fra Hønefoss via Drammen til Oslo. Og der man, jeg hører mange som kommer fra Bergen, stopper I Hønefoss og går til bussen og kjører siste del av etappen med buss og ja. Sånn kan det ikke være.
2: Nei, og dere har jo med på jeg må bare, dere skal få snakke altså, men I forumet deres dere vil ha en ny Bergensbane så jo også Ringerike kommune med og Hønefoss jo byen der hvordan ser dere for dere at traséen skal være?
1: Nei, den skal gå direkte fra Hønefoss via Sundvolden gjennom under fjellet til Lommedalen og Sandvika. Og der vil vi spare en time hvis vi gjennomfører den strekningen. Og det prosjektet jo allerede I gang. Det brukt 2 milliarder kroner allerede på å kjøpe et hus, på å gjøre nødvendige forberedelser, og nå sitter vi bare og venter på investeringsbeslutning.
2: Ja. Og Cecilie Bjørlykke, jernbanedirektorat, når du hører disse visjonene, det din jobb å helle kaldt vann I blod, eller sier du «yes, dette går vi for»?
3: Altså det vel kanskje min jobb å lage et faglig grunnlag som gjør at vi kan på en måte diskutere realisme og hva som skal til, og hvordan det smart å bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Og så det jo noe med å få til noe som attraktivt på kort sikt også, og ikke bare ha en sånn langsiktig ambisjon som gjør at du egentlig ikke får til så mye, for det så krevende, sant? Men hvis du klarer å gjøre en masse mindre grep som bygger videre på de tingene som vi faktisk får til, så tror jeg at vi får en god retning, da et bedre moment for å få til noe som et langsiktig mål.
2: Mm. Du, her det en annen lytter som har lest Fjerntogstrategi 2026, som har oppdaget et lite paradoks. Denne lytteren spør, hvordan skal 4 timer tog reise til Oslo-Bergen over Finse bli mulig når jernbanedirektoratet I sin strategi opererer med 5 timer reisetid som høyeste ambisjonsnivå, selv med Ringeriksbanen og ny linje Arna-Voss inkludert? Avliver du her og nå drømmen til Vand, eller?
3: Altså det som vi har sett på når vi har sett på disse ambisjonsnivåene, så har vi sagt, ok, hva som skal til for at vi tar over halvparten av de som reiser I endepunktsmarkedet. Og så har vi skissert et tilbudskonsept som gjør at vi kan få til det da. Og da det jo det da med 5 timer pluss en del andre virkemidler. Og da kommer vi tilbake til det poenget at poenget det vi har å rutte med ikke nødvendigvis bare infrastruktur. Vi har en god del andre virkemidler også som kan gjøre oss mer attraktive I forhold til fly.
2: Ja. Men fortell litt om de virkemidlene.
3: Ja, det første jo det der med hvordan vi pakker inn selve reiseopplevelsen. Sant? Nå jo mange som sier vi vil gjerne planlegge sommerferien, men vi får ikke bestilt billetter så langt frem. Sant? Det jo en enkel ting. Og så det jo det der med ulike typer billetter, det med teknologisk utvikling, altså det med å ha internettdekning og kunne gjøre noe, for eksempel jobb underveis. Så kommer det nytt materiell, og det vil jo gi også en mye bedre reiseopplevelse. Og så det jo på en måte den ene siden. Og så det jo alle de andre tiltakene som går på hvordan du planlegger ruten. Vi var inne om det der, det sporet eller det togene som styrer hastigheten, sant? Og da det jo egentlig en tredje faktor, at det en hel rekke med tog inne på linjen, sant? Og hvis du vil at det fjerntoget skal gå fort, så det kanskje et annet tog som må vente når togene krysser, sant? Det mange sånne mindre ting man kan gjøre. Her ute I sofaen før vi gikk inn så snakket vi om stoppmønster, må vi stoppe alle steder, det mange sånne ting man kan jobbe med også, og så det den siste skålen som vi har sett veldig mye på, det jo sånne andre virkemidler som ligger rundt hva koster en togbillett, hva koster en flybillett, hva koster det å kjøre bil, kan vi skru på, hvis vi har et godt tilbud som utgangspunkt, så kan vi skru på en del ting som påvirker hva folk velger når de velger hvilke reiseforskninger reiseform de vil ha.
2: Mm. Og det mye spennende her. Det strømmer på spørsmål, derfor jeg avbryter dere av og til, for det er veldig mange som er interessert i det. Det skal dere vite, at dere jobber med noe som mange bryr seg om her i landet.
0: Så bra.
2: Ja, og Therese skriver, hvorfor ikke ha avganger Bergen-Oslo tur-retur uten stopp? Altså, hun tenker vel ekspressrute Bergen-Oslo. Er det en mulighet?
1: Ja, absolutt. Altså, det er en mulighet, og jeg tenker at man må se på ulike former for transport mellom de to byene. Det er masse som skjer langs strekningen. Turister skal til Finse. Det er mye lokaltransport mellom Bergen og Voss, men at man har noen sånne distanseruter, det tror jeg er kjempesmart. Vi har jo det i buss, så hvorfor ikke ha det på tog?
0: Så er det jo sånn at nå kjenner vi strekka Oslo-Trondheim best, men det er jo interessant, synes jeg, å diskutere om noen av de avgangene, og så eventuelt å legge til flere også. SJ har jo hatt lyst til å kjøre flere tog mellom Oslo og Trondheim, men det er fullt på sporet, som gjør at det er krevende. Men det å ha diskusjoner på at ikke alt trenger å se ut som i dag, men at man kan tenke annerledes og i årene fremover. Og så bare lett meg for å legge til veldig enig med det som Cecilie sier, at du må også tenke på innholdet i togturen. En togtur er ikke bare en transportmetode fra A til B, det er også en opplevelse, og oss som togoperatør, SJ Norge, jobber jo mye med å få det til som en opplevelse. Det å ha ulike klasser, du kan kjøpe deg premium pluss, sitte i et godt sete, få gratis kaffe, gratis frukt, en litt mer premiumfølelse. Det å ha konduktører som virkelig ser kunden, det å jobbe godt med næringslivet langs strekninga, nettopp fordi at du også skal, få turister til de populære plassene, er viktig. Så det er ikke bare en reisemåte, det er også en opplevelse.
2: Ja. Og nå får jeg snart en telefon fra Vibeke Fyrsthaugen her, kringkastingssjefen, sier, pass på reklamen nå! Da får jeg si at ja, men dette er en viktig del også av politikken.
0: Dette er også en viktig del.
2: Ja. Du, også er det slik at jeg har en datter som har studert i Trondheim, og da er det alltid, nå skal vi kjøre og besøke henne, og da er det, skal vi ta Gudbrandsdalen, eller skal vi ta Østerdalen? Og hvis vi har dårlig tid, så tar vi Østerdalen. Mm. Er det også planer der? Jeg tror jeg skal spørre deg, Cecilie, hva tenker du om å liksom legge opp hele traséen fra Gudbrandsdalen til Østerdalen når det gjelder Trondheim-Oslo?
3: Ja, altså det var jo der vi i den fjerntogstudien rett og slett egentlig ikke klarte å konkludere. Vi følte vi det viktigste i for, altså vi har jo laget et diskusjonsgrunnlag eller et kunnskapsgrunnlag eller et oppspill til en videre diskusjon. Så da tok vi egentlig bare med, vi ser jo at det er lettere å få det til raskt, som du sier, sant? Og så er det jo noe med at det ligger en hel masse satsing og infrastruktur på dagens Dovrebane. Så da tenkte vi at vi rett og slett bare spenner opp et mulighetsrom, og så anbefaler vi å undersøke dette grundigere. For dette er jo krevende spørsmål, og ja, kostbare spørsmål, og tidsmessig også egentlig veldig... ja, dette er noe som må ha et godt beslutningsgrunnlag, og ikke noen sånne strategiske skisser, men rett og slett borre skikkelig. Ja.
0: Mm. Og det man også skal huske når det gjelder de to togstrekningene, Rørosbanen og Dovrebanen, er dette å utgjøre en redundans, som det kalles på beredskapsspråket. Det gjør at du har en alternativ strekning når den andre er ned, som har skjedd i flere år nå, både med Ranklebru og Ottabru, at du er nødt til å ha en alternativ togstrekning. Så er ikke Rørosbanen elektrifisert. Det betyr at det er begrenset hvilke type tog du kan kjøre på det. Sånn at jeg håper jo også at Rørosbanen etter hvert blir elektrifisert.
2: Mm. Og så kommer det fra Astrid et spørsmål. Stortinget har fattet vedtak om å bygge Nord-Norgebanen. Hvordan arbeider direktoratet med dette? Det er faktisk mange som sender spørsmål om Nord-Norge her. Cecilie Bjørlykke, jeg vet ikke om jeg har forberedt deg så mye på det, men det er tydelig et stort engasjement når det gjelder Nord-Norge.
3: Ja, og der hadde vi jo sant, i den fjerntogstrategien, eller i det arbeidet, så vi jo på den. Det ligger jo en ganske fersk KVU fra, som har sett på Nord-Norge-banen, og som har vært til sånn ekstern kvalitetssikring. Og det er jo egentlig vår sånn gullstandard for konseptvalg. Sant? Altså for å velge en retning så har du gjennomført et sånt ganske grundig utredningsarbeid. Og det arbeidet er jo veldig mye grundigere enn det som vi har gjort på de andre strekningene i strategien. Så da har vi egentlig bare satt til den KVU-en, vist til den, Og så har vi sett at i den, altså det vi diskuterer med, sant, overføring av reisende fra fly til bane, klimaeffekten og hvordan vi kan få mer ut av det vi akkurat, det vi har, da er jo den Nord-Norge-banen på en måte en del av det nye som ikke er bygd enda. Ja, så den, i den fjerntogsstrategien så viser vi egentlig bare til den KVU-en der det egentlig ikke anbefales en satsing på en Nord-Norge-bane.
2: Men så der mener du drømmen
3: men er altså, på en styrking av Nordlandsbanen er jo det som er ja. Konklusjonen der.
2: Ja, og vet du hva da, Leif har et helt direkte spørsmål da. Når får vi tilbake nattog på Nordlandsbanen?
0: Ja, det kommer i løpet av høsten, håper jeg. Nå har jo meg ikke kjørt nattog på Nordlandsbanen på 2 år, etter at vi hadde den tragiske dødsulykka på Nordlandsbanen for høsten for 2 år tilbake. Da mistet vi både en kjær kollega, og vi mistet et tog, som gjør at vi ikke har nok tog til å kjøre nattogene. Så skal vi få leie et edelok, som det kalles. Det lokomotivet har ikke vi fått tak i ennå. De har funnet det, og det man driver tilpassningen nå, så ja, vi håper i løpet av høsten at vi da skal komme i gang med nattogkjøring.
2: Det kommer så mange spørsmål, vi er midt i Spør Ekko om tog i Norge, og skal vi kalle det togdrømmer. Mens Ivar, han har et litt kritisk spørsmål til deg, Kristoffer Wand, i forum Nye Bergensbanen, nemlig: store deler av traséen på Bergensbanen går i original trasé, som er rasutsatt og svingete. Disse partiene må fjernes før hastigheten kan økes. Hvorfor ikke være ærlig om dette?
1: Nei, vi sier jo at vi skal bygge en hel ny strekning fra Oslo til Hønefoss, og så bygger vi jo nå Bergen-Voss, som er i det store og det hele et rassikringsprosjekt, og et prosjekt som vil effektivisere innmatingen mot Bergen helt vanvittig. Så vi tenker jo hele Bergensbanen i litt grann nye øyne, og så er deler av traséen fortsatt rasutsatt, og det må man jobbe med. Men strekningen Bergensbanen, den er noe av det mest effektive å begynne med hvis man skal satse på jernbanen, og litt av grunnen til det er at det er et kjempestort potensial på Oslo-Hønefoss.
2: Og Torbjørn, han er inne på noe av det samme, altså dette med sikkerhet i alle ledd er første bud i konstruksjon av toglinjer. Da er fundamentering, rette linjer og slakebakker viktige for å kunne holde høy gjennomgående fart. Høres ut som en ingeniør som skriver, kanskje du er det, Torbjørn, jeg vet ikke. 4 timer reisetid synes lite ambisiøst relatert til det å flytte reisende fra fly til tog. Kan jernbanestrekninger bli selvfinansierende dersom reisetider kommer under 3,5 til 3 timer mellom store byer som Oslo, Bergen og Trondheim? Er dette kjente tanker for deg, Cecilie?
3: Altså det er jo i en NTP for kanskje 3 eller 4 runder siden, så ble det jo gjort en sånn høyhastighetsutredning. Og da ble det jo satt på 300-350 kilometer i timen kanskje, og ulike traséer i forhold til det. Og så ble det jo det sammenlignet med en sånn videreutvikling av dagens infrastruktur. Og så endte det jo opp med at den IC-strategien som vi har hatt ganske lenge nå, sant, bygge utover fra byene, styrke infrastrukturen underveis for å legge til rette for mer godstransport. Og så er det på en måte det som er liksom tilnærmingsmåten vår nå, og da er vi jo litt da har vi liksom vært gjennom den her hva med veldig raske tog. Vi har sett på det for 10-ish år siden og funnet ut at det egentlig er smartere å bygge stein på stein fra det vi har da.
2: Ja, bokstavlig talt stein på stein.
3: Ja, men altså, da er det jo det der med at de veldig raske linjene er jo på en måte et brudd med det systemet vi har, sant? Et nytt system, og det er klart at det er jo både krevende, omfattende og kostbart, selv om det da kan bli rett og fint og beint og rassikkert. Ja.
1: Og så er det jo, så kan jeg bare legge til at ja. Tog har en vanvittig konkurransefordel overfor fly, fordi at du slipper sikkerhetskontroll, du slipper å stue deg inn i en sånn liten metallboks med rakettmotorer, og du, ikke sant, du kan en helt sånn vanvittig komfortfordel, så litt reisetid, det kan vi tillate oss, men vi må kutte der det er effektivt, sånn at det ikke blir sånn at du ikke må bruke veldig mange flere timer på det toget, men litt tid synes jeg det kan fortsatt ta.
2: Og Marit, altså jeg bare holdt på å si, jeg må lese spørsmålet trent før jeg rekker å lese hva de skriver, så, men vi har jo så kloke lyttere her at jeg satser på at det er kloke spørsmål også. Her er det fra Marit, hun skriver: toget har i dag utkonkurrert fly på grunn av lang reisevei til flyplass, for min del. Hvis bare togene går da. Sørtoget har vært en tragedie, sånn sett, skriver hun. Det er hennes opplevelse. Før man snakker om 4 timer mellom de store byene, må man få dagens tog til å gå. I sør er det buss for tog mye av tiden. Tog i dag tror jeg er konkurransedyktig allerede, men togene må gå når de skal. Her handler det om at vi må, liksom, vi må få den varen vi kan forvente, altså, og da må togene gå i tiden, og nok tog. Ja, hvem tar den? Er det du som må svare på dette, Cecilie?
3: Altså, jeg kan jo si, liksom, sitere den inneværende nasjonale transportplanen som sier at det er liksom en sånn rekkefølge ting. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi forbedre det vi kan, og så må vi bygge der vi må. Så det er jo, hun har jo helt rett. Vi må ta vare på det vi har, og passe på at de kundene vi har i dag får det tilbudet vi har lovet dem, og at det faktisk er et så godt som mulig tilbud.
0: Jeg tror det er viktig å, liksom, for politikerne å klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det må man på en måte kunne forvente av dem, både det å drive vedlikehold, sørge for at de skinnene som ligger i dag er gode nok og trygge nok til å kjøre på, men samtidig ha visjoner for hvordan norsk jernbane skal se ut inn i fremtiden, og at man da evner å ta ned reisetiden, sånn at et tog blir enda mer attraktivt.
1: Mm. Og hvis man, ikke sant, vi bruker 85 milliarder på vei og tog, og 50 av de er på vei, ikke sant? Så hvis man vil, så kan man jo ha de to tankene og gjennomføre de samtidig, der man faktisk også både vedlikeholder og bygger. Det er penger nok, men det er en prioriteringsdebatt som politikerne må ta.

0: Dette NRK P2.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
2: De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
3: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
1: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
0: Dette NRK P2.
4: Innstilte og forsinket tog har nok en gang satt sinnen I kok denne uka. Det har vært krisemøter, frustrasjon og irritasjon, men hvorfor blir vi så sinte på de som egentlig ikke kan noe for disse forsinkelsene? De som bare gjør jobben sin.
5: Og Ibsen på skøyter og Arne Treholt musikal, det noe av det teaterhøsten kan by på, men hva mer skjer på norske scener denne sesongen? Svaret får du snart når vår teaterkritiker kommer på besøk.
4: Bodø/Glimt vant på bortebane over nederlandske NEC I går kveld, og har dermed minst ett bein I gruppespillet I Champions League. Vi skal snakke mer om Bodø/Glimts suksess I podcasten Glimt-koden.
5: God torsdag og velkommen til Studio 2 I NRK P2. Det Ida Kjøstelsen og jeg, Christian Bendiksen, som holder deg med selskap her fram til klokka blir 18 I 3 timer altså. Og vi skal starte med det som har vært til stor irritasjon for veldig mange denne uka, Ida.
4: Ja, for det har vært nok en morgen med togforsinkelser I dag, og med det følger mye frustrasjon. Og hvorfor la vi raseriet ramme konduktøren på toget eller den ansatte I skranken når vi innerst inne vet at det ikke deres feil at togene står eller at ventetida lang. Når hverdagen butter, lar vi det alt for ofte gå utover feil mennesker, de som gjør jobben sin og må levere de dårlige nyhetene.
6: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som kanskje en gang var.
4: Ja, vi hørte fungerende leder for konduktørenes landsråd, Gorm Gjøreholmen, og førsteamanuensis I sosialantropologi ved Universitetet I Bergen. Tom Bratland, velkommen til Studio 2.
7: Takk for det.
4: Du hørte hva som ble sagt her. Hva det egentlig som skjer med oss når vi reagerer og kjefter på folk som ikke I utgangspunktet kan noe med situasjonen?
7: Ja, altså det her jo noe som antropologer og psykologer, sosiologer, filosofer har fundert på lenge. For det skjer over hele verden I mange forskjellige situasjoner. En fransk filosof som heter René Girard, han kaller det for en sånn syndebokmekanisme, der du, hvis det en frustrasjon innad I en gruppe, klarer ikke helt å kanalisere ansvar eller løse det, men det et sterkt ønske om å få løst en eller annen frustrerende situasjon, så kanaliseres sinne gjerne til en annen som står utenfor gruppa, og som kan og som kanskje symboliserer det som feil, eller det som opprører folk. Du sint på at det grønne vytoget ikke går, og det dukker opp en person I grønn uniform med vy-logo på, så det en sånn åpenbar, veldig rask syndebok
4: ja.
7: Å kunne ta.
4: Og det trenger vi da?
7: Treng og treng, altså det jo noe som heter impulskontroll her, så jeg tror ikke en treng det, men det I hvert fall... Noe som kan være en som kan løse litt av det sinne eller den frustrasjonen en kjenner på I øyeblikket.
4: Mm. Og helt ærlig, hvor ofte har du mistet det selv og gitt noen en ufortjent skyllebøtte?
7: Jeg har I hvert fall kjent at det har vært nære på, jeg har gjort det, men har også venner som har jobbet I serviceyrket og fått kjeft og synes det har vært skikkelig kjipt. Så jeg prøve å tenke meg om minst 2 eller 3 ganger før jeg sier noe.
4: Men hvis du har gjort det, har du angret umiddelbart etterpå?
7: Ja, da jeg skammet meg ofte. Ja, jeg har det.
4: Og denne morgenen så var det altså nok en gang togforsinkelser. Vi skal høre Siv Skarstein som pendler mellom Asker og Oslo hver dag.
8: Nå blir jeg veldig glad, for nå det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen. Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg når jeg ikke rekker jobben min. Det akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det Bane NOR sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
4: Ja, det Bane NOR sin feil? Kan man bruke det? Altså, konduktøren jo lett å skylle på. Handler det også, Tom Brattrud, om at selve systemet for usynlig for oss? Altså, konduktørene blir de som blir lett å ta?
7: Det absolutt, og det altså, I det tilfellet kanskje, men det veldig mange eksempel på det I andre sånne syndebok-situasjoner. Og det også en sosiolog som heter Stanley Cohen som kaller det for folkedjevelmekanismen, altså at noen I en gruppe eller utenfor en gruppe blir en folkedjevel, rett og slett, den personen som ødelegger for det andre. Og en sånn kontekst for når det ofte skjer, jo at det jo problemet vanskelig å lokalisere. Det ligger usynlig eller skjult I noen strukturer eller I noen forhold som det ikke får øye på og som det ikke kan adressere direkte. Og derfor så blir den her folkedjevelen eller syndebukken på en måte kontaktpunktet og representanten for det store kanskje usynlige systemet som faktisk ikke fungerer.
4: Mm-hmm. Men så vi jo kjent for å være et nok så veloppdragent folk. Nordmenn jo det, men hva skjer med folkeskikken når liksom hverdagen og tidsplanen sprekker?
7: Ja, nei, altså si det. Altså det jo som den person som ble intervjuet her og som skammer seg over og ikke kommer tidsnok på jobb, så det jo noe med at mange jo og altså har en føler en moralsk forpliktelse til å imøtekomme noen forventninger, ikke sant? Om å for eksempel stille på jobb. Synes det vondt, som gjør det vanskelig å kanskje holde inne den type følelser også, at det må ut et eller annet sted. Og selv om du da ikke identifiserer det som en person som, som slenger med leppa og urimelig med andre, så kan det kanskje skje altså som en slags respons på den type følelsesmessig reaksjon.
4: Og så vet vi også at det skjer lett når det handler om logistikk, altså å komme seg fra A til B.
7: Ja.
4: Hvorfor det?
7: Det kan jo være mange grunner til det. En grunn er jo kanskje at folk som meg selv er stoler på at logistikken fungerer, har beregnet dårlig tid, og når det er en forsinkelse, så blir du kanskje også litt frustrert over deg selv, at du ikke hadde planlagt bedre. Og det er, og som er man godt vant også i Norge med at altså, transportinfrastruktur som regel har fungert godt gjennom lang tid.
4: Mm. Konduktørene i nyheten i dag forteller at hetsen er også blitt tøffere, og at det også har blitt mer fysisk vold nå enn før. Har grensene våre for hva vi tillater oss å gjøre mot folk på jobb endret seg?
7: Veldig godt spørsmål, og det er vanskelig å si, men den kan jo, hvis en ser det i sammenheng med hvordan grensene for trakassering, verbal, fysisk, kanskje har flyttet seg litt de siste årene med det en ser foregår på sosiale medier, retorikken til folk som Donald Trump og så videre, så kan en kanskje tenke seg det at grensene der har flyttet seg for en, den gjengse nordmann som har mistet toget sitt.
4: Og det at folk kanskje har dårligere tid, at vi skal rekke mer enn før, har vi kanskje også blitt dårligere på å takle at ting ikke går helt etter planen?
7: Ja, det kan hende, og mange er jo stressa. Hverdagen er fylt opp, tidsklemma er allerede godt skrudd til, så når det stopper opp i et av de ledda, et av de skiftesporene der, så kan det ende at frustrasjonen over at den har litt for travle dager, og at det er litt for mange forventninger også, slipper ut på den type måter. Da.
4: Kan vi lese det ut fra altså, samfunnet vi lever i nå?
7: Jeg tror det går. Det går absolutt an å koble det til det. Så det er en interessant hypotese det.
4: Hva bør vi minne oss selv på neste gang vi kommer i en sånn situasjon? For det gjør vi jo garantert, det virker jo som dette her kommer til å fortsette. Telle til 10 før du mister det, eller hva vil en sindig, rolig sosialantropolog anbefale?
7: Altså, telle til 10 pleier å funke fint, men å minne seg på at det her er en person som prøver å gjøre jobben sin, og veldig sjelden er å blame for det problemet som har oppstått. Det ligger et helt annet sted enn på en konduktør eller en person som prøver å gjøre jobben sin i en serviceskranke.
4: Ta seg sammen litt og telle til tid. Det kan jo også lønne seg noen ganger. Da.
7: Absolutt.
4: Ja. Vi har også snakket om frustrasjon og irritasjon rundt togtrafikken, og årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Og da er det lett å miste fatningen. Takk for at du kom i studio, førsteamanuensis i sosialantropologi i Universitetet i Bergen, Tom Bratland. Vel hjem, og tar du toget hjem i ettermiddag, eller?
7: Søndag.
4: Søndag. Ok. Lykke til.
7: Takk for det.

0: Per Gynt på skøyteis, musikaler på løpende bånd og kjente bøker blir til forestillinger. Teaterhøsten står for døra, og vi har fått besøk av vår teaterkritiker som skal hjelpe oss å navigere i mylder av forestillinger som snart kommer til et teater nær deg. Karen Frøsland Nystell, er du klar til start?
1: Altid klar og veldig klar.
0: Hvordan står det til med norsk teater for tida, for å ta det først før vi går i gang?
1: Jeg vil våge den påstanden at det står ganske bra til. Publikum på vei tilbake etter pandemien og alt den førte med seg. Det føles ut som det lenge siden, men det tok tid å snu den skuta der. Og jeg opplever at i programmeringen som jeg ser på den nå overordnet når jeg har gått gjennom alle teatrene, så det liksom vilje og kraft og overskudd som jeg synes preger mange av teatrene. Og så var ikke jeg så veldig begeistret over så veldig mye av det jeg så i våres, men høsten... Den har jeg trua på.
0: Skal mer til enn det at du mister troa, Karen, men det altså en drøss med forestillinger som skal opp på scener rundt omkring i løpet av de neste månedene nå. Ser du noen overordnet tendenser i høstens teaterprogram?
1: Nei, det egentlig det vanlige, altså en mix av klassikere og musikale og store romaner eller kjente bokverk da tatt til scenen.
0: Litt kjedelig, eller?
1: Nei, det kommer litt an på hva det tenker, om det nytenkende og artig, eller om det som forventet. Og jeg synes jo at det ganske sprekt, hvis vi tar disse bøkene som skal til scenen da, på Vestlandet, da kan de jo virkelig kose seg med to store romaner som blir til teater, for allerede neste helg, så setter Teater Vestland opp Frode Grytten sin roman Den dagen Nils Vik døde. Den skal turnere hele Vestland fylket. Der står Kyrre Eikås Ottersen alene på scenen, og han en fantastisk skuespiller. Han har turnert sånne monologforestillinger før. Jeg har store forventninger til at det kan bli ganske så elegant egentlig. Og så går det en liten uke, og så smeller det til altså på Vestlandet igjen. Og da det Marit Eikemo sin Vi brødrene Eikemo som settes opp som forestilling på det vestnorske teatret i Losjen i Bergen, og det også skal turnere hele Vestland fylket, så der det mange gode grunner til å gå på teater hvis man, i hvert fall hvis man liker disse to bøgerne da.
0: Mye litterært teater på Vestland altså i øst.
1: Rett og slett.
0: Men gode gamle Ibsen, han vel fortsatt godt representert på norske teaterscener, Karen. Hvilke klassikere bør en få med seg?
1: Det som veldig kjekt denne høsten, det at Ibsenfestivalen tilbake på Nationaltheatret i Oslo. Så der får en et utvalg Ibsenforestillinger, utenlandske gjestespill og Nationaltheatret sine egne oppsetninger. Men hvis jeg skal liksom velge med en Ibsen, så jeg aller mest nysgjerrig egentlig på oppsetningen av Per Gynt på Trøndelag Teater. For der står det, altså der sier de at dette skal skje på skøyteis. Og det synes jeg ganske spennende, i tillegg til at det Kenneth Homstad som spiller Per Gynt. Det grunnen nok i seg selv til å gå og se den, tenker jeg.
0: Ibsen on ice her altså.
1: Ibsen, ja faktisk så det Ibsen on ice, og det kan man jo ikke gå glipp av.
0: Men Karen, du nevnte også musikaler. Hva står på musikalmenyen utover høsten?
1: Den rikholdig. I Oslo så startet september med tre store musikaler på løpende bånd. Der setter de opp Chicago på Chateauneuf, Les Miserables på Folketeatret og en musikal om Arne Treholt på Oslo Nye Teater.
0: Altså, den spiondømte Arne Treholt som musikal, det musikalmateriale?
1: Altså, det var en klok kar som sa til meg en gang, Karen, kan det synges? Da kan det bli musikal. Men om dette her, hva slags musikal dette her, er ikke så lett å si det teatret sier da, for dette laget på huset på Oslo Nye Teater, at det basert på en sann historie som ingen har blitt enige om, og det iscenesatt av folk som ikke var der. Så her det mange gråsoner, kan du si, og vi har faktisk fått et lite utdrag fra musikalen, fra sangen Gråsoner. Vi kan jo høre bitte litt.

0: Ja, dette er altså fra den nyskrevne Arne Treholt-musikalen, Karen. Men hvis man skal gå på musikal, hva skal man velge?
1: Ja, det blir jo bare verre og verre, holdt jeg på å si, utover høsten. Det, for vi er ikke ferdige med musikallister vår, Christian. I Østfold så skal de turnere med IKEA-musikalen Ingvar, en møbelsaga. Den har blitt spilt i Oslo før, den er ganske artig den altså.
0: Ja, det er møbler som synger, eller?
1: Nei, det er en musikal om Ingvar Kamprad, IKEA-grunnleggeren. Men den er, jeg husker den som ganske artig fra da jeg så den. Det Norske Teatret setter opp Kabaret, og i Bergen så skal de sette opp en nyskrevet musikalfarse. Den har titlen «Det kom et skip til Bjørgvin», og da tenker vi jo på Svartedauden, sant?
0: Tenker jo kanskje ikke på farse.
1: Nei, men det er hvis det skal bli, det er Dagfinn Lyngbø som har hatt fingrene sine i dette prosjektet, så gøy, det sier de i hvert fall at det skal bli. Og hvis man skal velge en musikal, altså... Skal man bare se en musikal i hele sitt liv, så synes jeg man skal få med seg Les Misérables en eller annen gang før man takker for seg i dette livet. Men hvis ikke, hvis man vil se mer, så er det jo bare å velge av denne fantastiske musikalmenyen. Det er gøy at det skjer så mye på norske musikalscener. Og når det gjelder Les Misérables, så er jeg egentlig ekstra spent på den, fordi jeg synes castet der er kjempegodt, og det er det samme teamet som står bak, som gjorde Miss Saigon, som kanskje er noe av det fineste Folketeatret har gjort noensinne.
0: Mm. Hvilke andre forestillinger vil du absolutt ikke gå glipp av?
1: Jeg vil veldig gjerne reise til Tromsø og se forestillingen Grønne Gata ved Hålogaland Teater. Det handler om Norges første politiske terrorhandling i etterkrigstida, altså angrepet på oktoberbokhandel i 1977. Jeg synes det er gøy at de lager lokalt teater på denne måten her. Jeg heier på alle regionteatere som velger lokale historier. Dette synes jeg høres interessant ut. Og du spurte meg om tendens, altså kanskje lovbrudd er en slags teatertendens hvis vi ser alt under ett, for vi kan jo holde dere der på feil side av loven og dra til Kildenteater i Kristiansand. Der setter de opp stykket Fra krakk til kamp, som handler om Norges historias største svindelsak, Arendalskrakket på 1800-tallet, og det skal visst bli en kjempeartig forestilling ut fra det de skriver på nettsiden sine. Det
0: er mulig å lære litt historie også hvis man går på teater til høsten, altså.
1: Ja, det kan man faktisk. Ikke sikkert alt er helt sånn som virkeligheten var, men det er jo teaterets store sjarm og forse. Men hvis det er flere ting jeg ikke vil gå glipp av, jeg vil gjerne se ungdomsforestillingen Ubesvart anrop. Den handler om tida etter 22. juli. Den er basert på Nora Dåsnes sin prisvinnende tegneserie, eller grafiske roman. Nora Dåsnes er jo en av våre store tegneserietegnere, altså som lager store grafiske romaner. Og Riksteatret skal ta den rundt i nesten hele landet. Og det er jo flere forestillinger som har 22. juli-tematikk som spilles i høst, og dette er kanskje den som når flest fordi de reiser rundt om i landet da. Og så ville jeg tatt med meg et barn til Tromsø, og igjen da til Hålogaland Teater, og sett figurteaterforestillinger Ikke, som er basert på en bildebok av Gro Dahl og Svein Nyhus. Den handler om et barn som vil utforske verden, og foreldrene er livredde og sier «Nei, ikke gå der! Ikke klatre opp der! Nei, ikke! Det er farlig!» Og jeg ser for meg at en sånn forestilling klinger godt hos et barnepublikum, og kan kanskje si noe viktig til de voksne.
0: Når du ser på høstens teaterprogram, Karen, hvor i landet er det man kan glede seg mest? Hvilke teater har vært flinkest sånn, før vi vet hvordan resultatet blir?
1: Jeg lurer på om jeg synes Trøndelag Teater har mest for de fleste, men dette tar jeg bare fra toppen av hodet, både Per Gynt på Skøyteis, men også greske tragedier og juleforestillinger, og ja, det er en ganske rikholdig meny der oppe. Så ja, sett seg på toget til Trondheim, det kan være et tips fra meg da, helt overordnet.
0: Og så får jo alle som hører på Studio 2 høre veldig mange av dine anmeldelser utover høsten. Hvor går turen først for deg? Hva skal du se?
1: Den går først til Nils Vik oppe i Førde, men så tar jeg bussen fra Førde til Bergen for å se forestillingen Sønnen ved den nasjonale scene. Og den forestillingen handler om et kongehus i krise.
0: Ja, for dette er aktuelt teater.
1: Dette er veldig aktuelt, skjønner du, for dette er basert på de utfordringene som det norske kongehuset står i. Og det er blant annet Kate Pendry som står bak forestillingen her, og jeg lurer jo på, etter alt som har skjedd med rettssaker og med lungetransplantasjon, med kong Harald på sykehuset, fotball-VM, hvordan skal de lage denne forestillingen?
0: Ja, for det er jo ikke saker som er avsluttet dette, dette er jo pågående nyhetssaker rett og slett, som ja. Ender opp på teater.
1: Ja, det er pågående, og det er litt spesielt, men det, da tenker jeg, eller jeg lurer på da, hvordan angriper de dette, hvor overordnet gjør de det, hvordan kan dette resonere i meg som publikummer, og så videre. Litt spent er jeg på den.
0: Ja, og så kommer du hit til Studio 2 og forteller om det når du kan.
1: Det gjør jeg.
0: Karen Fresland Nystøl, vår teaterkritiker, altså, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 i dag. Mange potensielle godbiter preger altså teaterhøsten, og vi skal avslutte med kjente toner fra en av dem, en smakbit fra Le Miserable. Si to ord om hva vi skal høre.
1: Vi skal høre høyere faktisk. Kan du høre folkets sang? Dette er da fra prøveperioden, men dette er det du kan forvente deg hvis du finner veien til Folketeatret.

0: Dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. En av musikkhistoriens mest omtalte drapsgåter blir akkurat nå brettet ut I en rettssal I Las Vegas. For nesten 30 år etter at den amerikanske rapperen Tupac Shakur, bedre kjent som bare Tupac, ble skutt og drept, så står for første gang en mann for retten tiltalt for drapet. Vi forteller historien vi her I Studio 2 om litt.
1: Men aller først nå skal det handle om fotball, for Bodø/Glimt slo det nederlandske laget NEC 3-1 på bortebane I går, og da passer det bra at vi skal slippe til Glimt-koden her I Studio 2. I forrige episode av denne podcasten møtte vi et middelmådig Bodø/Glimt som endelig knekker koden på det å bli best. I dagens episode de på toppen av norsk fotball, men større utfordringer venter I det store Europa. Vi skal høre andre episode av Glimt-koden, en historie fra virkeligheten.
2: Bodø/Glimt seriemestre og knuste all motstand på veien. Fotball-Norge skjønte ikke hva som traff dem, for ingen hadde trua på disse spillerne I gul drakt. De middelmådige fra nord.
3: Det så kraftig I oss, det så energi I oss. Vi får så troen, får noen skåringer.
2: Har de knekt koden? De tenker ikke lenger på resultatet, sier de selv. Kun prestasjon, utvikling, lojalitet og samhold. For bokstavene til disse levereglene blir puls. Kanskje et litt billig ordspill på en forutsetning for I det hele tatt å kunne stå oppreist. Men de tror I hvert fall på det. Og tro kan ikke flytte fjell, men mye annet rart kan skje.
4: Og skåra! Pellegrino skåra! Han skåra! Jeg gir meg, jeg går hjem, jeg gidder ikke mer!
2: Men kan det være, og vil det fungere når Glimt skal ut og møte europeiske topplag?
5: Her det en som bare blir fullstendig avkledd. Nå fikk han verden rett I trynet da.
2: Glimt vet ikke hva som møter dem. Det kan skje helt uventet ting, som for eksempel en slåsskamp.
6: Jeg føler faktisk at det jeg har vært med på, det er et overgrep.
2: Dette andre episode om Glimt-koden, Bønna fra Nord. Mitt navn Ola Helnes.

0: Når et fotballag skal reise ut I Europa og spille kamp, kan de be hjemmelaget om å ordne ting til dem. Sånn som en kaffemaskin til garderoben, bananer, sportsdrikk, små ting som de vil ha. Glimt fikser sånne ting til bortelagene. De stiller med flatskjerm og massasjebenk, appelsiner og diverse, sånn at motstander kan fokusere på det sportslige. Det italienske topplaget Milan stiller ikke med noe som Glimt ber om foran oppgjøret I september I 2020 I Europaligaen. Ikke kaffe, ikke håndduker, ingenting. Men dette bare små knep, egentlig. Drøyere triks fra andre italienere kommer. Det å vinne betyr noe spesielt for alle, men kanskje ekstra mye her.
1: Ripartenza Bodo con il doppio passo di Auge che va attraverso Nebasso e fa un vantaggio la formazione norvegese.
0: Glimt spiller jevnt med Milan. Tribunene tom på grunn av koronapandemien, så det føles nesten som Aspmyra. Italienerne skårer tre mål, Glimt skårer to. Kampen står og vipper, og på overtid når muligheten plutselig kommer, Ulrik Saltnes får sin sjanse til å bli helten på slutten, alene med keeper.
1: Grande palla per Saltnes! Che ha mangiato la rete del 3-3.
0: Men skuddet går over mål, og kampen ebba ut.
2: Oi, oi, her, man får ikke sjansen til det her igjen, ikke sant? Å, shit, hvis jeg bare hadde skåret, så bla bla bla, ikke sant? Så da blir man litt ekstra leise.
0: Men de rundt blir ikke sint eller leise. Fans I europeiske lag kan til de grader være forbannet på egne spillere som misser sjanser. Men Glimt-fans annerledes.
3: Jeg har et langt liv med Bodø Glimt. Det min store kjærlighet, rett og slett.
0: Victor Torrisen har opplevd alle opp- og nedturer med Glimt som blodfan siden 70-tallet.
3: En sjansen til han Ulrik på slutten der, herre min, så det... Vi kunne faktisk dratt derifra med et bedre resultat, men jeg fikk jo litt vondt av han, det må jeg si.
2: Så jeg husker det, så var det jo veldig mange som syntes synd I meg når jeg hadde bommet. Det vel egentlig det beste måten å beskrive det på. Så jeg mener å huske at når jeg kommer på telefonen igjen, så det et hav av reaksjoner da. Fine ting som har sett pris på å høre, og som på en måte underbygde der at vi bryr oss ikke om at du bommer, vi synes du en ok fyr, og at du mye ok for en fotballklubb og en by som vi glad I.
0: Dette blir en mulighet han bruker til utvikling, uen I puls. Det finnes alltid noe å lære, det alltid håp til forbedring. En sutteklut å trøste seg med når ting vanskelig. Han skriver på Twitter at han sitter med tårer I øynene og klump I magen for at han ikke var dyktig nok. Jeg ble aldri helten på San Siro. Jeg ble noe mye bedre.
2: Det var veldig fint, og noe jeg ikke har tenkt et sekund på før du sa det nå, men jeg ble nesten litt rørt av å tenke tilbake på det.
4: Ja, du ble noe mer, skrev du.
2: Ja, jeg ble jo det på et vis da. Jeg følte seg sånn ut der og da. Jeg fikk I hvert fall vite at det var noe mer.
3: Vi har et puls som våres kjerneverdier.
1: Ja, gå inn! Bra!
0: Victor spiller på gatelaget til Bodø Glimt.
3: Jeg er venstreback. Jeg spiller ikke så mye. Jeg sliter jo med astma. Jeg blind på et øye. Og jeg ikke I min beste form. Jeg har vært bedre form før da.
0: Det et blandelag med spillere I alle aldre. De har kommet seg ut av rusproblemene og på en litt annen plass enn A-laget, kan du si. Men de ikke så forskjellige som man kanskje skulle tro.
3: Og vi ikke opptatt av resultatet. Vi jo, vi de samme verdiene som Glimt det prestasjon, utvikling, lojalitet og samhold.
0: Gatelaget får også hjelp av mentaltreneren til Glimt som hjalp Ulrik Saltnes til å finne seg selv igjen.
3: Han var veldig nysgjerrig på oss, han mente at han hadde mye å lære av oss da. Og det samme har faktisk han Kjetil Knudsen sagt, helt uavhengig av hverandre. Og det litt artig da, at de mener at de kan lære noe av oss. Og det sier jo litt om tilnærmingen I klubben, tankegodse. Og
0: så mellom spillerne på de to lagene går omsorgen begge veier. Spesielt når det herjer en pandemi I landet.
3: Jeg satt jo hjemme, og det var jo lockdown og hele greia. Plutselig en dag så ringte telefonen min, det var ukjent nummer, men jeg tok noe. Og så sier jeg, hei, det Ulrik Saltnes. Så sier jeg, hei, ring du til meg. Ja, er ikke du på gatelaget til Bodø-Glimt? Ja, jo da.
2: Men det var jo mye fokus på folk som var ensom og alene da.
3: Ja, nei, vi på A-laget, vi bare lurte på hvordan det går med dere.
2: Som vanlig var vi i særstilling i samfunnet. Vi fikk lov til å være sammen, vi fikk lov til å trene, vi fikk lov til å reise, vi fikk lov til veldig mye ting da, mens veldig, veldig mange andre satt hjemme og enten var permittert eller bare alene.
3: Jeg var jo mer opptatt av å høre hvordan det gikk med dem på, med Glimt.
2: Jeg husker hvor jeg satt da. Jeg husker jeg satt på gjesterommet på det gamle, den gamle leiligheten vår, og så ut av vinduet. Og jeg er god å prate, jeg er god å holde gang i praten, så jeg mener vi pratet ganske lenge.
3: Og måtte spørre han, ja, kanskje, ikke på tide du blir kaptein, så jeg spurte han. Det har vært der så lenge. Vi glemte jo at det var pandemi, for vi bare gledet oss så sinnssykt til neste kamp.
0: Det gode spillet i hjemlig serie og mot Milan i Europa får konsekvenser. Hele angrepsrekka som har skåret så mange mål blir solgt til utlandet. Hva skal skje med Glimt nå? Kommer laget til å rakne? Mentaltrener Bjørn Mannsverk snakker med de som er igjen. De har ingen kontroll på dette. De må se fremover.
5: Alt vi gjør da, så handler det om at vi skal bruke tid og energi på ting vi kan kontrollere. Og for oss så mener vi at tanker og følelser er lite kontrollerbart. De kommer i den form og farge de kommer i, og når de kommer, og med forskjellig kraft. Og det å trene opp evnen til oss, og i hvert fall få med deg at det skjer, gjør at du er i en mye bedre posisjon til å håndtere det. Hvis du er litt sånn totalt ubevisst i forhold til hva du tenker og føler, så kan du bli veldig, veldig påvirket.
0: Ulrik Saltnes blir i Glimt også i sesongen 2021, selv om han har tilbud om større lønninger i andre land. Han har mer enn nok, sier han, og legger ut et bilde på Instagram der han barberer seg i speilbildet fra nok en skinnende seriemesterpokal. Han vil heller jakte forbedringer som spiller, og det gjør han best under Kjetil Knudsen. Og bedre blir han. Så bra at Norges landslagssjef vurderer å ta han ut til neste kamp.
2: Jeg tror han kanskje setter etter tid at jeg ville blitt tatt ut på landslaget, for det var ganske... Jeg tror jeg ville betale det.
6: Der, men blir stoppet av Berg, blir stoppet av Saltnes. Saltnes spiller over mot venstre, og så er det en fra hvert lag som er skadet.
0: Det er bare en liten Europacup-kamp i Bulgaria som skal spilles for Glimt først.
6: Rene slagmarken akkurat nå.
2: På slutten så er det en som finner ut at det er mye smartere å dytt enn stedet for å sette ut foten, mens jeg setter ut foten.
6: Og det er Saltnes som sitter ned på rumpa, og han skjærer grimaser, han har tydelige smerter.
2: Og så ryker vel leddbåndet mitt tvers av. Og det var forferdelig vondt, husker jeg i hvert fall. Og ja, den følelsen når du kom inn i garderoben der, og så, ja, ja, at landslaget glipper noe en ting, men... Du er så langt hjemmefra, og du aner ikke hva som foregår med knedet ditt, og det er bare verden raser sammen da.

0: 19 managers together.
1: Hjemme i Bodø gjør hele byen seg klar til å ta imot en trenerlegende og hans lag, AS Roma.
0: 3 for me and 2 for them. Respect, respect, respect, man, respect, respect.
1: Mann som du hører krever respekt fra journalistene her er José Mourinho. Portugiseren er både berømt og beryktet. Han har fått millionbøter, blitt dømt for skattesvindel. Han har også stukket fingeren i øyet på en trenerkollega.
2: I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
1: I mange år er han blitt kalt nettopp det, the special one. Og det med god grunn. Han har vunnet mesterligaen 2 ganger, som er det største du kan vinne som fotballklubb. I den andre enden av skalaen har vi Kjetil Knudsen, en beskjeden fyr fra Bergen som egentlig ikke vil ha så mye fokus på seg selv.
3: Jeg føler at jeg får vel mye æren av det som vi har fått til i Bodø/Glimt.
1: Dette er starten på et usannsynlig rivaleri mellom 2 lag og 2 trenere. Og det starter for så vidt hyggelig i forhold til det som skal komme.
3: Jeg beundrer han for den karrieren han har, men det er ikke, for meg ikke det, det er ikke en viktig del av kampen.
1: På pressekonferansen før kampen i det som kalles serieligaen blir han utfordret av en VG-journalist.
4: Hvis Mourinho er the special one, klarer jeg å lure deg til å gi en egen karakteristikk.
3: Ja, the normal one, den er jo tatt, så det får bli the pretty one.
1: The special one mot the pretty one. Glimt mot AS Roma. Knudsen som fokuserer på eget lag og prestasjoner, bygger spiller for spiller over lang tid. José Mourinho har kanskje en mer kynisk og kortere vei til sitt mål. Det virker som han gjerne bygger et fiendebilde av motstanderne sine. Men er det nødvendig mot lille Bodø/Glimt?
5: Ingen tvil om at det er Roma som er favoritt, jeg tipper vest.
1: Mourinho sparer sine beste menn. Med topplua og tjukkjakken på får han seg en tidlig realitetssjekk.
5: Inn i 16 meter med Glimt. Tvers over. Og så kommer skuddet i mål! Skuddet i mål! Bodø/Glimt er foran! Det går under 7 minutter. Mourinho ser fortvilet ut på sidelinja. Så er det Patrick Berg. Du kan skyte. Og skyte i mål!
1: Glimt har fått inn nye angrepsspillere for de som ble solgt for store summer til utlandet. Og det er nykommerne som skårer målene. De har plukket opp vrakgods fra andre klubber og bygd dem opp med puls.
5: Erik Botheim for Bodø/Glimt kom gratis fra Rosenborg som ikke ville ha han. Har blitt en kjempesuksess her på Aspmyra stadion. Det lille snødrefset som er ikke nærheten av å legge seg. Pellegrino! Pellegrino skåret!
1: Selv ikke Bodø sin store visesanger Hartan Sivertsen tror sine egne øyne.
6: Det her var helt ubegriplig. 6-1, hva er det som skjer? Hadde jo aldri fablet om 6-1. Hadde jo kanskje trodd mer på 5-2. Nei, jeg vet da faen, altså, det her er meningsløst.
1: Og alt dette må Ulrik Saltnes bare sitte og se på med et ødelagt kne.
7: Ingen av oss spillere har spilt på det romalaget sannsynligvis, men det er divisjonsforskjell. Du ser det i forberedelsene, du ser det i måten han går inn og kommuniserer og tar valg på, du ser det i det taktiske vurderingen, du ser det i posisjons... Altså det var bare helt åpenbart at her er det en som bare blir fullstendig avkledd. Nå fikk han verden rett i trynet da.

0: nærmer seg 16-meteren I duell med kaptein Manzini. Pellegrino spiller ballen inn sentralt I banen, utover til høyre.
1: Glimt klarer også uavgjort I Roma, men begge lag går videre fra gruppespillet.
2: FK Bodø Glimt.
1: Og trekningen gjør at de skal møtes igjen noen måneder senere, I en kamp om semifinalen I Serieligaen.
2: AS Roma.
3: So AS Roma and this is nothing new for Bodø Glimt because Bodø and
1: Nu står det mer på spill for Roma og Mourinho.
4: Nå hadde man vært liten når som enes lenge nok. Nå hadde man begynt å provosere. Med, altså det artig når Lillebord med, men det ikke artig når Lillebord slår det. Så nå skulle vi settes på plass. Og da fikk vi kjenne litt på, ok, nå

0: deal nå, vi på en måte, det er sånn her det, sånn her det er.
1: Før denne kampen har Glimt igjen mistet mange av sine beste spillere. Fire nye stjerner har blitt eksportert ut av Norge. Før kampen fokuserer Knudsen på Ellen i puls, lojalitet.
2: Så identifisere våre styrker og deres svakheter og være veldig lojal mot det som er Bodø Glimt. Vi skal være oss selv. Vi tester alltid ut vår identitet, uavhengig hva nivå vi møter. Og så får vi alltid noen svar, og vi får en læring. Og det tar vi med oss inn i hverdagen igjen. Det er kretsløpet vårt. Det er sånn vi jobber.
1: Mourinho har nok også lært.
3: Now is knockout. Now only one team goes through. Of course we are going to face the game with a different perspective.
4: Og der har vi endelig kampen i gang.
1: Ulrik Saltnes sin skade er lega. Han er tilbake i startelveren.
4: Så det er Saltnes! Første sjansen kommer Ulrik Saltnes innom en romafot.
1: Mellom benkene der treneren står er det ampert. Mourinho holder seg i bakgrunn. Det er en annen fyr i trenerapparatet som står og roper til Knudsen.
4: Innover til Pellegrini! Og skyter i mål! Han skyter i mål! Det kom ut av Nada!
1: Ingenting. Alle følger med på spillet utenom en. Keepertrener Nuno Santos. Han er en god venn av José Mourinho. Under kamp kan han gjøre jobben som vakthund for sjefen. For eksempel ta en verbal kamp med fjerdedommeren som passer på de to trenerbenkene. Han har tidligere blitt utvist og fått bøter i 100.000 kroners klassen. Han provoserer gjerne motstander, og nå er det Knudsen som får gjennomgå.
5: Det var tydelig at de kom med en litt annen attitude til denne kampen. Det er en assistenttrener som oppfører seg rett og slett som en tulling. Han begynner å hakke på meg før kampen er startet, og det holder han på med under hele kampen.
1: I Italia kan kanskje slike ting regnes som en del av lidenskapen. En nødvendig kynisme for å vinne. Men det er jo en risiko for å få gult kort eller rødt. En fin jobb for en assistent som i verste fall kan offres.
4: Et mål til Roma i sluttminuttene ville være utrolig ille for det der offside for Glimt.
1: Det er ikke så lett å holde høyt sine egne verdier nå. Glimt står plutselig midt i et hatoppgjør mot en italiensk overmakt på så mange plan.
4: Pellegrino, så kommer ballen inn i feltet! Og Hennes i mål! Han henter i mål!
1: Glimt vinner kampen 2-1.
4: Der har Bodø Glimt senka Roma atter en gang! Er det mulig?
1: Kjetil Knudsen må innrømme etter kampen at det ble vanskelig å holde kontroll på følelsene underveis.
5: Jeg var ikke helt uskyldig, jeg heller. Det er så ærlig må jeg være. Men,
6: sa du fuck off eller noe sånt? Det var noen som påstod at du hadde...
5: Ja, det var ikke så langt under. Men hvis en står og høger på deg, da var det vel gått ganske lang tid. Da var det i hvert fall tydelig tale for Knudsen, synes jeg.
1: Men etter kampen og etter pressekonferansen startet en kamp som ingen i Glimt en gang visste skulle spilles. Mellom de to garderobene er det en gang som spillere og trenere bruker for å komme seg ut på banen. Ulrik Saltnes hører bare spektaklet derfra.
0: Ja, veldig mye støy i gangen, plutselig setter i garderoben der, og så er det mye bråk.
1: Noen fra Roma sitt trenerteam hadde ventet på Kjetil Knudsen. Keepertreneren Nuno Santos blant andre. Det er ikke en naturlig plass å henge ut. Det normale ville vært å gå i sin egen garderobe.
0: Så husker jeg han kommer inn med noen slags merker i ansiktet, og da bare sier jeg bare, hold dere i garderoben, hold dere i garderoben.
1: Glimts invasjon av det som skjer er at denne Nuno Santos tar kvelertak på Kjetil Knudsen. Han vil forsvare seg og kaste Nuno Santos i bakken. Romas invasjon er at det var Knudsen som var aggressiv etter at han kom fra pressekonferansen. Ord mot ord. Men Knudsen har gått i ei felle.
0: De spilte spill de behersket til det fulle, og de har sendt frem rett folk til å utføre dydene sine, og det her var liksom hyperkalkulert, ekstremt vellykka egentlig, opplegg fra deres side.
7: Du hører Nordland i dag.
8: Bodø Glimt har suttet i møter i hele formiddag, og Bjarne Brandal, du er med oss. Har man hørt om noe lignende tidligere? På dette nivået?
9: Nei, det Det er nesten som en tegneserie, altså. Det er pondusstripe. Jeg skal ikke gjøre det for vanskelig, men det er noe som heter talkers innenfor fotball, og det vil si at du har folk innenfor fotballag eller på tribun som har en sånn her rolle at de skal snakke folk ut av fatning om det trenere, spillere eller deltaker, men det er litt vanskelig å gå inn på. Og det
1: vet jeg ikke nok om. Alt dette bråket ender opp på fotballorganisasjon UEFA sitt bord. De gir både Knudsen og Santos 3 kampers karantene for bråket. Kjetil Knudsen får altså ikke være med på den viktige returkampen uka etter. Mourinho går fri siden han ikke var involvert i slåssinga. Bodø-Glimt politianmelder Nuno Santos, som ikke bruker særlig lang tid på etterforskninga.
10: Politiet har konkludert med at denne saken henlegges med et straffebortfall fordi at en kroppskrenkelse er gjengjeldt med en kroppskrenkelse.
11: Er det når man blir utsatt for vold, har man ikke muligheten til å forsvare seg selv?
10: Jo, man har anledning til å utøve nødverge, men grensene for nødverge er veldig streng, og i dette tilfellet så er det overstegede som er tillatt.
1: Noen dager etter basketaket i Bodø ligger Glimt-spillerne i baris og slapper av utenfor hotellet før returkampen. Italienske paparazzia sniker til seg bilder av late dager i sola. Norsk media trykker på om bråket. Glimt har anka utestengelsen av Knudsen, og fansen har i sympati trykt opp hundrevis av Kjetil Knudsen-masker i papir, som de har på seg når de vandrer rundt Colosseum og spanske trapper.
12: Men hvordan vurderer du nå den taktiske duell du skal opp mot han i denne avgjørende kampen og mind games og alt det som ligger rundt der? Det er jo en test for deg også der.
5: Ja da, jeg står veldig bra i testen, men det får noe annet. Jeg tenker at andre får vurdere det. Jeg har overhodet ikke fokus på hvem som trener på det andre laget. Vi analyserer den motstanderen vi møter.
1: Det finnes en video av trøblet i spillertunnelen som ingen har sett, før den lekk til media dagen før returkampen i Roma. Glimt kaller inn til en hastepressekonferanse på hotellet. Anken de har prøvd seg på for å få omgjort utestengelsen av Knudsen er avvist. Videoen viser ikke tydelig hva som skjer siden kameraet er på utsida av en glassdør, og bildet er grøtet.
0: Ganske åpenbart at de gjorde sitt ytterste for å spinne historien i sin favør, og var vant til det, og god på det.
1: Fokuset ligger på ting som de ikke får gjort noe med. En hovedregel i Glimt-koden er brutt, altså at fokus skal rettes mot det du kan gjøre noe med. Glimt må klare seg uten sin soleklare leder, og Roma må klare seg uten sin keepertrener. Det får ingen gjort noe med nå.
13: Kjetil Knudsen sitter høyt oppe på tribunen, og han ser at Roma nå skal slå et hjørnespark innover i feltet. Nei, de velger en kort variant. De kommer ute til høyre, svinger ballen inn foran mål, og der er det scoring! Det er en retur og scoring! Og
1: Roma... Uten Knudsen ved sin side er det som om Glimt-spillerne ikke helt møter opp til kampen. Ingen tar ansvar på banen, og laget kommer seg nesten ikke over midtstreken i første omgang. Roma er helt tent. Mourinho fikk det fiendebildet han ønsket seg.
13: De er godt fyret opp, Roma, sannsynligvis av en taktisk slu trener.
1: Og på tribunen får Glimt-supporterne kastet både stein og flasker etter seg. Hatoppgjøret har nådd sitt høydepunkt, og det er Roma som får sin revansj når det virkelig gjelder.
13: Dommeren blåser i sin fløyte. Roma er klar for...
3: There was no game. From the first minute, there was no game. The best team was too strong. Was too strong for Bodø.
1: Mourinho kan le sist. Ydmykelsen på Aspmyra er glemt for lenge siden. Slåsskampen er glemt. Seieren er sikret på sin måte.
3: They got in their head that in 3 matches they beat Roma twice and they draw one even here in Rome and they didn't realize the difference. I think today they go home and they realize the difference.
1: Tilbake på norsk jord stikk nederlaget dypt for Kjetil Knudsen.
5: Jeg følte litt at det var vi hadde vunnet en sånn konkurranse. Vi skulle den eneste klassen i Norge som fikk reise på leirskole, og så var det en kamp mot Roma. Var en del av opplevelsen, så vi er rett og slett ikke i nærheten av å skjønne og forstå hva som kreves i den type kamper.
1: Hjemme i Norge er ikke Glimt like populær blant alle lenger. Etter glimtkoden skal de bare evaluere sin egen prestasjon, ikke resultatet. Så når de i media er misfornøyd med prestasjon selv om de har vunnet en kamp, så blir det litt mye.
0: Da var vi ikke sjarmerende lenger, da var vi provoserende. Og i tillegg så var vi så hyperfokusert på å prate om oss selv. At vi kunne finne på å slå, vi hadde vel slått Viking en kamp før, tror jeg. Og så var vi misfornøyd, fordi vi spilte dårlig. Ufortjent serie eller et eller annet. Og det hadde jo provosert noe helt voldsomt da. Og det kan jeg jo forstå fra deres perspektiv, ikke sant? Er vi så dårlige at folk er misfornøyde med å slå oss?
1: I Eliteserien er det Glimt som er blitt målestokken. De andre lagene gir alt for å slå de beste i ligaen. Ulrik Saltnes blir forbannet i en kamp mot Viking, og setter kneet i ryggen på en motspiller, uten at ballen er i nærheten.
0: Da kommer hele benken ut, og materialforvalten kommer ut og gir meg et lite slag i magen, og det var litt spennende. Det var...
14: Mistet du hodet?
0: Ja da, da mistet man hodet.
1: Puls blir testet hele tiden, og mest når det koker rundt ørene. Den rykkes og røskes i av folk, eller ting skjer som de ikke har kontroll på. Men for Ulrik rokkes ikke kursen. Han føler at han har kommet videre. Våres måte står fast.
0: Altså på en tid der så var man jo fortsatt, mange av oss var jo fortsatt fanget litt i denne begrensningen for hva er Bodø, og hva er Glimt, og hva er mulighetene som ligger her. Og vi, mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: Suksessen hjemme i Norge er blitt en vane. Seriegull nummer 1 er magisk, og hele byen feirer. Nummer 2, 3 og 4 er jo bra, men det er ikke noe nytt lenger. Nå er blikket rettet mot nye kamper i Europa. Kanskje er det nye mål som får Kjetil Knudsen til å bli. Mange store klubber er interessert i treneren som har løftet en liten klubb fra nord mot naturloven.
4: Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt, han passerer en bra av Hauge. Hauge løfter ballen inn, kommer Glimt, skårer 2. Åh! Ulrik Saltnes har skåret for Bodø/Glimt.
1: I 2024 klarer Bodø/Glimt å ta seg helt til semifinalen i Europa-ligaen.
4: Ulrik Saltnes, det er din aften. Det er din aften.
1: Flere gamle helter vendt tilbake til Bodø. De har ikke lykkes på samme måte i de store klubbene, med større press og nådeløst resultatfokus. Nå drømmer hele byen og klubben om å få plass på den ultimate scenen for klubblag, Mesterligaen. Ulrik Saltnes rundet 400 kamper og 100 mål for klubben i sitt hjerte.
15: Ja, det var hyggelig med mål nummer 100. Det var faktisk kulere enn hadde trodd, og jeg kjenner jeg ble litt stolt.
1: Men kanskje tenker han for mye på målet. Gamle dæmoner dukket opp. Han føler seg dårlig igjen.
0: Jeg hadde spilt hele sommeren med mye smerter.
1: Han er i ferd med å bli alvorlig syk, men det passer ikke nå. Laget trenger han til en siste dytt for å nå toppen. Mesterligaen i Europa, alle fotballspillere sin drøm.
0: Det presset meg ganske mye da, og så husker jeg det her kampen stod liksom igjen i kalenderen. Det er den viktigste kampen i Norge, sånn, playoff til Champions League, bare kom det dit, så kan du slappe av, ikke sant, så kan du slappe av.
1: Han tar kapteinspinnet på seg og stiller seg i ringen med hele laget og støtteapparatet rundt seg.
16: Vi har en kraft her, boys, vi har en kraft i lag, sammen, for ingen kan match.
1: Det blir en siste anstrengelse før kroppen nekter mer.
16: Gi dem null!
17: Men en se på klokka og dømmer et frispark. Det er 3 minutter tilleggstid akkurat der. Vi har påbrudd til, og der er det slutt. Bragden er et faktum. Bodø/Glimt er tidenes nordligste lag.
1: Glimt er klar for Mesterligaen og har brutt en stor barriere. Men Ulrik betaler en høy pris.
0: Når jeg kommer i garderoben, så tar han meg, så ser jeg bare, ja, noen rare prikker her, hva er det som foregår her? Og så reiser vi hjem.
18: Og så var det jo stor stas for han hjem, og det var liksom endelig bedre Champions League, liksom.
1: Caroline Hansen tror hun har fått en frisk og rask mann hjem.
18: Han er helt vanlig og kjempeglad og er med ungene igjen, og så sier han bare til meg, det kjennes ut som jeg har fått et slag eller noe.
0: Jeg må ha knekt noen ribben eller et eller annet. Jeg kjenner meg bare helt forferdelig. Og inn til legen, og han ser på meg i 2 sekunder og sier jo, ja, det her er det helvete, Silja. Det er bare å gå hjem og lykke til.
18: Och jag hade inte hört om helvetet, ingen av oss hade hört om helvetet. För tänker jag, ja ja, han är nu tillbaka strax. Så några dagar senare så vaknar jag upp och han säger till mig, Karolina, jag har så ont i huvudet. Jag har nästan alltså lust att gråta. Hur ont det har.
1: Helvetets ilden blir till något farligare.
18: Ja, jag blev livrädd. Jag följde väldigt på allvar. Han var ju liksom, ja, han skulle ju spela Champions League. Han hade ju det i huvudet. Men jag sa, det driter jag rätt och slett. För jag vill att du ska vara här när han, andra barnen våra kommer i januari.
1: Han har fått hjärnhinnebetänjelse. Men om det är den milde typen som kroppen bekämpar på någon uka, eller den farliga som kan föra till organsvikt och död, det vet de inte.

0: Ulrik står i sitt livs drama, mens resten av byen koker av forventning. Det skal ikke være mulig, men Bodø-Glimt er den første norske klubben som kvalifiserer seg til Mesterligaen på 18 år.
1: Ja, dette var andre episode av podcasten Glimtkoden. Den tredje og siste episoden hører du her i Studio 2 neste torsdag, eller allerede nå i appen NRK Radio.
2: I nesten 30 år, etter at den amerikanske rapperen Tupac Shakur ble skutt og drept, står det for første gang en mann for retten tiltalt for drapet. Hvem var egentlig Tupac? Hvorfor ble drapet på han en så stor sak? Og hvorfor begynner rettssaken først nå? Det skal vi snakke mer om etter nyhetene.
1: Ja, og så skal vi også få besøk av vår kunstkritiker, for krise i kunstlivet gir grunnlag for en svak utstilling. Det hører vi i dagens kunstanmeldelse her i Studio 2 om cirka tre kvarter. Men nå altså, tre minutter nyheter.
3: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grenser i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
4: Ja, det er en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en lang strengere linje enn det Spania har. Og så er det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
3: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som er meldet inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis er det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det er særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke er så vanlig, dødeligheten er uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det er flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet er årsaken til at det er enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal hos Skadedyrkontrollen i Arendal.
5: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da er jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det er litt godt med nedbør, det er god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat.
6: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
5: Men heldigvis da, så er de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så er det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
3: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser holder fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørn Østrem, Jukastein.
7: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, velkommen tilbake til Studio 2. Det er Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen som holder deg med selskap i dag fram til klokka 18.
2: Vi skal snakke om at kjendisbloggeren Peres Hilton bygde en enorm innflytelse i popkulturen, blant annet for å henge ut unge kjendiskvinner. Etter en dramatisk direktesending på TikTok er det han selv som nå er i søkelyset. Hva skjedde egentlig med Peres Hilton? Podcasten Oppdatert skal hjelpe oss med å finne svar.
1: Men først skal det handle om drapet på mannen bak disse tonene.

0: av Tupacs aller største hit California Love fra 1995, året før han ble drept. Tupac Shakur ble bare 25 år gammel, for I september 1996 ble han skutt mens han satt I en bil I Las Vegas. Seks dager senere døde han av skadene. Siden har spørsmålet om hvem som stod bak vært omgitt av rykter, teorier og spekulasjoner. Men nå behandles drapet endelig I en rettssal.
1: Dwayne Davis did not pull the trigger, but what he did do was plan the retaliation for the beating of his neck.
2: Rest in peace to my motherfucking Biggie Smalls. That's right, Juan.
3: Prosecutors say one-time gang leader Dwayne Davis greenlit Shakur's murder and got the gun that was used to shoot him. They claim the 63-year-old was angry that his nephew was roughed up by Shakur and his entourage. The defense argued there is a lack of facts in the case. Davis is charged with murder and has pleaded not guilty.
0: Siri Knudsen, musikkjournalist her I NRK, velkommen.
4: Takk skal du ha.
0: Du, hva det som skjer I rettssalen akkurat nå? Hva har kommet frem så langt?
4: Altså, vi jo ganske tidlig I saken. Jeg satt på mandag I Vegas, så det har jo vært tre dager så langt I retten, og mye handler jo foreløpig om man skal kunne bruke det som står skrevet I tiltalt Keefe D sine egne memoarer fra 2019, som jo han og forsvarens hevder at man ikke kan. Og så har man hørt fra en del folk som har vært I miljøet rundt Death Row Records, blant annet. Folk som ikke har så veldig lyst til å snakke nødvendigvis.
0: Nei, før vi snakker mer om saken, så bør vi kanskje begynne helt på scratch, Siri, for hvis man bare kjenner navnet Tupac, dette begynner å bli en stund siden, hvem var han og hvorfor var han så stor?
4: Altså, man kaller jo gjerne 90-tallet for hiphopens gullalder. Da gikk den fra å være ganske liten sjanger til å bli stadig større og mye mer viktig. Via folk som for eksempel Dr. Dre og Ice Cube og Snoop Dogg på vestkysten, og så hadde du Wu-Tang Clan og Nas på østkysten, og ikke minst da Biggie og Tupac, som begge var enormt talentfulle og karismatiske rappere, og Tupac var jo på mange måter en litt sånn annerledes karakter I rapgamet på den tida. Han var absolutt en med gatekredibilitet, men han var I tillegg en kar som hadde veldig politisk engasjerte foreldre. Han gikk på skole for utøvende kunstnere, han prøvde seg både på liksom skuespill, men også på for eksempel ballett, og ikke minst på poesi. Og han ble for veldig mange kjent som en gatepoet som var veldig opptatt av å skildre liksom, ikke bare en gangstervirkelighet, men også andre sider av sosial urettferdighet, som ikke det var like mange som fortalte om I rapptekster på den tida, I hvert fall ikke innen gangsterrap.
0: Men hvorfor ble akkurat drapet på Tupac en så stor del av hele hiphop-historien?
4: Nei, altså, det som skjedde var jo at man hadde jo da disse store ikonene som både Tupac og Notorious B.I.G. var, som først var venner, og så endte det jo da på en måte opp med å være frontfigurer for hver sin side av det som ble en sånn ikonisk beef mellom østkysten og vestkysten, som både tok ganske mye fokus vekk fra musikken der en periode, og så førte det også til da at folk som aldri noensinne har hørt på rap, plutselig visste hvem både Tupac og Biggie var. Og det var jo på grunn av denne beefen, som også ikke bare var en beef mellom to ulike kyster, men også mellom Death Row, plattselskapet I California, og Bad Boy Records I New York. Og denne beefen utfoldte seg både på gata, altså Tupac ble jo skutt I lobbyen til bygninga der studio til Biggie var, og det var det som førte til at de ble uvenner. Og så fikk man da høre de ulike sidene fortelle om dette I disse låter, så man kunne liksom følge kranglinga på plate, helt frem til det da kulminerte I at Tupac først ble drept for snart 30 år siden, og så gikk det jo bare et drøyt halvår før Biggie også døde I en drive-by shooting.
0: Ja, ikke sant? Drapet på Biggie, altså den Notorious B.I.G., hvor mye av det relevant for selve drapssaken da?
4: Jeg tenker jo at det er relevant og et viktig bakteppe for å forstå det som skjedde. Hvor mye det var som faktisk ulma og bygde seg opp over tid. Det vil jo også muligens påvirke hvem som blir kalt inn for å vitne de neste dagene og ukene. Men så kan det også sies at mens vi snakker nå mye om East Coast, West Coast beefen, så er det jo en annen beef som går mye lenger tilbake, og som kanskje er enda mer relevant for denne saken, nemlig den mellom Crips og Bloods-gjengene i Los Angeles.
0: Ja, fortell om det.
4: Nei, altså dette er jo en rivalisering som har pågått siden 70-tallet, og som man har sett bli skildret i mange ulike filmer, og man har hørt veldig mye historier om alt det som, altså hvordan hvordan rivaliseringen mellom de gjengene preget deler av Los Angeles og California ganske lenge. Og det er jo sånn da at Death Row Records, som Tupac var signert på, han har jo selv sagt at han egentlig ikke var hverken Crips eller Bloods, men Suge Knight, som eide det plattselskapet, han var affiliert med Bloods. Og så hadde du jo da Crips på den andre siden, som jo er gjengen til han som står tiltalt i saken nå.
0: Ja, tilbake til denne kvelden i 1996, hva var det egentlig som skjedde?
4: Ja, altså vi må først tilbake til juli 96 faktisk, på Lakewood Center i California. Da er det en Trayvon Lane som jobber for Death Row Records, altså plattselskapet til Tupac, som blir angrepet av blant andre Orlando Anderson, som er en sentral fyr her som jeg nevnte i stad. Han er nevøen til Keefy D, som er tiltalt i saken nå, og det er han som mange tror var den som faktisk skjøt Tupac. Han var en del av Crips-gjengen han også, og Death Row var affiliert med Bloods, og så kommer da disse Orlando Anderson og folka og angriper karen fra Death Row og prøver å stjele Death Row smykket hans. Og så da, etter det er vi i Vegas for snart 30 år siden, der blir det et overfall motsatt vei, en slags hevn. Fordi da er Tupac og noen andre fra Death Row i lobbyen på et hotell etter at Mike Tyson har vunnet en boksekamp, og så går de da løs på Orlando Anderson. Det er sikkert som en payback for da dette overfallet, prøve å ta smykke og så videre. Og så etter det angrepet noen timer senere, så sitter Tupac i en bil på vei til en fest hvor han skal spille, og så kommer det en hvit Cadillac opp på siden av bilen hans. Det faller noen skudd som da ender opp med at Tupac dør på sykehus noen dager senere. Og i den hvite Cadillacen, der sitter både Keefy D, som er tiltalt, og også da Orlando Anderson, som er nevøen hans.
0: Og det er disse angrepene på forhånd her som nå prøver å gjøres da til motivet i rettssaken.
4: Ja, absolutt. Og det er jo interessant, fordi det var jo ingen som lenge ville snakke om det som hadde skjedd den dagen. Orlando Anderson døde jo selv bare noen år etter det. De fleste andre som var involvert i de to bilene, som så hva som skjedde, de er jo døde, bortsett fra da Keefy D og Suge Knight, som jo sitter i fengsel, men som da er plattselskapssjefen, og han vil jo ikke snakke. Sånn at det har vært vanskelig å finne ut av, det har vært et mysterie da, i snart 30 år, hvem skjøt Tupac. Og så plutselig så klarer jo ikke denne Keefy D å ikke fortelle noen ting. Og det er jo det som er veldig interessant med denne rettssaken, for hvis han hadde holdt kjeft, så hadde jo ikke han sittet der han gjør i dag.
0: Nei, han har rett og slett snakket og skrevet seg inn i drapssaken, han.
4: Ja, det er jo merkelig sak, men han har visst nok vært, i motsetning til veldig mange andre, villig til å snakke med politiet. Så det sies jo at han inngikk en såkalt proffer-avtale, hvor man kan fortelle det man vet, i bytte mot at de opplysningene ikke skal brukes mot det. Men så har jo han fortalt det samme til mange andre, og i tillegg så ga han ut en bok i 2019, som skulle fortelle om hans tid som leder av Crips-gjengen, og der forteller jo han at han er i denne bilen når Tupac blir skutt. Og da plutselig så kan jo påtalemyndighetene bruke denne informasjonen mot han, fordi de kommer jo fra han selv.
0: Ja, nå må de bevise at den boka bare er fiksjon.
4: Ja, det er faktisk litt tullet å høre på, fordi at nå er de jo veldig opptatt av at nei, da, det var bare fiksjon, disse memoarene, og det gjorde vi bare for å tjene penger, og vi har jo ikke skrevet store deler av boka selv, det er det noen helt andre som har skrevet, og de har funnet på masse, og ja, det er den innstillingen de bruker. Mm. Så får vi se hva man har av faktiske beviser, da, og som man kan bruke i retten.
0: Og så er jo denne Dwayne Keefe D. Davis ikke anklaget for å avfyrt skuddene selv. Hva er det påtalemyndighetene mener han gjorde?
4: Nei, altså de mener jo at han er hjernen bak angrepet, og også han som skaffet pistolen som skuddene ble avfyrt fra. Da har man jo noe som kalles hand of one, hand of all, som er en type paragraf som man ønsker å bruke, så vidt jeg har forstått, som på en måte bare sier at hvis du har vært involvert i en kriminell handling, hvis ikke den kriminelle handlingen kunne blitt utført med mindre du var involvert, så kan du også dømmes selv om det ikke var deg som faktisk utførte handlingen.
0: Mm. Og så er jo som du sa, flere av de sentrale personene døde her, og flere vil ikke snakke. Det er hele 30 år siden dette her. Hvordan greier man å føre beviser i en så gammel sak?
4: Jeg vil tro at det er ganske mange som kommer til å hvile seg på det at de ikke husker lenger. Noe som de sikkert også
0: sa. Her går det om å tro på det.
4: Ja, absolutt. Men nei, altså, man må jo prøve å grave litt mer i disse memoarene, og også sette det opp mot ting som Keefe D har sagt i intervjuer opp igjennom, for han har jo snakket både her og der. Og så skal det bli spennende å se da, rett og slett, hvem man velger å tro på, eller hvem man føler at det er bevist utover enhver tvil at har vært der.
0: Ja, for det finnes jo et hav av teorier og spekulasjoner og konspirasjonsteorier om hvem som drepte Tupac. Hva tror du, Siri? Tror du denne rettssaken faktisk kan gi oss endelige svar?
4: Om noen blir dømt for det, det føler jeg meg ikke helt trygg på. Men det som jeg gjør, er jo at jeg føler at vi er så nærme et svar som vi kanskje noensinne vil komme. Personlig så synes jeg jo det virker veldig som at den kvelden det som skjedde var et hevnangrep, rett og slett, og at Keefe D har vært involvert, synes jeg virker veldig troverdig. Kanskje det var nevøen hans, Orlando Anderson, som faktisk skjøt. Så det, jeg føler liksom at vi kommet et godt stykke på veien mot et svar, men så kan man jo også spørre seg, var det noen andre involvert over der igjen? Keefe D for eksempel har jo sagt da at Puff Daddy, eller Diddy, tok kontakt med han i forkant av dette, og ba om å få hjelp til å løse et problem som han hadde. Så det, altså, hvem vet?
0: Det er mange spekulasjoner, mange kjente fjes inne i bildet her, og alt som skjedde får vi neppe noensinne vite. Siri Knudsen, musikkjournalist her i NRK, takk for at du kom hit i Studio 2. Og så må vi selvfølgelig til slutt spille en låt av Tupac, hvis du skal velge en nå, som liksom kan vise oss hvor stor han var. Hva velger du da?
4: Jeg tenker jo kanskje vi kan høre på en låt som ble utgitt først etter hans død, som mange mener kunne blitt hans største hit hvis den hadde kommet tidligere. Og da tenker jeg på Changes.

0: never change.
1: Ja, Changes med Tupac, og rettssaken etter drapet på Tupac ventet å vare fram til cirka midten av september.
2: Du hører Studio 2 i NRK P2.
3: Mario Armando Lavandeira, mest kjent som Perez Hilton, livnærer seg på kjendisblogging. Han har bygget seg en enorm innflytelse, ofte ved å skrive kritiske innlegg om artister, skuespillere og andre kjendiser. Men etter en dramatisk livesending på TikTok, det nå hans tur til å være I søkelyset. Vi skal høre podcasten oppdatert.
4: Det tirsdag kveld I et villastrøk I Miami, og kjendisbloggeren Perez Hilton har besøk av familie. Men det som begynner som et rolig familietreff, blir raskt til noe helt annet. For senere på kvelden rykker ambulanse og politi ut I huset etter flere bekymringsmeldinger. 49, da de kommer, møter de familiemedlemmer som har flyktet ut fra huset med barna I armene for å skjerme dem fra det som skjer I stua. Og det hele blir sendt direkte på TikTok.
5: Celebrity gossip blogger Perez Hilton is getting medical care tonight, according to a new statement from his team.
4: Hva var det som skjedde inne I stua til mannen som en gang var verdens mest fryktede kjendisblogger? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Før du hører videre, skal du vite at denne episoden handler om alvorlig selvskading. Året 2004. En ung mann ved navn Mario Lavandeira setter seg ned foran tastaturet I New York. Han har lyst til å skrive om kjendiser og se på det som en gøy hobby ved siden av skuespillerkarrieren. Mario gir seg selv kallenavnet Perez Hilton etter den kjente modellen Paris Hilton. Og Ruben Grøndahl uttaker, det han begynner å skrive på en blogg, og hvordan ser den bloggen ut?
6: Det på en måte selve definisjonen av en rosa blogg. Man kan se for seg, se og høre, bare at alt rosa. Stor rosa logo, tabloide overskrifter der alt handler om kjendiser, rykter og drøye bilder. Det første han gjør at han begynner å stjele paparazzi-bilder av stjerner som Britney Spears, Paris Hilton og Lindsay Lohan. Og så bruker han en stor rosa digital tusj, hvor han tegner nedlatende symboler og tekst opp på bildene. Det peniser, det dop, det sad, det alt mulig rart. Og så bruker han store utropstegn, og på denne måten så mener han at bildene faller innenfor satire. Og derfor unngår han lovverket som handler om at man kan ikke stjele bilder man ikke har tatt selv. Da.
4: Bloggen den blir fort kontroversiell, og Perez Hilton går hardt ut mot spesielt en gruppe, nemlig unge kjendiskvinner. Og jo større kontroverser de havner I, jo flere klikk for han.
6: Han deler jo for eksempel et bilde fra underskjørtet på en 17 år gammel Miley Cyrus, og det blir jo en stor skandale I USA, og det blir til og med stilt spørsmål på om man kunne saksøke Perez Hilton på grunn av barneporno. Og da den kjente skuespilleren Heath Ledger dør av en overdose under en filminnspilling, så selger Perez Hilton T-skjorter med skriften «Hvorfor kunne det ikke ha vært Britney?» med antydning til Britney Spears. Da. Så han ganske nådeløs.
7: Britney! Leave me alone, Britney! I'm really tired of having to write about you.
4: Og han legger jo ikke skjul på hva som målet, det klikk og oppmerksomhet. Og det akkurat det han får også.
6: Ja, på et tidspunkt skal det ifølge Perez Hilton selv ha vært over 8 millioner besøkende på en vanlig dag, og på kort tid blir han ansett som verdens mektigste og mest fryktede sladrekonge.
4: Utover 2000-tallet blir Perez mer og mer kjent. Han blir invitert til lanseringer og røde løpere, der han ofte dukker opp med friske frisyrer, fargerike dresser og store smykker. Han får programlederjobber I store produksjoner og skuespillerroller I filmer og tv-serier. Men samtidig som han blir en stadig større kjendis, får han også mer kritikk.
6: Ja, og nå skjer det mange ting på en gang. For det første så det flere som begynner å bli misfornøyde med at Perez Hilton henger ut unge kvinner som Amy Winehouse og Britney Spears, mens de sliter skikkelig på privaten. I tillegg får han flere fotobyråer på nakken, for de mener at han stjeler bildene deres, og det gjør at de taper masse penger. Så derfor saksøker de ham for store millionbeløp. Men ikke nok med det. Mange reagerer også på at han offentliggjør kjendiser som han mener er skaphomofile. Og det rettferdiggjør han ved at han selv er homofil og mener at han kun bekjemper stigma.
4: Og det kan se ut som at kritikken preller av. For selv om han havner i offentlige krangler med kjendiser og får flere søksmål mot seg, så klarer han å holde seg på beina. Men etter flere år i stormen så tar livet hans en uventet vending da han tar et valg som nok overrasker mange.
0: Hey everyone, it's Perez and I am very happy.
4: I en åpenhjertig video fra 2010 filmer en emosjonell Perez Hilton seg selv. Man ser ham i halvprofil, kledd i en svart t-skjorte, sittende foran en grå vegg.
0: About some very serious issues, some of which I've shared with you all.
6: I videoen forteller han at han ikke lenger vil være en mobber. At han vil slutte å henge ut kjendiser og gi dem slemme kallenavn. Og i stedet for vil han jobbe for å være morsom, smart og inspirerende for folk.
0: I don't think it's right to make fun of kids anymore. I did it in the past and I regret it. And I own that and I'm sorry for that.
4: Og Perez nye image går ikke ubemerket hen. Snart blir han invitert til The Ellen Show, der han forsikrer om at han nå skal legge det gamle livet bak seg.
0: People have called me a hypocrite and a bully myself and a big one, and that's not how I want to be perceived, and that's not what I want to put out there into the world. And it was a big wake-up call that so many people.
6: Og mens han gjør denne snuoperasjonen, så vet han jo at dette kan ha en stor kostnad for ham. For det er jo tross alt dette han har bygget hele bloggen sin og livsverket sitt på. Det å være slem og sassy, som han sier. Så derfor blir det en ganske brå og brutal overgang for Perez Hilton. For når han slutter å være slem og drøy, så stuper lesetallene hans.
4: De neste årene så skjer det mye i livet til Perez. Han får tre barn alene ved hjelp av en surrogatmor, og han deltar i en rekke reality-programmer, podcaster og alt som gjør at han fortsatt holder seg relevant. Og han klarer å opprettholde en viss følgerskare. Men så, i 2026, skal han nå et nytt bunnpunkt. Det er en helt vanlig tirsdagskveld i Miami, Florida, i starten av august 2026. Perez Hilton og barna har besøk av familie da han går inn på TikTok og starter en direktesending. Det neste som sendes ut direkte på TikTok er ganske brutalt.
6: For nå tar han opp en kniv og begynner å kutte seg selv. Og til slutt er han helt dekket av blod. Han sier også at han skal ta sitt eget liv og kaller seg selv for en parasitt og en taper mens han roper og lager gryntelyder.
4: Da familien ser hva som skjer, så tar de med seg barna og flykter ut av huset for å skjerme dem. Samtidig har alvoret gått opp for flere av dem som har fulgt med på denne direktesendinga.
6: Flere bekymrede seere ringer nødetatene og forteller om det som foregår på telefonskjermen. De begynner desperat å rapportere direktesendingen mens minuttene går. Fem minutter. 10 minutter. 15 minutter. Det er usikkert nøyaktig hvor lenge sendingen varer. Noen skriver et kvarter, og andre så mye som en halvtime.
4: Omsider kommer nødetatene fram, og Perez Hilton er fortsatt i livet. De frakter ham til sykehuset etter det de omtaler som et selvmordsforsøk.
6: Familien kaller hendelsen for en akutt og alvorlig psykisk helsekrise, men man vet fortsatt ikke hva som er årsaken til dette plutselige sammenbruddet. Og i dagene etterpå blir det klart at tilstanden til Perez Hilton er alvorlig, men stabil.
4: Og mens Perez Hilton ligger på sykehuset, så lever videoer fra den blodige hendelsen sitt eget liv i sosiale medier.
8: A very disturbing video is circulating about a famous gossip blogger called Perez Hilton, who mutilated himself with a knife on a live stream on TikTok yesterday.
9: A live suicide attempt, streaming, and going against the platform's community guidelines. How about basic human fucking decency?
10: What in the fucking evil is going on, you guys? Do not go watch Paris Hilton's fucking video on Twitter, you guys.
4: Anonyme kilder som skal være nær familien forteller til amerikanske medier at Paris Hilton skal ha vært langt nede psykisk og fysisk den siste tida. Han skal blant annet ha slitt med blodforgiftning og blodpropp for en kort tid siden.
6: Og nå i ettertid av denne dramatiske hendelsen så plages familien av paparazzi og presse som samler seg i flokker utenfor husene deres for å få bilder og svar. Familien publiserer derfor flere uttalelser på bloggen til Perez. Der forteller de at han har mistet mye blod og må operere, og at det kommer til å være en lang rehabiliteringsperiode. De ber om ro og fred fra media og sier at fokuset nå er å ta vare på barna i denne perioden. Nå har moren til Perez Hilton søkt om midlertidig omsorg for de tre barna hans.
4: Ingrid Målt Waller, du er kulturjournalist her i NRK. Hvilke reaksjoner har kommet på det som har skjedd?
11: Først og fremst så er jo dette en grusom hendelse som folk har veldig mye... Folk har jo, uttrykker jo sympati for Perez og hans familie, og håper jo på en måte at hans psykiske helse skal bedre seg. Men så har det også vært litt sånn blandet respons, fordi det som har skjedd med Perez nå, som har ført til at familien hans, blant annet, ønsker at pressen skal ta et steg tilbake, og liksom at man skal gi han privatliv. Det privatlivet har jo egentlig i andre situasjoner, andre lignende situasjoner, Perez Hilton tjent på å bryte tidligere, da. Så det, han har jo på en måte levd av å utnytte sånne situasjoner, mens plutselig er det han som er i det søkelyset. Så derfor har det vært litt sånn blandet respons.
4: TikTok får jo kritikk for å ikke ha reagert mer på denne direkte sendingen. Hva gjør sosiale medieplattform med den problematikken her?
11: Altså, det er jo litt uenighet rundt hvor lenge denne direktsendingen varte, hvor lenge den fikk lov til å ligge oppe, men TikTok sier jo at den ble flagget etter 60 sekunder, og at de fjernte den så fort de kunne, og fikk også blokka kontoen hans, og nå går det heller ikke an å søke opp noe rundt denne hendelsen. Men så er det jo noe med det at vi har livesendinger hvor det skjer drøyere og drøyere ting, så man kan jo liksom spekulere litt på at det kanskje har tatt litt for lang tid da, fra de har fått varslinger rundt denne livesendingen til de faktisk har tatt den ned. For det er jo faktisk sånn at TikTok tjener jo på våre klikk. De sier jo selv at de har tatt den ned så fort det lot seg gjøre, men at det har vært en teknisk feil i flaggingprosessen av akkurat denne liven, da, at det kanskje har vært grunnen til at den ble liggende lenger enn murde.
4: Er det her slutten på karrieren til Paris Hilton?
11: Det er ikke godt å si, og jeg skal være forsiktig med å spekulere på folks psykiske helse. Vi håper jo at han får det bedre, og da kanskje kommer han tilbake. Men man kan jo samtidig håpe at dette kan være en slags oppvekker for han, og hvordan han i fremtiden snakker om lignende situasjoner når det gjelder andre enn ham selv, da.
4: Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden, kan du nå hjelpetelefonen til Mental Helse på 116 123.
3: Og flere episoder av podcasten Oppdatert kan du høre i appen NRK Radio.
1: Om du vil treffe drømmematchen enten på to eller fire bein, så bør du følge med her i Studio 2 nå i ettermiddag.
3: Ja, for konseptet Pitch a Friend, der folk selger inn venner som kjærestemateriale fra scenen, har nå fått en avlegger, nemlig Pitch a Pet, der adopsjonsklare kjæledyr skal presenteres.
1: Ja, mer om det litt senere her i Studio 2, men nå i dag skal det handle om en annen type kjæledyr, nemlig den utstoppa typen. Er du glad i utstoppa dyr?
3: Jeg er ikke sånn veldig glad i utstoppa dyr, men jeg liker best dyr i levende livet, det kan jeg vel si.
1: Ja.
3: Ja, men det kan være flott altså, hvis det er på sånne, du vet, sånne gamle herregårder, og at det er noen jakttroféer og sånn, da kan det vel være litt flott da.
1: Ja, det hører litt, sånn, litt til på litt sånn gamle steder.
3: Ja. Jeg synes det, ja.
1: Men for sånn cirka 10-15 år siden, kjempelenge siden i internetsammenheng, så ble det en aldri så liten sånn farsott på nettet med dårlig utstoppede dyr. For det viser seg at det ikke alltid er like lett å få dyrene til å se naturlig ut når de stoppes ut. Men de blir jo seende utrolig morsomme ut da, og Facebook-gruppa Dårlig utstoppede dyr har 26 000 følgere, selv om de ikke har lagt ut noe der de siste 10 årene. Har du sett den?
3: Jeg har ikke sett den, men jeg tenker sånn, det noen som vil ha dårlig utstoppet dyr i stua si?
1: Tydeligvis, for det kjøperen trodde var en dårlig utstoppet, et dårlig utstoppet revehode, som ble kjøpt i en engelsk antikvitetsbutikk for sånn cirka 50 pund, fordi den hadde morsomme sjelende øyne, men eieren gikk tydeligvis lei denne her da, for nylig så ble den solgt på auksjon i Bristol, og da fikk både selger og auksjonshus litt av et sjokk, for det her var nemlig på ingen måte en rev.
3: Oi, hva var det da?
1: Det var det eneste kjente bevarte hodet av en pungulv som har vært utrydda i 90 år, dette skriver The Telegraph, og det at det ikke var en rev altså, oppdaget James Cranfield, en utstoppingsentusiast fra Essex, så han dro av gårde på auksjon i Bristol med håp om å sikre seg denne skatten da, for omtrent utropsprisen som var på 28 pund. Men dessverre for ham så var det en til som hadde fått med seg at dette absolutt ikke var noen vanlig rev, så dermed var budkrigen i gang.
3: Oi, for du trenger jo bare to som byr, men hva endte prisen på da?
1: 62 000 pund, altså nesten 800.

0: mye den sjeløde reven deres ble solgt for.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men hva slags dyr denne pungeulven?
0: Pungeulven også kjent som tasmansk tiger, og det siste kjente eksemplaret døde I en dyrehage på Tasmania I 1936, og man trodde det ikke var noe som helst igjen av disse, og det var et hundelignende pungdyr med karakteristiske sånne tigerstriper over ryggen, og I slekt med tasmansk djevel som fortsatt finnes. De levde opprinnelig over store deler av Australia, men ble utrydda av dingoene for rundt 3000 år siden, men overlevde på Tasmania, helt til europeerne kom på 1800-tallet og jakta dem siden de tok og spiste opp sauene deres. Mm. Men nå vet vi at det I hvert fall finnes ett utstoppet pungulvhode, selv om det ikke så fint utstoppet. Vi hører indiebandet Westside Cowboy fra Manchester, de gir ut debutalbumet sitt I morgen faktisk, men tidligere år kom de med utstoppingsrelatert musikk, har du lyst til å høre det?
1: Ja, veldig.
0: og rar utstopping også tilvis, Strange Taxidermy heter låta.

0: NRK P2.
1: Hvor det nå skal handle om at kunst- og teaterlivet er i krise, det forkynner i hvert fall kunstnerduoen Hjort og Kjølås i presseskrivet til utstillingen En ubehagelig åpning på Nitja Senter for samtidskunst på Lillestrøm. Og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, vi må nesten starte med hvem denne kunstnerduoen som går ganske hardt ut er.
2: Ja, dette er et par, Siri Hjort og Sebastian Kjølås. De er født i henholdsvis 86 og 85 av samarbeid siden 2009, og jobber i et veldig bredt spekter av uttrykk og medier, skulptur, tegning, performance, ja, og er utdannet på Kunsthøgskolen i Oslo.
1: Og er gift.
2: Ja, så vidt jeg har forstått så er de det.
1: Mm. En ubehagelig åpning heter altså utstillingen. Hva slags utstilling er det?
2: Ja, det bebudes at det er et slags teater i utstillingsrommet. I hvert fall så er det, man får litt sånn inntrykk av det. De kaller det en teaterforestilling, og så når jeg kommer så sier i resepsjonen at jeg har forberedt deg på teater. Så jeg ble ganske forventningsfull egentlig. Jeg synes det hørtes litt friskt ut. Her er det et litt sånn grenseoverskridende, sjangeroverskridende prosjekt som til og med tar tempen på vår egen tids kulturliv da. Men jeg må jo si at mine forventninger ble punktert ganske fort. Det er jo ikke noe sjangeroverskridende egentlig i dette. Det er bilder på vegg, og ganske strengt nummerert i en rekkefølge med en tekstbruksanvisning til hvert tablå.
1: Og hva står det i denne bruksanvisningen?
2: Ja, de fleste tekstene er ganske lange, vi skal komme litt tilbake til det, men den aller første teksten, den inneholder bare en setning, og der står det publikums ankomst, dette teateraspektet, da, for her ser vi et opplyst teaterbygg, og så ser vi fasjonabelt kledde mennesker som går mot hovedinngangen i gammeldagse klær. Klesstilen er litt sånn slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, og det er da ganske fin fargebruk her. Dette er tegnet med fargeblyanter. Det skulle man nesten ikke tro. Det er så presist og nitidgjort at du kan tro det er en eller annen form for trykk. Og her er de får virkelig frem den fine forskjellen mellom skumringen og lampelyset som strømmer ut og gjør da skikkelsene om til silhuetter. Så dette er jo kjempehåndverksmessig dyktig gjort, altså det vil jeg si.
1: Gode tegninger, men jeg aner et lite menn her.
2: Ja, jeg synes problemet er at uttrykket er for generisk, altså her benytter de en type formler, liksom ferdigtygde tegneserieformler fra kontinentet, noe som gjør at formspråket ikke har så mye egenart, det er ikke så veldig individualisert. Og så stusser jeg jo litt over det gammeldagse preget også, at menneskenes bekledning er liksom fra en helt annen tid, for skulle ikke dette ta tempen på vår egen tid, så jeg er egentlig litt forvirret.
1: Men hva slags fortelling da, eller drama er det vi får vite som foldes ut?
2: Ja, når sceneteppet går opp, det gjør det da først, så ser vi sceneteppet i et bilde, så er vi unnsynlig hensatt en enda fjernere fortid. Da er det 1700-tallsklær med sånne silkeknebukser og strømper og liksom helsko på herrene og damene og alt sammen. Og man kan jo kanskje si at, eller ut fra denne fortellingen som er utrolig forvirrende og merkelig og vanskelig å holde følge med, så er det kanskje sånn at man prøver å speile vår egen tid på en måte da, gjennom maktstrukturer i kunstfeltet, gjennom en fortidig kunstoffentlighet. Jeg vet ikke helt, men jeg synes ikke Friesen klarer å etablere noen sånn forbindelse. De historiske kulissene, de blir på en måte bare en sånn dekorativ staffasje som i hvert fall får meg på et helt annet spor enn det å undersøke vår egen tidskulturliv, sånn som de bebuder at de skal da. De kaller dem for vekslingskomedie, og det er som sagt en veldig sånn bizarr fortelling der karakterene stadig kler seg ut som hverandre. Det er en kunstner som er litt mer vellykket enn den andre, kunstner 1, som er mann, og som har liksom er representert med et galleri og sånn, og så er det en kvinnelig kunstner, kunstner 2, som må vise tingene sine hjemme, og så er det liksom tyveri av ideer og sånne ting da. Men veldig fort, helt i begynnelsen, så er det litt lettere å følge tråden, og du har jo hele tiden denne bruksanvisningen, kan lese alt som skjer med liksom, ja, det er prompet den og den, og du kunne lukte prompen og sånn. Det er veldig sånn detaljert. Men ja, det er ikke helt lett å få hodet og fot på det. Veldig, veldig mye fokus på kropp. Det er akkurat som man akkurat har oppdaget det fascinerende med at kroppen vår er litt sånn, ja, har noen prosesser. Det er mye kroppsåpninger. Rumpehullet står i sentrum, og det er veldig mye tiss og bæs og promp og ja.
1: Litt dohumor.
2: Rett og slett, og det kan være morsomt. Det, altså Vanessa Baird for eksempel er jo en som skaper en type sånn sammenfletting av tekst og bilde som kan være veldig drøy av og til og som kjempemorsomme liksom men hun så seg selv helt ut I fingertuppene du føler aldri at det noe generisk eller noen sånn ferdigtygde klisjéer men her det litt mer sånn at det liksom ingen hjemme det sånn, hvem dere egentlig I dette uttrykket og hva vil dere hva I himmelens navn vil dere med dette her
0: Men bruksanvisningen da, den jo til stede der den hjelper deg ikke noe på veien den heller eller?
2: Jeg kan love deg, jeg leste gjennom dette her flere ganger, og jeg var veldig forvirret. Det var liksom, hvem hvem? Ja, som, ja, det var kunstner 1, ja, så var det kunstner 2, og så var det samler 1, og samler 2, 1 snakker nynorsk, veldig merkelig, lite korrekt nynorsk, kan selv jeg si, som ikke noe god I nynorsk. Og ja, det merkverdig det hele. Og jeg står og liksom prøver å holde hod og fot på denne fortellingen. Og så det jo sånn, jeg synes jo det, at visuell kunst bør kunne klare seg uten en bruksanvisning, altså selv når vi snakker om konseptuelle prosjekter. Mm. Men når du først velger å lene deg så tungt på tekst I et kunstverk, ja, da må den teksten holde et visst litterært nivå, synes jeg.
0: Ja, så nå kommer vi til teksten. Hvordan var den da, sånn rent språklig?
2: Det jo helt sjokkerende labert. Altså, la oss smake på litt tekstuttrykk da, I utdrag fra den lange teksten som følger bilde nummer 6, og som en del av scene 3. Det kunstner 2, kolon, jeg hatar deg, samler 2, akk og ve, med tre er. Kunstner 2, det finnes ingen tvil, samler 2, å komme hit var min idé, med tre er. Kunstner 2, du plagierer meg, samler 2, hva nå med mitt museet, igjen med tre er. Kunstner 2, du hermer min stil, samler 2, og ondskap og helvete, med tre er.
0: men du var jo på tvil og stil, og det rimer jo litt dette her, da. Det gjemt og trutt? En tekst på rim, for det jo vanskelig.
2: Det så rime, ja, det vanskelig. Rim kommer og går, og det ikke særlig godt. En ting jo at det språklige nivået innmari svagt, sånn sett. Men historiefortellingen jo heller ikke særlig spennstig her. Det hadde vært gøy hvis det var en story her, liksom, som var litt sånn, wow, der var det en twist. Eller at det var noen utsang, hvor man følte at man fikk noen innsikt. Det synes jeg ikke at jeg får, altså. Mhm.
0: Men teksten du leste opp her vel sikkert ikke ment som et alvorlig forsøk heller på å skrive noe bra, eller?
2: Neppe.
0: Nei.
2: Jeg tror hverken liksom dette haltende rimet eller den der helt skakke nynorsken kan være alvorlig ment. Men jeg synes I hvert fall ikke at, sånn, at dårlig kvalitet I seg selv så himmelig morsomt. Mm. Så jeg vet ikke, jeg liksom prøvde det på litt unge folk. Jeg tenkte jeg liksom 50 år, kanskje jeg helt utenfor, kanskje dette dritfett liksom I tiden. Men jeg prøvde det på en del unge mennesker, det var ikke helt sånn jubel og fra det eller. Og jeg mener jo det å kalle dette satir og ironi og form for sånn bevisst selvkritikk og sånn, sånn som de sier litt grann I innramningen, den tekstlige innramningen av dette prosjektet, det synes jeg også bare liksom billige ansvarsfraskrivelser for manglende kunstnerisk substans og intellektuell presisjon.
0: Du litt hard nå, Mona. Altså, hva blir konklusjonen på dette her, denne utstillingen?
2: Nei, en ting må man jo faktisk gi dem. Når en profesjonell institusjon som Nittia velger å slippe dette gjennom, både dette tekstlige og dette ganske generiske visuelle uttrykket, så må det jo være noe I inngangspåstanden her, altså, om at kunstlivet I krise.
0: Mm. det det. Det. Men du har jo vært på forskjellige utstillinger I løpet av sommeren, ja. Mona, og det har ikke bare vært positivt det du har Nei. Meldt tilbake.
2: Nei, jeg får høre det at det har vært litt strengt I sommer, så nå gleder vi oss til litt høyere kvalitet, litt at det skal svinge litt mer.
0: har vi noe å glede oss til fremover, hvis vi ja. Ser litt inn I høsten?
2: Ja, vi har masse å glede oss til. Ja, det noe av det beste jeg vet å se frem mot høsten, og nå kommer det morsommere ting enn dette her I hvert fall. Med bæsj og tiss og promp og vide åpninger.
0: Men det noe du kan friste oss litt med, som vi har I vente? Noen godsaker?
2: Og jeg kan ikke røpe for mye, vet du, I forkant av skrive anmeldelse. Det Nei. Kan jeg holde litt for meg selv, okay. inntil vi kommer så langt.
0: Mm, men det kan hende at anmeldelsene dine blir litt mildere, da.
2: Jeg har I hvert fall fått høre at det har vært litt streng I sommer, og det liksom sånn, man kan jo ikke dreie terningkasten utover og si at nå har det vært mange treer og toer, og så nå må vi opp på en femmer, så det jo ikke sånn det
0: Nei, det må
2: så
0: man være
2: vente på det som virkelig godt, og så får vi håpe at det kommer kommer snart.
0: Absolutt. Takk for den nådeløse dommen, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her I NRK også, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Og den som da vil gjøre seg opp sin egen mening, kan besøke utstillingen på Lillestrøm helt fram til 13. september.
3: Ja, vi skal ha musikk her I Studio 2 nå. Dette her Eliva Umbra med låta Reckless.

0: Iva Umbra en duo fra Oslo og Moss, som består av Stine Helene Tunstrøm og Svein Petter Nilsen. Her hørte vi deres nye låt som heter Reckless.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solnerva.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
0: Ja, etter oss i Studio 2 klokka 18 klart for Dagsnytt 18. Programleder Espen Aas, det vel noen tøffinger som kommer til dere også?
9: Ja, det også noen som ikke kom, for å si det slik. For ingen fra Fremskrittspartiets ungdom eller moderpartiet FRP ville komme til oss og snakke om varslingssaken i FPU, som nå avsluttet etter at lederen gikk av i går kveld. Men av de som kommer, Senterpartilederen, han forsøker å tøyle regjeringen i spørsmål om strømkabler til Danmark. Han vil rett og slett ha de avviklet, de som der i dag. Han barker sammen med energiminister Terje Aasland. Og så skal vi møte en pendler fra Troms. Hun må ut med nesten 12 000 kroner i måneden for å pendle til jobb med ferge, himmel og hav.
0: Himmel og hav i Dagsnytt 18 om temmelig nøyaktig en time. Da Espen Aas på plass med debatter, men før det, Ida, så blir det jo masse mer Studio 2.
10: Ja, det torsdag, og vi oppdaterer oss på nyheter. Vi fra Kongehuset, når vi slår opp dørene til vår kongelige spalte Blått blod i Studio 2 litt senere i sendinga.
0: Ja, det har skjedd litt av hvert på den royale fronten denne uka her.
10: Det mye å ta, Christian, det mye å ta.
0: Ja, for i England så har jo Harry og Meghan annonsert at de har tenkt å flytte hjem. Det må vi jo swipe innom.
10: Absolutt, ja. Og så har vi et sølvbryllup som kommer neste uke, som vi også må innom.
0: Ja, og så skal vi også snakke om matchmaking, skal vi si det sånn. For om du vil treffe drømmematchen enten på to eller fire bein, så det bare å følge med i Studio 2 litt videre nå.
10: Ja, for konseptet Pitch a Friend, der folk selger inn venner som kjærestemateriale fra scenen, har fått en avlegger, nemlig Pitch a Pet, der adopsjonsklare kjæledyr skal presenteres, og det skal vi snakke mye mer om her i Studio 2. Men nå klokka straks 17, og det blir nyheter.
11: NRK Nyheter, klokka 17. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta i saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de har henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på fire politibetjenter under protesten i januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
12: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt i disse demonstrasjonene i Iran i januar. 28. juli så var det også to andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare i år så det 444 personer som blitt henrettet.
11: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Hverken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst fire jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret NORSAR.
13: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
11: Levningene etter to belgiske fjellklatrere funnet I Alpene sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var to klatrere som forsvant I nærheten av fjellet Weissmies I 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter I et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no I studio. Marissa Elena Olsen.
14: Dette Studio 2 I NRK P2.
10: Ja, her skal vi blant annet snakke om drømmematchen, for har du ikke truffet den enda, enten det en på to eller fire bein, så bør du følge med I Studio 2 nå etter hvert. For konseptet Pitch a Friend har tatt steget videre til Pitch a Pet. Så om du da enten ute etter tobeinte eller firebeinte, det gode sjanser her om litt. Men før det, Christian, så skal det dreie seg om noe helt royalt.
0: Ja, Mette Marit har jo nettopp hatt bursdag, kronprinsparet forbereder sølvbryllup her hjemme, og Harry og Meghan på flyttefot, nok å ta tak I for Studio 2s kongelige torsdagsspalte.
14: Blått blod I Studio 2.

0: Ja, Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, velkommen.
1: Takk, det var deilig å høre den jingeren igjen altså.
0: Ja, du retter deg litt i ryggen da.
1: Gjør det altså, jeg føler meg litt, da føler jeg meg hjemme når den, når den kommer.
0: Den jo til deg. Men du jo her for å holde oss oppdatert på nyheter fra kongehus rundt omkring, og du har jo ikke manglet kongelig nytt denne uka heller. Skal vi begynne med dagens flyttemelding fra Harry og Meghan?
1: Ja, det, nå viser det seg da at prins Harry og hertuginne Meghan skal flytte tilbake til Storbritannia, og den kan jo bare begynne å lure på hvorfor. Jeg klarer ikke å få huet rundt det, i hvert fall med tanke på at som prins Harry sa, de rømte jo fra Storbritannia for noen år siden.
0: Ja, hvordan vil de bli mottatt hjemme?
1: Nei, det jo et vanvittig godt spørsmål, altså veldig rare ting har skjedd opp igjennom, og jeg tenker jo det at prins Harry har jo blitt tilgitt for alt han har gjort fram til nå da, men hvis han kommer hjem og gjør en virkelig stor PR-jobb, så kan det jo ratt henne, altså jeg vil ikke avskrive noe som helst egentlig.
0: Og det har skjedd mer i det store utlandet også. Skal vi ta med en ting til?
1: Ja, det jo dette sultanatet Bahrain har jo fått litt overskrifter rundt om i verden, fordi at en av sultanens svigerdøtre har mistet prinsessetitlen sin, og med den vage beskrivelsen, fordi at hun har gjort ting som er uvedkommende kongelige, og mer enn det vet vi ikke.
0: Det har aldri vet.
1: Ja, det det vi vet, og det overkammerherren har ikke gitt noe mer informasjon enn det.
0: Men det ikke noen engler inne i bildet her?
1: Nei, det tror jeg ikke, og heller ikke noen medaljonger.
0: Men her hjemme så har Mette Marit akkurat feiret 53-årsdagen sin, men den store nyheten har jo vært at Kong Harald er innlagt på sykehus. Vet vi hvordan det går med han?
1: Vi har jo ikke fått noen oppdateringer siden den pressemeldingen kom da mandag om at kongen var innlagt på Rikshospitalet, men den pressemeldingen var jo ganske detaljert, som jeg tenker gir inntrykk av at de har kontroll over hva det som foregår, og så var det jo ikke denne blodsykdommen som det ble oppgitt at kongen har blitt behandlet for i noen uker, som var grunnen til at han ble innlagt. Det var jo behandlingen han fikk for blodsykdommen, altså denne kortisonbehandlingen som skal ha ført til økt væskeansamling i kongens kropp, og derfor så var det lettere å holde det for øye rett og slett på Rikshospitalet. Og han har jo fått mye besøk, altså kronprinsessen var jo på besøk hos svigerfaren sin da på sin egen bursdag, og så var det jo senere en bursdagsfeiring på Skaugum da, hvor de samlet en god del øvrig familie.
0: Og prinsesse Astrid var også på besøk, var hun det?
1: Ja da, prinsesse Astrid har kommet seg på beina igjen etter et sykdomsforløp tidligere i sommer, og var jo besøk til lillebror da, på Rikshospitalet.
0: Og så er det jo enda en nyhet fra kongelige kretser om Lea Isadora også.
1: Og ja da, det er noen som skal få svingt seg på parketten, og det er kongens eget barnebarn, Lea Isadora Ben. Hun fikk jo spørsmål om kongen kom til å følge med, og det hun sa jo da at vi må bare vente og se, og man kom til å sitte i publikum også. Men jeg tenker jo litt sånn at Lea Isadora Ben har jo vært så veldig flink til å skille disse delene av livet sitt, altså hun har den influencer-businessen, og så har hun det at hun er kongens barnebarn, men det ser jo ikke ut som at det blir jo ikke brukt noe i kommersialiseringen av Lea Isadora Ben.
0: Men vi burde vel kunne ha noen forventninger her, for dette er jo en som har hatt tilgang til en annen ballsal opp igjennom.
1: Ja, det, altså, nå har det jo ikke vært noe ball på slottet siden 2007, tror jeg, og da var jo hun fortsatt ganske ung, så hvis det har svingt seg på parketten, da, så har vi kanskje ikke det vært med helt riktig rytme.
0: Men Ole Jørgen, nå, altså neste uke, feirer kronprinsparet sølvbryllup. Da er det altså 25 år siden dette øyeblikket.
2: Her ser vi at kronprinsen går motsatt i forhold til det kongen gjorde vis-à-vis dronningen. Kronprinsen går til høyre.
3: Og hva er grunnen?
2: Ja, si det. Det er vel dette vi kaller heraldisk riktig. Skal vi gjette på at de gjør det omvendt når de går ut igjen som mann og kone?
0: Ja, har du noe tilføye her?
1: Altså, jeg var jo 3 år gammel da de gifta seg, så dette fikk ikke jeg med meg, men i hvert fall ikke der og da. Men jeg er jo historiker, så jeg vet jo å lese meg opp.
0: Du vet hva som er heraldisk riktig?
1: Ja, og det heter vel ikke heraldisk riktig, for heraldikk er jo snakk om våpenskjold og den slags. Jeg tror det heter, dette er seremonielt riktig, hvis man skal rette på noen som pratet for 25 år siden. Men allikevel, det er jo sånn det er å kommentere et kongelig bryllup eller en kroning eller alt som har med det seremoniell att göra. Det alltså det har gått I bal för mig flera gånger då.
4: Och även om du var liten gutt så är det många som husker hur den var då denna begivenheten intraff.
1: Ja, det gör inte jag rätt och slett. Jag har prövat liksom
0: var du?
4: Jag var I Portugal, tror du på ferie och jag kände mig lite sån snytt för där var de inte så väldigt upptagna av detta bröllopet.
0: Var det inte?
4: Jag var på ferie. Var var du, Krista?
0: Det aner jag inte.
4: Okay.
1: Det är dåligt.
4: Ja, det är dåligt.
1: Det måste alltså gissa. Jag har prövat att tänka
0: så. Jag ska checka det till för tisdag. Det var alltså 25 augusti 2001 detta skedde. Ja. Så sølvbryllupsdagen är alltså kommande tisdag och som kongehuskommentator Ole Jørgen så ja, du var jo så vidt inne på det. Du har jo også satt deg godt inn I denne og andre viktige begivenheter fra lenge før din egen tid. Det noe som stikker seg ut ellers fra selve bryllupsdagen?
1: Altså det som det mest sånn symbolsk tunge egentlig I det bryllupet jo denne lille blonde blåøyde fireåringen som på en måte ble en del av kall det kongefamilien og Norge den dagen, altså det hadde vært mye presse rundt Marius Borge Høyby allerede før bryllupet, men det at han altså han løper jo ut på slottsbalkongen til foreldrene eller til moren og da bonusfaren og blir jo da løftet opp på armen til kronprinsen, og sitter der og vinker da ut til folket, ikke sant, og ser dette folkehavet, og da jo han den første gutten som sitter på armen til en kronprins, som ikke skal arve tronen selv. Og det er jo altså Tor Boman Larsen skrev I boken Fire konger og en dronning at den lille gutten ble en psykologisk utfordring for undersåttene. For hvilken rolle skal han egentlig ha, ikke sant? Mm. Og det bildet jo et brudd med en 700-800-900 år lang monarkisk historie, ikke sant? Med et barn født utenfor ekteskap som på en måte blir det. Det er jo paradoksalt nok Marius Borge Høyby som tar monarkiet inn I den moderne tidsalder, og så skal han aldri være en del av institusjonen. Det jo ikke rart at det blir vanskelig å vite hvilken rolle han skulle ha.
0: Altså, brudd med 700-800-900 år gammel tradisjon, sier du, Ole Jørgen, men altså, det var vel litt barn her og der for kongene før til, ja?
1: Altid vært barn her og der. Altså, vi har jo selv hatt noen europeiske kongehus de siste årene. Altså, den belgiske kongen har jo måttet innrømme farskap. og da ser det ut som, det ikke helt bekreftet, men ser det som sønnen hans har måttet gjøre det samme. Ikke den nåværende kongen, altså, men en av de yngre sønnene. Så ikke sitere meg på det, men der går noen rykter. Men det har jo siden kristendommen ble innført I Norge, og da la oss si 1030 er det året, så begynner det å bli en tradisjon for at det er forskjell på hvem det som skal arve tronen. Og det jo, altså det vel med Håkon Håkonsson vel på 1200-tallet at man får reglene om at det skal være ektefødte sønner, og førstefødte ektefødte sønner i de kongelige kretsene, for sånn som I vikingtida så var det jo alle sønner av en konge, uansett hvem moren var, hadde arverett til tronen, og det derfor du fikk sånne blodbad hver gang det var tronskifter.
0: Ja, det gikk jo litt hardt for seg på grunn av det,
1: ja. Ja, det en grunn til at den ene kongen vi har hatt I Norge heter Eirik Blodøks. Altså, det er ganske ille, altså, når du... Og det var jo flere...
0: Ja, det var ikke en metafor.
1: Nei, det var ikke en metafor, og det var ikke overført betydning. Det var harde ord for penger, rett og slett. Og sånn holdt jo på I veldig mange andre monarkier mye lenger også. Altså, det var vel ikke før på 1600-tallet at Osmanske rike sluttet med den type tradisjoner. Der var det jo sånn at den broren som kverker de andre brødrene, arvet tronen. Men etter da 1200-1300-tallet I Norge, Danmark, Sverige, så var det jo da første... ektefødte sønn av monarken som skulle arve tronen.
4: Ja, mye som har blitt bedre.
1: Ja, mye har blitt bedre, og for meg som historiker så kan jeg si kanskje noe har blitt verre. Altså, du vet jo ikke, og nå snakker jeg ikke om det her, altså, for det skal jeg ikke ha på meg at jeg kritiserer, for ekte kjærlighet skal man ikke kritisere, men det jo alltid, det er jo brudd og kontinuitet hele veien som monarkiet lever på, og så må man jo passe på at det ikke blir for mange brudd og for lite kontinuitet.
0: Jeg merker jo at vi ferdig med å snakke oss litt bort nå, Ole Jørgen, men altså, Håkon har jo foreldre som hadde vært gjennom noe av det samme. Hva sa kongen og dronningen om forholdet?
1: Altså, det var jo noe kritikk om at kronprinsparet, altså kronprins Håkon og Mette-Marit Tjøstheim Høiby, skulle bli samboere før de giftet seg. Og der skal vel kongen ha sagt, altså i ettertid, at han var liksom prinsipielt imot dette samboergreien. Jeg mener å ha lest det enten Per Egil Hegges biografi om kong Harald, eller Harald Stangeles bok Kongen forteller. Det husker ikke helt, men det har det fra et sted. Men grunnen til at det ble gjort som det ble gjort var jo at det var såpass mange trusler mot kronprinsen og da Marius Borg Høyby at det var lettere for sikkerhetstjenesten å sørge for deres sikkerhet hvis de bodde under samme tak. Og vi snakket jo også om at kongen fortsatt var overhodet for den norske kirke, og tanken var at kronprins Håkon skulle gå inn i den samme rollen, og ville det da være riktig at han hadde levd i samboerskap før han giftet seg.
0: Men det var ikke bare lett for Harald Sonja heller i sin tid?
1: Det var det så absolutt ikke, men jeg tror nok kronprins Håkon hadde mye mer støtte i sine foreldre enn det kronprins Harald ofte følte at han hadde fra kong Olav. Altså, kong Harald har jo sagt at det var flere ganger han ikke pratet med faren, altså i lengre perioder på grunn av de vanskelighetene som det var med at han ønsket å gifte seg med en borgerlig jente. Mens med kong Harald så skal jo han ha tatt en prat med Mette-Marit Tjøstheim Høiby, og hun skal ha lagt ut om sin forhistorie, og så spurte kongen, er det alt? Og så svarte Mette-Marit, ja, dette klarer vi, svarte kongen.
0: Det gjorde de jo.
1: Det gjorde de.
0: Men tirsdag er altså sølvbryllupsdagen. Hvordan skal den markeres?
1: Altså, den vil jo sikkert markeres i for eksempel kongehusets kanaler, da. Altså, nå snakker vi sosiale medier og den slags, og det vil jo selvfølgelig bemerkes i pressen, men det vil jo ikke bli noen storstilt feiring akkurat nå. Og dette har vi jo visst i et halvt år cirka, på grunn av kronprinsessens daværende og fortsatt alvorlige helsetilstand, da. Altså, selv om kronprinsessen har gjennomført en lungetransplantasjon, så sa vel legene ved Rikshospitalet at det må gå et år før man kan snakke om at situasjonen er stabil. Og da er det jo ikke helt riktig å begynne å dra i gang en kjempestor feiring. Men, så den er utsatt, og vi vet ikke når den vil finne sted, men det kan jo hende at det kommer neste år, hvis kronprinsessens form er god nok.
0: Og slå sammen med et par 90-årsdager, kanskje?
1: Altså, det hadde jo vært en drøm, om du hadde fått liksom den jubelfesten på en og samme tid, og da banka til med alt av liksom kongelig regi som kan være, altså ikke en bakhagefest på slottet som de hadde til 50-årsdagene.
0: Da blir det endelig ball.
1: Jeg vil ha ball, og jeg vil gjerne ha liksom 3 dager til ende. Altså, vårt nåværende kongepar inviterte jo til The Silver Cruise langs de norske fjordene med alt som kunne krype og gå av europeiske kongelige. Jeg vil ha noe sånt igjen, ja, altså.
4: Kravstor, du er kravstor.
1: Ja, men det er også fordi at de har vært gjennom en periode som har vært dramatisk, ikke sant? Kontroversiell, skandaløs, og det de må få fram nå, altså de må ikke gjøre som rekene holdt til å krype inn i sitt gode skinn, eller skall, eller skjell, eller hva det noen heter. Nå brukte jeg sikkert helt feil uttrykk, men dere skjønte hva jeg mente. De må jo vise hva dette kongehuset er godt for, ikke sant? Hva er det kan brukes til, hva er symbolikken, hva er tyngden, og hvilke bånd er det de har utover i Europa, ikke sant? Det er dette vi alltid prater om når vi snakker om det kongelige, og det må de på en måte vise til nå.
0: Og dette følger du for oss, Ole-Jørgen Skjulsrud Johansen. Tusen takk for at du kom i dag. Sølvbryllup på tirsdag også. Det blir det mer om her i Studio 2 på tirsdag, og neste torsdag så er du tilbake med ferske inntrykk her i Blått blod.
1: Det stemmer.

Vi skal ha musikk her I Studio 2 nå. Jonas Nilsen fra Bergen var med å danne gruppa Kak Madafaka for drøyt 20 år siden. Som soloartist kaller han seg Chet Jones og I løpet av høsten klar med sitt andre album. Og her skal du få en smakebit, Hole in My Heart.

du en av dem som enda ikke har funnet drømmepartneren din, tvillingsjelen eller sussebassen, da det muligheter her og nå. For i morgen det gode sjanser for at akkurat din match dukker opp, enten den går på to eller fire bein. Hør på dette.

0: Ja, det er kjærlighet i lufta med Paul Young, men det skal ikke handle om han. Marte Feiring og Sabine Honka, velkommen begge to til Studio 2.
1: Tusen takk.
0: Vi må starte med begynnelsen her, Marte Feiring, og begynne med deg, fordi du altså initiativtaker til konseptet, eller det som skjer i Oslo, Pitch a Friend, og fortell, hva det det konseptet først og fremst går på?
1: Altså, det et single-event der venner går på scenen og pitcher sine single venner i en PowerPoint for et jublende publikum fullt av single og wingere.
0: Mm. Og hvordan gjør man det?
1: Hvordan man pitcher?
0: Ja.
1: Det kan du egentlig gjøre akkurat som du vil, så lenge det positivt. Du får 5 minutter, og så scenen din. Jeg sier jo til de som pitcher at du gjør hva du føler selger den single best, og hva du komfortabel med, om det dans, dikt eller dubstep. Jeg venter fortsatt på dubstep og dans.
0: Men har man med seg personen opp på scenen?
1: Ja, det velger man selv. Noen gjør det, de fleste gjør det ikke. Men det jo masse bilder da, og film i den presentasjonen, og så gønner folk på med humor og energi, så det liksom, det show.
0: Ja, og det jo i utgangspunktet et amerikansk konsept.
1: Stemmer.
0: Hvordan har responsen vært i Norge?
1: Overveldende. Når jeg tenker tilbake på det nå, så skjønner jeg ikke at jeg klarte å fylle rom fra første stund. Så det utrolig, utrolig gøy. Og så har det vært nesten alt for mange som har ønsket å pitche, så det har vært uendelige køer. Så nå har folk kanskje skjønt at det hjelper ikke å søke. Men det vil si at nå får nesten alle spot. Så alle som har lyst til å pitche noen på PitcherFriend, nesten alle får. Så det var en oppfordring der.
2: Men vet dere hvor mange par det har blitt ut av dette her?
1: Jeg gjetter 10+. Jeg vet ikke. Jeg vet bare det folk velger å fortelle. Så jeg får av og til en sånn, møtte kjæresten min der, sånn i en snap fra noen andre via. Ja. Mm. Så hvis noen kjenner noen som har møtt kjæresten sin på PitcherFriend, si gjerne fra. Altså.
0: Men det et Oslo-fenomen, eller dette her andre steder i landet?
1: Det et Oslo-fenomen. Jeg har hatt show i noen andre byer, men det litt vanskeligere å gjøre det utenfor Oslo enn her. Det litt flere folk, og folk kanskje ikke at du kjenner alle i salen.
2: Det litt for mange kjente, rett og slett, hvis det blir for lite.
1: Ja, så jeg har gjort det litt utenfor, og så det noen som prøver å få det opp og gå i Trondheim, og så får vi se.
0: Ja, og DNT har jo lenge hatt tradisjon med grønne og røde luer. Det noen paralleller til turistforeningen her? Eller?
1: Ja, ikke sant? Ja, min versjon av rød og grønn lue, det jo et lite rosa hjerteklistremerke, sånn at de som single, de får det på seg hvis de ønsker. Men hvis du single, ha det på da, hvis du på et single-event. Og så det lett å se da hvem man kanskje vil mingle litt mer med. Fordi det går jo an å ta med en venn eller to hvis de ikke single også. Hvis du har lyst til å ikke dra alene, eller ikke tørr å dra alene.
0: Men Marte, du jo initiativtakeren her. Det har ikke funket så bra for deg dette her.
1: Nei, det har ikke det.
0: Du har ikke funnet noen.
1: Nei, jeg har ikke funnet noen. Men jeg på en måte kanskje ikke lett heller, men jeg tror dette for publikum. Dette mitt drømmekonsept. Jeg elsker det, og jeg hadde elsket å være publikum, men jeg tror ikke folk sjekker opp arrangøren, rett og slett.
0: Nei.
1: Så jeg nevnte jo, det har vært 8000 publikummere, og jeg har fått en date. Så dette er en hjertetjeneste for alle andre.
0: Ja. Men nå har du også tatt et steg videre, og det det vi skal inn på nå. Fortell hva som har skjedd med Pitch a Friend.
1: Ja, det som jo at det som du sier, det et amerikansk konsept. Jeg har rettighetene til å gjøre det i Norge, og i USA så det også en etablert del av det som Pitch a Pet. Så jeg ville gjøre det fra start, og så tok det litt tid før vi kom i gang, men en tid tilbake så kom jeg og Dyrebeskyttelsen Norge i snakk, og fikk gjøre da det her i Oslo også, og nå neste show med Pitcher Pet i morgen.
0: Og det altså selg inn et kjæledyr. Og der kommer du inn, Sabine Honka. Du altså fra Dyrebeskyttelsen, kommunikasjonsrådgiver, Norge Oslo Akershus avdelingen. Hvorfor ville dere være med på dette her?
3: Du, det er jo en glimrende anledning for oss til å vise fram noen av de dyra som kanskje ikke har blitt plukket først i køen. Vi har til enhver tid mellom 100 og 150 dyr inne i vår lokalavdeling i Oslo Akershus. Og noen går som varmt vetebrød. Altså kommer, hvis vi legger ut en oransje hundkatt eller en søt lite hvit kanin, da ryker de, da kommer det 100 søknader på de. Men det er noen som stadig venter, og så bare klaffer det liksom aldri. Og det er de dyra vi prøver å løfte frem med Pitch a Pet. De som trenger en ekstra dytt i ryggen og fortjener masse skryt, fordi de også er fantastiske dyr. Så det er jo veldig gøy å kunne vise frem disse kule dyrene som ja, har ventet da.
0: Men hva slags dyr er det?
3: Altså, vi tar imot alt som kan krype og gå. Det viktigste for oss er at vi har kompetanse til det, så vi tar jo inn alt fra hund, katt og gnagere selvfølgelig og kaniner, men vi har jo også hatt slange, og vi har hatt skilpadde, og liksom, vi har hatt høner, og så lenge vi vet hvordan vi skal ta vare på det, så går det bra.
0: Ja.
3: Så, men nå i disse siste gang, så vi har vært med på dette en gang før, da hadde vi med oss en kanin som het Egil, og så hadde vi med oss en katt som het Mono.
0: Ja.
3: Og denne gangen har vi med oss i morgen, kan vi tease da, i morgen så får man hilse på, eller man får i hvert fall introdusert til en hund, en katt og en, nei, to hunder, en katt og en kanin.
0: Ja, vi skulle jo gjerne hatt noen av dem i studio, Kristian, men det begrenser seg litt her på NRK, ikke sant?
2: Ja, det var ikke lov å ta med dem inn her, kanskje, jeg vet ikke.
0: Vi er jo dyrevenner, både du og jeg.
2: De venter utenfor.
0: Ja, men hvorfor blir disse dyra pitchet av Sabina? Altså, er det noe feil med dem?
3: Nei, på ingen måte. Vi kan jo gå litt inn på noen av dem. Simba er en av kattene som kommer til å pitche i morgen. Han er en, han trenger å komme til noen som kan katt, som kan lese og som kan ta seg tid til å forstå han, ikke sant? Hvis man er veldig brå og liksom sånne ting, så reagerer han, så sier han veldig tydelig ifra, men så lenge man på en måte tar seg tid til å bli kjent med han, så er han verdens søteste, snilleste fangpus, ikke sant? Så vi ser etter noen som vil ta seg tid til det. Og litt i samme gata har du Snickers, litt gretten gammel gubbe. Det er flere av de, og kaniner er jo veldig spesielle, fordi kaniner trenger andre kaniner. Men Snickers har vært en kanin som har vært litt sånn vanskelig å bonde. Så der også ser vi også etter en eller annen mer stort kaninhjerte, rett og slett, som vil forstå seg på han. Og så har vi jo en veldig interessant case med disse to hundene, og det er det vi kaller for de usynlige dyra våre. Det er dyr som kommer inn til oss via gjerne offentlige instanser, og vi kan ofte ikke publisere dem, fordi at vi vet ikke helt om det er da kanskje en eier som vil prøve å oppsøke dem og liksom sånne ting. Vi kaller det de usynlige dyra våre, de vi ikke kan poste på sosiale medier. Og nå er det to veldig, veldig fine hunder som har ventet lenge, supersøte, snille, og nå har vi fått grønt lys da fra hundeavdelingen at ok, let's go, la oss pitche de inn og se om de finner drømmematchen.
0: Så det blir også i morgen kveld, vi treffer disse to?
3: Ja, vi tar jo ikke dyrene med, det er jo uteliv, ikke sant? Og det er liksom ikke helt settingen for det nødvendigvis. Det er jo, altså det henger jo litt med at vi tar med de dyrene som er litt spesielle i tillegg, ikke sant? men vi viser jo da bilder og videoer og på en måte forklarer hvem de er, hvem er disse dyrene.
0: Så her er det PowerPoint som gjelder. Ja. Vi skal høre et lite lydklipp nå, for at du besøkte Marte, Sabina og dyrebeskyttelsen litt tidligere i år.
3: Ja.
0: Og vi kan jo si du falt pladask på dette.
3: Ja. Velkommen inn i katteavdelingen vår. Dette er Pusenfryd.
4: Hei, Tiger!
3: Oi, hadde Tiger! Tiger er da en av våre dyr som ser etter et nytt hjem.
4: Du var søt! Hvem er det som ikke vil ha Tiger, liksom?
3: Her er Potenytt.
4: Potenytt! Det er det søteste.
3: Dette er da Småland. Det er smådyravdelingen vår. Dette er Hege og Elton. Hege og Elton er jo det man kaller bonda. Det vil jo si at når de først har blitt kjærester, så forblir de kjærester resten av livet.
4: Hvis vi presenterer disse to dyrene på Pitch a Pet, så er det to som kommer sammen.
3: Da kommer de to i en ferdig pakke sammen. Nå blunker han til deg. Det betyr hei, venn.
4: Åh, high five!
3: Kalido kom da til oss fordi eieren viste seg å ha sterk allergi og ikke kunne ha ham lenger.
4: Hvorfor er ikke du adoptert allerede da? Kan jeg ta ham med hjemme? Det er ikke noe feil med katten. Det er bare at det ikke matchet med eieren.
3: Han ser bare etter en ny sjanse, rett og slett.
0: Åh, Marte-feiring. Ble det katt på deg, eller?
1: ja men eller ja. Jeg kommer til å sende en e-post til Sabina ja. Og så vi må ordne et eller annet for, ja, for særlig den siste katten her det var jeg vil ta med nå
0: for man må sende altså man treffer jo ikke dyra fysisk I morgen kveld men man ser dem og så må man også søke ikke sant
3: Ja, stemmer. Vi stiller jo opp da med folk fra lokalavdelingen vår, som man kan snakke med og prate om hvordan det egentlig adopsjonsprosessen. Og det jo relativt enkelt. Vi har på nettsidene våre, så har vi søknadsskjemaer. De bare fyller man ut. Søknadsskjemaene våre litt lange, og det har med at vi veldig opptatt av å skape matcher som varer. Så det veldig I tråd med pitche friend on. Vi henter inn informasjon om alle potensielle adoptivhjem, og så prøver vi å matche dem med perfekte dyr. Så selv om liksom man sender inn en og tenker å, dette dyret for meg, når vi leser over her sånn, vet du hva? Vi tror dette riktig for deg, så håper vi da å finne liksom, drømmematchen.
0: Mm. Og hvor viktig kjemien mellom folk og dyr?
3: Den viktig. Av og til så man liksom helt sikker på at dette skal klaffe. Vi har en veldig dyktig adopsjonsansvarlig som lager disse matchene, og så bare møtes man, og så bare det ikke kjemi der. Og det jo veldig fint med å komme og besøke hjelpesenteret vårt. Vi har besøksdager på hjelpesenteret, og man kan komme og besøke de dyrene som bor der. Men så plutselig så ser man liksom, ser man seg til venstre, og der var det noen andre. Åh, kanskje de? Og så bare klaffer kjemien. Og det bare helt magisk når det skjer. Man sier jo det liksom, dyre velger deg, ikke sant?
0: Det fint. Hva håper dere resultatet blir av denne kvelden da, Marte Feiring?
1: Det må jo være at alle får kjæreste og alle adopterer dyr fra dyrebeskyttelsen, så vi I mål.
0: Ja, kan man lykkes både med tobeinte og firbeinte I morgen kveld, eller det forbeholdt firbeinte?
1: Nei, så det begge deler.
0: Det begge går, deler.
1: Ja. Ja. Så de virkelig det klaffer for klarer jo kanskje å få begge deler. Så
2: både mann, kjæreste og kjæledyr på
0: både
2: en gang.
0: Både mann og bikkje kan man ende opp med I morgen. Dette jo vinn. Hvor mange dyr har dere, Sabina, som trenger nye folk?
3: Akkurat nå så vil jeg gjette på at det ligger rundt 60 dyr til adopsjon akkurat nå, et sted mellom 60, og vi har til enhver tid rundt 100 dyr inne I systemet vårt. Så alle ligger ute, eller de fleste ligger ute til, på nettsiden vår, så det bare å lete etter drømmematchen.
0: Blir du ikke fristet av dette, Christian? Du har jo ikke egen hund.
2: Nei, så man kan jo pitche seg selv da, til dyrebeskyttelsen regner med for å,
3: ja,
2: for å få et dyr
3: ja, Vi tar imot åpne søknader
0: ja. Tusen takk og lykke til med arrangementet I morgen Marte Feiring, skal se at du får deg katt
1: ja.
0: Og Sabina Huanka vi bare krysser fingrene for at det blir mange hyggelige bytter da, eller mange som får dyr på ja.
3: Det blir nok uansett en veldig hyggelig kveld.
0: Det blir det. Det mange artister også som glad I kjæledyra sine. Elton John faktisk en av dem, og han kjent for å være svært glad I hunder, og særlig Cocker Spanieler, han har hatt flere. En av dem het Arthur, og han var til og med Elton Johns forlover, altså best man, da han gifta seg I 2005. Arthur ble hele 14 år, men han døde altså for noen år siden, og vi skal høre han I studio 2 nå. Ikke Arthur, altså, men Elton John.
2: Kanskje like greit.
0: Ja, det like greit. Her han med Can You Feel the Love Tonight, og så håper vi på at det blir kjærlighet I lufta I morgen.
2: Ja, det høres ut som et godt tegn.

0: Og det var altså Elton John du hørte her I NRK P2 med Can You Feel The Love Tonight.
1: Ja, det altså Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Vi nærmer oss slutten på sendingen, men det snaut 20 minutter igjen. Og hvis du vil, så kan du også oppsøke oss I appen NRK Radio. Det blir vi veldig glad for at du gjør. Og hvis du ser nøye på bildet du får opp da når du hører på Studio 2, så ser du at det en liten stjerne der, Ida. Hva bør man gjøre med den?
0: Da bør man trykke på den stjerna, for da stjernemerker du programmet, og så får du siste opp.
1: Ja, stjernemerk Studio 2, så går du aldri glipp av noen ting fra oss.
0: Ja. Og nå klokka 6:30, det om en snau time, Christian, da skulle jeg gjerne vært et annet sted enn her. Jeg føler jeg går glipp av noe, jeg også. Jeg skulle gjerne vært I Grue kommune, for der hedres nemlig to helter I kveld. Helter fra I sommer, og det dreier seg om landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Roger Bergersen Kenta. De kommer hjem til bygda si for å ta imot heder og ære. Grue jo kommunen der begge de to vokste opp.
1: Ja, ikke sant? Det jo stas. Og, for dette jo to typer som virkelig har satt Grue på kartet, altså hele verdens kartet faktisk, ja. Må vel nesten kunne si. Det ros jo fra nord til sør.
0: Ja, absolutt. Og tenk deg de øyeblikka disse to leverer nasjonen I sommer, altså det var flere ut på banen der, det var jo ikke akkurat ut på banen
1: de var ikke ut på banen,
0: det var på sidelinja der men for en innsats, og jeg kan ta meg I, jeg faktisk når høsten kommer, I å savne den fotballfesten som vi hadde I juni og juli, sånn innimellom, har du noen kamper du, som du husker spesielt godt, eller som gjorde ekstra inntrykk på deg?
1: Ja, alle ja. Selvfølgelig, nei, men kanskje særlig Norge-Brasil, da var jeg nede på Rådhusplassen I Oslo og sånn der, sammen ja, 10.000er.
0: Og ganske mange der nede.
1: Ja, det var helt utrolig.
0: Jeg ble veldig revet med da Norge slo Elfenbenskysten I den der første kampen etter ja, gruppespillet.
1: Det var den du var mest nervøs for da hadde de tapt den, så ville det nesten vært mislykka.
0: Ja, og da hadde de også, for jeg tenkte da hadde de også forflyttet seg, så jeg var veldig bekymret for om Dallas, kanskje det var et vanskelig område å spille fotball, det var mye som sto på spill, det var liksom vinn eller forsvinn for hele det norske herrelandslaget da, og det var såpass utrolig spennende, og jeg må bare si, Kristian, at jeg ble fotballfrelst I sommer, jeg, uten egentlig å se en eneste kamp direkte.
1: Så du ingen av Norges kamper?
0: Ja, men jeg så jo mye av det etterpå. Alle målene, selvfølgelig, men ingenting sånn in real time. Du skjønner, jeg har...
1: Hvorfor I
0: ja, det kan du spørre deg. Altså, det har jeg spurt meg om etterpå, men jeg har en sånn sterk indre stemme som sier at jeg absolutt ikke bør se det mens det pågår. For hvis jeg lar være, så tenker jeg, da går det bra med Norge hvis ikke jeg ser. Men hvis jeg ser, så går det skikkelig ræva, tenker jeg. Og sånn har
1: jeg. Så du like overtroisk som alle fotballspillere som må hinke tre ganger på venstre og så ta på gresset to ganger når de kommer til
0: sånn? Ja, helt gæren. Og sånn har jeg det med ikke bare fotball, alt av sport egentlig. Jeg ser ingenting direkte når mye står på spill for Norge.
1: Altså, men da går det jo glipp av all spenninga.
0: Ja, jeg vet det. Jeg tåler ikke den spenninga, skjønner du. Og jeg må bare si at jeg aldri gått så mye tur med bikkja ute på kveldstid som jeg gjorde under VM. Jeg var ute om natta og

0: gikk, og den lille bikkja mi, den har aldri vært I bedre form enn den månedene der.
1: Så du sto opp klokka to om natta for å gå ut med bikkja, ja. I stedet for bare å sove gjennom
0: kampen? Nei, akkurat da sov jeg faktisk. Men når det var sånn ved midnatt, da var jeg ute med hunden altså. Men så da, så var det noe annet jeg opplevde disse ukene her som de som så på ikke opplevde. Vet du hva det var?
1: Nei, natur.
0: Ja, det var jo
1: natur. Stillhet, ro.
0: Det var det også, fordi at hele nabolaget mitt, det var folketomme gater. Det var virkelig ikke en sjel å se, men så var det tropevarmt, I hvert fall på Østlandet da. Så folk hadde alle vinduer og dører oppe, og hver gang jeg snek meg rundt I nabolaget, og Norge fikk en scoring, så var det full jubel ut av alle hus, alle vinduer, alle verandadører. Det ganske fint da.
1: Hæ? Selv da så tenkte du ikke, nei, nå går jeg inn og skru på TV.
0: Nei, jeg ble så rørt av det samholdet I nabolaget når jeg gikk I gatene, at jeg tenkte, dette her opplever jeg bare en gang.
1: Ja, men altså, ikke sant, det var jo noe spesielt I lufta de kveldene og nettene Norge spilte VM, altså.
0: Ja, det var det. Og jeg, når jeg tenker tilbake nå, så kan jeg tenke at dette her satte jeg ikke nok pris på. Alle var med I fellesskapet, alle holdt med Norge, til og med danskene, og faktisk noen svensker også. Jeg var I Sverige, og det var noen svensker som heide på Norge også.
1: Ja, jeg tror mange gjorde det faktisk. Ja. De eneste som ikke gjorde det var jo kommentatorene I pressen I Sverige og Danmark.
0: Svenske avisene var nådeløse.
1: Og danske var enda verre.
0: Ja. Men I hvert fall så fikk vi jo kjennskap til begrepet kamamuta. Det synes jeg så flott da, uttrykket. Det stammer jo da fra et indisk gammelt språk og betyr rørt eller beveget av kjærlighet. Og det følte jeg veldig på, gjorde ikke du også? At det var en sånn kjærlighet I fellesskapet?
1: Ja, for det har ikke noe med kamasutra å gjøre.
0: Nei, det må ikke forveksles.
1: Men det måte, det...
0: Ja, dette kamamuta, helt noe annet.
1: Samme, halvparten av samme ord I hvert fall.
0: Ja, det det. Men jeg håper I hvert fall at det blir mye kamamuta på Grue I kveld. Det tror jeg.
1: Ja, jeg tror nok både Solbakken og Kenta har kjent dette her mye.
0: Ja, I det siste, helt klart. Og Bjørn Eidsvåg, han jo blitt så inspirert at han har skrevet en sang om det. Han ganske fotballinteressert, det vet jeg, så det her måtte jo være favorittema hans. Du klar for litt Bjørn Eidsvåg og litt kamamuta?
1: Veldig klar.
0: Ja.

0: Kamamuta.
1: Ja da, Bjørn Eidsvåg skrev denne her Kamamuta. Lett altså å forveksle med Kamasutra.
2: Ja, ja, ikke sant? For det, jeg måtte bare sjekke, slå opp det der. Og de deler jo da felles rot fra sanskrit, altså kama, som heter kjærlighet eller begjær, mens kamamuta betyr, som du sa, rørt av kjærligheten, mens kamasutra betyr vel da kjærlighetens aforismer eller læresetninger, eller sånt, det er jo teksten.
1: Ja, det blir oppfølgeren til Bjørn Eidsvåg, det da, vet du.
2: Ja, jeg regner at den kommer, neste VM.
3: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, vi skal tilbake til togforsinkelsene som har gjort seg gjeldende denne uka. Også denne morgenen var det forsinkelse med toget, og det følger mye frustrasjont med sånt. Men hvorfor lar vi raseriet ramme konduktøren på toget eller den ansatte i skranken når vi innerst inne vet at det ikke er deres feil at togene står eller at ventetida er lang? Når hverdagen butter, lar vi det alt for ofte gå utover feil mennesker, de som bare gjør jobben sin, og som må levere de dårlige nyhetene.
4: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
1: Ja, vi hørte fungerende leder for konduktørenes landsråd, Gorm Gjøreholmen, og førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Tom Bratland, velkommen til Studio 2.
5: Takk for det.
1: Du hørte hva som ble sagt her. Hva er det egentlig som skjer med oss når vi reagerer og kjefter på folk som ikke i utgangspunktet kan noe med situasjonen?
5: Ja, altså det her er jo noe som antropologer og psykologer, sosiologer, filosofer har fundert på lenge. For det skjer over hele verden i mange forskjellige situasjoner. En fransk filosof som heter René Girard, han kaller det for en sånn syndebokmekanisme. Der du, hvis det er en frustrasjon innad i en gruppe, klarer ikke helt å kanalisere ansvar eller løse det, men det er et sterkt ønske om å få løst en eller annen frustrerende situasjon, så kanaliseres sinne gjerne til en annen som står utenfor gruppa, og som kan og som kanskje symboliserer det som er feil, eller det som opprører folk. Er du sint på at det grønne Vy-toget ikke går, og det dukker opp en person i grønn uniform med Vy-logo på, så er det en sånn åpenbar, veldig rask syndebukk
1: ja.
5: Å kunne ta.
1: Og det trenger vi da?
5: Treng og treng. Altså, det er jo noe som heter impulskontroll her, så jeg tror ikke en trenger det, men det er i hvert fall noe som kan være en som kan løse litt av det sinne eller den frustrasjonen en kjenner på i øyeblikket.
1: Mm. Og helt ærlig, hvor ofte har du mistet det selv og gitt noen en ufortjent skyllebøtte?
5: Jeg har i hvert fall kjent at har vært nære på, jeg har gjort det, men har også venner som har jobbet i serviceyrket og fått kjeft og synes det har vært skikkelig kjipt. Så jeg prøve å tenke meg om minst to eller tre ganger før jeg sier noe.
1: Men hvis du har gjort det, har du angret umiddelbart etterpå?
5: Ja, da er jeg skammet meg ofte. Ja, jeg har det.
1: Og denne morgenen så var det altså nok en gang togforsinkelser. Vi skal høre Siv Skarstein som pendler mellom Asker og Oslo hver dag.
6: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare to gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen. Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben min. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane NOR sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
1: Ja, er det Bane NOR sin feil? Kan man bruke det? Altså, konduktøren er jo lett å skylde på. Handler det også, Tom Brattrud, om at selve systemet er for usynlig for oss? Altså, konduktørene blir de som blir lett å ta?
5: Det absolutt, og det er, altså i det tilfellet her, kanskje, men det er veldig mange eksempler på det i andre sånne syndebok-situasjoner. Og det også en sosiolog som heter Stanley Cohen som kaller det for folkedjevel-mekanismen, altså at noen i en gruppe eller utenfor en gruppe blir en folkedjevel, rett og slett, den personen som ødelegger for andre. Og en sånn kontekst for når det ofte skjer, er jo at det er jo problemet er vanskelig å lokalisere. Det ligger usynlig eller skjult i noen strukturer eller i noen forhold som det ikke får øye på og som det ikke kan adressere direkte. Og derfor så blir den her folkedjevelen eller syndebukken på en måte kontaktpunktet og representanten for det store kanskje usynlige systemet som faktisk ikke fungerer.
1: Mm-hmm. Men så er vi jo kjent for å være et nok så veloppdragent folk. Nordmenn er jo det, men hva skjer med folkeskikken når liksom hverdagen og tidsplanen sprekker?
5: Ja, nei, altså si det. Altså, det er jo som den personen som ble intervjuet her og som skammer seg over å ikke komme tidsnok på jobb, så er det jo noe med at mange er jo og altså har en føler en moralsk forpliktelse til å imøtekomme noen forventninger, ikke sant, om å for eksempel stille på jobb, synes det vondt, som gjør det vanskelig å kanskje holde inne den type følelser også, at det må ut et eller annet sted. Og selv om du da ikke identifiserer det som en person som slenger med leppa og er urimelig med andre, så kan det kanskje skje altså som en slags respons på den type følelsesmessig reaksjon.
1: Og så vet vi også at det skjer lett når det handler om logistikk, altså å komme seg fra A til B.
5: Ja.
1: Hvorfor det?
5: Det kan jo være mange grunner til det. En grunn er jo kanskje at folk som meg selv er stoler på at logistikken fungerer, har beregnet dårlig tid, og når det er en forsinkelse, så blir du kanskje også litt frustrert over deg selv, at du ikke hadde planlagt bedre. Og det er, og som er man godt vant også i Norge med at transportinfrastruktur som regel har fungert godt gjennom lang tid.
1: Mm. Konduktørene i nyheten i dag forteller at hetsen er også blitt tøffere, og at det også har blitt mer fysisk vold nå enn før. Har grensene våre for hva vi tillater oss å gjøre mot folk på jobb endret seg?
5: Veldig godt spørsmål, og det er vanskelig å si, men en kan jo, hvis en ser det i sammenheng med hvordan grensene for trakassering, verbal, fysisk, kanskje har flyttet seg litt de siste årene med det en ser foregår på sosiale medier, retorikken til folk som Donald Trump og så videre, så kan en kanskje tenke seg det at grensene der har flyttet seg og for en, den gjengse nordmann som har mistet toget sitt.
1: Og det at folk kanskje har dårligere tid, at vi skal rekke mer enn før, har vi kanskje også blitt dårligere på å takle at ting ikke går helt etter planen?
5: Ja, det kan hende, og mange er jo stresset. Hverdagen er fylt opp, tidsklemma er allerede godt skrudd til, så når det stopper opp i et av de ledda, et av de skiftesporene der, så kan det ende at frustrasjonen over at den har litt for travle dager og at det er litt for mange forventninger også slipper ut på den type måter da.
1: Kan vi lese det ut fra altså, samfunnet vi lever i nå?
5: Jeg tror det går. Det går absolutt an å koble det til det. Så det er en interessant hypotese det.
1: Hva bør vi minne oss selv på neste gang vi kommer i en sånn situasjon? For det gjør vi jo garantert, det virker jo som dette her kommer til å fortsette. Telle til 10 før du mister det, eller hva vil en sindig, rolig sosialantropolog anbefale?
5: Altså, telle til 10 pleier å funke fint, men å minne seg på at det her er en person som prøver å gjøre jobben sin, og veldig sjelden er å blame for det problemet som har oppstått. Det ligger et helt annet sted enn på en konduktør eller en person som prøver å gjøre jobben sin i en serviceskranke.
1: Ja, vi hørte Tom Brattrud her, altså førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.
2: I morgen det fredag, og det betyr platedate her i Studio 2. Og de som møtes Kristi Helene Gjever Engeberg og Leo Magnus Delanuez, som spiller hovedrollene i den snart kinoklare filmen Kjærest.
1: Studio 2 i dag over. De som har vært med å lage den var Hilde Liengen, Silje Ese. Vaktsjef Linn Bølstad og produsent Magnus Løgehagen. Her i studio i ettermiddag satt Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå blir det Dagsnytt 18 her i NRK P2.
0: Rask saksbehandling i FPU etter varselsak. Lederen gikk av i går kveld, og varselsak fra 17-åring ble avsluttet og lagt bort i dag. Senterpartiet forsøker tøyle regjeringen i spørsmål om strømkabler til Danmark, vil ha dem avviklet ved du barker sammen med energiministeren snart. De landets aller største hotellkjede med rekordoverskudd i fjor, men synes regjeringen alt for aggressiv med skatter og avgifter. Og en pendler i Troms må ut med nesten 12 000 kroner i måneden for å pendle med ferge til jobb, himmel og hav. Ja, dette saker i Dagsnytt 18 denne torsdagen, som det jo Jeg heter Espen Aas. Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon konkluderte altså i dag med å avslutte varslingssaken mot deres tidligere leder Lars Løvold. Han trakk seg som kjent i går. Avgangen kommer etter flere dagers omfattende mediedekning og omtale om et varsel mot ham som TV 2 først meldte om. I varslet fremsettes det påstander om at Løvold skal ha utsatt en 17 år gammel jente for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Vi har naturlig nok spurt både ledelsen i FPU og FRP om å kommentere saken i studio i dag. Ingen av dem her, men vi har andre på besøk. Hans-Petter Sjøli, kommentator i VG, at han trakk seg i Løvold var en helt naturlig utgang, skriver du i dag, men ja, var det det?
7: Ja, jeg tror det når det først skjedde, så tror jeg det var det, men det var litt overraskende at det skjedde så fort, men sånne saker har jo en tendens å leve sitt eget liv, og når det kommer frem, og han ganske fersk også i vervet sitt, når det kommer frem en sånn sak som en veldig ugrei sak, da, så det jo ikke, om jeg undersøker det, at det jo ikke det mest alvorlige av den type saker, så, men det var en ugrei sak, og han kunne liksom ikke ta med seg det der inn i sin gjerning som leder for FPU. Jeg tror kanskje på bakgrunnen av det at det var ganske naturlig at han gikk av, og det var ikke, det skjedde litt fortere enn jeg trodde, men det var ikke veldig overraskende.
0: Mm-hmm. Men ikke en veldig alvorlig sak?
7: Altså, det jo litt om hvordan du definerer det, men det har jo vært saker rundt her i det komplekse her før, da, det som jeg omtaler som litt som MeToo-komplekse, da, som har vært mer alvorlig enn den her, men det klart, det som skjer at du har ungdomspartileder på 24 år som da har sendt meldinger som i hvert fall kan oppfattes i den retning som du nevnte, Espen, så er det jo, som er 17 år, så er det jo et stort aldersspenn her, og det er en... Det er jo sånn i ungdomspartiorganisasjoner at de lederne rundt omkring har en ganske høy stjerne, da. Så ja, det er ikke helt heldig det som har skjedd meg.
0: Mm, en dårlig rolleforståelse. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, hva gjør saken såpass alvorlig at vi endte der vi gjorde?
8: Nei, det er jo viktig å understreke at det er veldig mye om det som faktisk har skjedd, som vi ikke vet. Og da står vi igjen med at det er tilliten til han som leder, og det er hans rolleforståelse, som du sier, som blir det sentrale her. Og så avdekker det nok også, sammen med andre medieoppslag om sommerleiren til FPU, en kultur, eller ukultur, og et alkoholproblem i FPU, som da kanskje denne lederen ikke var den rette til å rette opp i når dette varslet foreligger, men hva som faktisk har skjedd får vi jo vite veldig lite om, og jeg vet ikke heller hvor mye organisasjonsutvalget til FPU går inn i denne saken i dybden når de nå så raskt avslutter sin granskning.
0: Mm. Derfor en del av tekstmeldingen jo publisert, VG har publisert noe, avisen Subjekt publiserte en hel rekke hvor den nevnte lederen både ber jenta om å overnatte, samtidig som han sier du må komme deg hjem, så bildet er jo noe forvirrende, men det at ingen i FPU eller FRP har vært villig til å kommentere dette i særlig grad, altså leder Sylvi Listhaug har jo konstatert at det er bra at saken har fått en ende, og det er det.
7: Ja, Og det var jo veldig forståelig at Listhaug synes at det var bra at den saken ble avsluttet ganske fort. Det er jo en fryktelig lei sak, og det er jo ikke sånn at FRP er så mye verre enn det andre, men det har jo vært en del saker da, og senest med den saken med andre rådgiveren før sommer også, så det er jo Sylvie Listhaug misliker jo virkelig den type saker, så de fikk jo rydda opp i det sånn sett ganske fort da, og det er jo ganske forståelig at de gjorde.
0: FPU er jo veldig liberalt ungdomsparti. Har de mer problemer med sånne saker enn andre ungdomspartier? For reglene er ikke like.
8: Nei, det er jo det vi bare rent faktisk kan slå fast da, at alkoholreglementet til FPU avviker noe fra de andre partiene. Og så må man jo selv da gjøre seg opp en mening om det også gjør at adferden der kanskje da blir annerledes når regelverket er mer liberalt. Og så vil jo FPU selvfølgelig gjøre et politisk poeng ut da, at de er et liberalt parti, og det er dette ansvaret for enkeltmennesket som står helt sentralt i grunnfilosofien til partiet. Men vi skal også ta inn over oss at FPU har hatt en helt fantastisk medlemsvekst de siste årene, og at det da kanskje også er vanskelig å bevare en partikultur, eller at det er lettere at det oppstår uønsket hendelser i ungdomspartiorganisasjonen sin regi, eller på deres arrangementer da. Det er da kanskje uunngåelig, eller i hvert fall forståelig. Det som er litt rart, eller det man også må ta med seg i den saken det her er varslet om, er at det skjer jo ikke på sommerleiren. Dette skjer, varslet blir for det første levert inn før sommeren, så man kan jo stille spørsmål ved saksbehandlingstiden. Men det andre forholdet er jo at dette skjer på en måte etter en debatt eller en foredrag, og da er jo spørsmålet om det er et partiarrangement, eller det glir over i å være en privat setting med et mindre antall personer, men som kommer fra det samme miljøet og samme organisasjonen, og hvor Løvold da kanskje ikke er like bevisst hva slags rollemodell han er, og hva slags stjerne han er i medlemmenes øyne, og at han må passe på den kontakten man har med sine egne medlemmer. Og der er vi tilbake, som Sjøli helt riktig skriver om, i det MeToo-komplekset, og hvordan roller og asymmetriske maktforhold, som man lærte om for noen år siden, faktisk fungerer.
0: Mm. Ja, er det sånn at det er nesten overraskende at det er gått så lenge siden vi har hatt saker i politiske partier?
7: Ja, altså, men jeg vil tro at MeToo-revolusjonen, som jeg kaller en revolusjon, det var det liksom et før og et etter, da, det var jo slo gjennom i 2017, og det er jo snart 10 år siden det der, ikke sant? Så det har jo, det har jo endret kulturen i mange organisasjoner. Det er sikkert kommet nye retningslinjer, nye vedtekter også på hvordan man skal oppføre seg, så det har nok vært en ganske bra behandling av det komplekse der da, i norske partier og ungdomsorganisasjoner, men så vet vi hvordan det er, ikke sant? Det er det som Lars Nehru sier, at det er et alkoholproblem ut og går her, så folk drikker for mye. På leiren var det jo flere litt sånn ekle hendelser med en ung gutt på 15 år som ringte til mora si og ba om å bli hentet, ikke sant? Så det er jo en alkoholutfordring her, og vi vet jo alle, vi har jo vært unge, og vi vet jo når du er på fest og drikker, så kan du gjøre ting som du kanskje angrer på dagen etterpå, så jeg tror nok at særlig FPU og FRP må tenke gjennom litt nøye på hva de egentlig driver på med, sånn det har blitt. Og det er jo som Lars også sier, altså FPU og FRP har blitt så store partier nå at det her tiltrekker seg folk som egentlig kanskje ikke helt er med på de liberalistiske grunnprinsippene som ligger under her da.
0: Løvold tok jo over etter den veldig karismatiske Simen Velle, som alle kjente til. Hva slags posisjon og tillit rakk han egentlig opparbeide seg?
8: Nei, men han ble sett på som den beste kandidaten til å overta etter Simen Velle, i sum av hans utstråling og karisma og politiske talent. Så han er en politiker mange har hatt tro på, og en som da var kapabel til å overta og fortsette den reisen Simen Velle har begitt FPU ut på. Og det gjør nok også at det er ekstra viktig for en FPU-leder å tenke på hva slags ledestjerne man er for de som er under seg. Og kombinasjonen av alder og kort fartstid for veldig mange i den organisasjonen har da vært med i mindre enn 2 år. Det er kanskje den første sommerleiren. Hvordan man gjør det her er ikke nødvendigvis like innarbeidet som det vil være i partier hvor medlemsveksten er mindre, og hvor veldig mange kanskje har flere år på fartstid.
0: Straks ferdig, men hvis du kan svare kort, Hans-Petter Sjøli, skader det Sylvi Listhaug, som jo flyr høyt på meningsmåling etter meningsmåling?
7: Jeg tror egentlig ikke det gjør det, men det er jo det er ubehagelig, og hun liker det åpenbart ikke, og jeg ville jo likt å være flue på veggen om hva som egentlig har foregått de tida de siste par dagene her. Men altså, på sikt så det går så fort det sånne skandaler går over, og han har jo trekt seg. FPU har satt strek over saken, og så har jeg følelsen av at det her bare rusler videre, og så vil folk, om ikke glemme det, så i hvert fall blir ikke en viktig sak fremover, så tror jeg FAP klarer seg sånn relativt greit igjen der.
0: Mm. Takk skal du ha. Hans-Petter Sjøli, kommentator i VG, Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. Senterpartiet trapper opp sin politiske kamp mot norsk strømeksport. Bakgrunnen de to strømkablene, de eksisterende strømkablene fra Norge til Danmark, som ble bygget på 1970-tallet. De nemlig i ferd med å gå ut på dato, og Statnett vurderer å erstatte dem med en ny kabel. Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, hvorfor du så kritisk til å eventuelt erstatte en eller to kabler? For det jo ikke noe nytt, det jo bare en erstatning.
9: Strømprisen i Norge alt for høye. Akkurat nå på Sørlandet så det 253 øre per kilowattime. Hadde vi hørt den summen for 10 år siden, hadde vi tenkt, hva skjer? Det fullstendig katastrofe? Nå begynner man nesten å bli vant til den type strømpriser. Og hva hovedgrunnen for at jeg har fått de høye strømprisene? Jo, store utenlandskabler som vi ikke kan regulere.
0: Mm. Men kablene har jo vært der hele veien. Ja. Det de som avgjør dette da?
9: Nei, altså, ikke alene. Men nå det diskusjonen om de skal fornyes eller ikke. Og hvis man da ikke fornyer de to kablene, så blir det mindre eksportkapasitet, mindre utvekslingskapasitet. Og det gjør at man kan dempe strømprisene noe, og der har vi i hvert fall et politisk valg. Og så gikk Terje Lien Aasland til valg på, han skrev et innlegg i Fjederlandsvennen, strømprisene skal ned, og han veldig tydelig. Vårt program helt tydelig på de to eldste kablene til Danmark ikke skal erstattes, i motsetning til Høyre som ikke mener noe som helst. Det var valgløftet, og nå bare fortsetter prosessen, og så er det om å gjøre bruke mest mulig ord, men prosessen går sin gang, og det bør stoppes nå, og nå kan Terje si, jeg skal nå fylle opp det jeg sa i valgkampen, og stoppe prosessen.
0: La oss hente inn nevnte Terje Aasland, du med oss fra Porsgrunn, energiminister fra Arbeiderpartiet. Ja, kommer det til å bli et nei dersom det kommer en søknad fra Statnett?
10: Jeg har vært veldig tydelig på at hvis man skal fornye disse kablene, så må det være positivt for det norske kraftsystemet og norske strømkunder. Og så vil jo utredningen vise det, og jeg ikke redd for at vi skal få noen kunnskap på bordet. Mye tilsier at dette kan være krevende, utfordrende og være negativt for kraftsystemet, men la oss få utredningen på bordet og se hvordan det slår ut for både det norske kraftsystemet vårt og strømkundene. Ellers er jeg enig med Trygve i at prisene nå for høye. Og derfor må vi bygge ut mer kraft. Vi må legge til rette for enda bedre nett, sånn at vi får bedre kraftflytt. Og da håper jeg også Trygve med på å støtte opp under den, for eksempel pakka som regjeringen la fram for litt over en uke siden, som skal bidra til at vi får mer kraft inn i det norske kraftsystemet. Landvind vil være en viktig faktor.
0: Vi kan ikke bare vente litt med det, Aasland.
10: Fordi at det vil være en viktig faktor for å sikre industrien muligheten for å tilegne seg gode langsiktige kontrakter til en konkurransedyktig, svært konkurransedyktig pris.
0: Ok, men la oss holde oss bare til de kablene, bare for å få klargjort det, for det jo også et landsmøtevedtak om at Arbeiderpartiet ikke skal bygge noen nye kabler, men når det eksisterende kabler, altså kabler som har ligget der like lenge som i hvert fall Vedum og jeg har levd omtrent, hvis de erstattes, det det samme som ny kabel?
10: Nei, det jo en erstatning av det som men la Arbeiderpartiets vedtak men bare for at Arbeiderpartiets vedtak krystallklart. En ønsker ikke å fornye konsesjonen til de to kablene, men så vi myndigheter, vi forvalter staten Norges ansvar i dette. Det to parter i denne sammenhengen, det Statnett på norsk side, og så det danske tilsvarende selskapet. Og
0: det så du kan ikke utelukke det? Det det som du
10: nei,
0: sier.
10: Nei, men det å få kunnskap på bordet, få fakta på bordet på hvordan dette vil slå ut i det norske kraftsystemet viktig. Og da det også når vi får kunnskap, hvis det viser seg at dette negativt, som da Trygve mener det hvis det viser seg å være riktig gjennom utredningen, ja, så det også mye enklere og mer forsvarlig å avslå en konsesjonssøknad. Men det for tidlig å si nå, det ligger ingen konsesjonssøknad på bordet. Vi har ikke fått den utredningen og den kunnskapen vi trenger, og jeg ikke redd for den kunnskapen som skal komme.
0: Okay,
9: Terje Lien Aasland generalforsamling i Statnett, altså øverste sjef for Statnett. I valgkampen så var Terje Lien Aasland helt tydelig på at disse kablene skal ikke erstattes. Nå har jo alle som har hørt på merket at den utydelig, mange utveier, det mye som tilsier, og når du leser Statnetts egen hjemmeside, så sier det at det her vil øke verdien på norsk vannkraft gjennom flere utenlandskabler. Og øke verdien på norsk vannkraft, hva vil det si? Jo, at prisene går opp. Da øker verdien. Men det ikke det Senterpartiet vil. Vi vil at prisen skal gå ned, og det tror jeg også ganske mange i Arbeiderpartiet
0: men Aasland sa jo ikke at han ville at prisen skulle gå opp. Nei, Hvis det dårlig for kraften i Norge, så skal det ikke fornyes.
9: Men det poenget at han må jo stoppe det prosjektet der nå, for Statnett har et veldig klart mål om å få mer utvekslingskapasitet, og de skriver det rett ut på sin egen hjemmeside. Og Aasland vet også at når du ser de strømprisene vi har hatt de siste årene, så alle fagmiljøer nå helt enige om at det på grunn av at vi ikke kan regulere kablene, så har strømprisen gått mye mer opp enn det man har sett noen ganger før. Og her det da to nye kabler, og de skal ikke bare erstattes, for reelt sett hvis det kommer til å bygges nye, så kommer det til å bygges med større kapasitet, og det brukes store ressurser på det. Det dyrt, og det dumt å bruke byråkrati på en ting vi ikke ønsker, og da bør kablene stoppes nå.
0: Og hvis vi både mangler kraft, og vi ikke skal bygge nye kabler, så det vel ganske rask saksbehandling her da, Aasland?
10: Ja, men vi må forholde oss til to parter her, og en kan godt være sånn, skal vi si, i opposisjon og være populistisk som Trygve prøver å være hele tiden, eller en kan forholde seg til den sakligheten som vi må gjøre mellom to land og to aktører som Statnett og Statnett sin motpart i Danmark, som eier disse kablene i dag. Og da tror jeg det tjener Norge og Norges interesser at vi får fakta på bordet før vi behandler en sak. Og så partiet, Arbeiderpartiet, veldig tydelig, de ønsker ikke å reinvestere i disse kablene. Og i likhet med Trygve så også Arbeiderpartiregjeringen veldig opptatt av at ikke vi skal øke eksportkapasiteten fra Norge til landa rundt oss.
0: Så du sier jo egentlig nei, men ja. Kanskje?
10: Jeg sier at vi må ta stilling til den endelige konkrete saken der det foreligger fakta på bordet, og det fakta har vi ikke fått enda. Og jeg har vært veldig tydelig hele tiden at hvis dette negativt for norske strømkunder og det norske kraftsystemet, så kommer vi ikke til å fornye konsesjon.
9: Men det som så forunderlig at Arbeiderpartiet gikk til valg på at man skulle stoppe utokablene. Terje Lien Aasland fikk sannsynligvis noen flere stemmer, fordi at han var så tydelig og gikk også ut i valgkampen selv og sa strømprisene skal ned, ja. Disse kablene skal stoppes. Så får da Terje Lien Aasland et mandat av velgerne til å bli statsråd, og så blir han akkurat som Høyre. La bare prosessen gå videre, og tar ikke politisk lederskap og stopper det. Og vi vet jo av all erfaring at mer utviklingskapasitet skaper høyere strømpriser, og vi ser det spesielt i Sør-Norge nå, og derfor må du tørre å ta litt politisk lederskap her, gå inn som generalforsamling, stoppe prosessen, og sørge for at vi ikke bruker mer ressurser og tid på å
0: og enda legge høyere strømpriser og mindre strøm i det norske markedet, det vel negativt nok for norske kunder, det Aasland, så hvis det skal være negativt for norske strømkunder, så må du si nei.
10: Altså, det mye sannsynlig at utredningen kommer til å vise det, og da vi helt tydelige på det som kommer til å være utfallet av det. Og så henger det sammen med mange ting. Også den kraftutvekslingskapasiteten vi har, den viktig. Norge i et væravhengig kraftsystem vi også. Nå ser vi at det lite vann i magasinet, det skyldes ikke eksporten i seg selv, men det handler om at vi har hatt en kald vinter, høyt strømforbruk, og vi har redusert eksporten, for eksempel med 75% inneværende år. Men vi trenger den sikringen også som i den kraftutvekslingsmuligheten som der. Så jeg enig, situasjonen rundt danske kablene har forandret seg veldig fra den tiden de ble etablert og frem til nå. Derfor det viktig med den kunnskapen som Statnett innhenter og legger frem eventuelt dersom de velger å søke konsesjon. Det ikke sikkert de engang gjør det. Og så vi i likhet med Trygve enige om at vi må få prisene ned, og da må vi bygge ut mer kraft.
0: Og den mange diskusjonen tar vi neste gang, og har allerede hatt den en gang, og vi kommer tilbake til den, Aasland, men nå vi vei sende når det gjelder kablene, og så får vi se hva som en definisjon av hva som negativt norske strømkunder. Det i Aasland, energiminister for Arbeiderpartiet, og Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Fristende å kalle neste innslag for When Harry Met UK igen för att spela på en gammal filmtitel. Säkerhetsupplägget runt prins Harry och hans familj nu som de ska flytta hem igen till Storbritannien är en privat sak. Ja, det slog Storbritanniens nya statsminister Andy Burnham fast idag. Med andra ord, säkerhet, det får de ordna upp I selv. Det var jo en liten royal bombe som slo ned I går kveld da det ble kjent at prinsen og familien skal flytte hjem fra USA. Han har jo hatt mange oppgjør med brittisk presse og har også sagt at det ikke har vært trygt for han og familien å bo I Storbritannia så lenge ikke de hadde rett på sikkerhet fra det offentlige etter at de brøt med resten av kongehuset. Vi begynner I London, Tony Iversen, der du blant annet reporter for TV2 og også ansvarlig redaktør för brittisk politik ännu. Selv kong Charles ska ju ha visst något om detta för på söndag. Hvordan det britterna har landat detta idag efter vart som det har sunkit in och varit toppnyheter väldigt många städer så jag kan se.
11: Ja, dette kom virkelig som en kjempestor overraskelse. Jeg tror det var de færreste som hadde sett for seg at dette kom til å skje, fordi vi har jo hørt prins Harry kritisere britisk tabloidpresse, også kongehuset en rekke ganger. Vi vet jo at Meghan mistrivdes her, og nå har YouGov nettopp kommet med en blodferske meningsmåling, hvor de har spurt folk om hva de synes om at Meghan og Harry skal flytte hjem igjen. Og der sier det 21% at de synes at det bra, mens 33% ikke liker det, og 45% da usikker. Og det jo mange som lurer på, hva det Meghan og Harry skal gjøre her? For de skal ikke gjenoppta sine royale plikter. Vi vet at barna deres skal starte på skole her I Storbritannia, men hva de to skal gjøre, det knyttet et stort spørsmålstegn til.
0: Ingrid Rette Hobbelstad, kulturkommentator her I NRK, skrevet bok om den brittiske kongefamilien. Hva slags grunner kan prins Harry og resten av familien har for å plutselig overraske nok snu nesa hjemme år igjen?
12: Det jo som du sier her, det jo overraskende fordi Harry har snakket så negativt om hvordan det var for familien å oppholde seg I Storbritannia, både på grunn av medieinteressen og på grunn av sikkerhetssituasjonen. Så man lander vel på at det må være en av to. Enten det profesjonelle grunner til det, altså vi vet at de har fornyet sin avtale med Netflix nylig. Det noen forretningsmessige grunner? Det noen prosjekter som de kan eller vil jobbe med I Storbritannia? At de har større muligheter der enn de har hatt før? Eller det at de tenker å nærme seg Harrys familie? Vi hører at det ikke planen nå, men om det planen på lang sikt. For det har jo gått litt opp og ned med de medieprosjektene de har lansert, podcaster og dokumentar og TV-programmer og så videre. Og det jo rett og slett veldig vanskelig å være halvt kongelig, eller å være kongelig og så prøve å ikke være det. Fordi med en gang du kommer ut I arbeidslivet, så må du jo konkurrere med alle mulige mennesker som har utdannelse og arbeidserfaring og begavelse inn på det feltet. En kongelig som drillet I å være kongelig vil jo ofte ikke ha den relevante treningen for å håndtere den typen ting. Så det en vanskelig seilas de har gitt seg ut på rent profesjonelt, og det jo noen som lurer på om de mener at livet ville vært enklere hvis de var tilbake I folden igjen.
0: Mm. Og Tonje Iversen I London, en vei som har slitt seg gjennom både bok og tv-serie og film og intervjuer og det meste, så har jo paret helt klart gitt uttrykk for at forholdet til prins Harrys familie, den kongelige familien, jo alt annet enn enkel. Det noe som tyder på at relasjonen bedre nå?
11: Ja, det forholdet har vært enormt, enormt anstrengt, og det jo mange her I Storbritannia som ikke helt villige til å tilgi Meghan og Harry for de beskyldningen de kom mot kongefamilien, I hvert fall deler av kongefamilien. Men nå vet vi jo at det ikke så lenge siden prins Harry var her I Storbritannia sammen med Meghan og barna, og da møtte de altså dronning Camilla og kong Charles, men skal ikke ha fortalt de om sine flytteplaner, og forstår det sånn at forholdet I hvert fall mellom far og sønn på bedringens vei, men forholdet mellom prins William og prins Harry, det skal være en helt annen sak. Der skal det rett og slett være isfront. Det forholdet skal være veldig vanskelig, og det en del britiske medier som mener at prins William rett og slett rasende for at de to flytter tilbake, og at han ikke har lyst eller klar for noe forsoning. Men det kan jo bli vanskeligere nå når det kommer til å være mye medier oppmerksomhet rundt dem, og de tross alt vil bo I samme land.
0: Ja, medieoppmerksomheten, og selvfølgelig, alle vil jo bli mintnet på dette iskalde forholdet, særlig mellom brødrene, samtidig som det en far, kongen, som får kreftbehandling, svigerinnen som får kreftbehandling, men vil folket, vi har så vidt vært innom det, ta dette par imot med åpne armer når de så solid har vendt egentlig ryggen til Storbritannia?
12: Det spørs. En ting er, som det ble nevnt her, at prins Harry og Meghan har gått hardt ut egentlig både mot kongefamilien og mot Storbritannia generelt. Og det har jo vært ført til blant annet at særlig konservative medier har vært veldig kritiske til, til dette paret i de senere år. Og egentlig er jo det en litt sånn interessant side av saken, for hvis du ser på hva det er Harry og Meghan har gjort, så er det egentlig mye av det samme som prinsesse Diana gjorde den gangen på 90-tallet. Altså det er å gå ut og fortelle om at man personlig har følt seg undertrykket og dårlig behandlet av kongefamilien, at man ikke har blitt hensyn til, at man har hatt psykiske plager på grunn av dette kongelige livet, og så videre. Men det man så på 90-tallet, det var jo at prinsesse Diana fikk massiv sympati, og det ble en utbredt oppfatning om at det var kongefamilien som var gammeldags og trangsynt og lite empatisk. Det du ser nå er at store deler av opinionen har vendt seg mot Meghan og Harry, og den som da har nyttet langt større popularitet er jo prinsessen av Wales, nåværende prinsessen av Wales, nemlig Kate, som er en helt annen type enn det både dette paret og Diana var, som ikke snakker om at livet er vanskelig, selv om hun har vært svært alvorlig syk, som er lojal og pliktoppfyllende og ikke gi for mye ved dørene, rett og slett. Så her har jo tidene forandret seg ut av hva man ønsker å se i sine kongelige.
0: Det blir i hvert fall spennende å se hva slags liv de kommer til å få uten sikkerhet, og de har med seg barn som vel knapt noen vet hvordan ser ut, så det er neppe siste gang vi snakker om dette. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad, kommentator her i NRK, Tony Iversen, TV2-reporter i London og redaktør for britisk politikk.no.

0: Klokken 18.26. Dette Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Senere I sendingen, hvordan forsvarer en fylkeskommune at det skal koste en pendler nesten 12.000 I måneden å komme seg på jobb med ferge? Det skal vi snakke om mot slutten av sendingen. Det skal handle om penger nå også. For en overnattingsavgift her, en momsøkning der, ja, det kan fort bli penger av sånt. Og nå går landets største hotellkjede, Strawberry, der Petter Stordalen og hans familie eier nesten halvparten ut og roper varsko I næringslivsavisen E24. Bjørn Arild Wist, du viseadministrerende direktør I Strawberry. Hvor mye kan en hotellgigant som dere egentlig slite med litt momsøkning og en overnattingsavgift og så videre?
1: Nei, altså, takk for det. Og ja, jeg sitter jo som viseadministrerende I Strawberry, men jeg sitter jo også som styremedlem I Norsk Reiseliv, da. Og det jo det som litt av det som, ja, det som kommer nå jo et ganske stort trykk, og vi har jo diskutert dette ganske mange ganger, og vi ble så glad når regjeringen satte opp et mål om at reiselivet liksom en av fem eksportnæringer, og nå skal bli en vekstnæring for fremtiden. Men det jo her på en måte vi nå må si fra, fordi hotellnæringen en lavmarginsbedrift. Og det som har skjedd av tiltak, da, og for så vidt det vi ser som planlagte tiltak, egentlig bare med på å gjøre hotelldriften dyrere, og gjøre produktet dyrere. Overnattingsavgift, nevner du innledningsvis her, tror åpenbart hotellenes lønnsomhet. Nå ser vi nye arbeidstidsbestemmelser som gjør det dyrere med deltid, og vi ser nå et forslag fra Skattekommisjonen, som jeg vet ikke regjeringens politikk, om økt moms. Og det det som liksom truer lønnsomheten, og derfor må vi si fra nå, for vi ønsker jo en næringsminister som virkelig kjemper for rammebetingelsene til det fantastiske reiselivet vi har.
0: Ja, det var mye åpne armer, Cecilie Myrseth, næringsminister og turistminister, da, om du vil, fra Arbeiderpartiet. Det ikke du som ansvarlig for skatter og avgifter, det regjeringen du I, men hvem du mest på lag med her?
2: Jeg vil si at jeg har de samme målene for reiselivet som Strawberry og Norsk Reiseliv og NO-reiseliv har. Og det jo at vi skal sikre en riktig vekst fremover, og at den skal være over hele landet. Og denne saken som vi diskuterer nå, det handler jo egentlig basically om besøksbidraget som jo innført, fordi de andre to tingene, regjeringen har ikke foreslått noen endringer på moms. Vi har jo vært enige om at vi burde ha et skatteforlik, og derfor har vi hatt en skattekommisjon, og de har kommet med noen forslag som regjeringen ikke har tatt stilling til. Og det andre, det med arbeidstidsbestemmelse, jo heller ikke noe som kommer fra regjeringen. Det jo en EU-domstol som har kommet med en sak, som jo vi har invitert partene inn I et arbeid på. Så det jo heller ikke noe som regjeringen har tatt stilling til.
0: Men det jo en næring som litt tidlig ute og sier at dette kan jo bli en perfekt storm for en næring med små marginer, og som både avhengig av besøkende og godt vær og den med den andre.
2: Absolutt, og jeg ønsker jo å ha en hotellnæring som også har vekst, og at man ser det over det hele landet, og vi vet at vi har noen skuldersesonger som særlig krevende, og de vil jo også fylle med flere turister. Men grunnen til at vi har innført besøksbidraget, det en sak vi har diskutert her flere ganger, det handler jo om nettopp å få til denne veksten, og det jo ikke hotellkjedene som skal betale den, det samme som veldig mange av oss har vært på ferie nå I sommer ute I Europa, og vi har betalt en lokal skatt, eller hva du vil kalle det, som går til lokale forhold. Det jo det vi gjør, men det jo ikke noe som skal skje over hele landet. Det kommer til å skje ganske få plasser, der det ganske gode marginer, og hvor det et veldig høyt trykk, som gjør at også det går ut over tilliten løs blant de lokale. Vi ser det I Lofoten, vi ser det I Tromsø, vi ser det blant mange fjorder i Norge. Og da må vi også ta den type grep, så vi kan bygge ut infrastrukturen. For det siste ting, og det at det jo, når vi reiser til for eksempel Lofoten, så det jo ikke sånn at man gjør det utifra, ikke de fleste av oss, hvilken type hotell som der. Det jo fordi det fantastiske produktet som der. Så overnatting jo en del av infrastrukturen som må være på plass, den må være god, for at vi også klarer å lokke turisterne til å komme og besøke oss.
0: Før vi forsvinner inn I den 134. Diskusjonen om akkurat det da. Men hva for det jo et poeng som Myrseth har, det det en ting som en faktisk sak, og så det noe som kan komme, så litt vanskelig å få grep I hva du egentlig ber om konkret?
1: Nei, jeg ber jo om det at vi nå på en måte kjemper for denne næringen, for hvis på en måte dette utvikler seg I den retningen som vi frykter, ja, så har vi en næring som på en måte går fort fra sorte tall til en ulønnsom bransje, og da uten evne til å kunne investere I det flotte produktet vi har rundt omkring I Norge, og vi har jo opponert mot turistskatten, for vi mener at modellen feil. Ja, den treffer turister, men den treffer jo primært nordmenn. 60-70% av de som bor på hotellene jo nordmenn, og veldig mange av dem på jobb.
0: Men minn oss gjerne på hvilket beløp det snakk om. Det jo veldig små summer.
1: Absolutt, det 3%, men 3% av omsetningen ganske betydelig.
2: 3% på
1: overnattingsbeløpet da? Ja, 3% på overnattingsbeløpet. Dette også et poeng, for vi har ikke helt klarhet i hva som på en måte helt innretningen her. Men det åpenbart en trussel for hotellenes lønnsomhet hvis på en måte, alle disse tingene her som nå kommer. Og det vi har etterspurt, det jo ting som bidrar til verdiskaping, økt lønnsomhet og som virkelig kan være til gavn for reiselivsbedriftene. Og det har jo jeg sagt tidligere, vi ser jo ikke et eneste forslag som faktisk bidrar til det. Vi ser forslag som bidrar til å gjøre det dyrere, både for oss og turistene. Og turistskatten ikke bra for turistene, ikke bra for nordmenn, det ikke bra for hotellenes lønnsomhet, og det svekker konkurransen.
0: Ja, og som sagt, den har vi diskutert så uvanvittig mange ganger. Men vil du ha nærmest en garanti underskrevet av Cecilie Myrseth, næringsminister, at jeg glad for turistnæringen, for det tror jeg hun
1: Jeg tror reiselivsnæringen lurer på en ting, og det jo det som vi gjerne vil ha et svar på, fordi hva perspektivene fremover nå? Ønsker næringsministeren at reiselivet skal ha høyere avgifter og skatter, være der vi eller lavere?
0: Vær så god!
2: Altså det som sikkert at jeg har sagt veldig mange ganger, også i gode dialoger med næringen, jo at vi ønsker vekst i næringen. Og da må vi ta tak i de utfordringene som Altså skattekommisjonen skal nå vi behandle, og målet med det jo å skape mer forutsigbarhet, og det tror jeg også næringen ønsker. Så får vi komme tilbake til hva regjeringens forslag kommer til å bli. Men det jo en del utfordringer som også næringen selv har pekt på, som vi har tatt tak i. For eksempel at det ulike konkurransevilkår når det kommer ganske mange cowboyer inn til landet vårt i de områdene som det høyt trykk i. Det en utfordring for de seriøse aktørene, og det også med på skade og som risemål. Der har vi jo tatt tak. Vi har satt i gang arbeid sammen med næringen, innsatsgruppen nå for å ta tak i det og se på lover og regler for å gjøre ting bedre. Vi har satt i gang arbeid når det kommer til forenkling, som særlig kommer reiselivsbedriftene til gode, for det veldig mange små og mellomstore bedrifter. Men det som en utfordring for meg, det at man kommer med veldig mange påstander om at man ikke vil næringen vel, eller ikke har lyst til å lytte, ikke vil være med på dialog, men vi har jo invitert til ganske mye av nettopp det, men jeg hører jo dessverre ikke så mange forslag her fra min motdebattant, bortsett fra at man fremdeles imot et besøksbidrag, som det ganske mange reisemål som har jobbet flere tiår for å få på plass.
1: Kortsett, nei, men jeg tror jo, altså vi har aldri beskyldt for at ikke hverken departementet eller du hører, men når vi på en måte blir invitert, og den siste runden vi hadde på høringsforslag, hvor et samlet reiseliv, da var jo snakk om innretningen av turistskatten, vi skjønner at den vedtatt, så var det veldig få endringer som kom som en konsekvens av den høringen, og derfor jeg litt fleipete sa at vi følte at makuleringsmaskinen stod litt nærme innboksen, fordi vi føler jo, det holder jo ikke at man hører, vi vil jo veldig høre mer etter, og høre enda mer på oss, og se de konsekvensene som faktisk dette her har for oss.
2: Men det som viktig å huske på, at reiselivsnæringen består av ganske mange næringer, ganske også mange ulike behov, og det noe med å klare å koordinere det her, og det det vi har satt i gang et arbeid på, hvor vi inviterer alle sammen med. Men besøksbidraget, det vet da Stortinget, og det er ikke sånn at vi lar være å reise til hverken Italia eller Hellas eller hvor det skulle være, fordi at du må gjøre dette. Jeg har tro på det produktet som vi selv, og det kommer også til å være bra fremover, men jeg med på disse dialogene, men da tror jeg det bedre å komme med reelle forslag inn i dialogene, eller enn å svartmale både dialogen og om man lytter eller ikke. Vi har hatt en uenighet, og det er det her, eller så vil vi
0: som vi kan kalle det her.
2: Så vil vi denne næringen vel, og jeg veldig opptatt av å bidra positivt for å utvikle næringen, også hotellnæringen.
0: Hyggelig. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Bjørn Arild Gvist, som er direktør i Strawberry.

0: Det viser seg å både være for vanskelig og også for dyrt for oljebransjen å kunne nå målet om 50% utslippskutt innen 2030. Ja, det kommer frem I en årlig rapport fra noe som heter Konkraft, som da samarbeid mellom arbeidsgiver, organisasjoner og fagforeninger innenfor olje og gass. Dette målet om 50% kutt kom under pandemien, da det ble vedtatt på Stortinget en skattepakke på flere titals milliarder kroner til nettopp olje- og gassnæringen, men næringen selv mener altså at en halvering av utslippene, ja, det kan tidligst skje I 2035, altså 5 år senere. Stortingsrepresentant fra SV, Lars Haltbrekken, du kalte dette for et løftebrudd, da vi snakket med deg tidligere I dag. Hva bør være konsekvensen dersom næringen ikke når målene?
1: De må tvinges til å nå målene. 68 milliarder det oljeselskapene kan ha fått I skattelettelse fra det norske samfunnet. Og så, etter en sommer med tørke, skogbranner, og hvor over 10.000 mennesker har dødd som en følge av varmen, så kommer oljeselskapene I Norge og sier at nei, vi kan ikke kutte utslippene allikevel, men de 68 milliardene, dem skal vi beholde. Så det helt uakseptabelt. Dette var en avtale som staten inngikk med oljeselskapene. Staten har gitt dem mange milliarder I skattelettelse, 68 milliarder, det tilsvarer mer enn det omstridte regjeringskvartalet. Det tilsvarer 8 skipstunneler på Stad. Og så da kom og si at nei, vi gidder ikke å overholde våre del av avtalen om å kutte utslippene. Det ikke akseptabelt.
0: Og det har jo vært en viss tid dere har hatt på dere her også da. Benedikte Solås, du direktør for klima og miljø I Offshore Norge bransjeorganisasjonen. Hvorfor det så vanskelig å nå dette målet, og hvorfor finner man det ut nå, I 2026? Det lenge siden dette målet ble satt.
2: Ja, da vi laget klimastrategien I 2020, så satt vi et mål om at utslippene skulle kuttes med 40% I 2030. Og så kom Stortinget like etterpå og høyna det fra 40% til 50%. Da sa vi hele veien at det kom til å bli veldig krevende, så det kom til å kreve et forsterket virkemiddelapparat. Det forsterket virkemiddelapparatet har heller ikke, eller enda ikke kommet. I tillegg så har vi hele veien...
0: Vi får stoppe det der, for det her faller mange av med en gang. Hva det et forsterket virkemiddelsapparat som dere ikke har?
2: Vi har for eksempel foreslått at det kunne opprettes et CO2-fond, altså at inntektene fra CO2-avgifter kan settes I et fond og brukes på klimatiltak. Men I tillegg så sa vi I 2020, at, og det har vi sagt hele veien, at kraft fra land det viktigste tiltaket.
0: Altså elektrifisering?
2: Ja. Elektrifisering av sokkelen det viktigste tiltaket for å kutte utslipp. Siden 2020 så spillereglene for bransjen betydelig endret. Det ikke lenger vilje på Stortinget til å innfri eller gi bransjen mer kraft til å kutte utslippene. Og da kommer det til å bli vanskelig. Sånn at vi har jobbet systematisk for å kutte utslippet, viser at de kan kuttes med 42% I 2030. Det samtidig som Norge har blitt den viktigste leverandøren av gass til Europa.
0: Så dere kan kalle, dere kan klare så mange prosenter, men ikke de siste 8%-poengene. Men Haltbrekken, det har jo vært litt av et spill rundt elektrifiseringen på Stortinget, så det jo ikke tatt helt ut av luften.
1: Jeg tror ikke noen næring I Norge som har så stabile rammebetingelser som

0: Nei, men hun sier jo ikke
1: at det er fordi de tjener for lite penger. Nei, men, poenget hennes er jo rammebetingelsene da, og usikkerheten som har vært rundt elektrifisering, jo. Blant annet på Stortinget, om en ikke frontet av dere. Da.
0: Men hva er det å si? Jo, hun sier at vi må få mer penger fra staten. Vi må få pengene fra CO2-avgiften også, i tillegg til de 68 milliardene. Det hører jo ikke noen plass hjem. I tillegg til det de har da tjent av penger. Det er skammelig, rett og slett.
1: Skammelig, Solås.
2: Altså, aktivitetspakken som ble vedtatt under covid er sannsynligvis det mest lønnsomme tiltaket som ble gjort under pandemien.
0: Ja,
2: men en analyse fra Rystad viser jo at staten har fått inntekter på over 750 milliarder, sånn at det jeg hører at Haltbrekken viser til at det har kostet staten penger, men vi har analyser som viser det motsatte her da.
1: Men det er jo helt reelt at det har jo vært, og særlig de siste årene, elleville inntekter for din bransje. Spørsmålet er jo da, når man fikk nettopp disse skatteinsentivene tilbake i 2020, så er det ikke sånn at dere ikke nødvendigvis har hatt midlene til stede for å kunne kutte enda mer utslipp. Dere har jo også økt da utslippene ut fra det opprinnelige målet, nei, økt kuttene.
2: Ja, altså, nå har vi jobbet systematisk for å innfri Stortingets mål om å kutte utslippene med 50%, og vi viser at det kan nås i 2035. Men som jeg sa, tilbake i 2020 så var rammebetingelsene til bransjen annerledes. Vi var helt avhengige av kraft fra land, og det har vi vært for også nå bransjeindustriets eget mål om 40% kutt. Men når vi da har jobbet systematisk for å jobbe fram og modne prosjekter som skal ta oss ned til 50% kutt, og så står overfor et storting som ikke vil gi den kraften som trengs for å realisere de prosjektene, da blir det krevende. Og da mener vi likevel at vi har gjort en systematisk innsats, og vi viser at det målet til Stortinget kan nås i 2035.
0: Det er pekt på mange andre løsninger for å kutte utslippene fra plattformene fra Stortingets side. Dere kunne ha bygd flytende vindkraftverk til havs for å kutte utslippene. Dere kunne ha bygd gasskraftverk som fanger og lagrer CO2-utslippene for å kutte utslippene. Ingenting av dette har dere ville ha gjort. I stedet, Equinor la bort planene om offshore vindkraft, trollvind. Dere nekter å være med på den snuoperasjonen som trengs. Dere vil i stedet sette og skuffe inn de skattelettelsene, og så vil dere ikke overholde deres del av avtalen. Og jeg må minne dere om, en avtale er en avtale, også for Norges rikeste og mest forurensende næring.
1: Og det er det prinsipielle her da, den opprinnelige avtalen fra 2020.
2: Ja, altså Stortinget anmodet bransjen om å kutte utslippene med 50%. Det har vi forsøkt å gjort, men jeg er bare uenig i premisset til Haltbrekken om at vi ikke vil prøve å gjennomføre klimatiltak. For det var faktisk industrien selv som foreslo og så på løsninger for å bygge trollvind, altså en havvindpark utenfor Bergen. Det viste seg å bli for dyrt, og det viste seg også å være regulatorisk utfordrende. Så det var ikke bare bransjen som hadde skyld i det. Når det gjelder gasskraftverk med CCS, så har dette vært vurdert og analysert, blant annet på Melkøya, Norges tredje største utslippspunkt. Det kostet 4 til 5 ganger mer enn den løsningen som ble valgt, som også er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsom.
1: Ok, jeg stopper deg der, og så får vi se hva slags etterspill det får. CCS, altså karbonfangst og lagring for de som falt der. Bendik Solås, direktør for klima og miljø i Offshore Norge, og humrende i studio her, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Tono, byrået som forvalter artisters låtskriverettigheter, mener nå de kan ha en avslutning på en langvarig strid med en rekke artister. En sak som igjen er blitt aktuell etter at VG i dag skrev at artister har stått fast ved et krav om en uavhengig gransking av Tono. Det var i juni at flere meldte seg ut av organisasjonen, blant annet etter påstander om korrupsjon, kritikk av 3 medlemsorganisasjoner som har faste plasser i styret, og kritikk av at kulturelle midler ble fordelt urettferdig. Men Tom Hugo Hermansen, nyvalgt styreleder i Tono, hvordan kommer dere nå

0: artistemøte. Vi har hatt samtaler med det store mangfoldet av låtskrivere og produsenter og tekstforfattere i Tono, alt fra de som jobber i de smale sjangere til popfolk sånn som meg, gjennom sommeren, og fått innspill som da danner grunnlaget for nye forslag til vedtektsendringer, blant annet at disse kulturelle midlene skal fordeles fra en uavhengig komité, og at formålet er nå fastsatt, men ikke hvem som skal gjøre dette arbeidet, for å sørge for at dagens og morgendagens låtskrivere kan arbeide og virke. Og så, kanskje det viktigste for mange, at vi foreslår å redusere styret fra 11 til 8, der kompetanse er det aller viktigste, og det er ikke lenger navn på foreninger i, på disse styreplassene.
1: Så er det en innrømmelse av at kritikken hadde noe for seg?
0: Nei, altså det er jo de forslagene til vedtektsendringer, noenlunde det samme var der i juni, men vi ønsker hele tiden å forbedre Tono, for vi, og selvfølgelig, verden endrer seg, og vi skal gjøre det beste for Tono i dag og i fremtiden.
1: Mm. Ja, men så bra da. Henrik Bamra, styreleder for NEMA, som organisasjon for management og bookingselskap i Norge. Nå er det ryddet opp.
2: Nei, vi får se hva som kommer igjennom på årsmøtet. Vi tenker vel at forslaget, i hvert fall på styresammensetning, tilsynelatende ser åpent ut, men når man går litt nærmere sømmene, så ser man jo at selv om man fjerner navnene, så er jo den etablerte strukturen fortsatt der da. Utvalgskriteriene som da har blitt tildelt til en valgkomité er laget sånn at i realiteten så er det jo egentlig bare NOPA og NKF som kan kvalifisere, sånn at de beholder da sine faste styreplasser. Så det man har gjort at man har gått ned fra 11 til 8, men indelingen av de faste plassene er jo fremdeles på plass der da. Ja,
1: dette er jo en komplisert materie, og altså for å lese opp på denne saken i dag, vet du det, men kritikken fra dere handler om at noen får tildelt, og andre får ikke, og at sammensetningen av de som tildeler er noe av hovedårsaken. Men det du sier nå er egentlig at de bare har egentlig sminket det eksisterende?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Hva svarer du til det her, Mads?
0: Nei, vi er jo ikke enige i det. Vi synes at kompetanse er det viktigste i styret, og den erfaringen du får av å være tillitsvalgt i en forening, det er noe styret i Tono ønsker å ha inn. Det å rett og slett kunne jobbe for andre enn seg selv. Nå er det sånn at i dag så er det, ja, NKF og NOPA vil være naturlige steder å hente kandidater til styret, men det kan endre seg i 2 år til, 3 år til, 5 år til, 10 år til, det står ikke, for det viktigste for oss er at det er kompetente folk som har den erfaringen og kan se forskjellige segmenter, for det er for første gang nå legger vi inn at den ene skal kunne se populærmusikkfeltet, og den ene skal kunne se det smalere kunstmusikkfeltet.
1: Men kritikken her fra NEMA er jo at det blir jo egentlig ingen reell endring med det første, fordi at man rekrutterer fra de samme organisasjonene, og så sier du at jo, men det kan endre seg over tid, men kritikken er jo nå.
0: Ja da, men det er gått fra 6 faste styreplasser til 0, og der av 4 opphavere skal 2 stykker ha foreningserfaring. Som sagt, vi mener det er viktig kompetanse å ha inn i styret.
1: Men du ser ikke noe positivt med det?
2: Det er mindre dårlig enn det var, for å si det sånn. Men jeg synes det er rart å gå ut høy og mørk og si at man, nå har man kuttet ut navnene, og så har man laget utvalgskriterier som i realiteten egentlig bare kvalifiserer 2 foreninger. Da. Og i tillegg så har man lagt det til valgkomiteen, altså som da, det noe som burde ligge til årsmøte. Men styret kan jo når som helst instruere valgkomiteen om å gjøre noe helt annet, slik at dette er jo en sak som helt åpenbart bør tillegge årsmøte og lage kriteriene for hvilke foreninger som skal være i styret. Da. Så
1: Men det har jo da blitt lagt frem et forslag om gransking, eller det kommer da, om hva er det, 11 dager, hvor det er ekstraordinært årsmøte, og det kan altså bli en gransking. Men er vi der at vi trenger det?
2: Ja, jeg tror jeg hadde håpet og trodd at Tono ville tatt imot dette med åpne armer, at det vil være en god anledning for Tono, som sier at de har alt i orden, til å renvaske seg, og jeg tror det er nødvendig for de som har flagget ut, for det er ganske mange, det er nærmere 10% over et par år nå av Tonos omsetning som har flagget ut. For dem, for å komme hjem igjen, så er det nok helt nødvendig at man får sett på dette med uavhengige øyne. Så også er det rart at man på en måte, man hele tiden Man endrer i henhold til det som vi har bedt gransket, men man ikke villig til å se seg bakover og se, som du også påpekte, at om vi har vært i compliance på en måte, og at vi skal bli det, ja vel, men vi må jo også se på det som har vært. Da. Mm.
1: Og Hermansen, med den urolige sommeren som har vært, er ikke nettopp da denne granskingen som trengs, sånn at man kan møtes igjen, og om ikke starte helt på nytt, så i hvert fall et slags nullpunkt?
0: Altså, vi har ambisjon om at Tono skal være kanskje verdens beste opphavsrettsorganisasjon for en mangfold av ulike opphavere.
1: Og selvfølgelig, det var det mange som ikke syntes da.
0: Det er absolutt, men vi ønsker, vi skal ikke slutte å forbedre oss. Og det at ikke vi ser det har vært noen lover, det gjør ikke noe at vi skal fremdeles fortsette å utvikle Tono til det beste. Og vi, selvfølgelig, hvis det blir en granskning, skal vi samarbeide med åpne armer. Vi ønsker åpenhet, vi ønsker innsikt.
1: Men ønsker du en gransking?
0: Altså, om årsmøtet stemmer for en gransking, så selvfølgelig skal vi være med på det. Vi har ingenting å skjule.
1: Mm. Vi får se. Det er altså halvannen ukes tid til dette kan bli en realitet. Tom Hugo Hermansen, nyvalgt styreleder i Tono, og Henrik Bamra, styreleder for NEMA.

0: Ville du hatt lyst til å betalt nærmere 12 000 kroner i måneden for å reise til og fra jobb? Ja, skal du reise mellom Tromsø og Finnsnes, så koster det fort 11 800 kroner i måneden. Det kunne vi lese om i et innlegg på neste nordnorsk debatt. En frustrert pendler har der skrevet et åpen brev til Troms fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel. Og det er rett og slett et spørsmål om fylkeskommunen mener at det er et godt billetttilbud. Og den pendleren som har underskrevet det hele er deg, Kjersti Lillevold. Hva er det konkret du mener Troms fylkeskommune burde ha gjort annerledes her?
1: Nei, jeg mener jo at det bør være mulig å ha en periodbillett som gir en viss rabatt for de av oss som bruker sjøveien til å reise med daglig. Sånn er det ikke i dag.
0: Ja, for det er det som er poenget. Det er ikke, du kan ikke kjøpe et månedskort, du kjøper enkeltbillett til og fra jobb.
1: Ja, så jeg bor i Tromsø og reiser til Finnsnes, så må kjøpe enkeltbillett per tur. Og det betyr at jeg betaler med sykkel i tillegg, så betaler jeg 363 kroner per tur. Så det blir litt penger i løpet av en uke og en måned.
0: Mm. Og hvordan har det påvirket din hverdag da? For dette må jo åpenbart utgjøre en god del av din månedslønn.
1: Ja, med de priserne så kan jeg ikke ta båten så ofte. Så i mitt tilfelle så har jeg mobilisert hele familien. Min mor er pensjonist og låner meg bil. Min søster har en hytte som ligger 3 kvarter unna arbeidsplassen min, så jeg kan låne den i del av uka. Så jeg tar ikke båten så ofte som jeg egentlig ønsker å gjøre. Bortsett fra akkurat nå i sommer, når Troms fylkeskommune har et veldig godt tilbud med en ukesbillett, som da er rettet mot turister og sommerreisende, men som selvfølgelig også vi pendlere bruker oss.
0: Ved din side, for de som ser sendingen på TV, så sitter du, June Pettersen, du er leder av hovedutvalget for samferdsel i Troms fylkeskommune fra Arbeiderpartiet. 11 800 kroner i måneden, er det rett og rimelig å betale for pendlingen til jobb, synes du?
2: Nei, det er et godt og enkelt svar på det. Det er ikke rimelig.
0: Men sånn er det.
2: Ja, sånn er det, og problemstillingen og Kjersti har tatt opp med oss, det er faktisk noe som vi ikke har hatt vurdert tidligere. Båtbilletten i Troms er dyr i utgangspunktet, og innspillene vi har hatt tidligere har vært fokus på selve dagsbilletten. Så hvert år så tar jo politikerne en puls på det kollektive, billettene på hurtigbåtene spesielt, og buss også. Og det er jo 245 000 reisende hvert år. Og det vi har fått inn der, og da har vi jo hatt høringsrunder både fra ungdomsråd, eldreråd, og det har vært at de unge, der må vi sette ned prisen. Så vi har jo en sånn månedsbillett med Ung Total som koster kun 400 kroner i måneden, og det er nettopp fordi vi har videregående tilbud som kun er i Tromsø, og gjør at vi må, unge er nødt til å være på, bo på for eksempel på hybel og ute i distrikter.
0: Men dere tenkte ikke på at noen kunne finne på å pendle den samme strekningen til jobb?
2: Nei, og det som gjør det, vi har jo prøvd den her månedsbilletten for noen år siden, og da var det ingen suksess, altså det var veldig få som brukte den. Men hvis vi er kommet nå dit at det er flere som ønsker å pendle, og vi har jo masse jobber langs kystveien våre som er innenfor helsesektoren, og hvis det kan være, er flere der ute som bruker sjøveien for å komme seg ut på jobb og kan bo i Tromsø eller faktisk også omvendt, så er jo det kjempebra hvis det er flere som vil bo i distriktet og kanskje jobbe i Tromsø. Så fra et sånn politisk perspektiv så er jo svaret her godt nok at det må vi jo se på og sjekke ut, for det har ikke vært et innmeldt problem tidligere.
0: Ja, nå er det i hvert fall det da, Lillevold. Er det håp i hengende fergesnøret her?
1: Ja, vi får håpe det, men jeg synes jo ikke det er et godt argument at det var lav etterspørsel etter den periodebilletten som ble avviklet i 2025. Fordi det er en prinsippsak at det er ikke rett og rimelig at man skal betale med enkeltbilletter når man pendler. Og selv om det bare er én pendler, så er det fortsatt ikke rett og rimelig. Så om noe så er det i hvert fall et argument for at man kan endre på det her veldig fort. Mm. Hvis det er så få pendlere, så er det en veldig liten kostnad for fylket. Så jeg ser frem til at vi ser en rask endring.
0: Der peker du på noe jeg heller ikke forstod I din forklaring, Pettersen, for hvis det var så få som brukte den månedsbilletten, så kunne det ikke ha vært all verdens utgift og fortsatt ha den, så gevinsten ved å fjerne en månedsbillett som en rapportert månedsbillett som få brukte, kan jo da heller ikke ha vært stor.
2: Ja, og det heller ikke så lett svar på det heller, for at når man skal sette flere billettkrav inn I de ulike systemene vi har, så det jo et regnestykke også her, men det at når vi da øker en månedsbillett eller gir det tilbudet, så det jo også I et regneark som vil ta en annen prioritering enn en annen plass. Men jeg synes jo at dette bør vi finne ut, og vi må I hvert fall få prislappen på hva dette Og så svaret jo egentlig kort og enkelt så langt, så blir vi nødt til å sjekke det ut, og så får vi se på den neste pulsen vi skal ta, som som regel I november hvert år.
0: Mm. Så det blir ikke noe rabattert jobbreise på Kjersti Lillevold før ut I november tidligst, og kanskje enda senere?
2: Nei, vi må nok vente litt til før vi får se på de priserne som I dagens hurtigbåttilbud, ja.
0: Og det betyr at du må bruke, hva var det, en tredjedel av lønnen fortsatt til å reise det da, Kjersti Lillevold?
1: Ja, det blir vel ikke så mye reising. Da må jeg ty til mamma sin bil og søstra til hytta til søstra mi for å ukependle litt. Så,
0: og det tar tid å kjøre bil. Altså, man tar jo ferge for en grunn, så bilveien, hvor lang det?
1: Ja, det tar 2,5 timer å kjøre fra Tromsø til arbeidsstedet mitt.
0: Mm. Det verdens mest ledende spørsmål da, June Pettersen, men ville du slått til på et sånt tilbud og heller kjøre I 2,5 timer for å komme deg til jobb eller betale nesten 12 000 I måneden?
2: Ja, nå det faktisk sånn at jeg pendler også samme veien selv, men ikke like ofte som Kjersti gjør, så jeg forstår at å kjøre den veien hver dag nesten, det ikke overkommelig heller. Og så det jo nettopp det hvor mange pendlere har vi, og det et tilbud vi skal legge til rette for. Jeg synes det her positiv, jeg synes det spennende, og så får vi se hvordan regnestykket kommer ut til slutt. Vi bruker faktisk 50% av budsjettet vårt på samferdsel fra fylkeskommunens budsjett I Troms, så okay. Det hardt prioritert og på innenfor det kollektivet. Men det blir andre... mange år å si det distriktet ikke godt nok.
0: Da får andre pendlere som Kjersti Lillevold melde seg til deg, June Pettersen, og så får vi se hvordan det går med opptellingen. Jeg takker av dere to. Dagsnytt 18 har klappet til Kai, hvis jeg får si det sånn. Gro Arnberg har vært tekniker, eller vaktsjef, eller Kyrkjebø var det som var tekniker. Og hvis jeg kjenner etter, så heter vel jeg Espen Aas. Takk for I dag!
3: Podcast fra NRK.
4: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
5: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
6: Ok.
5: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
6: Ok, ja. Her jeg gjør.
5: Nei!
6: Nei, jeg hører ikke.
5: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg.
6: Ok. Hører du?
3: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
7: Katharine Hepburn den mest vinnende skuespilleren I Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
8: NRK Nyheter, klokka 19. En nordmann pågrepet I Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet I saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
9: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega I Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner I media om det.
8: Og man nekter straffskyld for siktelsen I Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen I påstanden, og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk I landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. September. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
10: Det påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO. Noe man jo ser en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som brukt nærmere grensen I Finland, men ikke minst I de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig I noen av de landene.
8: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager I forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen I Georgia I USA. GTA 6 svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: Er det mer disiplin, eller er det mer kjærlighet som skal hindre fravær, skolevegring og dårlige resultater? For alle vil jo at våre små skal lære å ha det bra, og til slutt bli dugende mennesker. Men hva er riktig metode for norsk skole? Møt en rektor som mener han har løsningen. Og så, bør Ine Eriksen Søreide få lov å ha kjæresten sin i fred? Eller må en toppolitiker forvente at privatlivet også er allemannseie? Og apropos politikere, er bruken av ordet krise måten å vinne velgere på? Eller kommer vi til å gå lei av at partilederne på Stortinget svartmaler Norge anno 2026? En sak for vårt kommentatorpanel som er tilbake etter sin sommerpause. Og med det, velkommen til Kompass, NRK P2s program for livssyn, etikk og verdier med Pål Plassen i studio. Og først altså, hva er den riktige resepten for en norsk skole som sliter? Bør vi innføre mer disiplin i form av håndhilsing og elever på stramt geledd ved pulten? Eller er det varme og kjærlighet som er de verdiene som elevene bør få rikelig av? Velkommen til oss, Trond Nilsen.
1: Takk skal du ha.
0: Du er rektor ved Lofsrud skole i Oslo. Du har blitt hentet inn som rektor på flere skoler med store sosiale problem, og har jobbet mye for å finne måter å endre de her negative trendene på. Om du prøver å være konkret, hva var det du så da du begynte å jobbe ved de her skolene?
1: Nei, først og fremst så jeg jo at når du jobber på, eller når du kommer på en skole som har store utfordringer, så er det en del ting som går igjen, både i forhold til hvordan adferden er, men ikke minst, så tenker jeg det viktigste er hvordan de voksne jobber sammen, hvor samstemte de er, at vi er et profesjonsfellesskap, at folk vet hva som gjelder, og at ikke det er fragmentert. Og det jeg så var vel at på de skolene som sliter, så har kanskje elevene tatt makta. Det er for lite struktur og rutiner, og et lærerkollegie som er for fragmentert. Og det er jo det en må jobbe med hvis en skal snu et skolemiljø.
0: Så utfordringer både med det psykosociale og læringa, rett og slett?
1: Ja. Altså, det er mangel på strukturer, folk vet ikke hva som gjelder, og det er kanskje også mangel på et profesjonsfellesskap hvor lærerne er samkjørte på hvordan de skal jobbe, både i forhold til undervisning, konsekvenshåndtering, hvordan de skal vinne relasjoner, og alle de tingene som en lærer skal gjøre i løpet av en dag.
0: Så hva var det du gjorde?
1: Altså, først så tenker jeg at det viktigste, jeg mener da i bunn og grunn at du kan ha hvilket som helst elever, hvilket som helst foreldre og ligge i hvilket som helst område. Hvis vi voksne jobber riktig, så mener jeg at hvilket som helst skole kan bli en god skole. Spesielt i forhold til læringsmiljø, så vil det ta litt lengre tid å få gode elevresultater. Men det vi gjorde var at vi måtte begynne helt sånn basic og finne ut av hva er det som skal gjelde for oss, hvilke regler skal vi ha, hvordan skal vi håndheve de reglene. Og så er jeg veldig opptatt av at veien til å skape bedre læringsmiljø handler om to ting. Du må kunne vinne hjertet til eleven, se den enkelte, og i tillegg til det så må alle elever oppleve mestring. Og så høres det veldig sånn floskelaktig ut, og jeg tror alle skoler tenker at, jeg tror ikke noen er uenige med meg i å si at det er en viktig ting, men så må du også få til å få alle til å jobbe etter de samme prinsippene, og det å få alle på en skole til å jobbe etter de samme prinsippene, det er jo krevende, og det er jo det som er den store jobben, ja.
0: Vinne hjerter, snu skolemiljø sammen, altså, det er titelen på boka. Hva handler det her å vinne hjerter om?
1: Nei, altså, hvis en går inn og så ser på, altså, hva er det folk som har slitt og som har kommet seg ut av det, gang på gang poengterer, det er jo at det var en eller annen som så meg. Det var enten en lærer, en fotballtrener eller en annen voksen som så en. Og jeg tenker at hvis du er i skolen, så kan ikke det være tilfeldig om du blir sett. Det kan ikke være tilfeldig at noen bryr seg. Det må være systemer som underbygger at alle elever som går på en skole blir sett, og opplever mestring.
0: Fortell oss helt konkret da, hvordan vinner man hjertet? Har du en episode for eksempel du kan fortelle om?
1: Altså, jeg har mange episoder jeg kunne fortelt om, men jeg tenker at det viktigste at man setter i gang rutiner som alle som jobber på en skole gjør. Og det handler om ganske sånne enkle ting. Hilserutiner, at vi hilser når de kommer på skolen, vi forventer et hei tilbake, at vi hilser når de kommer inn i klasserommet, ser alle i øynene, alle skal være hilst på to ganger før de setter seg ved pulten, at vi har sett av tid til systematiske elevsamtaler, slik at alle lærere snakker en til en med eleverne minst hver 14. dag, hører hvordan de har det, er det noe som er vanskelig, og så videre og så videre. Sender positive sms ut til foreldre med kopi til eleven, slik at vi faktisk ser og gir tilbakemelding på det som de gjør bra, og det er veldig mye. At du har systemer for å savne elever, slik at ingen elever kan begynne å komme for sent eller ha fravær på skolen uten at noen ringer hjem og savner dem. Det å ha et konsekvenshåndteringssystem, slik at det skal være sanksjoner knyttet til dårlig adferd i klasserommet, men det skal være sanksjoner som hjelper eleven å bli bedre, og ikke det å utvise og stenge ute. Da blir ikke elevene bedre. Og så er det det å bry seg om hele eleven. Det å gå på skole er en del av hele livet, og det skjer mye annet i livet til disse elevene også, og vi må bry oss om alt, legge oss opp i alt, og vise at vi er til stede for dem også når det er vanskelig. Og så i tillegg så må de få til mestring, og de elevene som kanskje ikke er så teoretisk flinke, der har vi blant annet arbeidsgiver hvor de får jobbe helt praktisk og også tjene egne penger i den forbindelse med å opprette elevbedrifter og så videre. Da kan de tjene opp til 1000 kroner i måneden, og veldig mange av de elevene som ikke er så flinke på teori kan ha styrker der som kommer fram, og så kan de bruke de styrkene til å få de interessert i teori igjen.
0: Og ta seg kapsen.
1: Altså, ja, det er en greie som folk henger seg opp i. Jeg tenker at det å ta seg kapsen og stille opp og ha normal folkeskikk synes jeg også er viktig. Men som jeg også sier, at en av grunnene til at vi også har den regelen, det handler også om at vi skal kunne se at vi voksne er flinke til å være samstemte. Hvis du kommer inn i et klasserom og du vet at du har en regel om at du skal ta deg lue, ytterjakke og kaps, og du kommer inn og ser at 7 elever sitter med kaps på, da vet du at den voksne som da er i klasserommet ikke har tatt den kampen da. Mm. Og det å være samstemte, det er viktig for de andre kollegaene også, for hvis ikke vi gjør dette her likt, så er det vanskelig for den andre læreren som kommer inn etterpå og skal ta den kampen.
0: Apropos lærerne, jeg vet at du også har fått en del motreaksjoner. Er det noen som synes at det her er en vel rigid metode?
1: Ja, altså jeg tenker at når en starter opp, så er det ikke alle som er enige i at en går inn som leder og leder. Lærer er ofte vant til å være autonome og styre sin egen hverdag, men jeg tror det er ekstremt viktig med skoleledelse. Jeg tror det er ekstremt viktig at en går inn og leder, fordi at etter å ha vært på Lofsrud i 7 år nå, så er jeg ganske sikker på at det er ingen av våre lærere som vil gå tilbake til der de ofte måtte ta avgjørelser selv uten å være en del av et rammeverk. Og så er det veldig viktig at innenfor rammeverket som skal være veldig tydelig og hvor alle skal på en måte opptre lojalt, så er det stor grad av frihet. Det er ikke sånn at den går inn på detaljnivå og styrer hvordan læreren skal undervise. Men det er noe med å ha en tanke rundt hvordan en god time skal se ut. Er det forskningsbasert? Jobber det relativt litt, slik at det er lett for andre lærere som kommer etterpå? De kjenner strukturerne. Hvordan er det vi løser adferdsproblematikk? Det er klart det at hvis alle løser adferdsproblematikk ulikt, så blir det uforutsigbart for elevene, og det blir vanskeligere for alle. Så det, ja.
0: Men om du skal, altså jeg vet at du har fått litt kritikk for metodikken din også, om du skal prøve å se hva som er krevende med det opplegget ditt, hva ser du da?
1: Altså det krevende er det at når du går inn og prøver å endre en skole ved bruk av kjærlighet i stedet for straff og sanksjoner, så er det veldig mange som mener at, for det tar lang tid, en må stå i det, og det at en begynner med alle disse gode intensjonene, det betyr ikke at elevene endrer seg på 1, 2, 3. Så kanskje etter 6-7 måneder så begynner folk å si, nå må vi få gjort noe, for de er ikke blitt så veldig mye bedre. Og da er det å stå i det, og så er det også klare å få alle som er til stede og reflektere rundt, ja, men hvordan var det for 5 måneder siden? Og så er det å spore den lille fremgangen, for det å endre adferd, det tar tid. Det som jeg sier, hvis vi hadde sagt til en førsteklassing at Gud, kan du ikke lese, viser deg jo alfabet i går, så er det alle skjønner at det kunne, det, jeg er enig i at det, så fort går det ikke å lære å lese, men en må også tenke på det samme måten på adferd, at en må stå i det over tid, og når eleverne først er vunnet hjertet på, så er de helt nydelige, og da er det på en måte evig, men hvis du holder på med straff, så kan du straffe 1 gang, 2 ganger, 3 ganger, og så blir det bedre en liten periode, og så blir det verre igjen, og til slutt så kan du utvise i 3 dager, og så kan du utvise ditt Oslo S, og så kommer de tilbake etter 3 dager, de er ikke bedre elever, og du skal ha de. Så det er tanken.
0: Og det er først og fremst Oslo skoler du har jobbet på, stemmer ikke? Kan det her funke overalt?
1: Altså jeg tenker at det å bli sett og det å oppleve mestring, det er noe allmenngyldig, og det å ha et profesjonsfellesskap hvor lærerne føler at de vet hva de skal gjøre til enhver tid innenfor rammer, og være trygge på at lærerne er samstemte, at de støtter hverandre, at det trygghet til å kunne mene og utvikle seg uten at ja, jeg tenker at ja, jeg tror du kan overføres til de aller fleste skoler.
0: Og du er i Storstad, du er professor og skoleforsker ved NTNU. Hva tenker du om det Trond har gjennomført på skolene han har vært rektor på?
2: Altså, jeg vet ut veldig mye om hans metoder, men det her, er klart at det her er sånn som jeg hører, så er det på skoler som virkelig har et problem, og som vil jeg tenke også er i områder som har en del levekårsutfordringer, og det er en del med elevsammensetninger som gjør at det er store problemer på skolen. Men det her er jo ikke noe representativt bilde av hvordan det står til i norsk skole. Det er mye elendighetsbeskrivelse av hvordan det står til i norsk skole. Det er helt riktig. Men så gærlig er det ikke, og det er jo en del variasjoner også. Og det jeg er enig i er at vi trenger skole med mer ro. Ro til faglig jobbing. Men det som vi finner i vår forskning, og jeg støtter meg også på dansk forskning her, som jeg tenker kanskje er en litt annen måte å så angripe det her problematikken på, det er å heller tenke at vi skal begynne med det faglige miljøet, den faglige trivselen. Vi har jo skole først og fremst for læring, for at vi skal mestre livet. Vi skal kvalifisere oss inn som samfunnsborgere. Vi skal bli arbeidstakere eller arbeidsgivere eller hva som helst. Og da er det en del ting vi må lære og kan. Og det vi finner er at hvis man bygger en god faglig trivsel, altså rundt det faglige arbeidet, rundt skolefagene, en god relasjon mellom lærere og elever, og den relasjonen der handler om at de lærerne som både stiller krav, og så sier at ja, jeg tror at du får til det her, det kan være vanskelig, men du må jobbe med faget, og vise omsorg, altså støtte, de greier å bygge på de skolene og de klassene, så greier de å bygge et faglig fellesskap, og med det så følger det også et sosialt fellesskap og mental trivsel hos elevene. Så jeg ville heller begynt litt i andre enden hvis jeg skal gi et forslag til Skole-Norge.
0: Ja, du, vi bør jo slippe til elevene selv også. Vi har vært ute her og pratet med noen som går på skole, og rett og slett spurte om de trives.
3: Ja.
4: Fint miljø, veldig fine folk, mye som skjer, mange å snakke med, fine lærere.
5: Så man får jo sånn trygghet på skolen her, synes jeg.
4: Man lærer jo litt av det sosiale sammenspillet da, når man er med masse folk, og da lærer man jo litt hvordan man skal oppføre seg rundt andre.
5: Kanskje vært litt mer ut, så er det at man blir litt sånn stengt inne.
0: Jeg har et lite knippe 9.-klassinger her. Oddvar Storstad, du har også sett på hva elevene har av kunnskap, blant annet gjennom et prosjekt som heter Demokomp, det er demokratisk kompetanse hos elevene. Hva fant dere der?
2: Ja, altså sånn jevnt over, vi har også undersøkelser som er ledet på 9. trinn, som heter ICC-studien, der vi også ser på demokratisk kompetanse, eller kunnskap, og det, så, jevnt over så står det bra til i norsk skole sammenlignet med en rekke andre land, men det går nedover. Og det har gått nedover siden 2015, altså midten på 2010-tallet, og ikke bare når det gjelder demokratikunnskap, men også lesing, matematikk, naturfag og så videre. Så det er noe som er symptomatisk med norsk skole, og det må vi gjøre noen ting med. Fordi at vi alle må ha noen grunnleggende kunnskap om hva demokrati er, hvordan det fungerer, hvorfor vi har det, fordi at skolen er det viktigste instrumentet vi har for å bygge demokratisk beredskap, altså at vi har i stand som land, som nasjon, å stå opp mot det som truer demokratiet vårt, og da må vi bruke skolen, så er jeg absolutt veldig opptatt av at vi må få et mer fokus på læring, kunnskap i skolen, og da trenger vi ro, men jeg er ikke så sikker på om det å sitte med kapsen på er det viktigste. Jeg sitter jo overfor programleder her, og vi ser at han sitter med kaps på. Ja, det går helt fint.
0: Jeg skal ta den av, for nå føler jeg liksom at to lærere i studio her, så ikke liker det her. Men Trond, du sitter og hører litt på Oddvar her, har du noen kommentarer?
1: Altså, jeg tror vi er jo ikke enige om at vi er på skolen for å lære fag. Det som er mitt poeng, er det at vi skal komme i posisjon for læring. Og jeg kan jo si det at på Lofsøy-skolen nå, de siste 3-4 årene, så har vi i provisjonsfellesskap nesten ikke snakket om adferd overhovedet. Vi driver med språkutvikling undervisning, vi driver med lesing, vi driver med læringsstrategier, og jobber egentlig kun med fag nå. Poenget er det at du må komme i posisjon til å kunne drive med det faget. Og det å gå rett inn i faget, det mener jeg er hvis jeg skal være litt sånn floskete, så mener jeg at det er lett å sitte og si hvis en ikke har vært i skolen over lang tid selv. Det handler om å komme i posisjon slik at du faktisk kan drive med læring, og det er klart at det å få elevene glad i faget, det er kjempeviktig, men ofte så må en starte med den relasjonen først. Det må være en grunnmur på plass, og jeg mener at i Skole-Norge så er den grunnmuren alt for ofte hoppet over, og så går en rett inn i faget, og så driver en med brandslukking i år etter år, og egentlig aldri får undervist sånn som en ønsker, fordi at en kommer ikke i den posisjonen. Så jeg er litt uenig i at en skal hoppe rett inn i fag, men jeg er 100% enig i at det viktigste elevene skal ha på skolen, det er at de skal oppleve mestring innenfor fag, de skal bli glad i faget, og det beste er at hvis de går videre, så er de mer glad i fag enn læreren. Men det er veien til det som jeg snakker om.
0: Ja, du er.
2: Ja, men her tror jeg også litt av forskjellen på din jobb på ungdomsskolen i Oslo, og min jobb som forsker. For det rådet jeg gir er at det her begynner vi med fra første skoledag, som veldig mange elever har hatt denne uka nå. Det må bygges den tryggheten, og det grunnlaget og den grunnmuren allerede fra første skoledag. Og derfor er jeg fryktelig glad for det som fellesskoleutvalget nå har lagt fram for noen dager siden, der de blant annet vektlegger at vi trenger både kunnskap og dannelse, eller danning, og fremover også leken sin rolle, og da ikke den nødvendigvis pedagogiske leken som mange snakker om, men frileken, og at den skal ha et mye større plass i skolen de første årene. Det tror jeg er kjempeviktig for å holde på nysgjerrigheten til elevene, det at de opplever faglig glede og mestring. Og så tror jeg en annen ting som også er kjempeviktig, som jeg gikk til Elaine som har påpekt det, det er altså å gjøre de praktiske fagene praktiske igjen. Mm. Få tilbake symaskinene og høvelbenkene i skolen, vær så snill.
0: Hva tenker du forskningen har å bidra med i forhold til å peke ut retningen for skolen videre da, Trond?
1: Nei, altså jeg tenker jo det at forskningen, jeg synes jo, altså jeg er veldig, altså skolen synes jeg er blitt, i løpet av de 26-27 årene jeg har jobbet i skolen, synes jeg skolen bare blir bedre og bedre. Og så er det noen resultater som går i feil retning, det vet jeg, men det kan også ha noe med demografi å gjøre. Men uansett, skolen, jeg synes at vi, skoleverket generelt er blitt veldig mye flinkere til å bruke forskning, vi er blitt mye, mye flinkere til å begrunne de valgene vi gjør, og lærerkollegiet synes jeg blir mer og mer kompetent. Så det at den elendighetsbeskrivelsen av norsk skole er ikke med på jeg heller. Jeg mener at det er veldig, veldig mye bedre, altså det er mye, mye bedre nå med hvordan skolen har fokus på læringsmiljø, hvor opptatte lærerne er at, å ha inspeksjon og så videre, enn for eksempel når jeg gikk på skolen på 80-tallet. Så jeg er helt enig i at forskning er kjempeviktig, og det er jo det vi hele tiden forholder oss til. Men det som kanskje har kommet litt i bakgrunnen, vi har hørt forskning nå i mange, mange år, jeg tror de fleste skoler er veldig forskningsinformerte, men utfordringen ligger i hvordan gjør det rent praktisk. Hvordan er du omsetter all forskningen til praktisk erfaring og hva du gjør i skolehverdagen, og det mener jeg er viktig at vi diskuterer.
0: Mm. Ja, hva er resepten hvis vi skal prøve å konkludere litt her, Oddveig, sett fra ditt ståsted?
2: Jeg er litt sånn matt da, over alle som mener noen ting om skolen hver eneste dag.
0: Er ikke det bra da? Må vi ikke diskutere skolen da?
2: Jo, det må jo, det er kjempebra, og det, for meg som skoleforsker så er det jo kjempeinteressant. Men samtidig så er det veldig mange som mener mye, og man mener sterkt. Og det som er med forskning også er at det peker litt i forskjellig retning, og det jeg absolutt ønsker meg er at man er mer bevisst på hvilken forskning man bruker, at den er evidensbasert, og at man er mer sikker på at man bruker den forskningen som virkelig kan si noe om effekter. Og så en annen ting som jeg absolutt har tro på, det er også stol på lærerne. La lærerne få rom og tid også til å utvikle det her profesjonsfellesskapet sitt, og få et kollegie der du kan bygge en skole nedenfra og opp, og med en skoleledelse som støtter det her lærerkollektivet. Mm. Det tror jeg er viktig.
0: Jeg tror vi kunne prate om skole i mange timer, og kanskje skal vi sette av bedre tid til det her neste gang, merker jeg. Tusen takk for at dere var med oss nå, Oddveig Storstad, som er professor og skoleforsker ved NTNU, og Trond Nilsen, som er rektor ved Lofsrud skole i Oslo, og som har altså skrevet bok om sin metodikk, om hvordan han har jobbet i skole med store utfordringer. Vinn hjerter, snu skolemiljøet sammen, heter den. Straks i Kompass, kommentatorpanelet, som i dag skal prate om toppolitikeres rett til privatliv og pulsklokker, blant annet. Men først så vil jeg at du skal høre godt etter her.

Får ikke du også en litt sånn nostalgisk filmfølelse av det her? Som om det er fra en scene i en gammel film med store stjerner. Og så er det da også en stor stjerne som har komponert det her, nemlig skuespiller Sir Anthony Hopkins. Og om få dager platedebuterer han med fullt orkester i ryggen. I en alder av 88 år skal altså Hopkins gi ut sin første plate. Første gang du la merke til Hopkins var kanskje i filmen Nattsvermeren på 90-tallet. Han spilte seriemorderen og kannibalen Hannibal Lecter. Etter den rollen visste hele verden hvem han var. Han har kalt plata si for Life is a Dream, og det er ikke tilfeldig. For gjennom de siste 50 åra så har han også gjort noe mer enn å spille skuespill. Han har også spredt sin livsfilosofi. Går du på nettet så finner du drøssevis av videoer med Hopkins som prater om livet, om sine erfaringer og gir råd. Og så er det også en god del videoer der han spiller piano eller danser med katta si, som heter Sir Niblo. Hopkins forteller om sin arbeiderklasseoppvekst i Wales. Han var en skoletaper som ble mobba og banket opp, men som utrolig nok likevel klarte å komme inn på en anerkjent teaterskole. Slik ble han allerede som ung mann en respektert karakterskuespiller i England, og så ble han oppdaget av Hollywood, og han suste inn i drømmefabrikken der. Men livet i Hollywood var ikke så godt for Hopkins. Opp i 30-årene så innså han at han var en fullblodsalkoholiker som var i ferd med å ødelegge livet sitt. Hopkins forteller om et avgjørende øyeblikk. Han hadde søkt hjelp mot drikkinga, og en dag da han var på vei inn i et terapimøte, så hørte han en stemme innenfra. Stemmen sa, «Nå er det over, nå kan du endelig begynne å leve igjen.» Men at han ikke skulle glemme at alt som hadde skjedd hadde en årsak. Og den dagen sluttet han å drikke for godt. Siden den gang har Anthony Hopkins fremsnakket livet. At vi må leve det livet vi har fått, fullt og helt. Selv vårt enkle daglige liv er et under. I Anthony Hopkins livsfilosofi er det en dødssynd å sutre og klage. Livet skal leves på vei fremover, og det er ikke lov å gi opp. Man skal aldri, aldri gi opp. Og som 88-åring og platedebutant, så har han vel kanskje bevist at han lever som han lærer. Og det du har hørt i bakgrunnen her er suite for solo, piano og orkestra, Bracken Road. Og Bracken Road er singelen på plata som kommer 21. august. Og stykket, det er inspirert av Hopkins sin oppvekst i Wales, og han startet å skrive på melodien allerede på 60-tallet. Hopkins har spilt inn plata sammen med britiske Philharmonia Orchestra.

0: Og så kan du også gå og se Remains of the Day i en eller annen strømmetjeneste, som også er en nydelig Anthony Hopkins film. Her tona i hvert fall han og musikken hans ut.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og vi er inne i første ordinære sendeuke av Kompass denne høsten, og for deg som hører på oss for aller første gang, så kan vi fortelle følgende. Hver torsdag stiller tre skarpskodde kommentatorer hos oss for å diskutere aktuelle saker med en kompassvri. Og de tre som stiller villig i dag for å prate om svartmaling i politikken, pulsklokker og om Ine Eriksen Søreide sin hemmelige kjæreste, det er følgende. Vi kan begynne med kommentator i Vårt Land, Åste Dokka, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Klarer du å ta med deg feriepulsen inn i hverdagen?
2: Prøver å la være. Det blir litt dårlig arbeid, Halle.
0: Kommentator i Dagsavisen, Maja Reitz.
3: Hei, hei.
0: Men fortsatt nordlandstrompet.
3: Absolutt.
0: Og redaktør i Panorama Nyheter, Emil André Erstad, hallo.
4: Hallo.
0: Sist sett med bæremeis på ferie, nå i gang med årets sjølberging, regner vi med.
4: Ja, ja, fullt i gang. Ja. Snart fullført.
0: Det er godt. Vi går i gang og spør, visste dere at det er full krise? Krise når det kommer til drivstoff, boligkrise, strømkrise og krise ditt og krise datt. Eller for å sitere Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm etter partilederdebatten fra Arendalsuka. Norges mesterskap i svartmaling, skrev han. Og han slengte på: er det rart at folk tror det går dårlig her til lands med politikere som dette? Og om vi sier at Slettholm har rett i sin analyse da, Maja, hva skjer i hodene våre når alt blir fremstilt som en krise?
3: Ja, går vi kanskje i beredskapsmodus og tenker krise fort? Det er jo litt, altså, en del av politikkens vesen er jo å beskrive et problem, og så komme frem med en løsning. Og problembeskrivelser har jo ført til ganske mye sånn suksessfull oppslutning rundt en god del partier, blant annet FRP under siste valg. De har vært ganske gode på å sette fingeren på hva de mener er problemer i samfunnet, og velger han like sånne klare og tydelige ting. Men hvorvidt det gjør oss til noe bedre eller dårligere mennesker, det vet jeg ikke. Det gjør oss i alle fall kanskje litt uspiselig fra et internasjonalt perspektiv, fordi i Norge så har vi det fortsatt veldig, veldig, veldig mye bedre enn veldig, veldig, veldig mange andre mennesker.
0: Ja, Emil, kan vi bli mindre produktive og dystre hvis vi får høre at alt er krise?
4: Ja, altså det tror jeg absolutt, og så tror jeg at Kjetil Raknes hadde en god tekst i Aftenposten denne uka, der han peker på at dette gjør oss egentlig alle til høyrepopulister på sikt. Altså det vi vil være mer mottagelige for det budskapet som ikke er ganske... Dette er ikke unikt for Norge at vi bruker denne krisemaksimerende, sånn som den daglige politiske virkeligheten. Ser det i en rekke europeiske land at folk som har det relativt bra, klager veldig på sin situasjon. Og det er fordi at de kanskje hadde det litt dårligere enn de hadde det for 10 år siden eller 15 år siden, men sammenlignet med liksom andre der ute, og hvordan vi hadde det før, lenge siden, så har vi det jo veldig bra. Men dette er jo i tråd med det som er agendaen til veldig mange høyrepolitiske partier oppe akkurat nå, da, og som de lykkes veldig godt med å håve inn velgere på. Mm.
0: Men er det for å fiske velgere, og det å fyre opp under misnøye, er det for å få folk til å stemme på deg?
4: Nei, jeg tror ikke bare det. Jeg tror velgerne selv er med på dette, at mange har en opplevelse av at økonomien kanskje strekker litt kortere til, det er dyrere bensin, det er en del ting som peker i feil retning sammenlignet med tidligere, og så er vi vant til at det skal bli bedre. Det er liksom, har vært utviklingen, og det er det vi forventer. Jeg tror vi må vende oss til en ny virkelighet, at det ikke er det er ikke det vi kan forvente, og at det kommer til å gå litt opp og ned.
0: Åste, kan vi si at det på et vis er umoralsk å bruke kriseordet når vi lever i det sjette rikeste landet i verden?
2: Ja, det er nesten umoralsk bare å bo her, i det perspektivet. Men jeg tenker at det også er et uttrykk for noe ganske dypt menneskelig, og det har jeg hørt en historiker si en gang, at til alle tider har folk haft en uppfattning och jo, i alla samfund har folk haft en uppfattning av att de lever i krisetider. Och de har rätt. Och det betyder ju att vi faktiskt erfarer att allt går i dass, men att vi erfarer att vi står i fare för att någonting kan gå dåligt. Att vi skönner att hvis ikke vi utdanner flere sykepleiere eller skaffer flere fosterhjem eller hva det skulle være, så er det et alvorlig samfunnsproblem, og det må vi, der må vi være litt førevar. Så jeg tror den her utropningen av kriser er der for å fortelle oss at noe står på spill, og at vi er nødt til å gjøre noen tiltak for å hindre at vi kommer dit. Og så tror jeg det spiller veldig på lag med oss i media, da, som er glad i store ord og harde kontraster og sensasjoner og sånn, og gjerne tyr til sånne type greper, i stedet for å si «vi har et problem». Så har vi en krise.
0: Maja, hva slags ansvar kan vi i media ta for å ikke fremstille alt som er vandrende i krise?
3: Ja, altså jeg vet ikke, vi må bare huske på at demokrati drives av konflikt, og du får ikke konflikt uten motsetninger, og media er veldig god på å speile de her motsetningene, og konflikt er jo i så måte ikke noe jeg nevner på en sånn mer negativ konnotasjon, men det er jo mer sånn at man har en konflikt på Stortinget, hvor man diskuterer hvorvidt man skal gjøre om helseplattformen har vært en krise eller ikke. Og da tar jo ofte politikere i bruk store ord, fordi de ønsker forandring, og så tar jo media også og løfter det på også kanskje samme, i samme språkdrakt. Jeg tror ikke det er media sin rolle i utgangspunktet først og fremst å dempe de her debattene og potensielle konfliktene enn så små de kan fremstå i den store verdenssammenhengen.
0: Ja, noen vil kanskje mene det, Maja. Det er jo nettopp blitt startet et nytt nettsted, et nytt nyhetsnettsted som heter Demo, de vil angripe journalistikken på en annen måte.
3: De angriper også journalistikken, de går jo ut i sin, men de går i sin markedsføring ut og sier at all annen journalistikk er ikke dyp nok som vår journalistikk, så de har jo også lagt seg på en konfliktlinje for å vise frem hvor forskjellige de er fra andre medier, så vi må bare ikke, og det er ikke negativt, vi er jo kompromisssøkende, det hele poenget med demokrati er jo å søke seg til en form for kompromiss, og da må man kanskje starte på hver sin kant. Men det er også det som er utfordringen. Hvis folk blir så mettet på konflikt at de bare vil ha en sterk herre som bare sier sånn er det og ingen skal krangle mer, så er det kanskje større problem enn at det finnes krisebeskrivelser da.
0: Emil, i din jobb i Panorama Nyheter så jobber dere blant annet med krisene i det vi tidligere kalte U-land. Altså, hva tror du folk i Sør-Sudan for eksempel hadde tenkt om våre kriser?
4: Nei, det er klart at det blir jo smått, og det tror jeg liksom ikke kan være målestokken for norsk politisk journalistikk. Sør-Sudan eller Myanmar eller Syria, eller, det tror jeg ikke, for det er helt andre situasjoner og helt andre virkeligheter. Men det er klart at det vi skriver om i Panorama Nyheter, der vi dekker verden og krisene der ute, det er en helt annen skål og helt andre dimensjoner. Men det vi ser er at folk har jo vanskelig for å ta dette inn. Altså, det å lage krisjournalistikk om verden der ute er vanskelig, fordi folk er litt mettet på det. Folk vil ikke helt ta inn over seg all den lidelsen som er der ute. Og det er klart, det er ikke sikkert det er så lett å gjøre heller når du er, hvis du opplever at du har nok med ditt.
0: Hvor lett er det å bryte mønstret da også, å være den politikeren som sier at går jo egentlig ganske bra, kan bare gjøre det enda bedre, være litt sånn positiv Pia?
2: Det har vært et deilig frisk pust, synes jeg. Og se om man får noen oppmerksomhet på det, se om man får noen oppslutning, og at det kunne være en bra stemme inn på både Storting og regjering og i mediebildet.
3: Men da blir man jo beskyldt for å ikke forstå folket. Ja. Så det er jo, hvis man er jo en politiker som for eksempel Ine Eriksen Søreide, som da har gått ut og sagt at nå har jeg snakket med veldig mange folk, det er kanskje ikke så stor krise med den dieselavgiften som vi trodde, så sier jo, altså å mane til en sånn ansvarlighet, og nå tar vi en pust i bakken, så sier jo hennes motstandere at ja, men du lytter ikke til folket, du representerer eliten. Og det er det som er da den populistiske, altså metoden, det er å være folkets talerør, på den måten ved å være god på å beskrive de problemene som folk kanskje opplever på ekte, eller som kan oppleve i fremtiden.
0: Noe jeg tror mange radiolyttere synes er litt krise, er den der da dere satt i regjering-diskusjonen i Politisk kvarter på morgenen her på P2, til stadighet, alle gjør det. Hvor konstruktive er egentlig politikerne våre hos det?
2: Kanskje dette en av grunnene til at jeg ikke hører på Politisk kvarter, jeg vet ikke det. Nei, jeg synes når politikk blir veldig sånn, handler veldig mye om hvem som sa hva og maktspill og sånn, da mister jeg interessen. Jeg er interessert i samfunnsproblemer og hvordan de kan løses, ikke så interessert i å høre på folk skylde på hverandre.
0: Vi skal ta pulsen på et annet tema. Maja, tar du en sjekk på klokka når du våkner på morgenen for å se om du har sovet dårlig eller godt?
3: Ja.
0: Emil, er det klokka di som bestemmer om du skal løpe fort eller sakte?
4: Ja.
0: Ja. Oste da, strav og sjekk på klokka med jevne mellomrom?
2: Aldri. Jeg har selvfølgelig ikke smartklokke. Det er jo det styggeste som noen har funnet opp de siste 10 årene. Men jeg følger med på Strava, da. Men det er på telefon.
0: Ole Jakob Madsen er professor ved UiO, og han vil ha slutt på nedsnakkinga av smartklokken, og da tror jeg han tenker på teknologien, ikke estetikken. I Morgenbladet sammenligner psykologen forakten for klokkene med ikonoklasmestriden, altså striden rundt bildene av Gud. Oste, ikonoklasmestriden, hva var det?
2: Ja, en ikonoklast, det er det vi på norsk kan kalle for en bildestormer. Vi kjenner ordet ikon som et bilde. Og når vi snakker om ikonoklasmestriden, så henviser det som oftest til en strid i det bysantinske eller østromerske riket på 700-tallet, hvor keiser Leo liksom tok Kristusbildene av myntene og

0: del av de 10 bud. Men det det. Det står I det gamle testamentet. Men Martin Luther, da han gjorde de 10 bud kjent I vår kulturkrets, tok det ut, for han mente det nå ugyldig siden Gud har gjort seg selv synlig I Jesus Kristus, så kan vi også avbilde Gud. Dette var en lang innledning, merker
1: jeg. Ja, hvordan går det an å sammenligne det med pulsklokker?
0: Jo, poenget til Olav Madsen å si. Hvis målingen blir poenget, og ikke det målingen egentlig måler, altså hvis det å ha en høy søvnskår blir viktigere enn å ha sovet godt, hvis det å ha mange kilometer på Strava viktigere enn det å ha faktisk løpt de kilometerne, så forveksler man på en måte avbildningen med det som egentlig målet. Sånn at det liksom en forskyvning av fokus fra det å være sprek eller det å være aktiv til det at klokka di har oppdaget at du sprek eller aktiv. Og jeg tror mange kan kjenne den hvis jeg for eksempel samler på kilometer og hvis jeg liksom legger en telefon hjemme når jeg skal på butikken så blir jeg litt sur på meg selv for da har jeg på en måte mistet de kilometerne. Men det jo bare tull fordi jeg har gått akkurat de samme kilometerne. Det bare ingen som har registrert at det har skjedd. Og dette her jo Vi kan tulle med det smartklokka og sånn, men det jo, dette jo en ting generelt I samfunnet at vi veldig opptatt av måling, det skjer jo I skolen og alle mulige steder, og har lett for å glemme at grisen blir jo ikke noe feitere av å bli veid. Altså hvis målet masse gris, så må du prøve å få det til å skje, I stedet for å veie den hele tiden. Og de fleste av oss, vi har såpass god kontakt med vår egen kropp, at vi vet jo om vi har sovet godt, I den grad vi trenger å vite det på en måte, vi vet om vi sliten I beina, det mange ting vi som vanlige motionister da, ikke egentlig trenger å vite. Men de som trenger å vite det, det de som overvåker oss, og som vi gir vår data helt frivillig til.
1: Emil, hadde det blitt en litt sånn trend der vi sier sånn, kast smarttelefon, du får det bedre uten smartklokka, altså, vil vi helst høre om teknologi som ikke fungerer på et vis? Vi på vei til litt teknohat?
2: Ja, vi veldig forbi det. Altså, vi jo langt inn I det, og det veldig ukontroversielt å lire av seg sånne ting. Men jeg synes jo det interessant den debatten Madsen reiser, og hvis du ute og løper, jeg en del ute og løper, var en del ute og løper før dette her begynte, og har selv hengt med på den her smartklokkegreia, og klokka mi gir meg konstant beskjed om at jeg for dårlig trent og for dårlig form, og jeg ganske hard kompis å ha på armen.
1: Har ikke du vært konkurranseløper da?
2: Jo, sant, så jeg har jo det, men jeg registrerer jo at det mange, mange, mange flere ute og løper nå. Det synes jeg en interessant observasjon, altså at bare sånn, den veksten det har vært I løping og folk som blir motivert av dette. Det synes jeg ikke helt irrelevant å ha med I diskusjonen.
3: Mm. Jeg hadde aldri klart å løpe en mil I en alder av 45. For første gang gjorde jeg det I en alder av 45 år. Altså jeg og Emil sitter jo her på samme rom for første gang, og ser vi har samme klokkeprodusent altså på armen. To helt totalt forskjellige mennesker. Jeg har jo ikke drevet på med noe motionisme eller idrett I det hele tatt. Og så sa min mann, men hvis du begynner med zonetrening, så klarer du sikkert å løpe 10 kilometer. Det ingen grunn til at du ikke skal klare å løpe 10 kilometer. Så jeg, hva zonetrening? Ja, kanskje du må ha en sånn smart klokke for å få det til.
1: Mm. Hva var det for noe da?
3: Det jo at du skal passe på pulssonene dine, så du skal følge med hvor pulsen din ligger når du løper. Og hvis du flink og tar med det og lære det. For at I motsetning til oss det, så har jeg ingen tillit til min egen kropp. Jævlig dårlig lyft til min beklager.
1: Dagens sitat.
3: Aner ikke om jeg sover godt eller ikke. Jeg tror alltid at jeg sover minst 2 timer lenger enn jeg har gjort. Det har jeg sannsynligvis enten scrollet eller lest en bok. Så jeg jo helt avhengig av teknologiske hjelpemidler for å bli et sunnere menneske dessverre. Jeg kan hamne der.
1: Men Emil, føles det trygt at de her Polar, Garmin, Apple og så videre, at de skal ha oversikt over kroppen din digitalt?
2: Altså, jeg jo veldig skeptisk til tech-gigantene og deres makt og alt dette her, men samtidig, jeg tror også det en liten risiko for at vi kanskje overvurderer av og til de negative intensjonene som disse tech-gigantene har med kroppene våre, da, og hva de kan være I stand til å bruke disse dataene til. Det tror jeg absolutt en risiko for at vi overvurderer.
1: Mm. Også kanskje vi bare burde hatt mer ferie. For min del så går det veldig mye mer når jeg er ferie. Det er det som er tingen.
0: Ja, altså hvis vi tenker noe sånn, det viktigste nå i Norge, det flest mulig kilometer på Strava. Da vi noen tiltak vi kan gå til. Mm. Nei, men jeg tenker sånn generelt, det der med at vi bruker teknologi og bruker hjelpemidler til å få sving på ting og få bedre liv. Vi bruker jo teknologi bare ved å sitte her og snakke på radio, så det er ikke noe

0: jo feil I seg selv, så det å ha nytt av gode hjelpemidler, det jo bare bra. Det må jo være greit, men det kanskje noe med å prøve å holde det til det nivået, da, at det hjelpemidler, og ikke, ikke liksom loven som skal fortelle oss hva som hva.
1: Mm. Vi bytter fra lyden av Strava til lyden av blitzlamper. Dette Ine Eriksen Søreides hemmelige kjæreste var en av de store overskriftene denne uka. Det var TV 2 som kunne avsløre at, jo da, de visste at høyreleder Ine Eriksen Søreide sin kjæreste en kar som heter Gunnar Børte. Og da svarte Søreide, Gunnar Børte og jeg kjærester, og det veldig hyggelig, mer har jeg ikke tenkt å si om det. Maja, det virker jo ikke som om Søreide I noe særlig grad ønsker å få kjærlighetslivet brettet ut hva det her helt nødvendig og en etisk riktig avsløring og please da vent og si hva Gunnar Børte jobba med
2: fordi altså på grunn av det siste nevnte du nevnte der men vi kan jo ta det etter hvert altså det jo riktig av aviser å spørre om både privatliv og andre anliggende og så det jo frivillig for norske politikere å svare så har jeg en liten sånn her fryktelig sånn liten sånn jævel som visker meg I øret hver gang noen spør henne Ine Eriksen Søreide et privat spørsmål det, hvorfor spør man ikke mannlige politikere på samme måten man jo veldig opptatt av at Ine Eriksen Søreide utilnærmelig og såkalt privat I norsk offentlighet og det har jo på en måte heftet ved henne som en sånn negativ egenskap. Og det veldig sjelden at jeg har hørt at en mann har fått høftet med seg. At man, altså I hvert fall I ledende posisjoner, et ønske og med ambisjoner, og med de alt for lite utbrettene om sitt eget privatliv. Men ja, jeg må bare si at rent som presseetisk så det ingenting som feil med å spørre en som kanskje håper på å bli Norges neste statsminister om privatlivet.
1: Det ikke tålbart å ha partiledere som ikke åpner med liv, love og legning, Åste?
0: Jo, det vel det, men noe av poenget med mennesker som har makt at at de kan inngå I forbindelser som relevant for oss å vite om. Vi har jo mange eksempler på at politikere som gift med noen, eller kjæreste med noen, eller kanskje sammen med noen som de ikke egentlig sammen med, at det har blitt problemer, ikke fordi at privatlivet deres interessant, men fordi at det handler om hva slags kunnskap de har, eller hva slags forbindelser de har, og hvem de kan gi posisjoner, og så videre. Så det at vi media følger med på hvem det når disse maktmenneskene har rundt seg? Det synes jeg, så må det være I et demokrati.
1: Mm. Men vi må gå til Emil da. En gang så var du veldig på innsida av politikken. Betyr det at man, altså for å si det sånn, TV 2 har gjort det de kan for å finne ut mer om denne Gunnar. De har da altså funnet ut hvor han fra, og litt om familien og sånne ting. Altså, må du vite hva du gjør hvis du blir kjæreste med en toppolitiker?
3: Ja, det tenker jeg. Det ligger I stillingsbeskrivelsen, og det tror de aller fleste klar over.
1: Stillingsbeskrivelsen til hvem?
3: Ja, til den eventuelle kjæresten.
0: Da han altså, søkte om den stillingen.
1: Fikk innvilga, ja, og nå offentlig.
3: Det synes jeg absolutt. Nei, men altså, nå ikke Ine Eriksen Søreide bare en toppolitiker. Hun en av tre mulige statsministerkandidater I Norge og til å styre landet. Og jeg tror nok at vi ikke må undervurdere det at det mange velgere som har et behov for å kjenne seg igjen I henne, på en måte, og på en måte ha et eller annet de kan identifisere seg med. Jeg tror både Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Kjell Magne Bondevik og alle de som har vært statsminister I Norge, har vi jo visst ganske mye om. Og jeg tror nok en av Ine Eriksens største utfordringer nå akkurat dette, at hun så privat. Jeg tror det gjør det vanskelig for henne, sånn som når hun sitter på politisk kvarter I dag tidlig, og prater om drivstoff og får kritikk for å ikke skjønne folk der ute, og når folk der ikke vet mer om hennes liksom, bakgrunn og privatliv, så det vanskeligere for deg å kjenne seg igjen I henne. Jeg tror det en kjempestor utfordring for henne fremover. Og så må jeg jo bare hylle Lars Joachim Skarvøys evne til å leite frem, TV2-journalistens evne til å leite frem fakta om denne kjæresten, da, som han gjør på ganske forbildelig vis.
1: Men også kan det ikke bli et nærhetstyranni I det her?
0: Jo, absolutt. Altså, selvfølgelig. Og jeg synes jo egentlig jeg vet for mye om ganske mange politikere har gjort over tid, og for så vidt også mannlige politikere. Dette handler jo ikke bare om kvinnelige politikere, men om deres liksom ekteskap og barn og kjøkken og matvaner og så videre, og slankeprogrammer. Altså, det vil jeg faktisk ikke vite. Jeg er ikke interessert. Jeg vil bare vite hvis jeg synes det er relevant. Så der er jeg kanskje ikke en av de velgerne som Emil tenker på. Men som Maja sier, det er jo frivillig av politikerne å svare, og den frivilligheten har jo Ine Eriksen Søreide benyttet seg av.
1: Men så er nå en gang den her Gunnar da, han er toppleder i forsvarsindustrien. Hva gjør det med saken, Maja?
2: Ja, det gjør jo saken veldig interessant, ut fra et sånt maktkritisk perspektiv. For Ine Eriksen Søreide har jo vært forsvarsminister i Norge, sitter jo i forsvarskomiteen på Stortinget, og har jo veldig stor interesse av forsvarspolitikk. Ikke minst så har jo Høyre også tatt et eierskap til forsvarspolitikk og stemmer ofte for blant annet materialinnkjøp da på Stortinget. Og derav da en av tilbyderne er bedriften som hennes nye kjæreste, vil jeg tro, jobber i. Og det er jo ingenting i veien, altså politikere kan jo være kjæreste med folk som har interesse av å påvirke politikken. Og det er det jo kanskje ofte også, men da må jo kommer habilitetshensyn inn, og da må man jo liksom fortelle om diverse bindinger før man stemmer i saker, eller før man driver på med politisk debatt på vegne av den ene eller andre posisjonen. Så derfor blir jo desto viktigere at vi vet da, hvem politikere sammen.
1: Ja, hva kan man lære av saken rundt Erna Solberg og Anniken Huitfeldt for eksempel? Hva kan nye politikere bare skjønne først som sist?
3: Du kan ikke være for forsiktig. Okay, på en måte,
2: du er alltid inhabil.
3: det tror jeg er liksom, bør være Ine Eriksen Søreides ryggmagesrefleks i møte med dette. Hun svarte jo at dette hele Stortinget er enige om, alle politikerne i norsk politikk er enige om dette forsvarsforliket, så det er liksom ikke noe som hun alene. Men jeg tror nok på bakrommet så bør hun være så forsiktig som hun bare kan.
1: Men Emil, siden du mener at politikernes privatliv bør være åpne titteskap, må Ine Eriksen Søreide nå være proaktiv og heller prøve å selge inn privatlivet sitt til media, sånn at hun har litt regi, altså litt sånn hjemme på det rotete kjøkkenet til Erna-aktig?
3: Ja, men altså, rotete kjøkkenet til Erna er jo en artig greie, sant? Fordi var det noe Erna bevisst gjorde, eller var det tilfeldig? Det har vært en stor liksom, diskusjon. Sant?
2: Hun påstår selv at det var helt tilfeldig, ja. Som styrte hjemme.
3: Ja, det var tenåringer, og de ble kjempesure på henne for at hun inviterte pressen.
1: Men da fikk vi den historien nå, det menneskeliggjør det.
3: Ja, det er det menneskeliggjør, jeg tror veldig det. Men så tror jeg også Magdalene Andersson ble spurt om sexlivet sitt nå, liksom på SVT eller hvor det var.
1: Oste krymper seg.
3: Ja, men da svarte Magdalene Andersson ganske godt. Folk vil ikke vite om sexlivet til sjefen. Eller, du vil gjerne lure på det, men du vil ikke at sjefen din forteller deg om det.
2: Ja, det er jo cringe.
3: Og det synes jeg er ganske bra svar av Magdalene Andersson. Bare sånn, jeg kommer ikke til å svare på det spørsmålet. Hun var invitert inn i en sånn leken setting, og det var liksom lagt opp til at hun skulle svare på det. Dit, men ikke lenger, sa hun. Og det tror jeg, det kan bli for mye av det gode.
1: Ja, ikke sant hos det?
0: Ja.
1: Men altså her kan vi humre litt, men jeg må bare ta med det at da TV2 la ut linket til denne saken på Facebook-siden sin, så ble kommentarfeltet så drøyt tydeligvis at de har stengt det. Her kommenteres utseende, beskyldninger flys veggemellom og i det hele tatt. Noen gratulerer så klart, men for å si sånn, hvis du vil fortsette å ha en bra torsdag, så ikke les det feltet. Det er litt av et tid vi lever i, dere, Maja.
2: Ja, jeg så jo nettopp en klipp hvor Jon Stewart, altså en talkshow-vert i USA, sa jo noe om det her, om at sosiale medier ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre. Og da pekte han nettopp på det her, at du kan jo komme inn i et rom og ha en samtale, og så går det noen forbi, og så sier han, du er en jøde. Altså sånn typisk ting som ikke har noe med saken å gjøre, bare for å fremprovosere en reaksjon. Og dermed så blir det slutt på den frie samtalen. Og det er akkurat det jeg opplever med sosiale medier nå. Jeg synes jo det har vært, det har alltid vært egentlig ganske ille, men jeg synes kommentarfeltene nå er bare fullstendig avsporende på alle mulige saker, og når det gjelder politikere i særdeleshet, så er de avsporende på en så stygg måte at man kan nok gi etterretningstjenesten rett i at man må være litt obs på hybride aksjoner i, og polarisering i kommentarfeltet.
1: Vi skal prate mer om sosiale medier og kommentarfelt utover høsten, det bare kjenner på meg. Skal vi slutte å si at det jo hyggelig med alle som får kjæreste, da?
2: Ja.
0: Ja.
1: Lenge leve kjærligheten.
2: Gratulerer med kjærligheten.
0: Ja, tipp topp.
1: Og vi takker kommentator i vårt land, og til dere, kommentator i Dagsavisen, Maja Sveterich, og redaktør i Panorama Nyheter, Emil André Erstad, for at dere var med. Vi skal finne igjen hvilepulsen inn mot helslag, og det skal vi gjøre med nydelige Susanne Sundfør, som synger for oss. Her hører du sangen som heter I It Am.

Du hørte Susanne Sundfør som I gang med ny musikk altså på det nye albumet Revelations of Divine Love så har hun latt seg inspirere av mange hundre år gamle tekster Det var innemurt nonne på 1300-tallet som skrev de her tekstene Julianne av Norwich og det her nye albumet til Sundfør det slippes I oktober, det blir konsertturné også, men en liten forsmak fikk vi her da og sangen som heter I It Am og så skal vi altså rundt da på turné hun har spilt inn albumet I Bragernes kirke I Drammen med egen stemme og kirkeorgel det britiske Kit Downs som organisten som også blir med på turnéen I Norge og så det sånn at Kompass går mot slutten I dag du kan gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass, og der kan du høre så mange ganger du bare vil. Om du har noe på hjertet, har du ris eller ros, så trykker du på knappen som heter Send inn, og da kommer meldingen din rett inn på skjermen min her I studio. Gikk du glipp av intervjuet som jeg hadde med Ingrid Bjørnholm denne uka, så det vel verdt å få med seg. Det kan du laste ned som podcast hvis du søker opp Kompass, altså, inn I appen NRK Radio. De som lagde Kompass I dag, det var Lars-Ole Schönberg, Erling Nordmann, produsent var Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen. Tilbake I morgen 12.03 I P2, og vi høres da.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. I en felles uttalelse krever de fire landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen i dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som er status i meklingen nå.
1: Vi hadde en vanskelig dag i går, har vært en noe bedre dag i dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
2: Ja, hva er de vanskeligste spørsmålene?
1: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det er partene som styrer hva som er vanskelig for deg, hva de er villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut nå hva eventuelle løsning kan være.
0: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet i en båtkantring i Nigeria. Hendelsen skjedde i en elv i delstaten Sokoto, nordvest i landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen i det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Det er jo et nytt element i de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn i diskusjoner rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt i denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme» i hvordan fotballen drives.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Ja, velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, og velkommen til denne salen. Det er stappfull sal her nå, veldig varmt, for det er sol her i Stavanger, og det er havsutsikt rett bak oss her på Tau scene. Velkommen også til lytterne i NRK P2-universet som hører på oss der ute. Den neste timen så skal vi snakke om autokratenes psykologi. Fordi vi trodde jo en stund, ikke sant, at de totalitære ideologiene, de lå bak oss, og vi var det liberale demokratiet, det hadde seiret. Vi var kommet til det som statsviteren Francis Fukuyama kalte for «the end of history». Men plutselig så er diktatorene og autokratene her igjen. Putin, han oppdrar barnesoldater, trener barnesoldater. Trump er i full gang med å nedbygge demokratiet. Vi har sånne små autokrater som Orbán og Erdogan. Og ofte så får vi høre at denne utviklingen, den må forklares ved økonomiske konjunkturer og usikkerhet og sikkerhetspolitikk, den type ting. Men er det ikke også sånn at disse lederne har noen nykker, altså vi ser det i politikken, tendenser til nykker og innfall og karakterbrister og emosjoner, som kanskje også kan forklare noe av den autoritære utviklingen. Så vi har faktisk tenkt å spørre, kan psykologi forklare noe av den autoritære samfunnsutviklingen? Og da har vi et superspennende panel med oss. Dette er Nils Rune Langeland, historiker, aktuell med en bok som heter Diktatoren, Vestens politiske teologi. Og så har vi Sigurd Verven her, filosof ved Universitetet i Oslo, som nettopp har skrevet en pamflett som heter Den rike pøbelen. Og så har vi Jardar Østbø her i midten, professor ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høyskole, og mange har, kjenner igjen han fra hver gang Russland debatteres i mediene. Så egentlig så vil jeg begynt med å høre med dere alle tre, det samme egentlig litt sånn fra toppen av hodet. Tenker dere det kan finnes noen psykologiske kjennetegn ved autokraten? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
6: Ja, det er ikke lett å svare entydig på det, selvsagt. Det er det mange som har prøvd. Like etter 2. verdenskrig så var det veldig stor interesse for dette spørsmålet, og det ble gjort kjempesvære sammenlignende den tidlige samfunnsforskningen, også i Norge, og sånne psykologiske, for å finne liksom, den autoritære personligheten. Og mange, ja, det har gått mye av dette har gått i glemmeboka i dag, men det var et stort forskningsfelt dette her tidlig på 40-50-tallet. Problemet er bare det at hvis du da tenker deg at de fant en slags sånn Narvestad-type da, altså en slags petimeter som er som regelrytter, rett og slett, så lar ikke denne figuren seg plassere entydig på en politisk skala. Han kan like gjerne vise seg at den autoritære personligheten er en liberal idealist, eller en sosialist, eller høyre radikal. Slik at det løp på en måte, den innfallsvinkelen nådde på en måte en grense.
5: Kan jeg bare spørre, sier du da at den autoritære personlighetstypen, det var en rigid person som ble på en måte identifisert i de studiene?
6: Ja, altså, disse studiene fanget kanskje opp medløperen, men ikke føreren.
5: Ja vel.
6: Fordi at føreren er, eller diktatoren da, er på en måte kjennetegnet av det motsatte, nemlig evnen til å oppheve loven. Men ikke bare loven i streng juridisk forstand, men ikke minst de sosiale normene. Det er det som på en måte er denne kjernen i denne suvereniteten. Den autoritære personligheten er en som kan, er også en outsider, og har et outsiderblikk, som kan se hele forfatningen, Og akkurat som de gammeltestamentets profeter som
5: Nils Rune Langeland, ja. Det skal du få komme tilbake til, for det vet jeg, det er en hovedtese i din 600 ja. Sider lange bok.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Men takk skal du ha. Det var veldig informativt. Vi hører også med deg, Jardar Østbø, og da er det vel kanskje Putin som du kjenner best til, da. Men mener du det finnes noen psykologiske trekk der du kunne pekt på?
7: Jeg vil jo si, altså i hvert fall for å kunne fungere som en moderne autokrat, eller som autokrat generelt, så er dette at da må man være opptatt av makt og dominans, spesielt dominans kanskje, styrke, ikke vise svakhet. En del andre ting også, men hvis jeg skulle trekke fram liksom én ting, eller det første jeg tenker på vil være dette med dominans. Og hvis du ser på en mann som Putin, så er han veldig opptatt av å dominere, har vært opptatt av å dominere hele tiden. Fra barnsbein av egentlig, vokst opp under røffe forhold i en bakgård i Leningrad, ikke sant, og videre på 90-tallet, ja, innom KGB selvfølgelig, men trådte sine politiske barnesko i St. Petersburg på 90-tallet, hvor det må være viktig å sette skapet på plass, måtte deale med organiserte kriminelle helt seriøst, nesten hver dag i sitt daglige virke. Mm. Og dette med å, sånn at han...
5: Kan jeg bare spørre deg noe litt underveis her? Fordi jeg har lest, det tror jeg har sett, det er sånn bilde som fester seg hos veldig mange, og jeg leste, det var i selvbiografien hans, at han hadde vært i en kamp, en eller annen rotte når han var barn, eller noe sånt, som var sånn, og da forstod han at man måtte angripe først. Altså, er det en sann, er det noe du vet, ja, er en sann historie?
7: Til og med rotter må man dominere, ja. Nei, altså, ja, nei, det er, den stammer nok fra den offisielle selvbiografien fra da han var allerede utsett til å bli Jeltsins arvtaker som vicepresident i 2000, og hvor det da ble skrevet en selvbiografi. Og da kom han fram med denne historien, og vi vet jo ikke hvor godt, eller hvor viktig, hvor gjennomtenkt det var, men det, jeg synes det ganske beskrivende. Det egentlig en berømt historie, det at han det var, viser jo bare at, viser jo også at han en mann av folket. Han hadde liksom ikke født med sølvskje i munnen. Han måtte, ja, hvis det skulle gjøre noe gøy, så var det å jage rotter rundt i bygningen. Og så oppdager han det at ved en anledning så var det en rotte han klarte å jage inn i et hjørne. Men det som skjedde da var at rollene ble helt byttet om, for nå hadde ikke rotta noe å tape. Så da var den som angrep han.
5: Og, sånn det var.
7: Og det er jo på en måte et ja, ikke et valgspråk, men en slags leveregel for han som autokrat. Altså hvis han er ofte sånn som utsetter beslutninger og vil ha færrest mulig kostnader ved sine beslutninger, men hvis det er uunngåelig, hvis han oppfatter det som uunngåelig at det blir kamp, det blir vold, da må man slå først, da må man angripe. Hvis ikke, så taper man.
5: Mm. Interessant, takk. Og du da, Sigurd Verven, som har skrevet om, du har tatt fram et begrep om den rike pøbelen fra Hegel, men har du også andre tanker om altså generelt, om autokrater har psykologiske kjennetegn?
8: Ja, og så tenkte samme baner som Jardar, at det må være en vilje til dominans, ikke sant? Siden autokrati er et styre hvor en person eller en liten gruppe personer har til og med ubegrenset makt, eller i hvert fall mindre begrenset makt enn i andre styreformer, så må det på en måte være noen som trives med eller oppsøker makt og prøver å utfordre begrensninger av egen makt. Så hvis man skal peke på et sånt psykologisk kjennetegn, så kunne man kanskje kalle det for en type grenseløshet.
5: Grenseløshet.
8: Det jeg har gjort da i min bok, hvor jeg har skrevet om Donald Trump mer spesifikt, da, men jeg tipper at det også kan ha en relevans for andre autokrater. Mm. Og med grenseløshet, da, så mener jeg en vilje og til dels også evne til å trå over grenser som gjelder for andre mennesker, og ikke føle seg bundet av de begrensningene som andre gjerne er begrenset av. Og man kan kanskje forstå det som en innfallsvinkel til det, er mer sånn å tenke at det handler om at man ikke helt skjønner hvor de grensene går, man liksom ikke har de samme moralske sperrene. Og noen ganger kan kanskje det være en forklaring, mens i andre sammenhenger så tror jeg kanskje at, i hvert fall når det gjelder Donald Trump, da, så skjønner han ofte hvor grensene går, og han nyter nettopp å gå over grenser, fordi han skjønner at her går jeg over grenser som andre ville stoppet ved, da, ved å være nettopp grenseløs, da, grenseoverskridende.
5: Mm. Ja, kjempefint. Nils Rune Langland, har du et innspill?
9: Ja, altså jeg går ut for at de fleste her har sett mafiafilmer og gangsterfilmer og slikt. Og denne mafiapsykologien tror jeg også er veldig sentral her da. Og da er det nettopp at en gjør regler, eller det som var anstendighet og konservativ, eller veldig sånn småborgerlig moral, til en form for kitsch. Ja. Altså de blir blåst opp, men samtidig mister all kraft og innhold. Et lite, helt konkret eksempel. På innsiden av konsentrasjonsleiren Buchenwald, tror jeg det stod, så stod det et gammelt konservativt slagord: enhver får som fortjent. Mm-hmm. På fremsiden så stod det: arbeid gjør fri. Det er også et sånt gammelt, konservativt, autoritært slagord. Alle vet jo at det som skjedde i disse leirene på alle mulige måter gjorde en narr av disse konservative som på en måte kunne vekke gjenklang hos vanlige bønder, arbeidere og vanlige folk. Ja, dette er gode, gode leveregler. Mm. Så denne evnen til å trolle alle mulige, inkludert religion, monarki, paven, alle autoriteter blir på en måte forgiftet av denne mob-psychology, da. Slik at de på en måte blir blåst opp til å være viktigere enn noen gang. Nå skal vi virkelig gjenopprette de gode gamle verdiene og holdningen og orden og reda, som de sier i Sverige. Og så er det på en måte det absolutt motsatte. Det samme finner, altså et veldig godt eksempel på det samme er SS-uniformsbruk under 2. verdenskrig. Altså, på en måte så er det en slags hypermilitarisme, men så er det ikke ekte militarisme, for du driver på med dødningehoder og svære, fantasifulle navn på disse divisjonene. Ikke sånn så er det vanlige militære som har sånn bataljon 113 eller 6. divisjon og slike ting, men de oppkaller de etter sagnhelter, og slik at det er denne opphever på en måte, dette er jo da et kjennetegn ved fascismen, altså en opphever ingenting, men alt blir tømt for innhold, eller blåst opp i noe slags, altså gjort om til kitsch da, på en måte.
5: Du snakker, når du snakker om mob psychology og liksom denne, hvorfor virker det? Altså hva er det som, for det er jo en psykologi i lederne her, men det er også en psykologi i følgerne her, ikke sant? Og ja, kunne du ta utfordringen med å forklare liksom massepsykologien i dette, Sigurd?
8: Ja, nå vil jeg bare følge opp en ting som Nils Rune sa, for det slo meg også at Trump holder jo heller ingenting hellig. Han har laget sin egen kryptovaluta, så det er hverken børs eller katedral er hellig, og han har laget sin egen bibel. Ja. Liksom, begge deler selger han med presidentembedet som liksom salgsplakat og til privat fortjeneste.
5: Ja.
8: Men du stilte et annet spørsmål.
5: Ja, jeg stilte sånn, litt grann om dynamikken mellom fører og følgere. Da. For det er jo psykologisk samspill her, så det går jo ikke an å helt på en måte snakke om førerpsykologi uten å se den psykologien rundt føreren også. Vær så god, fortsett.
8: Ja, jeg er jo opptatt av den tyske 1800-talsfilosofen Hegel. Mm. Han har et begrep om det han kaller lidelse under ubestemthet, som jeg tenker kan være relevant for å forstå fremveksten av høyrepopulisme i dag. Da. Der er tanken at hvis mennesker mangler ytre struktur, altså mangler holdepunkter utenfor seg selv for hvordan de skal leve livet sitt, tradisjoner forvitrer, tidligere religioner har ikke samme makt lenger, og så videre, så blir man på en måte kastet tilbake på seg selv. Så man må søke innover etter spørsmål på hvordan jeg skal leve livet mitt, og man vender øyet innover etter spørsmålet «Hvem er jeg?», og det er ikke så lett å svare på. Og da mener Hegel at da kan man bli mottagelig da for en autoritær leder som kommer og gir svar, som kommer med store fortellinger om hvem som er fiender, hvem som er venner, og som Nils Rune var inne på, da, ønsker å gjenopprette tidligere former for fasthet, eller kanskje er det ikke reelt sett historiske tidligere former for fasthet, men det er noen ideer man kan late som at fantes senere en gang i fortiden om fasthet, som man kan vende tilbake til. Da.
5: Ikke sant? Ja. Og den er veldig tydelig i det du ser da, Gjerdar Østbø. Altså, man vender tilbake til en nostalgisk fortid og en liksom, idé om gammelt, man skal tilbake, du snakket om den Ukraina-besettelsen, suverenitetsbesettelsen.
7: Ja, altså jeg vil kanskje ikke si at det er en sånn nostalgi som sådan, altså det blir ofte nevnt at Putin har omtalt Sovjetunionens sammenbrudd som en svært stor geopolitisk katastrofe, altså ikke den største, men en meget stor geopolitisk katastrofe, og han spiller aktivt selvfølgelig på elementer av sovjetnostalgi med nasjonalsangen, uniformer, rikssymboler og så videre. Men dette med suverenitet er jo da for Russland, og også for så vidt for autokraten, er jo et sånt gjennomgangstema. Det er en sånn som han, og egentlig alle i det innenfor regimet, og for så vidt også alle som driver med strategi og utenriks- og sikkerhetspolitikk i Russland, er nærmest besatt av suverenitet og beholde sin, skal ikke ha noen, skal påtvinge dem noen standarder, skal i alle fall ikke ha noen sånn påvirkning, og i hvert fall ikke noen invasjoner fra utlandet selvfølgelig, som de har opplevd flere ganger gjennom historien, og historien er veldig levende for russerne og russiske ledere, og særlig for Putin, som er ivrig amatør-pseudo-historiker. Og for uten da naturlige grenser, så er Russland svært utsatt, og det er da en sånn en geopolitisk sårbarhet som de føler på, og som da blir en forklaring for, eller en, kan man si, en unnskyldning for at de trenger en sterk leder, en suveren, en som kan sette lover og regler til side, og det er jo nettopp det, det vil sikkert Nils Rune kunne snakke mye om, altså det er jo det i tilsidesettelsen av normer og regler at den suvereniteten framstår, og Putin, han har levd store deler av sitt liv enten utenfor, i alle fall utkanten av lover, normer, regler, bakgården, og KGB, hvor man har rett til å bryte reglene, i alle fall i det landet man er, for å nå sine mål, for å få den gode informasjonen man vil ha. Og på IP St. Petersburg på 90-tallet, hvor det var jo nesten ingen regler i det hele tatt. Og nå da, i internasjonal politikk, hvor ok, det er, vi snakker om den regelbaserte verdensorden, men det er jo i realiteten, det finnes ikke noen tredjepart som kan sette skapet på plass, og da gjelder det å være igjen. Dominans, det gjelder å være suveren. Stormakten, den suverene, er den som kan sette egentlig side. Det gjør USA, da må vi også gjøre det, fordi vi er en stormakt. Og hvis vi blir sagt at vi må følge reglene, for det, da vil det være implisitt være at det ikke er en stor makt, og det er også en sånn angst for russere og russiske strateger nå.
5: Ja, jeg hørte Barack Obama hadde sagt at Russland er bare en regional makt, og da var liksom, da røk sikringen, at det var en avgjørende...
7: Da, det var ikke noe smart å si hvis man vil være kompis med Putin i hvert fall, da. Eller ha han som en god samtalepartner.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Ja, altså... Nils Rune Langeland, nå skal vi til din teori som du nettopp har lagt frem i en tykk bok som heter Diktatoren, rett og slett. Og der fører du tråden tilbake mange tusen år til profeten og martyrene. Kan du forklare rett og slett kort hva denne tesen, hva er det karismatiske herredømmet?
9: Ja, altså karisma er jo et sånt ord som alle intuitivt forstår, men ingen skjønner, sant? Altså det er sånn, eller det er veldig vanskelig å forklare, og så det flyter veldig fort ut. Altså det føles som hva er karisma, hva er ikke karisma. Men la oss ta litt tråden til litt det som min sidemann snakket om med Putins interessante biografiske som passer veldig godt inn i dette skjemaet, at han har vært i gategutt i St. Petersburg. For det er en ting som kjennetegner diktatorene fra Lenin, altså i det 20. århundre, så er det at de ikke er lovgivere. At de bryr seg ikke om lov og rett, og ikke forfatningsskaper engang. Og dette er veldig annerledes enn for eksempel den store militærdiktaturen, eller militærgeniet, må vi nesten kalle han, Napoleon, som var et ektefødt barn av den store franske revolusjonen, og som virkelig ga lover som fremdeles gjelder i Europa, Code Napoleon, som det heter på fransk, rundt omkring. Så denne lange perioden i outsider, undergrunnen, Lenin, lange eksiltilvære med endeløse, en knallhard lesehest av en annen verden, vi tar den andre store da, nemlig Hitler, som bodde en lang periode som mislykket kunststudent på et manns. Altså, han er verdenshistoriens første homeless som kommer til makten. Incel og homeless, kan du si, på en gang. Han bor på Mansaberget og maler postkort, ikke sant, som han selger og sånn. Altså, vi kunne tatt mange flere, men denne lange, vi kunne til og med kanskje tatt med Khomeini i dette bildet, med sitt lange eksil til å være i Paris. Det ligner på Gammeltestamentets profeter, som på en måte er de første politiske politikere på mange måter. Og En stort kjent tysk samfunnsforsker som heter Max Weber, han utviklet denne teorien om karismatisk herredømme nettopp ved å studere de gammeltestamentets profeter. Og der har du denne fortellingen at vedkommende er, det kan det begynne med at vi kjenner det fra Bibelsåga, Amos, Jeremias, Ezekiel, Jesaja, alle disse her. Det er to veldig viktige sånne strukturelle eller kjennetegn da. Ensomheten, ja. At det er den ene, det lange oppholdet, enten i ørken, på fjellet, eller i undergrunnen, eller på en eller annen plass, eller i Trumps tilfelle, reality-tv, ikke sant? Altså i det sleazy New York-miljøet, hvis du ser på denne Netflix-biografi-filmen som ligger ute, får du et ganske godt inntrykk av det. Men det er, og da kommer du, så vender vedkommende tilbake igjen til byen, og begynner å tale mektig og kraftfullt på torg og åpne plasser, og det er i denne, allmenne budskapet som er muntlig, altså det er ikke sånn, altså når Weber hadde da gått, denne samfunnsforskeren hadde gått og studert alle verdensreligionene, så vrimler det jo av astrologer, stjerner, altså magikere, orakel, men det var veldig ofte, som den dag i dag, god business å være orakel. Men profetene var veldig, er profeter fordi at det er en veldig dårlig forretningsidé å komme og si at alt går til helvete.
5: Ja, det er det.
9: Og at hvis ikke det nå snur, så kommer noe fri. Men dette budskapet til profetene, det var alltid politisk. Altså, det var reelle farer, og av og til gikk de også i oppfyllelse. Altså, det kom en invasjon like etterpå, eller et eller annet fryktelig skjedde.
5: Men hvordan var det de fikk oppslutning da?
9: Ja, og da er det Weber sier at, fordi at da stiller han nærmere neste spørsmål, ja, men kaffe tar ikke de lokale myndighetene og bare slår ihjel denne plageånden? Altså, i denne filmen Monty Python så får det ganske godt innblikk i dette. Der er det gjort i komedie da, ikke sant? Med to konkurrerende profeter og så videre. Disse halvgale mennene som går rundt og taler vilt og hemningsløst, jo, de får oppslutning. Folk blir interessert. Og det er da Weber sier, dette er de første frie demagoger. Altså, de har ikke noe embete, de har ikke noe utdanning, de har ikke noe kunnskap, det er ikke noe filosofi, det er ikke noe idé, de er ikke valgt. De bare opptrer, og så skjer det noe som gjør at du ikke kan slå han ihjel, eller hive han ut av byen. Og de får altså makt. Altså, dermed så er det en slags demokratisk urkime i denne profetfiguren da. Som dukker opp igjen.
5: Kan jeg bare si,
9: og han rir på et esel inn i Jerusalem.
5: Men nå må jeg gripe, jeg må gripe litt inn, for du sier det er en demokratisk urkime. Mm. Samtidig som du faktisk trekker en linje fra som Jesus til via Hitler til Trump. Sånn at det er jo ingen demokrati, altså det er, her er det en spenning mellom demokrati og diktatur, og også vold, og på en måte hvordan er det du forklarer voldsaspektet her, fordi diktatorene er jo knyttet til militærbruk ofte, mens ja, profetene var jo ikke det.
9: Ja, men det er to veldig ulike typer diktatur. Altså, altså, vi har fremdeles med oss det gamle romerske diktaturet, altså som en militærteknisk spesialoperasjon, altså som en oppgave, unntakstilstand, fullmaktslover, alt dette her. Altså, du skal løse en, du skal gjennomrette roorden, du skal løse en avgrenset oppdrag, ikke sant? Det er uproblematisk. Men det suverene diktaturet er når Jesus framfor Pilatus i borgården sier «Den som hører min røst er i sannhet».
5: Ja, altså,
9: det er sammensmeltningen av frihet og sannhet. Og der toucher diktaturet og det radikale demokratiet hverandre. For det betyr at, ja, men jeg insisterer på min sannhet. Jeg er fri til å finne min egen sannhet. Og bare ta et blikk på det store internettet, så hvor utbredt denne holdningen er, som en slags frigjørende. Jeg tror ikke på vaksine, sånn. Jeg tror ikke på det, jeg tror ikke på det grønne skiftet, jeg tror ikke på det. Jeg har min egen sannhet. Og der er det på en måte demokrati og diktatur på en måte da berører hverandre, egentlig.
5: Idemessig.
9: Altså, idemessig. Fordi at det som, ja, vi kan kanskje komme inn på det, hvorfor nå dette her...
5: Ja, det kan vi ta, vi kan ta det rundt. Jeg vil også bare høre, for vi kobler jo Trump-skikkelsen litt tydeligere på disse strømningene, for det synes jeg er interessant. Du har jo gjort en analyse av Trump og for så vidt MAGA og kalt det den rike pøbelen. Kan du forklare hvorfor, Sigurd Verven?
8: Ja, det et uttrykk jeg har fra Hegel, som jeg nevnte i sted. Hegel skrev rettsfilosofien, som er hans politiske filosofi, i 1821, eller kom ut da. Og der snakker han stort sett om det han kaller en fattig pøbel, og problemet med fattigdom, og hvordan moderne markedsøkonomier med nødvendighet produserer fattigdom i en ende, og rikdom i en annen ende av det økonomiske spektret. Og så holdt han forelesninger over denne rettsfilosofien, og da snakket han også påfallende mye om muligheten for at det danner seg det han kaller en rik pøbel. Mm. Så den fattige pøbelen er jo mer sånn opplagt på en måte hva det kan være.
5: Det kan vi se for oss litt.
8: Ja, så det er jo ikke, Hegel mener jo ikke at alle fattige er pøbler, men fattigdom gjør noen strukturelt tilbøyelige til å skjene ut da, i en form for moralsk og psykologisk fordervelse og en posisjon hvor man på en måte vender seg mot samfunnsfellesskapet og slutter å arbeide, slutter å bidra. Ofte er jo årsaken at man har blitt presset ut i arbeidsledighet og sånn, og påpeker han da. Så det er den fattige pøbelen. Men så påpeker han at en lignende type sånn offermentalitet og en følelse av å ha blitt sviktet av samfunnsfellesskapet og et ønske om hevn kan oppstå blant de rikeste. Og da kan man lure på hvorfor i alle dager kan det skje. Og Hegel gir noen svar da. Han mener at noen av de rikeste har en tendens til å havne utenfor vanlig arbeidsfellesskap. Mm. På litt ulike måter. Han har kanskje ikke selv alle forklaringene på det, men man kan jo tenke seg at det handler om at de har jobber som ikke ligner på andre menneskers jobber. At de kanskje driver med finansspekulasjon og på en måte ikke får erfaring med gjenstridige materialer som yter motstand og som krever en form for faglig dyktighet som man sammen med andre kollegaer, andre dyktige fagfolk kan få en slags felles erfaring med, og som man kan ha et fellesskap om. Og man kan også tenke seg at det er mer at rikdommen gjør at man lever et liv bare sammen med de andre rike, og som lever på samme måte, og som på en måte blir avsondret. Da, fra,
5: men det er jo en minoritet.
8: Så det blir en slags minoritet, da, en slags utenforskap, eller i hvert fall en annen måte å leve på, da, enn det som er det alminnelige. Og Hegel forklarer det mye med arbeidet. I tillegg så kommer også en slags motstandsløshet i den måten å leve på. Da, ikke sant? Hvis man har veldig mye penger, så er det veldig mange dører som står åpne, eller som kan åpnes med de pengene, som ikke er mulig å åpne for de som ikke har de samme midlene, og at det også kan nære en sånn type grenseløshet, da, som jeg, for å bruke det stikkordet igjen. Så for Hegel da, så kan dette føre til en type mangel på genuin anerkjennelse. Altså en type, og da må jeg forklare hvorfor bruker jeg det ordet, anerkjennelse. Det er veldig viktig for Hegel, da, ikke sant? Han forstår mennesker som vesener som begjærer anerkjennelse. Så vi blir de vi blir gjennom å gi og motta anerkjennelse, og da snakker han ikke om nesegrus beundring eller ha veldig masse følgere i sosiale medier. Han snakker om på en måte, det å møtes i øyehøyde av et annet menneske og bli sett som et menneske av det andre mennesket, og gjerne i en kontekst hvor man har et eller annet felles. Og dermed så blir arbeid og arbeidsfellesskapet en veldig viktig arena for anerkjennelse, sånn Hegel tenker. Mm. Og det er typisk for moderne samfunn da, med arbeidsdeling og moderne arbeidsliv. Og i det arbeidsfellesskapet, hvis det handler om noe materielt eller symbolisk i ulike sammenhenger, så er det muligheten for å få da, en sånn type, en type anerkjennelse som handler om noe som vi begge har erfaring med og kan anerkjenne hverandre som dyktige i. Så for en bonde så handler det om å få kornet til å vokse og få gode avlinger. Men for virkelig å kunne si «jeg er bonde», og kjenne det, at det kan jeg si med selvtillit og trygghet og en sånn for stabilitet i identiteten, så må den yrkesidentiteten ha en sånn forankring da, i anerkjennelsesrelasjoner til andre.
5: Og den får ikke, disse elitene?
8: Nei, det er påstanden at i hvert fall noen av dem, og spesielt hvis det kommer fra familier hvor de kanskje ikke har fått anerkjennelse i familien, som er en annen institusjon for anerkjennelse, sånn Hegel tenker, så vil de kunne skjene ut og få en følelse at jeg er også et offer i samfunnet. Jeg har på en måte ikke fått noe tilbake, jeg får ikke den anerkjennelsen jeg fortjener.
5: For det er jo det store mysteriet hvorfor Trump kan stå på talerstolen og liksom
10: lange ut mot elitene.
8: Yes, og, som han selvfølgelig også er selv. Ikke ja. Sant? Men jeg tror faktisk at det... Jeg tror ikke Trump har på noen maske da. Ikke sant? Jeg tror faktisk han opplever seg selv som et offer. Og det er ganske mange andre rikinger som også opplever seg selv som offre, som drar til Schweiz, ikke sant? Stakkars oss. Ja. Hvorfor er det sånn når de tilsynelatende har kommet best ut av det? Ikke sant? Hvor de som økonomiske ordningene vi har, sikring av eiendomsrett gjennom med politiet og med rettsvesenet og så videre, ikke sant? Hvorfor opplever de seg selv som offre? Jeg tror der har Hegel pekt på noe interessant, at man opplever ikke at man deltar i fellesskap med majoriteten i samfunnet, og man havner utenfor. Og da havner man i en sånn offerposisjon.
10: Og når man setter ord på den, så vekker det en gjenklang da, der ute som kanskje oppleves som genuin. Og,
8: ja. Det er jo et interessant spørsmål da, i møte med Trump. Da. Er det da sånn at det vi ser når Trump har tatt makten og støttespillerne hans er blant verdens rikeste menn, stort sett? Er det den rike pøbelen da, som har tatt makten i samfunnet, og har de gjort det fordi de har fått støtte fra den fattige pøbelen?
10: Ja,
8: da blir spørsmålet, er det de fattigste i USA som stemte på Trump? Og så perfekt passer ikke terrenget med kartet, da, for liksom, hvis det var alle de fattige hadde stemt på liksom, de rikeste, så hadde det liksom, vært et perfekt eksempel på at pøbelene i bånd og pøbelene på toppen allierer seg i et politisk prosjekt.
10: Gjenkjenner hverandre. Og...
8: Men de fattigste i USA, mange av de stemmer jo ikke ved valg. Så det er heller sånn at de som hvis det er noen som kjennetegner, det er jo mange forskjellige folk som har stemt på Trump, men liksom typisk Trump-velger er en som har opplevd eller frykter et økonomisk fall og som dermed på sett og vis da, er preget av fattigdom, så det passer på en måte litt med Hegels analyse, kan du si, men de er ikke blant de fattigste nødvendigvis.
10: Vi må på en måte løfte blikket og spørre litt hvorfor denne autoritære vendingen kommer nå. Men vi kan... Først hadde du bedt om ordet, Jardar Østbø. Hadde du noe innspill til den rike pøbelen, eller?
7: Ja, nei, det var dette her med offer. Fordi, altså... Ja, for å trekke inn Putin igjen, da, til helt tilfellig eksempel, så er jo ikke han en som kan ses omtales som et offer, og han vil kanskje... Jeg sier det selv. Altså, han har hatt flaks hele veien, han overlevde, hans to eldre søsken døde. Han kom inn på jusstudiet på en eller annen merkelig måte fra en røff arbeiderklasse bakgrunn. Han klarte på en eller annen merkelig måte å bli utenlandsetterretningsoffiser, og så videre, og så videre. Så veien har bare gått opp, egentlig. Men på vegne av Russland, så klarer han veldig å spille på, og genuint snakke om hvordan Russland har blitt satt til side, altså blant de andre store maktene da, som Russland hevder at de er. Og så dette med anerkjennelse, det var egentlig det som var det viktigste. Altså, for Russland så er det ekstremt viktig å bli anerkjent på like fot som de andre stormaktene, anerkjent av de andre stormaktene, og med det så innebærer det også at da har man lett å bryte reglene, sette til side normene, hvis man må, og spesielt i sitt eget nære utland, sin egen innflytelsesfære da. Og denne følelsen bruker man da internasjonalt, for eksempel for å appellere til tidligere kolonier, altså i det globale sør, Afrika, India, sånn aktiv engasjementspolitikk der, da, som strekker seg utover forhold til Vesten og så videre.
10: Og så denne offer, bare følge opp, for du sa Putin taklet ikke pandemien så bra, og da tenkte jeg på det, når du snakker om en offer, altså å være offer, og på en måte også egentlig være forfulgt, kringsatt av fiender, altså en slags sånn paranoia. Men kunne du bare bakket, liksom, hvordan er det, hvor langt går det her hos Putin?
7: Ja, altså det er jo mange konspirasjonsteorier om Putins hang til konspirasjonsteorier, det her ute, for å si sånn. Men når det er sagt, så det at man er paranoid betyr ikke at man ikke er forfulgt, for å si det sånn. Han har god grunn til å føle seg forfulgt. Han har overlevd flere, ifølge diverse lekkede treningsrapporter og sånn, så har han overlevd diverse attentatsforsøk, mer eller mindre seriøse, og han er særdeles upopulær hos millioner av ukrainere, og særdeles upopulær i størstedelen av Vesten, og så videre. Sånn at det er det, men i tillegg så har du den forurettetheten som ble som selvforsterkende. Altså man har under pandemien, så man fra før omgitt av ja-mennesker som gjerne, og til og med fra de som skal utfordre en, og han har tidligere vært, var tidligere kjempeflink, mye flinkere enn Jeltsin for eksempel, til å lytte til folk han var uenig med, for eksempel økonomisk rådgiver han hadde, som, hvor det første møtet bestod i at denne rådgiveren sa, eller kom det rådgiveren sa, du er helt uenig i det du gjør i Tsjetsjenia, det er en stor forbrytelse, men likevel så ble han da ansatt som økonomisk rådgiver senere. Men dette her er helt gone, altså snakker vi 2021, og når man da er i isolasjon og kjemperedd for å bli syk,

0: med litt for patriotisk pseudo-historie, så går det ikke bra, for å si sånn.
1: Det var det som skjedde med han. Altså, ja. Kom ut på pandemien med en god del vrangforestillinger.
0: Ja, sånn vrangforestillinger... Så ikke sånn klinisk forstand, men en historiker vil nok kalle det fra sitt ståelse, vil jeg si.
2: Dette NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap, Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder Lena Lindgren.
1: Takk skal dere ha. Og så er det dette spørsmålet som vi har liksom latt ligge, fordi hvorfor kommer dette nå? Vi har hatt glasnost, vi har hatt murens fall, vi skulle være i end of history, fordi nå skulle vi alle sammen leve i liberale demokrati over hele verden. Hvorfor skjer ikke det nå? Nils Rune Langeland, du kan begynne.
3: Altså, en ting som diktatur og det jeg vil kalle for radikalt demokrati eller demokratisk revolusjon deler, er også konspirasjonsteorien. Og la meg hoppe og gå til et norsk eksempel for å illustrere litt, for å gjøre det veldig konkret, og som hentet fra nylig media, altså høsten 2019 så sprakk to skandaler i Norge. Det var da, jeg tror det var Dagens Næringsliv, begynte å etterforske Rød Larsen sitt, og bevilgningen til hans institutt i New York. Men det var også da NAV, den såkalte NAV-skandalen ble rullet opp. Og disse to tingene henger faktisk sammen. Det er på en veldig, på mange forskjellige og interessante måter i dette bildet her. Jeg gjorde litt grann research på dette her, og jeg fant ut at noen av de som hadde vært, vi trenger ikke gå inn i alle detaljene rundt NAV-skandalen, men de fleste her har sikkert hørt om den, eller kjenner sånn i gåvetrekk hva det handler om. Altså folk som hadde tatt med seg trygdeytelser til utlandet, så er de blitt dømt, og mange hadde sittet i fengsel. Noen av de, og erstatningssummene de fikk fra staten, er uhyre små, vi snakker sånn 200 000 kroner eller der omkring. Så gikk et par av disse her til søksmål mot staten for oppreisning. Altså ikke bare få en sånn teknisk oppreisning. Og tappte sånn det suste, og ble idømt saksomkostningene av staten. Og regjeringsadvokaten sin advokat skryter av hvor tøff den norske staten er, og hvor streng den er, og hvor lite den gir ved dørene på sånne erstatningssøksmål. En av disse her, som jeg så i bildet av, hun var dødelig kreftsyk og døde like etterpå, og så videre. Så det er jo en brutal behandling av folk som er syke og fattige. Så ble jo denne Rød Larsen-saken, begynte denne ballen å rulle med Epstein, ikke sant? Og Epstein selv er jo den perfekte konspirasjonsteori, altså som nærmest som en sånn Mephistoles-figur som kommer inn på studerkammet til Rød Larsen og i forskjellen i bytte, akkurat som Faust, ikke sant? Og så lover deg all verdens herligheter. Men... Det som gjør at disse to sakene på en måte henger ihop, det er viser seg her et veldig autoritetsfall. Altså, og da tenker jeg på hele bistandssektoren som Rød Larsen var en slags edderkopp i, ikke sant? Og vi må tenke politisk makt nemlig som en slags form for offentlig magi. Altså alle som har vært barn og sett på tryllekunstner eller på sirkus, ikke sant? Så plutselig så ser du noe som gjør at du ikke tror på noe lenger av det som skjer på scenen. Og da er det fryktelig vanskelig å få den magien opp og gå igjen. Og da her kan vi trekke en veldig lang linje. Altså den moderne staten, slik som vi kjenner den, som vi lever i, og som har vært ut, for du nevnte dette, hvorfor nå, hvorfor denne liberale demokratiet, denne allmenne vitenskapen og alt denne fornuften. Men staten har en mørk kjerne, nemlig at den oppstår den gangen for å nøytralisere religionen. Altså religionskrigene som raste på 1500- og 1600-tallet. Senere så skulle den nøytralisere klassemotsetningene på 1800-tallet. Og så, men den må hele tiden nøytralisere på en måte identiteter, viktige identiteter. Og det siste eksempelet kan du si, den også neutraliserer

0: er det kjønn, ikke sant? Og da er det slik at egentlig så har for eksempel i Norge, de nordiske land, så finnes det en veldig brei oppslutning om likhet og, altså kan du si, likhet og frihet. Det har vært lite historisk motstand mot kvinnefrigjøringen, det har vært lite motstand til og med, jeg vil også påstå, mot homofile sine rettigheter, og det har vært til og med en bra oppslutning om innvandringspolitikken og det grønne skiftet. Alle disse her har hatt ganske brei, for det har blitt oppfattet som nemlig en sånn nøytral, vitenskapelig, sånn, og også den omstridde kjønnspolitikken da, ikke sant, som egentlig er ganske marginalt, men la det ligge litt nå. Så men så er det plutselig så kan oppstå mistanken, apropos for å hoppe tilbake til Rød Larsen og Epstein, at det skjuler seg et subjekt, en konspirasjon bak denne prosessen som hele tiden opphever nasjonal identitet, religiøs identitet og til og med kjønnsidentitet, ikke sant? Alle disse ekstremt viktige identitetene. Og da er det du får dette magifallet. Plutselig så er det som har vært sånt, altså at det over 50 milliarder år så går til bistand, det er ingen debatt om det, det er ingen revisjon, det er ingen som vet hva, nesten hva det går til, ikke sant? Den er bare tillit. Og det, så det, disse spørsmålene her handler om tillit, og da er det at du får, da får du på en måte to konspirasjoner mot hverandre på en måte. Altså staten er egentlig en slags sammensvergelse mot folket, så du ser hele den vestlige verden nå rammet av den samme. Og da er jo det håpet som veldig mange kjenner og som jeg snakker med, de tenker at redningen må være korreksjon. Altså, vi blir litt grann mer strengt på innvandrere, Mette Fredriksen-løsningen i Danmark, ikke sant? Litt grann med korreksjon. Og så NATO-korreksjon. Når Trump er borte igjen, så skal vi tilbake igjen til det samme igjen, og så videre. Men jeg er ikke sikker på at du får ikke den, når det er tilliten til heilskapen i systemet, og det også linker over til Trump, altså outsideren som kommer utenifra, som ser hele, ikke bare den juridiske, lovlige, økonomiske, men også de moralske, normative, vitenskapen, universiteten, skolesystemet, alt er forgiftet, alt er råttent.
1: Sånn som jeg tolker deg nå prøvde jeg egentlig å forstå noen mønstre, men det kan gå til ende, men at du beskriver en slags sånn høyre revolusjon. For du sier at man ikke kan få det tilbake i flasken på en måte. Sånn at, og alle disse sakene, altså NAV og NAV-skandalen og Epstein, det er jo en klasse, altså det er en typisk klassemotsetning, mens de andre saker du nevnte, grønne skift og kjønnsspørsmål og sånt, dette er veldig polariserte kulturkrigstemaer. Sånn at jeg, når du sier staten er en sammensvergelse mot folket, så på en måte leser du også da liksom dette høyre revolusjonære opprøret, ja, men, på egne premisser, er det jeg lurer på.
0: Men også en mulig venstrerevolusjonær, for jeg tenker, ta NAV-saken da, så kan du si at den selvsikkerheten han fra regjeringsadvokaten har til å gå ut i media og si at, og gni seg i hendene, nå har vi tatt det skikkelig hardt her, den hviler på den naive tilliten til staten som jeg trakk denne lange linjen i, ikke sant? Så hvis den brutaliteten plutselig blir synlig for oss alle, den er akkurat den samme synligheten som gjelder Rød Larsen og Epstein. Så disse to barna som ser keiseren uten klær, de vender seg både i en venstre retning og en høyre retning her, i dette tilfellet, vil jeg påstå.
1: Dette må jeg nesten høre hva dere andre i panelet også tenker om, denne liksom en dype, dype mistilliten som virveler opp i den tapningen som Nils Rune Langeland beskriver her. Hva tenker du, Jardar Østbø? Hvorfor kommer det nå da, dette opprøret?
2: Ja, nei, den mistilliten tror jeg i hvert fall igjen da, penset over på Russland og tidligere kommunistland generelt, hvor noen av dem har Noen av dem har hatt en autoritær, det man kaller en autoritær backlash. Andre har fortsatt velfungerende demokratier, men har stor grad av misnøye. Så følger jeg den analysen i stor grad, vil jeg si. Så det er en skuffelse over at staten ikke leverer det de har forventet at den skal levere. Altså, hvis man ser på disse her populister generelt, høyrepopulister, så altså, ideologi kommer jo egentlig på, er ikke så viktig lenger, eller i hvert fall ikke ha en sammenhengende, konsistent ideologi. Altså, Hitler hadde sin Mein Kampf, Stalin drev og fram mot sin død, selv om han hadde full kontroll, drev og diskuterte sånne teoretiske spissfindigheter og sånn, for å ha en sånn konsistent marxistisk, leninistisk tilnærming. Det ser vi ikke nå hos Putin, det ser vi ikke egentlig hos noen som jeg kan tenke på. Så det blir liksom, om det er høyre eller venstre, altså høyre populister, høyre autokrater, vil jo gjerne ha en velferds argumentere på, om folkets velferd, velferdsordninger, støtte til barnefamilier og så videre. Og når da mange venstrepartier begynner å bli veldig opptatt av identitetsspørsmål og sånne ting, så er det kanskje ikke så veldig vanskelig. Altså, det er også politikk. Altså, folk vil ha bedre levestandard, folk vil ha trygghet. Jeg er ikke så veldig opptatt av hvordan man snakker om, dessverre kanskje, minoriteter, for eksempel.
1: Mm. Takk. Og hva med deg da, Sigurd Verven? Hvorfor tenker du der tilbake?
3: Altså, hvis vi skal snakke om tillit og fravær av tillit, så tror jeg vi også vi må nevne økonomiske forskjeller, da. Men nå har jeg jo allerede gjort et nummer av det, at det kan være noe som svekker tilliten i samfunnet. Da kan man jo sjekke ut Harald Eia, har jo popularisert for NRK sammenhengene mellom økonomisk utjevning og relativt økonomisk egalitære samfunn, da, og høye nivåer av tillit. Men hvis jeg skal si noe annet, for ikke gjenta meg selv, så vil jeg jo snakke om måter å tenke om frihet på. Da. Så at vi har levd i en form for liberalisme, eller vi kaller det nyliberalisme, i vestlige land siden begynnelsen av 80-tallet. Og det er kanskje det er to ideer om frihet som har vært veldig dominerende. Det ene er en form for negativ frihet, at frihet er fravær fra altså fravær av begrensninger satt av andre mennesker. Så en slags sånn at alle dører står åpne, uavhengig av om jeg benytter meg av dørene, og egentlig uavhengig av hva de inneholder, eller hva som bak dem. Og den andre ideen da, som er knyttet til den, er at frihet er valgfrihet, å ha mange alternativer åpne. Så ha en haug med TV-kanaler, ha en haug med strømleverandører som vi kan velge mellom, er vi ikke glad for at vi har det, for eksempel.
1: Fantastisk, ja.
3: Og at vi har har alle muligheter å åpne. Og da er jo det også litt sånn relatert til noe jeg snakket om i stad, at hvis man bare sier at det er friheten, og man på en måte styrer etter det, bygger ned på en måte andre mer sånne innholdstunge fortellinger om hva som er viktig i et menneskeliv, og sier at nei, det viktige er på en måte at vi har denne friheten, og så er det opp til hver enkelt å bruke den til det vi vil, så tror jeg det kan føre til en slags sånn subjektivitet på tomgang, da. At man kastes tilbake på seg selv og opplever en form for tomhet som gjør at man blir mottagelig for store fortellinger, nesten nær sagt uansett hva det skulle være.
1: Ja, det er veldig interessant. Nå har vi sittet nesten en time og snakket om på en eller annen måte politisk psykologi, ikke sånn klinisk psykologi, det er jo ikke det vi driver med, men jeg har på en måte innbilt meg at psykologi ikke kan bruke, altså jeg har hørt da statsvitere for eksempel si at psykologi, det kan man ikke bruke som forklaringer på samfunnsfenomener. Man kan gi individer psykologiske merkelapper, men det er nesten litt sånn forbudt i en del samfunnsvitenskaper å bruke psykologiske forklaringer, sånn at du kan liksom si en viss terrorist som sier han er korstogsridder, han eller tempelridder, han kan man diagnostisere, ikke sant? Mens nå da, når krigsministeren i USA, Pete Hegseth, lager en korstogskrig, uttalt korstogskrig, så er det liksom politisk rasjonelt, eller må man forklare det innenfor den politiske rasjonelle sfæren, da. Men tenker dere nå, etter at vi har liksom forsøkt oss nesten at psykologi har forklaringskraft på samfunnsfenomener? Nå det helt taust. Vær så god, Nils Rune Langland.
0: Jeg helt sikkert personlighetstype, men jeg tror det handler mer om å ha et, altså i dette tilfellet, om du har en revolusjonær bevissthet som outfit, utenfra blikk, og hvordan dette utenfra blikket oppstår, og hva som opprettholder det, det kanskje et personlig psykologisk spørsmål, men det et faktum da. Og det virker, og det må være såpass, det må sitte såpass djupt at, for å si det sånn, altså vår, altså alminnelig populister type rampegutt, altså sånn Simen Velle-aktig for FRP's gamle sprit- og sukkerpopulisme, som jeg velger å kalle det, det er ikke diktaturfähig, for å si det, bruker jeg et tysk ord. Altså, for en diktator, du må ha en, du kan ikke ha dårlig samvittighet. En rampegutt har dårlig samvittighet. Altså, så denne formen for populisme kan føre til korreksjon av, som du ser masse eksempler på, ikke sant? Men jeg vil, uten at jeg vil ikke stille meg til noe over vår mann over Atlanterhavet, Donald Trump, men for meg ser det ut nesten som at Trump, som neppe driver og leser masse ideologi eller slike ting, har et ekte revolusjonær bevissthet. Altså i hans nok så konsekvente mangel på til altså, å bli hanket inn av det alle trodde, ikke sant, at du skal liksom appellere til dårlig, ja, kalle det samvittighet da, eller no, vanlige normer, eller så. Hans systematiske grensespill med disse grensene tyder på en mentalitet som veldig annerledes enn den sprit- og sukkerpopulismen, som er på en måte, nå høres kanskje litt flåset ut, men ulydige bønder er ikke noe fare for staten. Men en revolusjonær bevissthet, som det kan også være en sånn hardkokt, mafiøs Putin-type, men det kan også da tydeligvis oppstå i et, som i et rikmannsmiljø, som en tilsvarende outsider-posisjon, og hvordan denne mentaliteten da kan oppstå i så ulike sociotoper, da, for å bruke et litt sånn fremmedord her, altså i miljøer, det jo et mysterium nesten. Men det virker som om det skjer, altså. Og da må det faktisk sitte så djupt i denne personen at du tror, altså som den som hører min røst er i sannhet, som en nazarean sa framfor Pilatus.
1: Da har du trukket hele linjen fra tidenes morgen til i dag. Vår sending den går mot slutten, og vi inne fra Filosofi- og vitenskapsfestivalen Wonderful World, og jeg må takke for en utrolig spennende og meningsfull samtale. I dette panelet så satt Nils Rune Langland, historiker, Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier, og Sigurd Verven, filosof. Jeg heter Lena Lindgren og kommentator i Morgenbladet, og dette arrangementet et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv prosent i NRK Ole Jan Larsen, ekstern redaktør Marius Hol, sjefredaktør i Morgenbladet Sunn Heidi Sebø. Takk til salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns i saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det har vært vanskelig for partiet at det her er mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, som er viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
0: I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen. Det viser tall fra over 20 land som er meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis er det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest i Europa. Der ekstreme temperaturtopper ikke er så vanlig, er dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna av de fleste jenter kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten i EU, sier korrespondent Anders Børringbo.
2: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Og nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
0: Tre norske lag jakta i kveld Europaspill i fotball. Mellom Tromsø og Brighton i kvalifiseringa til Serieligaen ble stillinga 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen. Også der ble stillinga 0-0. Brann møter greske PAOK borte, og der er det målløst i starten av andre omgang. Og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
4: Ja, her skal vi blant annet snakke om drømmematchen, for har du ikke truffet den enda, enten det er en på to eller fire bein, så bør du følge med i Studio 2 nå etter hvert. For konseptet Pitch a Friend har tatt steget videre til Pitch a Pet. Så om du da enten er ute etter tobeinte eller firebeinte, er det gode sjanser her om litt. Men før det, Christian, så skal det dreie seg om helt royalt.
5: Ja, Mette Marit har jo nettopp hatt bursdag, kronprinsparet forbereder sølvbryllup her hjemme, og Harry og Meghan er på flyttefot, nok å ta tak i for Studio 2s kongelige torsdagsspalte.
3: Blått blod i Studio 2.

0: Ja, Ole Jørgen Skylsrud Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, velkommen.
1: Takk, det var deilig å høre den jingeren igjen altså.
0: Ja, du retter deg litt i ryggen da.
1: Gjør det altså, jeg føler meg litt, da føler jeg meg hjemme når den, når den kommer.
0: Den jo til deg. Men du jo her for å holde oss oppdatert på nyheter fra kongehus rundt omkring, og du har jo ikke manglet kongelig nytt denne uka heller. Skal vi begynne med dagens flyttemelding fra Harry og Meghan?
1: Ja, det, nå viser det seg da at prins Harry og hertuginne Meghan skal flytte tilbake til Storbritannia, og den kan jo bare begynne å lure på hvorfor. Jeg klarer ikke å få huet rundt det, i hvert fall med tanke på at som prins Harry sa, de rømte jo fra Storbritannia for noen år siden.
0: Ja, hvordan vil de bli mottatt hjemme?
1: Nei, det jo et vanvittig godt spørsmål, altså veldig rare ting har skjedd opp igjennom, og jeg tenker jo det at prins Harry har jo blitt tilgitt for alt han har gjort fram til nå da, men hvis han kommer hjem og gjør en virkelig stor PR-jobb, så kan det jo rett henne, altså jeg vil ikke avskrive noe som helst egentlig.
0: Og det har skjedd mer i det store utlandet også. Skal vi ta med en ting til?
1: Ja, det jo dette sultanatet Bahrain har jo fått litt overskrifter rundt om i verden, fordi at en av sultanens svigerdøtre har mistet prinsessetitlen sin, og med den vage beskrivelsen, fordi at hun har gjort ting som er uvedkommende kongelige, og mer enn det vet vi ikke.
0: Det har aldri vet.
1: Ja, det det vi vet, og overkammerherren har ikke gitt noe mer informasjon enn det.
0: Men det ikke noen engler inne i bildet her?
1: Nei, det tror jeg ikke, og heller ikke noen medaljonger.
0: Men her hjemme så har Mette Marit akkurat feiret 53-årsdagen sin, men den store nyheten har jo vært at Kong Harald er innlagt på sykehus. Vet vi hvordan det går med han?
1: Vi har jo ikke fått noen oppdateringer siden den pressemeldingen kom da mandag om at kongen var innlagt på Rikshospitalet, men den pressemeldingen var jo ganske detaljert, som jeg tenker gir inntrykk av at de har kontroll over hva det som foregår, og så var det jo ikke denne blodsykdommen som det ble oppgitt at kongen har blitt behandlet for i noen uker, som var grunnen til at han ble innlagt. Det var jo behandlingen han fikk for blodsykdommen, altså denne kortisonbehandlingen som skal ha ført til økt væskeansamling i kongens kropp, og derfor så var det lettere å holde det for øye rett og slett på Rikshospitalet. Og han har jo fått mye besøk, altså kronprinsessen var jo på besøk hos svigerfaren sin da på sin egen bursdag, og så var det jo senere en bursdagsfeiring på Skaugum da, hvor de samlet en god del øvrig familie.
0: Og prinsesse Astrid var også på besøk, var hun det?
1: Ja da, prinsesse Astrid har kommet seg på beina igjen etter et sykdomsforløp tidligere i sommer, og det var besøk til lillebror da, på Rikshospitalet.
0: Og så er det jo enda en nyhet fra kongelige kretser om Lea Isadora også.
1: Og ja da, det er noen som skal få svingt seg på parketten, og det er kongens eget barnebarn, Lea Isadora Ben. Hun fikk jo spørsmål om kongen kom til å følge med, og det hun sa jo da at vi må bare vente og se, og man kom til å sitte i publikum også. Men jeg tenker jo litt sånn at Lea Isadora Ben har jo vært så veldig flink til å skille disse delene av livet sitt, altså hun har den influencer-businessen, og så har hun det at hun er kongens barnebarn, men det ser jo ikke ut som at det blir jo ikke brukt noe i kommersialiseringen av Lea Isadora Ben.
0: Men vi burde vel kunne ha noen forventninger her, for dette er jo en som har hatt tilgang til en annen ballsal opp igjennom.
1: Ja, det, altså, nå har det jo ikke vært noe ball på slottet siden 2007, tror jeg, og da var jo hun fortsatt ganske ung, så hvis det har svingt seg på parketten, da, så har vi kanskje ikke det vært med helt riktig rytme.
0: Men Ole Jørgen, nå, altså neste uke, feirer kronprinsparet sølvbryllup. Da er det altså 25 år siden dette øyeblikket.
2: Her ser vi at kronprinsen går motsatt i forhold til det kongen gjorde vis-à-vis dronningen. Kronprinsen går til høyre.
3: Og hva er grunnen?
2: Ja, si det. Det er vel dette vi kaller heraldisk riktig. Skal vi gjette på at de gjør det omvendt når de går ut igjen som mann og kone?
0: Ja, har du noe tilføye her?
1: Altså, jeg var jo 3 år gammel da de gifta seg, så dette fikk ikke jeg med meg, men i hvert fall ikke der og da. Men jeg er jo historiker, så jeg vet jo å lese meg opp.
0: Du vet hva som er heraldisk riktig?
1: Ja, og det heter vel ikke heraldisk riktig, for heraldikk er jo snakk om våpenskjold og den slags. Jeg tror det heter, dette er seremonielt riktig, hvis man skal rette på noen som pratet for 25 år siden. Men allikevel, det er jo sånn det er å kommentere et kongelig bryllup eller en kroning eller alt som har med det seremoniell å gjøre. Det, altså, det har gått i bal for meg flere ganger også.
4: Og selv om du var liten gutt, så er det mange som husker hvor den var da denne begivenheten inntraff.
1: Ja, det gjør ikke jeg rett og slett. Jeg har prøvd å liksom.
0: Hvor var du?
4: Jeg var i Portugal, skjønner du, på ferie. Og jeg følte meg litt sånn snytt, for der var de ikke så veldig opptatt av dette bryllupet.
0: Var det ikke?
4: Jeg var på ferie. Hvor var du, Krise?
0: Det aner jeg ikke.
4: Nei. Okay.
1: Nei, det er dårlig.
4: Ja, det er dårlig.
1: Det må, altså, jeg har prøvd å tenke.
0: Jeg skal sjekke det til før tirsdag. Det var altså 25. august 2001 dette skjedde, ja. Så sølvbryllupsdagen er altså kommende tirsdag. Og som kongehuskommentator Ole Jørgen, så ja, du var jo så vidt inne på det. Du har jo satt deg godt inn i denne og andre viktige begivenheter fra lenge før din egen tid. Er det noe som stikker seg ut ellers fra selve bryllupsdagen?
1: Altså det som er det mest sånn symbolsk tunge egentlig i det bryllupet, er jo denne lille blonde, blåøyde fireåringen som på en måte ble en del av kall det kongefamilien og Norge den dagen. Altså det hadde vært mye presse rundt Marius Borge Høyby allerede før bryllupet, men det at han altså han løper jo ut på slottsbalkongen til foreldrene, eller til moren og da bonusfaren, og blir jo da løftet opp på armen til kronprinsen, og sitter der og vinker da ut til folket, ikke sant, og ser dette folkehavet. Og da er jo han den første gutten som sitter på armen til en kronprins, som ikke skal arve tronen selv. Og det er jo altså, Tor Boman Larsen skrev vel i boken Fire konger og en dronning at den lille gutten ble en psykologisk utfordring for undersåttene. For hvilken rolle skal han egentlig ha, ikke sant? Og det bildet er jo et brudd med en 700-800-900 år lang monarkisk historie, ikke sant? Med et barn født utenfor ekteskap som på en måte blir det. Det er jo paradoksalt nok Marius Borge Høyby som tar monarkiet inn i den moderne tidsalder, og så skal han aldri være en del av institusjonen. Det er jo ikke rart at det blir vanskelig å vite hvilken rolle han skulle ha.
0: Altså, brudd med 700-800-900 år gammel tradisjon, sier du, Ole Jørgen, men altså, det var vel litt barn her og der for kongene før tida?
1: Altid vært barn her og der. Altså, vi har jo selv hatt noen europeiske kongehus de siste årene. Altså, den belgiske kongen har jo måttet innrømme farskap. Og da ser det ut som, det er ikke helt bekreftet, men ser det som sønnen hans har måttet gjøre det samme. Ikke den nåværende kongen, altså, men en av de yngre sønnene. Så ikke sitere meg på det, men der går noen rykter. Men det har jo siden kristendommen ble innført i Norge, og da la oss si 1030 er det året, så begynner det å bli en tradisjon for at det er forskjell på hvem det er som skal arve tronen. Og det er jo, altså det er vel med Håkon Håkonsson vel på 1200-tallet at man får reglene om at det skal være ektefødte sønner, og førstefødte ektefødte sønner i de kongelige kretsene, for sånn som i vikingtida så var det jo alle sønner av en konge, uansett hvem moren var, hadde arverett til tronen, og det var derfor de fikk sånne blodbad hver gang det var tronskifter.
0: Ja, det gikk jo litt hardt for seg på grunn av det,
1: ja. Ja, det er en grunn til at den ene kongen vi har hatt i Norge heter Eirik Blodøks. Altså, det er ganske ille, altså, når du... Og det var jo flere...
0: Ja, det var ikke en metafor.
1: Nei, det var ikke en metafor, og det var ikke overført betydning. Det var harde ord for penger, rett og slett. Og sånn holdt jo på i veldig mange andre monarkier mye lenger også. Altså, det var vel ikke før på 1600-tallet at Osmanske rike sluttet med den type tradisjoner. Der var det jo sånn at den broren som kverker de andre brødrene, arvet tronen. Men etter da 1200-1300-tallet i Norge, Danmark, Sverige, så var det jo da første... ektefødte sønn av monarken som skulle arve tronen.
4: Ja, mye som har blitt bedre.
1: Ja, mye har blitt bedre. Mye har blitt bedre, og for meg som historiker så kan jeg si kanskje noe har blitt verre også. Altså, du vet jo ikke, og nå snakker jeg ikke om det her, altså, for det skal jeg ikke ha på meg at jeg kritiserer, for ekte kjærlighet skal man ikke kritisere, men det er jo alltid, det er jo brudd og kontinuitet hele veien som monarkiet lever på, og så må man jo passe på at det ikke blir for mange brudd og for lite kontinuitet.
0: Jeg merker jo at vi er ferdig med å snakke oss litt bort nå, Ole Jørgen, men altså, Håkon har jo foreldre som hadde vært gjennom noe av det samme. Hva sa kongen og dronningen om forholdet?
1: Altså, det var jo noe kritikk om at kronprinsparet, altså kronprins Håkon og Mette Marit Tjøstheim Høiby, skulle bli samboere før de giftet seg. Og der skal vel kongen ha sagt, altså i ettertid, at han var liksom prinsipielt imot dette samboergreiene. Jeg mener å ha lest det i enten Per Egil Hegges biografi om kong Harald, eller Harald Stangeles bok Kongen forteller. Det husker jeg ikke helt, men det har det fra et sted. Men grunnen til at det ble gjort som det ble gjort var jo at det var såpass mange trusler mot kronprinsen og da Marius Borg Høyby at det var lettere for sikkerhetstjenesten å sørge for deres sikkerhet hvis de bodde under samme tak. Og vi snakket jo også om at kongen fortsatt var overhodet for den norske kirke, og tanken var at kronprins Håkon skulle gå inn i den samme rollen, og ville det da være riktig at han hadde levd i samboerskap før han giftet seg.
0: Men det var ikke bare lett for Harald Sonja heller i sin tid?
1: Det var det så absolutt ikke, men jeg tror nok kronprins Håkon hadde mye mer støtte i sine foreldre enn det kronprins Harald ofte følte at han hadde fra kong Olav. Altså, kong Harald har jo sagt at det var flere ganger han ikke pratet med faren, altså i lengre perioder på grunn av de vanskelighetene som det var med at han ønsket å gifte seg med en borgerlig jente. Mens med kong Harald så skal jo han ha tatt en prat med Mette Marit Tjøstheim Høiby, og hun skal ha lagt ut om sin forhistorie, og så spurte kongen, er det alt? Og så svarte Mette Marit, ja, dette klarer vi, svarte kongen.
0: Det gjorde de jo.
1: Det gjorde de.
0: Men tirsdag er altså sølvbryllupsdagen. Hvordan skal den markeres?
1: Altså, den vil jo sikkert markeres i for eksempel kongehusets kanaler, da. Altså, nå snakker vi sosiale medier og den slags, og det vil jo selvfølgelig bemerkes i pressen, men det vil jo ikke bli noen storstilt feiring akkurat nå. Og dette har vi jo visst i et halvt år cirka, på grunn av kronprinsessens daværende og fortsatt alvorlige helsetilstand, da. Altså, selv om kronprinsessen har gjennomført en lungetransplantasjon, så sa vel legene ved Rikshospitalet at det må gå et år før man kan snakke om at situasjonen er stabil. Og da er det jo ikke helt riktig å begynne å dra i gang en kjempestor feiring. Men så den er utsatt. Og vi vet ikke når den vil finne sted, men det kan jo hende at det kommer neste år, hvis kronprinsessens form er god nok.
0: Og slå sammen med et par 90-årsdager, kanskje?
1: Altså, det hadde jo vært en drøm, om du hadde fått liksom den jubelfesten på en og samme tid, og da banka til med alt av liksom kongelig regi som kan være, altså ikke en bakhagefest på slottet som de hadde til 50-årsdagene.
0: Da blir det endelig ball.
1: Jeg vil ha ball, og jeg vil gjerne ha liksom 3 dager til ende. Altså, vårt nåværende kongepar inviterte jo til The Silver Cruise langs de norske fjordene med alt som kunne krype og gå av europeiske kongelige. Jeg vil ha noe sånt igjen, ja, altså.
4: Kravstor, du er kravstor.
1: Ja, men det er også fordi at de har vært gjennom en periode som har vært dramatisk, ikke sant? Kontroversiell, skandaløs, og det de må få fram nå, altså de må ikke gjøre som rekene holdt til å krype inn i sitt gode skinn, eller skall, eller skjell, eller hva det noen heter. Nå brukte jeg sikkert helt feil uttrykk, men dere skjønte hva jeg mente. De må jo vise hva dette kongehuset er godt for, ikke sant? Hva er det kan brukes til, hva er symbolikken, hva er tyngden, og hvilke bånd er det de har utover i Europa, ikke sant? Det er dette vi alltid prater om når vi snakker om det kongelige, og det må de på en måte vise til nå.
0: Og dette følger du for oss, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Tusen takk for at du kom i dag. Sølvbryllup på tirsdag, altså. Det blir det mer om her i Studio 2 på tirsdag, og neste torsdag så er du tilbake med ferske inntrykk her i Blått blod.
1: Det stemmer.

Vi skal ha musikk her I Studio 2 nå. Jonas Nilsen fra Bergen var med å danne gruppa Kak Madafaka for drøyt 20 år siden. Som soloartist kaller han seg Chet Jones og I løpet av høsten klar med sitt andre album. Og her skal du få en smakebit, Hole in My Heart.

du en av dem som enda ikke har funnet drømmepartneren din, tvillingsjelen eller sussebassen, da det muligheter her og nå. For I morgen det gode sjanser for at akkurat din match dukker opp, enten den går på to eller fire bein. Hør på dette.

0: Og det er kjærlighet I lufta med Paul Young, men det skal ikke handle om han. Marte Feiring og Sabine Honka, velkommen begge to til Studio 2.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Vi må starte med begynnelsen her, Marte Feiring, og begynne med deg, fordi du altså initiativtaker til konseptet, eller det som skjer I Oslo, Pitch a Friend, og fortell, hva det konseptet først og fremst går på?
1: Altså, det et single-event, der venner går på scenen og pitcher sine single venner I en PowerPoint, for et jublende publikum, fullt av single og wingere.
0: Mm. Og hvordan gjør man det?
1: Hvordan man pitcher?
0: Ja.
1: Det kan du egentlig gjøre akkurat som du vil, så lenge det positivt. Du får 5 minutter, og så scenen din. Jeg sier jo til de som pitcher at du gjør hva du føler selger den single best, og hva du komfortabel med, om det dans, dikt eller dubstep. Jeg venter fortsatt på dubstep og dans.
0: Men har man med seg personen opp på scenen?
1: Ja, det velger man selv. Noen gjør det, de fleste gjør det ikke. Men det jo masse bilder da, og film I den presentasjonen, og så gønner folk på med humor og energi, så det liksom, det show.
0: Ja, og det jo I utgangspunktet et amerikansk konsept.
1: Stemmer.
0: Hvordan har responsen vært I Norge?
1: Overveldende. Når jeg tenker tilbake på det nå, så skjønner jeg ikke at jeg klarte å fylle rom fra første stund. Så det utrolig, utrolig gøy. Og så har det vært nesten alt for mange som har ønsket å pitche, så det har vært uendelige køer. Så nå har folk kanskje skjønt at det hjelper ikke å søke. Men det vil si at nå får nesten alle spot. Så alle som har lyst til å pitche noen på PitcherFriend, nesten alle får. Så det var en oppfordring der.
3: Men vet dere hvor mange par det har blitt ut av dette her?
1: Jeg gjetter 10+. Jeg vet ikke. Jeg vet bare det folk velger å fortelle. Så jeg får av og til en sånn, møtte kjæresten min der, sånn I en snap fra noen andre via. Ja. Mm. Så hvis noen kjenner noen som har møtt kjæresten sin på PitcherFriend, si gjerne fra. Altså.
0: Men det et Oslo-fenomen, eller dette her andre steder I landet?
1: Det et Oslo-fenomen. Jeg har hatt show I noen andre byer, men det litt vanskeligere å gjøre det utenfor Oslo enn her. Det litt flere folk, og folk kanskje ikke at du kjenner alle I salen.
3: Mm. Det litt for mange kjente, rett og slett, hvis det blir for lite.
1: Ja, så jeg har gjort det litt utenfor, og så det noen som prøver å få det opp og gå I Trondheim, og så får vi se.
0: Ja, og DNT har jo lenge hatt tradisjon med grønne og røde luer. Det noen paralleller til turistforeningen her? Eller?
1: Ja, ikke sant? Ja, min versjon av rød og grønn lue, det jo et lite rosa hjerteklistremerke, sånn at de som single, de får det på seg hvis de ønsker. Men hvis du single, ha det på da, hvis du på et single-event. Og så det lett å se da hvem man kanskje vil mingle litt mer med. Fordi det går jo an å ta med en venn eller to hvis de ikke single også. Hvis du har lyst til å ikke dra alene, eller ikke tør å dra alene.
0: Men Marte, du jo initiativtakeren her. Det har ikke funket så bra for deg dette her.
1: Nei, det har ikke det.
0: Du har ikke funnet noen.
1: Nei, jeg har ikke funnet noen. Men jeg på en måte kanskje ikke lett heller, men jeg tror dette for publikum. Dette mitt drømmekonsept. Jeg elsker det, og jeg hadde elsket å være publikum, men jeg tror ikke folk sjekker opp arrangørene, rett og slett.
0: Ja.
1: Så ja, jeg nevnte jo det har vært 8000 publikummere, og jeg har fått en date. Så dette en hjertetjeneste for alle andre.
0: Ja. Men nå har du også tatt et steg videre, og det det vi skal inn på nå. Fortell hva som har skjedd med Pitch a Friend.
1: Ja, det som jo at det som du sier, det et amerikansk konsept. Jeg har rettighetene til å gjøre det I Norge, og I USA så det også en etablert del av det som Pitch a Pet. Så jeg ville gjøre det fra start, og så tok det litt tid før vi kom I gang, men en tid tilbake så kom jeg og Dyrebeskyttelsen Norge I snakk, og fikk gjøre da det her I Oslo også, og nå neste show med Pitch a Pet I morgen.
0: Og det altså selg inn et kjæledyr. Og der kommer du inn, Sabine Honka. Du altså fra Dyrebeskyttelsen, kommunikasjonsrådgiver, Norge Oslo Akershus avdelingen. Hvorfor ville dere være med på dette her?
2: Du, det jo en glimrende anledning for oss til å vise fram noen av de dyra som kanskje ikke har blitt plukket først i køen. Vi har til enhver tid mellom 100 og 150 dyr inne i vår lokalavdeling i Oslo Akershus. Og noen går som varmt hvetebrød, altså kommer, hvis vi legger ut en oransje hundkatt eller en søt lite hvit kanin, da ryker de, da kommer det 100 søknader på de. Men det noen som stadig venter og venter, og så bare klaffer det liksom aldri. Og det de dyra vi prøver å løfte frem med Pitch a Pet. De som trenger en ekstra dytt i ryggen og fortjener masse skryt, fordi de også fantastiske dyr. Så det veldig gøy å kunne vise frem disse kule dyrene som ja, har ventet da.
0: Men hva slags dyr det?
2: Altså, vi tar imot alt som kan krype og gå. Det viktigste for oss at vi har kompetanse til det, så vi tar jo inn alt fra hund, katt og gnagere selvfølgelig, og kaniner, men vi har jo også hatt slange, og vi har hatt skilpadde, og liksom, vi har hatt høner, og så lenge vi vet hvordan vi skal ta vare på det, så går det bra.
0: Ja.
2: Så, men nå i disse siste gang, så vi har vært med på dette en gang før, da hadde vi med oss en kanin som het Egil, og så hadde vi med oss en katt som het Mono.
0: Ja,
2: og denne gangen har vi med oss i morgen, kan vi tease da, i morgen så får man hilse på, eller man får i hvert fall introdusert til en hund, en katt og en, nei, to hunder, en katt og en kanin.
0: Ja, vi skulle jo gjerne hatt noen av dem i studio, Kristian, men det begrenser seg litt her på NRK, ikke sant?
3: Ja, det var ikke lov å ta med dem inn her, kanskje, jeg vet ikke.
0: Vi jo dyrevenner, både du og jeg.
3: De venter utenfor.
0: Ja, men hvorfor blir disse dyra pitchet av Sabine? Altså, er det noe feil med dem?
2: Nei, på ingen måte. Vi kan jo gå litt inn på noen av dem. Simba er en av kattene som kommer til å bli pitchet i morgen. Han trenger å komme til noen som kan katt, som kan lese og som kan ta seg tid til å forstå han. Ikke sant? Hvis man er veldig brå og liksom sånne ting, så reagerer han, så sier han veldig tydelig ifra. Men så lenge man på en måte tar seg tid til å bli kjent med han, så er han verdens søteste, snilleste fangpus. Ikke sant? Så vi ser etter noen som vil ta seg tid til det. Og litt i samme gata har du Snickers, en litt gretten gammel gubbe. Det er flere av de, og kaniner jo veldig spesielle, fordi kaniner trenger andre kaniner. Men Snickers har vært en kanin som har vært litt sånn vanskelig å bonde. Så der også ser vi også etter en eller annen mer stort kaninhjerte, rett og slett, som vil forstå seg på han. Og så har vi jo en veldig interessant case med disse to hundene, og det det vi kaller for de usynlige dyra våre. Det dyr som kommer inn til oss via gjerne offentlige instanser, og vi kan ofte ikke publisere dem, fordi at vi vet ikke helt om det da kanskje en eier som vil prøve å oppsøke dem og liksom sånne ting. Vi kaller det de usynlige dyra våre, de vi ikke kan poste på sosiale medier. Og nå det to veldig, veldig fine hunder som har ventet lenge, super søte, snille, og nå har vi fått grønt lys da fra hundeavdelingen at ok, let's go, la oss pitch de inn og se om de finner drømmematchen.
0: Så det blir også i morgen kveld, du treffer disse to?
2: Ja, vi tar jo ikke dyrene med, det jo uteliv, ikke sant? Og det liksom ikke helt settingen for det nødvendigvis. Det jo, altså det henger jo litt med at vi tar med de dyrene som litt spesielle i tillegg, ikke sant? men vi viser jo da bilder og videoer og på en måte forklarer hvem de er, hvem er disse dyrene.
0: Så her det PowerPoint som gjelder. Ja. Vi skal høre et lite lydklipp nå, for at du besøkte Marte, Sabina og dyrebeskyttelsen litt tidligere i år,
2: ja.
0: Og vi kan jo si du falt pladask på dette.
2: Ja.
4: Velkommen inn i katteavdelingen vår. Dette Pusenfryd.
5: Hei, Tiger! Oi, hadde Tiger!
4: Tiger da en av våre dyr som ser etter et nytt hjem.
5: Hun var søt! Hvem det som ikke vil ha Tiger, liksom?
4: Her Potenytt.
5: Potenytt! Det det søteste.
4: Dette da Småland. Det smådyravdelingen vår. Dette Hege og Elton. Hege og Elton jo det man kaller bonda. Det vil jo si at når de først har blitt kjærester, så forblir de kjærester resten av livet.
5: Hvis vi presenterer disse to dyrene på Pitch a Pet, så det to som kommer sammen.
4: Da kommer de to i en ferdig pakke sammen. Nå blunker han til deg. Det betyr hei, venn.
5: Åh, high five!
4: Kalido kom da til oss fordi eieren viste seg å ha sterk allergi og ikke kunne ha ham lenger.
5: Hvorfor ikke du adoptert allerede da? Kan jeg ta ham med hjemme? Det ikke noe feil med katten. Det bare at det ikke matchet med eieren.
4: Han ser bare etter en ny sjanse, rett og slett.
0: Åh, Marte-feiring. Ja. Ble det katt på deg, eller?
1: ja, men, eller ja. Jeg kommer til å sende en e-post til Sabina, ja. Og så vi må ordne et eller annet, for, ja, for særlig den siste katten her, det var, jeg vil ta med nå.
0: For man må sende, altså man treffer jo ikke dyra fysisk i morgen kveld, men man ser dem, og så må man også søke, ikke sant?
2: Ja, stemmer. Vi stiller jo opp da med folk fra lokalavdelingen vår, som man kan snakke med og prate om hvordan det er egentlig adopsjonsprosessen, og det er jo relativt enkelt. Vi har på nettsidene våre, så har vi søknadsskjemaer, de bare fyller man ut. Søknadsskjemaene våre er litt lange, og det har med at vi er veldig opptatt av å skape matcher som varer, så det er veldig i tråd med pitche friend on. Vi henter inn informasjon om alle potensielle adoptivhjem, og så prøver vi å matche dem med perfekte dyr, så selv om liksom man sender inn en og tenker, å, dette er dyret for meg, når vi leser over her, så vet du hva? Vi tror dette er riktig for deg, så håper vi da å finne liksom drømmematchen.
0: Og hvor viktig er kjemien mellom folk og dyr?
2: Den er viktig. Av og til så er man liksom helt sikker på at dette skal klaffe. Vi har en veldig dyktig adopsjonsansvarlig som lager disse matchene, og så bare møtes man, og så bare er det ikke kjemi der. Og det er jo veldig fint med å komme og besøke hjelpesenteret vårt. Vi har besøksdager på hjelpesenteret, og man kan komme og besøke de dyrene som bor der. Men så plutselig så ser man liksom, ser man seg til venstre, og der var det noen andre. Åh, kanskje de? Og så bare klaffer kjemien. Det er bare helt magisk når det skjer. Man sier jo det er liksom dyre velger deg, ikke sant?
0: Det er fint. Hva håper dere resultatet blir av denne kvelden da, Marte Feiring?
1: Det må jo være at alle får kjæreste og alle adopterer dyr fra dyrebeskyttelsen, så er vi i mål.
0: Ja, kan man lykkes både med tobeinte og firbeinte i morgen kveld, eller er det forbeholdt firbeinte?
1: Nei, så det er begge deler.
0: Det er begge deler.
1: Ja. Ja. Så de virkelig det klaffer for, klarer jo kanskje å få begge deler. Så
3: både kjæreste og kjæredyr på en gang.
0: Både mann og bikkje kan man ende opp med i morgen. Dette er jo vinn. Hvor mange dyr har dere, Sabina, som trenger nye folk?
2: Akkurat nå så vil jeg gjette på at det ligger rundt 60 dyr til adopsjon akkurat nå, et sted mellom 60, og vi har til enhver tid rundt 100 dyr inne i systemet vårt, så alle ligger ute, eller de fleste ligger ute til på nettsiden vår, så det er bare å lete etter drømmematchen.
0: Blir du ikke fristet av dette, Christian? Du har jo ikke egen hund.
3: Nei, så man kan jo pitche seg selv da, til dyrebeskyttelsen regner med for å, ja, for å få et dyr.
2: Ja. Vi tar imot åpne søknader.
0: Ja. Tusen takk og lykke til med arrangementet i morgen. Marte Feiring skal se at du får deg katt,
1: ja.
0: Og Sabina Huanka, vi bare krysser fingrene for at det blir mange hyggelige bytter, da, eller mange som får dyr på ja.
2: Det blir nok uansett en veldig hyggelig kveld.
0: Det blir det. Det er mange artister også som er glad i kjæledyra sine. Elton John er faktisk en av dem, og han er kjent for å være svært glad i hunder, og særlig Cocker Spaniel, han har hatt flere. En av dem het Arthur, og han var til og med Elton Johns forlover, altså best man, da han gifta seg i 2005. Arthur ble hele 14 år, men han døde altså for noen år siden, og vi skal høre han i studio 2 nå. Ikke Arthur, altså, men Elton John.
3: Kanskje like greit.
0: Ja, det er like greit. Her er han med Can You Feel the Love Tonight, og så håper vi på at det blir kjærlighet i lufta i morgen.
3: Ja, det høres ut som et godt tegn.

0: Og det var altså Elton John du hørte her I NRK P2 med Can You Feel The Love Tonight.
1: Ja, det altså Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Vi nærmer oss slutten på sendingen, men det snaut 20 minutter igjen. Og hvis du vil, så kan du også oppsøke oss I appen NRK Radio. Det blir vi veldig glad for at du gjør. Og hvis du ser nøye på bildet du får opp da, når du hører på Studio 2, så ser du at det en liten stjerne der, Ida. Hva bør man gjøre med den?
0: Da bør man trykke på den stjerna, for da stjernemerker du programmet, og så får du siste opp.
1: Ja, stjernemerk Studio 2, så går du aldri glipp av

0: assistenttrener Kent Roger Bergersen Kenta. De kommer hjem til bygda si for å ta imot heder og ære. Grue jo kommunen der begge de to vokste opp.
1: Ja, ikke sant? Det jo stas. Og, for dette jo to typer som virkelig har satt Grue på kartet. Altså, hele verdens kartet faktisk, ja. Må vel nesten kunne si. Det ros jo fra nord til sør.
0: Ja, absolutt. Og tenk deg de øyeblikka disse to leverer nasjonen I sommer, altså det var flere ut på banen der, det var jo ikke akkurat ut på banen
1: de var men ikke ut på banen.
0: Det var på sidelinja der men for en innsats, og jeg kan ta meg I faktisk når høsten kommer, I å savne den fotballfesten som vi hadde I juni og juli, sånn innimellom, har du noen kamper du, som du husker spesielt godt, eller som gjorde ekstra inntrykk på deg?
1: Ja, alle ja. Selvfølgelig, nei, men kanskje særlig Norge-Brasil, da var jeg nede på Rådhusplassen I Oslo og sånn der, sammen med ja, 10.000er.
0: Og ganske mange der nede.
1: Ja, det var helt utrolig.
0: Jeg ble veldig revet med da Norge slo Elfenbenskysten I den der første kampen etter ja, gruppespillet.
1: Det var den du var mest nervøs for, for da hadde de tapt den, så ville det nesten vært mislykka.
0: Ja, og da hadde de også, for jeg tenkte da hadde de også forflyttet seg, så jeg var veldig bekymret for om Dallas, kanskje det var et vanskelig område å spille fotball, det var mye som sto på spill, det var liksom vinn eller forsvinn for hele det norske herrelandslaget da, og det var såpass utrolig spennende, og jeg må bare si, Kristian, at jeg ble fotballfrelst I sommer, jeg, uten egentlig å se en eneste kamp direkte.
1: Så du ingen av Norges kamper?
0: Ja, men jeg så jo mye av det etterpå. Alle målene, selvfølgelig, men ingenting sånn in real time. Du skjønner, jeg har...
1: Hvorfor I all
0: ja,
1: verden?
0: Det kan du spørre deg. Altså, det har jeg spurt meg om etterpå, men jeg har en sånn sterk indre stemme som sier at jeg absolutt ikke bør se det mens det pågår. For hvis jeg lar være, så tenker jeg, da går det bra med Norge hvis ikke jeg ser. Men hvis jeg ser, så går det skikkelig ræva, tenker jeg. Og sånn har
1: jeg. Så du like overtroisk som alle fotballspillere ja. Som må hinke tre ganger på venstre og så ta på gresset to ganger når det kommer
0: ja,
1: til sånn?
0: Ja, helt gæren. Og sånn har jeg det med ikke bare fotball, alt av sport egentlig. Jeg ser ingenting direkte når mye står på spill for Norge.
1: Altså, men da går det jo glipp av... All spenninga?
0: Ja, jeg vet det. Jeg tåler ikke den spenninga, skjønner du. Og jeg må bare si at jeg aldri gått så mye tur med bikkja ute på kveldstid som jeg gjorde under VM. Jeg var ute om natta og gikk, og den lille bikkja mi, den har aldri vært I bedre form enn den månedene der.
1: Så du sto opp klokka to om natta for å gå ut med bikkja, ja. I stedet for bare å sove gjennom
0: Nei,
1: kampen?
0: Nei, akkurat da sov jeg faktisk. Men når det var sånn ved midnatt, da var jeg ute med hunden også. Men så da, så var det noe annet jeg opplevde disse ukene her som de som så på ikke opplevde. Vet du hva det var?
1: Nei. Natur.
0: Ja, det var jo
1: natur. Stillhet, ro.
0: Det var det også, fordi at hele nabolaget mitt, det var folketomme gater. Det var virkelig ikke en sjel å se, men så var det tropevarmt, I hvert fall på Østlandet da. Så folk hadde alle vinduer og dører oppe, og hver gang jeg snek meg rundt I nabolaget, og Norge fikk en scoring, så var det full jubel ut av alle hus, alle vinduer, alle verandadører. Det ganske fint da.
1: Hæ? Selv da så tenkte du ikke, nei, nå går jeg inn og skru på TV.
0: Nei, jeg ble så rørt av det samholdet I nabolaget når jeg gikk I gatene, at jeg tenkte dette her opplever jeg bare én gang.
1: Ja, men altså, ikke sant, det var jo noe spesielt I lufta de kveldene og nettene Norge spilte VM, altså.
0: Ja, det var det. Og jeg, når jeg tenker tilbake nå, så kan jeg tenke at dette her satte jeg ikke nok pris på. Alle var med I fellesskapet, alle holdt med Norge, til og med danskene, og faktisk noen svensker også. Jeg var I Sverige, og det var noen svensker som heide på Norge, altså.
1: Ja, jeg tror mange gjorde det faktisk. Ja. De eneste som ikke gjorde det var jo kommentatorene I pressen I Sverige og Danmark.
0: Svenske avisene var nådeløse.
1: Og danske var enda verre.
0: Ja. Men hvertfall så fikk vi jo kjennskap til begrepet kamamuta. Det synes jeg så flott da, uttrykket. Det stammer jo da fra et indisk gammelt språk og betyr rørt eller beveget av kjærlighet. Og det følte jeg veldig på, gjorde ikke du også? At det var en sånn kjærlighet I fellesskapet?
1: Ja, for det har ikke noe med kamasutra å gjøre.
0: Nei, det må ikke forveksles.
1: Men det måte,
0: dette kamamuta, helt noe annet.
1: Samme, halvparten av samme ord I hvert
0: fall. Ja, det det. Men jeg håper I hvert fall at det blir mye kamamuta på Grue I kveld. Det tror jeg.
1: Ja, jeg tror både Solbakken og Kenta har kjent dette her mye.
0: Ja, I det siste, helt klart. Og Bjørn Eidsvåg, han jo blitt så inspirert at han har skrevet en sang om det. Han ganske fotballinteressert, det vet jeg, så det her måtte jo være favorittema hans. Du klar for

0: Kamamuta.
1: Ja da, Bjørn Eidsvåg skrev denne her Kamamuta. Lett altså å forveksle med Kamasutra.
2: Ja, ja, ikke sant? For det, jeg måtte bare sjekke, slå opp det der. Og de deler jo da felles rot fra sanskrit, altså kama, som betyr kjærlighet eller begjær, mens kamamuta betyr, som du sa, rørt av kjærligheten, mens kamasutra betyr vel da kjærlighetens aforismer eller læresetninger, eller sånt. Det er jo teksten.
1: Ja, det blir oppfølgeren til Bjørn Eidsvåg da, vet du.
2: Ja, jeg regner at, den kommer neste VM.
3: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, vi skal tilbake til togforsinkelsene som har gjort seg gjeldende denne uka. Også denne morgenen var det forsinkelse med toget, og det følger mye frustrasjon med sånt. Men hvorfor lar vi raseriet ramme konduktøren på toget eller den ansatte i skranken når vi innerst inne vet at det ikke er deres feil at togene står eller at ventetida er lang? Når hverdagen butter, lar vi det alt for ofte gå utover feil mennesker, de som bare gjør jobben sin og som må levere de dårlige nyhetene.
4: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
1: Ja, vi hørte fungerende leder for konduktørenes landsråd, Gorm Gjøreholmen, og førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Tom Bratland, velkommen til Studio 2.
5: Takk for det.
1: Du hørte hva som ble sagt her. Hva er det egentlig som skjer med oss når vi reagerer og kjefter på folk som ikke i utgangspunktet kan noe med situasjonen?
5: Ja, altså det her er jo noe som antropologer og psykologer, sosiologer, filosofer har fundert på lenge. For det skjer over hele verden i mange forskjellige situasjoner. En fransk filosof som heter René Girard, han kaller det for en sånn syndebukkmekanisme, der du, hvis det er en frustrasjon innad i en gruppe, klarer ikke helt å kanalisere ansvar eller løse det, men det er et sterkt ønske om å få løst en eller annen frustrerende situasjon, så kanaliseres sinne gjerne til en annen som står utenfor gruppa, og som kan og som kanskje symboliserer det som er feil, eller det som opprører folk. Er du sint på at det grønne Vy-toget ikke går, og det dukker opp en person i grønn uniform med Vy-logo på, så er det en sånn åpenbar, veldig rask syndebukk
1: ja.
5: Å kunne ta.
1: Og det trenger vi da?
5: Treng og treng. Altså, det er jo noe som heter impulskontroll her, så jeg tror ikke en trenger det, men det er i hvert fall noe som kan være en som kan løse litt av det sinne eller den frustrasjonen en kjenner på i øyeblikket.
1: Mm. Og helt ærlig, hvor ofte har du mistet det selv og gitt noen en ufortjent skyllebøtte?
5: Jeg har i hvert fall kjent at har vært nære på, jeg har gjort det, men har også venner som har jobbet i serviceyrket og fått kjeft og synes det har vært skikkelig kjipt. Så jeg prøv å tenke meg om minst 2 eller 3 ganger før jeg sier noe.
1: Men hvis du har gjort det, har du angret umiddelbart etterpå?
5: Ja, da er jeg skammet meg ofte. Ja, jeg har det.
1: Og denne morgenen så var det altså nok en gang togforsinkelser. Vi skal høre Siv Skarstein som pendler mellom Asker og Oslo hver dag.
6: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare 2 gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen. Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg når jeg ikke rekker jobben min. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane Nor sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
1: Ja, er det Bane Nor sin feil? Kan man bruke det? Altså, konduktøren er jo lett å skylde på. Handler det også, Tom Brattrud, om at selve systemet er for usynlig for oss? Altså, konduktørene blir de som blir lett å ta?
5: Det absolutt, og det er, altså i det tilfellet her, kanskje, men det er veldig mange eksempler på det I andre sånne syndebok-situasjoner. Og det også en sosiolog som heter Stanley Cohen som kaller det for folkedjevel-mekanismen, altså at noen i en gruppe eller utenfor en gruppe blir en folkedjevel, rett og slett, den personen som ødelegger for det andre. Og en sånn kontekst for når det ofte skjer, er jo at det er jo, problemet er vanskelig å lokalisere. Det ligger usynlig eller skjult i noen strukturer, eller i noen forhold som du ikke får øye på, og som du ikke kan adressere direkte. Og derfor så blir den her folkedjevelen eller syndebukken på en måte kontaktpunktet, og representanten for det store, kanskje usynlige systemet som faktisk ikke fungerer.
1: Mm-hmm. Men så er vi jo kjent for å være et nok så veloppdragent folk. Nordmenn er jo det, men hva skjer med folkeskikken når liksom hverdagen og tidsplanen sprekker?
5: Ja, nei, altså si det. Altså, det er jo som den personen som ble intervjuet her, og som skammer seg over å ikke komme tidsnok på jobb, så er det jo noe med at mange er jo føler en moralsk forpliktelse til å imøtekomme noen forventninger, ikke sant? Om å for eksempel stille på jobb, synes det er vondt, som gjør det vanskelig å kanskje holde inne den type følelser også, at det må ut et eller annet sted. Og selv om du da ikke identifiserer det som en person som slenger med leppa og er urimelig med andre, så kan det kanskje skje altså som en slags respons på den type følelsesmessige reaksjon.
1: Og så vet vi også at det skjer lett når det handler om logistikk, altså å komme seg fra A til B.
5: Ja.
1: Hvorfor det?
5: Det kan jo være mange grunner til det. En grunn er jo kanskje at folk som meg selv stoler på at logistikken fungerer, har beregnet dårlig tid, og når det er en forsinkelse, så blir du kanskje også litt frustrert over deg selv, at du ikke hadde planlagt bedre. Og det er, og som er med godt vant også i Norge med at altså, transportinfrastruktur som regel har fungert godt gjennom lang tid.
1: Mm. Konduktørene i nyheten i dag forteller at hetsen er også blitt tøffere, og at det også har blitt mer fysisk vold nå enn før. Har grensene våre for hva vi tillater oss å gjøre mot folk på jobb endret seg?
5: Veldig godt spørsmål, og det er vanskelig å si, men den kan jo, hvis en ser det i sammenheng med hvordan grensene for trakassering, verbal, fysisk, kanskje har flyttet seg litt de siste årene med det en ser foregår på sosiale medier, retorikken til folk som Donald Trump og så videre, så kan en kanskje tenke seg det at grensene der har flyttet seg gjengse nordmann som har mistet toget sitt.
1: Og det at folk kanskje har dårligere tid, at vi skal rekke mer enn før, har vi kanskje også blitt dårligere på å takle at ting ikke går helt etter planen?
5: Ja, det kan hende, og mange er jo stressa. Hverdagen er fylt opp, tidsklemma er allerede godt skrudd til, så når en da ikke, ja, når det stopper opp i et av de ledda, et av de skiftesporene der, så kan det ende at frustrasjonen over at en har litt for travle dager, og at det er litt for mange forventninger, så slipper ut på den type måten da.
1: Kan vi lese det ut fra altså, samfunnet vi lever i nå?
5: Jeg tror det går, det går absolutt an å koble det til det, så det er en interessant hypotese det.
1: Hva bør vi minne oss selv på neste gang vi kommer i en sånn situasjon? For det gjør vi jo garantert, det virker jo som dette her kommer til å fortsette. Telle til 10 før du mister det, eller hva vil en sindig, rolig sosialantropolog anbefale?
5: Altså, telle til 10 pleier å funke fint, men å minne seg på at det her er en person som prøver å gjøre jobben sin, og veldig sjelden er å blame for det problemet som har oppstått. Det ligger et helt annet sted enn på en konduktør eller en person som prøver å gjøre jobben sin i en serviceskranke.
1: Ja, vi hørte Tom Brattrud her altså, førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.
2: I morgen det fredag, og det betyr platedate her i Studio 2. Og de som møtes Kristi Helene Gjever Engeberg og Leo Magnus Delanuez, som spiller hovedrollene i den snart kinoklare filmen Kjærest.
1: Studio 2 i dag over. De som har vært med å lage den var Hilde Liengen, Silje Ese. Vaktsjef Linn Bølstad og produsent Magnus Løgehagen. Her i studio i ettermiddag satt Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå blir det Dagsnytt 18 her i NRK P2.
0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta i kveld. Forsvarsministeren i Finland sier i en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part i Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer i avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner i angrep langt inne i Russland. I Storbritannia blir det spekulert i hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
7: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet i britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent i fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus i London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: 6 år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre oppussingen av boligen sin i Windsor, og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også i konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være 2 grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
8: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og i så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Dette Ekko

0: Han fikk det tvilsomme kallenavnet Little Rocket Man av Donald Trump. Nu vil den amerikanske presidenten bli bestis med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un. Hvem det som tjener på det? Og hva gjør det med maktbalansen mot Asia? Og hvem den mystiske kvinnen som følger Trump overalt for tida, med en bærbar printer under armen? Velkommen til Ekko, jeg heter Jakob Arvola. Ja, det deilig høst. Jeg håper du nyter både vær og vind og tyttebær i hytt og vær, og ikke minst Trumps USA, den faste torsdagsspalten her i Ekko. Har du som lytter innspill eller spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, finn «Send inn»-knappen i Ekko og skriv til oss. Dagens panel i Tospan, det Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet, og Erik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i Civita. Hei til dere begge to.
1: Hei, hei.
0: Vi tar en liten sånn kjapp aktuell runde nå først. Jeg tenker at vi starter med nominasjonen i Florida. Vi må bare ta en liten sånn status på hva det som har skjedd der. Erik først.
2: Det var primærvalg i Florida, både på demokratisk og republikansk side, altså hvor partiene skal finne ut hvem som skal representere de i kongressvalget. Så det jo ganske sånn sene primærvalg da, for da kommer november ganske fort. Mm. Ron DeSantis, som sikkert mange kjenner dem, skal jo gå av. Hvem det som skal overta som guvernør? Der vant Byron Donalds det republikanske valget, og så David Jolly for demokraterne, og her den republikanske kandidaten stor favoritt, Florida. Obama vant jo Florida begge gangene, men siden den gang så har det trendet veldig republikansk. Og så var det også nominasjonsvalg for senatet. Hvem skal overta for Marco Rubio? Mm. Og der var det den største overraskelsen kanskje går med en sette Angie Nixon, som tilhører den demokratiske sosialistiske bevegelsen i det demokratiske partiet, som slo en som heter Alex Winman. Winman hadde vel noe sånn som 15 ganger mer penger, men det ikke alltid penger avgjør. Du må også gjøre en god valgkamp, og det gjør han ikke. Angie Nixon, som da en av disse progressive, hun vant med 13% eller noe sånt, og skal da opp mot republikanerne i Moody, tror jeg nettet, hvis jeg husker riktig, som kommer til å bli vanskelig, men det i hvert fall et tegn da, på at det en slags venstrevinn i det demokratiske partiet nå.
0: Tove Gravdal, hvorfor Florida så viktig? Hva det med den staten?
3: Det har jo vært en vippestat lenge, men som Erik sier, den har jo trendet republikansk i lang tid, og noe av det som blir spennende å se ved valget 3. november, det er jo om, for det har vært en sånn omstrukturering av grensene for valgkretsene i Florida, som er et ledd i dette tilfellet republikanske forsøket på å få flere seter i representantenes hus, og det som blir spennende er jo om demokraterne greier å liksom holde på noen av de setene som de har fra Florida da, og det kan de kanskje greie nettopp fordi at Trump er så upopulær, og at det kan ramme republikanerne ganske hardt, sånn at demokraterne faktisk greier å gå kraftig frem selv i valgkretser hvor Trump vant klart i 2024. Mm. Og det vi så både i Florida og faktisk også i noen andre av nominasjonsvalgene nå på tirsdag og tidligere i sommer også, det er at det er ikke nå lenger sånn som det har vært lenge for republikanerne, at det å ha Trumps støtte betyr at du vinner nominasjonskampen. Det så vi blant annet i et par valgkretser i Florida, hvor Trumps foretrukne kandidater tapte nominasjonskampen, og vi så det også i Wyoming, hvor det var nominasjonsvalg nå på tirsdag for guvernørvalget, hvor Trumps kandidat tapte, og vi har sett det tidligere, altså jeg tror i alt 5 av de guvernørkandidatene som Trump har støttet i primærvalgene har tapt sine valg. Det gjelder også Minnesota for eksempel, som var, hvor det var en milliardær som Trump støttet, og som tapte nominasjonskampen i Minnesota. Mm. Og jeg vil bare nevne også, når det gjelder nominasjonsvalgene på tirsdag, så var det jo også et veldig spennende valg i Alaska, som kommer til å være en av de avgjørende kampene 3. november, hvor da en demokratisk kandidat, Mary Peltola, vant kampen om å bli nominert mot sittende senator Dan Sullivan, og det et av de senatssetene som i spill 3. november, og der blir det en veldig, veldig spennende kamp å følge.
0: Det var innledningen til dagens Trumps USA. Du har også skrevet en ganske fersk analyse, Tove, i Morgenbladet. Kommer tilbake til den, for vi skal se litt på hvilke problemer som Trump nå møter utover. Mm. Aller først, før vi går løs på dagens aller første konkrete tema, Eirik, hva det viktig å følge med på nå i de nærmeste ukene?
2: Ja, altså det er alt Trump kommer med mye hele veien, og det er ikke viktig å følge med på, men det lager veldig masse støy, som vi også ofte diskuterer i programmet her, så det er jo å se litt bakenfor her, hva det som skjer, hvordan den økonomiske utviklingen inn mot november, hva skjer i valgkampen som i full gang, nå kommer det en del lokale målinger rundt omkring, og de kan jo være vanskelig nok å måle, men det i hvert fall det jeg kommer til å se på nå fremover i de mest spennende distriktene og i senatsvalgene og guvernørvalgene i november, og så er det vanskelig å følge med på alt, så det blir i hvert fall noe av det jeg skal se på.
0: Og har Trump vært aktiv på Truth Social i natt norsk tid? Ja da, han har jeg tror jeg telte en sånn 5, 6, 7, 8 meldinger bare for inntil for 2 timer siden. Nå skal vi over på dagens første konkrete tema. Vi skal til Asia. Donald Trump, han har gitt ordre om å kutte kraftig i de felles militærøvelsene som USA pleier å ha med Sør-Korea. Årsaken? Jo, vel, folkelig sagt, han vil ikke tråkke Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på tærne. Men det var en gang da tonen var en helt annen.
1: And by the way, Rocket Man should have been handled a long time ago. Little Rocket Man. Rocket Man. We're going to do it because we really have no choice. And I want to tell you something, and I'm sure he's listening because he watches every word, and I guarantee you one thing, he's watching us like he never watched anybody before. That I can tell you.
0: Ja, det var en gang i tida, det var faktisk i 2017, at Trump kalte den nordkoreanske diktatoren for Little Rocket Man, uten å legge skjul på frakt. Men nå er Kim i ferd med å gå fra kullen til koselig peisvarme, sammen med det som kan bli den nye politiske vennen Trump. Ja, kommer verden til å stå til påske, eller hva som skjer? Tove, hvordan skal vi forstå det som skjer nå mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea?
3: Altså hvis vi skal trekke linjene langt tilbake da, så var det jo noen som lurte på om verden stod til påske også i 25. juni 1950, da Nord-Korea ved hjelp av Kina og daværende Sovjetunionen invaderte Sør-Korea. Da hadde altså den koreanske halvøy vært delt etter Japans okkupasjon under krigen, og så måtte de kapitulere og trekke seg ut, og Sovjetunionen tok kontroll over Nord-Korea og USA over Sør-Korea, og så kom denne invasjonen etter at amerikanske styrker da hadde trukket seg ut. Og da fikk USA en autorisasjon fra FNs sikkerhetsråd til å gå inn tungt militært for å drive de nordkoreanske styrkene tilbake igjen. Og siden da har jo USA vært militært til stede i Sør-Korea og har vært liksom garantisten for at ikke det kommunistiske regimet i nord invaderer Sør-Korea igjen. Og dette har vært en hellig allianse på mange måter, til tross for at Sør-Korea også har hatt sine diktatoriske tendenser opp gjennom årene. Og så har da Trump hevdet nå denne uken, når han liksom skulle begrunne at at han vil trappe ned på denne militære støtten, så gikk han da hardt ut mot Sør-Korea og hevdet at de betaler ikke for vår støtte, og det var bare jeg som sørget for at de begynte å betale da jeg ble president i 2017. Og det er jo sant å si bare tull, fordi da den kalde krigen tok slutt, så begynte Sør-Korea å betale for amerikansk militær støtte i 1991. Og riktig nok så greide Trump å øke den støtten noe, og så påstod han videre at Joe Biden stoppet disse betalingene fra Sør-Korea, som Trump da angivelig hadde fått i stand. Det stemte heller ikke, fordi Biden økte faktisk innbetalingene fra Sør-Korea til den amerikanske militære tilstedeværelsen. Men nå klager da Trump igjen, ikke sant, over at Sør-Korea da etter hans oppfatning ikke betaler for dette, ikke fortjener all den amerikanske støtten, og fordi han da personlig har et så godt forhold til Kim Jong-un, så mener han at det er da alt for provoserende overfor Kim Jong-un at de holder på med militærøvelser i farvannet utenfor Nord-Korea.
0: Men Erik, altså, har han så personlig gode forbindelser med Kim Jong-un? Altså, hva er dette for noe?
2: Han har i hvert fall hatt noen møter, og er den første amerikanske presidenten som også var på nordkoreansk territorium. Så helt feil blir det ikke å si at han har et bedre sånn personlig forhold Trump til Kim Jong-un, men i Trumps verden så betyr jo det at USA og Nord-Korea har et godt forhold. For det er sånn Trump tenker, hvis han personlig har et godt forhold til noe, i hvert fall snakker om Putin også. Han har jo kjempegodt forhold til Putin. Derfor er USA og Russland, de har et godt forhold. Og hvis han ikke har en god personlig kjemi med noen, da har USA som nasjon et dårlig forhold. Og det er sånn Trump tenker om internasjonal politikk. Men utover det, altså, hvis man da tar det premisset at han har et godt forhold til Kim Jong-un, men hva hadde gjort på USA? Altså, han hadde jo møter etter at han begynte med dette Rocketman, så var han jo plutselig veldig, veldig godt forhold, hadde møter, de begynte å snakke om at de skulle ha en atomvåpenavtale, hvor USA og Trump ville ha en sånn grand bargain, en stor avtale. Nord-Korea ville ta det trinnvis, de møtte i Hanoi, de møtte i Stockholm, og så gikk bare dette fisslet ut. Og nå er jo Nord-Korea med, brukte hele tiden sammen med Trump til å bygge opp sitt atomarsenal, og farligere enn noensinne. Så om når Trump hadde et godt forhold, så hadde det ikke hjulpet USA noen ting.
0: Nei, det er tvert imot. Tove, vi skal... Tore skriver her til oss i appen NRK Radio. Hva ønsker Donald Trump med å bli venn med Kim Jong-un, Nordkoreas diktator? Er det bare at han generelt elsker diktatorer? Er han ikke nesegrus beundrer av Putin også? Er ikke dette så langt fra den amerikanske drømmen som det er mulig å komme? Også er ikke kommunisme noe av det verste USA vet?
3: Ja. Nei, det er et godt spørsmål, og det er jo vanskelig å sette seg inn i hodet til Trump, men nå vet vi jo såpass mye om hans fremgangsmåte og tenkemåte at vi kan jo slå fast at han er jo tiltrukket av autoritære ledere, og han ønsker jo helt klart å bli en selv som har all makt, og som kan gi direktiver og ordre, og så skjer det han vil. Og det gjør jo Kim Jong-un, og det er tydeligvis noe Trump er veldig tiltrukket av, og så har han da denne, som Eirik påpeker, denne troen på at hans personlige relasjoner til andre ledere skal kunne endre verden. Og jeg vet ikke om han fortsatt mener at han skal kunne få i stand en avtale med Nord-Korea om kontroll av deres atomvåpen, om han fortsatt tror på det, men det er vel kanskje det han, hvis det nå blir et møte mellom Trump og Kim Jong-un, som det ser ut til at de nå planlegger, så er det vel det som skal være begrunnelsen da, at de skal få til en avtale om å kontrollere atomvåpenprogrammet deres. Men vi vet at det er jo overhovedet ikke realistisk, og så er det jo helt absurd å tenke på at Trump har gått til krig mot Iran for å stanse deres atomprogram, mens han da flørter beinhardt med Kim Jong-un, som da, etter ifølge Trumps informasjon, har 59 atomvåpen allerede. Det var det Trump som opplyste denne uken.
2: Ja, helt, altså det er absurd når du ser den alliansen, hvis du skal kalle det det, mellom Nord-Korea, Russland og Iran, hvor USA er i direkte konflikt med Iran, at han likevel rekker ut en hånd til Nord-Korea, som i tillegg til det også ganske sikkert fortjener betegnelsen verdens verste land. Altså, i denne, det er mange plasser det er ille i verden, men Nord-Korea er i en absurd situasjon, uten at Trump bryr seg så mye om det. Men jeg tror også vi skal forstå den tilnærmingen her fra Trump, som at han er sur på at Sør-Korea ikke har bidratt mer i Hormuz. det går skikkelig dårlig i Iran nå. Han har kjeftet, skjelt ut europeiske nasjoner, sier sånn at NATO stiller ikke opp for oss, så sier han jo, men vi trenger det jo ikke. Men de stiller, altså, denne, altså, som vanlig så jo Trump et veldig godt eksempel på det som Carl Joachim Hambro en gang i tiden sa, det står en vær fritt til å meddele den forvirring som hersker hans indre. Og Trump kommer der hele veien. Nå han sur på Sør-Korea for at de ikke har bidratt mer. Og Trump gir jo blanke F i menneskerettigheter i Nord-Korea. For han så betyr historien ingenting. Det hans personlige relasjon til alle, og nærmest kan transcendere en vær historisk og geopolitisk realitet. Så det nok et eksempel på at Trump mangler fullstendig jordledning til virkeligheten. Og det jo resten av verden gissel av.
0: Hvordan kan man anta at det her blir mottatt på sikt i Sør-Korea, Tove?
3: De har jo foreløpig reagert veldig forsiktig og diplomatisk og prøver å ikke provosere Trump tilbake igjen, og foreløpig er det ikke noen grunn til å reagere heller, fordi at realitetene på bakken er jo at denne militærøvelsen som nå allerede pågår, den kommer til å gå som normalt. Kanskje de kommer til å avfyre noen færre raketter eller prøveballonger, men de foreløpig kommer dette samarbeidet til å pågå som normalt, og så vet de jo at Trump skal sitte i bare 2,5 år til, så det kan hende at det bare de også utviser en viss tålmodighet, så går dette over, men det er jo et signal, og det er jo i tråd med det Trump har jo, akkurat der har han jo vært ganske konsistent gjennom 10 år, at han synes det urettferdig at USA driver og betaler så mye for å være en sikkerhetsgaranti for andre land i verden.
2: Det er jo også en annen veldig farlig potensiell effekt av det her, og det er jo at Sør-Korea ser som kanskje vi skal få oss våre egne atomvåpen. Mm. Kanskje Japan sier det samme. Mm. Og da får du en relasjon til Kina som ikke kommer til å like dette i det hele tatt. Og who can blame them? Altså, du har jo Sør-Korea som har hatt en relasjon til USA, det har også vært viktig der for å hindre den spredningen av atomvåpen. Men hadde jeg vært i Sør-Korea, så hadde jeg sagt veldig nøye på at vi bør få oss våre egne atomvåpen, for du kan ikke stole på USA. Japan hadde tenkt akkurat det samme, så det farlig potensiell utvikling på sikt.
0: Øyvind skriver her, Tove, er det ikke slik at Trump er sjalu på Sør-Korea fordi de har god økonomi og vil ha de store IT-bedriftene vekk for å gi plass til amerikanske? Han tenker jo forretning.
3: Ja, det kan jo godt være. Og det, ja da, og han vil jo ta i bruk de maktmidlene han har da. Både krav om å betale mer og at USA bidrar mindre militært, men sikkert også med nye tollsatser og for å presse Sør-Korea. De kan jo regne med det.
2: Ja, så Wall Street Journal påpekte jo at Trump var litt misfornøyd at det ikke hadde kommet alle disse investeringene som Sør-Korea hadde lovet skulle komme, for det startet jo Trump hele veien når han snakket om det skulle komme billioner på billioner, altså milliarder på norsk da, av investeringer fra det ene landet etter det andre, og dette var jo som enkelt tall som bare eksisterte i Trumps hode, men det var jo noe det han gikk ut med, og så har han jo sikkert fått litt sånn lovnader da fra litt sånn, ja, ikke helt konkrete, men lovnader om at det skal komme også fra Sør-Korea, og så har ikke dette kommet, og det er jo også Trump litt sur for.
0: Mm. Hva tror dere vil kunne komme som reaksjoner i verden for øvrig, for eksempel fra Kina?
3: Jeg tror Kina kommer til å sitte stille i båten og se på dette utspille seg og gni seg i hendene. Xi Jinping tjener jo på dette, ikke sant? At Trump undergraver støtten til sin viktigste alliert Sør-Korea. Mm. Og det tjener Kina på, og det tjener Russland på. At Trump da på en måte groomer Kim Jong-un, som jo altså sender soldater til russisk side i Ukraina, altså det er jo virkelig så uforståelig og så absurd som det går an. Og de trenger ikke å gjøre noe. De kan sitte stille i båten og se at Trump roter det til både for USA og for mange av oss andre som egentlig bør være ganske bekymret over det vi nå ser, for det er, altså FNs Sikkerhetsråd innførte jo sanksjoner i 2006 da Nord-Korea begynte med atomprøvesprengninger, og da var verden samlet, til og med Russland og Kina var med på det sanksjonsregimet mot Nord-Korea for å stanse den atomvåpentrusselen som da virkelig oppstod i Nord-Korea. Og nå er jo dette bare helt smuldret opp, og det jo ordentlig farlig at Nordkorea sitter der med alle disse atomvåpnene i et diktatur med en komplett uforutsigbar leder som nå i ferd med å berede grunnen for at hans nå 14 år gamle datter skal overta makten etter han, og at dette regimen blir sittende med kontroll over så mye atomvåpen, det veldig, veldig farlig for hele verden. Og at Trump ikke ser det og gjør noe med det, men det er helt utillatelig.
0: Dette Trumps USA her i Ekko, det torsdag, og har du innspill eller kommentarer eller spørsmål til Tove Gravdal eller Eirik Løkke, så gå inn i appen NRK Radio og send inn der. Vi skal nå over til utviklingen i Midtøsten.
4: President Donald Trump threatening to bomb the country of Oman if it gets in the way of the U.S. and its war with Iran. The president telling Fox News there have been back-channel communications between Washington and the IRGC, and that he is, quote, in no hurry when it comes to ending the ongoing conflict.
0: Ja, slik meldte nyhetsnettstedet Bloomberg om saken i et oppsiktsvekkende intervju med Fox News, som sparte ikke presidenten på kruttet. Bakgrunnen at Oman og Iran har forhandlet om å styre den veldig viktige skipstrafikken i Hormuz-stredet på egen hånd, og det helt uten amerikansk innblanding. Tove Gravdal, Oman har jo historisk sett vært en slags sånn golfens Schweiz, da, for å si det slik, og opptrådt som mekler. Hva det som nå kommer til å utspille seg, tror du?
3: Ja, Trump finner seg jo ikke i at noen skal gjøre en avtale som han da ikke får lov til å være med på og ta æren for. Så det nok grunnen til at han da truer med å bombe Oman. Og det igjen, altså det går inflasjon i ordene her, men det igjen ganske absurd. Fordi Oman jo en alliert igjen da av USA, og har jo spilt en veldig, veldig viktig rolle som tilrettelegger og megler i særlig forhandlinger lenger med Iran. Det gjaldt allerede tidlig i Obamas periode da de begynte å forhandle om det som ble da en atomavtale med Iran, hvor Oman la til rette for de hemmelige forhandlingene som den gangen ble ført i Muscat, i hovedstaden i Oman. Og det har de gjort nå også under Trump. De har spilt en veldig, veldig viktig rolle og vært en budbringer, rett og slett, mellom iranske ledere og amerikanske forhandlere. Og at Trump truer da dette landet med å bombe det. Det jo ikke første gangen han gjorde det allerede i mai. Men det virker som om igjen så det da Trumps ego som taler, og hans narsisistiske hang til å være delaktig i alt, og så han vil ikke at de skal forhandle bak hans rygg om en avtale som kan få skipstrafikken gjennom Hormuzstredet til å gå på skinner igjen, og det grunnen til at han truer med å bombe Oman, og det virkelig helt uforståelig.
2: Ja, altså det er jo alltid det som, til slutt så kan man vanskelig ta det Trump sier på alvor. Ja. Altså i Oman så blir han nok tatt på alvor i den forstand at det et kraftig signal til at Trump er misfornøyd, og han igjen uttrykker det han mener. Og så har jo også Trump stått og snakket om at Hormuzstredet skulle bli amerikansk territorium, altså, og at de har kontroll over Hormuz. Altså igjen så ser du jo Trump fullstendig frakoblet virkeligheten. Om han tror på dette selv, eller om dette et slags politisk teater reality show, det antageligvis det siste, så jo effekten av det likevel. Han snakket hvor lenge, en uke siden, at det var siste sjanse for Iran. Altså, du kan bare ikke ta Trump alvorlig lenger. Altså, du kom til en situasjon hvor den amerikanske presidenten, som tradisjonelt har veid sine ord på en gullvekt, med Trump som bare slenger ut alle ting, og du kan, ja, nei, det er amerikanske presidenten igjen. Kanskje ta det helt fullt på alvor. Og når det gjelder Oman, så ligger jo også de veldig geopolitisk strategisk til, for det er jo i sør de en del av Hormuzstredet og Iran i nord, så de måtte jo vært involvert på en eller annen måte. Amerikansk tilstedeværelse har jo vært i Oman lenge, selv om de ikke har sånne egne baser som de for eksempel har i Bahrain og Qatar, så har de jo god tilgang til Oman og har 40 år i militært samarbeid med Oman, så det er igjen å snakke om at de skal bombe baser som de selv bruker. Altså, ja. Det som Tove sier, er absurd.
0: Tove, kan vi bare ta en liten sånn kjapp oppsummering av utviklingen i Hormuzstredet siden midten på sommeren og frem til vi er nå? Hva er status der nå?
3: Det ble jo inngått da en sånn foreløpig avtale, en Memorandum of Understanding, som det heter i diplomatispråket, i midten av juni. Da var Trump på middag i Versailles og undertegnet en avtale med Iran foran TV-kameraene, som da ble undertegnet i Teheran på samme tidspunkt. Og det var da en foreløpig avtale om hvordan de skulle løse konflikten rundt Hormuzstredet, og den la opp til at man skulle forhandle videre om ganske omfattende løsninger, altså både om Irans rakettprogram, atomprogram og så videre. Så ga de seg selv 60 dager på å bli enige om en endelig avtale, og alle visste jo allerede da at den fristen på 60 dager, den kom jo til å ikke bli holdt, og den gikk ut nå på mandag, og det foregår jo ikke forhandlinger. Det har jo vært kanskje noen antydninger om at Steve Witkoff, som er liksom Trumps sjefsforhandler, og Jared Kushner har hatt noen kontakter med Iran, eller via mellommenn da, men nå er det angivelig ikke forhandlinger i det hele tatt, og det er ingen utsikter til at det blir noen endelig avtale mellom de to partene, og Iran virker jo heller ikke veldig interessert, og The Wall Street Journal meldte denne uken at Iran har brukt disse 60 dagene på å bygge opp sitt våpenarsenal igjen. De er forberedt på mer kamphandlinger, og dessverre for det iranske folk, som nå er veldig, veldig hardt presset av økonomiske sanksjoner. Le Monde meldte i går om forferdelige tilstander egentlig. Folk har ikke råd til å kjøpe mat, og vi kan se for oss at folk begynner å sulte i Iran, men de har da et regime som nå er hardere og mer innstilt enn noensinne på å gå i konfrontasjon med USA, så her ligger det ikke an til noen forhandlet løsning med det første, det kan vi være sikre på.
0: Hva tror du, Erik Løkke?
2: Nei, jeg er enig i alt det Tove sier, og som vi også diskuterte på forsommeren når denne avtalen kom, og man trengte jo ikke være noen også damer for å si at det, ja, la oss nå vente og se da, hva denne avtalen, og det gikk ikke lang tid før man var uenig om hva som faktisk var. Den understandingen var ikke så understanding allikevel. Mm. Hvem har kontrollen over Hormuz, hvordan skulle man gjøre det? Simpelthen så var det vanskelig å se for seg for at det skulle komme noe langt videre, og nå er man sett for USA, eller sett for Trump, malt seg inn i et hjørne hvor man rett og slett ikke vet hvordan man skal komme seg ut. Trump snakker ofte om at ja, den nye gjengen, hvem nå enn den er, ifølge han, de er mye enklere å forhandle med. Nja, det virker ikke akkurat sånn. Og nå var jo Trump, altså en av de meldingene som kom i natt på Truth Social, var jo en slags økonomisk D-dag for Iran. Igjen, altså ingen tvil om at hvis Trump hadde hatt god tid, det har han ikke, fordi velgerne er kjempemisfornøyd, det kom et kongressvalg snart, dette er ting som det iranske regimet ikke trenger å tenke så mye på, som gjør at de har tiden på sin side, og hvis de da i hermetegn bare kan tåle litt juling, så bruker USA også masse penger per angrep, de bruker så mye at det kan bli et strategisk problem. De iranske svaret med droner er ekstremt mye billigere å bruke og kan være bærekraftig over tid, som de har brukt tiden også til å bygge opp igjen. Så her har USA rett og slett et strategisk problem. Selv om Pentagon og militæret treffer alle tingene de skal gjøre, altså lykkes med angrepen rent taktisk sett, så greier de ikke å manifestere dette i noen som helst form for strategisk seier. Trump har enda ikke greid å forklare hvorfor det var nødvendig å gå til krig nå. Han har ikke peiling eller noen evne på å definere hva seier her skulle bety. Så dette kommer til å fortsette videre. Og det er et størst problem for Trump.
0: Vi skal slippe Midtøsten nå, men Nils Einar, han har et innspill til deg, Tove. Enig med Gravdal om Nordkorea. Iran bør vel heller ikke ha atomvåpen, men hvorfor er det ingen som problematiserer Israels store lager av atomvåpen? Landet har heller ikke skrivet under ikke-spredningsavtalen. Hva tenker Gravdal om det? Og et spørsmål til, hva for et land er det farligste for resten av kloden vår? Iran, Israel eller USA?
3: Oi, oi, oi, ja, det altså moral og rettlinjetet er det jo vanskelig å finne på, i den globale politikken. Og vi finner det i norsk utenrikspolitikk, vi finner det i, ikke minst i amerikansk utenrikspolitikk, og vi finner det i Sikkerhetsrådet, hvorfor fordømmes et land og ikke et annet som gjør akkurat det samme. Ikke sant? Mm. Så det, dette er jo et av de virkelig store, store spørsmål for oss som prøver å forstå det som skjer i verden. Og altså det farligste er jo at atomvåpen kommer under kontroll av uforutsigbare ledere i systemer som, som det ikke er kontroll over. Og nå, altså vi har den der NPT-avtalen, som er altså ikke-spredningsavtalen for atomvåpen, men den rammer jo ikke de landene som allerede har atomvåpen, og nå har vi dessverre ikke lenger avtaler som regulerer bruk av atomvåpen, fordi avtalene som ble inngått mellom USA og Russland, eller tidligere Sovjetunionen, de har jo gått ut på dato, og er ikke blitt reforhandlet. Så vi er inne i en verden nå, altså jeg har dekket utenrikspolitikk i 40 år, og jeg husker jo på i 90-årene hvordan vi liksom alle senket skuldrene og tenkte at å ja, nå bygger de store landene ned atomvåpenarsenalene sine, nå kan vi slappe av litt mer, og nå er altså atomtrusselen større enn noen gang, og det er jo fryktelig skummelt, og jeg vil ikke liksom gradere om det er Nordkorea, Iran eller Israel som er farligst. For det er jo også litt situasjonsbestemt. Altså det kan oppstå situasjoner hvor plutselig et av landene, og det kan også gjelde Russland og Kina og USA, at plutselig så tar man i bruk atomvåpen fordi det oppstår en situasjon som for eksempel Kuba-krisen i 1962, ikke sant? Hvor vi var veldig, veldig nær en sånn farlig situasjon. Og det nå er det flere land som har atomvåpen, og det er veldig, veldig farlig for verden.
0: Ja, og vi skal holde tak i det, for Marius, han skriver her, tanken på opprustning av i utgangspunktet vennligsinnede land er også skremmende når man ser på hva som har skjedd med en gang stabile USA, det er jo det du er inne på her nå, Tove, at man får lignende regimeendringer i andre land som man har hatt i USA, som i tillegg skaffer seg atomvåpen, er ikke bra. Hvor mange trekk fram på dette urovekkende sjakkbrettet tror dere Trump og hans administrasjon tenker, Eirik?
2: Trump tenker ikke strategisk eller taktisk overhovedet. Jeg tror ikke han er opptatt av disse tingene overhovedet. Det finnes folk i USA heldigvis som er opptatt av det, og da kommer jo en tid etter Trump, og det er et stort system i USA som er opptatt av disse tingene, men president Trump er jo ikke det. Og litt sånn derne, altså, det hadde vært en fordel om vi hadde hatt et fungerende NPT, altså Non-Proliferation Treaty, som definerte hvem som var legitime atommakter og hvem som ikke var, og at man holdt spredningen nede. Men jeg vil jo Israel er jo et demokrati. Jeg personlig i hvert fall er mindre bekymret for at Israel har atomvåpen enn at Nordkorea og Iran har det. Og det betyr ikke at det ikke er problemer i Israel og så videre. Og når det gjelder hva er de store truslene i verden? Jeg pleier ofte å tenke sånn at hvis Vesten står sammen, hvis NATO står sammen, så skal vi håndtere Kina og Russland. Men Vesten, som opplever et USA i krig med seg selv, med Donald Trump, det er antageligvis det absolutt farligste med tanke på den vestlige allianse sånn fremme.
0: Straks over til et nytt tema, men før vi går dit, Tove, Harald han skriver her nå, vi ser nå at unge i USA stiller store spørsmål ved alt støtten til Israel. Det er å håpe at det går den veien at USA bryter med Israel til sist, skriver og mener Harald, for er ikke Israel den virkelige hodepinen for USA?
3: Ja, Israel er jo en av mange hodepiner, men det er en veldig, veldig interessant utvikling i USA nå når det gjelder støtten til Israel. Og vi snakker jo i Norge, så snakker vi ofte om den jødiske lobbyen som presser amerikanske politikere til fortsatt støtte til Israel. Og det er jo ikke en jødisk lobby, det er jo en lobby som er anført av gjerne dypt kristne evangelikale milliardærer. Og det er stadig flere av amerikanske jøder som også er motstandere av denne støtten til Israel og ekstremt kritiske til den politikken som statsminister Netanyahu fører. Og denne endringen i amerikansk opinion, den kommer jo til å få konsekvenser for amerikansk politikk etter hvert. Og vi kommer til å se Israel som et tema i valgkampen nå ved, før mellomvalget. Det i avgjørende delstater, for eksempel i Michigan, så kommer USA støtte til Israel til å være et veldig, veldig viktig tema. Og det kommer også til å være et viktig tema i nominasjonskampen for demokraterne når de skal velge seg presidentkandidat i 2028. Så kommer det til å være et av de spørsmålene som de kandidatene kommer til å bli møtt med hele tiden. Og det er veldig interessant å se, og også blant republikanerne så er det nå stadig flere som mener at nå er det nok, vi kan ikke fortsette med denne støtten til Israel.
0: Dette er Trumps USA i Ekko. Vi skal videre til nytt tema. Det skal handle om en kvinne som vi gjerne kan kalle den nye Trump-viskeren, hvis man skal si det slik. Hun følger for tida presidenten overalt. Hun har blitt kjent for å bære papirer og alltid ha med seg en portabel printer. Slik oppsummerer CNN henne.
5: Her name is Natalie Harp. Her title is special and executive assistant to the president. He reportedly told the White House staff that she was, quote, the only one who loved him as much as his wife and kids.
6: Good evening. I'm Natalie Harp, a formerly forgotten American from California.
7: She's a former host for the far-right network One America News. And today, at just 34 years old, is considered one of President Donald Trump's closest personal assistants.
8: She's just totally devoted to him. In Oval Office meetings, she sits on the chair, the side of the room with her laptop open.
7: Harp is known for toting around a portable printer and printing stacks of papers and positive press for President Trump on the spot.
0: Eirik Løkke, gi oss et innblikk i hvem Natalie Harp er, og hvem er hun?
2: Ja, hun er en konservativ dame, midten av 30-årene, så hun er ganske ung, betydelig yngre enn Trump i hvert fall. Og som vi hørte her, hun har jo tidligere vært i mediene. Hun ble kjent i Trumps første periode fordi hun hadde en kreftform og greide å få medisinsk hjelp til det, og ga skryt til at det var Trump-administrasjonen og Trumps politikk som hadde bidratt til det. Litt sånn usikkert i hvilken grad det spilte en rolle, men i alle fall så fikk Trump med seg dette og tok Harp inn i sin administrasjon, og siden 2022 tror jeg så har han vært en sånn fast del av Trump. Nå er jeg kanskje en av de viktigste assistenten, hvis ikke den viktigste assistenten til Trump. Hun blir kalt The Human Printer, av de grunnen at hun alltid har med seg en printer. Hun har tilgang til Truth Social, kan utforme innlegg, hjelpe Trump med alle disse tingene, så hun har lite, hva skal du si, sånn institusjonell makt, men hun har enorm tilgang, og sånn sett så er det jo viktig. Og det har jo blitt mer og mer skriverier om dette forholdet mellom Harp og Trump. Det Michael Wolff, som jo skriver mye spissformulerer seg ofte, mener jo at Harp er en av årsakene til at Melanie Trump vil være mindre i offentlighetens lys enn tidligere.
0: Tove Gravdal, hun er altså da mer enn bare en vanlig presserådgiver, kan vi slå det fast?
3: Ja, det er helt klart. Det er hun som har Trumps øre, og det hun bruker denne printeren til, da, det er å skrive ut rosende omtaler av Trump, og han liker jo ikke å sitte og lete på nettet selv, så hun leter frem disse omtalene av han, og printer det ut sånn at han kan lese det på papir, da, alle disse her disse positive omtalene av ham selv, så hun fôrer hans ego hele tiden. Og så ble hun jo hun har jo vært med da i Trumps nære krets i lang tid, men så kom hun jo virkelig frem i lyset nå, takket være et lite stikk fra senatoren John Ossoff fra Georgia, som i en valgkamptale, han er jo nå på gjenvalg, sist søndag, viste til en hendelse i sommer. Altså, vi har hørt om dette at Trump måtte evakueres og måtte smugles over i et annet

0: som hånet eller fremstilte Trump da i talen på søndag, så sa han at ja, han ikke så opptatt av å utføre sine plikter som president. Det ser ut til at han mer opptatt av denne ballsalen sin og å reise rundt med Natalie, sa han. Og det har jo bare, altså, dette en sånn one-liner som nå bare, vi kan bare merke oss den, for den kommer vi til å høre igjen og igjen og igjen fremover. Og John Ossoff ble intervjuet igjen på mandag og liksom gjentok dette angrepet på Trump, og han har på en sånn helt utrolig finurlig måte greid å sette fingeren på noe som kommer til å forfølge Trump nå fremover. Og reaksjonene i Det Hvite Hus tyder jo på at han traff et enormt ømt punkt. Altså, det var noen hårreisende angrep på John Ossoff fra Trumps nære medarbeidere og fra hans offisielle Twitter-konto, hvor han også angrep Kristen Holmes, CNN-journalisten, som ba han om en kommentar til dette utspillet fra John Ossoff. Og det er jo helt opplagt. Altså, jeg er ikke psykolog, men det er jo ganske, vi vet jo at når folk reagerer sånn veldig aggressivt på noe, en kritisk merknad, så kan det tyde på at du har truffet et dømt punkt, og du har truffet spikeren på huet. Og i dette tilfellet så har jo da Det Hvite Hus selv ved denne enorme reaksjonen bidratt til å liksom bare virre opp alle mulige slags spekulasjoner om hva slags forhold Trump egentlig har til Natalie Harp. Det er ikke sikkert det er et seksuelt forhold, men at det er usunt nært, det er det jo også, altså sikkerhetsfolka rundt Trump har jo vært bekymret for at hun har denne helt, det er ikke noe filter mellom henne og Trump.
1: Ja, for Eirik, jeg er nysgjerrig på hvordan havner man inne i en sånn sirkel, den aller, aller innerste, der du går 30 centimeter fra presidenten?
2: Nei, men altså, mye smisking, mye å, som Tove inne på, fore på Trumps ego. Nå er det jo, som sagt, denne historien tilbake i hans første periode om den bakgrunnen med kreft som gatt inntrykk på Trump, da, så sånn sett så var han jo hermet en heldig med at hun også fikk Trumps oppmerksomhet. Og så er hun jo ung og pen, det hjelper jo i Trumps verden. Altså, Trump er jo ikke den eneste presidenten som har hatt interesse for unge damer av presidenter i USA, det er det mange av. Men mye smisking, du har jo andre, altså, og for Trump så er jo den innerste kretsen viktig, fordi nesten sånn all form for institusjonell lovgivning og prosesser er borte når Trump, det nasjonale sikkerhetsrådet som går gjennom og så videre, dette liker ikke Trump. De kan ha noen personer til seg, og så kan han få noen råd her, og så tar han avgjørelser. Så hele det tradisjonelle Washington D.C. byråkratiet med prosesser og sånn eksisterer nesten ikke under Trump. Så, og du har jo Laura Loomer, som vi har vært innom, som også greide å smiske seg inn, så det er jo litt sånn denne, ja, spesielle folk som ofte kommer inn til Trump, og det er jo ikke bra.
0: Ja, og så er det jo en ekstrem lojalitet. The New York Times har jo avslørt sånne små lapper, små brev som Natalie Harp har skrevet til Trump, hvor hun da erklærer at du er det eneste som gir livet mitt mening, og så videre. Og hun har ikke hatt en dags ferie siden hun begynte å jobbe for Trump, og hun gikk jo så langt som til å sove i et garderoberom i en måned på en av golfanleggene til Trump for å være i nærheten av han. Så hun har jo strukket seg veldig langt for å være i nærheten av Trump, og jeg bare så et intervju med broren hennes som, altså, det virker jo som om, jeg skal ikke si at det er noe gærent med henne, men altså, det virker som det er noe nesten sykelig. Altså, hun har vært tiltrukket av presidenter og maktpersoner siden hun var barn, og drev og skrev brev angivelig til George W. Bush da han var president, og så videre, og at hun da, altså, at det er noe, ja, som det er vanskelig for andre å forstå da, i denne tiltrekningen hun helt åpenbart har, og denne ekstreme lojaliteten som hun har til Trump, og som da Trump vet å verdsette.
1: Ja, hvorfor verdsetter han det, Eirik?
2: Fordi at lojalitet er det viktigste for Trump. Altså, det kabinettet, administrasjonen som Trump har, det viktigste kravet der er lojalitet. Nå skal jeg ikke si at ingen av disse også kan noe, for det er folk som åpenbart kan noe der, men det er jo ingen tvil om at veldig mange av de som er i administrasjonen og rundt den, er det jo fordi at de utviser ekstrem lojalitet til Trump, ikke fordi at de nødvendigvis har kompetanse eller peiling på hva de holder på med, og dette er alfa og omega.

0: penger for Trump. Og så skal vi huske på da, over tid så har vi sett at du kan jo vise ekstrem lojalitet til Trump, men det er ikke alltid han utviser den samme lojaliteten tilbake. Det er bare I den grad han føler at han har nytte av det. Så setter han jo selvfølgelig pris på det fore egoet, og så videre. Men hadde jeg vært, holdt på å si, Natalie Harp eller noen av de andre, så hadde jeg alltid vært oppmerksom på at denne går en vei, denne lojaliteten. Mm. Trump noen av de siste personene du ville hatt med I et barslagsmål, for å si det sånn.
1: Arve, han skriver her, Donald Trump en nyttig idiot for sterke konservative krefter? Altså med intellektet så kan han umulig ha sygt alt av innfall fra sitt eget bryst, eller altså det jo et veldig ladet spørsmål, men det må vi tillate her I Donald Trumps USA og hva tenker du, Tove?
2: Jeg vil ikke brukt sagt at han en nyttig idiot, Nei. For han ikke en idiot han smart på en del måter, ikke minst når det gjelder å bruke media og skaffe seg oppmerksomhet Men han har vært et nyttig redskap for konservative krefter I USA, som jo har lykkes veldig, veldig langt på vei med å få igjennom det de, som deres politiske dagsorden.
1: Mm. Hva han skarp på da?
2: Ved å skaffe seg oppmerksomhet, og ved å være I medienes søkelys hele tiden, det jo, og det, og han har jo selv sagt, ikke sant, dette berømte sitatet om at jeg kan skyte noen på Fifth Avenue og komme unna med det, og det har vi jo sett at han har gjort. Igjen og igjen. Altså han har gjort ting som har vært helt totalt uhørt og ville ha vært det for enhver annen president, og vi har jo på en måte gitt opp og gå etter I sømmene. Altså Hillary Clinton ble felt I 2016 fordi at hun hadde brukt en usikret server, ikke sant, til å drive med e-postutveksling. Det bare en sånn helt minimal uregelmessighet som nå, som avdekket I det hvite hus og I kretsen rundt Trump. Og den korrupsjonen, den åpenbare korrupsjonen som han nå bestyrer, og som han ikke har problemer med å vise for all verden engang. Han kommer jo unna med det. Og altså denne skamløsheten tror jeg kanskje hans fremste egenskap og han lærte jo tre ting av Roy Cohn, sin mentor, en advokat som døde av AIDS I 80-årene, men som var veldig tett på Trump I 1970-årene og som lærte han at du innrøm aldri nederlag, gå alltid I angrep og erklær alltid seier. Mm. Og det har jo Trump levd etter hele tiden, og det ser vi jo nå, ikke sant? Altså, å erklære seier på når han egentlig står overfor, for eksempel I Gaza da, hvor han I slutten av juli sa at nå har vi laget dem, nå har Hamas gått med på å legge ned våpenene, og dette den beste planen, og nå blir det fred og sikkerhet for all fremtid I Gaza. Og til og med her I NRK, når jeg hørte hvordan dette ble kommentert her, så ble jeg har dere skjønt at vi kan ikke stole på Trump, at dette sant når Trump sier det? Og det har jo vist seg at det jo, altså de like langt unna en varig fred I Gaza som, ja, som de har vært helt siden 7. oktober 2023.
1: Du hører på Trumps USA her I NRK P2 med Tove Gravdal og Erik Løkke I studio.
3: Dette Ekko I NRK P2.
1: Og vi skal forsøke å snøre sekken litt grann I dag. Lyst først til deg, Erik. Det et spørsmål fra en lytter her. Hvis demokraterne vinner I begge kamre I kongressvalget til høsten, Trump blir stilt for riksrett, og med flertall for demokraterne blir Trump dømt, kan han da bli avsatt? Det selvfølgelig et veldig hypotetisk spørsmål.
0: Ja, det har jeg svært liten tro på, rett og slett fordi at det kreves 2/3 flertall I senatet for å dømme. At de skulle få til en riksrettssak, de allerede har to mot han, det trenger du bare I hermetegn da, et flertall I representantens hus. Og hvis demokraterne får det, så kan de gjøre det. Men jeg er usikker på hvor interessert de I det. Altså at det kan også sånn, være kontraproduktivt og backfire, så de sier, hvis de skulle gjøre det. Men I alle tilfeller så det svært lite sannsynlig at Trump skulle ender opp med å bli dømt I en riksrettssak, rett og slett fordi at republikan, han har fremdeles et godt nok grep på republikanene til at det ganske uaktuelt.
1: Og så det Nils Einar da, som har et oppdatert spørsmål til det han hadde I sted. Hva tror dere det farligste landet for verden akkurat nå? Det Kina, Russland eller USA, eller kanskje noen helt andre?
2: Altså sett fra Norges ståsted så det jo farligst at USA ikke lenger en troverdig samarbeidspartner. Og at hele grunnlaget for vår sikkerhetspolitikk som vi har levd med etter den andre verdenskrig, det I ferd med å smuldre opp under Trump, og vi kan jo heller ikke se for oss at selv om demokraterne skulle vinne tilbake makten I 2029, så det ikke... Altså det skapt en sånn utrygghet og en usikkerhet rundt den sikkerhetsgarantien som vi har basert vår eksistens på langt på vei, og med da økt trussel fra Russland, så jo utviklingen I USA veldig urovekkende.
0: Jeg helt enig. Som jeg svarte litt på så tidligere, at USA I krig med seg selv, Donald Trump, jo det som det mest risikofylte for Vesten, og deriblant Norge. Og så får du jo etter hvert også valg i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, hvor du har høyrepopulister som på, eller hvilket begrepp du skal bruke, ytre høyre, som jo også vil være særdeles negativt, I hvert fall for den liberale idétraditionen, liberale verdensorden, som jo så I ferd med å smelte opp hvis du får den type reaksjoner. Og så har vi jo sett at Meloni I Italia, som også mange frykter ikke har vært så ille, men likevel, hvis du får en sånn reaksjon, så jeg mer bekymret for hva som skjer internt I Vesten, enn hva som skjer med landene rundt. Mm.
1: Tove Gravdal, du jobber jo I Morgenbladet, og du har akkurat publisert en analyse der du går gjennom de viktigste trøbbelsakene for Trump akkurat nå. Hva de viktigste?
2: Ja, det viktigste akkurat nå jo det at det var jeg hørte på I en amerikansk kommentator som sa at Trumps støtte nå I nominasjonsvalgkampen fremstår stadig oftere som en sånn dødskyss fremfor en positiv støtte, og det kommer vi til å se fremover. Vi kommer til å se republikanske kandidater frem mot mellomvalget som ikke kommer til å ønske at Trump kommer og driver kampanje hos dem, fordi det kan antagelig virke mot sin hensikt, og Trump kommer til å kjempe stadig hardere for sin egen troverdighet, og ikke minst for å finne en vei ut av denne hengemyra som han havnet i Iran, og for så vidt også i Gaza. Og det som jeg synes interessant nå, det at vi har jo altså, sett utenifra oss, og det Trump gjør så absurd og uforståelig, at vi har jo hele tiden på en måte, ønsket at det amerikanske folk skal se dere ikke hvor gal han ikke sant? Jeg husker jo selv da jeg dekket valgkampen I 2024, og jeg sto I kø inn til Madison Square Garden og sammen med masse Trump-tilhengere, og snakket med dem I flere timer, og bare sa, ja, men ser dere ikke hvor gal han Ser dere ikke hvor sprøtt Og de sa, nei da, han skal fikse økonomien, og han skal rydde opp I kriminaliteten, og han skal stenge innvandrerne ute, og dette går så bra. Og vi har liksom håpet at, og vi har kanskje ment litt optimistisk da, at nå må de jo forstå hvor gal han Men akkurat nå tror jeg vi kanskje har kommet til en sånn vippepunkt. Nå har Trump vært hovedpersonen I globale medier I 10 år, og nå kan det se ut til at stadig flere begynner å gå lei. Og begynner å forstå mer av den metoden han bruker, og det jo også konservative, stadig flere konservative kommentatorer og meningsbærere som begynner å gå lei av han, og jeg tror også at disse Epstein-dokumentene kommer til å dukke opp igjen, og kan ramme Trump, og vi vet jo ikke hvor innblandet han var I de ulovlighetene Epstein holdt på med, Ja, så jeg tror liksom vi har kommet kanskje til et punkt nå hvor Trump kommer til å kjempe mot opinionen og mot mediene i mye større grad, og at han nå begynner å se mer ut som en taper enn han har gjort frem til nå.
1: Thomas skriver her, nesten ingenting går Trumps vei. Vil vi se han bikke under 30-tallet i oppslutningen før mellomvalget, Erik?
0: Det kan være at det kommer enkelte målinger. Jeg tror ikke at den gjennomsnittlige delen som ligger nå rett i overkant av 35, det skal noe til at den går så langt ned, men altså helt umulig er det ikke, for det er jo så Tove inne på. Altså, det er jo trenden er helt soleklar, og spesielt i spørsmål om økonomi, altså mer enn den enkeltmålingen om folk støtter den eller ikke, så ser man hvor enormt mye troverdighet han har tatt på økonomi, som blir det absolutt viktigste. Og når folk også ser at han er opptatt av helt andre ting, som jo litt av det John Ossoff inne på og så videre, så har det faktisk en effekt, og så er det jo noe sånn der når jeg ser amerikanere hvor gal Trump er, noen som ser det og som er veldig tydelige på det, er republikaner i kongressen. I lukka rom så sier de det. De tør ikke å si det i det offentlige rom. Men kanskje at oppslutningen til Trump begynner å bli så lav nå, at de begynner å få ryggrad og si hva de egentlig tenker etter hvert, spesielt hvis det her blir et skikkelig dårlig valg for republikanerne. Da kan du få en del republikanere som begynner å få ryggrad, og da, når det tipping pointet kommer, da kan det ramle raskt, altså.
1: Vi rekker et siste spørsmål fra lytterne. Det Kjersti som spør. Trump har sagt at han vil stille for en ny presidentperiode, i hvert fall trua med det da, eller lagt muligheten åpen. Er det spøk, eller er det en reell trussel, spør også da, Kjersti?
2: Jeg tror faktisk ikke han kommer til å gjøre det. Han kan jo ikke rent formelt ut fra den amerikanske grunnloven, men altså, det er jo umulig å si, men, fordi han er jo en uforutsigbar person, men da er det jo å håpe at det republikanske partiet retter seg opp i ryggen og at de greier å kippe han ut.
0: Det er fristende å avslutte med et sitat fra Trump selv. We will see.
1: Yeah. We will see. Vi får altså se. Det tror jeg er det beste svaret vi kan gi deg, Kjersti, her i Trumps USA på torsdag, den faste spalte vi har da. Eirik Løkke, USA-kjenner og rådgiver i Civita, tusen takk skal du ha. Og tusen takk også til Tove Gravdal, journalist og kommentator i Morgenbladet. Vi her i Ekko, vi fortsetter jo nå etter klokken 11. Det er straks 3 minutter med nyheter her på NRK P2. Ekko fortsetter etter nyhetene på denne måten. Hatmeldinger i kommentarfeltene til AUF-nestleder Gaute Skjervø. Men er det ikke straffbart å skrive at noen skulle ønske noen skutt å dø? Da henla PST anmeldelsen. Hvordan kom vi egentlig dit? Jeg heter Jakob Arvola, og dette går rett veien, for klokka den er straks 10 den.
4: NRK Nyheter, klokka er 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg til å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
4: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange I Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger I Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig I Oslo, og håper det kan bli enklere å gjenbruke I stedet for å kjøpe nytt.
6: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
4: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Dette Ekko.

0: De tusen hatmeldinger i kommentarfeltene til avgående AUF-leder Gaute Skjervø. Men det ikke straffbart å skrive at de skulle ønske noen skutt og dø. Så PST henla anmeldelsen. Hvordan kom vi hit? Det begynte så fint. Åpne kommentarfelt slik at alle skulle få en stemme i samfunnsdebatten. Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola. Ja, AUFs Gaute Skjervø må gå med voldsalarm etter titusenvis av hetsende meldinger. Det har blitt så ille at hans politiske opponent Ola Svenneby rykka ut og ba folk tenke seg om.
1: Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet er det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på?
0: Og i dag så virker det veldig lenge siden kommentarfeltet fremsto som demokratiets redning. Folket skulle få si sin mening, og sånn var det jo i mange, mange år.
2: Når kommentarfeltene kom, så var jo det helt fantastisk for oss som hadde hatt lyst å skrive i avisene på 80- og 90-tallet. Det var jo en helt ny verden, for det var jo ikke mulig å få inn et leserinnlegg i en avis for 15 år siden. Og det er jo vanskelig i dag også, men da var det jo en mulighet. Nå kan jeg bli hørt. Og nå kan jeg fortelle min mening.
0: Det sa en aktiv kommentarfeltskribent til oss her i Ekko for noen år siden. Men så ble verden bare mer og mer polarisert med algoritmene i førersetet. Caroline Andrea Ihlebekk, velkommen til Ekko.
3: Takk skal
0: du ha. Du professor i journalistikk ved Oslo MET. Hva var egentlig norske redaksjoner ville? Hva ville norske redaksjoner da de åpna kommentarfeltene rundt årtusenskiftet?
3: Ja, på denne tiden så var det jo en veldig stor teknologioptimisme. Internett var kommet, og det var mye fokus på innovasjon og utvikling. Og en del av debattene som foregikk da handlet jo om at det var et maktskifte. At makten gikk fra elitene, som i over lengre tid hadde fått uttale seg, til det vanlige folket. Mm. Og for pressen så var jo dette nært knyttet også til samfunnsoppdraget som de har for å tilrettelegge for debatt. Og det ble sett på som en stor mulighet for å knytte publikum nærmere seg, for å øke lojaliteten mellom redaksjonene og de som leste og de som ville uttale seg. Så det var mange nye ulike formater som ble prøvd ut. Det var liksom Folkets Avis, det var debattforum, det var kommentarfelt. Så man håpet jo på at det skulle være mer dialog mellom folk, at det skulle styrke demokratiet, at det skulle føre til en nærere relasjon mellom redaksjonene og leserne sine. Mm. Så ble det også mye snakk om da at vi må liksom tåle en tøffere tone når alle skal med, nå går vi til på en måte et annet samfunnslag, og at samtalene skulle minne mer om de man hadde på kafé, mer uformelle. Alle skal med, var vel egentlig motto.
0: Og før der igjen så skal vi friske opp historien, for da måtte du rett og slett sitte hjemme med penn og papir eller med skrivemaskin, og så måtte du postlegge et brev med frimerke på og sende det til avisredaksjon, og i avisredaksjon så var det da en leserbrevsredaktør som vurderte om dette skulle på trykk.
3: Ja, det stemmer, ikke sant? Før så var jo terskelen for å uttale seg i pressen, radio, TV, aviser, var jo veldig, veldig høy. Det var få som kom til ordet. Så det, ikke sant, det representerer jo et veldig stort skifte i nettopp medienes portvaktmakt, som man kaller det ofte, og terskelen for å kunne delta og ytre seg offentlig.
0: Hvor lenge varte denne gullalderen, hvis vi kan si det sånn, der man trodde at kommentarfelter skulle berike offentligheten?
3: Ja, den festen varte vel kanskje ikke veldig lenge. Det ble fort mer komplisert, og det handler jo også om at folk ytret seg ikke på helt den måten man kanskje så for seg eller ønsket, og debattene fort tok en annen tone. Så det är klart att alla disse diskussionerna om på något den offentliga debatten, ikke sant, de fungerar ju samtidigt, så där någon var väldigt positiv och så potential i detta, så var också någon negativ också från starta, det måste sägas. Men kritiken den tiltok utover 2000-tallet og mot slutten av 2000-tallet og mot 2010. Mange kritiserte da denne formen for debatt for å være som skribelirier på en dovegg, husker jeg det ble skrevet om, at det var som en søpplekasse, at det svekket offentligheten. Så gikk man fra en periode hvor redaktørene fortsatte å forsvare denne formen for debatt, til at det blir mer og mer slitage i redaksjonene. Så det har jo vært mange debatter, ikke sant, om hva skulle redaksjonene gjøre for å styrke denne type debatt. Skulle man få lov til å ha anonyme debatter, for eksempel? Skulle man forhåndsredigere? Hva slags type kontroll skulle man ha i etterkant? Så mye av debatten gikk jo også ut på hva slags type ansvar har redaktørene, eller har redaksjonene, og hvordan skal dette utøves. Og så må jeg også kanskje trekke frem at ikke sant, det er jo en gradvis også utvikling og en mer også affektiv debatt om debatten, altså metadebatten. Men det fikk jo også et brudd, vil jeg si, i 2011 og ved 22. juli terrorangrepet.
4: Hva skjedde da med kommentarfeltene?
3: Det som skjedde da, det var jo altså at det, først og fremst så var det jo kaos i redaksjonen, ikke sant? Man prøvde å få oversikt over hva som hendte, og det ble også kaos knyttet til, ikke sant, hva er det som skjer i kommentarfeltene nå. Og der hvor noen hadde valgt en veldig sånn åpen og lav terskel for å delta, og hadde liksom relativt få kontrollmekanismer inne, så ble man nå redd for hva er det egentlig som skjer. Spres manifestet i Breivik, foregår det trusler, foregår det hets, spres det desinformasjon, og flere valgte da å stenge ned kommentarfeltene sine over for noen dager eller over litt lengre tid. Og i etterkant av det så ble det også innført strengere kontrollmekanismer med kommentarfeltene spesielt. For eksempel at man ikke hadde de åpne på natta, at man eksperimenterte med mange forskjellige former for moderering og aktivitet i kommentarfeltene, ikke sant? For eksempel få inn erfarne journalister som skulle være med å debattere, og dette med en ansvarliggjøring også ville føre til en bedre debatt. Det ble også igjen nye diskusjoner om man bør gå gjennom alle innlegg i forkant eller i etterkant, som det tidligere også hadde vært diskusjoner om, blant annet når det kom inn et punkt i Vær-varsom-plakaten i 2001. Så det var en tiltakende styrke i disse debattene, og også mer kritikk knyttet til kommentarfeltene og den digitale offentlige debatten. Så her skjedde det et markant skifte.
4: Og så etterpå på der så ble jo kommentarfeltene noe mer enn bare kommentarfelter hos de enkelte redaktørstyrte mediene, for så eksploderte det jo i sosiale medier. Hva skjedde da?
3: Det er jo også en slags gradvis overgang til sosiale medier. Det har jo vært et relativt komplekst forhold mellom pressen og sosiale medier, og hvor mye man skulle bruke det som en distribusjonsplattform. I utgangspunktet, men med det så følte det jo også en debatt og en strategi om å legge debatten sin over på sosiale medier. Og det betyr jo at kommentarfeltene på nettavisenes egne sider, de ble enten stengt ned eller mye mindre viktige og synlige. Så ja, det har jo endret seg totalt sett, og nå kan man jo se, ikke sant, at nå foregår debatten i alle kommentarfelt på mange forskjellige steder på sosiale medier, så det er en veldig fragmentert debatt. Så nå handler det jo ikke så mye om hva slags type kontroll man forventer, eller det handler også om det, men også hvem er det som skal ta dette ansvaret. Er det, ikke sant, der hvor redaktørene hadde dette ansvaret, så handler det jo nå om enkeltindivider som har store følgere, om politikere, om kjendiser, ikke sant, hvem er det, hva slags ansvar skal de ta for å moderere kommentarfeltene sine. Og den debatten har foregått relativt lenge, men den ser vi jo også blusser opp igjen i dag.
4: Og så skal vi jo dykke ned i dette med, ja, for eksempel 30 90 000 hatmeldinger mot Gaute Skjervø, og så får man da inntrykk av at nettet er fullt av rasende og ondskapsfulle folk. Men hva sier forskningen her? Hvor mange av disse som hetser og truer, hvem er de egentlig?
3: Ja, det er et utrolig vanskelig spørsmål, og det er veldig vanskelig å forske på. Og det er jo også fordi at de færreste vil jo beskrive seg selv som et nettetroll, eller som en hetser, eller som ondskapsfull, akkurat som de færreste vil kalle seg selv for en rasist eller for en mobber. Så det er veldig vanskelig med disse type merkelappene som blir satt på folk, fordi det ikke er noe som folk kaller seg selv. Samtidig så vil også folk har veldig ulik forståelse av hva hets er, ikke sant? Vi har en juridisk forståelse av hatytring og av trusler, men hva er egentlig hets og trakassering, ikke sant? Hvor går grensene for dette? Undersøkelser da, som er gjort liksom survey-messige undersøkelser, hvor man gjør undersøkelser hvor man spør folk, så er det jo veldig få som sier selv at de skriver denne type ting. Det er ekstremt få liksom, som sier, som innrømmer at jo, jeg skriver den type kommentarer, helt ned i 1-2%. Mens det er flere som sier at de liker, eller at de deltar i opphetede debatter, og at tonen kan bli krass, og at det tåler man, på en måte. Men disse er igjen også utsatt for mer hets selv, og det er flere menn og unge som deltar i den type debatter. En del mer kvalitativ forskning, hvor man har gått i dybden, hvor man har snakket med folk som enten har blitt kastet ut av kommentarfelt, eller som man vet uttaler seg krast, eller på en krass måte i kommentarfelt, viser jo også at, ikke sant, det er jo et sterkt engasjement som ligger i grunn. Ofte så skriver man i affekt, kanskje man angrer på det man har skrevet i etterkant når man ser reaksjonene på det, eller når man får lest det opp igjen. Det er vanskelig å sette seg inn i det. Det er også noen sånne studier som har sett på ulike personlighetstrekk som går igjen hos det som man da også kan kalle for nettroll. Men det er relativt mangelfull forskning.
4: Du hører på Ekko, og vi snakker om hatretorikk og truende meldinger og skremmende meldinger på nettet, sammen med Caroline Andrea Ihlebekk, som er professor i journalistikk ved Oslo MET. Vet vi hvor mye av det vi leser på nettet som kommer ifra ekte mennesker, og som kommer ifra såkalte botter, altså som er automatiserte profiler som styres av en maskin, egentlig?
3: Ja, jeg prøvde å se litt på hva vi vet om dette. Jeg har ikke forsket på det selv. Og det er også ganske vanskelig å svare på, dessverre. Altså, vi vet jo at det å nøre eller nære oppunder på en måte den type konflikter har vært en yndet taktikk fra blant annet russiske myndigheter, ikke sant? At man har gått inn og har falske profiler og botter som sprer hat, eller som oppunder til konflikt. Men så vidt jeg vet, så er det ikke noen stor grunn til å tro at det er det som er det største problemet i Norge, og heller ikke ved denne saken som vi snakket om tidligere. Så jeg tror det er et større problem å prøve å forstå hvorfor folk skriver som de gjør, og konsekvensene av det.
4: Ja, vet vi hvorfor folk tyr til så sterke begreper og ord?
3: Veldig mye er affektbasert, altså man reagerer på noe som man tenker er provoserende og skriver ut fra det. Så kan man jo også være veldig politisk engasjert, ikke sant? Jo mer, mer man har en mening om noe, ikke sant? Det er knyttet til holdninger og verdier, jo mer provosert kan man kanskje også føle seg av noen som mener noe annet. Mm. Det er en del som også er redde for samfunnsutviklingen, og føler en del av kritikken som har kommet mot Arbeiderpartiet, for eksempel, ikke sant? Man tar ikke innvandringen på alvor, og at man føler seg på en måte føler seg utsatt, rett og slett. Så må det jo også sies at en del kommer fra et hat, som ikke er hverken sunt eller bra.
4: Ja, for eksempel, VG ringte jo denne uka opp flere av de som AUF, eller Arbeiderpartiet da, offentliggjorde som profiler, og En av de sa til VG at dette står jeg for.
3: Mm. Ja, ikke sant? Og det jo et eksempel på nettopp, ikke sant? For jeg så også de andre som hadde kommentert eller fått lest opp kommentarene, de gikk tilbake og sa sånn, jeg skulle kanskje uttalt meg annerledes, ikke sant? At man går tilbake på det man har skrevet når man hører det, ikke sant? Blir lest opp, eller at man må forsvare det i etterkant. Mange ville vel bare tenke at denne kommentaren er det ingen som får med seg, ikke sant? Den bare forsvinner. Men så er det jo noen som er politisk motivert også, og som mener at politikere må tåle å få den type kritikk, som de kanskje ville kalle det, eller hets, som andre ville kalle det.
4: Og så er vi jo over på jussen og jussens område, for Ola Svenneby, han spør altså om det er greit med denne hetsen, selv om det er lov. Hvem er det egentlig som har hovedansvaret her? Er det sosiale medieplattformene? Er det redaktørene, eller er det oss som enkeltpersoner som setter oss ved tastaturet?
3: Så alle har jo et ansvar for vår felles digitale offentlighet, det er klart. Men og jeg tenker jo at hovedansvaret må ligge på den som ytrer den type har den type meninger og ytrer de offentlig. Det må man stå for, altså skal man også bli de det er individer som blir dømt for hatefulle ytringer. Samtidig så kunne jo også plattformen gjort det mye mer hvis de ville. Det har jo vært også en debatt om hva slags ansvar plattformen har for å ta vekk innhold som ikke er ønsket. Men det er jo en vanskelig balansegang her også, ikke sant? For man ønsker jo ikke at man skal fjerne for mye innhold, man ønsker en sterk ytringsfrihet og en mulighet til å ytre seg som ulike ting. Så det er også en vanskelig debatt, eller en vanskelig diskusjon. Men jeg tenkte også på at ved profilerte politikere, og kanskje også spesielt ungdomspolitikere, så har også partiene og organisasjonene et stort ansvar for å følge de opp, og for å gi på en måte både trening, men også hjelp når denne type ting skjer. Og der tror jeg mange har blitt mye flinkere. Mm. For det er klart at det å stå alene i noe, det er mye tøffere enn å føle at du får støtte og hjelp i sånne type situasjoner.
4: Og debatten, den tas jo videre i en kronikk på NRK.no denne uka, der Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Solveig Husøy Aas, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, kommenterer krav om å stenge disse kommentarfeltene, som altså da Skjermø har tatt det ordet for. Og der er Redaktørforeningen veldig klar, de er ikke enige i det, og kommentarfeltene har gjort samfunnsdebatten mer tilgjengelig for flere, skriver dem. For det her er vel et poeng, for å dra linjene tilbake til starten, altså der du måtte sende inn et fysisk brev til en redaktør som måtte vurdere dette, og at flere nå får tilgang til samfunnsdebatten på en enklere måte.
3: Mm. Absolutt, og det å stenge ned kommentarfelt, altså da snakker vi om på en måte kommentarfeltene på nettavisene sider på sosiale medier, det ville jo være veldig synd. Det betyr også bare at den type debatter ville gå over til andre typer formater, andre typer aktører. Og så skal det jo også sies at de aller fleste som kommenterer opplever jo, eller kommenterer noe med politikk og samfunn, de opplever jo ikke hets. Ikke sant? Sånn at det er jo en sånn nyansering her også om at mange debatter fungerer helt fint. Og det er ikke bare hets og drit som skjer i de kommentarfeltene.
4: Mm. Fordi at det å få høre at politikken din er feilslått, eller helt på viddene, det er jo ikke hets.
3: Det er ikke hets. Så ikke sant? Det er et viktig skille her også, og det tror jeg i disse metadebattene om digitale debatter, så brukes det en del begreper som gjør at det blir vanskelig å gjenta den der subjektive opplevelsen også av hva er dette, ikke sant? Er det kritikk? Er det hets? Er det trakassering? For det er klart at omfanget har også noe å si. Hvis du får veldig mange trusler, for eksempel, og så kommer det kritikk inni der, så er det nok vanskelig å skille, ikke sant? Er dette legitimt? Er dette illegitimt? Og folk har jo også ulike grenser for hva de tåler, men det er klart å stenge kommentarfelt helt. Det ville også ha noen konsekvenser.
4: Mm. Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som jo også er leder av Stortingets justiskomité, han har sagt at man ikke bør snakke så mye om hets, at folk blir skremt bort ifra debatten, rett og slett skremt vekk ifra tastaturet. Hva sier forskningen? Er det omtalen av hetsen, eller hetsen i seg selv som skremmer folk til tøyshet?
3: Det kan godt være at Helgheim har et poeng her. Altså, veldig mange debatter på sosiale medier, som jeg sa, fungerer jo veldig fint, ikke sant? Og det er ikke noen problemer i de kommentarfeltene i det hele tatt, eller den type debatt, og folk har glede av å delta i det. Og det forsvinner jo ofte litt i denne type metadebatter. Det finnes ikke noen helt entydig forskning heller på dette feltet. Altså, jeg tittet på en studie som handler om polarisering, og den viste at oppfatningen av polarisering, det kan innvirke på den sosiale tilliten som folk har til hverandre, uavhengig om polarisering er reelt eller ikke. Ikke sant? Og noe av det samme kunne man jo tenke seg at kunne være tilfelle for nettdebatter, at hvis man tenker at nettdebattene bare er forferdelig, så vil man kvie seg for å delta. Mm. Samtidig så viser også forskning, blant annet gjort av Institutt for samfunnsforskning, at det er en økning av unge, blant annet, som er villige til å, liksom, ønsker å delta i kommentarfelt eller på sosiale medier om samfunn og politikk. Så det viser jo på en måte en motsatt tendens. Hvis veldig mange blir skremt fra, så ville man jo kanskje sett et veldig dramatisk fall i de som da deltar i på denne type debatter.
4: Mm. Og så må vi til sist innom samfunnsnytten det her har, det store spørsmålet som kanskje ingen har svar på. Skal vi bevare kommentarfelt som et demokratisk organ, en demokratisk ventil, eller må vi begynne å tenke helt nytt nå?
3: Altså, det er jo viktig at, eller vi kan jo ikke gå tilbake i tid, så den digitale offentligheten, den er jo kommet for å bli inntil det oppstår noe nytt som vi ikke kjenner til enda. Og jeg tror at kommentarfelt i en slags form vil fortsette å ha en funksjon. Altså nå, som sagt, ikke sant, kommentarfeltene har jo endret seg fra at det var knyttet til journalistikken til at det er kommentarfelt under alle typer sosiale medieposter, ikke sant, om det er TikTok eller om det er Instagram eller Facebook eller den type ting. Og det finnes også mange nye alternativer og initiativer og tjenester som folk utvikler for å skape gode debatter. Jeg håper jo også at norsk presse fortsetter å ta en veldig aktiv rolle fremover for å invitere til gode debatter som fungerer, hvor også den brede befolkningen og vanlige folk blir invitert til å delta, om det er i kommentarfelt eller i andre formater. Det er veldig viktig at det ansvaret blir tatt på alvor.
4: Helt til sist, tror du at loven blir endret, at vi ser en skjerping av hetsing på nett?
3: Det har jeg vanskeligheter for å se. Altså, jeg tror ikke det kommer til å løse problemet. Så jeg tror ikke det. Nå er jeg jo ikke jurist, så jeg skal uttale meg litt forsiktig her. Men det er klart, jussen kan hjelpe til med noe, men ikke alt. Og ytringsfriheten må fortsatt også stå veldig sterkt i et norsk demokrati.
4: Her i Ekko så har vi snakket om kommentarfeltene, hvilken rolle de fyller, og hva slags skremsler de kan utgjøre for folk som ønsker å delta i debatten. Tusen takk for at du kom hit, Caroline Andrea Ihlebekk. Du er professor i journalistikk ved Oslo Met, og det var Jan Erlend Leine som forberedte denne saken.
5: En podcast fra NRK.
6: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
5: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Ekko her I NRK P2, enda en drøy halvtime til. Jeg heter Jakob Arvola, og nu skal det handle om Norge som nasjon og hvordan vi har satt oss selv på verdens dagsorden. I flere ti år så har Norge hatt en ganske ambisiøs idé om seg selv, altså at et lite land langt mot nord kan bidra til å løse noen av verdens største konflikter. Og da setter man inn sine beste kvinner og menn. En av de som faktisk har forsøkt, det diplomaten Tor Wennesland. Han har vært midt I konflikten mellom israelere og palestinere, arbeidet under den arabiske våren, hatt kontakt med Hamas og vært involvert I noen av Norges mest krevende diplomatiske oppdrag. Her et bittelite tilbakeblikk I mikroperspektiv.
1: Ja, de oppfatter at sikkerheten på Vestbredden bedre, og det det ingen tvil om at han
2: Sier Tor Wennesland, Norges sendemann til de palestinske områdene.
3: Men det klart at det krevende å henge med I svingene her, og få med seg alt som skjer.
4: Men det like enkelt for meg å stå opp og si at det skjer overgrep I stort format og I kjempeskala.
5: Gistene var helt fra dag 1 det helt sentrale spørsmål for å få på plass en våpenhvile, og det tok altså to år.
3: Og ja da, vi har nære kontakter på begge sider av den politiske splitten, jeg vil si nærmest daglig.
6: FN drevet av jødehat?
4: Nei, blatant antisemitisme noe vi må stå opp og pushe tilbake på.
7: Vi ser jo nå at man ved å angripe Iran prøver å lave en situasjon som fører til maksimalt kaos internt I Iran. Mens Iran på sin side angriper gulfen for å lave mest mulig kaos der.
0: Tor Wennesland, velkommen til Ekko.
8: Takk og takk.
0: Du, hvordan det å høre deg selv nå? Dette var bare et lite utvalg av saker som vi har funnet I NRK-arkivet.
7: Nei, jeg husker jo disse tingene godt.
0: Ja.
7: Så, og jeg husker jo hvilke dilemmaer vi var oppe I, og hvordan vi prøvde å takle det. Så det... Det nær fortid.
0: Vi skal snakke mye om både fag I diplomati og om deg, men også velkommen til deg, Marte Heian Engdahl. Du forfatter, du historiker, og du har skrevet bok om livet og virke til Thor her. Og den boka, hva heter den boka?
9: Et helsikes oppdrag.
0: Hvorfor det et helsikes oppdrag?
9: Nei, boka jo, innrammingen på det her det øyeblikket, det starter med det øyeblikket da muren falt, og det representerer på en måte jeg ser det for meg litt som en åpning, en dør vi kan gå gjennom, og mange skal finne en ny rolle I den her nye verden, og Norge skaper seg en ny rolle, som fredsnasjon I verden. Og sånn har vi holdt på nå I noen ti år, og det per I dag definitivt, selv om kanskje ikke døra helt lukka, så den I hvert fall bare på lite gløtte nå. Det et helt annet situasjon. Rammebetingelsene ute I verden annerledes, og også internt I Norge. Og da hadde jeg lyst til å prøve å se tilbake på den epoken, og prøve å sjekk hva med det vi vet at det som står foran oss vi vet ikke helt hva det skal bestå av men vi vet at det vil være antagelig mer krig og kriser det flere på flukt terskelen for å gå til krig stadig lavere så hva med det vi har lært og erfart og prøvd på kan vi ta med oss videre og da på en måte litt av svaret I titelen også det et helsikes oppdrag å prøve på det. Det ikke dømt til å mislykkes, men det dømt til å være trått, det dømt til å være vanskelig, og Tor da en av dem som har vært utøver I det feltet og I det faget, da, og da følger jeg på en måte, det det som bokas grep, da, at den følger han på reisen ut.
0: Ja, Tor Wennesland, du startet ikke livet med planen å bli toppdiplomat og fredsdiplomat. Du har studert teologi, og du har vært militærnekter og jobbet blant annet med mellomkirkelig råd. Hvordan tok den tanken om å bli diplomat form?
7: Nei, den kom på en telefon den lille julaften da jeg var hjemme hos mor og faren min I Kristiansand, hvor det var en byråsjef I UD som ringte og spurte om jeg hadde lyst til å begynne i UD. Og i så fall jeg ville det, så ville han gjerne ha et møte med meg 3. juledag. Sånn begynte det.
0: 3. juledag? Det var ikke mye betenkningstid da?
7: Nei, men du sier, det er jo... Du bør jo ikke så veldig lang tid på å si at det er. Nei.
0: Hva skjedde da med den unge Tor Wensland?
7: Nei, da kom jeg jo inn i et system som jeg bare kjente litt deler av fra utsiden, og de delene jeg kjente av det var det som hadde å gjøre med det arbeidet mellomkirkelig råd på det tidspunktet hadde vært involvert i, og det ene var nedrustning, det andre var internasjonal solidaritet, og det tredje var menneskerettigheter. Så de folka som jobbet med det i UD, de viste om. Og det var fra den utviklingsdelen at jeg ble rekruttert inn til de som holdt på med det som da hette nord-sør-forhandlingene. Altså de strukturelle forhandlingene om råvarepriser, handelsavtaler og den type ting mellom industriland og utviklingsland. Mm.
0: Og så ble det veldig mye i Midtøsten. Hvorfor det? Hva er historien og bakgrunnen for det?
7: Nei, igjen er det jo litt tilfeldigheter, fordi at jeg kom hjem fra Dublin og holdt på med da Europabevegelsen og tapte EU-avstemningen som generalsekretær i den. Og så bestemte jeg meg for at jeg ikke ville gjøre noe annet enn å gå tilbake til UD, og da fikk jeg tilbud om å jobbe med en helt nyopprettet bit av UD, som heter Nord-Sør-avdelingen, som heter Midtøsten-avdelingen, og der var vi 2 stykker på det tidspunktet, og vi skulle ha ansvar for å følge opp Oslo-avtalen. Det ble jo en sak som vokste noe voldsomt, så da jeg gikk over til FN, så var vi i noen av typer, og det var den største seksjonen, i regionalavdelingen i UD.
0: Marte Heian Engdahl, NRK P2 har stadig yngre lyttere. Vi må forklare hva Oslo-avtalen var, som Tore her snakker om.
9: Ja, Oslo-avtalen er jo, altså for det første så er Oslo-prosessen var en hemmelig bakkanal, en hemmelig prosess opprinnelig for å prøve å støtte det som var den formelle prosessen, men som etter hvert ble et spor da, altså der det var en håndfull, liten håndfull israelere, en liten håndfull palestinere, sammen med en liten håndfull nordmenn som begynte å snakke mer og mer detaljert om hvordan man kunne bygge opp en fredsprosess mellom de to partene. Og det, når det munner ut i Oslo-avtalen, så er jo det en ganske vanlig misforståelse at Oslo-avtalen er en stor fredsavtale. Oslo-avtalen er en prinsippavtale, tenk på det som en intensjon. Men det viktige, og som gjør at det faktisk, da må vi huske på, da har konflikten der vært totalt fastlåst og uten noe politisk prosess helt siden 1948. Og i 1993 da, så kommer man til det som er et stort diplomatisk og politisk gjennombrudd ved at ikke bare altså PLO sier at den palestinske frigjøringsorganisasjonen sier nå skal vi legge vekk den væpna kampen og sette oss ved forhandlingsbordet. Og Yasser Arafat, som leder den organisasjonen, han hadde vært til den dagen omtrent terrorlista og fiende nummer 1 i Israel. Mm. Og Israel, staten Israel, sier det er greit, dette er palestinske folkets rettmessige representant, dem skal vi forhandle med. Og det kravet de har om selvstendighet, det er et legitimt krav. Så det her er jo, det hører både unge og eldre lytter av, det løser på ingen måte alt, nei, men ingenting er mulig uten det utgangspunktet. Mm. Så det her er jo, nå når vi ser tilbake på det, nå er det, føles det lenge siden både politisk og historisk, ikke sant? For nå er situasjonen så katastrofal på bakken. Men det her er utgangspunktet for en tid som var, faktisk var fylt av håp om at en annen fremtid var mulig for de her to folkeslagene. Og i den så spilte Norge en ganske usannsynlig rolle. Og etter hvert så har vi jo selvfølgelig gjort masse ulike ting for å fortsette å spille den rollen. Ikke bare fordi, altså både fordi vi har vært opptatt av både israelsk sikkerhet og frihet og trygghet og palestinsk tilsvarende, men også fordi, mener jeg da, at det har vært en veldig god valuta for Norge utenrikspolitisk. Vi har hatt god bruk for å være i en sånn rolle. Mm.
0: Tor Wennesland, når man går inn i en sånn konflikt som med mål om å løse den, eller å få parter til å snakke sammen, hvordan starter man da med parter som i utgangspunktet ikke tåler hverandre?
7: Da jeg begynte med dette, så var vi kommet forbi det stadiet.
0: Mm.
7: Men det var et mye mer omfattende avtaleverk da jeg begynte på bakken der nede. Men det som var særegent var at motkreftene til denne avtalen var blitt vesentlig sterkere i Israel. Altså, man ville ikke ha dette lenger. Og det andre var at palestinerne var splittet internt på en måte som de ikke var før. Så rammebetingelsene var da forskjellige, men det var fremdeles mulig for Norge å være i det feltet. Vi hadde direkte adgang til begge parter på en ordentlig måte, og det var vilje på noen punkter til å bevege disse samtalene fremover, og spesielt på ett område, det var at man på palestinsk side gjorde en svær jobb sammen med det internasjonale samfunnet for å bygge opp en statskapasitet, og det klarte man i 2011. Så jeg var midt oppi det, og så var det jo sånn da, at da plutselig endret alt seg igjen, for da fikk man den arabiske våren, og den agendaen der ble skjøvet helt til side. Fokus var på Kairo, på Tunis, på hva som skjedde i Jordan og i Gulfen. Så Midtøsten forandret seg dramatisk, og de folka som var involvert i det jeg holdt på med, de snudde ryggen og snakket om andre ting. Og så har vi hatt en periode hvor det har skjedd mye, og så har vi nå fått en ny endring, som ikke var da jeg begynte med dette, og
0: Hva er det for noe?
7: Ja, vi får en krig i Europa som er svær. Vi får en stat-til-stat-konflikt i Europa. Det er det ene. Det andre er at vi, i motsetning til Israel-Palestina-feilen, hvor den ene part er en ikke-stat, og det er ikke-statlige aktører inni den, så får vi nå en stat-til-stat-krig med USA involvert i Midtøsten. Som vi nå er midt oppi og ikke har løst. Og dette tar da, det suger ut absolutt all oksygen av den agendaen man holder på med. Det er umulig å sette opp grupper som kan presse partene til en enighet, for det er ikke der fokus er. Og når fokus tas vekk, så sier det som Marte er inne på, da er vi på vei inn i en tid der rammebetingelsen er helt forskjellig fra det rammebetingelsen var i en relativt fredelig verden etter at Berlinmuren falt og Europa ble mer integrert. Svaret på det er jo ikke at vi har mindre diplomati nå. Vi har mye mer. Vi reiser rundt med handelsavtaler og tollavtaler og Ukraina-krig og det som måtte være. Det er mye mer hektisk i UD nå. Men ikke på det området vi holdt på med i etterkant av Oslo-avtalen.
0: Mm. Marte, du og dere beskriver da i boka et norsk fredsdiplomati som ikke ofte starter med regjeringer og formelle delegasjoner seg imellom, men helt ned på uformelle kontakter og enkeltpersoner. Forklar.
9: Ja, jeg skal kanskje for Tors del frita han for ansvaret for boka da, siden det er jeg som har både ført og holdt pennen og bestemt overalt i teksten, så det er sikkert ikke alt der vi er enige om, men det jeg prøver å beskrive er blant annet, jeg har lyst til å si det først, at ønsket mitt er å prøve å konkretisere nettopp det du spør om, hva er det sånn her type diplomati egentlig går ut på, og bakteppet for det er selvfølgelig at jeg synes vi skal ha mer diskusjon om det på et bredere nivå i norsk offentlig debatt, om vi skal fortsette med det her, om vi skal gjøre det annerledes, om hva har vært bra med det, og hva har vært dårlig. Av åpenbare årsaker til dine lyttere som følger med i nyhetsbildet, så er det en stor sånn debatt på trappene, eller vi er kanskje midt oppi den allerede på sett og vis. Og da er det jo en del av det er at det fredsdiplomatiet ofte skiller seg fra sånn klassisk multilateralt diplomati eller systemiske som diplomatiske forhandlinger

0: betyr at det trenger ikke nødvendigvis å være hvis jeg skulle ha holdt på med og prøvd å skape bedre stemning I Ekko-redaksjonen ikke sikkert jeg hadde startet med kringkastingssjefen men ikke sikkert jeg hadde startet med deg heller Jakob, at kanskje jeg snakker med broren din eller for å finne ut hva sier han hva det du opplever han liksom problemet og så det lettere for deg også at jeg har tatt et steg vekk fra deg ikke sant? Så sånn jobber man I den her dype diplomatiet med å prøve å liksom få tak I mennesker som kan har råd at eller tør å sette seg ned med hverandre, kanskje på vegne av noen andre, eller på vegne av staten til og med, men uten å ta så enorm risiko. Men faren da, selvfølgelig at det nettopp, plutselig kan det hende at du bare sitter der med en knippe enkeltpersoner, fordi man ikke får materialisert det inn I noe mer. Så det jo et felt der du må være veldig obs på at du hele tiden har retning og kvalitet på det arbeidet du gjør. Hvis ikke, så det bare masse pjatt og prat.
1: Retning og kvalitet, sier Marte her, Thor. Hvordan sikrer man retningen?
2: Ja, for det første så må det man holder på med være forankret helt til topps I det systemet du jobber I. Enten det utenriksdepartementet, eller det FNs generalsekretær. Og jeg har gjort begge deler. Så du må ha ryggdekning for det du gjør. Så må du ha en evne til å etablere en type kontakt med det som du etter hvert og har lært deg til, de sentrale beslutningstagerne og aktørene. Og hvor det veldig svake institusjonelle systemer, så blir enkeltpersonene mye viktigere. Og da til slutt, så ender det jo I en ganske absurd situasjon, og det at hvis det blir en krise som må håndteres akutt, så du da avhengig av at du har bygd opp en relasjonskapital som gjør at når du tar telefonen og ringer, så blir telefonen tatt. Og det andre at du da kan gjøre relativt raskt en del avtaler og en del diskusjoner for å få til ting som du ellers ikke vil få til. Hvis du ikke har de relasjonene I den typen diplomati, får du ikke gjort noen ting.
1: Men nå ser vi jo da at det var ting som kanskje ikke gikk så bra etter hvert. Nå vi I en situasjon der store deler av Midtøsten står I brann. Hvordan kom vi dit? Hva var det som glapp på siden her, tror du, Thor?
2: Nei, det kom andre aktører inn. Det det ene som veldig viktig, og det andre at det hadde vært tumulter internt I arabiske land I etterkant av den arabiske våren, og komboen var ikke enkel. Altså, bare liksom for å beskrive det veldig kort. Trump markerer som president et veldig klart avvik fra det som vi har forholdt oss til som Norge når det gjelder relasjonen til USA. Det gjelder veldig klart I Midtøsten. Så det det ene. Det andre at Israel lykkes I å flytte fokus bort fra til og med en Gaza-krig og situasjonen på Vestbredden til å dreie seg om en relasjon med Iran. Og når man drar I gang det på det nivå vi har sett etter 28. februar, så legges alle kortene på nytt. Og når man da kommer I den situasjonen at på tross av det, så får man ikke til noe. Altså, det jo ikke bare sånn at det en stakkars norsk diplomat som på en måte blir skjøvet ut I Skoddeheimen, fordi at folk ikke lenger opptatt av det han holder på med. Men vi ser jo helt tydelig at selv stormakter og mektige aktører ikke klarer på mellomstatlig nivå å mekke på plass det noen av oss har holdt med på litt mindre nivå. Og så institusjonene torpedert. Sikkerhetsrådet funker ikke lenger. FN sterkt svekket. Og viktige institusjoner som har vært lim I internasjonalt arbeid dysfunksjonelle, og en av de viktige der jo selvsagt verdens handelsorganisasjon. Så hele det systemet som var en forutsetning borte, og det betyr ikke at de nåværende aktørene så veldig mye bedre enn det Norge var til å få til nå.
1: Marte, Thor han

0: bruker uttrykk å mekke på plass ting her, er Norge akkurat nå egnet til å mekke på plass ting I verden? Hva tror du?
1: Det litt vanskelig å svare på det akkurat nå, med såpass mange ting som I endring samtidig, både av eksterne ting, som det Tore innom, altså det som skjer på det internasjonalt nivå, men også internt I Norge, så det jo oppmerksomheten går I mange andre retninger på grunn av de internasjonale endringene, også her for oss. Men jeg tror jo at så det som viktig å og husk på å vite om med Norge jo at Norge har da I de her 10 årene som jeg beskriver I boka akkumulert masse kompetanse, erfaring og kunnskap om hvordan man nettopp kan gå inn I det som umulige rom og på tabubelagte spørsmål. Man har opparbeidet seg tillit, også fordi man en aktør som ikke står og holder en pressekonferanse dagen etter om hva man snakket om I møte og som ikke henger ut noen til tørk etterpå hvis ting ikke går bra Norge har tror jeg skodd seg veldig godt på å være en veldig langsiktig partner og en tålmodig arbeider I det her feltet og det vi ser nå jo det rake motsetningen det en veldig utålmodig veldig topp personifisert forhandlingsstil som liksom dagens motbilde I internasjonale forhandlinger og når jeg sier at det vanskelig å svare deg på det plass for Norge, så det sånn det jo behov for det som jeg beskriver, det synes jeg åpenbart, men om det plass for deg det jo kanskje ikke akkurat nå, og kanskje ikke like åpenbart kanskje det kommer det også med større risiko nå for Norge, fordi at vi har en alliert I USA som ikke lenger til å kjenne igjen, og det en vesentlig forutsetning for det norske fredsdiplomatiet gjennom de 4-10 årene vi har holdt på med det. Og så hvis den bunnen faller helt ut av det, så vil det være vanskelig for Norge å fortsette på samme måte. Men da synes jeg at det viktig at vi kanskje prøver å ha ro nok I oss til å diskutere, men hva da? Det virkelig ingenting med det vi har gjort som vi skal ta med oss videre, og på hvilken måte kan vi I så fall gjøre det. Og jeg tror sånn sett at det masse norske diplomater og politikere har å bidra med inn I en verden som trenger jo mer sånn type arbeid enn på veldig mange år.
0: Boka, den heter altså Et helsikes oppdrag, skrevet av deg, Marte Heian Engdahl, og det handler om deg, Tor Wennesland, og norsk diplomati. Og vi skal avslutte med å spille noen takter fra Bjørn Eidsvågs Jerusalem, fordi det var et av innslagene på lanseringen I går. Lytt til teksten.
2: De kaller deg den hellige byen.

0: er vanskelig å se. Hva har skjedd, Jerusalem? Har de hellige bedratt deg? Eller har du alltid vært sånn som nå?
1: Jerusalem med Bjørn Eidsvåg, og saken du nettopp hørte, den var forberedt av Jon Haukeland.
0: De kives som det meste hos deg, om myter og om hvem som tok deg først.

0: som trodde jeg var sjelefri å få.
1: Godt sagt i Ekko. Psykolog Sunniva Itland om prokrastinering og råd til oss som utsetter ting vi har planlagt å gjøre.
2: Første steg tenker jeg å finne ut hvorfor en prokrastinerer. Da pleier vi faktisk å finne ut av det ganske sånn praktisk ved å kanskje ha en heimoppgave der den skal gå i gang med oppgaven og observere hva skjer inni deg når du skal gå i gang med den oppgaven. Så dukker det opp noe motstand, hvordan håndterer du den, hvordan er tankegangen, og så kan vi undersøke hvorfor. Fordi at det er litt ulike grunner til at den havner inn i det her mønstret, og da har det jo litt ulike løsninger også. Noen tenker for eksempel at den må ha oversikt over hele oppgaven før den kan gå i gang, sånn at en bruker veldig masse tid på å tenke og gruble, og en opplever kanskje selv at den er i gang med oppgaven, men den har ikke gjort noe sånn praktisk, konkret, som oss. For eksempel, han har ikke begynt å skrive, men han har tenkt veldig, veldig, veldig masse. Sånn at hvis han har den ideen der, så må han kanskje utfordre den litt. Sånn, kan du gå i gang litt uten å ha hele den oversikten, for eksempel. Så er det også noen som bruker stress som strategi, som tenker at ja, men jeg gjør det her best, det fungerer best hvis jeg venter til siste liten. Det er eneste måten jeg kan få gjort det på. Da må vi kanskje utfordre den litt, og så øve på å gå i gang uten at den må ha det stresset. Og så er det også noen som tenker det at de må ha motivasjon for å kunne gå i gang, kan ikke gå i gang før jeg føler meg riktig. Det er noe som kan føre til at den da bruker masse tid på en måte prøve å føle seg motivert i stedet for å gå i gang. Og så er det sånn at motivasjonen ofte kommer når den går i gang. Så det er noen ulike veier inn i prokrastineringen der vi må se litt på, og kanskje utfordre den tankegangen da, sånn at den kan lage seg nye strategier. Jeg jobber ofte med folk med å hjelpe folk å lage en bedre sånn strategi for å komme i gang. Og det kan jo handle både om miljøet og hvordan en, altså hvor en sitter, og hvordan en går i gang med oppgaver. Så for eksempel det her med å dele opp oppgavene i mindre biter, ofte så små at det blir veldig lett å komme i gang. Det er ofte veldig, veldig nyttig for mange, sånn at i stedet for å tenke at her skal jeg skrive en hel bok, eller her skal jeg skrive en hel oppgave, så da blir det jo veldig vanskelig å sette seg ned hvis en tenker på det som et stort prosjekt. Men hvis oppgaven er, nå skal jeg få oversikt over tidsfristene, eller nå skal jeg åpne boka og lese 10 sider, så er det lettere å komme i gang.
3: Monika har skrevet noe som tangerer det vi snakker om nå. Hun skriver, er det egentlig bare negativt? Altså, jeg føler jo at veldig mye vi gjør i livet er å løpe og rekke neste ting, neste ditt, neste datt. At vi skynder oss til alt. For hva? Hvorfor skynder vi oss sånn? Altså, det må vel være bra altså, å ha denne, skal vi si, approachen eller tilnærmingen til livet, at det for eksempel kan bli mindre stress, og at det blir helsegevinst av det, for alt man vet. Hva sier du, Sunniva?
2: Nei, jeg tror ikke det er så mange helsegevinster ved å prokrastinere.
3: Ok, men å bli mindre stresset må vel være bra?
2: Jeg blir jo mindre stresset akkurat der og da, men hvis en prokrastinerer veldig masse, så blir en nok ofte mer stresset, sånn alt i alt da. Det er ganske tydelig at det skaper ganske masse stress å prokrastinere. Og ofte så er jo folk veldig klar over det også, sant? At når de utsetter ting, så går det gjerne å tenke på, jeg skulle gjort det, nå får jeg dårlig tid, nå er jeg sent ute.
3: Da kommer stresset
2: sigende på. Ja, så de blir gående og bekymrer seg. Ja, og det kan skape utrolig masse stress. Men det er jo prokrastinering, når vi bruker det ordet, så er det jo fordi at vi vet at det skaper problem for oss. Det å prioritere hva en skal bruke tiden sin på, tenker jeg noe annet, og så tenker jeg også at en kan bruke prokrastinering på en positiv måte, hvis at en for eksempel prokrastinerer ting som en ikke burde gjøre. Og det er noe vi jobber med i behandling. Sant? Kan du prokrastinere det og bekymre deg? Kan du utsette det? Kan du prokrastinere ting som du tenker at du ikke burde gjøre, som for eksempel det å ete den sjokoladen hvis du har bestemt deg for at du skal gjøre mindre av det? Kan du vente litt med det? Det går an å bruke til sin fordel. Jeg tenker at det handler om vaneendring. Også at en kan lage seg en plan, gjøre den veldig konkret, Jeg tror mange av de som sliter med endre prokrastinering tenker at de skal gjøre en sånn kjempestor endring fra en dag til en annen. De skal gå ifra å unngå ting til å sitte kanskje altså 8 timer med studiene, gå på trening, ete bare sunt, altså alt skal endres på en gang, i stedet for å dele det ned i bittesmå mål. Og så er det veldig, veldig viktig, opplever jeg, å være grei med seg selv, fordi at de som er litt harde mot seg selv, som kjefter på seg selv og grubler over hvorfor er jeg sånn, hva er det med meg, hvorfor får jeg aldri det her til, sånn, sammenligner seg med andre, bruker masse tid på den type tenking, det gjør det veldig masse vanskeligere å få bukt med det. Fordi at vaneendring tar tid, en kommer til å mislykkes mange ganger, og så tror jeg at hvis en da begynner på den igjen, og så justerer, så kan en absolutt få endret på det her.
4: Godt sagt i Ekko.
5: Her i Ekko så har vi blant annet snakket om diplomati i dag. Vi har snakket om kommentarfeltet og vært innom Trumps USA. Og hvis du har lyst til å høre om en ting vi har snakket om i dag, så gå gjerne inn i appen NRK Radio og søk oss opp der. I morgen så er det fredag, og da er det duka for et duggfriskt panel i Abelstårn klokka 9 her på NRK P2, og der skal man blant annet svare på hvordan dommedag vil fortone seg for planeten vår. Er det sola som en dag sluker jorda? Og det blir også tid til viktige spørsmål om urinblæra. Hvorfor fyller den seg noen ganger raskt og noen ganger sakte, selv om vi drikker like mye? Og hvorfor hjelper det med lyden av rennende vann for enkelte når vi skal tisse? Det er altså Abelstårn i morgen på NRK P2 klokka 9. Dagens Ekko-sending er straks over. Vi som har laget denne sendingen er Jan Erren Leine, Jon Haukeland, produsent Kari Ørstavik, vaktsjef Kari Bekken Larsen, og jeg heter Jakob Arvola. Håper dere får en super duper fin for høstdag eller sommer, eller hva det måtte være. Ja, her, nå kommer nyhetene.
6: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her i landet kan bli delvis lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen er en av de vanskeligste så langt i år.
7: Det er ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er i den krevende delen av skalaen, det er ingen tvil om.
6: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt. Hvis det ikke blir enige i løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra i morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
8: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
9: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
8: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
6: Du kan lese mer om status på flyplassene på nrk.no, reporter Tore Tollesrud. En mann er fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt i sjøen i Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet i en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg i oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg i desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten, som har sittet sammenhengende i 12 år, å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
10: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon i Serbias nest største by kollapset og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen i Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barka sammen.
6: Dronning Sonja får en ny hytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
11: Det har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
6: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
12: Rask saksbehandling i FPU etter varselsak. Lederen gikk av i går kveld, og varselsak fra 17-åring ble avsluttet og lagt bort i dag. Senterpartiet forsøker tøyle regjeringen i spørsmål om strømkabler til Danmark, vil ha dem avviklet ved de barker sammen med energiministeren snart. De landets aller største hotellkjede med rekordoverskudd i fjor, men synes regjeringen alt for aggressiv med skatter og avgifter. Og en pendler i Troms må ut med nesten 12 000 kroner i måneden for å pendle med ferge til jobb, himmel og havet. Ja, dette saker i Dagsnytt 18 denne torsdagen, som du Jeg heter Espen Aas. Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon konkluderte altså i dag med å avslutte varslingssaken mot deres tidligere leder Lars Løvold. Han trakk seg som kjent i går. Avgangen kommer etter flere dagers omfattende mediedekning og omtale om et varsel mot ham som TV2 først meldte om. I varslet fremsettes det påstander om at Løvold skal ha utsatt en 17 år gammel jente for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenket henne alkohol. Vi har naturlig nok spurt både ledelsen i FPU og FRP om å kommentere saken i studio i dag. Ingen av dem her, men vi har andre på besøk. Hans-Petter Sjøli, kommentator i VG, at han trakk seg i Løvold var en helt naturlig utgang, skriver du i dag, men ja, var det det?
13: Ja, jeg tror det når det først skjedde, så tror jeg det var det, men det var litt overraskende at det skjedde så fort, men sånne saker har jo en tendens å leve sitt eget liv, og når det kommer frem, og han ganske fersk også i vervet sitt, når det kommer frem en sånn sak som en veldig ugrei sak, da, så det jo ikke, om jeg undersøker det, at det jo ikke det mest alvorlige av den type saker, så, men det var en ugrei sak, og han kunne liksom ikke ta med seg det der inn i sin gjerning som leder for FPU. Jeg tror kanskje på bakgrunnen av det at det var ganske naturlig at han gikk av, og det var ikke, det skjedde litt fortere enn jeg trodde, men det var ikke veldig overraskende.
12: Men ikke en veldig alvorlig sak?
13: Altså, det jo litt om hvordan du definerer det, men det har jo vært saker rundt her i det komplekse her før, da, det som jeg omtaler som litt som MeToo-komplekse, som har vært mer alvorlig enn den her, men det er klart, det som skjer at du har en ungdomspartileder på 24 år som da har sendt meldinger som i hvert fall kan oppfattes i den retning som du nevnte, Espen, så er det jo, som er 17 år, så er det jo et stort aldersspenn her, og det er en... Det er jo sånn i ungdomspartiorganisasjoner at de lederne utomkring har en ganske høy stjerne. Da. Så ja, det er ikke helt heldig det som har skjedd meg.
12: En dårlig rolleforståelse. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva gjør saken såpass alvorlig at vi endte der vi gjorde?
14: Nei, det er jo viktig å understreke at det er veldig mye om det som faktisk har skjedd, som vi ikke vet. Og da står vi igjen med at det er tilliten til han som leder, og det er hans rolleforståelse, som du sier, som blir det sentrale her. Og så avdekker det nok også, sammen med andre medieoppslag om sommerleiren til FPU, en kultur, eller ukultur, og et alkoholproblem i FPU, som da kanskje denne lederen ikke var den rette til å rette opp i når dette varslet foreligger. Men hva som faktisk har skjedd, får vi jo vite veldig lite om, og jeg vet ikke heller hvor mye organisasjonsutvalget til FPU går inn i denne saken i dybden når de nå så raskt avslutter sin granskning.
12: Mm. Derfor en del av tekstmeldingene er jo publisert, VG har publisert noe, avisen Subjekt publiserte en hel rekke hvor den nevnte lederen både ber jenta om å overnatte, samtidig som han sier du må komme deg hjem, så bildet er jo noe forvirrende, men det at ingen i FPU eller FRP har vært villige til å kommentere dette i særlig grad, altså leder Sylvi Listhaug har jo konstatert at det er bra at saken har fått en ende, og det er det.
13: Ja, Det, og det var jo veldig forståelig at Listhaug synes at det var bra at den saken gav til deg ganske fort. Det er jo en fryktelig lei sak, og det er jo ikke sånn at FRP er så mye verre enn det andre, men det har jo vært en del saker da, og senest med den saken med han rådgiveren før sommer også, så det er jo, Sylvie Listhaug misliker jo virkelig den type saker, så de fikk jo rydda opp i det sånn sett ganske fort da, og det er jo ganske forståelig at de gjorde.
12: FPU er jo veldig liberalt ungdomsparti. Har de mer problemer med sånne saker enn andre ungdomspartier? For reglene er ikke like.
14: Nei, det er jo det vi bare rent faktisk kan slå fast da, at alkoholreglementet til FPU avviker noe fra de andre partiene. Og så må man jo selv da gjøre seg opp en mening om det også gjør at adferden der kanskje da blir annerledes når regelverket er mer liberalt. Og så vil jo FPU selvfølgelig gjøre et politisk poeng ut da, at de er et liberalt parti, og det er dette ansvaret for enkeltmennesket som står helt sentralt i grunnfilosofien til partiet. Men vi skal også ta inn over oss at FPU har hatt en helt fantastisk medlemsvekst de siste årene, og at det da kanskje også er vanskelig å bevare en partikultur, eller at det er lettere at det oppstår uønsket hendelser i ungdomspartiorganisasjonen sin regi, eller på deres arrangementer da. Det er da kanskje uunngåelig, eller i hvert fall forståelig. Det som er litt rart, eller det man også må ta med seg i den saken det her er varslet om, er at det skjer jo ikke på sommerleiren. Dette skjer, varslet blir for det første levert inn før sommeren, så man kan jo stille spørsmål ved saksbehandlingstiden. Men det andre forholdet er jo at dette skjer på en måte etter en debatt eller en foredrag, og da er jo spørsmålet om det er et partiarrangement, eller det glir over i å være en privat setting med et mindre antall personer, men som kommer fra det samme miljøet og samme organisasjonen, og hvor Løvold da kanskje ikke er like bevisst hva slags rollemodell han er, og hva slags stjerne han er i medlemmenes øyne, og at han må passe på den kontakten man har med sine egne medlemmer. Og der er vi tilbake, som Sjøli helt riktig skriver om, i det MeToo-komplekset, og hvordan roller og asymmetriske maktforhold, som man lærte om for noen år siden, faktisk fungerer.
12: Ja, er det sånn at det er nesten overraskende at det er gått så lenge siden vi har hatt saker i politiske partier?
13: Ja, altså, men jeg vil tro at MeToo-revolusjonen, som jeg kaller det en revolusjon, det var liksom et før og et etter, da. Det var jo så gjennom i 2017, og det er jo snart 10 år siden det der, ikke sant? Så det har jo endret kulturen i mange organisasjoner. Det er sikkert kommet nye retningslinjer, nye vedtekter også på hvordan man skal oppføre seg, så det har nok vært en ganske bra behandling av det komplekse der da, i norske partier og ungdomsorganisasjoner, men så vet vi hvordan det er, ikke sant? Det som Lars Nehru sier, at det er et alkoholproblem ute og går her, så folk drikker ikke for mye. På leiren var det jo flere litt sånn ekle hendelser med en ung gutt på 15 år som ringte til mora si og ba om å bli hentet, ikke sant? Så det er jo en alkoholutfordring her, og vi vet jo alle, vi har jo vært unge, og vi vet jo når du er på fest og drikker, så kan du gjøre ting som du kanskje angrer på dagen etterpå, så jeg tror nok at særlig FPU og FRP må tenke gjennom litt nøye på hva de egentlig driver på med, sånn det har blitt. Og det er jo som Lars også sier, altså FPU og FRP har blitt så store partier nå at det her tiltrekker seg folk som egentlig kanskje ikke helt er med på det liberalistiske grunnprinsippene som ligger under her da.
12: Løvold tok jo over etter den veldig karismatiske Simen Velle som alle kjente til. Hva slags posisjon og tillit rakk han egentlig opparbeide seg?
14: Nei, men han ble sett på som den beste kandidaten til å overta etter Simen Velle i sum av hans utstråling og karisma og politiske talent. Så han er en politiker mange har hatt tro på, og en som da var kapabel til å overta og fortsette den reisen Simen Velle har begitt FPU ut på, og det gjør nok også at det er ekstra viktig for en FPU-leder å tenke på hva slags ledestjerne man er for de som er under seg, og kombinasjonen av alder og kort fartstid da, for veldig mange i den organisasjonen har da vært med i mindre enn 2 år, og det er kanskje den første sommerleiren. Hvordan man gjør det her er ikke nødvendigvis like innarbeidet som det vil være i partier hvor medlemsveksten er mindre og hvor veldig mange kanskje har flere år på fartstid.
12: Straks ferdig, men hvis du kan svare kort, Hans-Petter Sjøli, skader det Sylvi Listhaug, som jo flyr høyt på meningsmåling etter meningsmåling?
13: Jeg tror egentlig ikke det gjør det, men det er jo det er ubehagelig, og hun liker det åpenbart ikke, og jeg ville jo likt å være flu på veggen om hva som egentlig har foregått de siste par dagene her. Men altså, på sikt så det går så fort det som en skandale går over, og han har jo trekt seg. FPU har satt strek over saken, og så har på følelsen av at det her bare rusler videre, og så vil folk, om ikke glemme det, så i hvert fall blir ikke en viktig sak fremover, så tror jeg FAP klarer seg sånn relativt greit igjen der.
12: Mm. Takk skal du ha. Hans-Petter Kjøle, kommentator i VG, Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. Senterpartiet trapper opp sin politiske kamp mot norsk strømeksport. Bakgrunnen de to strømkablene, de eksisterende strømkablene fra Norge til Danmark, som ble bygget på 1970-tallet. De nemlig i ferd med å gå ut på dato, og Statnett vurderer å erstatte dem med en ny kabel. Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, hvorfor du så kritisk til å eventuelt erstatte en eller to kabler? For det jo ikke noe nytt, det jo bare en erstatning.
15: Strømprisen i Norge alt for høye. Akkurat nå på Sørlandet så det 253 øre per kilowattime. Hadde vi hørt den summen for 10 år siden, vi tenkt, hva skjer? Det fullstendig katastrofe? Nå begynner man nesten å bli vant til den type strømpriser. Og hva hovedgrunnen for at jeg har fått de høye strømprisene? Jo, store utenlandskabler som vi ikke kan regulere.
12: Mm. Men kablene har jo vært der hele veien. Det de som avgjør dette da?
15: Nei, altså, ikke alene. Men nå det diskusjon om de skal fornyes eller ikke. Og hvis man da ikke fornyer de to kablene, så blir det mindre eksportkapasitet, mindre utvekslingskapasitet. Og det gjør at man kan dempe strømprisene noe, og der har vi i hvert fall et politisk valg. Og så gikk Terje Lien Aasland til valg på, han skrev et innlegg i Fedrelandsvennen, strømprisene skal ned, og han veldig tydelig. Vårt program helt tydelig på at de to eldste kablene til Danmark ikke skal erstattes, i motsetning til Høyre som ikke mener noe som helst. Det var valgløftet, og nå bare fortsetter prosessen, og så gjerne om å gjøre bruke mest mulig ord, men prosessen går sin gang, og det bør stoppes nå, og nå kan Terje si, jeg skal nå fylle opp det jeg sa i valgkampen, og stoppe prosessen.
12: La oss hente inn nevnte Terje Aasland, du med oss fra Porsgrunn, energiminister fra Arbeiderpartiet. Ja, kommer det til å bli et nei dersom det kommer en søknad fra Statnett?
16: Jeg har vært veldig tydelig på at hvis man skal fornye disse kablene, så må det være positivt for det norske kraftsystemet og norske strømkunder. Og så vil jo utredningen vise det, og jeg ikke redd for at vi skal få noen kunnskap på bordet. Mye tilsier at dette kan være krevende, utfordrende og være negativt for kraftsystemet, men la oss få utredningen på bordet og se hvordan det slår ut for både det norske kraftsystemet vårt og strømkundene. Ellers er jeg enig med Trygve i at prisene nå for høye. Og derfor må vi bygge ut mer kraft. Vi må legge til rette for enda bedre nett, sånn at vi får bedre kraftflyt. Og da håper jeg også Trygve med på å støtte opp under den, for eksempel pakka som regjeringen la fram for litt over en uke siden, som skal bidra til at vi får mer kraft inn i det norske kraftsystemet. Landvind vil være en viktig faktor.
12: Kan vi ikke bare vente litt med det, Aasland?
16: Fordi at det vil være en viktig faktor for å sikre industrien muligheten for å tilegne seg gode langsiktige kontrakter til en konkurransedyktig, svært konkurransedyktig pris.
12: Ok, men la oss holde oss bare til de kablene, bare for å få klargjort det, for det jo også et landsmøtevedtak om at Arbeiderpartiet ikke skal bygge noen nye kabler, men når det eksisterende kabler, altså kabler som har ligget der like lenge som i hvert fall Vedum og jeg har levd omtrent, hvis de erstattes, det samme som ny kabel?
16: Nei, det jo en erstatning av det som men Arbeiderpartiets vedtak er krystallklart. En ønsker ikke å fornye konsesjonen til de to kablene, men så er vi myndigheter, vi forvalter staten Norges ansvar i dette. Det er to parter i denne sammenhengen, det er Statnett på norsk side, og så det danske tilsvarende selskapet. Og
12: det så du kan utelukke det, det som du
16: nei,
12: sier?
16: Nei, men det å få kunnskap på bordet, få fakta på bordet på hvordan dette vil slå ut i det norske kraftsystemet er viktig. Og da det også, når vi får kunnskap, hvis det viser seg at dette negativt, som da Trygve mener det er. Hvis det viser seg å være riktig gjennom utredningen, ja, så det også mye enklere og mer forsvarlig å avslå en konsesjonssøknad. Men det for tidlig å si nå, det ligger ingen konsesjonssøknad på bordet. Vi har ikke fått den utredningen og den kunnskapen vi trenger, og jeg ikke redd for den kunnskapen som skal komme.
12: Okay,
15: Terje Lien Aasland generalforsamling i Statnett, altså øverste sjef for Statnett. I valgkampen så var Terje Lien Aasland helt tydelig på at disse kablene skal ikke erstattes. Nå har jo alle som har hørt på merket at den utydelig, mange utveier, det mye som tilsier, og når du leser Statsnets egen hjemmeside, så sier det at det her vil øke verdien på norsk vannkraft gjennom flere utenlandskabler. Og øke verdien på norsk vannkraft, hva vil det si? Jo, at prisene går opp. Da øker verdien. Men det ikke det Senterpartiet vil. Vi vil at prisen skal gå ned, og det tror jeg også ganske mange I Arbeiderpartiet
12: men Aasland mener. Sa jo ikke at han ville at prisen skulle gå opp. Nei, Hvis det dårlig for kraften I Norge, så skal det ikke fornyes.
15: Men det poenget at det, han må jo stoppe det prosjektet der nå, for Statnett har et veldig klart mål om å få mer utviklingskapasitet, og de skriver det rett ut på sin egen hjemmeside. Og Aasland vet også at når du ser de strømprisene vi har hatt de siste årene, så alle fagmiljøer nå helt enige om at det på grunn av at vi ikke kan regulere kablene, så har strømprisen gått mye mer opp enn det man har sett noen ganger før. Og her det da to nye kabler, og de skal ikke bare erstattes, for reelt sett, hvis vi kommer til å bygges nye, så kommer det til å bygges med større kapasitet, og det brukes store ressurser på det, det dyrt, og det dumt å bruke byråkrati på en ting vi ikke ønsker, og da bør kablene stoppes nå.
12: Og hvis vi både mangler kraft, og vi ikke skal bygge nye kabler, så det vel ganske rask saksbehandling her da, Aasland?
16: Ja, men vi må forholde oss til to parter her, og en kan godt være sånn, skal vi si, I opposisjon og være populistisk som Trygve prøver å være hele tiden, eller en kan forholde seg til den sakligheten som vi må gjøre mellom to land og to aktører som Statnett og Statnett sin motpart i Danmark, som eier disse kablene I dag. Og da tror jeg det tjener Norge og Norges interesser at vi får fakta på bordet før vi behandler en sak. Og så partiet, Arbeiderpartiet, veldig tydelig, de ønsker ikke å investere I disse kablene. Og I likhet med Trygve så også Arbeiderpartiregjeringen veldig opptatt av at ikke vi skal øke eksportkapasiteten fra Norge til landa rundt oss.
12: Så du sier jo egentlig nei, men ja. Kanskje?
16: Jeg sier at vi må ta stilling til den endelige konkrete saken der det foreligger fakta på bordet, og det fakta har vi ikke fått enda. Og jeg har vært veldig tydelig hele tiden at hvis dette negativt for norske strømkunder og det norske kraftsystemet, så kommer vi ikke til å fornye konsesjon.
15: Men det som så forunderlig at Arbeiderpartiet gikk til valg på at man skulle stoppe de kablene. Terje Lindåstad fikk sannsynligvis noen flere stemmer, fordi at han var så tydelig og gikk også ut I valgkampen selv og sa strømprisene skal ned, ja. Disse kablene skal stoppes. Så får da Terje Lindåstad et mandat av velgerne til å bli statsråd, og så blir han akkurat som Høyre. La bare prosessen gå videre, og tar ikke politisk lederskap og stopper det. Og vi vet jo av all erfaring at mer utviklingskapasitet skaper høyere strømpriser, og vi ser det spesielt I Sør-Norge nå, og derfor må du tørre å ta litt politisk lederskap her, gå inn som generalforsamling, stoppe prosessen, og sørge for at vi ikke bruker mer ressurser og tid på å
12: og enda legge høyere strømpriser og mindre strøm I det norske markedet, det vel negativt nok for norske kunder, det Aasland, så hvis det skal være negativt for norske strømkunder, så må du si nei.
16: Altså, det mye sannsynlig at utredningen kommer til å vise det, og da vi helt tydelige på det som kommer til å være utfallet av det. Og så henger det sammen med mange ting. Også den kraftutvekslingskapasiteten vi har, den viktig. Norge I et væravhengig kraftsystem vi også. Nå ser vi at det lite vann I magasinet, det skyldes ikke eksporten I seg selv, men det handler om at vi har hatt en kald vinter, høyt strømforbruk, og vi har redusert eksporten, for eksempel med 75% inneværende år. Men vi trenger den sikringen også som I den kraftutvekslingsmuligheten som der. Så jeg enig, situasjonen rundt danske kablene har forandret seg veldig fra den tiden de ble etablert og frem til nå. Derfor det viktig med den kunnskapen som Statnett innhenter og legger frem eventuelt dersom de velger å søke konsesjon. Det ikke sikkert de engang gjør det. Og så vi I likhet med Trygve enige om at vi må få prisene ned, og da må vi bygge ut mer kraft.
12: Og den mange... diskusjonen tar vi neste gang, og har allerede hatt den en gang, og vi kommer tilbake til den, Aasland, men nå vi vei sende når det gjelder kablene, og så får vi se hva som en definisjon av hva som negativt norske strømkunder. Det Aasland, energiminister for Arbeiderpartiet, og Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Fristende å kalle neste innslag for When Harry Met UK again, for å spille på en gammel filmtitel. Sikkerhetsopplegget rundt prins Harry og hans familie, nå som de skal flytte hjem igjen til Storbritannia, en privat sak. Ja, det slo Storbritannias nye statsminister Andy Burnham fast I dag. Med andre ord, sikkerhet det får de ordne opp I selv. Det var jo en liten royal bombe som slo ned I går kveld, da det ble kjent at prinsen og familien skal flytte hjem fra USA. Han har jo hatt mange oppgjør med brittisk presse, og har også sagt at det ikke har vært trygt for han og familien å bo I Storbritannia, så lenge ikke de hadde rett på sikkerhet fra det offentlige, etter at de brøt med resten av kongehuset. Vi begynner I London, Tony Iversen, der du blant annet reporter for TV2, og også ansvarlig redaktør for brittisk politikk NO. Selv kong Charles skal jo ha visst noe om dette før på søndag. Hvordan det britene har landet dette I dag etter hvert som det har sunket inn og vært toppnyheter veldig mange steder, så jeg kan se?
17: Ja, dette kom virkelig som en kjempestor overraskelse. Jeg tror det var de færreste som hadde sett for seg at dette kom til å skje, fordi vi har jo hørt prins Harry kritisere britisk tabloidpresse, også kongehuset en rekke ganger. Vi vet jo at Meghan mistrivdes her, og nå har YouGov nettopp kommet med en blodfersk meningsmåling, hvor de har spurt folk om hva de synes om at Meghan og Harry skal flytte hjem igjen. Og der sier 21% at de synes at det bra, mens 33% ikke liker det, og 45% da usikker. Og det jo mange som lurer på hva det Meghan og Harry skal gjøre her, for de skal ikke gjenoppta sine royale plikter. Vi vet at barna deres skal starte på skole her I Storbritannia, men hva de to skal gjøre det knyttet et stort spørsmålstegn til.
12: Ingrid Rette Hobbelstad, kulturkommentator her I NRK, skrevet bok om den britiske kongefamilien. Hva slags grunner kan prins Harry og resten av familien har for å plutselig overraskende nok snu nesa hjemme året?
18: Det jo som det sies her, det jo overraskende fordi Harry har snakket så negativt om hvordan det var for familien å oppholde seg I Storbritannia, både på grunn av medieinteressen og på grunn av sikkerhetssituasjonen. Så man lander vel på at det må være en av to. Enten det profesjonelle grunner til det, altså vi vet at de har fornyet sin avtale med Netflix nylig. Det noen forretningsmessige grunner? Det noen prosjekter som de kan eller vil jobbe med I Storbritannia? At de har større muligheter der enn de har hatt før? Eller det at de tenker å nærme seg Harrys familie? Vi hører at det ikke planen nå, men om det planen på lang sikt. For det har jo gått litt opp og ned med de medieprosjektene de har lansert, podcaster og dokumentar og TV-programmer og så videre. Og det jo rett og slett veldig vanskelig å være halvt kongelig, eller å være kongelig og så prøve å ikke være det. Fordi med en gang du kommer ut I arbeidslivet, så må du jo konkurrere med alle mulige mennesker som har utdannelse og arbeidserfaring og begavelse inn på det feltet. En kongelig som drillet I å være kongelig vil jo ofte ikke ha den relevante treningen for å håndtere den typen ting. Så det en vanskelig seilast de har gitt seg ut på rent profesjonelt, og det jo noen som lurer på om de mener at livet ville vært enklere hvis de var tilbake I folden igjen.
12: Mm. Og Tonje Iversen I London, en vei som har slitt seg gjennom om både bok og tv-serie og film og intervjuer og det meste, så har jo paret helt klart gitt uttrykk for at forholdet til prins Harrys familie, den kongelige familien, jo alt annet enn enkel. Det noe som tyder på at relasjonen bedre nå?
17: Ja, det forholdet har vært enormt, enormt anstrengt, og det jo mange her I Storbritannia som ikke helt villige til å tilgi Meghan og Harry for de beskyldningene de kom mot kongefamilien, I hvert fall deler av kongefamilien. Men nå vet vi jo at det ikke så lenge siden prins Harry var her I Storbritannia sammen med Meghan og barna, og da møtte de altså dronning Camilla og kong Charles, men skal ikke ha fortalt de om sine flytteplaner, og vi forstår det sånn at forholdet I hvert fall mellom far og sønn på bedringens vei, men forholdet mellom prins William og prins Harry, det skal være en helt annen sak. Der skal det rett og slett være isfront. Det forholdet skal være veldig vanskelig, og det en del britiske medier som mener at prins William rett og slett rasende for at de to flytter tilbake, og at han ikke har lyst eller klar for noe forsoning. Men det kan jo bli vanskeligere nå når det kommer til å være mye medieoppmerksomhet rundt dem, og de tross alt vil bo I samme land.
12: Ja, medieoppmerksomheten, og selvfølgelig, alle vil jo bli mintlet på dette iskalde forholdet, særlig mellom brødrene, samtidig som det en far, kongen, som får kreftbehandling, svigerinnen som får kreftbehandling, men vil folket, vi har så vidt vært innom det, ta dette par imot med åpne armer når de så solid har vendt egentlig ryggen til Storbritannia?
18: Det spørs. En ting som det ble nevnt her, at prins Harry og Meghan har gått hardt ut, egentlig både mot kongefamilien og mot Storbritannia generelt. Og det har jo vært ført til blant annet at særlig konservative medier har vært veldig kritiske til, til dette paret i de senere år. Og egentlig jo det en litt sånn interessant side av saken, for hvis du ser på hva det Harry og Meghan har gjort, så det egentlig mye av det samme som prinsesse Diana gjorde den gangen på 90-tallet. Altså det å gå ut og fortelle om at man personlig har følt seg undertrykket og dårlig behandlet av kongefamilien, at man ikke har blitt hensyn til, at man har hatt psykiske plager på grunn av dette kongelige livet, og så videre. Men det man så på 90-tallet, det var jo at prinsesse Diana fikk massiv sympati, og det ble en utbredt oppfatning om at det var kongefamilien som var gammeldags og trangsynt og lite empatisk. Det du ser nå at store deler av opinionen har vendt seg mot Meghan og Harry, og den som da har nytt langt større popularitet er jo prinsessen av Wales, nåværende prinsessen av Wales, nemlig Kate, som en helt annen type enn det både dette paret og Diana var, som ikke snakker om at livet vanskelig, selv om hun har vært svært alvorlig syk, som lojal og pliktoppfyllende og ikke gi for mye ved dørene, rett og slett. Så her har jo tidene forandret seg ut av hva man ønsker å se i sine kongelige.
12: Det blir i hvert fall spennende å se hva slags liv de kommer til å få uten sikkerhet, og de har med seg barn som vel knapt noen vet hvordan ser ut, så det neppe siste gang vi snakker om dette. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad, kommentator her i NRK, Tone Iversen, TV2-reporter i London og redaktør for britisk politikk NO. Klokken 18.26. Dette Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Senere i sendingen, hvordan forsvarer en fylkeskommune at det skal koste en pendler nesten 12 000 i måneden å komme seg på jobb med ferge? Det skal vi snakke om mot slutten av sendingen. Det skal handle om penger nå også. For en overnattingsavgift her, en momsøkning der, ja, det kan fort bli penger av sånt, og nå går landets største hotellkjede, Strawberry, der Petter Stordalen og hans familie eier nesten halvparten, ut og roper varsko i næringslivsavisen E24. Bjørn Arild Wist, du viseadministrerende direktør i Strawberry. Hvor mye kan en hotellgigant som dere egentlig sliter med litt momsøkning og en overnattingsavgift og så videre?
19: Nei, altså, jo, takk for det. Og, ja, jeg sitter jo som viseadministrerende i Strawberry, men jeg sitter jo også som styremedlem i Norsk Reiseliv, da, og det jo det som litt av det som, ja, det som kommer nå er jo et ganske stort trykk, og vi har jo diskutert dette ganske mange ganger, og vi ble så glad når regjeringen satte opp et mål om at reiselivet er liksom en av fem eksportnæringer, og nå skal bli en vekstnæring for fremtiden. Men det er jo her på en måte vi nå må si fra, fordi hotellnæringen er en lavmarginsbedrift. Og det som har skjedd av tiltak, da, og for så vidt det vi ser som planlagte tiltak, er egentlig bare med på å gjøre hotelldriften dyrere, og gjøre produktet dyrere. Overnattingsavgift, nevner du innledningsvis her, tror åpenbart hotellenes lønnsomhet. Nå ser vi nye arbeidstidsbestemmelser som gjør det dyrere deltid, og vi ser nå et forslag fra Skattekommisjonen, som jeg vet ikke er regjeringens politikk, om økt moms. Og det det som liksom truer lønnsomheten, og derfor må vi si fra nå, for vi ønsker jo en næringsminister som virkelig kjemper for rammebetingelsene til det fantastiske reiselivet vi har.
12: Ja, det var mye åpne armer, Cecilie Myrseth, næringsminister og turistminister, da, om du vil, fra Arbeiderpartiet. Det er ikke du som er ansvarlig for skatter og avgifter, det er regjeringen du er i, men hvem er du mest på lag med her?
20: Jeg vil si at jeg har de samme målene for reiselivet som Strawberry og Norsk Reiseliv og NHO Reiseliv har. Og det er jo at vi skal sikre en riktig vekst fremover, og at den skal være over hele landet. Og denne saken som vi diskuterer nå, det handler jo egentlig basically om besøksbidraget som jo er innført, fordi de andre to tingene, regjeringen har ikke foreslått noen endringer på moms. Vi har jo vært enige om at vi burde ha et skatteforlik, og derfor har vi hatt en skattekommisjon, og de har kommet med noen forslag som regjeringen ikke har tatt stilling til. Og det andre, det med arbeidstidsbestemmelse, er jo heller ikke noe som kommer fra regjeringen. Det er jo en EU-domstol som har kommet med en sak, som jo vi har invitert partene inn i et arbeid på. Så det er jo heller ikke noe som regjeringen har tatt stilling til.
12: Men det er jo en næring som er litt tidlig ute og sier at dette kan jo bli en perfekt storm for en næring med små marginer, og som er både avhengig av besøkende døgnet og godt vær og den med den andre.
20: Absolutt, og jeg ønsker jo å ha en hotellnæring som også har vekst, og at man ser det over det hele landet, og vi vet at vi har noen skuldersesonger som er særlig, særlig krevende, og de vil jo også fylle med flere turister. Men grunnen til at vi har innført besøksbidraget, det er en sak vi har diskutert her flere ganger, det handler jo om nettopp å få til denne veksten, og det er jo ikke hotellkjedene som skal betale den, det er samme som veldig mange av oss har vært på ferie nå i sommer, ute i Europa, og vi har betalt en lokal skatt, eller hva du vil kalle det, som går til lokale forhold. Det er jo det vi gjør, men det er jo ikke noe som skal skje over hele landet. Det kommer til å skje ganske få plasser, der det er ganske gode marginer, og hvor det er et veldig høyt trøkk, som gjør at også det går utover tilliten løs blant de lokale. Vi ser det i Lofoten, vi ser det i Tromsø, vi ser det blant mange fjorder i Norge, og da må vi også ta den type grep, så vi kan bygge ut infrastrukturen. For det siste ting, og det er at det er jo, når vi reiser til for eksempel Lofoten, så er det jo ikke sånn at man gjør det utifra ikke de fleste av oss, hvilken type hotell som er der, det er jo fordi det er fantastiske produkter som er der, så overnatting er jo en del av infrastrukturen som må være på plass, den må være god, for at vi også klarer å lokke turisterne til å komme på besøk til oss.
12: Før vi forsvinner inn i den 134. diskusjonen om akkurat det da, men hva er, for det er jo et poeng som Myrseth har, det er en ting som er en faktisk sak, og så er det noe som kan komme, så litt vanskelig å få grep i hva du egentlig ber om konkret?
19: Nei, jeg ber jo om det at vi nå på en måte kjemper for denne næringen, for hvis på en måte dette utvikler seg i den retningen som vi frykter, ja, så har vi en næring som på en måte går fort fra sorte tall til en ulønnsom bransje, og da uten evne til å kunne investere i det flotte produktet vi har rundt omkring i Norge. Og vi har jo opponert mot turistskatten, for vi mener at modellen er feil. Ja, den treffer turister, men den treffer jo primært nordmenn. 60-70% av de som bor på hotellene er jo nordmenn, og veldig mange av dem er
12: men
19: på jobb.
12: Men minn oss gjerne på hvilket beløp det er snakk om. Det er jo veldig små summer.
19: Absolutt, det er 3%, men 3% av omsetningen er ganske betydelig.
20: 3% på overnattingsbeløpet da?
19: Ja, 3% på overnattingsbeløpet. Dette er også et poeng, for vi har ikke helt klarhet i hva som på en måte helt innretningen her. Men det er åpenbart en trussel for hotellenes lønnsomhet hvis på en måte alle disse tingene her som nå kommer. Og det vi har etterspurt, det er jo ting som bidrar til verdiskaping, økt lønnsomhet, og som virkelig kan være til gavn for reiselivsbedriftene. Og det har jo jeg sagt tidligere, vi ser jo ikke et eneste forslag som faktisk bidrar til det. Vi ser forslag som bidrar til å gjøre det dyrere, både for oss og turistene. Og turistskatten er ikke bra for turistene, ikke bra for nordmenn, det er ikke bra for hotellens lønnsomhet, og det svekker konkurranseevnen.
12: Ja, og som sagt, den har vi diskutert så uvanvittig mange ganger. Men vil du ha nærmest en garanti underskrevet av Cecilie Myrseth, næringsminister, at jeg er glad for turistnæringen, for det tror jeg hun er.
19: Jeg tror reiselivsnæringen lurer på en ting, og det er jo det som vi gjerne vil ha et svar på, fordi hva er perspektivene fremover nå? Ønsker næringsministeren at reiselivet skal ha høyere avgifter og skatter, være der vi er, eller lavere?
12: Vær så god!
20: Altså det som er sikkert er at jeg har sagt veldig mange ganger, også i gode dialoger med næringen, er jo at vi ønsker vekst i næringen. Og da må vi ta tak i de utfordringene som er. Altså skattekommisjonen skal nå vi behandle, og målet med det er jo å skape mer forutsigbarhet, og det tror jeg også næringen ønsker. Så har vi kommet tilbake til hva regjeringens forslag kommer til å bli. Men det er jo en del utfordringer som også næringen selv har pekt på, som vi har tatt tak i. For eksempel at det er ulike konkurransevilkår når det kommer ganske mange cowboyer inn til landet vårt i de områdene som det er høyt trykk i. Det er en utfordring for de seriøse aktørene, og det er også med på å skade oss som reisemål. Der har vi jo tatt tak. Vi har satt i gang arbeid sammen med næringen, innsatsgruppen nå for å ta tak i det og se på lover og regler for å gjøre ting bedre. Vi har satt i gang arbeid når det kommer til forenkling, som særlig kommer reiselivsbedriftene til gode, for det er veldig mange små og mellomstore bedrifter. Men det som er en utfordring for meg, det er at man kommer med veldig mange påstander om at man ikke vil næringen vel, eller ikke har lyst til å lytte, ikke vil være med på dialog, men vi har jo invitert til ganske mye av nettopp det, men jeg hører jo dessverre ikke så mange forslag her fra min motdebattant, bortsett fra at man fremdeles er imot et besøksbidrag, som det er ganske mange reisemål som har jobbet flere ti år før å få på plass.
19: Nei, men jeg tror jo, altså vi har aldri beskyldt for at ikke hverken departementet eller du hører, men når vi på en måte blir invitert, og den siste runden vi hadde på høringsforslag, hvor et samlet reiseliv, da var jo snakk om innretning av turistskatten, vi skjønner at den er vedtatt. så var det veldig få endringer som kom som en konsekvens av den høringen, og derfor jeg litt fleipet til sa at vi følte at makuleringsmaskinen stod litt nærme inboxen, fordi vi føler jo, det holder jo ikke at man hører, vi vil vel høre mer etter, nå, og høre enda mer på oss, og se de konsekvensene som faktisk dette her har for oss.
20: Men det som viktig å huske på, at reiselivsnæringen består av ganske mange næringer, ganske også mange ulike behov, og det noe med å klare å koordinere det her, og det det vi har satt i gang et arbeid på, hvor vi inviterer alle sammen med. Men besøksbidraget, det vet jeg da Stortinget, og det er ikke sånn at vi lar være å reise til hverken Italia eller Hellas eller hvor det skulle være, fordi at du må gjøre dette. Jeg har tro på det produktet som vi selger, og det kommer også til å være bra fremover, men jeg er med på disse dialogene, men da tror jeg det bedre å komme med reelle forslag inn i dialogene eller enn å svartmale både dialogen og om man lytter eller ikke. Vi har hatt en uenighet, og det er det her. Eller så vil vi,
12: som vi kan kalle det,
20: så vil vi denne næringen vel, og jeg er veldig opptatt av å bidra positivt for å utvikle næringen, også hotellnæringen.
12: Hyggelig. Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet, Bjørnar Ringelvist, visedirektør i Strawberry. Det viser seg å både være for vanskelig og også for dyrt for oljebransjen å kunne nå målet om 50% utslippskutt innen 2030. Ja, det kommer frem i en årlig rapport fra noe som heter Konkraft, som da et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger innenfor olje og gass. Dette målet om 50% kutt kom under pandemien, da det ble vedtatt på Stortinget en skattepakke på flere titals milliarder kroner til nettopp olje- og gassnæringen, men næringen selv mener altså at en halvering av utslippene, ja, det kan tidligst skje i 2035, altså 5 år senere. Stortingsrepresentant fra SV, Lars Haltbrekken, du kalte dette for et løftebrudd, da vi snakket med deg tidligere i dag. Hva bør være konsekvensen dersom næringen ikke når målene?
0: De må tvinges til å nå målene. 68 milliarder er det oljeselskapene kan ha fått i skattelettelse fra det norske samfunnet. Og så, etter en sommer med tørke, skogbranner, og hvor over 10 000 mennesker har dødd som en følge av varmen, så kommer oljeselskapene i Norge og sier at nei, vi kan ikke kutte utslippene allikevel, men de 68 milliardene, dem skal vi beholde. Så det er helt uakseptabelt. Dette var en avtale som staten inngikk med oljeselskapene. Staten har gitt dem mange milliarder i skattelettelse, 68 milliarder, det tilsvarer mer enn det omstridte regjeringskvartalet. Det tilsvarer 8 skipstunneler på Stad. Og så da kom og si at nei, vi gidder ikke å overholde våre del av avtalen om å kutte utslippene. Det er ikke akseptabelt.
12: Og det har jo vært en viss tid dere har hatt på dere råd, Benedikte Solås, du direktør for klima og miljø i Offshore Norge bransjeorganisasjonen. Hvorfor er det så vanskelig å nå dette målet, og hvorfor finner man det ut nå, i 2026? Det lenge siden dette målet ble satt.
21: Ja, da vi laget klimastrategien i 2020, så satt vi et mål om at utslippene skulle kuttes med 40% i 2030. Og så kom Stortinget like etterpå og høyna det fra 40% til 50%. Da sa vi hele veien at det kom til å bli veldig krevende, så det kom til å kreve et forsterket virkemiddelapparat. Det forsterket virkemiddelapparatet har heller ikke, eller enda ikke kommet. I tillegg så har vi hele veien...
12: Bare stoppe det der, for det her faller mange av med en gang. Hva er et forsterket virkemiddelsapparat som dere ikke har?
21: Vi har for eksempel foreslått at det kunne opprettes et CO2-fond, altså at inntektene fra CO2-avgifter kan settes i et fond og brukes på klimatiltak. Men i tillegg så sa vi i 2020, at, og det har vi sagt hele veien, at kraft fra land er det viktigste tiltaket.
12: Altså elektrifisering?
21: Elektrifisering av sokkelen er det viktigste tiltaket for å kutte utslipp. Siden 2020 så er spillereglene for bransjen betydelig endret. Det er ikke lenger vilje på Stortinget til å innfri eller gi bransjen mer kraft til å kutte utslippene. Og da kommer det til å bli vanskelig. Så sånn vi har jobbet systematisk for å kutte utslipp. Vi viser at de kan kuttes med 42% i 2030. Det er samtidig som Norge har blitt den viktigste leverandøren av gass til Europa.
12: Så dere kan kalle, dere kan klare så mange prosenter, men ikke de siste 8 prosentpoengene. Men Haltbrekken, det har jo vært litt av et spill rundt elektrifiseringen på Stortinget, så det er jo ikke tatt helt ut av luften.
0: Jeg tror ikke nok lukka næring i Norge som har så stabile rammebetingelser som oljenæringen. I 2020 så skrek de seg til en oljeskattepakke på grunn av koronapandemien. Den har kunne ha blitt, den kanskje på 68 milliarder kroner, som jeg sa i sted. I tillegg så har oljeprisen vært mye høyere etter 2020 enn før. Det har gått så det grin i oljebransjen. De har tjent
1: men hun sier jo ikke at det fordi de tjener for lite penger. Men, poengene er jo rammebetingelsene da, og usikkerheten som har vært rundt elektrifisering, blant annet på Stortinget, om en ikke frontet av dere. Da.
0: Men hva er det å si? Jo, hun sier at vi må få mer penger fra staten. Vi må få pengene fra CO2-avgiften også, i tillegg til de 68 milliardene. Det hører jo ikke noen plass hjem. I tillegg til det de har da tjent av penger. Det skammelig, rett og slett.
1: Skammelig, Solås.
21: Ja, altså, aktivitetspakken som ble vedtatt under covid er sannsynligvis det mest lønnsomme tiltaket som ble gjort under pandemien. Ja, men en analyse fra Rystad viser jo at staten har fått inntekter på over 750 milliarder, sånn at det jeg hører at Haltbrekken viser til at det har kostet staten penger, men vi har analyser som viser det motsatte her da.
1: Men det er jo helt reelt at det har jo vært, og særlig de siste årene, elleville inntekter for din bransje. Spørsmålet er jo da, når man fikk nettopp disse skatteinsentivene tilbake i 2020, så er det ikke sånn at dere ikke nødvendigvis har hatt midlen til stede for å kunne kutte enda mer utslipp. Dere har jo også økt da utslippene ut fra det opprinnelige målet, nei, økt kuttene.
21: Ja, altså, nå har vi jobbet systematisk for å innfri Stortingets mål om å kutte utslippene med 50%, og vi viser at det kan nås i 2035. Men som jeg sa, tilbake i 2020 så var rammebetingelsene til bransjen annerledes. Vi var helt avhengig av kraft fra land,

0: krävande. Och då men vi likaväl att vi har gjort en systematisk insats och vi visar att det målet till Stortinget kan nås i 2035.
1: Det pekar på många andra lösningar för att kutta utsläppen från plattformen från Stortingets sida. Dere kunde ha byggt flytande vindkraftverk till havs för att kutta utsläppen. Dere kunde ha byggt gaskraftverk som fanger och lagrar CO2-utsläppen för att kutta utsläppen. Ingenting av detta har dere ville ha gjort. Istället, Equinor la bort planen om offshore vindkraft. Trollvind, dere nekte å være med på den snuoperasjonen som trengs. Dere vil i stedet sette og skuffe inn de skattelettelsene, og så vil dere ikke overholde deres del av avtalen. Og jeg må minne dere om, en avtale en avtale, også for Norges rikeste og mest forurensende næring.
2: Og det det prinsipielle her da, den opprinnelige avtalen fra 2020.
0: Ja, altså Stortinget anmodet bransjen om å kutte utslippene med 50%. Det har vi forsøkt å gjort, men jeg bare uenig i premisset til Haltbrekken om at vi ikke vil prøve å gjennomføre klimatiltak. For det var faktisk industrien selv som foreslo og så på løsninger for å bygge Trollvind, altså en havvindpark utenfor Bergen. Det visste seg å bli for dyrt, og det visste seg også å være regulatorisk utfordrende, så det var ikke bare branschen så hade skyld i det. När det gäller gaskraftverk med CCS så har detta varit vurderat och analyserat bland annat på Melkøya, Norges tredje största utsläppspunkt. Det kostar 4-5 gånger mer än den lösningen som blev valt som också är samhällsekonomisk och bedriftsekonomisk lönsam.
2: Okej, okay, jag stoppar dig där och så får vi se vad slags efterspel det får CCS alltså karbonfångst och lagring för de som fattar där. Benedikte Solås, direktör för klimat och miljö i Offshore Norge, og humrende i studio her, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Tono, byrået som forvalter artisters låtskriverettigheter, mener nå de kan ha en avslutning på en langvarig strid med en rekke artister. En sak som igjen har blitt aktuell etter at VG i dag skrev at artister har stått fast ved et krav om en uavhengig gransking av Tono. Det var i juni at flere meldte seg ut av organisasjonen, blant annet etter påstander om korrupsjon, kritikk av tre medlemsorganisasjoner som har faste plasser i styret, og kritikk av at kulturelle midler ble fordelt urettferdig. Men Tom Hugo Hermansen, nyvalgt styreleder i Tono, hvordan kommer dere nå artistene i møte?
3: Vi har hatt samtaler med det store mangfoldet av låtskrivere og produsenter og tekstforfattere i Tono, alt fra de som jobber i de smale sjangre til popfolk som meg, gjennom sommeren, og fått innspill som da danner grunnlaget for nye forslag til vedtektsendringer, blant annet at disse kulturelle midlene skal fordeles fra en uavhengig komité, og at formålet er nå fastsatt, men ikke hvem som skal gjøre dette arbeidet, for å sørge for at dagens og morgendagens låtskrivere kan arbeide og virke. Og så, kanskje det viktigste for mange at vi foreslår å redusere styret fra 11 til 8, der kompetanse er det aller viktigste, og det er ikke lenger navn på foreninger i, på disse styreplassene. Mm.
2: Så er det en innrømmelse av at kritikken hadde noe for seg?
3: Nei, altså det er jo de forslagene til vedtektsendringer, noenlunde det samme var der i juni, men vi ønsker hele tiden å forbedre Tono, for vi, og selvfølgelig, verden endrer seg, og vi skal gjøre det beste for Tono i dag og i fremtiden. Mm.
2: Ja, men så bra da. Henrik Bamra, styreleder for NEMA, som organisasjon for management og bookingselskap i Norge. Nå det ryddet opp.
4: Nei, vi får se hva som kommer igjennom på årsmøtet. Vi tenker vel at forslaget, i hvert fall på styresammensetning, tilsynelatende ser åpent ut, men når man går litt nærmere sømmene så ser man jo at selv om man fjerner navnene så jo den etablerte strukturen fortsatt der da. Utvalgskriteriene som da har blitt tildelt til en valgkomité er laget sånn at i realiteten så er det jo egentlig bare NOPA og NKF som kan kvalifisere, sånn at de beholder da sine faste styreplasser, så det man har gjort at man har gått ned fra 11 til 8, men indelingen av de fleste plassene jo fremdeles på plass der da. Ja,
2: det jo en komplisert materie, og altså for å lese opp på denne saken I dag vet jo det, men kritikken fra dere handler om at noen får tildelt og andre får ikke, og at sammensetningen av de som tildeler noe av hovedårsaken. Men det du sier nå egentlig at de bare har

0: Vi sminket det eksisterende?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Hva svarer du til det her, Mads?
2: Nei, vi ikke enige i det. Vi synes at kompetanse det viktigste i styret, og den erfaringen du får av å være tillitsvalgt i en forening, det noe styret i Tono ønsker å ha inn. Det å rett og slett kunne jobbe for andre enn seg selv. Nå det sånn at i dag så det, ja, NKF og NOPA vil være naturlige steder å hente kandidater til styret, men det kan endre seg i to år til, tre år til, fem år til, ti år til. Det står ikke, for det viktigste for oss at det kompetente folk som har den erfaringen og, ikke, og kan se forskjellige segmenter, for det for første gang nå legger vi inn at den ene skal kunne se populærmusikkfeltet, og den ene skal kunne se det smalere kunstmusikkfeltet.
3: Men kritikken her fra NEMA er jo at det blir jo egentlig ingen reell endring med det første, fordi at man rekrutterer fra de samme organisasjonene. Og så sier du at jo, men det kan endre seg over tid. Men kritikken er jo nå.
2: Ja da, men det er gått fra 6 faste styreplasser til 0, og der av 4 opphavere skal 2 stykker ha foreningserfaring. Som sagt, vi mener det viktig kompetanse å ha inn i styret.
3: Men du ser ikke noe positivt med det?
1: Det er mindre dårlig enn det var, for å si det sånn. Men jeg synes det rart å gå ut høy og mørk og si at man, nå har man kuttet ut navnet, og så har man laget utvalgskriterier som i realiteten egentlig bare kvalifiserer 2 foreninger. Da. Og i tillegg så har man lagt det til valgkomiteen, altså som da, det noe som burde ligge til årsmøte. Styret kan jo når som helst instruere valgkomiteen om å gjøre noe helt annet, slik at dette er jo en sak som helt åpenbart bør tillegge årsmøte og lage kriteriene for hvilke foreninger som skal være i styret. Da. Så...
3: Men det har jo da blitt lagt frem et forslag om gransking, eller det kommer da, om hva er det, 11 dager, hvor det er ekstraordinært årsmøte, og det kan altså bli en gransking. Men er vi der at vi trenger det?
1: Ja, jeg tror jeg hadde håpet og trodd at Tono ville tatt imot dette med åpne armer, at det vil være en god anledning for Tono, som sier at de har alt i orden, til å renvaske seg, og jeg tror det er nødvendig for de som har flagget ut, for det er ganske mange, det er nærmere 10% over et par år nå av Tonos omsetning som har flagget ut. For dem, for å komme hjem igjen, så er det nok helt nødvendig at man får sett på dette med uavhengige øyne. Så også er det rart at man på en måte, man hele tiden man endrer i henhold til det som vi har bedt gransket, men man er ikke villig til å se seg bakover og se, som du også påpekte, at ja, om vi har vært i compliance på en måte, og at vi skal bli det, ja vel, men vi må jo også se på det som har vært. Da. Mm.
3: Og Hermansen, med den urolige sommeren som har vært, er ikke nettopp da denne granskingen som trengs, sånn at man kan møtes igjen, og om ikke starte helt på nytt, så i hvert fall et slags nullpunkt?
2: Altså, vi har ambisjon om at Tono skal være kanskje verdens beste opphavsrettsorganisasjon for en mangfold av ulike opphavere.
3: Og selvfølgelig, det var det mange som ikke syntes da.
2: Det er absolutt, men vi skal ikke slutte å forbedre oss. Og det at ikke vi ser det har vært noen lover, det gjør ikke noe at vi skal fremdeles fortsette å utvikle Tono til det beste. Og vi, selvfølgelig, hvis det blir en granskning, skal vi samarbeide med åpne armer. Vi ønsker åpenhet, vi ønsker innsikt.
3: Men ønsker du en gransking?
2: Altså, om årsmøtet stemmer for en gransking, så selvfølgelig skal vi være med på det. Vi har ingenting å skjule.
3: Mm. Vi får se. Det er altså halvannen ukes tid til dette kan bli en realitet. Tom Hugo Hermansen, nyvalgt styreleder i Tono, og Henrik Bamra, styreleder for NEMA.

0: Ville du hatt lyst til å betalt nærmere 12 000 kroner I måneden for å reise til og fra jobb? Ja, skal du reise mellom Tromsø og Finnsnes, så koster det deg fort 11 800 kroner I måneden. Det kunne vi lese om I et innlegg på neste nordnorsk debatt. En frustrert pendler har der skrevet et åpen brev til Troms fylkeskommunes hovedutvalg for samferdsel. Og det rett og slett et spørsmål om fylkeskommunen mener at det et godt billetttilbud. Og den pendleren som har underskrevet det hele deg, Kjersti Lillevold, hva det konkret du mener Troms fylkeskommune burde ha gjort annerledes her?
1: Nei, jeg mener jo at det bør være mulig å ha en periodbillett som gir en viss rabatt for de av oss som bruker sjøveien til å reise med daglig. Sånn det ikke I dag.
0: Ja, for det som poenget. Det ikke, du kan ikke kjøpe et månedskort, du kjøper enkeltbillett til og fra jobb.
1: Ja, så jeg bor I Tromsø og reiser til Finnsnes, så må kjøpe enkeltbillett per tur. Og det betyr at jeg betaler med sykkel I tillegg, så betaler jeg 363 kroner per tur. Så det blir litt penger I løpet av en uke og en måned.
0: Mm. Og hvordan har det påvirket din hverdag da? For dette må jo åpenbart utgjøre en god del av din månedslønn.
1: Ja, med de priserne så kan jeg ikke ta båten så ofte. Så I mitt tilfelle så har jeg mobilisert hele familien. Min mor pensjonist og låner meg bil. Min søster har en hytte som ligger 3 kvarter unna arbeidsplassen min, så jeg kan låne den I del av uka. Så jeg tar ikke båten så ofte som jeg egentlig ønsker å gjøre. Bortsett fra akkurat nå I sommer, når Troms fylkeskommune har et veldig godt tilbud med en ukesbillett, som da rettet mot turister og sommerreisende, men som selvfølgelig også vi pendlere bruker også. Mm.
0: Ved din side, for de som ser sendingen på TV, så sitter du, June Pettersen, du leder av hovedutvalget for samferdsel I Troms fylkeskommune fra Arbeiderpartiet. 11 800 kroner I måneden, det rett og rimelig å betale for pendlingen til jobb, synes du?
2: Nei, det et godt og enkelt svar på det. Det ikke rimelig.
0: Men sånn
2: problemstilling. Ja, sånn det, og problemstillingen og Kjersti har tatt opp med oss, det faktisk noe som vi ikke har hatt vurdert tidligere. Båtbilletten I Troms dyr I utgangspunktet, og innspillene vi har hatt tidligere har vært fokus på selve dagsbilletten. Så hvert år så tar jo politikerne en puls på det kollektive billettene på hurtigbåten spesielt, og buss også. Og det jo 245 000 reisende hvert år. Og det vi har fått inn der, og da har vi jo hatt høringsrunder både fra ungdomsråd, eldreråd, og det har vært at de unge, der må vi sette ned prisen. Så vi har jo en sånn månedsbillett med ung total som koster kun 400 kroner I måneden, og det nettopp fordi vi har videregående tilbud som kun I Tromsø, og gjør at vi må, unge nødt til å være bo på for eksempel på Hybel og ute I distrikter.
0: Men dere tenkte ikke på at noen kunne finne på å pendle den samme strekningen til jobb?
2: Nei, og det som gjør det, vi har jo prøvd den her månedsbilletten for noen år siden, og da var det ingen suksess, altså det var veldig få som brukte den. Men hvis vi kommet nå dit at det flere som ønsker å pendle, og vi har jo masse jobber langs kystveien våre som innenfor helsesektoren, og hvis det kan være flere der ute som bruker sjøveien for å komme seg ut på jobb og kan bo I Tromsø eller faktisk gå omvendt, så jo det kjempebra hvis det flere som vil bo I distriktet og kanskje jobbe I Tromsø. Så fra et sånn politisk perspektiv så jo svaret her godt nok at det må vi jo se på og sjekke ut, for det har ikke vært et innmeldt problem tidligere.
0: Ja, nå det I hvert fall det da, Lillevold. Det håp I hengende fergesnøret her?
1: Ja, vi får håpe det, men jeg synes jo ikke det et godt argument at det var lav etterspørsel etter den periodebilletten som ble avviklet I 2025. Fordi det en prinsippsak at det ikke rett og rimelig at man skal betale med enkeltbilletter når man pendler. Og selv om det bare en pendler, så det fortsatt ikke rett og rimelig. Så om noe så det I hvert fall et argument for at man kan endre på det her veldig fort. Mm. Hvis det så få pendlere, så det en veldig liten kostnad for fylket. Så jeg ser frem til at vi ser en raske endring.
0: Der peker du på noe jeg heller ikke forstod I din forklaring, Pettersen, for hvis det var så få som brukte den månedsbilletten, så kunne det ikke ha vært all verdens utgift å fortsatt ha den, så gevinsten ved å fjerne en månedsbillett som en rabattert månedsbillett som få brukte kan jo da heller ikke ha vært stor.
2: Ja, og det er heller ikke så lett svar på det heller, for at når man skal sette flere billettkrav inn i de ulike systemene vi har, så er det jo et regnestykke også her, men det at når vi da øker en månedsbillett eller gir det tilbudet, så er det jo også i et regneark som vil ta en annen prioritering enn en annen plass. Men jeg synes jo at dette bør vi finne ut, og vi må i hvert fall få prislappen på hva dette er. Og så svaret er jo egentlig kort og enkelt så langt, så blir vi nødt til å sjekke det ut, og så får vi se på den neste pulsen vi skal ta, som er som regel i november hvert år.
0: Mm. Så det blir ikke noe rabattert jobbreise på Kjersti Lillevold før ut i november tidligst, og kanskje enda senere?
2: Nei, vi må nok vente litt til før vi får se på de priserne som er i dagens hurtigbåttilbud, ja.
0: Og det betyr at du må bruke, hva var det, en tredjedel av lønnen fortsatt til å reise det da, Kjersti Lillevold?
1: Ja, det blir vel ikke så mye reising. Da må jeg ty til mamma sin bil og søstra til hytta til søstra mi for å ukependle litt. Så,
0: og det tar tid da, å kjøre bil. Altså, man tar jo ferge for en grunn, så bilveien, hvor lang er det?
1: Ja, det tar 2,5 timer å kjøre fra Tromsø til arbeidsstedet mitt.
0: Mm. Mm. Det er verdens mest ledende spørsmål da, June Pettersen, men ville du slått til på et sånt tilbud og hele kjøre i 2,5 timer for å komme deg til jobb eller betale nesten 12 000 i måneden?
2: Ja, nå er det faktisk sånn at jeg pendler også samme veien selv, men ikke like ofte som Kjersti gjør, så jeg forstår at å kjøre den veien hver dag er nesten, det er ikke overkommelig heller. Og så det er jo nettopp det. Hvor mange pendlere har vi, og er det et tilbud vi skal legge til rette for? Jeg synes det her er positiv, jeg synes det er spennende, og så får vi se hvordan regnestykket kommer ut til slutt. Vi bruker faktisk 50% av budsjettet vårt på samferdsel fra fylkeskommunens budsjett i Troms, så okay. Det er hardt prioritert på innenfor det kollektivet. Men det blir andre... mange år å si det distriktet er ikke godt nok.
0: Da får andre pendlere som Kjersti Lillevold melde seg til deg, June Pettersen, og så får vi se hvordan det går med opptellingen. Jeg takker av dere to. Dagsnytt 18 har klappet til Kai, hvis jeg får si det sånn. Arne Groenberg har vært tekniker, eller ikke men vaktsjef, eller Kyrkjebø var det som var tekniker. Og hvis jeg kjenner etter, så heter vel jeg Espen Aas. Takk for i dag!
3: Her er NRK Nyheter klokken 1. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
4: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
5: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
4: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
3: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor i Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren før også de muligens går ut i streik. Der er sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
6: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi er sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, i stedet for å vente flere uker på NAV.
7: Hovedkravet er altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver i dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte i Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
8: Vi har beregninger som viser at cirka halvparten av frisørbedriftene i landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det er dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
3: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Lørland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn av på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal i Sokkeldirektoratet om.
9: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst er såpass lav at det er nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
10: Fortsatt er bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra Sokkeldirektoratet til oljeselskapene er klinkende klar.
9: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
3: Reporter Gunnar Morsund, i studio Aksel Segelke.
11: Dette er Studio 2 i NRK P2.
12: Ja, her skal vi blant annet snakke om drømmematchen, for har du ikke truffet den enda, enten det en på 2 eller 4 bein, så bør du følge med i Studio 2 nå etter hvert. For konseptet Pitch a Friend har tatt steget videre til Pitch a Pet. Så om du da enten ute etter 2-beinte eller 4-beinte, er det gode sjanser her om litt. Men før det, Christian, så skal det dreie seg om noe helt royalt.
13: Ja, Mette Marit har jo nettopp hatt bursdag, kronprinsparet forbereder sølvbryllup her hjemme, og Harry og Meghan på flyttefot, nok å ta tak i for Studio 2s kongelige torsdagsspalte.
14: Blått blod i Studio 2.

0: Ja, Ole Jørgen Skylstrø Hansen, historiker og TV2s kongehuskommentator, velkommen.
1: Takk, det var deilig å høre den jingeren igjen altså.
0: Ja, du retter deg litt i ryggen da.
1: Gjør det altså, jeg føler meg litt, da føler jeg meg hjemme når den, når den kommer.
0: Den jo til deg. Men du jo her for å holde oss oppdatert på nyheter fra kongehus rundt omkring, og du har jo ikke manglet kongelig nytt denne uka heller. Skal vi begynne med dagens flyttemelding fra Harry og Meghan?
1: Ja, det, nå viser det seg da at prins Harry og hertuginne Meghan skal flytte tilbake til Storbritannia, og den kan jo bare begynne å lure på hvorfor. Jeg klarer ikke å få huet rundt det, i hvert fall med tanke på at som prins Harry sa, de rømte jo fra Storbritannia for noen år siden.
0: Ja, hvordan vil de bli mottatt hjemme?
1: Nei, det jo et vanvittig godt spørsmål, altså veldig rare ting har skjedd opp igjennom, og jeg tenker det at prins Harry har jo blitt tilgitt for alt han har gjort fram til nå da, men hvis han kommer hjem og gjør en virkelig stor PR-jobb, så kan det jo rett henne, altså jeg vil ikke avskrive noe som helst egentlig.
0: Og det har skjedd mer i det store utlandet også. Skal vi ta med en ting til?
1: Ja, det jo dette sultanatet Bahrain har jo fått litt overskrifter rundt om i verden, fordi at en av sultanens svigerdøtre har mistet prinsessetitlen sin, og med den vage beskrivelsen, fordi at hun har gjort ting som er uvedkommende kongelige, og mer enn det vet vi ikke.
0: Det har vi vet.
1: Ja, det er det vi vet, og det overkammerherren har ikke gitt noe mer informasjon enn det.
0: Men det ikke noen engler inne i bildet her?
1: Nei, det tror jeg ikke, og heller ikke noen medaljonger.
0: Men her hjemme så har Mette Marit akkurat feiret 53-årsdagen sin, men den store nyheten har jo vært at Kong Harald er innlagt på sykehus. Vet vi hvordan det går med han?
1: Vi har jo ikke fått noen oppdateringer siden den pressemeldingen kom da mandag om at kongen var innlagt på Rikshospitalet, men den pressemeldingen var jo ganske detaljert, som jeg tenker gir inntrykk av at de har kontroll over hva det som foregår, og så var det jo ikke denne blodsykdommen som det ble oppgitt at kongen har blitt behandlet for i noen uker, som var grunnen til at han ble innlagt. Det var jo behandlingen han fikk for blodsykdommen, altså denne kortisonbehandlingen som skal ha ført til økt væskeansamling i kongens kropp, og derfor så var det lettere å holde det for øye rett og slett på Rikshospitalet. Og han har jo fått mye besøk, altså kronprinsessen var jo på besøk hos svigerfaren sin da på sin egen bursdag, og så var det jo senere en bursdagsfeiring på Skaugum da, hvor de samlet en god del øvrig familie.
0: Og prinsesse Astrid var også på besøk, var hun det?
1: Ja da, prinsesse Astrid har kommet seg på beina igjen etter et sykdomsforløp tidligere i sommer, og det var jo besøk til lillebror da, på Rikshospitalet.
0: Og så er det jo enda en nyhet fra kongelige kretser om Lea Isadora også.
1: Og ja da, det er noen som skal få svingt seg på parketten, og det er kongens eget barnebarn, Lea Isadora Ben. Hun fikk jo spørsmål om kongen kom til å følge med, og det hun sa jo da at vi må bare vente og se, og om han kom til å sitte i publikum også. Men jeg tenker jo litt sånn at Lea Isadora Ben har jo vært så veldig flink til å skille disse delene av livet sitt, altså hun har den influencer-businessen, og så har hun det at hun er kongens barnebarn, men det ser jo ikke ut som at det blir jo ikke brukt noe i kommersialiseringen av Lea Isadora Ben.
0: Men vi burde vel kunne ha noen forventninger her, for dette er jo en som har hatt tilgang til en annen ballsal opp igjennom.
1: Ja, det, altså, nå har det jo ikke vært noe ball på slottet siden 2007, tror jeg, og da var jo hun fortsatt ganske ung, så hvis hun har svingt seg på parketten, da, så har vi kanskje ikke det vært med helt riktig rytme.
0: Men Ole Jørgen, nå, altså neste uke, feirer kronprinsparet sølvbryllup. Da er det altså 25 år siden dette øyeblikket.
2: Her ser vi at kronprinsen går motsatt i forhold til det kongen gjorde vis-à-vis dronningen. Kronprinsen går til høyre.
3: Og hva er grunnen?
2: Ja, si det. Det er vel dette vi kaller heraldisk riktig. Skal vi gjette på at de gjør det omvendt når de går ut igjen som mann og kone?
0: Ja, har du noe tilføye her?
1: Altså, jeg var jo 3 år gammel da de gifta seg, så dette fikk ikke jeg med meg, men i hvert fall ikke der og da. Men jeg er jo historiker, så jeg vet jo å lese meg opp.
0: Du vet hva som er heraldisk riktig?
1: Ja, og det heter vel ikke heraldisk riktig, for heraldikk er jo snakk om våpenskjold og den slags. Jeg tror det heter, dette er seremonielt riktig, hvis man skal rette på noen som pratet for 25 år siden. Men allikevel, det er jo sånn det er å kommentere et kongelig bryllup eller en kroning eller alt som har med det seremonielle å gjøre. Det, altså, det har gått i bal for meg flere ganger også.
4: Og selv om du var liten gutt, så er det mange som husker hvor den var da denne begivenheten inntraff.
1: Ja, det gjør ikke jeg rett og slett. Jeg har prøvd å liksom...
0: Hvor var du?
4: Jeg var i Portugal, skjønner du, på ferie, og jeg følte meg litt sånn snytt, for der var de ikke så veldig opptatt av dette bryllupet.
0: Var det ikke?
4: Jeg var på ferie. Hvor var du, Christian?
0: Det aner jeg ikke.
4: Nei.
1: Okay. Nei, det er dårlig.
4: Ja, det er dårlig.
1: Jeg har prøvd å tenke...
0: Jeg skal sjekke det til før tirsdag. Det var altså 25. august 2001 dette skjedde. Ja. Så sølvbryllupsdagen er altså kommende tirsdag, og som kongehuskommentator Ole Jørgen, så ja, du var jo så vidt inne på det. Du har jo satt deg godt inn i denne og andre viktige begivenheter fra lenge før din egen tid. Er det noe som stikker seg ut ellers fra selve bryllupsdagen?
1: Altså det som er det mest sånn symbolsk tunge egentlig i det bryllupet er jo denne lille blonde blåøyde fireåringen som på en måte ble en del av kall det kongefamilien og Norge den dagen. Altså det hadde vært mye presse rundt Marius Borg Høiby allerede før bryllupet, men det at han altså han løper jo ut på slottsbalkongen til foreldrene eller til moren og da bonusfaren og blir jo da løftet opp på armen til kronprinsen og sitter der og vinker da ut til folket, ikke sant, og ser dette folkehavet, og da er jo han den første gutten som sitter på armen til en kronprins som ikke skal arve tronen selv. Og det er jo altså Tor Boman Larsen skrev vel i boken Fire konger og en dronning at den lille gutten ble en psykologisk utfordring for undersåttene, for hvilken rolle skal han egentlig ha, ikke sant? Og det bildet er jo et brudd med en 700-800-900 år lang monarkisk historie, ikke sant? Med et barn født utenfor ekteskap som på en måte blir det. Det er jo paradoksalt nok Marius Borg Høiby som tar monarkiet inn i den moderne tidsalder, og så skal han aldri være en del av institusjonen. Det er jo ikke rart at det blir vanskelig å vite hvilken rolle han skulle ha.
0: Altså, brudd med 700-800-900 år gammel tradisjon, sier du, Ole Jørgen, men altså, det var vel litt barn her og der for kongene før tida?
1: Altid vært barn her og der. Altså, vi har jo selv hatt noen europeiske kongehus de siste årene. Altså, den belgiske kongen har jo måttet innrømme farskap. Og da ser det ut som, det er ikke helt bekreftet, men ser det som sønnen hans har måttet gjøre det samme. Ikke den nåværende kongen, altså, men en av de yngre sønnene. Så ikke sitere meg på det, men der går noen rykter. Men det har jo siden kristendommen ble innført i Norge, og da la oss si 1030 er det året, så begynner det å bli en tradisjon for at det er forskjell på hvem det er som skal arve tronen, og det er jo altså det er vel med Håkon Håkonsson vel på 1200-tallet at man får reglene om at det skal være ektefødte sønner og førstefødte ektefødte sønner i de kongelige kretsene, for sånn som i vikingtida så var det jo alle sønner av en konge, uansett hvem moren var, hadde arverett til tronen, og det var derfor de fikk sånne blodbad hver gang det var tronskifter.
0: Ja, det gikk jo litt hardt for seg på grunn av det, ja.
1: Ja, det er en grunn til at den ene kongen vi har hatt i Norge heter Eirik Blodøks. Altså, det er ganske ille, altså, når du... Og det var jo flere... Ja,
0: det var ikke en metafor.
1: Nei, det var ikke en metafor, og det var ikke overført betydning. Det var harde ord for penger, rett og slett. Og sånn holdt jo på i veldig mange andre monarkier mye lenger også. Altså, det var vel ikke før på 1600-tallet at Osmanske rike sluttet med den type tradisjoner. Der var det jo sånn at den broren som kverker de andre brødrene, arvet tronen. Men etter da 1200-1300-tallet i Norge, Danmark, Sverige, så var det jo da første... ektefødte sønn av monarken som skulle arve tronen.
4: Ja, mye som har blitt bedre.
1: Ja, mye har blitt bedre. Mye har blitt bedre, og for meg som historiker så kan jeg si kanskje noe har blitt verre også. Altså, du vet jo ikke, og nå snakker jeg ikke om det her, altså, for det skal jeg ikke ha på meg at jeg kritiserer, for ekte kjærlighet skal man ikke kritisere, men det er jo alltid, det er jo brudd og kontinuitet hele veien som monarkiet lever på, og så må man jo passe på at det ikke blir for mange brudd og for lite kontinuitet.
0: Jeg merker jo at vi er ferdig med å snakke oss litt bort nå, Ole Jørgen, men altså, Håkon har jo foreldre som hadde vært gjennom noe av det samme. Hva sa kongen og dronningen om forholdet?
1: Altså, det var jo noe kritikk om at kronprins Håkon og Mette Marit Tjessem Høiby skulle bli samboere før de giftet seg. Og der skal vel kongen ha sagt, altså i ettertid, at han var liksom prinsipielt imot dette samboergreiene. Jeg mener å ha lest det i enten Per Egil Hegges biografi om kong Harald, eller Harald Stangeles bok Kongen forteller. Det husker jeg ikke helt, men det har det fra et sted. Men grunnen til at det ble gjort som det ble gjort var jo at det var såpass mange trusler mot kronprinsen og da Marius Borg Høyby at det var lettere for sikkerhetstjenesten å sørge for deres sikkerhet hvis de bodde under samme tak. Og vi snakket jo også om at kongen fortsatt var overhodet for den norske kirke, og tanken var at kronprins Håkon skulle gå inn i den samme rollen, og ville det da være riktig at han hadde levd i samboerskap før han giftet seg.
0: Men det var ikke bare lett for Harald Sonja heller i sin tid?
1: Det var det så absolutt ikke, men jeg tror nok kronprins Håkon hadde mye mer støtte i sine foreldre enn det kronprins Harald ofte følte at han hadde fra kong Olav. Altså, kong Harald har jo sagt at det var flere ganger han ikke pratet med faren, altså i lengre perioder på grunn av de vanskelighetene som det var med at han ønsket å gifte seg med en borgerlig jente. Mens med kong Harald så skal jo han ha tatt en prat med Mette Marit Tjessem Høiby, og hun skal ha lagt ut om sin forhistorie. Og så spurte kongen, er det alt? Og så svarte Mette Marit, ja, dette klarer vi, svarte kongen.
0: Det gjorde de jo.
1: Det gjorde de.
0: Men tirsdag er altså sølvbryllupsdagen. Hvordan skal den markeres?
1: Altså, den vil jo sikkert markeres i for eksempel kongehusets kanaler, da. Altså, nå snakker vi sosiale medier og den slags, og det vil jo selvfølgelig bemerkes i pressen, men det vil jo ikke bli noen storstilt feiring akkurat nå. Og dette har vi jo visst i et halvt år cirka, på grunn av kronprinsessens daværende og fortsatt alvorlige helsetilstand, da. Altså, selv om kronprinsessen har gjennomført en lungetransplantasjon, så sa vel legene ved Rikshospitalet at det må gå et år før man kan snakke om at situasjonen er stabil. Og da er det jo ikke helt riktig å begynne å dra i gang en kjempestor feiring. Men så den er utsatt. Og vi vet ikke når den vil finne sted, men det kan jo hende at det kommer neste år, hvis kronprinsessens form er god nok.
0: Og slå sammen med et par 90-årsdager, kanskje?
1: Altså, det hadde jo vært en drøm, om du hadde fått liksom den jubelfesten på en og samme tid, og da banka til med alt av liksom kongelig regi som kan være, altså ikke en bakhagefest på slottet som de hadde til 50-årsdagene.
0: Da blir det endelig ball.
1: Jeg vil ha ball, og jeg vil gjerne ha liksom 3 dager til ende. Altså, vårt nåværende kongepar inviterte jo til The Silver Cruise langs de norske fjordene med alt som kunne krype og gå av europeiske kongelige. Jeg vil ha noe sånt igjen, ja, altså.
4: Kravstor, du er kravstor.
1: Ja, men det er også fordi at jeg har vært gjennom en periode som har vært dramatisk, ikke sant? Kontroversiell, skandaløs, og det de må få fram nå, altså de må ikke gjøre som rekene, holdt jeg på å si, krype inn i sitt gode skinn, eller skall, eller skjell, eller hva det noen heter. Nå brukte jeg sikkert helt feil uttrykk, men dere skjønte hva jeg mente. De må jo vise hva dette kongehuset er godt for, ikke sant? Hva er det kan brukes til, hva er symbolikken, hva er tyngden, og hvilke bånd er det de har utover i Europa, ikke sant? Det er dette vi alltid prater om når vi snakker om det kongelige, og det må de på en måte vise til nå.
0: Og dette følger du for oss, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Tusen takk for at du kom i dag. Sølvbryllup på tirsdag, altså. Det blir det mer om her i Studio 2 på tirsdag, og neste torsdag så er du tilbake med ferske inntrykk her i Blått blod.
1: Det stemmer.

Vi skal ha musikk her i Studio 2 nå. Jonas Nilsen fra Bergen var med å danne gruppa Kak Madafaka for drøyt 20 år siden. Som soloartist kaller han seg Chet Jones og i løpet av høsten klar med sitt andre album. Og her skal du få en smakebit, Hole in My Heart.

du en av dem som enda ikke har funnet drømmepartneren din, tvillingsjelen eller sussebassen, da det muligheter her og nå. For i morgen det gode sjanse for at akkurat din match dukker opp, enten den går på to eller fire bein. Hør på dette.

0: Det er kjærlighet i lufta med Paul Young, men det skal ikke handle om han. Marte Feiring og Sabine Honka, velkommen begge to til Studio 2.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Vi må starte med begynnelsen her, Marte Feiring, og begynne med deg, fordi du er altså initiativtaker til konseptet, eller det som skjer i Oslo, Pitch a Friend, og fortell, hva er det det konseptet først og fremst går på?
1: Altså, det er et single-event der venner går på scenen og pitcher sine single venner i en PowerPoint for et jublende publikum fullt av single og wingere.
0: Mm. Og hvordan gjør man det?
1: Hvordan man pitcher?
0: Ja.
1: Det kan du egentlig gjøre akkurat som du vil, så lenge det er positivt. Du får 5 minutter, og så er scenen din. Jeg sier jo til de som pitcher at du gjør hva du føler selger den single best, og hva du er komfortabel med, om det er dans, dikt eller dubstep. Jeg venter fortsatt på dubstep og dans.
0: Men har man med seg personen opp på scenen?
1: Ja, det velger man selv. Noen gjør det, de fleste gjør det ikke. Men det er jo masse bilder da, og film i den presentasjonen, og så gønner folk på med humor og energi, så det er liksom, det er show.
0: Ja, og det er jo i utgangspunktet et amerikansk konsept.
1: Stemmer.
0: Hvordan har responsen vært i Norge?
1: Overveldende. Når jeg tenker tilbake på det nå, så skjønner jeg ikke at jeg klarte å fylle rom fra første stund. Så det er utrolig, utrolig gøy. Og så har det vært nesten alt for mange som har ønsket å pitche, så det har vært uendelige køer. Så nå har folk kanskje skjønt at det hjelper ikke å søke. Men det vil si at nå får nesten alle spot. Så alle som har lyst til å pitche noen på PitcherFriend, nesten alle får. Så det var en oppfordring der.
3: Men vet dere hvor mange par det har blitt ut av dette her?
1: Jeg gjetter 10+. Jeg vet ikke. Jeg vet bare det folk velger å fortelle. Så jeg får av og til en sånn møtte kjæresten min der, sånn i en snap fra noen andre via. Ja. Mm. Så hvis noen kjenner noen som har møtt kjæresten sin på Pitcher Friend, si gjerne fra. Altså.
0: Men er det et Oslo-fenomen, eller er dette her andre steder i landet?
1: Det er et Oslo-fenomen. Jeg har hatt show i noen andre byer, men det er litt vanskeligere å gjøre det utenfor Oslo enn her. Det er litt flere folk, og folk er kanskje ikke at du kjenner alle i salen.
3: Det er litt for mange kjente, rett og slett, hvis det blir for lite.
1: Ja, så jeg har gjort det litt utenfor, og så er det noen som prøver å få det opp og gå i Trondheim, og så får vi se.
0: Ja, og DNT har jo lenge hatt tradisjon med grønne og røde luer. Er det noen paralleller til turistforeningen her? Eller?
1: Ja, ikke sant? Ja, min versjon av rød og grønn lue, det er jo et lite rosa hjerteklistremerke, sånn at de som er single, de får det på seg hvis de ønsker. Men hvis du er single, ha det på da, hvis du er på et single-event. Og så er det lett å se da hvem man kanskje vil mingle litt mer med. Fordi det går jo an å ta med en venn eller to hvis de ikke er single også. Hvis du har lyst til å ikke dra alene, eller ikke tør å dra alene.
0: Men Marte, du er jo initiativtakeren her. Det har ikke funket så bra for deg dette her.
1: Nei, det har ikke det.
0: Du har ikke funnet noen.
1: Nei, jeg har ikke funnet noen. Men jeg har på en måte kanskje ikke lett heller. Men jeg tror dette er for publikum. Dette er mitt drømmekonsept. Jeg elsker det, og jeg hadde elsket å være publikum. Men jeg tror ikke folk sjekker opp arrangørene, rett og slett.
0: Nei.
1: Så jeg nevnte jo, det har vært 8000 publikummere, og jeg har fått en date. Så dette er en hjertetjeneste for alle andre.
0: Ja. Men nå har du også tatt et steg videre, og det er det vi skal inn på nå. Fortell hva som har skjedd med Pitch a Friend.
1: Ja, det som er jo at det er som du sier, det er et amerikansk konsept. Jeg har rettighetene til å gjøre det i Norge, og i USA så er det også en etablert del av det som er Pitch a Pet. Så jeg ville gjøre det fra start, og så tok det litt tid før vi kom i gang, men en tid tilbake så kom jeg og Dyrebeskyttelsen Norge i snakk, og fikk gjøre da det her i Oslo også, og nå er neste show med Pitcher Pet i morgen.
0: Og det er altså selg inn et kjæledyr. Og der kommer du inn, Sabine Honka. Du er altså fra Dyrebeskyttelsen, kommunikasjonsrådgiver, Norge Oslo Akershus avdelingen. Hvorfor ville dere være med på dette her?
1: Du, det er jo en glimrende anledning for oss til å vise frem noen av de dyra som kanskje ikke har blitt plukket først i køen. Vi har til enhver tid mellom 100 og 150 dyr inne i vår lokalavdeling i Oslo Akershus. Og noen går som varmt vetebrød. Altså kommer, hvis vi legger ut en oransje hundkatt eller en søt lite hvit kanin, da ryker de, da kommer det 100 søknader på de. Men det er noen som stadig venter, og så bare klaffer det liksom aldri. Og det er de dyra vi prøver å løfte frem med Pitch a Pet. De som trenger en ekstra dytt i ryggen og fortjener masse skryt, fordi de også er fantastiske dyr. Så det er jo veldig gøy å kunne vise frem disse kule dyrene som ja, har ventet da.
0: Men hva slags dyr er det?
1: Altså, vi tar imot alt som kan krype og gå. Det viktigste for oss er at vi har kompetanse til det, så vi tar jo inn alt fra hund, katt og gnagere selvfølgelig og kaniner, men vi har jo også hatt slange, og vi har hatt skilpadde, og liksom, vi har hatt høner, og så lenge vi vet hvordan vi skal ta vare på det, så går det bra.
0: Ja.
1: Så, men nå i disse siste gang, så vi har vært med på dette en gang før, da hadde vi med oss en kanin som het Egil, og så hadde vi med oss en katt som het Mono.
0: Ja.
1: Og denne gangen har vi med oss i morgen, kan vi tease da, i morgen så får man hilse på, eller man får hvertfall introdusert til en hund, en katt og en, nei, to hunder, en katt og en kanin.
0: Ja, vi skulle jo gjerne hatt noen av dem i studio, Kristian, men det begrenser seg litt her på NRK, ikke sant?
3: Ja, det var ikke lov å ta med dem inn her, kanskje, jeg vet ikke.
0: Vi er jo dyrevenner, både du og jeg.
3: De venter utenfor.
0: Ja, men hvorfor blir disse dyra pitchet av Sabina? Altså, er det noe feil med dem?
1: Nei, nei, på ingen måte. Vi kan jo gå litt inn på noen av dem. Simba er en av kattene som kommer til å bli pitchet i morgen. Han, er en, han kom, trenger å komme til noen som kan katt, som kan lese og som kan ta seg tid til å forstå han. Ikke sant? Hvis man er veldig brå og liksom sånne ting, så reagerer han, så sier han veldig tydelig ifra. Men så lenge man på en måte tar seg tid til å bli kjent med han, så er han verdens søteste, snilleste fangpus. Ikke sant? Så vi ser etter noen som vil ta seg tid til det. Og litt i samme gata har du Snickers, en litt gretten gammel gubbe. Det er flere av de, og kaniner er jo veldig spesielle, fordi kaniner trenger andre kaniner. Men Snickers har vært en kanin som har vært litt sånn vanskelig å bonde. Så der også ser vi også etter en eller annen mer stort kaninhjerte, rett og slett, som vil forstå seg på han. Og så har vi jo en veldig interessant case med disse to hundene, og det er det vi kaller for de usynlige dyra våre. Det er dyr som kommer inn til oss via gjerne offentlige instanser, og vi kan ofte ikke publisere dem, fordi at vi vet ikke helt om det er da kanskje neier som vil prøve å oppsøke dem og liksom sånne ting. Vi kaller det de usynlige dyra våre, de vi ikke kan poste på sosiale medier. Og nå er det to veldig, veldig fine hunder som har ventet lenge, super søte, snille, og nå har vi fått grønt lys da fra hundeavdelingen at ok, let's go, la oss pitche de inn og se om de finner drømmematchen.
0: Så det blir også i morgen kveld, vi treffer disse to?
1: Ja, vi tar jo ikke dyrene med, det er jo uteliv, ikke sant? Og det er liksom ikke helt settingen for det nødvendigvis. Det er jo, altså det henger jo litt med at vi tar med de dyrene som er litt spesielle i tillegg, ikke sant? men vi viser jo da bilder og videoer og på en måte forklarer hvem de er, hvem er disse dyrene.
0: Så her er det PowerPoint som gjelder. Ja. Vi skal høre et lite lydklipp nå, for at du besøkte Marte, Sabina og dyrebeskyttelsen litt tidligere i år.
1: Ja.
0: Og vi kan jo si du falt pladask på dette.
1: Ja. Velkommen inn i katteavdelingen vår. Dette er Pusenfryd.
2: Hei, Tiger!
1: Oi, hadde Tiger! Tiger er da en av våre dyr som ser etter et nytt hjem.
2: Du var søt! Hvem er det som ikke vil ha Tiger, liksom?
1: Her er Potenytt.
2: Potenytt! Det er det søteste.
1: Dette er da Småland. Det er smådyravdelingen vår. Dette er Hege og Elton. Hege og Elton er jo det man kaller bonda. Det vil jo si at når de først har blitt kjærester, så forblir de kjærester resten av livet.
2: Hvis vi presenterer disse to dyrene på Pitch a Pet, så er det to som kommer sammen.
1: Da kommer de to i en ferdig pakke sammen. Nå blunker han til deg. Det betyr hei, venn.
2: Åh, high five!
1: Kalido kom da til oss, fordi eieren viste seg å ha sterk allergi og ikke kunne ha ham lenger.
2: Hvorfor er ikke du adoptert allerede da? Kan jeg ta ham med hjemme? Det er ikke noe feil med katten. Det er bare at det ikke matchet med eieren.
1: Han ser bare etter en ny sjanse, rett og slett.
0: Marte feiring, ja. Ble det katt på deg, eller?
1: Ja, men, eller, ja. Jeg kommer til å sende en e-post til Sabina, ja. Så vi må ordne et eller annet, for, ja, for særlig den siste katten her, det var, jeg vil ta med nå.
0: For man må sende, altså, man treffer jo ikke dyra fysisk i morgen kveld, men man ser dem, og så må man også søke, ikke sant?
4: Ja, stemmer. Vi stiller jo opp da med folk fra lokalavdelingen vår, som man kan snakke med og prate om hvordan det er egentlig adopsjonsprosessen, og det er jo relativt enkelt. Vi har på nettsidene våre, så har vi søknadsskjemaer, de bare fyller man ut. Søknadsskjemaene våre er litt lange, og det har med at vi er veldig opptatt av å skape matcher som varer, så det er veldig i tråd med pitche friend on. Vi henter inn informasjon om alle potensielle adoptivhjem, og så prøver vi å matche dem med perfekte dyr, så selv om liksom man sender inn en og tenker, å, dette er dyret for meg, når vi leser over her sånn, vet du hva? Vi tror dette er riktig for deg, så håper vi da å finne liksom, drømmematchen.
0: Og hvor viktig er kjemien mellom folk og dyr?
4: Den er viktig. Av og til så er man liksom helt sikker på at dette skal klaffe. Vi har en veldig dyktig adopsjonsansvarlig som lager disse matchene, og så bare møtes man, og så bare er det ikke kjemi der. Og det er jo veldig fint med å komme og besøke hjelpesenteret vårt. Vi har besøksdager på hjelpesenteret, og man kan komme og besøke de dyrene som bor der. Men så plutselig så ser man liksom, ser man seg til venstre, og der var det noen andre. Åh, kanskje de? Og så bare klaffer kjemien. Og det er bare helt magisk når det skjer. Man sier jo det er liksom, dyret velger deg, ikke sant?
0: Det er fint. Hva håper dere resultatet blir av denne kvelden da, Marte Feiring?
1: Det må jo være at alle får kjæreste og alle adopterer dyr fra dyrebeskyttelsen, så er vi i mål.
0: Ja, kan man lykkes både med tobeinte og firbeinte i morgen kveld, eller er det forbeholdt firbeinte?
1: Nei, så det er begge deler.
0: Det er begge deler.
1: Ja. Så de virkelig det klaffer for, klarer jo kanskje å få begge deler. Så
3: både mann, kjæreste og kjæledyr er på en gang.
0: Både mann og bikkje kan man ende opp med i morgen. Dette er jo vinn-vinn. Hvor mange dyr har dere, Sabina, som trenger nye folk?
4: Akkurat nå så vil jeg gjette på at det ligger rundt 60 dyr til adopsjon akkurat nå, et sted mellom 60, og vi har til enhver tid rundt 100 dyr inne i systemet vårt, så alle ligger ute, eller de fleste ligger ute til på nettsiden vår, så det er bare å lete etter drømmematchen.
0: Blir du ikke fristet av dette, Christian? Du har jo ikke egen hund.
3: Nei, så man kan jo pitche seg selv da, til dyrebeskyttelsen med, for å få et dyr.
4: Ja. Vi tar imot åpne søknader.
0: Ja. Tusen takk og lykke til med arrangementet i morgen. Marte Feiring, skal si at du får deg katt.
1: Ja.
0: Og Sabina Huanka, vi bare krysser fingrene for at det blir mange hyggelige bytter, da, eller mange som får dyr på
4: Det blir nok uansett en veldig hyggelig kveld.
0: Det blir det. Det er mange artister også som er glad i kjæledyra sine. Elton John er faktisk en av dem, og han er kjent for å være svært glad i hunder, og særlig Cocker Spanieler. Han har hatt flere. En av dem het Arthur, og han var til og med Elton Johns forlover, altså best man, da han gifta seg i 2005. Arthur ble hele 14 år, men han døde altså for noen år siden, og vi skal høre han i studio 2 nå. Ikke Arthur, altså, men Elton John.
3: Kanskje like greit.
0: Ja, det er like greit. Her er han med Can You Feel the Love Tonight, og så håper vi på at det blir kjærlighet i lufta i morgen.
3: Ja, det høres ut som et godt tegn.

0: Altså Elton John, du hørte her I NRK P2 med Can You Feel The Love Tonight.
1: Ja, det altså Studio 2 med Ida Kjestelsen og Christian Bendiksen. Vi nærmer oss slutten på sendingen, men det snaut 20 minutter igjen. Og hvis du vil, så kan du også oppsøke oss I appen NRK Radio. Det blir vi veldig glad for at du gjør. Og hvis du ser nøye på bildet du får opp da når du hører på Studio 2, så ser du at det en liten stjerne der, Ida. Hva bør man gjøre med den?
0: Da bør man trykke på den stjerna, for da stjernemerker du programmet, og så får du siste opp.
1: Ja, stjernemerk Studio 2, så går du aldri glipp av noen ting fra oss.
0: Ja. Og nå klokka 6:30, det om en snau time, Christian, da skulle jeg gjerne vært et annet sted enn her. Jeg føler jeg går glipp av noe, jeg også. Jeg skulle gjerne vært I Grue kommune, for der hedres nemlig to helter I kveld. Helter fra I sommer, og det dreier seg om landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Roger Bergersen Kenta. De kommer hjem til bygda si for å ta imot heder og ære. Grue jo kommunen der begge de to vokste opp.
1: Ja, ikke sant? Det jo stas. Og, for dette jo to typer som virkelig har satt Grue på kartet, altså hele verdens kartet faktisk, ja. Må vel nesten kunne si. Det ros jo fra nord til sør.
0: Ja, absolutt. Og tenk deg de øyeblikka disse to leverer nasjonen I sommer, altså det var flere ut på banen der, det var jo ikke akkurat ut på banen,
1: de var ikke ut på banen,
0: det var på sidelinja der, men for en innsats, og jeg kan ta meg I, jeg faktisk når høsten kommer, I å savne den fotballfesten som vi hadde I juni og juli, sånn innimellom, har du noen kamper du, som du husker spesielt godt, eller som gjorde ekstra inntrykk på deg?
1: Ja, alle ja. Selvfølgelig, nei, men kanskje særlig Norge-Brasil, da var jeg nede på Rådhusplassen I Oslo og sånn der, sammen ja, 10.000er.
0: Og ganske mange der nede.
1: Ja, det var helt utrolig.
0: Jeg ble veldig revet med da Norge slo Elfenbenskysten I den der første kampen etter ja, gruppespillet.
1: Det var den du var mest nervøs for, for da hadde de tapt den, så ville det nesten vært mislykka.
0: Ja, og da hadde de også, for jeg tenkte da hadde de også forflyttet seg, så jeg var veldig bekymret for om Dallas, kanskje det var et vanskelig område å spille fotball, det var mye som stod på spill, det var liksom vinn eller forsvinn for hele det norske herrelandslaget da, og det var såpass utrolig spennende, og jeg må bare si, Kristian, at jeg ble fotballfrelst I sommer, jeg, uten egentlig å se en eneste kamp direkte.
1: Så du ingen av Norges kamper?
0: Ja, men jeg så jo mye av det etterpå. Alle målene, selvfølgelig, men ingenting sånn in real time. Du skjønner, jeg har...
1: Hvorfor I
0: ja, det kan du spørre deg. Altså, det har jeg spurt meg om etterpå, men jeg har en sånn sterk indre stemme som sier at jeg absolutt ikke bør se det mens det pågår. For hvis jeg lar være, så tenker jeg da går det bra med Norge hvis ikke jeg ser, men hvis jeg ser så går det

0: blir ikke den spenningen, skjønner du. Og jeg må bare si at jeg har aldri gått så mye tur med bikkja ute på kveldstid som jeg gjorde under VM. Jeg var ute om natta og gikk, og den lille bikkja mi, den har aldri vært i bedre form enn de månedene der.
1: Så du sto opp klokka to om natta for å gå ut med bikkja, ja. I stedet for bare sove gjennom kampen?
0: Nei, akkurat da sov jeg faktisk. Men når det var sånn ved midnatt, da var jeg ute med hunden også. Men så da, så var det noe annet jeg opplevde disse ukene her som de som så på ikke opplevde. Vet du hva det var?
1: Nei, natur.
0: Ja, det var jo
1: natur. Stillhet, ro.
0: Det var det også, fordi at hele nabolaget mitt, det var folketomme gater. Det var virkelig ikke en sjel å se, men så var det tropevarmt, i hvert fall på Østlandet da. Så folk hadde alle vinduer og dører oppe, og hver gang jeg snek meg rundt i nabolaget, og Norge fikk en scoring, så var det full jubel ut av alle hus, alle vinduer, alle verandadører. Det er ganske fint da.
1: Hæ? Selv da så tenkte du ikke, nei, nå går jeg og skru på TV.
0: Nei, jeg ble så rørt av det samholdet i nabolaget når jeg gikk i gatene, at jeg tenkte, dette her opplever jeg bare én gang.
1: Ja, men altså, ikke sant, det var jo noe spesielt i lufta de kveldene og nettene Norge spilte VM, altså.
0: Ja, det var det. Og jeg, når jeg tenker tilbake nå, så kan jeg tenke at dette her satte jeg ikke nok pris på. Alle var med i fellesskapet, alle holdt med Norge, til og med danskene, og faktisk noen svensker også. Jeg var i Sverige, og det var noen svensker som heide på Norge, altså.
1: Ja, jeg tror mange gjorde det faktisk. Ja. De eneste som ikke gjorde det var jo kommentatorene i pressen i Sverige og Danmark.
0: Svenske avisene var nådeløse.
1: Og danske var enda verre.
0: Ja. Men hvertfall så fikk vi jo kjennskap til begrepet kamamuta. Det synes jeg er så flott da, uttrykket. Det stammer jo da fra et indisk gammelt språk og betyr rørt eller beveget av kjærlighet. Og det følte jeg veldig på, gjorde ikke du også? At det var en sånn kjærlighet i fellesskapet?
1: Ja, for det har ikke noe med kamasutra å gjøre.
0: Nei, det må ikke forveksles.
1: Men det er med at det...
0: Ja, dette er kamamuta, helt noe annet.
1: Samme, halvparten av samme ord i hvert fall.
0: Ja, det er det. Men jeg håper i hvert fall at det blir mye kamamuta på Grue i kveld. Det tror jeg.
1: Ja, jeg tror både Solbakken og Kenta har kjent dette her mye.
0: Ja, i det siste, helt klart. Og Bjørn Eidsvåg, han er jo blitt så inspirert at han har skrevet en sang om det. Han er ganske fotballinteressert, det vet jeg, så det her måtte jo være favorittema hans. Er du klar for litt Bjørn Eidsvåg og litt kamamuta?
1: Veldig klar.
0: Ja.

0: Kama muta.
1: Ja da, Bjørn Eidsvåg skrev denne her Kama muta. Lett altså å forveksle med Kama sutra.
2: Ja, ja, ikke sant? For det, jeg måtte bare sjekke, slå opp det der. Og de deler jo da felles rot fra sanskrit, altså kama, som heter kjærlighet eller begjær, mens kamamuta betyr, som du sa, rørt av kjærligheten, mens kamasutra betyr vel da kjærlighetens aforismer eller læresetninger eller sånt, det er jo teksten.
1: Ja, det blir oppfølgeren til Bjørn Eidsvåg, det da, vet du.
2: Ja, regner at den kommer neste VM.
3: Du hører Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, vi skal tilbake til togforsinkelsene som har gjort seg gjeldende denne uka. Også denne morgenen var det forsinkelse med toget, og det følger mye frustrasjon med sånt. Men hvorfor lar vi raseriet ramme konduktøren på toget eller den ansatte i skranken når vi innerst inne vet at det ikke er deres feil at togene står eller at ventetida er lang? Når hverdagen butter, lar vi det alt for ofte gå utover feil mennesker, de som bare gjør jobben sin, og som må levere de dårlige nyhetene.
4: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
1: Ja, vi hørte fungerende leder for konduktørenes landsråd, Gorm Gjøreholmen, og førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Tom Bratland, velkommen til Studio 2.
5: Takk for det.
1: Du hørte hva som ble sagt her. Hva er det egentlig som skjer med oss når vi reagerer og kjefter på folk som ikke i utgangspunktet kan noe med situasjonen?
5: Ja, altså det her er jo noe som antropologer og psykologer, sosiologer, filosofer har fundert på lenge. For det skjer over hele verden i mange forskjellige situasjoner. En fransk filosof som heter René Girard, han kaller det for en sånn syndebukkmekanisme. Der du, hvis det er en frustrasjon innad i en gruppe, klarer ikke helt å kanalisere ansvar eller løse det, men det er et sterkt ønske om å få løst en eller annen frustrerende situasjon, så kanaliseres sinne gjerne til en annen som står utenfor gruppa, og som kanskje symboliserer det som er feil, eller det som opprører folk. Er du sint på at det grønne Vy-toget ikke går, og det dukker opp en person i grønn uniform med Vy-logo på, så er det en sånn åpenbar, veldig rask syndebukk
1: ja.
5: Å kunne ta.
1: Og det trenger vi da?
5: Treng og treng. Altså, det er jo noe som heter impulskontroll her, så jeg tror ikke en trenger det, men det er i hvert fall noe som kan være som kan løse litt av det sinnet eller den frustrasjonen en kjenner på i øyeblikket.
1: Mm. Og helt ærlig, hvor ofte har du mistet det selv og gitt noen en ufortjent skyllebøtte?
5: Jeg har i hvert fall kjent at har vært nære på, jeg har gjort det, men har også venner som har jobbet i serviceyrket og fått kjeft og synes det har vært skikkelig kjipt. Så jeg prøv å tenke meg om minst to eller tre ganger før jeg sier noe.
1: Men hvis du har gjort det, har du angret umiddelbart etterpå?
5: Ja, da er jeg skammet meg ofte. Ja, jeg har det.
1: Og denne morgenen så var det altså nok en gang togforsinkelser. Vi skal høre Siv Skarstein som pendler mellom Asker og Oslo hver dag.
6: Nå blir jeg veldig glad, for nå er det bare to gule streker. 6 minutter sent på Asker, 1 minutt på Drammen. Jeg kjenner på meg selv, altså jeg får dårlig samvittighet og skammer meg nå. Jeg ikke rekker jobben min. Det er akkurat så du tar ansvaret på deg selv. Altså for hvem skal du skylde på da? Så skal jeg si at det er Bane Nor sin feil at jeg ikke kom tidsnok til det møtet.
1: Ja, er det Bane Nor sin feil? Kan man bruke det? Altså, konduktøren er jo lett å skylde på. Handler det også, Tom Brattru, om at selve systemet er for usynlig for oss? Altså, konduktørene blir de som blir lett å ta?
5: Det absolutt, og det er, altså i det tilfellet her, kanskje, men det er veldig mange eksempler på det i andre sånne syndebok-situasjoner. Og det også en sosiolog som heter Stanley Cohen som kaller det for folkedjevel-mekanismen, altså at noen i en gruppe eller utenfor en gruppe blir en folkedjevel, rett og slett, den personen som ødelegger for andre. Og en sånn kontekst for når det ofte skjer, er jo at det er jo, problemet er vanskelig å lokalisere. Det ligger usynlig eller skjult i noen strukturer, eller i noen forhold som det ikke får øye på, og som det ikke kan adressere direkte. Og derfor så blir den her folkedjevelen, eller syndebukken, på en måte kontaktpunktet, og representanten for det store, kanskje usynlige systemet som faktisk ikke fungerer.
1: Mm-hmm. Men så er vi jo kjent for å være et nok så veloppdragent folk. Nordmenn er jo det, men hva skjer med folkeskikken når liksom hverdagen og tidsplanen sprekker?
5: Ja, nei, altså si det. Altså, det er jo som den personen som ble intervjuet her, og som skammer seg over å ikke komme tidsnok på jobb, så er det jo noe med at mange er jo føler en moralsk forpliktelse til å imøtekomme noen forventninger, ikke sant? Om å for eksempel stille på jobb, synes det er vondt, som gjør det vanskelig å kanskje holde inne den type følelser også, at det må ut et eller annet sted. Og selv om du da ikke identifiserer det som en person som slenger med leppa og er urimelig med andre, så kan det kanskje skje altså som en slags respons på den type følelsesmessige reaksjon.
1: Og så vet vi også at det skjer lett når det handler om logistikk, altså å komme seg fra A til B.
5: Ja.
1: Hvorfor det?
5: Det kan jo være mange grunner til det. En grunn er jo kanskje at folk som meg selv er stoler på at logistikken fungerer, har beregnet dårlig tid, og når det er en forsinkelse, så blir du kanskje også litt frustrert over deg selv, at du ikke hadde planlagt bedre. Og det er, og som er med godt vant også i Norge med at transportinfrastruktur som regel har fungert godt gjennom lang tid.
1: Mm. Konduktørene i nyheten i dag forteller at hetsen er også blitt tøffere, og at det også har blitt mer fysisk vold nå enn før. Har grensene våre for hva vi tillater oss å gjøre mot folk på jobb endret seg?
5: Veldig godt spørsmål, og det er vanskelig å si, men den kan jo, hvis en ser det i sammenheng med hvordan grensene for trakassering, verbal, fysisk, kanskje har flyttet seg litt de siste årene med det en ser foregår på sosiale medier, retorikken til folk som Donald Trump og så videre, så kan en kanskje tenke seg det at grensene der har flyttet seg gjengse nordmann som har mistet toget sitt.
1: Og det at folk kanskje har dårligere tid, at vi skal rekke mer enn før, har vi kanskje også blitt dårligere på å takle at ting ikke går helt etter planen?
5: Ja, det kan hende, og mange er jo stressa. Hverdagen er fylt opp, tidsklemma er allerede godt skrudd til, så når det stopper opp i et av de ledda, et av de skiftesporene der, så kan det ende at frustrasjonen over at den har litt for travle dager, og at det er litt for mange forventninger også, slipper ut på den type måten da.
1: Kan vi lese det ut fra altså, samfunnet vi lever i nå?
5: Jeg tror det går, det går absolutt an å koble det til det, så det er en interessant hypotese det.
1: Hva bør vi minne oss selv på neste gang vi kommer i en sånn situasjon? For det gjør vi jo garantert, det virker jo som dette her kommer til å fortsette. Telle til 10 før du mister det, eller hva vil en sindig, rolig sosialantropolog anbefale?
5: Altså, telle til 10 pleier å funke fint, men å minne seg på at det her er en person som prøver å gjøre jobben sin, og veldig sjelden er å blame for det problemet som har oppstått. Det ligger et helt annet sted enn på en konduktør eller en person som prøver å gjøre jobben sin i en serviceskranke.
1: Ja, vi hørte Tom Brattrud her altså, førsteamanuensis i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.
2: I morgen det fredag, og det betyr platedate her i Studio 2. Og de som møtes Kristi Helene Gjever Engeberg og Leo Magnus de la Nuez, som spiller hovedrollene i den snart kinoklare filmen Kjærest.
1: Studio 2 i dag over. De som har vært med å lage den var Hilde Liengen, Silje Ese. Vaktsjef Linn Bølstad og produsent Magnus Løgehagen. Her i studio i ettermiddag satt Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen. Nå blir det Dagsnytt 18 her i NRK P2.
0: Her NRK Nyheter klokken 2. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede i løpet av dagen i dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
7: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
8: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
9: Normalt travelt i avgangssalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
8: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser i togavgangene her i landet, rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
10: De har folkene, de har maskinene, og de sier de klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
11: Det et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
10: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane Nord anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
11: Så langt i år så antallet oppdrag fra Bane Nord mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør i entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt i gang i den andre sluttspillturneringen i PGA-touren. Reitan ligger på 12. plass, mens Viktor Hovland skuffet og i natt på 37. plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Ekko.

fikk det tvilsomme kallenavnet Little Rocket Man av Donald Trump. Nu vil den amerikanske presidenten bli bestis med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un. Hvem det som tjener på det? Og hva gjør det med maktbalansen mot Asia? Og hvem den mystiske kvinnen som følger Trump overalt for tida med en bærbar printer under armen? Velkommen til Ekko, jeg heter Jakob Arvola. Ja, det deilig høst. Jeg håper du nyter både vær og vind og tyttebær I hytt og vær, og ikke minst Trumps USA, den faste torsdagsspalten her I Ekko. Har du som